0: 9時の NHK ニュースです。
1: アメリカの FBI 連邦捜査局はホワイトハウスでの総合格闘技のイベントを狙った攻撃が計画されていたと明らかにしました。計画は未然に防いだとしていますが、このイベントにはトランプ大統領も出席していて、アメリカメディアは爆発物を積んだ無人機による攻撃が企てられていたと伝えています。ホワイトハウスではトランプ大統領の誕生日にあたる今月14日建国250年を祝うためとして屋外に設置したリングで総合格闘技の試合が行われ、トランプ大統領もリングサイドで観戦しました。 FBI 連邦捜査局のパテル長官は16日の SNS への投稿で、このイベントへの脅威となりうる動きを10日に把握し、攻撃計画を未然に防いだと明らかにしました。 FOX ニュースは当局者の話として、計画では爆発物を積んだ無人機を使ってイベント会場に近い建物を攻撃するほか、ホワイトハウスのゲートに突入することも企てられていたと伝えています。 FOX ニュースによりますと、捜査当局は攻撃計画をやり取りしていたとするメッセージアプリのチャットから、計画に関与した疑いがある人物を20人以上特定していて、15日までに5人を拘束したとしています。捜査当局は引き続きこの計画の背景などについて調べを進めています。フランスで開かれた G7 サミット主要7カ国首脳会議に出席している高市総理大臣は、フランスのマクロン大統領と会談し、今回のサミットでの一連の議論も踏まえ、重要鉱物の安定確保を含む経済安定保障などの分野で緊密に連携していくことで一致しました。高市総理大臣は日本時間の今日未明、 G7 サミットの議長を務めるフランスのマクロン大統領とおよそ20分間会談しました。会談ではアメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名するとしていることを歓迎した上で、最終的な合意が一日も早く実現できるよう引き続きあらゆる外交努力を重ねていくことを確認しました。そして高市総理大臣が重要鉱物の安定確保を含む経済安定保障や先端技術など様々な分野で協力関係を発展させたいという考えを示し、両首脳は今回のサミットでの一連の議論も踏まえ緊密に連携していくことで一致しました。また高市総理大臣が北朝鮮の非核化や拉致問題の即時解決の重要性を改めて伝えたのに対し、マクロン大統領は理解を示したということです。サッカーワールドカップ北中米大会の1次リーグのグループ I フランス対セネガルは3対1でフランスが勝ちました。世界ランキング3位で優勝候補の一角フランスは、前半は攻めあぐねたものの、後半エースのエムバペ選手が豪快なミドルシュートなどで2得点したほか、途中出場のバルコラ選手がゴールを決め、2大会ぶりの優勝に向け好スタートを切りました。一方の世界15位のセネガルは、試合終了間際に18歳のムバイ選手が強烈な右足のシュートを決めましたが及びませんでした。為替と株の値動きです。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて110円64銭安い69,293円86銭となっています。東証株価指数トピックスは 17.26 上がって 408.40 となっています。今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対して昨日より18銭円安ドル高の1ドル160円40銭から43銭となっています。ユーロに対しては48銭円安ユーロ高の1ユーロ186円26銭から27銭となっています。為替と株の値動きでした。ここまで9時のニュース、三部がお伝えしました。9時5分になります。

0: 時刻は9時5分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。水曜ふんわり、この時間は夏子のおしゃべりしましょうです。なっちゃんの歌仲間、親交のある様々なジャンルの方をお迎えしてお話を伺っています。改めましてご紹介しましょう。今日のお客様は美容家でタレントの IKKO さんと歌手の田川としみさんです。おはようございます。
2: おはようございます。どうもどうも、
1: どうも、
0: よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。
1: がいっぱいです。
0: ありがとうございます、はい、8時台にね5分間ご出演いただきましたけれども、はい、X の方にも反応をいただきまして、
1: は
0: い、来たどんだけどんだけどんだけと、あのいろいろな方がです、ね、同じような内容の反応をいただいています。ありがとうございます。というわけで、はい、これまでも、ね、お付き合いがある方同士ということで、はいはいはい、お話弾みそうな気がしております。よろしくお願いいたします。まずはですね、ではこの時間お二人のプロフィールからご紹介いたしましょう、はい、まず IKKO さんのプロフィールご紹介します。
2: よろぴくよろぴくよろぴく。
0: はい、IKKO さんの歌声に乗せてプロフィールをご紹介いたします。はい、IKKO さんは美容師、ヘアメイクアップアーティストを経て40歳からメディアにご出演されるようになりました。はい、美容家、タレントとしてご活躍です。老若男女問わず多くの方から支持されていらっしゃいます。美容家として数々の賞を受賞されています。ソウル観光大賞、国際女性デー2024ハッピーウーマン賞などさまざまな賞、美容系の賞を受賞されています。ソウル観光大賞はあの韓国の化粧品を、
2: ね、そうですね、あの経済効果で、
0: はい、
2: その年に、受賞させていただいた、
0: うん、ということなんですね、はい。現在はですね、美しく年を重ねる秘訣、うん、前向きに生きる力をテーマにしたスペシャルトークショー&昭和歌謡で彩るエンターテインメントステージを精力的に行っています。
1: はい、
0: そしてですね、今聞こえているこちらの曲、どんだけの法則という曲で、はい、CD デビューもされて、
2: はい、一応ね、はい、シングル3枚何部か出ていただいたあの時代の企画ものですかね。あの、私でいいのかなとかって思っちゃうんですけど、お願いします、はい、
0: ダンサブルなですね、音楽ミュージックビデオですね、印象的な曲です。2007年ですね、どんだけが流行語大賞、ノミネートされるですね、はい、大ブレイクもなさいました。そして田川としみさんはもうデビューの当初からヘアメイクを担当されているというお話、はい、
1: 3年目から
0: ヘアメイク、そして今年4月にリリースされた田川としみさんのシングル、デビュー35周年記念曲の命かげろうでは、シングルジャケットのビジュアルアドバイスをされていらして、この曲のタイトルの文字も、はい、書かれています。命、ね、かげろうと
1: 代表でしたためてくださいました。
0: 書いてくださっています。もともと昭和歌謡が大変お好きというのは、
2: 大好きなんですね、私、はい、どっちかというと聞くのが大好きで、演歌大好きだったんですよ。それで、まあ、演歌の方々もね、やらせていただいてた時もあったので、どんどん好きになっていって、それでやっぱりこう自分が表に出るようになってちょっとこう遠ざかったんですけど、うん、だけどやっぱりなんかこう自分が苦しい時とかなんか悲しい時とかいろんな時にやっぱり聞きたくなっちゃうんですよね、うん、そうするとなんかこうビタミン剤飲んだみたいにちょっと元気になれる、
1: すごい、
2: うん、だから私はやっぱりこう絶対演歌番組は録画してるんですよ、で全部チェックしてる、
1: チェックの仕方がどういうチェックの仕方してるんですか、髪型が変とか、
2: 髪型、最近は髪型っていうより、やっぱ着物の方ですかね、
1: 着物
2: のコーディネートだったりとか、ね、着こなしだったりとか、それとかやっぱりこう歌の時に絶対私歌って CD で聴くよりやっぱりこう歌ってるこの動きを見ながら歌を聴いた方がその人がどういう気持ちで歌ってるのかっていうのが伝えるからすごく好きなんです。だからテレビで見る方がね、
1: で特に演歌って、お先に失礼しますじゃないですけど、この で出番の前後に自分が歌い終わったら次の方どうぞってこ
2: う手
1: が
2: やる
1: その振る舞いってすごく美しいじゃないですか。
0: その一
1: つの手の先にあの心があるかないか、そういうところの細かいところまでただ手は出しゃいいってもんじゃないんだよっていうことですか。
2: あの名人戦出てたじゃないですか、BS、日本の歌の、はいはい、あの名人戦その時に五代さんが、ひばりさんの歌を歌い終わってこう、こっち側にとしみちゃんと二人でいたんですけど、その時にこうなんか、あ、何喋ってたんだろうとかっていうのとか、なんかあの歌い終わって、なんかこう舞台ね、
1: ちょっとほっとして、
2: ほっとしたとかね、
1: なちゃんが手を握って、あーっていうその瞬間
2: も、なんかいいんだろうなとかね、なんかやっぱりそういうなんかちょっとした時のこう動きとか、なんかそういうのがなんか見ててもなんか楽しいですよね。テレビってだからすごい好き。そういうこう人間味みたいなものが ね、
1: そうですね、歌を通してまたその前後のところでのその人となりっていうのかな、それをキャッチされて
3: あるんですね。
4: そう映ってったらもっと怖いけど、映ってなくてもお客様は見てらっしゃるからね。
1: そうですね、
4: 気をつけなきゃ、
1: 気をつけなきゃと思って、
2: ちょっとせんですよ実は私あの拍手の量、それでお二方はすっごいあの本当に拍手の量、もう割れんばかりすごかったんですよ。あのだから私あすごいな、始まる前もすごい拍手だし、終わった後もすごい拍手だし、あすごいなと、
1: なんか耳がすごいですね、
2: なんかね、そういうのね、なんかこう分析するのがすごい好きなんです。
0: 今日ちょっとその思いの丈ね、この後さらにどんどん伺っていきます。で今日ね、曲も選んでくださいってね、あの番組からお願いをしていて、厳選していただいた曲をね、この後おかけいただきますので、よろしくお願いいたします。では続いて田川俊美さんのプロフィールご紹介しましょう。田川俊美さんは和歌山県のご出身です。13歳の時に第13回長崎歌謡祭に出場されまして、グランプリを獲得されます。翌年オーディション番組スターは君だヤング歌謡大賞チャンピオン大会で第6代グランドチャンピオンに輝かれまして、その後1992年、今聞こえていますこちら女一人旅でデビューされました。日本レコード大賞、日本歌謡大賞をはじめ数々の音楽賞で新人賞を受賞されました。1994年には第45回 NHK 紅白歌合戦初出場、紅白歌合戦はこれまで4回出場されています。そして先ほども申し上げました今年4月にデビュー35周年迎えられまして、35周年の記念曲命かげろうをリリースされまして、ますます今精力的に活動されています。
1: ありがとうございます。
0: はい、
4: 35年
1: ですなっちゃん、
4: そうだそう。じゃあいくつになっ、
1: もう50歳です。
4: 50歳にな
1: って、ね、はい、10代で16でデビューだったから、
0: 16でデビューって
4: 本当に早いのね。
0: 早いですよね。
1: 早い
0: です
2: よ
0: ね。
1: 本当ここ2年
0: 2年でデビュー
1: ですね。なんかあの時はあの学校が終わって制服から着物に着替えて、歌番組とか地方に行くっていうスタイルで、だからそこに行くとあのまさになっちゃん先輩たちがたくさんいて、あの演歌美人演歌歌手っていう
2: ネーミングがあって、そう
0: 美人演歌の決定版
2: っていうね、
1: かっこいいっていう、もう憧れて背中を見ていたという
0: ね、年の近いもう本当に憧れの先輩という感じですか。そうですね、
1: はい、一番身近で身近だけどでも遠いっていう、憧れってこういうことなんだなって。でもうとにかくもう時代的にも忙しくて、
4: そうですね、
1: もう毎日 ね、なんか歌番組もありましたし、活気があって、でそういう時に私はあの一光さんにヘアメイクしていただきながら、あのなっちゃんたちを 見させていただいてたということです。
0: これ一光さんがヘアメイクを手掛けられるようになったきっかけって、その始まりはどういうことだったんですか。
2: あの、当時レコードジャケットって言ってましたけどね、共通の、カメラマンの先生があのいらっしゃって、その先生から、やってくんないって言われたのがきっかけだったんです。もうあの存じ上げてましたけどね、あの紅白とか見させていただいてたので、
1: そうなんですよ、
2: そこがきっかけで、
1: そんなところからつながって、初めてお会いした時は、
2: そうそうそう

0: 緊張して私も、もう今のまんまのね、一光さんなので、
1: はいはい、私紅白見させていただいて歌が上手だなと思って、なんかあいつかちょっとやらせていただきたいなと思ってたとこだったんです。
0: うん、すごいタイミングで、
2: はいはい、
3: ですね、
0: 繋がって、
1: ね、
0: はい、
1: そうそうそう、
2: うん、初めて会った時のことってどんな感じだった？
0: いや私ももう子供でしたし、でまあ、もともとの性格的に物おじしてしまうところもあったんですけど、うん、でもそんな子供の私に対してもすごく丁寧にご挨拶してくださってっていう印象が今でも残ってて、お辞儀を深々と一行ですよろしくお願いしますってきちんと目を見て挨拶してくださる大人の方っていうのはそうそう周りにいなかったので、私なんかいつもどこに行ってもなんかまあ新人ですしね、指導される側の位置にいたので、あ同じ目線で見てくださるんだなっていう大人の方だったんですよね。
3: 一光さん丁寧ですからね。
0: そうですね、今でもそうですものね、やっぱりいろんな方がおっしゃいますけど、お礼状も必ずしたためてっていう
3: 達筆でね、
1: いやいやいや、そういうなんかね、変わりなく手紙はね、もう本当にまとめて書くから、うん、なんかこうなんかこうなりながらなんかこうガクッとなりながらこう書いてる時もあるんですけど、だけど自分がねやっぱり決めてやったことだから、やっと最後の最後までやりたいなって思いながら1日5、60枚書く時もあるんですよ。こうまとめて書いちゃったりとかするから、
0: でその最後に精進しますっていつもね一言入れられてて、それをやっぱりデビュー当時から見てて頭が下がるというか、あこういう大人になっていきたいなと思いましたね。生き方ってありますね。
3: あります、
2: ね、そのまだ駆け出しの頃の田川さんに会われてどういうことを考えて、
1: は
2: い、
1: 私はですね、はい、なんか当時の今の事務所の中でとしみちゃんのプロジェクトっていう部署があったので、うん、はいはい、そこの部署の、方々とお話をするっていうのが常にそうだったので、なんかすっごいあなんかこうがっちり固められてなんかすごいなとかってすごい、その時にすごい思いました、がっちり固まってってるなっていうね、
0: そうですね、
1: そういう印象的にはね、
2: 事務所としてこういう方向でこう
1: あそうです
2: これからどんどん育てていこう
1: っていう、ね、だから明確に当時の担当の方がこういうふうにしてくださいとか、はい、こうですとかっていうのが明確に分かりやすかったような気がするんです。
0: そうですね、こう、
1: うん、そうだったね、
0: 売り出していこうというエネルギーが集結してる中で、私はただただそれがプレッシャーで毎日怖くてたまらなくて、さっきも言ったみたいに物おじするタイプで、自信のかけらもない人間なんですけど、でも IKKO さんがメイクしてくださると自分じゃない自分になれる、でちょっと自信持てるんですね、でそのだから IKKO マジックの力で人前に出て笑えるようになったっていうところは大きいです、
1: ね、なんかね当時やっぱりヘアメイクアップアーティストとしてね、やっぱりすごく考えたのは肌感とかね、着物着た時の肌感とかがやっぱりと今はそんなことないですけど、当時はやっぱり女優さんたちもやっぱり着物雑誌見てても、うん、髪型はすごいいいんだけど、はいはいはい、なんか肌感っていうのがちょっとやっぱり、なんか雑誌の肌感とはちょっと違ってたんですよね、うん、だからその肌感を特別にしていけばいいんじゃないかって、うん、今みたいに薄付きに薄付きにっていうんじゃなくって、うん、当時はファンデーションのいいものとかないので、
0: はいはい、
1: 基本的にはしっかりと塗り込んで薄く見えるね時代ですよね。
0: そう
1: そう、もう本当にね今とは全く違う考え方 で、はい、でね、透明感っていうのは、うん、地肌のこうそこがこう見えちゃいけないっていうね、うんうん、だけどテレビに映った時に、はい、なんかこうピーチスキンのようにわっとこうなるって、だからお粉いっぱい使ってたと思います
0: 、ね、
1: 今と真逆に
0: マットな感じ、
3: 粉ね、
1: うんうん、
0: そうです、
1: そう
0: マットな感じ
1: だった、マットだったね、
3: テカリは入れないで、
1: あ当時はねテカリはあんまり入れなかったんですよ。
0: そうですね、
1: それで私昔の女優さんに聞いたことあるんですよ、はいはい、昔の映画ってちょっとテカってましたよねって言ったら、うん、何言ってんだあんたって言われて、あれはただ暑かったんだけどって汗が出てきてちょっとこういい具合になっただけでって、そんなファンデーションのいいのないからね、なかった時代だからねって、
2: でその中でその肌、肌感、
1: はい、肌感はすごく、はい、私婦人誌をすごく表紙とかいろいろやらせてもらってたんで、だからその時にやっぱ当時入ってた事務所ね、うん、からその透明感、透明感、うん、桃のようなっていう、うん、こう紫系の、うん、っていう風にすごい先生に言われてたんで、そこはすごく気にしたくなかったです。
0: あとは私も
1: あと目元よね、
0: 目元のパッチリさせるとか、
1: それで流行ったからね、
0: はい、で髪型も着物だと定番の古典のスタイルっていうのも憧れがあるんですけど、うんうんうん、でもまだ年齢的に早いわよねってことで、いろんな髪型を考案してくださって、それも楽しかったんですよ。想像できないような遊び心が入ってて、ちょっとウェーブがあって、耳の横からこう横にこう膨らませるとか、
1: あとこう隙間を出してね、
0: あ、そうですね、
1: 編んで
0: 編み込んで
1: 隙間を出して、はいはい、
3: ほぐして、
1: ほぐして、
0: エアー感があるっていうかね、それが楽しかったです、
3: 若くないとできないですね。
0: そう、その時だからこそっていうね。だからそう思うと、IKKO さんがちゃんと自分の青春時代に合わせて、今となったら思い出でやり残しか、やり残したことはないなと思えるような髪型を作ってくださいました。
3: よかったですね。
2: その当時の曲をここで一曲、はい、おかけします。では曲のご紹介、田川さんからお願いいたします。
0: はい、それでは聞いてください。田川俊美、涙の港。

0: 田川としみさんの歌で涙の港お聴きいただいています。1993年リリースの曲です。
1: はい、大人の歌ですね、歌ってたんですね、背伸びしてました、ね、
0: この曲から IKKO さんとのお付き合いがスタートした、はい、ということなんですね。
1: この CD ジャケットの時からですね、うんうん、だからなんだろう、一曲一曲その曲を聴いて IKKO さんが曲のイメージに合わせて、うん、アドバイス、はい、アイデアをくださるっていうのが、それも、あ、本当のプロってこういうことなんだっていうのを学ばせていただいて、
2: としみちゃんらしくこうヘアメイクができるようになったのは女人公演あたりからだよね。
1: そうです、そうですね、う
2: ん、
1: はい、
2: なんかそんな感じ、イメージがあったからね。
1: あ、そうです ね、 ね、はい、そう、演歌歌手 の、 あの優等生のイメージというか、そういう作り方も時代的に ね、 ね、ありましたんで、はい、
0: やっぱり時間をかけて作り上げていくものなんですね、そういう、
1: そうですね、
0: イメージというかキャラクターというのは、
3: なんかみんながなかなか一致しないんですよね。
2: そうですよね、
3: 誰かがこうピンクだって言っても、いや僕は黒だと思うっていう、
1: そうなんですよね、
3: あるとなかなか決まんないんだけど、やっぱりそこで一人誰かが、
2: そうですよね、
1: そうです、
3: イニシアチブ取ると、
1: そうです、
3: ね、すんなりとね、
1: わかります、
3: ますけどね、
1: 本当そうですね、だから初めてふるさとの和歌山で、はい、コンサートをさせていただいた時に、うん、まあ、うちの両親と IKKO さん初めてお会いしてくださったんですけど、はい、もうその時も今でも思い出しますけど。

0: 一子さんが涙ぐまれて、うん、としみちゃん頑張ったわよ、頑張りましたよって、うちの両親に、ね、言ってくださった。それでうちの親キョトンとなっちゃって、こんなスタッフでもそんなこと、なんだろう、身内のような、あの感情移入して言ってくださる方いないから、はい、それもうちの親からしたら、いまだに、あの情の深い一子さんなんていうふうに、
1: なんか当時はね、なんかこう私女優さんたちもいっぱいやらせてもらってたんで、なんか誰よりもなんかこう表に出てる人たちの気持ちは分かると思ってたんですよ。だけど自分が表に出るようになった時に、私なんかこう自分勝手な思いだったんだなっていうのがね、すっごい分かるようになったんですよ。ヘアメイクさんたちってギリギリまで綺麗に出てもらいたいから、こう触るんですよね、触りたくなる。だけど本人からするとそんなに変わってないんだから、まあ、根本が変わってるんだったらいいけど、そんなに変わってないんだったらもう触らないでちょっと集中したいからとかって、
2: あ、それはあります
1: よね。絶対そういう時もあったんじゃないかなと思うんです。
3: もう出番前はとにかくそばに来ないでほしいっていう、
1: そうですよね、ありますよね。その気持ちがねあんまり分からなかったです。
4: そうか、でもね、ヘアメイクさんにとってはある意味作品でもあるから、うん、なんかで、その気持ちもなんか分かるような ね気もしますしね、
3: う
4: ん、
3: そうですね、一生懸命綺麗にしようとしてくれてますからね。
4: この後ですね、9時台後半から10時台にかけてはですね、はい、今日一子さんと田川俊美さんに演歌の名曲ということで選んでいただいています、はいはい、その曲ご紹介いただきながらさらにお話を伺っていきます、お便りいただきました三重県のブルーシーさん64歳の男性です。今日一子さん楽しみです、はい、私同い年でパワーをもらってます
1: どんだけ
4: これからも明るく皆さんを一行ワールドで巻き込んでください、ね、もうすでに巻き込まれている感じが、ね、ありますけれども、ここで音楽おかけしましょう、はい、サノバの演奏でキー、ところによっては交通情報です。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。今日は美容家でタレントの IKKO さん、そして歌手の田川としみさんをお招きしています。ここからはですね、
1: はい、
0: 演歌の魅力について、語りながら曲をまたおかけしていきます。まあ、デビューから35年演歌の世界で活躍してこられた田川としみさん、そして演歌が大好きな IKKO さん、お二人に人生の中で心を動かされた演歌の作品を選んでいただいています。まずですね、IKKOさんの選曲の曲をご紹介いただきますけれども、演歌大好きということなんですけれども、いつ頃からですか？
2: 気がついた時にはやっぱりうち美容室やってたんですよ。そうするとやっぱりテレビつけてるじゃないですか。そうすると歌番組とかでやっぱりあの時代的に演歌の人たちとかすごいお出になってらっしゃったから、やっぱりずっと耳にはしてたんですよね。だけど演歌でもジャンルがあってすごい力強かったりとか、こうあの気持ちをちょっとこう抑えてっていう演歌だったり、いろんなこうジャンルがあるような気がしてて、どれも好きですね。なんかその時のこう自分の気持ちにピタッとはまるものがなんか聞きたいっていう、
0: そんな中で、今日選んでいただいた曲1曲目なんですが、どなたのどんな曲を選んでくださいましたか？
2: あの石川さゆりさんのね、ぬかるみの女っていう、これドラマの主題歌だったんですよ。私九州で、北九州の方だとね、あの必ず1年に1回は必ずこう再放送になってた番組の主題歌だったんですよね。内容は戦後、福岡の中洲から大阪に出て南で、水商売の、ホステスをやり始めた、当時 の星百合子さんですよね、があの主人公だったんですけど、その人がすっごいいじめられながら、こう階段を上っていくんですよ。で最後はあの銀座のホステスになるんですけどね、北の新地から今度銀座に移っていくっていう、なんかそういうドラマなんです。花と小箱さんのシリーズがすごい好きで、昭和繁盛の、なんかそうですよね、
1: 細腕繁盛期みたいな、
2: そうです
1: ね、いじめられるんですよ、
2: それが大好きで、もう本当ぴったしな、なんかこうメロディーと、それと詩の内容がもうジーンときて、
1: 楽しみ、
0: ではその曲をおかけします。で曲のご紹介 IKKO さんにお願いいたします。
2: はい、石川さゆりさんのぬかるみの女。

0: 石川さゆりさんの歌でぬかるみの女お聴きいただきました、作詞がこのドラマの原作者でもある花と小箱さん、
1: そうなんですよ、
0: 作曲は猪俣公章さんという楽曲ですね。
1: なんかいいでしょ、グイッとなんかこう来る感じでね、
0: ぬかるみの、ねまあ、水商売の世界をぬかるみと表現するっていうの
2: すごい斬新ですよね、
0: すごいなと思うんですけど、
1: ねはい、この時代のこういうものに影響されてる時代って、やっぱり逆境に強いような気がする、
2: うん、そうですね、
1: こういうのがね、お守りでいっぱいこうあった時代、
2: うん
1: うんうん、お守り、うん、なんかだから私逆境って逆境になった方が結構強いんですよ、
2: うん、あ、
1: 安定するとダメなタイプ、
2: 頑張るぞってエネルギーがね、
1: そうそう、エネルギーがね
2: ちょっと湧いてくる
1: んでしょうね、ぼーっとしちゃって、
0: うん、安定すると、IKKOさんご自身のそういう生き方とかそういうところにもちょっと
1: 時代がやっぱり筑豊、はい、っていう場所だったんで、はい、炭鉱町のだからすごい全てに父ももうみんなが時代に翻弄された時代、うん、だけど絶対時代の流れだけに、まあ自分が悪かったら仕方ないけど、うん、時代の流れに流されていくっていうのは絶対嫌かなと思います。まあ、それだけは、
0: うん、で今お聞きいただいた歌石川さゆりさんなんですけれども、うん、この当時で21とか22とか
1: それぐらい
0: なんですね、1980年の曲で、石川さゆりさんというのは IKKO さんから見てどんな歌い手さんですか？
1: はい、なんかこうすごい、うん、歌の詞をすごいこだわってるんじゃないかなって、うん、なんか思うんですよね、うん、なんかこう 詩がすごいちょっと芸術的に感じる、なんか言葉が、なんかそういうものを作ってくれる作詞家の先生をチョイスしてるようになんか感じますよね。
0: 田川さんもね大きくうなずいていらっしゃいますけれど、
2: そうですね、うん、さゆりさんだからこその表現力っていうのをご自身で、こう表現したいっていうことが常に明確におありなんだろうなと感じていて、だからこそその世界観っていうのはこだわってらっしゃるように感じます。
1: そうだね、
0: さて、まずはですね IKKO さんに選んでいただいた曲ご紹介いただきました、はい、続いては田川俊美さんの選んだ演歌作品お聞きいただきましょう、はい、どなたのどんな曲を選んでいただきましたか？
2: 松原信枝さんの涙の桟橋です。
0: はい、
2: でこの歌は、まあ、私幼少期から母親の影響で演歌教室に通って習い事みたいな感じで、で歌の先生がこの涙の桟橋を選曲してくださって、自分としみちゃんの声にはこれが合うんじゃないかと言ってくださったんですが、自分の中ではちょうど10歳、12、3歳の時なのかな、でちょうど私長年末っ子で

0: お父さん子だったんですね、
1: うん、
0: でもある時急に妹ができてしまって10歳違いの妹が生まれて、でみんながそっちに注目するわけですね。でお父さんもそっちに取られちゃったっていうふうに思って、でお父さん行かないで私を見てよっていう気持ちが子供心にあるんだけど、言えないタイプの性格だったので、でこの歌詞の中に行かないで行かないでっていう歌詞があるので、そこにこう感情を込めて、なんか、まあ、父に対する、
1: はい、
0: 気持ちを込めて歌ったのがたまたま、まあ、デビューのきっかけになって、はい、審査員の先生方にも褒めていただけた曲になったという一曲です。なんか不思議ですね。
1: じゃあそんな田川さんの、
0: はい、
1: そのデビュー前の、
0: はい、
1: ちょっと境遇にも思いを馳せながら味わうことにしましょうか。曲のご紹介をお願いいたします。
0: はい、聴いてください。田川寿美、松原信枝さんの涙の桟橋。

0: 松原信枝さんの歌で涙の桟橋を聴きいただきました。
1: やっぱり透明感がありますね。切ないけど泣いてない、
2: うん、
1: だからいいんですね。
2: そうですね、
1: 勉強になる。
0: それは何でしょう、松原信枝さんのこう表現力というか、そういうところなんでしょうか。
1: そうなんでしょうね。で、結構ファルセットが自分の中でもなんか個性だよっていう風に言われて育ってきたので、ちょうどこの松原信枝さんのこの曲っていうのはよく先生が見つけて選曲してくださったなと今振り返ると思います。
0: この曲、作詞が杉野理彦さんで作曲は市川翔介さんですね。もともと森まさ子さんが歌われて、
1: そうなんですよね。
2: そっちは知らない、
1: そっちは知らなかったんですよ、はい、
3: 私たちの時代ね、森まさ子さんですよね。
1: そうなんですね。でシングルでまたリリースされた、ということですね、
2: はい。
0: でもなっちゃん、その歌を歌う時ってその歌のその主人公になるとか、その歌の世界を表現するってすごく大切だっていうことを聞きますけれども、
2: はい、
0: まだそのデビュー前の10代の、田川さんが、そういう思いでね、これを行かないで、
2: 13歳の頃は知らないけど、でもデビューした時もすごく若いじゃない、
1: はい、
2: でデビュー曲女一人旅とかものすごく大人の歌なんですけどね、ものすごく大人びてたの。
1: あ、そうなんです、
2: そういうふうにみんなびっくりするぐらいで、こんなに喋るとも思わなかった、最初のイメージは
1: 喋れなかった。
2: そう、
1: はい、
2: そうだよね、
1: はい、
2: もう最初本当にね、おとなしくって、どちらかというと寡黙で、なんかこう内向的かなっていうね、なんかそういうイメージで、でまさかね、こんな不思議ちゃんになると
0: 不思議ちゃんなんですか、
2: 不思議ちゃん、はい。

0: 田川さんがこんな激しい歌を子供時代に熱唱したとは。
1: お父さん行かないで、はい、行かないで、胸に秘めた思いですよ。
0: お母様がもともとやっぱり芸事を
1: そうですね、
0: されていて、
1: はい、大阪のね松竹の方にいまして、
0: は
1: い、で、まあ踊りを踊ってたり、まあ、
0: 三
1: 味線やったり歌を歌ってたんですが、どっちかっていうと音痴だったので、スターになる夢を諦めて、まあ、結婚して、
2: 音痴だったの？
1: そうだったみたい。確かにちょっと音がずれて、どんな歌をちっちゃい時に教えてくれても何か違うんですよね。
0: あ、そうなんですか。
1: 間違えたまま覚えちゃうっていう。でも好きみたいですね、今なり歌は。はい、
0: この、今ご紹介いただいた涙の桟橋、この曲で、長崎歌謡祭、さらに、スターは君だヤング歌謡大賞チャンピオン大会、
1: はい、
0: いずれもグランプリグランドチャンピオンということで、思い出の本当にデビューへの足がかりを、
1: そうですね、
0: 作ってくれた曲ということなんですね、
1: はい、
0: ご紹介いただきました。今日いろいろ何曲か選んでいただいてるんですけれども、厳選して、
2: はい、
0: この後10時台も曲をご紹介することにしています。はい、今日ですね、実は何曲か予備も含めてということで選んでいただいてるんですが、IKKOさんに選んでいただいた曲、この後もですね、女性の歌手の今日は歌をご紹介いただくということなんですが、はいはい、選んでいただいた方の中には北島三郎

0: だからこうその時のやっぱこう気持ちにこうマッチングするやっぱり曲ってありますよね。
1: さあちょっと頑張っていくぞっていう時とか、そうそう、ちょっとこう気持ちが折れかかってる
0: 時とか、ちょっと気持ちがこう折れた時は、はい、わっとこうエネルギーが入るものが嬉しいですね。それとか、あ、なんかこう今私気が悪いなとかって思う時は、全部こう吹き飛ばしてくれるような、なんかこう歌を聴くとかね、なんか分けてますね。
2: そうですね、なんか不思議だな、
0: ね、
2: まあ、そうなんですよね、うんうん、さ本当に涙したい時って、うんうん、皆さんどうですか。自分が涙したい時は
3: 涙したいね、
1: 涙したい、
3: うん、涙したいって言ってから
2: 涙
3: 涙
2: 涙、
3: ね、
2: 涙したい、涙をしたい、涙流したい、泣きたい時っていうのは同じように寄り添ってくれる歌がいいのか、うん、それとも真逆に元気出してくれるなハッピーな歌がいいのか、
3: でも泣きたいから
0: やっぱり切な歌が、
2: 切な歌の方がしっくりくるのかな、うんうんうん、なるほど。
3: 元気出したい時は元気が出る、
2: ね、そのままの心の素直な状態で選んだらいいのかな、うん、無理に元気出そうとしなくていいのかな、うんうん、
3: どっぷり泣けばいいの、
0: 大丈夫ですよ、
3: 泣きたい時は、
2: うん、泣きたい時は泣けばいいって、まあ、分かりました。
4: お便りご紹介しましょう、はい、質問ですね。京都府の黄昏ムーンウォーカーさん、71歳の男性です。いつも楽しく聞いています。一光、うん、さんに質問です。
0: はい、
4: 背負い投げというフレーズはいつどういう時に生まれたのでしょうか。
0: あの、ね、私
4: ここまでの話の流れとあまり関係のない質問でした、すみません。
0: あのどんだけと、はい、あと背負い投げですよね、もうなんか私が別にこう作ったわけじゃないんですよね、なんか当時ね、
4: はい、
0: お姉たちが集まってお姉旅っていうのがあったんですよ、うん、その時に千葉のね棚田で俳句を読むっていうのがあってね、
4: はい、
0: 木梨さんと高さんの、ね、はい、番組で、それで私俳句書いたら、でこう書いて読んだらシーンとなっちゃったんですよ。シーンとなってもうどうしようどうしようどうしようと思った時に、はい、ちょうどロケバスの中で、うん、高さんたちが日村さんの柔道技いいよね柔道技いいよね柔道技いいよねってずっと後ろで言ってたんですよ、うん、それが頭にこびりついて、
2: うん、
0: それでなんかこびりついた時になんかこうきっかけとしてうわっとこう、あ、どうしようどうしよう、あ、柔道技柔道技って言った、私の中で柔道技っていうともう背負い投げだったんですよ。背負い投げって言ったらタカさんがチンとなってたところが、わわわ、あ、いいんじゃないいいんじゃない使わせてもらえばとかって言って言ってくださって、それでそれからですかね。だから幻は自分で作ったんですよ。幻はさんまさんの時でね、背中でけえなって言われて、はい、幻
3: シーンとなって出た、
1: 追い込まれた結果出てきた言葉だから胸を打つわけですね。
2: 胸を打つわけですね。
4: あとですね、一つですね、 X にねお願いをいただきました、
3: はい、
4: 福さんという、方ですね。ふんわりファミリーの皆さん、おはようございます。
2: おはようございます。
4: 朝からバタバタしていて一息つく間もなく仕事を始めたらラジオから一光さんの声が、
3: うん、
4: 現在趣味の分野で挑戦していることがあり、今日明日が山場です。仕事も趣味も全力を尽くしている私に頑張れをいただけないでしょうかという。
0: 何さんですか。
4: 福さんという方です。
0: 福さん、はい、福さん頑張れファイ
2: ティーン。元気もらえました。こちらも福さん、
0: 福さん
2: いいですね。
4: ありがとうございます。
2: お腹から力が出て
4: きましたね。
3: 届きましたね。
4: 今私もう とっさに今窓越しに音声担当のスタッフの顔をちょっと顔色を見てしまいました。
3: 見た、見た、
4: はい、笑っています。
3: 下げました
4: 笑ってます。大丈夫です。下げてないと思います。大丈夫だと思います。ありがとうございます。福さん、ありがとうございますね。頑張ってください。
2: 頑張ってください。
4: 仕事も趣味も全力ということです。
2: はい、
4: さて今日はですね、一光さん、田川俊美さん、お二人をお迎えしてお話を伺っていますが、はい、この後10時台もまだまだお話を伺います、はいはいはい、この後ですね、さらにお二人の選んでいただいた曲、うん、さらに田川さんの、ね、新しい曲などもおかけすることにしています、
2: はい、
4: 田川俊美さん、一光さんへの質問メッセージ引き続きお待ちしております。お便りは番組ホームページ水曜日の投稿フォームへお寄せください。 X の方はハッシュタグふんわりをつけてポストしてください。このようなご要望をいただけましたら、はい、可能な限り

0: お答えいただくようにいたしますので、はい、この後10時5分再開します。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。神奈川県横須賀市の住宅に高齢の母親とみられる遺体を放置したとして70歳の男の容疑者が逮捕されました。逮捕されたのは横須賀市西浦賀の無職藤井明幸容疑者70歳です。警察によりますと、昨日午後5時過ぎ、自宅に母親とみられる女性の遺体を放置したとして死体遺棄の疑いが持たれています。この直前、近くに住む人から最近母親と息子の姿を見ていないと警察に通報があり、住宅の一室から布団に横たわる女性の遺体が見つかったということです。容疑者は高齢の母親と2人で暮らしていたとみられ、警察の調べに対し、手続きが自分の手に負えなかったので遺体をそのままにしてしまったなどと供述しているということです。遺体に目立った外傷はなく、警察は身元の確認を進めるとともに女性が死亡したいきさつなどを詳しく調べています。埼玉県教育委員会は、県立高校の教諭が顧問を務める部活動で男子生徒の体を繰り返し盗撮していたとして懲戒免職にしました。埼玉県教育委員会によりますと、南部地区の県立高校に勤務する32歳の男性教諭は、校内にある脱衣所で去年12月までの1年半余りの間に顧問を務める部活動に所属する延べ36人の男子生徒の体をスマートフォンで繰り返し盗撮するなどしていたということです。教諭は今年2月に逮捕された後起訴され、県教育委員会の聞き取りに対し盗撮を認めているということで懲戒免職にしました。県教育委員会は、このほか東部地区の県立高校に勤務する31歳の男性教諭を、進路の相談などを受けていた10代の女子生徒と校内で複数回性的な行為をしたとして懲戒免職にしました。埼玉県教育委員会は、教職員の不祥事が相次いでいることは誠に遺憾であり、心からお詫び申し上げますとコメントしています。東京多摩地域での熊の被害を受けて、東京都は鳥獣保護に関する計画で禁止されている都内でのツキノワグマの狩猟を限定的に解禁する方向で検討していることを明らかにしました。昨日の東京都議会で都が明らかにしたものです。都は2008年、鳥獣保護に関する計画の中でツキノワグマの狩猟を禁止する規定を盛り込みましたが、被害などの状況を受けてこの規定を見直し、およそ20年ぶりに都内での狩猟を限定的に解禁する方向で検討しているということです。都によりますと、危険を伴うことから解禁の対象は経験豊富なハンターに限ることを想定しているということです。都はツキノワグマに特化した管理計画を来年度をめどに新たに策定する予定で、狩猟の解禁や具体的なルールについて近く有識者で作る審議会を開いて議論することにしています。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、高速道路は東名高速道路の下りが神奈川県の大和トンネル付近でトラックと乗用車の事故のため横浜青葉インターまで13キロ渋滞しています。東関東道の下りは湾岸市川インター付近で大型トラック3台の事故のため首都高速道路湾岸線東行きの葛西ジャンクションまで13キロの渋滞です。東行きの葛西ジャンクションから東関東道の宮野木ジャンクションまでの所要時間は、
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を

0: 収集するとともに安全対策を取るよう求めています。
1: 10時の NHK ニュースです。先月の貿易統計が発表され、中東からの原油の輸入量はホルムズ海峡の事実上の封鎖が続いた影響で、前の年の同じ月より 61.9% 減少しました。また中東からのナフサを含む揮発油の輸入量も 90% 減少しました。フランス東部のエビアンで開かれている G7 サミット主要7カ国首脳会議は16日、中東情勢やウクライナでの和平の構築について議論しました。中東情勢に関する議論にはエジプトとカタール、 UAE アラブ首長国連邦の首脳も参加し、アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の合意やホルムズ海峡をめぐる対応などについて意見を交わしたとみられます。議長国のフランスは詳しい内容を明らかにしていませんが、トランプ大統領はこれに先立ってカタールとの首脳会談で記者団に対し、イランとの合意をまとめた、これは成功するはずだ、次は第二段階に移るが、そちらの方が実際には簡単になると思うと述べて、今後の協議に楽観的な見方を示しました。ウクライナ情勢に関する議論にはゼレンスキー大統領が参加し、会議の後ロイター通信に対し、アメリカに求めている防空ミサイルの支援についてトランプ大統領は前向きだったと説明したほか、ロシアへの追加制裁も議論したとしています。ロシアに対する制裁では、トランプ政権が原油価格の高騰を受けてロシア産の原油などに関して海上輸送中のものに限り一時的に制裁を解除していますが、トランプ大統領は UAE との首脳会談で記者団から制裁の強化について問われると、原油は流通し始めており、もうすぐ可能になるだろうと述べて、制裁の再開を示唆しました。G7 サミットは最終日の17日、経済や AI などについて議論する予定です。4年前、北海道の知床半島沖で観光船が沈没して、乗客と乗員合わせて20人が死亡し、6人が行方不明になっている事故で、業務上過失致死の罪に問われた運航会社社長の62歳の被告に、釧路地方裁判所は禁錮5年の判決を言い渡しました。先週アメリカで上場した宇宙開発などを手掛けるスペース X の株価が大きく上昇し、一時時価総額で IT 大手のマイクロソフトを抜いて世界で第4位となりました。個人投資家を中心に資金を投じる動きが続いているとみられます。スペース X の株価は今月12日の上場以降上昇が続いていて、16日も前日の終値と比べて一時およそ 17% 上昇し、225ドル台をつけました。アメリカのメディアブルームバーグによりますと、これによってスペース X の時価総額は3兆ドル近くとなり、一時マイクロソフトを抜いて世界で第4位になったということです。その要因について、個人投資家が多くの資金を投じていると分析する一方、上場前から株式を保有していた投資家が今年の後半に売却できるようになれば、株価は下落圧力に直面するとの市場関係者の見方を伝えています。為替と株の値動きです。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて169円81銭高い 69,574 円31銭となっています。東証株価指数トピックスは 7.21 上がって 3998.35 となっています。今日の東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対して昨日より14銭円安ドル高の1ドル160円36銭から38銭となっています。ユーロに対しては48銭円安ユーロ高の1ユーロ186円26銭から27銭となっています。 ここまで10時のニュース、三部がお伝えしました。

0: 時刻は10時5分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。10時台も美容家でタレントの IKKO さんと歌手の田川俊美さん、お二人にお話を伺ってまいります。引き続きよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: お願いします。折り返し地点過ぎましたけれども、いかがですか。
1: はい、もう賑やかで楽しくて、
2: あっという間にね、
1: はい、もうたくさんだ。
0: ありがとうございます。このニュースの時間もスタジオでですね、ずっとおしゃべりされてましたね。
1: 止まらないね。
0: 止まらないですね。この9時台後半から10時台前半にかけてですね、お二人に人生の中で心動かされた演歌作品ということで選んでいただいた曲をご紹介しております。
1: はい、
0: 9時台はですね、IKKO さん、田川さんの順番でご紹介いただきましたので、はい、今度10時台ちょっと順番変えまして、はい、今度は田川さん、IKKO さんの順でご紹介いただこうと思います。
1: はい、
0: というわけで、田川さんに選んでいただいた曲、はい、2曲目になりますが、はい、どなたの曲になりますでしょうか。
1: 宮古晴美さんのさよなら海峡です。
3: いい歌。
1: まあ、こちらもデビューのきっかけにはなった歌で、10代から歌ってたんですが、はい、久しぶりに、まあ、NHK さんで、大人になってから歌った時にまた違う感覚で曲を捉えることができたんですね。で、やっぱり私が感情を移入できるのは、言葉もそうですけど、こうメロディーにこう抑揚があって、例えばラララで歌っても十分気持ちが伝わるようなメロディー、起承転結とか熱くなったり、ちょっと気持ちをこう抑えたりっていうのがメロディーでできている曲っていうのが、あ、さよなら海峡なんだなと。だからすごく自分なんだろうな、歌に自分が乗せられてしまうっていう感じで、引っ張られるっていうエネルギーを持っている歌だから、好きな一曲で心揺さぶられます。
0: では曲のご紹介をお願いいたします。
1: はい、宮古晴美さんでさよなら海峡。

0: 宮古晴美さんの歌でさよなら海峡をお聞きいただきました。
1: はい、
2: いい歌です、
1: ね、いいですね。
2: 揺さぶられますよね、
1: 心情が伝わって。私はこの歌を、うん、歌った時に、死ぬなんて私バカですかっていうこの歌詞の一行に、うん、その当時歌番組で審査員をされて出た作詞家の結城恵子先生が、はい、この詩の意味わかるの、すごくこの一行グッときたわよっておっしゃってくださったことが、まあ、後々につながったんですけど、でもそう思うとやっぱりこの市川翔介先生のメロディーっていうのが、う
3: ん
1: う
3: ん、すごいんです
1: 、ね、すごいですね、もう物語ができてる、
2: うん、そうですね、うん、でもやっぱりそれは詩が素晴らしいからっていうのもあって、ではいはい、やっぱり歌の作り方って曲線詞線っていろいろありますけど、はい、できた曲に詞をはめ込むっていうのもそれはそれで素晴らしいものができる時もあると思いますけど、うん、はいはい、私のこだわりとしてはやっぱり詞がまずあって、でその詞が作曲家の先生のとこに行った時に、うん、その作曲家の先生もその詞に感動して、うん、この詩は今ここで泣いてる、
1: うんうんうん、
2: 女性が泣いてる、
1: はいはい、
2: 怒ってるとか笑ってるとか、うんうん、ちょっと弾いてみてるとかっていうのをその詩から感じ取ってメロってつくんだと思うんですよ。
1: はいはいはいはい、
4: 私ね、うん、今おっしゃったことって、はい、どっちが先に作られるんだろうって、よく分かんなかったんですよ、どういう意味合いで歌ってできていくんだろうって、だけどいろんなパターンはあるけども、だけどどっちにしてもどっちが先だったとしても、結局それを理解した上で何かがブワッと出てくるかどうかっていうことがとても重要だってことですよね、
2: そうですね、
4: 今おっしゃってるのは、
2: そうですね、だから詩の先生も曲の先生も、まあ、もう一つアレンジの先生もいるんだけど、そして歌う表現する人たちの描いてる、はい、色や景色みたいなものが一つになると、
1: はいはい、
2: やっぱり皆さんはゾクッとしてくださるのか
1: な、そうですね、
2: 感じはしますね。
1: あ、確かにそうですね、
2: うん、頑張ろう、
1: 頑張ろう頑張ります
0: 勉強になる気持ちの動きがそのまんまそのメロディーの抑揚になるんですね、
1: だから素直に乗せられるというか、はいはい、引っ張られて表現するだけで、ちゃんと聞いてくださってる方に伝わるものになって、全部が生きてるって生き物なんですね、詩もメロディーも
0: 作詞、
1: 好きだな歌って、
2: 作曲作りは、
0: そうです、ね、
2: 深いですね、
1: 深いですね、
0: ですからこの曲は吉岡治さんの作詞、そこに市川翔介さんの作った曲がピタッと乗って、
1: 名曲だ、
0: 歌宮古晴美さんですけれども、一光さん宮古晴美さんもお好きだと伺いました。

0: 私、はい、雨宿りとか結構好きですね。
1: あ、好きです、いいですね。
0: なんかいい ね、 いいね、歌だよね。だからなんかはるみさんってちっちゃい時はあの好きになった人とかね、あんこ椿とかって、はいはい、なんかはるみさんってこういう人、こういう感覚の歌手の方なんだなって勝手にちっちゃい頃思ってたんだけど、自分が大人になっていった時にいろんなジャンルを歌える人なんだなっていうのがすごい分かった時に、なんかあ、はるみさんすごいなっていう風に思いましたね。雨宿りの時は雨宿りのね、
1: うん、そうなんです
0: よ、なんかこう感じになるし、さよなら海峡をとしみちゃんが歌ってる時に雨宿りで、はるみさんがこういうね、こう仕草をちょっとこうするときあるんですけど、
2: うん、ちょっと指を顎の下に当てるような、
0: はい、それをなんかこうとしみちゃんもずっと見てたからかわかんないんだけど、うんうん、自然とこうちょっとこう、うん、この前のね、サイナル海峡
1: の時
0: にね、感動の時にねやってたよね。ああなんかあすごいなと思う、うん、全部見たものが自分たちのこう全てにこう吸収されていくんだなって、うんうん、歌手の人たちってすごいな。私なんかあの聞くのは好きだけど、うん、歌うのはちょっと苦手なタイプでだったんですよ。だから歌ってるとそれに一生懸命なりすぎちゃって、うん、音が聞こえてこないんですよ。音が、楽器の音が、だからなんか
1: ちょっとそれは声が大きいんじゃないですか。
0: いやいやいやいや、なんかわかんないですけどなんかもう一生懸命なりすぎちゃって
1: 気もちゃんと聞きましょう。
0: そうなんですよ。背負いなげ。
2: さあそれではですね、IKKOさんに選んでいただいた曲、もう一曲、二曲目を次はご紹介いただきましょう。どなたの曲でしょうか。
0: 私、川中美幸さんのね、やらずの雨が大好きで、あのちょうど演歌をの方々をやらせていただいてた時によくこうご一緒させていただいた時にこのやらずの雨っていうのを歌ってる機会があったんですよ。歌われてる機会が、それをそばで聞いてて、あなんてこう切なくって色っぽいんだろうって、なんかすごくあの所作とかがなんかこう引き込まれていったんですよね。
2: では曲をお聴きいただきましょう。では曲のご紹介お願いいたします。
0: 川中美幸さんのやらずの雨です。どうぞ。

0: 川中美幸さんでやらずの雨お聞きいただきました。
1: 素敵
2: ね。
3: 美幸さんの魅力もう満開ですよ。あの明るい歌ばっかりってね思ってらっしゃる方もね、はい、あのキャラクターが明るい方
2: ですね。そうですね、
3: イメージが。でもこういう歌上手っていうか、すごくなんか
2: 説得力が本当ですね。
3: ね、
2: 色っぽいですね。
3: 楽しい先輩ですしね、
2: そうですね。
0: 山上道夫さん作詞、作曲は三木隆さん、1983年の、楽曲です。なっちゃん昨日この曲を聴きになったそうですね。
3: 昨日だからその夢祭りの最終日、
0: はいはい、東京国際フォーラム、はい、
3: 後半がもうオリジナル曲なんですけど、みんなの私忍ぶ雨歌わせていただいた後、みゆきさんがこのやらずの雨で、
0: はいはいはい、
3: 感動しましたよ。で特にあの出番終わってるんで私ホッとしてるんで本当に先輩方の歌をじっくり聴かせていただけたんで、よかった、鳥肌立ちました。この歌本当好きなので。
1: やっぱあれですか、歌って年齢とともに歳月とともにやっぱりもっともっと昔よりも味が出てくるものもいっぱいあるんでしょう。
3: そうですよね、あのあると思いますけどね、なんでしょうね、変わりますよね、一つの歌歌ってても解釈が変わってくるっていうか、なんか、はい、この時分からずにこんな意味だろうなと思って言ってて、意外に違うじゃないっていう年代になった時の歌と変わってきます。
1: そうですよね、なんか経験どんどん積んでいって、それでやっぱり解釈って全てに変わりますよね、
3: 変わりますね。
2: そう思うとあのこれが正解ってことはないんでしょうね、いつもなんか完璧にっていう風に求めながらやってきていますけど、私なんか、
3: なんかその時その時の方がいいと思う。
2: そうなんですね、その時々の生の心情の心のまま、
3: その時の精一杯
2: で、そうですね、
3: はい、
0: 川中美幸さんのいいところ、あの先ほど切なくて色っぽくてっていうね、あの一光さんお話ありましたけど、あと所作が、
1: ね、すごい綺麗だなと思ってて、はい、独特なこうちょっとこう手の所作っていうのが、やっぱ素敵だなと思いますよね、なんかこうちょっとこう歌を、はい、聞かせていただいてると、なんかお芝居見てるようなこう、ね、なんかこう景色がこう見えてくるっていうか、独特な。
3: みゆきさんもお芝居大好きですからね、
1: そうですよね、
3: 舞台はもう欠かさずこう続けてらっしゃる、
1: あ、そうですか、
3: はい、
1: すごい、
3: そういうところでこう、所作とかもね、出る綺麗だと思います。
0: そういうことなんですね。今日はですね、9時台の後半から10時台の前半にかけて、まあ、お二人、一光さん、田川俊美さんが心を動かされた演歌作品ということで、いくつか選んでいただいた中で厳選2曲ずつ、
3: はい、
0: お聞きいただきました。なっちゃんいかがでしたか。
3: いや、もうすごい曲ばっかりで、
0: うん
3: ね、お好きなのがひしひし伝わってまいります、はい、やっぱりあれですね、一光さんもどっちかというとこういう染みる歌がお好きです。
1: 大好きなんですよ。なんかこう自分、やっぱり自分のこう人生のこうどうにもならなかった例えば恋愛だったりとか、やっぱりこうつかめそうでつかめなかったとか、この眼差しがなんかいつも眼差しに翻弄されていくっていう、あ、この前まではこっちをずっと見てくれてたのに、こう眼差しがこうある瞬間から途切れていくっていう、こう合わなくなるっていう目線が、なんかそういうのとかいろいろ

0: みんなそれぞれあるじゃないですか、はいはい、そういう感覚がこう歌に表現されてるものがこう切ない歌とかもすごい好きですね。なんかこうそれでなんかあの元気になりたい時はもうこう、うん、こう地の底からうわっとこう、うん、掘り上げてくれるぐらいの感覚のものが好きですね。
1: 歌が
0: うんですね、
2: 寄り添ってくれるんですよね、うん、やっぱ歌って ね、
0: なんかそんな感じします ね、
3: 今日はですねおかけした曲が皆さん女性歌手の曲ばかりをちょっと番組スタッフの方で、はい選ばせていただいたんですが、田川さんが選んでくださった方の中には五木ひろしさんのお名前もね、
2: はい
3: ありまして、やっぱりいろいろいろいろなその先輩方の歌に対する思いってある中で五木さんってどうなんですか。
2: ドラマチックです、
3: うん、ドラマチック、
2: 歌声賛歌とか、
3: うんうんうん、
2: で待ってる女って
1: うん
2: まあ、かっこいいですし、そうそうあの舞台ご一緒させていただいた時に、うん、やっぱ五木ひろしさんのイメージっていうのがあのなんてしっとりとした長良川演歌とかそういうイメージでしたけど、うん、あ結構ポップっぽい歌もチャレンジされてたりと、うん、幅広いっていうところに感動しまして、うん、だからあの私もそんな風に幅広げていけたらいいなと舞台見ながら思った20代でした。
1: 五木さんは本当広いですもんね。
2: 本当五木ひろしさんだけに言っちゃったよ。いいだ
3: けあーそうですね
1: はい、
3: はい、またがよろしいようでいただきました。あの先ほどあの頑張れというメッセージをくださいとおっしゃっていた福さんからですねまた X いただきまして、あのキャーありがとうございます頑張れます、
0: う
3: ん、毎日暑いですが皆さんもご自愛くださいと、
0: ありがとうございます、
3: 頑張れますという声もいただきました。ありがとうございますではここで音楽をかけしましょう。柏木ひろきの演奏でミリオンスマイル、ところによっては交通情報です。

0: 時刻は10時半になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。今日は美容家でタレントの IKKO さんと歌手の田川としみさん、お二人をお招きしています。9時台の後半から10時台の前半にかけて、はい、その演歌への思いとか、あと田川さんどんな思いでどんな気持ちで演歌と向き合ってらっしゃるのかと、そんなお話ね、はい、伺ってきましたけれども、なっちゃんね、いかがですか、はい、こうやってねお二人のお話伺ってみて、
1: はい、うん、まあお仕事がね、はい、あの演歌歌手ですから、
2: はい、
1: その私たちをきれいにしてくださるね、うん、あの美容家の IKKO さんですから、うん、やっぱりね演歌が好きなのは絶対だなとは思ってましたけど、うんうん、思ってましたけど、これほどとは、
0: はいはい、かなりそのね思いの深さというかね、
2: 熱
0: さをね感じさせていただいています。ここからですね10時台後半、今日またあのお二人のお話にちょっとね戻って、
1: はい、
0: 伺っていきたいなと思っておりますけれども、
1: はい、
0: あのもうデビューの2年目3年目というところからのお付き合いということで、IKKO、うん、はい、さんから見て田川さんってどんな人ですか？何かお二人の何か共通点があったりとか、
3: なんかとしみちゃんなりにやっぱりこうその時代時代をなんかこういい意味でね、うん、もがきながら、はい、やっぱりこうずっと生きていきたいような気がして、みんな多分そうだと思うんですよ。そのなんかこうその時々に感じたなんかこう生き方をどういうふうにこう軌道修正しながらこういい方向に向かっていくかっていうその思いがすごく強い、なんか真面目な歌手の方だなとは思いますね。なんか人間いい加減にもいいや、まあ適当でって思えば適当にできることっていっぱいあるけど、やっぱりこう自分の中のこうポリシーだったりとかプライドだったりとかいろんなもの、それってとても大切で、やっぱりこう見失わないようにやっぱ貫いていくっていうことが、特にやっぱり演歌の世界の人たちっていうのは私重要なんじゃないかなって、それがこう貫いていけてる人たちだけがファンの方がこの人のこう歌をずっと聞いていきたいって思う何かを感じる魂になっていくんじゃないかなって私は思うんですよね。だからなんかこうペラペラ年を取ってペラペラになるかな、なんかずっしり思いがあってちょっとやっぱり若い時から積み重ねじゃないかなと思うんですよね。それがなんかこうデビューからずっと拝見させていただいてて、はい、なんかこう明るくてこうわーっていう感じに見えるけど、芯はすごいしっかりした、なんか、歌手の方だなと思いますね。
2: はい、IKKO さんからそのヘアメイク時代によく言ってくださってた言葉で、一流のものを見なさいって。で、
0: はい、
2: まあ、20代って、まあ、目先のただのヒット曲が出せたらいいなってこと皆さん思ってると思いますけど、それ以上に人として大きなちゃんと目指せる目標課題をいただいたような気がしてて、でそういう意味ではなっちゃんもそうですし、本物の一流を見て来させていただけたから、だから未だに、まあ、葛藤はあるんですけど、きっかけいただきました。
3: 私ね、NHK のね、スイッチっていう番組で玉三郎さんが指名してくださって、もう収録終わったんですけど7月の頭に流れるんですけど、やっぱりすごい盛り上がって美の話をさせていただいたんですよ。まあジャンルは違っても、なんか24時間やっぱりこう一つのことをずっと考えてる人にはやっぱりなんかかなわないんじゃないかなって思いますよね。やっぱりそれはやっぱ感じるものがありますよね。だからなんか私やっぱ私なりにやっぱりこう一流のものを見た方がいいんじゃないっていうのは、やっぱ私がこう女性として生きていきたいってちっちゃい頃から思って、なんかやっぱりなんか散々なじられてこう生きてきた中で、やっぱりどうやったら違和感のないこう状態でこうすんなり入っていけるんだろうって景色がって思った時に、やっぱり

0: 女性以上に女性がこう身につける全ての一流のものを、うん、若いうちから、うん、身につけられるんだったら、うん、高い安いっていうことではなくって、うん、こだわりのものを身につけていけるんだろう、それに接していけるんだろうっていうことを自分なりの中でやっていかない限り、私、うん、やっぱりこうゼロのスタートラインには全てなれないんだなって、うん、ゼロのスタートラインっていうのが何もなかったような気がするんです、うん、だからなんかやっぱり、うん、24時間ずっと考え続けていく女性としての生き方をとかっていうことが大切だったような気がするんですね、私の中では、ね、
1: 本当に何か一つのことにもうこう集中して
2: 突き
1: 詰めて、
2: いろんな犠牲も払ったりも、
0: そうですよね、
2: 皆さんして、それでもそこを極めようと思って頑張ってるわけですからね。
0: 玉三郎さんがおっしゃったことが、やっぱ私着物の池田千恵子さんから教えていただいたことと同じことをおっしゃってたんですよ、衣装をねこう拝見させていただいてこう語られてる時に、歌舞伎っていうものが全てがやっぱり上品なものばっかりでもない、やっぱり役柄によってやっぱり際どいところの衣装もあったりとかすることもあるっていうんですよね、やっぱお芝居だから。だけどそのどんなことがあってもその紙一重の際どい線をやっぱりを極めていくっていうことが品格を生んでいくっていう、なんかこっちにこう、それは飯田先生もおっしゃってたんですけど、一子ちゃんはその美しさっていうのは際どい本当に平均台の細いところを歩いていってるようなものだから、ちょっと風に吹かれたらどっちかに転がりそうな、そういうこう部分を本当に紙一重のところを生きていきなさいって言われたんですよ。
2: わー、すごい。
0: 美を表現、作り上げていく人だから、そうじゃないとやっぱり美しさは生まれないって、はい、まあ、それ玉三郎さん同じことおっしゃってるな、もう際どい、紙一重のところをどう生きていくかっていう美しさの求めてっていうのはおっしゃってましたよね、もうすっごいなって、もうこの辺から全てなんかこう舞台に対する思いがもう本当に、私が表現してるのは女性という役を演じる芸術なんだよねってすごいおっしゃってて、
2: でもその際どさに行くまでにそれだけそれ以上の幅を持っていられるからこそ、際どさをしてもそこに美がちゃんと存在するっていうことなんでしょうね。
0: 刺繍も全部拝見させていただいたんですよ、そうするとクジャクがこう、演奏してる時に生きてるクジャクのようにこう息遣いを感じるんですよね。私すごいなと思って、それで間近で見させていただいたら、いこさんそうでしょうって、この刺繍の厚みから全部全て計算で、この鱗みたいに見える羽のところはね、これちょっと動きでこうやってやるとこう揺れるでしょう、それが本当に間近で見るときと遠くで見たときって、遠くで見ると本当になんかこうもうどういう風になってんだろうこれ、この刺繍って。だけどそのいいよ、ちょっとこうほらポンポンって叩いてみ てほらこれが重要なの、こうこの振動でこう動きでこう揺れていく、そうすると一枚一枚のこのクジャクの羽の鱗みたいなところが割とすぐにこう一つずつ分かれてて、それがこう連鎖して動くようになってるんですよ。すごいなと思った
2: んですけどね、すごいですね、
1: どう美を表現するかというところにね、お芝居であったり、まあ、歌舞伎であったり、歌の世界、歌の舞台もね、その所作っていうところにもやっぱり、
0: だから私、としみちゃんがさっき思いを込めすぎると、ダメって言ってたじゃないですか、それがまた際どい線の、なんかまた違うこの歌手の方々の表現の際どい、私たちにはそのこう思いを込めすぎたらダメっていうのがちょっとこうちょっと際どい、ちょっとギリギリのこうラインがあるんだろうなっていうふうに私は解釈させていただいたんだけど、その際どいその解釈ね、その線っていうのが私には分かんないんですよね、込めすぎる、なんかよく酔いすぎちゃうとダメとか言うじゃないですか、それが

0: よくどこまでが酔ってるのか、うん、どこまでがいいのかっていうのが、
1: そうですね、うん、酔いすぎるのがダメじゃないんですけどね、
0: ダメではないんですか、
1: ダメじゃないんですけど、うん、全部それじゃなくて、やっぱそういう時もあると思うんですよ、そういう時もあると思うんですけど、やっぱそうじゃなくて常にまあ冷静にどう映ってるかぐらいは俯瞰で見れるぐらいの余裕を持ってで咲いた方がいいのかなって思いますね。
0: 俯瞰の一人が、あ、なんかね、玉三郎さんもそうおっしゃってたんです
2: よ。
0: 俯瞰の一人が、俯瞰のもう一人が、伊子さんもいるでしょ。
2: なるほどなるほど。
0: 必ずここにいなきゃいけないんじゃない
1: ですか、
0: っていうふうにおっしゃってましたね。
2: さて、そんな伊子さんにこの時間は田川さんの曲を一曲選んでいただいているんですが、はいはい、
0: 私としみちゃんのね、はい、尺投げの雨っていうのがもうすごい大好きで、なんかこう優しいけどもちょっとこう切なくって何とも言えないなんかあの歌い方が大好きでした、う
2: ん、ではその曲のご紹介をじゃあ伊子さんからお願いいたします、
0: はいはい、田川としみさんの尺投げの雨どうぞ。

0: 田原俊美さんの歌で尺投げの雨、1997年リリースの曲お聴きいただいています。
1: はい、はい、ありがとうございます。デビュー5年目の時のアルバムの中からのシングルカットで、花をテーマにしたものということで、尺投げを、はい、テーマに作っていただきました。
2: すごいな、
1: ありがとうございました。
0: そしてで、IKKO さんと田川さんのつながりということに言いますと、今年、今月ではなくて今年の4月にリリースされたデビュー35周年記念曲の命かげろうも、
1: はい、
0: こちらにも IKKO さん、協力されているという、ね、
2: はい、
0: ことなんですね。
2: としみちゃんが去年の暮れあたりに、はい、来年35周年で新曲出るんですっておっしゃってて、まあ、それはもう聞いてたので、それで、ちょうどレコードジャケットのちょっと手前ぐらいにね、もう大体まあお着物も決まって、あと髪型だけどういう風にすればいいかしらっておっしゃってて、はい、あ、そしたらなんかもういつもと違う感じにした方がいいんじゃないっていうので、そこまでこうアドバイスさせてもらって、今度は美容室でね、
1: はい、
2: こう見てた時にやっぱり、あ、このウィッグを使うっていうのはやっぱ相当、やっぱりスプレーでこうしっかりしとかないと、こうきしませとかないと毛が動くんじゃない、こうフラフラ動くんじゃないかなっていう気はしたんですよ。だから そ, の、まあ、それで、まあ、レコードジャケットがいつものヘアメイクさんがいらっしゃるから、はい、終わった時にパッと見せてもらった時に、これ35周年だからもうちょっとこれなんとかならないかなっていうところぐらいからね、レコードジャケットに対してのちょっとアドバイスをさせていただいて、あ、まあ、こういう風にすれば今できることはここをこういう風にするとより良くなっていくんじゃないっていうことで、より良くなっていくっていうことですね。それとあと、あ、私にできることは命かけろ35周年だから、なんかやっぱ書で書いた方がいいじゃないかな。
1: そうです、そうです、
2: これすごい良かったです。

0: から今時間ゲロって私の字が気にお気に召すかどうかわからないけども、ちょっとまあお気に召したら私明日中に書いて提出するから、お気に召したらね使ってって言って、まあ社長に必ず聞いてねって言ったら、まあ取り入れていただいて、
1: ありがたいですよ、
0: 大事をさせていただいたんですよね、
1: 愛情いっぱいでこうやってアドバイスいただいて、
0: なんかその時にね、やっぱ人生って創意工夫だなってやっぱりね、必ずしもね自分の思い通りに全ていくわけでもないし、だからまあ創意工夫しかないよねっていうことをお互いにね、なんかこう覚えましたよね。
1: でもすごい緻密なところまで、アドバイスくださって、その熱量ですか、それがプロフェッショナルだなと私も学ばせていただいて、で今回こんな素敵な形で気持ちが変わるもんですね、またいつもとは違う雰囲気になると、お客様からもすごい似合ってるねって新鮮に感じていただいてるようなので、いいスタート切れてます。
0: なんかそうそうそう、だからついつい人ってこうパッと出来上がった時に見るとね、あこれもうちょっとこういう風にすればよかったんじゃない、誰これとかってねなんか思いたくなるのが普通言うのってじゃないですか。だけどまあコマ撮り芝居のお姉さんたちにね、やっぱり私番組に来ていただいた時に、いこちゃんねって縁っていうのはもう擦り切れるまでだから、いい縁も悪い縁もなんか全て良縁に変えていくっていうのがね大切なんじゃないかなっていうのを聞いてから、私もなかなかできないですけど、こういう性格だからね思ったことが口に出ちゃって、だけどまあうまくね、やっぱりこう巻き込んでやっていくことはやっぱりこの年になってね大切かなって少し思うようになりましたね。
2: ひらがなで命、漢字でかげろ
0: う
2: で、
0: いっこうさんの書、命は、ね、はい、全てが漢字にならない方がいいなと思って、
1: そうですね、ちょっと強すぎる感じですからね、
0: 命はちょっと柔らかく、ね、ひらがなに、
1: でこの歌は、命かげろうってタイトルはちょっとこう重厚感がある感じですけど、詩の内容は現代を生きる女性で、久しぶりの恋にこう戸惑ったり揺れたりする、その思いをかげろうに重ね合わせて、でそういったところもあえてこの命っていうところをひらがなで、大事としていっこさんが書いてくださいました。
2: では曲のご紹介を田川さんからお願いいたします。
1: はい、田川俊美35周年記念曲命かげろう。

0: 田川俊美さんで命かげろお聞きいただきました、
1: う
0: ん、
1: はい、ありがとうございます。
2: すごい
1: 対策ですね、頑張ります、はい、
0: デビュー35周年、ここからいろいろとお忙しくなってくるんですね。
1: そうですね、今年は9月に東京、10月に大阪で35周年記念のコンサートを予定しています、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: ファンの皆さんもねすごく楽しみにしているこの1年ということになりますかね。
1: そうですね、一緒にいい時間を過ごせたらなと思います、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、はい、
3: そうですね。
0: 伊光さんは田川さんと、はい、まあ、これからもねいろいろと機会があればご一緒してっていうことになると思いますけど、はい、この歌の良さとか歌の魅力っていうふうに一光さんなりにどういうふうに伝えていきたいと思ってますか。
2: そうですね、はい、私本当に昭和歌謡がもう大好きなので、やっぱこれは自分の人生のなんかこうライフワークにしていきたいんですよね、だからなんかこう歌って生きるサプリメントのような感じなので、それを皆さんに伝えていって、実は7月9月、はい、まあ自分の中でねこう歌の、音色の綺麗な方々とご一緒させていただいたりっていうねこともあるので、自分がこう歌えるかどうかっていうのは分からないけども、なんかその良さを皆さんと一緒に共有できる時間を、これからいっぱい作っていきたいなと思います、
0: はい、一光さん の, その、ね、歌のステージというのちょっと動画拝見したんですけれども、すごく熱いですよね。
1: みんなで楽しめる
0: パワフルで、
3: 楽しい、
0: はいはい、
1: 盛り上がります。
0: どうにも止まらないとかね、歌って
1: 止められない
0: 止められない感じ。田川さんとご一緒

0: 初のステージの
1: 4月に、はい、
2: あります。やらせていただきます。はい。
0: ね、はい、今日です。本当にもうなっちゃんいかがでした？
3: 本当に止まらなかったですね、おしゃべりがずっと曲の間も、
1: ね、
3: 楽しかった、
2: なんか、
1: ね、いろんな話させていただいて、だから人生から。
2: 一緒にこうやって喋るのって初めてですよね。
3: そう、
2: ご一緒させていただくことはあったんですけど、なんかすごい五代さん大好きになりました。
0: 実は同学年というね、
1: お二人
2: ですよ。そうなんですよ。まあだけど、本当に大御所だから、まあなんかこうあれですけど、なんかすごいこう人間味ある人だなってね、思いましたね。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 北海道の知床半島沖で観光船が沈没して乗客と乗員合わせて20人が死亡し6人が行方不明になっている事故で、業務上過失致死の罪に問われた運航会社社長の62歳の被告に釧路地方裁判所は禁錮5年の判決を言い渡しました。2022年4月、知床半島の沖合で観光船カズワンが沈没した事故で、船を運航していた知床遊覧船の社長桂田精一被告62歳が安全や運航の管理者として事故を未然に防ぐ義務を怠り船を沈没させたとして業務上過失致死の罪に問われました。裁判は事故を予測できたかどうかの予見可能性の有無が争点で、検察は現場の海域には強風や波浪の注意報が発表されていて予見可能だったとした上で、多くの尊い命が失われた結果は極めて重く、刑事責任は誠に重大だなどとして禁錮5年を求刑しました。一方、弁護側は事故の原因は甲板のハッチから海水が入ったことだ、ハッチの蓋は機能不全となっていて社長は事前に知らされておらず予見可能性を認めることはできないとして無罪を主張しました。今日の判決で釧路地方裁判所の水越武夫裁判長は求刑通り禁錮5年を言い渡しました。昨夜、茨城県南部を震源とする地震があり、群馬県と埼玉県で震度5弱の揺れを観測しました。気象庁は今後1週間程度は最大震度5弱程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、今回の地震はフィリピン海プレートと陸のプレートとの境界の深さ50キロの場所で発生したということです。この地震による津波はありませんでした。震源周辺の地震活動について東京大学地震研究所の酒井真一教授は、この地域は2枚のプレートが沈み込んでいて地下の構造が複雑なところだ、以前からマグニチュード5クラスの地震はよく起きていると指摘しています。気象庁は揺れの強かった地域では落石や崖崩れなどが起こりやすくなっている可能性がある、今後1週間程度は最大震度5弱程度の揺れに注意してほしい、特に地震の発生から 2,3 日程度は規模の大きな地震が発生することが多くあると呼びかけています。揺れの強かった群馬県や埼玉県では明日以降次第にぐずついた天気になると予想されています。雨の降り方にも注意するようにしてください。ウクライナはこのところロシアの石油関連施設を相次いで攻撃していて、16日もゼレンスキー大統領が首都モスクワにある石油精製所を攻撃したと公表し、和平に向けた協議が停滞する中、ロシアへの圧力を強める狙いもあるとみられます。ウクライナのゼレンスキー大統領は16日 SNS でロシアの首都モスクワにある石油精製所を攻撃したとして動画を公表しました。動画には燃料タンクのような構造物が立ち並ぶ場所に無人機が突入した直後に炎と黒い煙が立ち上る様子と背景の高層ビル群が映っています。投稿でゼレンスキー大統領はウクライナの長距離攻撃能力が実証されたと主張し、ロシアの攻撃に対する報復であり終わらせるべき戦争を長引かせていることへの回答だと強調しました。一方、モスクワの市長は16日、モスクワ製油所の敷地内に無人機の攻撃があったと明らかにし、けが人は出ていないとしています。モスクワ製油所は、モスクワ中心部の赤の広場から南東に16キロほどに位置しています。ウクライナ軍は今月、長距離攻撃の能力を強化する計画を明らかにし、このところロシア国内の石油関連施設などを相次いで攻撃していて、和平に向けた協議が停滞する中、ロシアへの圧力を強める狙いもあるとみられます。以上、ここまでのニュースは

0: 原口がお伝えしました。
1: ふわふわふわふわ。
2: 時刻は11時5分です。
3: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
2: アナウンサーの稲垣秀人です。9時台10時台、まあ、8時50分からですね、
3: はい、
2: IKKOさんと田川俊美さん、まあ、長くもうデビューの初期からのお付き合いというお二人をお迎えしてですね、
3: はい、
2: いやそういうつながりがあったんだと、そしてね、うん、演歌歌謡曲にそういう思いがあったんだというお話でした、うん、
3: 2
2: 時間いかがでしたか。
3: はい、はい、もうあっという間でした、
2: うん、
3: にぎやかに
2: 、
3: はい、楽しく、はい、でもなんかあのあれですね、やっぱりこう歌で励まされてきた演歌歌謡曲でねって、そう好きだっていうのがよくわかるお話でしたね、
2: うん、そうですね、なんかすごくあの細かいところまで見ていらして、
3: うん、
2: あの最後のその紙一重のところっていうのは、
3: うん、
2: まあ、美容の世界もそうでしょうし、歌舞伎とかお芝居の世界もそうでしょうし、歌もやっぱりそうなんでしょうし、
3: うん、
2: 表現で伝えるその道に共通する何か、
3: そうですね、
2: 神髄のようなものなのかなと、
3: うん、常にでも緊張がつきまとう、はい、つきまとっているみたいな感じですけどね、
2: うん、ですかね、うん、なっちゃんでもそうですか。
3: そうですよ、もちろん、
2: うん、いやとてもパワフルなお話でした。
3: はい、
2: はい、メッセージ、メールもたくさんいただきました、ありがとうございました。そして今日のお便りのテーマ、お世話になりましたということでメールいただいています、
3: はい、
2: 長野県の藤沢さん73歳の男性です、
3: はい、
2: 小田井さん、稲垣さん、こんにちは。
3: こんにちは。
2: 今から55年前、大学受験に臨みましたが見事に失敗、東京の予備校へ入ることとなり長野から上京しました、
3: うん、
2: 予備校から斡旋されたまかない付きの下宿にお世話になることになりました、
3: うん、
2: 朝食と夕食を下宿の奥さんが作ってくれたのですが、
3: うん、
2: 遠い長野から出てきた受験生のために毎食いろいろなご飯を作ってくれて、今まで食べたこともないような料理もありました。おかげで翌年の春合格することができました。本当にお世話になって感謝しています。
3: いや本当ですね、はい、それはお世話になりましたね、
2: 下宿なんですね、
3: うんう
2: ん、それからですね、野菜大好きさん、群馬県70代の女性です、
3: はい、
2: 野菜が大好きな私、食べるのも育てるのもです。家庭菜園を始めて10年以上経ちますが、近所の人には本当にいろいろ教えていただきました、
3: はい、
2: 同じ場所に毎年同じ作物はダメとか、
3: うんうん、
2: ナスの一番花は摘む、
3: うん、
2: ジャガイモの芽かきをするなどなどお世話になりました、うん、おかげで毎年おいしい野菜楽しんでいますよ、ありがとうございました。
3: そうですか、はい、ナスね、そうなんですよ、石ができちゃうんですよ、
2: そうなんですね、
3: ナスはね、は
2: い、難しいですよね、はい、あの種をまいて肥料をやって、
3: うん、
2: 水やりしていれば、
3: はい、
2: 何でも美味しくなるかというとそうでもない難しさってありますよ ね、
3: すね、
2: はい
3: はい、
2: 確かに詳しい方いらして、なんか何ならあの手が回らない時に耕しといてくださる方もいらしたりして、私もあの家族で家庭菜園、あの場所を借りてしていた時期がありまして、いろいろな方に助けていただいたことね、思い出します、うん、はい、本当にありがとうございます、お世話になりました、まだまだお便りお待ちしております。番組ホームページまでお送りください、はい、では毎日リクエストに参りましょう。今日も日付指定でいただいたリクエスト曲をおかけしていきます。群馬県の40代、ひまわりとあじさいさんからいただきました、
3: はい、
2: いつも楽しく聞いています。17日は父の80歳の誕生日です。高校卒業後から農業一筋で、
3: うん、
2: 今も現役で朝から晩まで農業をしています。我が家の子供たちはおじいちゃんの作る野菜が大好きです。父はたくさん苦労してきたと思います。何度も苦境から這い上がり、前向きに頑張る姿に尊敬します。今父は一人で暮らしていますが、ご近所さんや仕事を手伝ってくれる方に気にかけてもらい、助けてもらい、父の周りにいる方々に本当に感謝しています。あと何年仕事ができるかなと口にしている父、頑張りすぎてしまうのでほどほどにね、できないことは手伝うので、おいしい野菜を作り続けてくださいね。お二人から父に誕生日メッセージをお願いできないでしょうか。名前は翔ちゃんです。よろしくお願いしますということです。では曲の後にいただくことにいたしましょう。
3: はい、
2: ではリクエスト曲です。水前寺清子さんの歌で365歩のマーチ。

0: 水前寺清子さんで365歩のマーチお聞きいただきました。群馬県のひまわりとあじさいさんのお父さん、はい、しょうちゃん80歳のお誕生日、
1: はい、
0: ということです。ぜひ誕生日メッセージをということです。
1: はい、はい、では私から、
0: はい、
1: しょうちゃんお誕生日おめでとうございます。これからも美味しいお野菜たくさん作ってくださいね。ひでぱんから、
0: はい、しょうちゃんお誕生日おめでとうございます、これからね暑くなりますけれども暑さにも気をつけて、
1: うん、
0: いつまでもお元気で、
1: はい、
0: 美味しい野菜作ってください、
1: はい、
0: お誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: リクエストありがとうございました。では続きまして2曲目のリクエストです。なっちゃんからお願いします。
1: はい、神奈川県にお住まいの30代ただのちくわさんからのリクエストです。夏が近くなると数年前に亡くなった山月の祖父との思い出とともにこの歌が思い浮かびます。おじいちゃん天国で元気にしてますか。私は今おじいちゃんと同じように海釣りと山が大好きになってるよといただきました。ではおかけいたします。ボニージャックスで夏の思い出。

0: 神奈川県のただのちくわさんからのリクエストでボニージャックス夏の思い出お聞きいただきました。
1: はい、
0: うん、
1: いいですね。
0: ですね、
1: 季節感があってね、
0: はい、うんうん
1: うん、行きました。
0: 尾瀬はですね、中学校の林間学校が確か尾瀬だった記憶があります。はい、あの本当にもう山に囲まれてる中ね、うん、あの湿原の中をですね、
1: 歩くんでしょ、あそこ
0: 結構歩いた記憶がありますね、うん、あの木の板のでね、
1: はい、
0: 作られたような細い、はい、もう人一人通れるぐらいのね、はい、細い道をずっと歩いていくわけなんですけど、はい、もうただ本当に緑に囲まれた記憶ばかりですよね。うん、たくさん歩いて、後から飲んだねお水が美味しいなとか、そういう本当に記憶、
1: うん、そういう思い出ですね、うん、
0: ありますね、
1: はい、
0: おじい様は山好きだったね、尾瀬にも行かれたんでしょうか、いろいろなね関東近郊の山でしょうかね、行かれたんでしょうかね、
1: ねえ、うん、どうなんでしょうね、
0: 夏が来ると思い出すということで、はい、あ、海釣りと山が大好きになって、ね、
1: 本当だ、
0: はい、いうことですので、また今年の夏も楽しんでください。
1: はい、
0: リクエストありがとうございました。では3曲目のリクエストです。東京都の70代、八王子のリトルリリーさんからいただきました。50年前のまだ裏若き10代後半、素敵な人に片思いしていましたが、ひょんなことからその彼からお誘いを受け、うん、何度目かのデートの時、うん、正真正銘のファーストキスを、なので忘れられない日になっているのです。梅雨の雨間の出来事で、近くの川べりを歩き、離れたくない気持ちで門限を気にしながら何往復もしていた、そんな私にこの曲がぴったり寄り添ってくれました。残念ながら彼とは結ばれなかったのですが、いい思い出です。ぜひかけてくださいといただきました、
1: はい、
0: ではリクエスト曲をおかけしましょう。井上陽水で帰れない二人。

0: 東京都八王子のリトルリリーさんからのリクエストで井上陽水さんの帰れない二人、
1: はい、
0: お聞きいただきました。
1: うん、帰りたくない時間ですね。
0: そういうことですね。
1: でも以心伝心でしょうかね、うん、まあ、片思いでいいなと思ってると通じたりするんですね。
0: まあそうです、まあ、お互いにちょっと、ね、そういう思う、ね、うんうん、思いを寄せ合っていたのかもしれませんけれども、うんうんうん、ね、うん、
1: いい
0: 青春、青春ですね、ね、うん、はい、確かにこの歌の世界となんかぴったり合ってる感じがしますね。
1: はい、
0: はい、陽水さんと今野清志郎さんの合作による楽曲です、うん、
1: はい、
0: お聞きいただきました。ありがとうございました。さて、今日お便りのテーマお世話になりましたということでいただいています。相模のあっこさん、神奈川県50代の女性です。おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: お世話になっているお豆腐屋さんが間もなくお店を閉めることになりました。
1: ありゃ、
0: 初代のおじさんの後試行錯誤をして後を継いだ2代目さんです、
1: うん、
0: 先月脳梗塞を発症され、幸運にも後遺症もなく復活されたと思っていたのですが、頭痛が治らないのと集中力が続かないとのことで閉店を決めたようです、うん、引っ越しを機にお世話になること20年ちょっと、
1: うん、
0: 週2回ほど絹ごし豆腐、厚揚げ、油揚げ、がんもどき、夏にはところてんも、本当にお世話になりました。我が家はこれから豆腐難民になってしまいますが健康が一番大事です。お体を大切にしてくださいね。美味しいお豆腐ありがとうございましたということです、
1: はい、
0: ね、商店街のお豆腐屋さん、あのもう自分の家から容器持って買いに行って、ね、はいはいはいはい、ここ入れてくださいって買いに行ったりしますね、
1: はい、お水の中にね、うんうん、いっぱいこう入ってますよね、はいはい、まあね、なんかいいんで、
0: う
1: ん、いいものなんですけど、
0: ね、
1: なくなっていっちゃうからどんどん
0: ね、
1: ちょっと寂しくなりますけど ね、
0: そうやってね、商店街、うちの近所にもね、個人商店

0: そうやってお豆腐作って売ってるところ、おからで作ったドーナツとかも揚げていたりしてね、美味しそうな、はい、ありますけれども、確かに、寂しくはなりますけどね。
1: そうですね、
0: お便りありがとうございます。そして、岐阜県弁当屋の小太郎さん、64歳の方です。皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 30年ほど前、田舎の駅前にお店を開きました、商売を始める前は失敗したらどうしようと考えたこともありませんでしたね。オープンして1週間2週間経つとお客さんも落ち着き始めました、最初のうちはね、お客さんが来るんですけど、このままお客さんが来なくなったらどうしようか不安が横切り始めました、すると商店街の人たちが顔を出してくれるようになりました、文房具屋のおばあちゃんは来ると苦しい時もある、頑張りなさいよと声をかけてくれました、近くの市役所に勤めている方は毎日実家の母親と2人分買いに来てくれ、笑顔で声をかけ元気をくれました、友人のシュートさんは組合の行事に注文、その後あちこち紹介してくれました。今あるのもその人たちのおかげ、感謝しています、お世話になりましたということです。
1: ですね、やっぱり応援してくださる人がいないと何事もね、良かったですね。
0: ですね、商店街のお店の、方同士の助け合いもあるでしょうし、なっちゃんもご自宅、ご実家、
1: 魚屋さんでしたからね、
0: だからそういう感覚ってありますか、分かりますか。
1: まあ、私はあのお店に幸い出ちゃいけませんって言われてたんじゃ、手伝いもしてないのであれですけど、でも両親たちはみんな隣近所の商店の人たちととっても仲良くしてましたし、あのもう店閉める頃でも母がもう店、うちの店を閉めて、で私たちのご飯作りに帰ってくるでしょ、その時にお肉屋さんがもう閉まってるのに売ってくれたりとかね、そういう助け合いはありましたね。
0: 助け合いね、困った時はお互い様というね、横のつながりですね、お便りありがとうございます。では1曲おかけしましょう。ゴザの演奏で宝島。

0: 時刻は11時30分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。ではこの後お昼0時半から始まりますまんまるのご案内です。水曜日のパーソナリティは高山哲也アナウンサー、今日のパートナーは脚本家演出家俳優の金子鈴幸さんです。一時代インタビューコーナー、今日のゲストは海に魅せられたフォトグラファー加藤陽次さんです。およそ50年にわたって日本の島々を歩き、その海と文化を撮り続けてきた加藤さんに水中撮影の遍歴、はい、それから機材の進歩、さらに今年の夏休みに挑戦してほしい水辺の撮影テクニックを教えていただきます。はい、なっちゃんも注目ですね、はい、島に暮らす人々との温かい交流のエピソードなども詳しく伺います。はい、そこで今日のお便りのテーマは海です。
1: 海、
0: はい、落ち込んだ時に眺めた海、早朝から活気があふれる地元の漁港、今すぐ行きたい憧れの国内外のビーチのことなど、
1: いいですね、
0: 海にまつわるメッセージお待ちしています。はい、どこか好きな海ってありますか？
1: 私はね、リゾートどこでもいい。どっか行きたい。
0: どっか行きたい。そうですね。どこでもいいですか？どこでもいいですか？そうですか。そうですか。まんまるはお昼0時30分からの放送です。ではここで NHK から番組のお知らせです。
2: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の青井若菜です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、6月は石田衣良さんの短編です。別れる時に持ち物で争いたくないという理由で生活のあらゆるものにイニシャルを入れている同棲中の2人、その関係が子猫を飼い始めたことで変わり始めます。朗読、青井若菜が読む石田衣良二人の名前、 NHK AM で6月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
0: それでは続いてはこちらのコーナーです。ヒデパンのちょこっとサッカー始まりました。
1: うまくいった。
0: はい、はい、ちょっとずつ毎週ちょっとずつコーナータイトルが変わっているヒデパンのちょこっとサッカーですね。はい、まあ、FIFA ワールドカップ2026開幕しました。そこで普段サッカーの中継も担当している私稲垣がサッカーの面白さですとか、はい、ワールドカップの注目点などを毎週ちょこっとずつお伝えしてまいります。
1: わかりやすくお願いします。
0: わかりやすく、はい、はい、そこで早速なっちゃん質問ですが、はい、今週日本代表ワールドカップの初戦、
1: はい、
0: はい、ご覧になりましたか？
1: いえ、
0: と、ね、いえ、そういうことですよね。あ
1: の夜のニュースでダイジェストとか、はいはい、あ、引き分けたんだと、はい、
0: そこをご存知で、はい、引き分けたんですよ。相手どこだったかご存知ですか？
1: どこでしたっけ？
0: オランダ、
1: ね、オランダ、
0: オランダなんですよ。日本、まあ、そのまさに初戦引き分けたってどういうことなのっていうお話をちょっとお話できればなと思っています。
1: はいはい、
0: 日本の一次リーグ初戦オランダ戦っておとといの月曜日日本時間でですね、うん、行われまして、日本代表は先制されて追いついて、うん、はい、もう一回突き放されて試合終盤でもう一回追いついて引き分けましたということなんですが、もう引き分け万々歳というお話なんですね。日本代表は引き分けた結果勝ち点1を獲得しました。
1: その勝ち点って、勝ち点分からないです
0: よね。で、日本代表は、ワールドカップって最初前半1次リーグといって出場チーム今大会でいうと48チームです。4チームずつ12のグループに分かれます、最初、うんうん、でそのグループの中で総当たりで試合をする、はい、だから3試合するんですね。はい、勝つと勝ち点3もらえます。
1: はい、
0: 引き分けると勝ち点1です。1負けると勝ち点は0なんですね。
1: はい、
0: で3試合してその勝ち点の多さで上位のチームが先のステージ、まあ、決勝トーナメントというステージに行ける。だから勝ち点をどれだけ取れるかがまず大事なんですよ、はい、ということなんです。
1: でオランダも1ってことですか？
0: はい、オランダも1ってことなんです。はいはい、そうなんです。オランダ日本勝ち点1ずつということなんですが、うんうん、日本代表って過去7大会ワールドカップに出場しています。
1: はい、
0: でそのうち4大会は 決勝トーナメントに進みました、
1: はい、
0: 3大会は1次リーグで敗退してしまいました、うん、で勝ち上がった4大会で全て最初の試合で勝ち点1以上取っている、
1: うんうん、引き分けか勝ったかってことですね、
0: うん、そうなんです。で最初の試合で負けた大会は残念ながら先に進めなかったということなので、
1: その後蓋を使っても、はい、勝てばいいわけでしょ。
0: もちろんそうなんですよ。そうなんです。あの初戦敗れても、うん、その後挽回すればいいんですけれども、うん、ただやっぱり過去大会全体の歴史の中でも、うん、最初の試合で、勝ち点を落としたチーム、取れなかったチームの、あの先に進める確率ってやっぱり低いんですよね。で、まあ、日本に関して言うと 0%、はあ、逆に勝ち点取れれば勝ち上がり率 100%。
1: すごいですね。
0: すごい、そうなんです。
1: 気持ちの問題ですかね、
0: はい、気持ちの問題もなくはないと思います。なくはないと思います、ね、でやっぱり2試合目3試合目ってちょっと無理しなければいけなくなるので、
1: うん、
0: 最初の試合でやっぱり勝ち点取れると、ね、2試合目3試合目も、まあ、自分たちのペースである程度
1: 戦える、ね、ちょっと
0: 余裕を持って戦えるということ、うん、もちろん2試合目で負けちゃうと、うん、これ何の意味もなくなってしまうので、うんうんうん、3試合目追い込まれるんですけれども、うん、初戦非常にいいスタートを切りましたという、はい、お話であります、
1: はい
0: はい。次の試合がですね、今度の日曜日、
1: はい、
0: 日本時間で21日日曜日午後1時キックオフで、はあ、アフリカのチュニジアと対戦することになっております、はい、NHKBS で正午から生中継ありますので、
1: はあ、はい、見やすい時間ですね、
0: 見やすい時間なんですね、はい、現地時間だと夜の10時ということなんですけれども、はい、メキシコのモンテレイというところでちょっと暑いんですよね、なので夜遅い時間の試合なので、まあ、どれだけ暑さが和らいでいるかなというところはちょっと、ね、気になりますけれども、ご覧になりますか。
1: うん、
0: お仕事ですか。
1: どうでしょうかね、はい、ちょっと分かん
0: ない。来週の今頃にはまたあの結果をお伝えできていると思いますので
1: 、はい、
0: ご覧いただければと思います、はい、ちなみに、先週のこの時間でワールドカップで優勝している国、
1: はい、
0: ワールドカップで優勝国は2つの大陸からしか出ていませんよっていうお話したの覚えてますか。
1: そうでしたっけ、2つ
0: 2つ
1: そうですか。
0: なんか1つちょっと思い出せそうですか。
1: あ、ね、ヨーロッパ
0: 正解、
1: ね、
0: 素晴らしい。
1: ヨーロッパ、
0: はい、もう1つは、
1: もう1つは、はい、アメリ
0: カ、アメリカはアメリカでも、
1: アメリカ、
0: アメリカの
1: 南米
0: 、そうなんです。南米と、うん、ヨーロッパしか、優勝チームが出ていないと、
1: 出ていない、
0: はい、うん、いうところなんですけれども、はい、今日すごいんですよ。あのヨーロッパ勢、南米勢ですね、今日あの試合していましてですね、もう未明にですね、優勝候補の一角のフランス出てきまして、3対1、エースのエムバペという選手がいまして、2得点、はい、それから今まさにアルゼンチン、前回大会優勝国で小柳ルミ子さんが大好きなメッシがいるアルゼンチン、今アフリカのアルジェリアと試合をしていまして、2対0、リードしています。
1: 勝ってる、
0: 勝っています。メッシが2点取っています。
1: すごいですね。38歳、はあ、ルミ子さん、
0: ルミ子さん今頃
1: 喜んでますね。
0: 喜んでるなんてもんじゃないと思います、多分
1: 乱舞してますかね。
0: すごいことになってるんじゃないかなと思います、そうしたね、強豪と呼ばれるチーム、はい、まあ、優勝候補と呼ばれるチーム、やっぱり南米ヨーロッパってなんだかんだ言って強いんだなという
1: ね、そうですね、
0: はい、そんなことが、今日だけでも感じられているワールドカップでございます。
1: はい、はい、
0: ではですね、一曲ここでおかけします。先週の金曜日に開幕しました、私ですね、メキシコシティで行われた開幕セレモニーというのをですね、総合テレビ BS プレミアム 4K 中継の中で実況を担当いたしました。その中で大会の公式ソングという曲が流れました。そちらをお聞きいただきますが、一言日本語の単語が出てきます。
1: はい、
0: はい、何だろうと思いながら聞いていただければと思います、はい、シャキーラ&バーナボーイでダイダイ。

0: シャキーラ&バーナボーイでダイダイ、 FIFA ワールドカップ2026大会公式ソングお聞きいただきました。分かりましたか日本語？
1: なんかダイダイ行こうって言ってましたね。
0: そうそうですそうです、
1: 行こうって言ってました、
0: 行こうって言いました、
1: はい、
0: ダイダイってあのさあっていうような掛け声、うん、イタリア語のね、うん、感動詞、感動詞だ
1: がダイダイ
0: ダイダイダイダイ
1: えダイ
0: ダイダイ
1: ダイ、
0: うん、だからそれを重ねてるんですね。最高ぜみたいな感じの、
1: あそうね、第1個だけってことですね、
0: うん、そうですね、はい、ということで、日本語も含まれて今もね言ってますね、
1: うん、
0: もう1億回以上ミュージックビデオ世界中で再生されているというですね、
1: すごいですね、
0: 曲を聴きいただきました。ヒデパンのちょこっとサッカーでしたが、お伝えしている間にリオネルメッシはハットトリック3点目を取ったというよ ね、
1: ねえ、
0: はい、
1: メッシさん、
0: はい、
1: ルミコさん
0: すごいです、はい、さあ、番組残り時間少なくなってまいりましたけれども、今日のお便りテーマお世話になりました、
1: はい、
0: もう一つお便りご紹介しましょうか。北海道浜那須さん、30代の女性です。ふんわりファミリーの皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 幼稚園の頃、大人になったらケーキ屋さんをしたいと思っていました。
1: うん、
0: 10年目で夢が現実になり、今年の春にパティスティを開店しました。
1: おすごい。
0: 最初働いたオーナーシェフの方が、お菓子作りは配合によって作るものではなく、精神性を持って作らなければ美味しいケーキはできない、一口食べた時にお客様が思わず美味しいって叫び感動するようなケーキ作りを心がけてくださいと言われました。その時は理解できなかったけど、最近私の作るケーキは歩んできた人生そのものかと気づきました。シェフにはお店を開店した時はいろいろなアドバイスをしていただきお世話になりましたということです。まあそのね、材料とかレシピとか配合とか焼き加減とか技術的なことを教わるんでしょうけれど、精神性なんですって
1: 難しいですね、
0: はい、
1: 美味しくなれって愛情込めてってことですか、
0: ね、そういうことなんでしょうね。食べる人の笑顔を思い浮かべるとか、なんか歌の世界とそれって通じるところ、
1: そりゃそうですね、
0: ありますかね。
1: やっぱりどんだけ技術があっても心が冷たいとね、うんうんうん、ダメですから ね、
0: ですよね、はい、あの次の歌い手さんにバトンタッチする時のその手の動きの所作とか一つ取ってもって言ってね、
1: そうですね、どうぞ
0: ってい
1: う、
0: ね、そこも精神性ですよ ね、 だからね、うん、そんな今日ね、一光さんと田川俊美さんのお話とちょっと通ずるところあるかなという、ね、はい、感じさせてくれるようなお便りでした、
1: はい、
0: パティスリーいいですね、パティスリー、うん、はい、北海道ですって、
1: 甘いもの好きですからね、はい、
0: 北海道のパティスリーって、絶対いい材料使ってますよ、これ
1: ね、 ねバターとか、ね、
0: ミルクとかね、
1: うん、
0: はい、いいですね、
1: 美
0: 味しそうですね、
1: はい、
0: お便りありがとうございました。今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間配信しています。ふんわりの番組ホームページから聞き逃しサービスにお入りください。ボリュームを少し普段より小さめにして再生していただけると、一光さんの突然の大声にびっくりしないかなと。
1: どんだけ
0: もね、はい、背負い投げもいただきまし た、
1: そうでした。
0: どういう時に使う言葉というのもね、よくわかりましたので、
1: はい、
0: 背負い投げ、
1: はい、
0: お聞きいただければと思います。では来週水曜日6月24日のふんわりのご案内です。
1: はい、
0: 来週は9時台10時台夏子のおしゃべりしましょう、演歌歌手の石原純子さんをお迎えします。
1: はい、
0: はい、以前もねふんわり遊びに来てくださいましたけれども、はい、詩吟の師範であり、作詞家でもあり、演歌卓球部の部員でもあり、
1: はい、
0: はい、絵と料理も大変お上手という石原純子さんです。
1: はい、
0: 才能あふれる石原さんが去年旅行で訪れたスイスの思い出、うん、
1: はい
0: はいはい、それから日々の暮らしのこと、あの闘病を ね、
1: そうですね、
0: 公表もされています。
1: はい、
0: そうですね、
1: 頑張ってます。
0: そういったお話も伺えればと思っております。
1: はい、
0: 来週のお便りのテーマ、女友達です。
1: 女友達、
0: はい、女友達だけで遊びに行った思い出、いいですね、
1: うん、
0: ね、大喧嘩しちゃったけど仲直りしたとか、
1: はい、
0: あと男から見てもかっこいいなと思っているような女友達、
1: うんうんうん、
0: はい、はい、そんな、女友達にまつわるエピソードお寄せください。女子あるあるなんていうねそういうお話ももしあれば
1: 、はい
0: はい、ふんわり番組ホームページ水曜日の投稿フォームまでお寄せください。石原純子さんへの質問メッセージもお待ちしています。はい、そして明日のふんわりです、木曜日のパーソナリティは俳優でミュージシャンの六角精児さんです。9時台10時台は対局 遠回しビートルズ名人杯です、うん、ビートルズの来日60周年、これを記念しまして、ビートルズそのものの曲は書けずに関連楽曲だけで対局するという、うん、木曜ふんわりならではの趣向でお送りします。す、はい、あの名曲もその名曲もかからないということですね。
1: 関連する
0: 曲、はい、関連する曲、はい、遠回しビートルズ名人が、六角さんのジャッジで決まるということです。そしてですね、週末の番組の中からなっちゃん出演されます新 BS 日本の歌、
1: はい、
0: 今度の日曜日6月21日ですね、夜7時30分から、
1: はい、
0: NHKBS と BS プレミアム 4K で放送になります、
1: はい
0: はい、演歌花祭り華やかな名曲オンパレードということで、うん、なっちゃんご出演です。川中美幸さん、
1: はいはい、
0: 水森かおりさんなど出演されると、はいいうことになってます。どんな感じのねステージでしたか、う
1: ん、どんな感じでしたかね。
0: どんな感じでした、
1: 楽しく明るく和気あいあいとだったと
0: 楽しく明るく和気あいあい、
1: 覚えてないわけじゃないですよ。
0: 川中美幸さんってあの明るいキャラクターだけじゃなくてすごく所作も美しくて色っぽくてなんていうね、今日IKKOさんのお話もありました。
1: 曲によってね、
0: はいはい、こちらもぜひお楽しみいただければと思います、はい、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 良いお昼をお過ごしください。
2: 実は間違い俺が間違うわけない絶対タイムラインはいいねのウェイ囲まれてく安心の檻で

0: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報を石井がお伝えします。まず気象情報、気象予報士の弓木春奈さんです。こんにちは。今日も暑いですね。
1: 暑いですね。今日も気温が上がっていて30度ぐらいまで上がるところが多くなりそうです。梅雨の中休みで厳しい暑さが続きます。この時間までに関東で一番気温が上がっているのは群馬県桐生市で 30.3 度まで上がっています。今日の各地の最高気温は前橋と宇都宮、熊谷、埼玉で30度、東京29度、水戸と横浜は28度、千葉27度、銚子は26度の予想です。昨日と同じぐらいまで上がるところが多く7月の暑さとなりそうです。
0: 今日もよく晴れていますけれども、午後はどうでしょうか。
1: 午後もこのままよく晴れて強い日差しが照りつけそうです。関東は今日も高気圧に覆われています。日中いっぱいは晴れるところが多いでしょう。夜は次第に雲が多くなって、夜遅くなると関東南部では雨が降るところがありそうです。今日は前線がだんだん夜に向かって北上する見込みです。伊豆諸島では雨の降り出しが早く、この時間南部ではすでに降り出し始めていて、夜は雨足が強まり雷を伴いそうです。伊豆諸島北部も今夜は雨で雷を伴うところがあるでしょう。また関東では神奈川や千葉、東京など関東南部で夜遅く雨が降るところがありそうです。
0: 明日の天気や気温はどうなりそうですか。
1: はい、明日にかけても雨が降るところがありそうです。明日の朝は関東の南岸に前線が伸びる予想です。関東南部では明日の朝にかけて雨が降るところがあり、通勤通学の時間に雨のところもありそうです。伊豆諸島では明日昼過ぎにかけて雨が降り、明け方から昼前は雨のピークで1時間に30ミリ以上の激しい雨が降るところがありそうです。一方、関東北部や埼玉県では明日の夕方から夜に雨が降りそうです。明日は暑さが落ち着きそうです。日中の気温は25度から27度ぐらいで、今日より3度前後低くなりそうです。ただ明後日金曜日は再び晴れて気温は30度前後まで上がって、また厳しい暑さになりそうです。
0: 気象予報士の弓木春奈さんでした。関東地方に現在出されている警報や注意報はありません。では各地の今日の予報です。東京地方、南の風、晴れ、夜曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。波は50センチの見込みです。伊豆諸島北部、南の風のち北東の風、新島ではのち東の風がやや強く、晴れのち曇り、夜雨、新島では夜遅く雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチ、新島では1メートル50センチのち2メートルでしょう。伊豆諸島南部、南東の風がやや強く、のち南の風がやや強く、曇り、昼過ぎから雨、ところにより夜遅く雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチのち2メートルでしょう。小笠原諸島、北東の風、晴れ時々曇り、波は1メートル50センチでしょう。神奈川県、東部西部ともに南の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。波は1メートルの見込みです。千葉県北西部、南の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。波は50センチでしょう。千葉県北東部、南の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。波は1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。千葉県南部、南の風のち南東の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。波は1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。埼玉県南部、南の風、晴れ、夜曇りでしょう。埼玉県北部、南東の風、晴れ、夜曇りでしょう。埼玉県秩父地方、東の風、晴れ、夜

0: 曇りでしょう。茨城県北部南部ともに南の風、晴れ、夜曇りでしょう。波は1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。栃木県南部北部ともに南の風、晴れ、夜曇りでしょう。群馬県南部、南東の風、晴れ、夜曇り。群馬県北部、南の風、晴れ、夜曇りでしょう。静岡県東部、南東の風のち東の風、晴れ、昼過ぎから曇り。ところにより夜遅く雨でしょう。波は1メートルの見込みです。静岡県伊豆、東の風、伊豆南では後南東の風がやや強く、晴れのち曇り、夜遅く雨でしょう。波は1メートル50センチのち2メートルの見込みです。各地の降水確率です。今日午後6時から明日午前0時までは、伊豆諸島南部 90%、伊豆諸島北部 70%、静岡県伊豆 60%、静岡県東部 40%、神奈川県、千葉県南部 30%、東京地方、千葉県北部、埼玉県秩父地方、茨城県南部 20%、その他の地域は 10% です。明日午前0時から午前6時までは、伊豆諸島南部 90%、伊豆諸島北部、静岡県伊豆 80%、神奈川県、静岡県東部 70%、東京地方、千葉県 50%、埼玉県南部、秩父地方、茨城県南部 40%、埼玉県北部 30%、茨城県北部 20%、その他の地域は 10% です。明日午前6時から正午までは、伊豆諸島南部 100%、伊豆諸島北部 80%、静岡県伊豆 60%、千葉県、静岡県東部 50%、東京地方、神奈川県、埼玉県、茨城県南部 30%、茨城県北部、栃木県南部、群馬県 20%、その他の地域は 10% となっています。関東地方は高気圧に覆われて晴れています。今日日中いっぱいは高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。夜は日本の南の海上に停滞する前線が西から北上して湿った空気が流れ込むため、各地とも雲が広がり、夜遅くには南部で雨の降るところがある見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
1: はい。高速道路は東名高速道路の上りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川県の大和トンネル付近で乗用車の事故のため2車線が規制されていて8キロの渋滞です。下りは大和トンネル付近を先頭に横浜青葉インターまで14キロ渋滞しています。海老名ジャンクションと東京インターの間の所要時間は事故で渋滞している上りが2時間30分下りは1時間5分です。北関東道の高崎ジャンクション方面への西行きは、足利インターと大滝流インターの間の予備トンネル付近で工事のため3キロ渋滞しています。東関東道の下りは、八つ船橋インター付近を先頭に、首都高速道路湾岸線東行きの葛西まで14キロの渋滞です。京葉道路の下りは、船橋料金所付近を先頭に、首都高速道路7号線の一之江まで10キロ渋滞しています。首都高速道路の5号線の下りは東池袋で乗用車2台の事故のため竹橋ジャンクションまで7キロ渋滞しています。中央環状線の湾岸線方面への内回りは大井ジャンクションの手前にトラックが故障で止まっているため初台南まで11キロの渋滞です。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイラン

の間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

こんにちは。正午の NHK ニュースです。4年前北海道の知床半島沖で観光船が沈没して乗客と乗員合わせて20人が死亡し6人が行方不明になっている事故で、業務上過失致死の罪に問われた運航会社社長の62歳の被告に釧路地方裁判所は禁錮5年の判決を言い渡しました。2022年4月、知床半島の沖合で観光船カズワンが沈没して乗客と乗員合わせて20人が死亡し6人が行方不明になっている事故で、船を運航していた知床遊覧船の社長桂田精一被告62歳が安全や運航の管理者として事故を未然に防ぐ義務を怠り船を沈没させたとして業務上過失致死の罪に問われました。裁判は予見可能性の有無が争点となり、検察は現場の海域には強風や波浪の注意報が発表されていて予見可能だったと主張し禁錮5年を求刑しました。一方、弁護側は事故の原因は甲板のハッチから海水が入ったことだ、ハッチの蓋は機能不全となっていて社長は事前に知らされておらず予見可能性を認めることはできないとして無罪を主張していました。今日の判決で釧路地方裁判所の水越武夫裁判長は、強風や高波で人が死亡する恐れがあると予見できれば事故の予見可能性があったと言えるという判断を示し、社長の過失責任を問うことは何ら不当とは言えないと指摘しました。その上で、社長の過失は運航管理の判断を単に誤ったものではなく、日頃からの安全を軽視する姿勢が形となって現れたものだなどとして、求刑通り禁錮5年を言い渡しました。判決を受けて桂田社長は、当社運航船舶の事故により多くの乗客の方、船員が亡くなられたこと、また依然として行方不明の方々もおられることについては、これからも謝罪と償いを続けていく所存です。判決については弁護人と協議の上、今後の対応を検討する次第ですというコメントを出しました。次はフランスで開かれている G7 サミットです。イラン情勢などをめぐって動きがありました。このサミット主要7カ国首脳会議は17日共同声明を発表し、イランに核兵器を保有させないことや、イランが事実上封鎖したホルムズ海峡について制限や通行料なしに通過する権利があることなどを確認しました。発表された声明ではイラン情勢について、アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の合意を歓迎するとした上で、イランには決して核兵器を保有させないと強調しています。またアメリカとイランの間で立場に隔たりがあるとされるホルムズ海峡については、制限や通行料なしに通過する権利は国際貿易の基盤であるとし、フランスとイギリスが主導する海峡の安全確保に向けた取り組みの重要性を確認しました。その一方で、ホルムズ海峡への世界的な依存度を減らすためにエネルギー供給ルートの多様化を加速させるとしています。次にウクライナ情勢については、ウクライナへの揺るぎない支持を表明し、迎撃ミサイルや長距離攻撃能力の供与を拡大することで合意したとしています。また冬場の電力不足にあえぐウクライナに対してエネルギー面でさらに支援を行うとともに、ロシアの石油ガス部門への制裁を強化するとしました。このほか中国を念頭に東シナ海と南シナ海、それに台湾

海峡で力による現状変更の試みに反対する立場を表明したほか、北朝鮮については国連の安保理決議に基づき完全な非核化に関与する決意を確認するとしています。さらに今回のサミット、テーマごとに発表される成果文書の取りまとめも進んでいます。日本側の提案を踏まえ、レアアースなど重要な鉱物の備蓄が進むよう新たな協力の枠組みを設けることなどが盛り込まれる方向で調整が進められています。フランス東部のエビアンで開催されている今回のサミットでは、包括的な首脳宣言の取りまとめは見送られるという見方が強まっている一方、個別のテーマごとに発表される成果文書に日本側の提案を踏まえた内容が盛り込まれる方向で調整が進められています。具体的にはレアアースなど重要な鉱物に関連する文書では、 G7 として恣意的な輸出制限を含む経済的な威圧に深刻な懸念を表明した上で、各国が国内で備蓄する能力の開発と増強に取り組むとともに、7カ国の間で協力する枠組みを立ち上げることを確認する方向です。また、グローバル経済に関連する文書では、エネルギー安全保障の強化に向けて高市総理大臣が行った3つの項目の提案に沿って、不当な輸出制限への反対、石油の備蓄制度の充実、生産国と消費国の連携による威圧行為の無力化が盛り込まれる見込みです。それぞれの文書は G7 各国の調整が整えば、日本時間の今日最終日を迎えるサミットの閉幕前に発表される見通しです。アメリカメディアは、アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の草案に署名後、アメリカが直ちに海上封鎖を解除することや、イランがホルムズ海峡の通航を30日以内に戦争前の水準にまで再開させることが盛り込まれていると伝えました。19日に行われる予定の署名式の後、合意が履行されるかが焦点です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書について、アメリカのメディアブルームバーグは16日14項目からなる草案の内容を伝えました。それによりますと、覚書への署名をもってレバノンを含むすべての戦線で戦争を即時かつ恒久的に終結させることを宣言するとしていて、60日間の期限内に交渉を行い最終合意に達することを約束するとしています。その上で、署名後アメリカは直ちに海上封鎖を解除し、イランに対する干渉や妨害を行わず、最長で30日以内に船舶の航行を完全に回復させるとしています。また最終合意後30日以内に周辺地域から軍を撤退させるとしています。一方、イランはペルシャ湾からオマーン湾へ、またその逆方向への商船の航行を30日以内に戦争前の水準にまで再開させるための措置を講じるとしていて、ホルムズ海峡の通航の再開を盛り込んでいます。核問題をめぐっては、イランは核兵器を決して製造しないことを改めて表明し、濃縮物質の取り扱いなどについては双方が最終合意の中で適切に対処することで合意したとしています。このほか、アメリカは最終合意の一部として、イランに現在課されているすべての種類の制裁の終了を約束するとしているほか、地域のパートナー諸国とともに少なくとも3000億ドルの資金を確保し、イランの復興や経済発展に向けた包括的な計画を策定することを約束するとしています。覚書の署名式について、スイス外務省の報道官は16日 NHK の取材に、現段階では今月19日にスイスのビュルゲンシュトックで行われる予定だと明らかにしていて、署名式の後、合意が着実に履行されるかが焦点です。先月の貿易統計が発表され、中東からの原油の輸入量が前の年の同じ月より 61% 減少しました。

貿易統計によりますと、先月の輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は3786億円の赤字でした。赤字は4ヶ月ぶりで、ホルムズ海峡の事実上の封鎖が続く中、石油などの輸入量は原油などのホルムズ海峡の事実上の封鎖が続く中、原油などの輸入量は減ったものの、価格の高騰が輸入額を押し上げた形です。国や地域別では、中東からの原油の輸入量が396万キロリットルと、前の年の同じ月より 61.9% 減少したほか、LNG 液化天然ガスが 72.1%、ナフサを含む揮発油が 90%、それぞれ大きく減少しました。その一方で、アメリカや ASEAN 地域からの原油などの輸入が増えていて、代替調達の動きが広がっていることがうかがえます。熊の被害が相次いでいます。今朝、石川県小松市の山あいの地域で、地元の80代の男性が熊に襲われ、顔などに怪我をしました。今日午前6時ごろ、小松市岩淵町で通りかかった人から、熊に襲われた人がいるなどと消防に通報がありました。警察と消防によりますと、熊に襲われたのは近くに住む80代の男性で、顔などに怪我をして病院に搬送されました。男性は搬送時に意識はあり、命に別状はないということです。現場は山あいの地域で、消防によりますと、男性は田んぼ沿いの道路を散歩していたところ、熊に襲われたということです。男性を襲った熊はその後見つかっておらず、市と警察がパトロールするなど警戒に当たるとともに、周辺の住民に注意を呼びかけています。また、今日午前4時50分ごろ、奈良県下北山村寺貝戸に住む60代の男性から、自宅の敷地内で熊に襲われたと通報がありました。消防と警察によりますと、男性は頭や顔に怪我をして病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。男性は山あいにある自宅に一人で暮らしていて、母屋の外にあるトイレの近くで襲われたと話しているということです。村によりますと、村で熊が確認されたのは今年に入って初めてだということです。その後、熊は現場からいなくなり、村や警察などが周辺をパトロールしていますが、これまでのところ見つかっていないということで、村が住民に注意を呼びかけています。カンボジアを拠点とする特殊詐欺事件で逮捕された拠点のオーナーとみられる38歳の容疑者は、騙し取った金の少なくとも3割を報酬として受け取っていた疑いがあることが警察への取材で分かりました。自称会社役員の佐々木雄介容疑者38歳は、去年2月、カンボジアにある拠点から嘘の電話をかけるようかけ子に指示し、茨城県内の女性から現金3100万円余りを騙し取ったとして、昨日、組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されました。調べに対し黙秘しているということです。これまでの調べで、運営費を出資するなど拠点のオーナーのような立場だったことが分かっていますが、その後の調べで騙し取った金の少なくとも3割を報酬として受け取っていた疑いがあることが警察への取材で分かりました。警察は拠点の運営に関与しながら1ヶ月に1億円を超える報酬を受け取ったとみて調べています。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は値上がりしています。日経平均株価午前の終値は、昨日の終値と比べ521円58銭高い69,926円8銭。東証株価指数トピックスは 30.02 上がって 4021.16 でした。市場関係者は、取引開始直後は当面の利益を確保しようという売り注文が広がり、日経平均株価は値下がりした。しかし、その後は原油の先物価格が下落したことで、企業業績の改善につながるのではないかとの見方から、買い注文が優勢となっていると話していました。一方、東京外国為替市場、円相場は現在ドルに対し、

0: 昨日と比べ10銭円安ドル高の1ドル160円32銭から34銭となっています。またユーロに対しては38銭円安ユーロ高の1ユーロ186円16銭から17銭となっています。全国のニュース、原田博一がお伝えしました。時刻は0時15分になります。
1: 続いて関東地方のニュースです。マッチングアプリを悪用して20代の男性を東京新宿区の飲食店を装ったレンタルスペースに誘い込み、嘘の説明をするなどして53万円余りを支払わせたとして、4人が詐欺の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは東京文京区の職業不詳、靴沢大樹容疑者31歳と、立川市の大学2年、大麻龍容疑者21歳、それに19歳の容疑者と16歳の少女の合わせて4人です。警視庁によりますと、今年2月マッチングアプリで知り合った20代の男性を16歳の少女が新宿区の飲食店を装ったレンタルスペースに誘い込み、容疑者らが高額な料金を請求して ATM に連れて行った上、他の客の予約をキャンセルしないといけなくなり損害が出たと嘘の説明をして、合わせて53万円余りを支払わせたとして詐欺の疑いが持たれています。容疑者らはキャンセル料として800万円を請求し、男性を翌日までカラオケ店や居酒屋などに連れ回し、消費者金融で金を借りさせていたということです。新宿区などではこのグループが関与しているとみられるぼったくりの被害相談がおよそ30人から寄せられ、被害額はおよそ1900万円に上るとみられるということです。警視庁は靴沢容疑者が指示役でメンバーを入れ替えながらぼったくり行為を繰り返していた匿名流動型犯罪グループとみて詳しく調べています。川崎市は臨海部の運河沿いに長年放置されている遊覧船について、所有者らによる撤去の見込みがなく周辺の船舶の行き来に支障が出る恐れがあるとして、行政代執行による撤去に乗り出しました。撤去されるのは川崎市の臨海部の運河沿いに係留されている海賊船のような装飾が施された遊覧船で、市によりますと8年前からこの場所に放置されているということです。市は繰り返し遊覧船の所有者や運航会社に撤去を求め、法律に基づく命令も出しましたが進展がなかったということです。去年2月には強風によって船体が傾き一部が水没する事態になり、市は周辺の船舶の行き来に支障が出る恐れがあるとして、今日行政代執行による撤去に乗り出しました。現場では市から委託を受けた業者が遊覧船に横付けした台船の上からオイルフェンスの設置範囲を広げる作業を行っていました。撤去や解体には3000万円余りの費用がかかるとみられ、市は所有者らに請求することにしていますが、資産がないなどと話しているということです。川崎市公安局公安管理課の赤羽薫課長は、費用の請求に応じない場合は財産の差し押さえも考えるなど適切に対応したいと話しています。千葉県はホテルなどの宿泊者から徴収する税金、宿泊税を再来年9月から導入する方針を明らかにしました。これは今日の県議会で熊谷知事が明らかにしました。宿泊税はホテルなどに泊まった際に徴収される税金で、千葉県は修学旅行などを除いて1人1泊あたり150円での導入に向けて制度設計を進めてきました。熊谷知事は今日の県議会で、魅力ある観光地を作る上で安定的な財源となる宿泊税の導入は重要だと述べ、再来年9月から導入する方針を明らかにしました。宿泊税の導入で年間およそ42億円の税収が見込まれ、税収は宿泊施設の人手不足対策や 老朽化した施設の改修費用への補助、それに観光客を誘致する費用などに充てる方針で、県は必要な条例案を今年12月の県議会に提出することにしています。千葉県内では8つの自治体が県の徴収額に上乗せする独自の課税を検討しています。この時間のニュース、石井がお伝えしました。時刻は間もなく0時20分になるところです。

こんにちは。昼の憩いです。宮城県村田町の81歳昼の憩い大好きばあちゃんです。今は大学生の孫、孫がまだ小さな時の思い出で一句。雷鳴に怯えし孫と蚊帳の中。

静岡県にお住まいの81歳戸田直江さんからのお便りです。先日雨が上がり、畑のナスやピーマンは元気かと見に行きました。ちょうどやはり畑を見回っている友人と会いました。昨日ジャガイモ掘ったに小さかったよと呼びかけてくれたので、うちのも見てみるよと返事しました。亡き義理の母は、ジャガイモは土が筋になったらそろそろだでねと言っていたからと、畑を見ると盛り土、土を高くしたところが割れています。いいかもと茎をよいしょとやると、大きな芋と小さな芋がゴロゴロ、周りを手で掘ると大きいのが隠れていました。全部で9個、水で洗うと薄い皮がツルツル剥けます。畑は宝を育ててくれました。静岡県の戸田直江さんからのお便りでした。イルカで雨の物語。

イルカで雨の物語でした。埼玉県にお住まいの60代女性ネギちゃんからのお便りです。季節は変わります。田んぼも金色の麦から田植えの準備へ。もうすぐ水を入れます。かわいい稲の赤ちゃんが並びます。みんなお行儀よく一列に。昔は手植えでした。私も50年以上前の子供の頃、親戚のおばの家の田植えを手伝ったことを思い出します。田んぼに足を入れた時の何とも言えない感覚。今は孫たちが授業で体験しています。貴重な体験だと思います。どうぞおいしいお米になりますように願います。埼玉県のネギちゃんからのお便りでした。明治大学マンドリンクラブで、さらば青春。

明治大学マンドリンクラブでさらば青春でした。暮らしの文芸です。山形県の70代阿部健二さんの歌、田植えを終え青田波打つ出羽の野に、国府の後の再建の門、田植えを終え青田波打つ出羽の野に、国府の後の再建の門。出羽は秋田県と山形県の旧国名。

0: 6月17日水曜日、お昼0時30分を回りました。働くあなたも、お休みのあなたも、療養中のあなたも、まずは半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内アナウンサーの高山哲也です。私の目の前にはこの方、
1: 脚本家演出家俳優の金子鈴木です。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。外今日ね、はい、梅雨の中休みで、まあ、昨日今日と、うん、青空も見えますね。
1: そうですね、ちょっと今日来る時め結構暑くて、日差しも結構照ってる感じでしたね。そ
0: う、まあ、全国的に今晴れているところも多いんですけど、うん、九州はちょっと雨が結構激しく降っているところもあるみたいなんで、お気をつけいただきたいと思いますが、さあ舞台も終わって、はい、金子さん、最近いいことありました？
1: はい、近くにですね、はい、とても美味しいラーメン屋ができ
0: まして、
1: そう、新店みたいな感じで、はい、そこのラーメンとても美味しかったですね。ちょっと近くでそういうの探してたので。
0: なんか どんなタイプのラーメン
1: ですか？なんか麺にとにかく特徴があるんですよ、うん、なんかその二度茹でっていうのをするんですね、はい、だからそのうどんと同じ製法で作る麺だから、はい、とてもなんかもちもちした食感で、もちで中はしっかりその芯がある感じの、とにかく麺が美味しいんです。
0: あ、今麺って何回言ったんだろう麺がお気に入り。
1: そう、麺がもう、あ、この麺はもう何回でも食べたいっていう。
0: 前回はね、はい、舞台の最中だったんで、はい、ちょっとお疲れのところもありましたけど、じゃあ今日は軽やかに、
1: はい、軽やかに
0: ラーメンパワーでよろしくお願いいたします、はい、じゃあ今日も0時32分元気いっぱい皆様ご一緒にラジオ体操です。

皆さん、こんにちは。ラジオ体操の時間です。椅子に腰掛けている時間長くなっていませんか？全身をバランスよく動かして血行の促進を図りましょう。体操の準備はよろしいでしょうか？それでは腕や肩の力を抜いて肩をゆすってほぐしましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、軽く軽く、はい、足を開きます。両方の腕を横から上に、高い位置で手のひらを合わせたら腕を横から下ろしましょう。はい、腕を上に横から下ろします。息をいっぱいに吸って腕を上に吐きながら下ろしましょう。繰り返します。少しずつ全身の筋肉引き伸ばしていきましょう。腕を上に下ろしましょう。両方の腕を横に、体をねじります。左の方からねじりましょう。はい、後ろの方を見るように首も一緒にねじって戻します。今度は反対側です。戻しましょう。もう一度ずつ、息をふーっと吐きながら、はい、手と足をブラブラっと振りましょう。はい、反対の足も。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振っていきましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと

足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、胸を大きく開きましょう。横曲げの運動です。左横へ、もう一度、今度は右横です。体の横、心地よく伸ばしていきましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に、後ろ反り、1、2、3、4、ねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げます。ウエストを中心にギュッギュッとねじっていきましょう。素早く、肩上、肩下、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2、足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ、横曲げ、左横、右横へ、ねじります。左を向いて、右を向いて、回しましょう。ぐるっと、反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に、両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、腕を前から横に開いて、振り下ろして大きく回します。ぐるっと、呼吸を止めずに回しましょう。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2、横曲げの運動です。左横へ2回、ももを叩いて、反対側も同じように2回、1、2、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と

0: きく伸びながら後ろ反り。体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて小さく強く強く弱く弱く1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ。反対側から腕を伸ばして伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って前に小さく上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ。水曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: 水曜日のラジオ体操でした。では今日のまんまるラインナップです。この後すぐはその街のお昼、今日は秋田県のお昼です。お笑いコンビネジのお二人とつながります。1時台はインタビュー人の輪です。本日のお客様、フォトグラファーの加藤陽次さんお迎えいたします。およそ50年にわたり日本の島々をめぐって写真を撮り続けてきたという加藤さん、島で出会った温かい交流のエピソード、水辺の撮影テクニックも伺います。にじまたぎアウトロクイズでお楽しみください。曲のラスト数秒間アウトロを聞いて見事歌のタイトル当てましょう。今週のリクエストテーマは歩くウォークでございます。1時53分頃です。ふるってご参加ください。2時台の後半は列島リレーニュースです。3時5分せーのでおやつご一緒いたしましょう。そして今日も番組の主役はあなたからのメッセージとリクエストです。今日のメッセージテーマ、海です。かなこさん、海。
2: いや、海は本当に行くともう心が洗われますよね、本当に。一番
1: 一般的な今答え
2: は、一般的なことを本当にでも俺本当に心の底から思うんですよ。なんか言いながら恥ずかしかったですけど、
1: いやいやいや、でも
2: 分かりますよ。本当に海に行くと心が洗われます。やっぱり何か現象的なこの人間のなんか思いみたいな記憶とかがあるんじゃないかなっていう。
1: 寄せては返す波、
2: そうですね、
1: 大海原。
2: あまりにも一般的すぎて、
1: いやいや、いいですよ。
2: 心の底から言ったのになんか。
1: でもまあ分かります、はいはい。じゃあ皆さんからのメッセージです。岩手県にお住まいのキャンベル・アーリーさん、20代のリスナーさんです。高山さん、金子さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 初メールです。嬉しいですね。今日のメッセージテーマ海ですが、7月7日は川婚式になります。結婚3年目と。はい、3年目は川なんですね。
2: 川、
1: はい。主人が記念にどこか行きたいところあると聞いたので宮古島の海と即答しました。7月末に10日間旅行することにしました。
2: 結構な、すごい、
1: 割と長めです ね。宮古島の海は宮古島ブルーと呼ばれ、エメラルドグリーンの海、サンゴ礁など素敵なところがいっぱいみたいです。明日にでも飛んでいきたい、そんな気分です。
2: そうですよね、
1: 1ヶ月ちょっと待てない。
2: まだ10日間って言ったらもうちょっと戻ってこれなくなるかもしれないです。
1: それ感覚的なものですか、戻ってこれないって。
2: もう戻りたくない、
1: は
2: い、
1: あ、なるほど。
2: 移住したいとか、結構僕の周りでも宮古島に移住する人とか結構いて、
1: あ、気に入っちゃうかも、
2: 気に入っちゃうかもしれないです。10日間も行っちゃったら
1: なかなかね。
2: それもいいかもしれない。
1: 学生時代だと10日間あるわけ、うん、社会人になっての10日間はなかなか。
2: そうですよね、すごい
1: ですね。香川県にお住まい、仏の顔も三度豆さん。メッセージのテーマが海ということで思い出すのは、小学校低学年の頃、 通っていた小学校は海が近く、子どもの足でも徒歩3分くらい、近いですね。当時小学校にプールがなかったので、水泳の授業は海に行って行っていました。学校公認の海水浴。ただ不思議なことに、学校に戻って体を洗った記憶がありません。
2: それは怖いですね。
1: ベタベタなんじゃないかなと思います。
2: でも先生も大変でしたでしょうね。その海なんて、
1: いや気遣いますよ。
2: 何が起きるか分かんないですから。そうそう
1: そう。でもまあ贅沢っちゃ贅沢ですけど、ね、
2: 素敵なでも授業ですね。
1: というわけで今日はまあ、泳ぐのが苦手な方は、うん、まあ、海にこういう思いを持ってますって構いませんしね、うん、ぜひお気軽に海でお寄せいただきましょう。リクエストテーマは歩くウォークでございます、はい、金子さんまた、はい、今日もなかなか
2: そうですか ねでもまあこれから来るんじゃないかっていうアーティストさん。
1: そうなんですね。私は知らないアーティストなんでしたけど、はい、よく知ってるなというね、はい、ミュージシャンの方3時台におかけする予定です、はい、こちらもどうぞご期待ください。すべての投稿は NHK ラジオまんまるホームページのお知らせの欄にある投稿はこちらからメッセージフォームをご利用ください。 X ハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグなどに NHK まんまるをつけてポスト。ファックスは03-3465-2360 03-3465-2360 です。では3時45分までの生放送 NHK ラジオまんまる、次はこちら。その街のお昼。水曜日は地域の人気者、事情をよく知る方とつながっておりますが、今日は秋田県でございます。こちらのお二人です。もしもし。
3: もしもし。はい、秋田県出身の芸人ネジです。お願いします。
1: お願いします。佐々木優希さんと瀬島さん、はい、今回もよろしくお願いします。
3: はい、はい、お願いします。
1: 今日も午後3時から地元のラジオ局で生放送があると伺ってますが。
3: あ、そうなんですよ、
1: ね、
3: この後。はい、
1: 声は戻りました佐々木さん。
3: 声が戻ってない情報が言ってますか。逆に
1: 先週の放送聞かせていただきまして。
3: すいません、ね、声は僕は大丈夫だったんですけど、今度はちょっと瀬島が風邪を引いてますが、
4: はい、治りましたが、はい、喉がちょっとまだちょっとあれで、ちょっとあれで。
1: サウナの行き過ぎじゃないですか、瀬島さんも。
4: 似てるな、ありがとうございます、
1: ちゃんと聞いてますよ。
3: すごい嬉しい、うん、
1: じゃあまず秋田のお天気を教えてください。
3: はい、今日はだいぶもう晴れです。秋田には珍しい晴れです。はい、
1: なんか気温も結構ね高めと聞いてます
3: ですね、はい、なんか場合によっては東京より暑い日もあるみたいで、
1: はい、そう、東北もね30度近い気温が今日予想されているということでね、
3: 暑いな、
1: ね、ちょっとお気をつけいただきたいとも思います。お昼は食べました、
3: はい、あ、僕は例のごとくと言いますか、はい、起きるのが遅いので、はい、先ほど飲むヨーグルトをいただいただけですね。
1: じゃあこの後ねしっかりと召し上がっていただきたいと思いますが。
3: そうですね。
1: さあさあ、じゃあこの時期の秋田の旬教えてください。
3: はい、この時期はですね、秋田は純菜っていう、うんうん、もの、純菜ご存知ですかね。
1: 金子さん分かります。
2: はい、一応知ってます
1: ね、うん、
3: はい、なんていうんですか、まあ、一応山菜の一種なんでしょうけど、うん、はい、その、なんだろう、沼地に生息する、うんうん、ぬるぬるした山菜なんですけど、はいはい、それが結構、まあ、名産でもあり、今の時期旬ですね、
1: うん、どのあたり秋田県ので取れるんでしょうか。
3: 秋田の、はい、まあ、ちょっと北の方の、三種町っていうところが生産がもう日本一の、はい、
1: あ、
3: はい、へ、場所がありますね。
1: 瀬下さんは純正が大好きと聞いてますが、どうやっていただくのが美味しいですか。
4: 実はですね、今日のお昼にもいただいちゃいまして。
1: そうですか。
4: はい、レモン汁だし純菜そうめんなるものを作りましてね。
2: そういう食べ方なんですね。美味しそうですね。
4: そうめんと一緒に食べると本当にチュルチュルとして本当に夏を感じる、この清涼感というか、この、
3: はい、非常に美味しいのでおすすめです。
1: あ、じゃあ本当にこの時期にぴったりな、うん、そんな一品なんですね。
4: ぴったりですね、
1: はい、結構収穫方法がユニークと聞いてます。
3: あ、そうなんですよ。これなんかもう観光の一個にもなってるんですけど、
1: はい、
3: そういう池の上に桶を浮かべて、
1: はい、
3: でその上に乗ってで手で摘んでいくっていう方法があって、
1: はい、
3: これは結構体験もできてすごい楽しいんですよね、これがね。
1: でも割とね小さなものをこう一つ一つ丁寧に取っていくという作業なんですよね、
3: うんうん、そうですね。多分やっぱ手で摘まないと傷ついちゃうんでしょうね、はい、ヌルヌルの部分というか、なんていうか、
1: ね、
3: はい、
1: ちょっとね苦労に感謝しながら純菜召し上がっていただきたいと思います。
3: す、ね、
1: じゃあ 海の幸の旬は今何になります？
3: 今はね、はい、やっぱあれですかね、この牡蠣ですかね。

0: 時にね、カキが出たぞって食いに行ったんですよ。
1: どうでした？
0: 最高でした、今年初ガキ。
1: あ、
0: もうプリプリのジューシーで、
1: はい、
0: もうそこではあのレモンかそのポン酢のタリのどっちか選べるんですけど、はいはいはい、レモンで行って、
1: はい、
0: で本当家だったらここでタバスコで行きたいですね。
1: あ、え、タバスコ合います？
0: タバスコがとっても合うんです。これを皆さんにお勧めして、タバスコ本当美味しいんで。
1: 調味料、あ、辛いね、調味料合いますか？
0: 本当におすすめですよ、これは。
1: そうですか、ちょっと意外な ね食べ方もあるんですね、は
2: い、ちょっと試してみたくなります
1: ね。ねえ、
0: うん、ぜひぜひ、
3: はい、ぜひとも。
1: さあ、そして秋田のこの時期の楽しみといえば何でしょう？
3: そうですね、やっぱこの時期一番の秋田の楽しみは日を浴びることですかね。
1: 何ですかそれ、日を浴びること。
3: はい、はい、秋田はですね、はい、本当に日照時間がすごい日本一短いとも言われてるぐらいのところでして、
1: はい、
3: 晴れ間が本当に貴重なんですよ。で、このまだ梅雨入り前のこの時期が、まあ、一番こうよく晴れるというか、はい、いい時期なので、この時期に日光を浴びとかないと1年分の
1: 1年分
3: 浴びとかないと。
2: そんな寝だめみたいな感じで、
1: ね、でも今日はね晴れてるってうってつけなそんな、ね、日かもしれませんけど ね、
3: そうですね。
1: あと市内にはこの時期らしい音も聞こえてくると聞いてます。
3: あ、そうですね、もうそろそろというか夏祭りが近いので、はい、関東祭りっていう、
1: 秋田といえばね、
3: はい、うん、そのお祭りのそろそろ町内で準備というか、はい、練習が始まってるんですよね。僕の住んでる地域がまさに関東の練習の地域なので、はい、もう夕方になるとどんどん音が流れてきます。うん、
1: わ、じゃあね、8月ですかね、関東祭りはね、うん
3: うん、そうですね、
1: ね、その練習がもう始まっているということですね。さあ、じゃあ秋田からネジのお二人、全国の皆さんに熱いメッセージをお願いします。
3: はい、これから秋田お祭りもたくさんあるし、楽しいシーズンになってきますし、秋田に美味しいものとかたくさんあるので、ぜひ旅行の行き先の一つとして皆さんも秋田をよろしくお願いします。来てきれなー、
1: ありがとうございます。じゃあこの後の生放送も頑張ってください。
3: ありがとうございます、
1: はい、ネジのお二人でした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 秋田県のお昼、お笑いコンビネジの、うん、佐々木優希さん、瀬下さん、いいですね、いつも仲良く二人で。
2: そうですね、なんか、はい、二人の空気感がなんか伝わってきますね。
1: ですね、
2: なんか、
1: う
2: ん、ほまかした感じ。
1: ちょっと岩ガキの意外な食べ方に驚いてしまいましたね。
2: ちょっと
1: 美味しそうだな。秋田のお昼ご紹介しました。明日のこの時間は私中継に伺います。リスナー1万人のは東北でございますが、山形県に参ります。寒河江市の道の駅寒河江チェリーランド寒河江に参ります。寒河江市の道の駅寒河江チェリーランド寒河江です。正午前から番組終了まで真っ赤な格好でお待ちしております。じゃあ皆さんのお昼ご飯の写真、はい、続々届いております。古川の健二さん、うんうん、今日のお昼ミニトマト、鶏肉、トッピングの焼きそば、ちなみに鶏肉はニンニクで炒めました。
2: 美味しそうですね、焼きそば。ちょっとなんかあんっぽい感じ。
1: そうですね、トロッとした感じでね、うん。それからこちらはメタル冠動脈さん、Bラーメンかっこ醤油にもやしとしめじをたっぷり。
2: へえ、
1: Bラーメンってのがあるんですね。
2: 何ですかね、Bラーメンって。でもなんか一応もやしとしめじで、
1: そうですね、
2: 体にもいいということですね。
1: 麺に負けないぐらいもやしとしめじがてんこ盛りです。朝倉玲さん、残っていたそうめん、うん、そうめんいなりを作りました。
2: わあ、おしゃれですね。
1: 綺麗ですね。いなり寿司用の油揚げの中に塩ごま油で軽く味付けしたそうめんを詰めて、うん、錦糸卵と紅生姜、小ネギでトッピング、色合いも抜群。
2: こういう食べ方あるの知らなかったですね。
1: トットさんはチキン南蛮バーガー。
2: あ、美味しいですね。
1: チキン南蛮のバーガーだですね、はい、タルタルたっぷり。いや、羨ましい、うん、皆さん素敵なランチタイムをお過ごしください。さあ、まんまる1時台ですが、インタビュー人の間、今日はフォトグラファーの加藤陽次さんです。全国の人が住んでいる島全部行ってらっしゃるんです。
2: すごい
1: 方ですけどもね。加藤さんへのメッセージや質問お待ちしております。まんまるのホームページ投稿フォーム X、 ハッシュタグ NHK まんまるでどうぞ。金子さん、1時台もよろしくお願いします。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて

0: 日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。またNHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合はNHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 日本の国旗を損壊する行為を罰する法案について与党側は今日の衆議院内閣委員会の理事会で来週24日に審議入りさせたいと提案しました。これに対し野党側は拙速だなどとして応じず引き続き協議することになりました。自民・維新両党と国民民主党・参政党は昨日、日本の国旗を損壊する行為を罰する法案を共同で衆議院に提出しました。これを受けて、今日の衆議院内閣委員会の理事会で、与党側は来週24日の委員会で法案の趣旨説明と質疑を行って審議入りさせた上で、25日に参考人に対する質疑などを行いたいと提案しました。これに対し野党側は、党内で対応を検討する時間がなく拙速だなどとして応じず、引き続き協議することになりました。地域の話題です。島根県吉賀町で子どもたちが解剖学者の養老孟司さんとともに虫捕りを体験するイベントが開かれました。このイベントは自然の豊かさに触れてもらおうと、解剖学者の養老孟司さんが代表を務める NPO 法人が開き、およそ200人が参加しました。はじめに養老さんが、私は小学生からずっと虫を取ってきて、いまだに飽きません。好きな子は一生できます。ぜひ続けてくださいと挨拶しました。このあと敷地内の落葉樹の林に入り、木を揺らして虫を落としたり、木の根元や地面にいる虫を見つけたりして、蝶やトンボ、ナナフシなど様々な種類の虫を捕まえました。そして虫を養老さんに見てもらい、名前を教えてもらいました。地元の小学2年生の男の子は、ナナフシを捕まえられたので嬉しいですと話していました。また奈良県から訪れた小学4年生の男の子は、虫がたくさんいるし、自然豊かなので、ここに住みたいですと話していました。プロ野球楽天は、新しい監督に、昨シーズンまでロッテで監督を務めた吉井正人氏が就任すると発表しました。吉井氏は会見で、戦う気持ちになっていると意気込みを話しました。球団は今日仙台市内で会見を開き、三木谷博オーナーと吉井氏が出席しました。この中で吉井氏が新たに監督に就任し、交流戦を終えて同一リーグ同士の対戦が再開されるあさってのロッテ戦からシーズン途中での監督就任について、異例な形で迷いもあったが、やるぞと決めてからは覚悟が決まっている、戦う気持ちになっていると意気込みを話しました。また楽天がリーグ最下位に低迷していることを踏まえ、チームの中で何ができていて何ができていないかを見極め、コミュニケーションを取りながら前に進んでいきたいと話していました。その上で、若い選手もいて可能性のあるチームだ、それを形に変えられるように今までの経験や知識を全部つぎ込んで一生懸命やっていきたいと抱負を述べました。また三木谷オーナーは、吉井新監督は様々な経験があるだけでなく、理論的にも勉強している、中長期的に改革しなければ継続的に強い球団は作れないと考え、お願いしたと話しました。楽天は今シーズン23勝39敗1引き分けでリーグ最下位に低迷していて、指導者として経験豊富な吉井新監督がどのようにチームを立て直すか注目されます。大リーグドジャースの大谷翔平選手が16日レイズ戦に1番指名打者で先発出場し、6回の第3打席でセンターオーバーの15号ソロホームランを打ちました。ホームランは3試合ぶり、大リーグ通算295本目のホームランで、300号まであと5本です。この時間のニュース、石井がお伝えしました。時刻は間もなく1時5分です。

0: 1時5分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの高山哲也です。水曜日です。今日のパートナーは
1: 脚本家演出家俳優の金子鈴木です。
0: お待たせしました。インタビュー人の間のコーナーです。本日のお客様、自己紹介をお願いします。
2: はい、フォトグラファーの加藤陽次です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
0: およそ半世紀にわたって島を旅して、はい、人が暮らしているすべての島を踏破したという
2: すごい
0: 加藤さん、ね、いわゆる有人島なんて言い方もしますけど、
2: そうですね、
0: 国内にはどれくらいあるんでしたっけ。
2: はい、島自体は、1万何千ってあるんですけど、
0: 数千住んでない、
2: 含めて全部ですね、はい、しかしね、人が住んでる島ってのは今430島前後と言われてるんですね。それぐらいなんです。
0: これやっぱり住んでたりゼロになっちゃったりっていう変動があるんですね。
2: 変動もあるんですね。そうですね。季節離島なんてのがありましたね。
0: 金子さんは島どれくらい行ったことあります？
1: 2、3個じゃないですか、ね、
0: 多分。一般的にはそうですよ、ね、だ400余り行ってらっしゃるってことですかね、加藤さん。そうですね、うん、わ、一番印象に残っている島。
2: そうですね、私ね、実は若い頃、はい、学生時代ですね、はい、一番最初にポスターを見つけて、はい、それでそのポスターが行き先になったっていうか、それね、阿佐ヶ谷ってありますよね、中央線に、
0: 杉並区の、
2: はい、阿佐ヶ谷で ある旅行会社があって、はい、そこに与論島ツアーっていう宣伝がポスターになったんですよ。でっかいので、当時だから、そんなポスターってなかったんですけどね、はい、で集客しているそのポスターに、6泊7日で18,800円とかって書いてあって、
0: これは当時どうですか、値段としては。
2: 当時とすればね、安くはないですね。安くはないけれど、やっぱり6泊7日だったら安かったんでしょうね。でこれ もう、ま、間違いなく行くべきだっていうのが、はい、そのポスターに誘われて、はい、初めて行った島が与論島っていう島なんですよ。まあ、正式に与論島で、はい、まあ、通常は与論島なんてよく言ってるんですけど、
0: そうですね、
2: そこなんです。南の奄美諸島、鹿児島県奄美諸島の一番南の外れで、はい、当時は沖縄返還前だったんで、日本最南端だったんですよ。そこに、まあ、行こうと。それが初めて行く島になったんですね。
0: 年齢でいうと 10代ですか。まだ
2: 10代ですね。
1: 一人で行かれたんですか。
2: 一人です。19歳でしたね。まだ予備校生でフラフラしてる時で、本当は遊びになんか行っちゃいけない。
0: そうですね、予備校生で1週間近く南の島に逃避行ですね、それ。
2: 逃避行ですね、まあ、半ばそうですね。
0: すごいですね。
2: まあ、お金なかったから、まあ、母親にお金を借りてですね、借金とか、はい、後でアルバイトで返しますからってことで、それで、行ったということなんですね。
0: 予備校生の19歳は、でそれで、はい、そこで潜水を学んで
2: 初めて習得したんですね。
0: でそれでもうわしづかみにされて、これだと思って、
2: あ、そうですね、
0: 通うようになったと。
2: そういうことですね。
0: うわ、
2: 初めて見た海だったんですけど、はい、その潜った海のそのカラフルさっていうのは、まあ、それまで日本で僕知ってる海といえば、はい、湘南の海とか、うん、はい、千葉の海とかだったんですけれど、もうその海の色自体がもうエメラルドグリーンでもまるで違う、これが日本の海かなっていう素晴らしさだったんですね。それでもうそこにすっかり虜になったっていう感じでした ね。
0: 明治大学ご卒業ということで、はい、大先輩。
1: 大先輩ですね。なんかでも本当そういうの、人生がやっぱ決まるのってなんか素敵だなというか思います、
0: ね。大学卒業後は一度、まあ、出版社に勤務をされて、
2: そうですね、
0: はい、でその後独立。
2: そうですね。
0: で、
2: う
0: ん、フォトグラファー兼編集者として活躍を続けていらっしゃいます。で、はい、で国内の、まあ、全ての有人島を踏破した第一人者、はい、こんな方いらっしゃらなかったことなんです。
2: まあ、はい、おこがましい言い方ですけど、そうであるか、あるいは同時に日本 全島を目指している方が何人かいたんですけどね。あ、まあ、その1位か2位か3位かっていうのはまあ別にして、はい、その中の一人だったってことで、
0: ね、島の自然、民族、食文化など幅広く記録取材をして長年発信も続けていらっしゃいます、
2: はい、
0: 本日のお客様、フォトグラファーの加藤陽次さんです、はい、改めてよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 今私たちスキューバダイビングって言いますけど、はい、スクーバ潜水と当時は言っていたんですか。
2: あ、そうですね、スクーバ、はい、スクーバって、まあ、

0: いわゆるアクアラングっていうのが商品名だったもんで、はい、あのスクーバダイビングというのが正式な呼び名で、その頃から言い方をみんな変えてですね、はい、スキューバとも言うんですけど、まあ、正式にはスクーバ
1: なんですね。なんですね。与論島の海美しすぎたということですけども、
0: ですね、
1: 与論島、まあ、与論島、はい、印象としてはどうですか。
2: いや、だから僕全く知らなかったので、はい、ちょっとこれ機にあのちょっと見てみたんですけど、はい、なんかやっぱり今で言うとあの沖縄がすごくそういうそのスキューバ の、はい、あの本拠地として有名ですけど、うん、この与論島もとても良さそうだなっていうか、とてもちょっとなんか今逆に暑いんじゃないかなとかちょっと思ったりしましたね、うん、行ってみたら、
0: うん、ですね、
2: うん、今はどんな感じなんですか。
0: あのね一時はね、不思議な言い方で東京都与論島っていう言い方があったんですよ。
1: 東京都、
0: 僕らの時代なんですよ、はい、それ離島ブームっていうのが始まった時代で、
2: あ、なるほど。
0: そうするとだから東京と関西の若い学生含めて若い人たちがドーンと与論島に行ったんですよ。
2: へ、
0: それで夏場過ごしたり1ヶ月2ヶ月っていう滞在の仕方をした、
2: はい、それって何、
0: 時代で言うと47年とか50年ちょっと前ぐらいなんですね。
1: でも1970年代っていうのは、うん、そのスキューバですね、やる人ってのはそういなかったでしょう、
0: ね、いなかったですね、はあ、珍しい。では私もね、一番最初にそのスクーバをあの教えてもらったっていうのは、
1: はい、
0: 昭和大学 の、 あの医学部生がダイビングクラブを作って与論島に来ていて、
1: はい、
0: それで彼らが訓練をやってる時にそれを私が外で眺めてて面白そうだなってよっぽどやりたそうな顔してたんでしょうね。そこの若いのちょっと一回だけ吸わせてあげるよってこういうのを吸わせてくれて、はい、それで水深の5メーターぐらいまでいわゆる体験ダイビングをさせてくれたんですけど、はい、その時に初めて覚えたっていうかね、やっぱ虜になっちゃいますよ、あれをパッと見るとね。
2: なるほど、
0: それ
2: 教えてたのでも学生さんだったんですね。
0: そうですね。
1: 当時はでもパッて潜るって、うん、例えば湘南の海に潜るってこともされていたんですか。
0: あのね、私、
1: はい、
0: あのね、湘南ももちろんあの 伊豆諸島っていうか伊豆含めて、伊豆半島含めて伊豆諸島では潜ったりももちろんしたんですけれど、あのまだなんていうか正式にはそういう潜るっていうかその 漁協とのまだあの掛け合いって言いましょうかね、魚を取っちゃうっていう不法に取っちゃう人たちがいた貝とかね、それであの普通のダイバー、一般ダイバーっていうのはあまりも潜るっていうのは好ましくないってことで、漁協とあんまり折り合いが良くなかったんですよ、漁業協同組合ですね、それであんまりそういうところでは潜らないでレジャーダイビングとして例えばあの奄美の島々へ行ったり、その一つが与論島であったりで、そういうところで潜る人たちは多かったんですよね。
1: じゃあ漁港に行くとちょっと怪しまれたってことですか。
0: 大変怪しまれたですね。やっぱ黒装束で、
2: はいはい、
0: あのこう頭からこういうフードをかぶって、それで潜るんですよね、それでスカリっていうなんかこういうこう網でできたこういう袋みたいなの持ったりして、
1: はい、
0: 入ろうなってしたらもう大変でしたよ、ちょっつって
1: 何か持っていこうとしてんじゃない
0: ってことですか。そういうことですね。まさにそういう格好してる人はそのスカリなんか持ってると、はい、あの貝を取ろうとかそういう人たちだったんですけどね、そういう時代だったんですまだ。それでね、水中もですんでね、そのいわゆる海の中の魚介物を取っちゃおうという人たちと、それからその後に出てくる水中写真を撮ろうっていう人たちっていうのはその辺で大きく分かれてたわけですよね、
1: はい、
0: でそのものを撮っちゃうっていう方の人はスピアフィッシングって言ってあの水中銃で魚を撮るっていう、そういうあのヤスとか森でこう魚をついて撮るっていういわゆる狩猟をする人たちっていうのも潜る人たちにはいたんですよ、たくさん、
1: はい、
0: その時代があって、その後でもそういうのが漁協やなんかの塩梅であんまり好ましくないなってことで、うん、あっちの海こっちの海潜れないっていうんで、じゃあ水の中を記録しようよっていうんで水中写真っていうのはこれから発展してきたんですね。水中を何か記録に残そうっていうそういう人たちが増えてきた、その中の私も一人だったってことなんですね。
1: もともとそのカメラを持つ経験っていうのはこれまでにはあったんですか。
0: あの高校の頃は普通に持ってたんです。
1: あ、そうなんですね、
0: あのカメラを持って撮ってましたけれど、
1: はい、
0: 特にそれで写真の世界へ進もうなんて私は思ってなかったんですけどね。その頃からです。でも写真を撮ろうかなっていうのは、
1: 水中ですよ。
2: そうですね、当時フィルム
0: です、
2: なわけじゃないですか。だからそれで水中撮るのってやっぱ光とかの具合とかも結構大変な気もしますよね。
0: そうですね、
2: かなりの技術が必要。

0: でもな、
1: あのね、水中ってのはものすごいコストかかるって今おっしゃったようにね、
0: はい、
1: あのフラッシュをたかないと、うん、ほとんど赤色の出ない暗いあのブルーだけの世界なんですよ、
0: はい、
1: だからフラッシュ焚いたりとか明かりを焚いたりで技術的には難しい世界でしたね、うん、同じ写真でも、
0: 機材もなかなか、
1: 機材も高価です、高価ですし手に入る方法も大変でした。
0: いかほどでどうやって手に入れたんですか。
1: ね、はい、当時あの水の中に入れて撮れる写真あのカメラっていうのはだいたい50-60万っていうのは普通の値段でしたね。
0: 当時の値段、
2: 当時の50万ってなると結構な、
0: 今でいうと倍以上、うん、
1: 倍以上です
0: ね、ですよね。
1: それがあのハウジングって言って外側にケースに入れて撮るカメラの場合がそれぐらいだったんですけど、まあ、高いものでいえばもっと高いものあったんですけどね、100万200万って、
0: はい、
1: あのローライマリンとかいろんなハッセルブラッドっていうカメラを入れたりするカメラとかいろんなのがあったんですけど、
0: はい、
1: まあ、普通にあのハウジングに入れて撮るあの、まあ、プロも使えるようなカメラっていうのは50、60万したですね。
0: はい、
2: ね、なんかその技術もいるしお金もいるし労力もかかるっていう中 で、うん、なんかそのそれもなんかその水中写真に突き進めた、うん、なんかその源というか、ね、っていうのはどういうところにあったんですか。
1: やっぱり海の中の美しさっていうかまあそれとね、そういう写真をやりたいっていう方に向かっていくときにこうぶち当たったっていうか突き当たった人たちっていうの何人かいるわけですよ、
0: はい、
1: その中にあの今非常に有名になられた方、中村郁夫さんっていう水中写真家っていうか写真家がおられるんですけど、はい、この方があの僕の出会いの中では結構あのインパクトあったんですよ、はい、あのダイビング雑誌を私が始めるっていうその後にあるんですけれど、はい、その時にその中村郁夫さんがメインフォトグラファーになって、
0: はい、
1: それであの何て言うんですか、あの紙面を飾ってもらったっていう、うん、その中村さんがあの私の何て言うかな、その海をてか海の中ももちろん撮るんだし、か海の周辺も撮って、
0: はい、
1: それからあの写真にもっともっと突き進んでいこうかなって最初にあの動機をもらった方っていうかな、
0: うん、
1: そういう人だったんですけどね。
2: 出会い重要ですね。
1: 重要ですね。
2: とても出会いが、
0: うん、さあここで、
1: はい、
0: 加藤さんのリクエストで、はい、高中正義さんのブルーラグーン、
1: はい、
0: こちらをおかけしながら、ちょっとどんな撮影をこれまでされてきたのか、
1: はい、
0: 振り返っていきたいと思います。この曲はお気に入りなんですか。
1: はい、あ、そうですね、はい、あのその雑誌をやるときにですね、
0: はい、
1: 創刊号だったんですよ、
0: はい、
1: それでそのバックにずっと流していて、はい、この曲を聴きながら編集真夜中までやってたっていう、そんな印象に残る楽曲なんです。
0: 世の中もね、80年代90年代元気な頃ですよね。
1: そうですね。
0: わあ、じゃあ徐々にその水辺に水中にも人がどんどん行くようになった頃。
1: そういうことですね。
0: ねえ、
1: そういうことですね。
0: わあ、じゃあちょっとまず1枚目の写真なんですが、 X に今こちら写真ポストいたしました、はい、金子さんもちょっとご覧いただいて、
1: はい、
0: もうまさにこう美しいブルーの海でございます。青が濃ゆい、熱帯魚がね、カラフルな熱帯魚がいくつもサンゴの周りにいますが、これはどちらの海ですかね。
1: 沖縄のケラマですね。
0: ケラマ、
1: はい、ケラマ諸島の座間味島ですね、
0: はい、これはどんな思い出がある一枚ですか。
1: これね、はい、ここ海底が綺麗でしょ、
0: はい、
1: あの白砂で透明度っていうかね、あの海でいう透明度っていうのは上から下を見た時のあの濁り具合なんですけど、これは透視度というか横水平に見たときに40メーターぐらい遠くが見えるんですよ。こういう写真でね、こんなところは今もうほとんど撮れないだろうなっていうぐらいの素晴らしい
2: もの
1: な
2: んですね。結構やっぱり今変わっちゃってる感じ、
1: 今多少濁りとかありますね。クリアな海としてはもうこれ曲ともぴったりですね
2: 確かに
0: 今のカメラデジタルで、うん、まあ、連写したりとか何枚も撮ることできますよね。
1: そうですね、
0: この頃まだフィルム、
1: フィルムです
0: ですよね、これちょうどなんか構図の真ん中に、
2: そうですね、すごいこの計算された構図となんかような
0: ねえ、
2: これなかなか大変な、
1: そう、背景がポッポッと出てるやつがまたいいで、うん、キラキラっとして綺麗ですよね。
0: あ、うん、これはどうやってタイミングを測るんですか。一枚
1: これね、はい、もちろんあのモデルさんのダイバーがずっと前を横切っていくんですけれど、そのエアーっていうか出てる排気砲がずっと後ろの方にこういわゆる記者が

0: 煙を吐いていくみたいな、そういうシーンで撮りたいなと思ってね、それでちょうどこのいくつか排気砲が出たところでほんとシャッターを切ったってやつですね。
1: ね、なんか生命力あふれる ね、 そうですね、その海の様子が伝わってきます。今日はですね、加藤さんにこの夏海で挑戦できそうな撮影術、金子さんもこんな写真が撮ることができるようになるかも、
2: ちょっと知りたいですね。撮影技術ちょっと確かに欲しいです。僕結構なんか言われるんですよ、はい、なんか下手だな
1: んて。金子さんはじゃあ腕があんまり、
2: ちょっと腕があんまりよろしくない、
1: 評価された経験ないということですね。そうですね。じゃあまずちょっとお手本の写真を見てみましょうかね、はい、ビーチサイドでのこれ1枚、浜辺での1枚ですね、うん、X にもポストいたしました。
2: 素敵、
1: 白い砂浜の波打ち際、その奥に、まあ、黄色いフィンを持った女性が一人立っています、うん、でよく見ると海の中から浜辺の方に向かってやや煽り気味に撮った写真だなということも分かります、うん、加藤さんこれポイントは、
0: はい、これ水の中綺麗でしょ、これ半水面写真なんですよね、
1: はい、
0: あの下半分も画面の半分下っていうのは海の中で、その白砂の海底の波紋っていうんですか、波の文様が白砂に映って非常に綺麗な、うん、そんなイメージをして、あの上の空半分とモデルさんをポンと配置したって、そんな写真ですよ、ね、
1: これじゃあカメラのレンズは半分水に浸かっているということですか。
0: 半分です。はあ、なるほど。半水面ってよくこの写真のことを言うんですけどね、こういう写真のこと。
1: 半水面っていうんですね。
0: だから撮るときはやっぱり極めて難しいんですよね。画面の半分を海にするっていうのは、波って動いてますもんね。
2: そうですよね。はい、このタイミングを狙うっていうのもなかなか大変な。
0: ね、大変ですよ。でもこういうのは何回かシュートします。あのシャッター切って、うんうん、その中の1枚って感じですけどね。
1: モデルさんもね、笑ってなきゃいけないんで大変ですよ、これ待つのがね。
2: これは最初からもうこういう風に撮るって決めて、
0: 決めてました。
2: もう、ああなるほど、もうそれを狙って
0: ですね、
2: パシャパシャパシャ。
1: これでも波もあるってことは腕をこう安定させなきゃいけないですよね。
0: そうです
1: ね。
0: でこの時ね、私あの背中に重いタンクを背負ってるわけですよ。でもう腹ばいになってで、はい、上から押さえつけられる形で波までこう体揉まれててもカメラだけグッとこう押さえてれば、砂地につけながら、あの肘をつけながら撮るぐらいの感じなんですね。体を安定させてるって感じですよね。
2: 爽やかな写真ですけど、菊田にそのあれですね、もうその苦労というかなんか大変さ、後ろになんかそのボンベ撮ってるとかなんかもう大変だなって思う。
1: ちょっと海に気を取られますが、うん、この広がる青空もやっぱり美しいなという一枚ですね。はい、じゃあもう一枚、今度は上空からの写真です。はい、上の方にこれ飛行機の機体がちょっとちらっと写ってますね。で俯瞰でこれ与論島全体が収められた1枚ですが、島の形がよくわかります。なんかこの角度だとハート型のようにも、ね、うん、見えますが、周囲は吸い込まれそうな濃い青、まあ、コバルトブルーですね、うん、それから珊瑚礁の浅瀬、エメラルドグリーンですよ、金子さん。
2: いや、こんな風にくっきり分かれてるんですね。
1: で海の水が綺麗だから、
2: うん、
1: あの白い珊瑚も上空から確認できるという、
2: これはこの与論島の素敵さがこうミニチュアのようにこうグッと詰まってるような一枚ですね。
0: ですね、
2: う
1: ん、これ機体をあえてカットしてないんですかね、飛行機の。
0: まあ入っちゃったって言えば入っちゃったんですけど、でもまあ、普通の空撮っていうのは機体なんか入れないんでしょうけれど、でもこれあのね、実はね、これパイロットがね傾けてくれて、この上空飛ぶときにこの島から飛んだ飛行機なんですよね、
1: はい、
0: 島の上で一周というか半周曲がりながら、あの那覇の方へ向かっていく飛行機なんですけど、
1: はい、
0: これはやっぱりね、傾けてやっぱお客さんに見せてくれてるって感じするんですよ。
1: あ、なるほど。
0: でそれもすかさず私もシャンシャンと撮ったんですけどね。
2: にくいこと
1: ね、じゃあ瞬間で判断ですもんね。
0: そうですね、
1: すごい。何かこうコツはあるんですかね。
0: あの飛行機の場合もそうですけど、もちろんね、ルールとすれば機内モードでカメラは撮るんですけれど、
1: はい、
0: いわゆる窓ガラスにピタッとカメラをつけた方がいいですね。
2: あ、なるほど。
0: つけないと中が反射して、いい具合に撮れないんですよね。
2: なるほど。
0: だからピタッとくっつけ、ガラスに傷つかないようにくっつけるということですね、はい。
1: よくまあ飛行機の上から写真撮るときも離れてると真っ白になっちゃうんですよね、機内の照明が反射して
0: ね。
1: なるべくピタッと窓に近づけるというのがポイント。
0: そうです ね、
1: ね、でもいいですね、こう上空から見るとなんか島の大きさも分かるし、
0: 綺麗ですよね。
1: あと島のコンディションもこれよく分かりますね。
0: そうですね、
1: 空映ってないんですけど、きっと天気は良かったはずですよね。
0: 何よりもね、このラグーンっていわゆるその

0: サンゴ礁の中のリーフの中のエメラルド色が綺麗に出るんですよね、はい、上空から見ると、
1: ね、これはでもなんかね、もし飛行機乗ってて見逃してるお客さんいたらなんかもったいないぐらいの風景ですね。
0: そうですね、
2: うん、この写真は加藤さんの島図鑑という著書の中にも登場するんで、うん、よっぽど気に入ってらっしゃるんですね、これね。
0: これ大好きですね。
2: ね、船から撮影するっていうのもどうですか。
0: 船からもね、灯台とかとかあの島っていうのは取り所いっぱいありますよね。あの崖がだいたい険しいあの島が多かったりで、やっぱそういうのもあのいつもきちんとあの撮ろうと思ってるんですけどね、はい、いろんな角度から撮ると迫力はどうやって出した方がいいなとかね、はいはい、苦労しながら撮ってます。
1: 船は大変そうですね。
2: ねえ、
1: 酔っちゃいそうですね。赤もとにかく
0: ね、確かに揺れますものね。
2: ずっとファインダー覗いてるんですよね。
1: そうですね。ってなると、ね、余計なんかこうガクワッときそうですけれど、ね、
0: 船の中で撮るってあのダイビングで船の中に撮るときにあの吐きながら撮ってる人もいましたけどね。あの頑張って
2: 餌を巻きながらみたいな。
0: でも撮るカメラ撮る人ってのは意外とねその気持ち悪くなっても頑張りながらね集中してやって、はい、後になって、うん、ごめんなさいってなるんですけど ね、
1: それぐらい情熱を傾けている、
0: ね、そうですね。
2: まあ、加藤さん渾身の一枚 X でも、写真をね上げさせていただきました。ハッシュタグ NHK まんまるつけてチェックをいただきたいと思います。そして加藤さんへのメッセージ後半はたっぷりとご紹介していこうと思いますが、海辺で暮らすそんな景色、そして写真をしっかりとこう収めることの大切さについて後半は伺っていきたいと思います。加藤さん後半もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: ではここで音楽です。モダンファンクの演奏でシンサイドウォーク、ところによって交通情報です。

0: 演出家俳優の金子鈴之です。
1: インタビュー人の輪、本日のお客様、改めて自己紹介お願いいたします。
2: はい、フォトグラファーの加藤陽次です。
1: はい、加藤陽次さん、スタジオにお迎えしております。ヒロさんから X のポストが届きました。被写体に人がいた方がいいんでしょうか、ケースバイケースでしょうか。まあ、その写真を撮るとき海辺ですね、人がいることの効果、まあ、先ほどからモデルさんがいらっしゃるという話が出てるので気になったということだと思いますが、どうでしょう。
2: 私はね、人を積極的に入れた方がいいと思います。大きさとか比も分かるし、やっぱりなんか生命感、人間とやっぱり、海の自然っていうのはやっぱりあんまり強調してるから、はい、やっぱり入れて撮るっていうのは普通にいいと思いますね。
1: あ、そうなんですね。波のコンディションバッチリで、一枚撮れたと思って現像したら、モデルさんが目をつぶってたっていうことはないですよね。人の方が
0: 確かに
1: 人のコンディションがいいね。まあ今デジタルなんでね、ある程度枚数取れる時代ではありますけどね、もう人いた方が
2: いいと思いますね。
1: スケール感もよく分かると。
2: 分かりますね、
1: ということですね。それから愛知県の三河みどりさん、投稿フォームから、私が思い出したのはスキューバダイビング。初めて潜ったのはセピア色の越前の海でした。カラーの海に潜ったのはフィリピンのセブ島の海。熱帯魚が乱舞するカラーの海は、子供の頃に白黒テレビがカラーになったぐらいの衝撃でした。やっぱり色って違うんですよね。
2: そうですね。確かに日本海側の越前、私も思ったことありますけど、
1: はい、
2: 海藻とかいろいろあってでね、やっぱり茶色く茶褐色でやや暗いんですけれど、それから南の島へ行ったらやっぱさす、それは違うでしょうね。モノクロからカラーですよね。
1: 加藤さんが一番カラフルと思った海はどこですか。
2: やっぱりね、まあ、やっぱり確かにアジアの南アジアと、それからまあオーストラリアなんかも相当違うカラフルな海ですよね。
1: なんか南に行くと、なんかピンクとかね、
2: あ、そうですね、
1: なんか蛍光色とか、なんかそれに近いような色も、
2: そうですね、
1: 魚も違いますしね。
2: 違いますね、確かにね。
1: もう一ついきましょう。福島県菜の花咲田さん、加藤さんに質問。私は近くの小川を散歩するときにはカメラを持っていきます。せせらぎの輝きを映すときの注意点があれば教えてください。
2: あ、私もね、水 の流れる風景とかってよく撮るんですけれど、はい、長時間シャッターってロコってのがあるんですけれど、
1: はい、
2: シャッタースピードをうんと速くして、はい、それで、あ、いや、ごめんなさい、逆遅くして、はい、それで絞りをうんと絞ってで、はい、キラキラ光る光彩とか水の上 のきらめきの流れを表現するって、はい、そんな撮り方よくするんですけどね。やっぱりそのカメラいつも持って映されるってのは非常にいいことだと思いますね。私もそういう時あっと思った時に、まあ、瞬時撮ってますけれどね。
1: でも少しまあ調整をしてあげるとより輝くように撮ることができるということで、まあ持っていらっしゃるカメラにもよるかもしれませんが、
2: ちょ
1: っとお試しいただきたいと思います。さあ、では加藤陽次さんにこの後もお話を伺っていきますが、なんか海の中を記録する楽しさと同時に、島全体にもこう見せられていくという加藤さんがいらっしゃいますが、全部の島を巡ったという加藤さん、なぜそこまでね魅力をお感じになったんでしょうね。
2: そうですね、海の中を撮ってって、それで島が撮影地になること多いわけですよね、
1: はい、
2: それで海の中を撮ってる時にはこう、私ね、実はね、魚とかそういうものを、動植物を撮るよりも、とか動物を撮るよりもやっぱり人間が絡む海っていうのは撮りたかったんですよ、その後。それで人間っていうと、あっちこっち行く島々で、それこそ漁師さんがいろんな漁の仕方をしてるとか、いろんな港があるとか船があるとかっていうと、今度だんだん丘に上がってきちゃったんですよね。年齢にもよるのかもしれないですけど、それで島へ通うようになったっていうか、今度はそういう目的で通うようになったんですね。
1: 割とやっぱり島それぞれに個性ってあるもんですか。
2: ありますね。今でいうね、ガチャってありますよね。ガチャガチャって、
1: はい、
2: お金入れてポロンとプラスチックケースの中に入って、
1: はい、おもちゃカプセルトイって、
2: ね、トイってですね、
1: はい、
2: それによく似た感じが自分の中のイメージであるんですよ。で、いっぱいたくさんあるけれど、どれかここに行ってみようかっつって行って、それで一つポコッと出てきて、それで島に入ってみたら、蓋を開けてみたら、あ、この島ってこういう島か、で次はどういう島かっていうんで、また あのガチャガチャをやるみたいに、その行ってみて、それを島を見てみるっていうか、そういうので、あの楽しみは次は何だろう、次は何だろうで島々へ行くようになったっていうのが
0: 島ガチャ
1: 他のガチャはねいっぱい言葉として最近聞きますが、じゃあ想像を超えていくってことですか。
2: そういうことですね。いわゆるっていうか違いが出てくるってことですよね。この島とここってあれ こんな風に違うの、同じあれでもこういう風に違うんだなっていうことに気づき始めて、はい、それが面白くていくよう、あの次々と島へこう訪ねていくようになったって。
0: やっぱりそのそういうところに気づける加藤さんのその目の確かさみたいなのもやっぱりあるんじゃないかなと思います、ね、なんか違いを見出せる力っていうのも多分重要なのかもしれないって思ったりしましたけど、
1: まあ、陸だとどうしてもつながってるから、うん、なんとなくグラデーションというか、
2: そう
1: ですね、ゆっくり変わっていくっていうのはあると思うんですけど、そうですね、島ってもうワンアンドオンリーみたいな世界っていうことなんですかね。
2: あの一つ一つが本当に独立してますもんね。小さい島でも完結してるって言いましょうかね。
1: これまで一番驚いた島の持つなんか文化風習、うん、ありましたか。
2: あのね、
1: はい、
2: 何とか回り始めた頃にあの瀬戸内海の島で、
1: はい、
2: さなぎ島っていう島行ったんですよ。それ笠岡諸島っていうところにあるんですけど、
1: はい、香川県、
2: 香川県と、そうですね、あの岡山と、
1: 岡山県
2: と間ですか
1: ね、
2: 笠岡諸島の中のさなぎ島っていうところで、
1: はい、
2: あのお墓を見てたらお墓がいっぱいあるところがあるんですよね、はい、であここのお墓ってあれでも待てよって、で普通 の, あの石塔の建った普通の墓石のお墓と、それからもう一つあの小さい家みたいなものがたくさん 砂浜に、はい、あの建ってるんですよ。
1: 砂浜に、
2: 砂浜に建ってる。あれこれってなんだろうなと思って島の人に聞いたら、ここのお墓っていうのは、梅墓っていうお墓と参り墓って2つあるって言うんですよ。で亡くなった方を埋める場所と、それから拝むだけのお墓っていうのがあるって、その両母性っていうんですけれどね、
1: 2つお墓がある、
2: 2つお墓、1人の人について2つお墓があるんですよね。
0: 参り墓にはお骨が入ってるとかではな、全くない
2: ないんですよね。梅墓の方だけですね。まあ土葬がもともと主体だった、まあ、現在はその形残ってるけれど、その土葬自体はもうないですから、あの禁止ですから、あのその形だけが今残ってて、昔あの住まわれた方で亡くなった方が総理に、
1: でも島ってすごく面積が小さいじゃないですか。
2: 小さいです、ね、
1: そこに一人二つの墓があるって、
2: うん、
1: まあ、それだけ先祖のことをしっかりと大切にという思いが、
2: そういうことですね、
1: あるということなんですかね。
2: そういうのが風習が残ってて、あこれも不思議だなっていう、島っていろいろあるなって。で私が昔行ったその与論島、与論島は今度は風葬っていう、あの創生があるんですよ。
1: 風葬、
2: はい、風葬、風に、
1: はいはい、
2: 風の字を書くんですけど
1: ね、はい、お葬式の葬で
2: 風葬、そうですね、風葬なんです、はい、それはあのもう亡くなった方をずっとあのそこであのさらすと言いましょうか、自然葬なんですね。その珊瑚の岩の間にこうやって置いて、でそのまま葬るという。
0: その節もまだちょっと残ってた時ですか。残って、
2: 私が行き始めた時は残ってた時、
0: 残ってたんですね。
2: ですね。
0: でもなんかそういうのもだんだんなくなって、もう今は難しいですよ、ね、99% 仮装になっちゃいました、
2: ね、うん、そうですね、うん、でもその風葬の時はその前に仙骨っていう、まあ、いわゆる一回埋めてのそれで出しての、それから亀に入れたり、それから、うん、あの岩棚っていうそのいわゆるサンゴの、クレパスのようなところに持ってってそこに祀ったりとか、あの葬ったりする
0: って。仙骨ってあれか、沖縄とか。
2: そうですね、あります
0: もんね。そうですね、ありますもんね。
1: リスナーさんからのメッセージ、神奈川県にお住まい、ラジオネームがズボンボさんです。海に浮かぶ島にまつわる話です。今日のゲスト加藤さんの著書も参考にしながら離島も訪れています。大分県のこれは保戸島ですかね、保戸島、高知県の沖ノ島、それから神奈川県の城ヶ島で、それぞれ散髪をしてもらった時に聞いた話で、
0: 散髪、
1: はい、離れた場所にある3つの島がマグロ漁が盛んだという共通点でつながり、実際に行き来していた人が持ってきたという土産物なども見せてもらいました、海の道ってこれ書いて海事ですかね、
2: 海
1: 事というものを強く意識するきっかけになりました。海と海のつながり、
2: 確かに保戸島っていうのは、大分県の保戸島はマグロの島なんですね。マグロ漁業って、あの相当なあのマグロで景気のいい島なんですよ、
1: はい、ね、 海の道カイロですね、失礼しました、はい、
2: カイロ、うん、ね、あ、そういうでつながると、私もちょっ

0: で今勉強させてもらいましたけど ね、 ねあそうですか、その3つつながるんだな、
1: ね、うん、だから本当にまだわからないこと、うん、いっぱいあるのかもしれません。あと比較するといえば、うん、食べ物はどうですかね。
0: 食べ物もこれまた面白いですね、はい、それ島って独特な食べ物ありますものね。私がね一番印象に残るのはね、はい、あの瀬戸内海のあれは兵庫県姫路ですね、はい、姫路の沖合にある坊勢島っていう島があるんですけど、はい、あの難しいですよ、坊さんの坊っていう字に勢いって書くんですけどね、坊勢と読むんですね。ここでねあのヒイカの塩辛、ヒイカっていうあの5センチぐらいのイカがあるんですよ、はい、で取れる時期が、うん、冬のなりかけの11月頃にあるんですけど、うん、それを漁をしてきた島の方たち漁師さんたちがその取れた、ヒイカを、発酵させるんですね、うんうん、塩とあれでこう、まあ、何日かかけてやるんですけど、で発酵物なんですよ、いわゆる塩辛の発酵塩辛なんです、はい、うん、これがまたね独特なその、まあ、匂いと言いましょうか、うんうん、味と言いましょうか、はい、発酵物だからちょっと想像していただくのに何がふさわしいかちょっとよく分かんないんですけどね、うん、いわゆる臭いっていうのなんです。
1: 匂いがすごい、
0: ね、匂いがすごい、はい、これを食べられる人は、まあ、草屋とかいろんなそういう発酵物に慣れた方はあのとても美味しく食べると思うんですけど、普通の方は、うん、うわーって言っちゃうんですけどね。あ、
2: それぐらいの発酵が、
0: 発酵ですね。
1: 加藤さんは召し上がって
0: 食べます、食べます、食べました、
1: はい、
0: それであのいただくときにねあのペットボトルに入れてもらいただくんですよ。それで持って帰る、姫路から持って帰る間にだんだんペットボトルが膨らんでくるんですよ。それで危ないっていうんでシュッて抜くんですけど、あの空気のあの抜かないと中で発酵が進んでる
1: わけです。強いんですね、
0: それぐらいすごいんです。
2: 抜く場所も考えないと匂いがね車内とかで抜いた
0: ら大変なこと、もうすごい匂いですからね。いやそれぐらいの発酵のものなんですけど、これがね手に入らないんですよなかなか。島へ行ってその民宿なりに泊、ま、旅館なりに泊まって初めてそのある一時期にだけ食べられるものなんですけどね、売り買いするもんじゃないんです。
2: 味はどういった感じの、
0: ね、どうしたらいいんでしょうねこれは。
1: 私たち食べてないんですいません教えて。
0: これちょっと食リポート下手なんでね、とにかくね、草屋ってわかりますかね、
2: まあはい、
0: いわゆる発こう海産物の発酵、まあ、腐る前の匂いですね、はっきり言ってしまえば、うん、はい、もううってあの鼻を背けるというか、はいはい、そういう時の匂いなんですね、
2: はい、味は美味しい、
0: 味は美味しいです、
2: 美味しい、
0: 食べるとね、まあ、どうにしろしょっぱい、まあ、塩辛っていうからには少ししょっぱいんですけれど、うん、はい、丸ごとつるっと、まあ、ホタルイカを食べる時みたいな感じで、あれより大きいんですけれどね、
1: はいはい、ちょっと柔らかい感じ、
0: 柔らかいです
1: なんですよね、
2: なかなか食べ物って感じですね。
1: お金では買えないということですが、ヒイカの塩辛、はい、坊勢島という兵庫県の島、ね、覚えておきたいと思います、はい、他には例えば礼文島の植物、
0: はい
1: はい、
0: 礼文島の植物って言えばね、礼文はね礼文あつ森草っていうすごい花があるんですけど、はい、これあの絶滅危惧種と言われる花で、はい、これを見に行く方たちがやっぱり5月の下旬から6月の頭なんですよね。このところにねあの集まるんですよ、
1: はい、
0: でもそれこそその日その時、あ、その日じゃなくてその時期にそれだけを当ててくる方たちっていうのが、はい、もう何十年間も続けてきてるっていう人たちもいるぐらいの、そういう場所なんですよ、
1: はい、
0: これねあの植物それがまあ筆頭なんですけれど、はい、その高山植物の咲く島としていれば礼文島が、まあ、最高と言いましょうかね。
1: 別に高いところに登らなくても、
0: そうなんです、
1: 島に行けば高山植物があるという、
0: そうなんです、
1: 不思議な感じがします
0: ね。不思議ですよね、礼文島自体があれですもんね、あの緯度が高いところに北海道の一番稚内の横ですから、はい、その緯度の高さで、まあ、中央アルプスあたりでいうと2000メーターぐらいの高さの植物があるって言われてますよね、はい、だからあの船から降りると足元にそういう高山植物系がもう咲いてるという素晴らしい島ですよね。花の島って言われるんですけどね。
1: あと与論島にもちょっと注目の植物がある。
0: あ、私ね大好きな与論島は、はい、もう行くとねいつも私 の、 あの植物の先生がいらっしゃるんですよ、
1: はい、
0: あの島のまあ、中央部っていうかちょっと外れなんですけれど、畑の中の、小屋っていうそういう、それがそれを与論名与論の言葉で言った商店が一つあるんですよ、
1: はい、
0: ちょっとこういうなんで

0: 言えないんですけれども、はい、
1: その商店のおかみさんって言いましょうか、そこにいるおかみさんが正代さんって方なんですよ、
2: はい、
1: 正代さんこの方がね植物の先生で、まあ、いろんな植物を栽培したり、いろんな世話したりしてるんですけど、はい、その方にお世話になってですね、はい、私はもう南の植物好きになったのはその方のおかげで、クロトンっていうね、
2: はい、
1: 島、まあ、あの南の島にはいっぱいあるんですけれども、クロトンをね分けていただいて、
2: はい、
1: あともう一つ月桃っていう、月桃は沖縄にもある
2: んですよ、はい、月桃と書いて月桃、
1: 月桃、はい、そうですね、月桃ですね、この2つをですね、あの今自宅で東京で栽培してるんですよ、それぐらい植物好きになっちゃったんですけど、
2: わ、そうなんですね、う
0: ん、海からどんどん陸にやって植物好きにもなって、
1: そうなんです、
0: どんどん広がっていきますね、
2: ね、う
0: ん、
1: ですね、
2: 礼文島と与論島の今の植物の写真も加藤さんが撮影されたもの X で上げさせていただきました、はい、こちらもぜひご覧いただきたいと思います、
1: はい、
2: 加藤さんが写真を撮る上で大切にされていること、モットーって何ですか？
1: あのね私の師匠っていうのは技術的な師匠って言いましょうかね、
2: はい、
1: 真島光秀っていう鉄道写真家の第一人者なんですよ。その方に最初教わったのは、写真っていうのは、まあ、撮るは撮るんだけれど、普通に撮るはシャッター切れば誰でも撮れるんで、風を撮りなさいって言われたんですよ。で風を撮るって、風って映らないじゃないですか、もう禅問答みたいに最初の頃は聞いてたんですけれど、そのうち風を撮れて何を撮れっていうのかよく分かってきた、最近になって分かったんですけど、
2: はい、
1: もうその僕の師匠の真島光秀という人は亡くなっちゃったんですけれど、うん、亡くなってから分かったのは、そのほんの一瞬のその動きみたいなものを撮るってことですね、うん、だから誰にも分かんなかったようなこのどよめきでもいいし、なんかざわめきでもいいし、その動いた時、何かが動いた時を撮りなさいってことなんですね、うん、まあ、風景っていう言葉があるように、風景っていうのはか一瞬の風を撮るのがやっぱ風景、
2: そうか、風確かに入ってますね、風景、
1: はい、だからそれの意味合いだと思うんですけどね、はい、だからそういう普通にシャッターを切るんじゃなくて、自分で動きを、何か動きをつけるか、あるいは何かが動いた時を撮るって、うん、だ物理的に何かが動いたってことだけには限らない、
0: うん、
1: まあそれも禅問答みたい
0: な、ね、風が動いて、なんか深いです ね、
1: ちょっと深いんですけどね、
2: 鉄道写真を生業とされてる方からも、じゃあ学びが
1: あったんですね、
2: これから挑戦してみたいことありますか？
1: ガラッと変わってね、
2: はい、
1: ポッドキャストってありますよね。
2: ちょっと急に
1: 突然なんですけどね、は
2: い、写真でもないですね。
1: 最近収録したんですけれど、
2: はい、
1: 今作ってる最中なんですけれど、もうちょっとそれは島の方で、
2: はい、
1: 私の名前とあるとで、もう一人総引きとなるその島の非常にリーダーの方がいるんですけれど、斉藤淳って名前出しちゃいますけれど、
2: はい、
1: その人と一緒に立ち上げるんですけれど、
2: はい、
1: それを今作ってる最中なんですけど、スポーティファイをやろうと、
2: それぐらいにしておいてください。まあ、音声コンテンツにも力を入れていくと、
1: ね、
0: なんかでもそのさっきもガチャっていう言葉使われてましたけど、はい、そういう島吹きの感性的なのもなんか、
2: そうだからやっぱ柔軟な発想、うん、あとなんか好奇心、
1: 好奇心ですね、
2: これが本当に大きなエンジンなんだなっていうことがよく分かりました。これからも健康に気をつけて、
1: はい、
2: はい、たくさんいい写真を私たちに見せていただきたいと思います、
1: はい、
2: 今日のお客様、フォトグラファーの加藤陽次さんでした。今日どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

さあ今週のリクエストテーマ歩くウォークでございますが、鹿児島県にお住まい花花ばあばさんからいただきました。歌詞に一人で歩いたつもりの道、一人で歩まねばならぬ道、謝ねばならぬ道とあるのですが、そこには母であるあなたが存在すると推察します。私も母を亡くし、ずっと泣いていて、この歌を聞いて心に染みた記憶がありますというメッセージをいただきました。では花花ばあばさんからのリクエスト、宇多田ヒカル道。

0: 鹿児島県のラジオネーム花花アバーバさん、リクエストありがとうございました。宇多田ヒカル道、お届けいたしました。 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら、
1: にじまたぎアウトロクイズ。
0: 今日も曲のラスト数秒、来たって言わないで、曲のラスト数秒間アウトロを聞いて歌のタイトル見事当てましょう。油断してましたか、ひょっとして。
2: いや、しないです。
0: 大丈夫ですか。
2: 挑むつもりで、
0: 挑むつもりでね、
2: 来たっていう、
0: 来たな、そういうことだ、はい、失礼しました。分かったあなたは X、ハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグの後に NHK ひらがなまんまるをつけてポストお願いいたします。そして番組のホームページ、まんまるのホームページからはお知らせ欄にある投稿はこちらからメッセージフォームに進んでお答えください。ファックスは 03-3465-2360、 03-3465-2360 です。まあ、10分間シンキングタイムがありますんで、じっくりと考えていただきたいと思います。さあ、今週の出題は歩く、ウォーク、まあ、リクエストテーマにちなんだ曲からの出題でございます。じゃあ5秒からいきます。はい、アウトロゴー。聞いたことあるようなないような
2: なんかでも最近の曲ですねこれ、
0: 2018年です。じゃあ10秒いきます。アウトロゴー。頭を抱えてますね。
2: あれわかんない。あれ
0: 2018年、
2: はい、
0: 女性シンガーソングライターの曲、はい、2番の歌詞に歩くが出てきます。はい、現在メジャーデビュー10周年イヤーでございます。はい、全く出てこない。
2: あれ
0: あれ皆さんも考えてぜひぜひお答えください。
3: 1時55分になりました。関東甲信のニュース交通情報をお伝えします。マッチングアプリを悪用して20代の男性を東京新宿区の飲食店を装ったレンタルスペースに誘い込み、嘘の説明をするなどして53万円余りを支払わせたとして4人が詐欺の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは東京文京区の職業不詳、沓沢大樹容疑者31歳と立川市の大学2年大麻龍容疑者21歳、それに19歳の容疑者と16歳の少女の合わせて4人です。警視庁によりますと、今年2月マッチングアプリで知り合った20代の男性を16歳の少女が新宿区の飲食店を装ったレンタル

0: スペースに誘い込み、容疑者らが高額な料金を請求して ATM に連れて行った上、他の客の予約をキャンセルしないといけなくなり損害が出たと嘘の説明をして、合わせて53万円余りを支払わせたとして詐欺の疑いが持たれています。容疑者らはキャンセル料として800万円を請求し、男性を翌日までカラオケ店や居酒屋などに連れ回し、消費者金融で金を借りさせていたということです。新宿区などではこのグループが関与しているとみられるぼったくりの被害相談がおよそ30人から寄せられ、被害額はおよそ1900万円に上るとみられるということです。警視庁は楠沢容疑者が指示役でメンバーを入れ替えながらぼったくり行為を繰り返していた匿名流動型犯罪グループとみて詳しく調べています。川崎市は臨海部の運河沿いに長年放置されている遊覧船について所有者らによる撤去の見込みがなく、周辺の船舶の行き来に支障が出る恐れがあるとして行政代執行による撤去に乗り出しました。撤去されるのは川崎市の臨海部の運河沿いに係留されている海賊船のような装飾が施された遊覧船で、市によりますと8年前からこの場所に放置されているということです。市は繰り返し遊覧船の所有者や運航会社に撤去を求め、法律に基づく命令も出しましたが進展がなかったということです。今年2月には強風によって船体が傾き一部が水没する事態になり、市は周辺の船舶の行き来に支障が出る恐れがあるとして今日行政代執行による撤去に乗り出しました。現場では市から委託を受けた業者が遊覧船に横付けした台船の上からオイルフェンスの設置範囲を広げる作業を行っていました。撤去や解体には3000万円余りの費用がかかるとみられ、市は所有者らに請求することにしており、費用の請求に応じない場合は財産の差し押さえも考えるなど適切に対応したいと話しています。ここまで田代でした。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。どうぞ。
1: はい、東名高速道路が事故と工事のため渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で事故のため7キロ、さらに大井松田と御殿場の間の左ルートの山北バス停で工事のため2キロの渋滞です。上りは大和トンネル付近での事故の処理は終わりましたが影響が残って8キロの渋滞です。長野道の上りは岡谷トンネルで工事が行われていて3キロ渋滞しています。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。
3: 2時の NHK ニュースです。
4: 店舗やイベント会場などの BGM として流れる音楽の使用料を新たに歌手や演奏家らが受け取れるようにする改正著作権法が参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。今の著作権法では店舗やイベント会場などの BGM として流れる音楽の使用料は JASRAC 日本音楽著作権協会が徴収して作詞家や作曲家らに分配していますが、歌手や演奏家らが受け取る権利はありません。改正著作権法はこうした音楽の使用料について新たにレコード演奏伝達権という権利を創設し、歌手や演奏家らが受け取れるようにするもので、今日の参議院本会議で

対決が行われ、自民・維新両党のほか、立憲民主党、国民民主党、公明党、参政党、共産党、れいわ新選組、日本保守党、チーム未来などの賛成多数で可決・成立しました。社民党は反対しました。今日の東京株式市場日経平均株価は取引時間中の最高値を更新しました。原油の先物価格が下落したことで企業業績の改善につながるのではないかとの見方から幅広い銘柄に買い注文が広がっています。東京株式市場の日経平均株価、現在は昨日に比べて464円21銭高い6万9868円71銭となっています。また東証株価指数トピックスは 27.45 上がって4018.59 となっています。韓国大統領府はイ・ジェミョン大統領が G7 サミットの会場でアメリカのトランプ大統領に対し、中東の戦争を解決したように北の問題の平和的解決を主導してほしいと要請し、トランプ大統領は問題の解決に向けて努力する考えを示したと発表しました。韓国大統領府はイ・ジェミョン大統領が16日フランスで開かれている G7 サミット主要7カ国首脳会議での記念撮影の際にアメリカのトランプ大統領と挨拶を交わしたと発表しました。発表によりますと、トランプ大統領は招待を受けて会議に参加しているイ大統領に北朝鮮との最近の関係について尋ね、イ大統領は中東の戦争を解決したように北の問題の平和的解決を主導してほしいと要請したということです。これに対しトランプ大統領は北朝鮮をめぐる問題の解決のため努力する考えを示したということです。トランプ大統領は1期目に金正恩総書記と3回会談を行っていて、今月には自身の SNS に史上初の米朝首脳会談が行われたシンガポールで金総書記と2人で歩いている写真を投稿し、その意図に関心が集まりました。一方、金総書記は今年2月に行った演説で、条件次第でアメリカとの関係を改善する可能性に言及しましたが、非核化には応じない姿勢を繰り返し強調しています。サッカーワールドカップ北中米大会の1次リーグのグループ J、 アルゼンチン対アルジェリアは3対0でアルゼンチンが勝ちました。1次リーググループ J の初戦は16日アメリカ中西部ミズーリ州で行われ、世界ランキング1位で2連覇を目指すアルゼンチンと世界28位で3大会ぶり出場のアルジェリアが対戦しました。アルゼンチンは序盤から積極的に攻撃を仕掛け、前半17分には前回大会の MVP でワールドカップ史上最多となる6回目の出場を果たした38歳のメッシ選手が強烈なミドルシュートを決めて先制しました。さらに後半15分にはこの試合2点目をマークしました。この後メッシ選手は後半31分にもゴールを決めて今大会初めてとなるハットトリックを達成し、アルゼンチンが3対0で勝って勝ち点3を挙げました。アルゼンチンはメッシ選手の活躍で2連覇に向けて好スタートを切りました。2時のニュース、原田がお伝えしました。2時5分です。

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの高山哲也です。水曜日です。今日のパートナーは
1: 脚本家演出家俳優の金子鈴木です。
0: 東京の空は、はい、今日は青空もね、結構広がっている部分もあって日差しがたっぷり届いています。東京都心気温が 28.6 度です。昨日よりちょっとね気温上がってるという状況です。
1: でも雲出てきました。
0: ただでも日差しはね
1: 強いですね。
0: 今日傘差していらっしゃる方もね渋谷駅前多いですね。水分しっかりと取って

0: ってお過ごしいただきたいと思いますし、今九州沖縄、はい、そしてこの後は四国で紀伊半島あたりでも雨の予報となっているようなので、うん、ちょっと雨のエリアの皆さんもお気をつけいただきたいと思います。さあ2時台です。アウトロクイズです。答え合わせです、はい、ヒント2018年の曲です、はい、女性シンガーソングライターが歌っています、はい、2番の歌詞に歩くが出てきます、はい、現在メジャーデビュー10周年イヤー中ということでございますが、じゃあそれを踏まえて5秒聞いてみましょう、はい、アウトロゴー。
1: いやこのアウトロ聞いても分かんないんですよね、はい、全然。
0: じゃあ倍の10秒いきましょう、はい、アウトロゴー。印象変わらないですか？5秒も10秒で
1: ちょっとギターの音が入りましたね。
0: なるほど、
1: これはもしかしたら、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ誰、
1: もうそのヒントだけでもう言うならば、
0: はい、
1: まあ、あいみょんの、
0: あ、あいみょんさん、
1: はい、の何かだとは思う。
0: じゃあ何でしょう、あいみょんさんの曲、
1: マリーゴールド。
0: 自信のほどは、
1: いやもう 30%
0: ぐらい下向いちゃった。最後のアンサー。
1: 最後のアンサー
0: で。じゃあ正解はこちら。やりましたね。
1: やった。これ山間はすごい、いや気持ちいいっすねこれ。
0: あいみょんさんは何から引き出したんですか？
1: いやもう女性シンガーソングライター2018年だけですね、
0: はい
1: はい、もうその時期ので、はい、今メジャーデビュー10周年、まあ、はい、正確に10周年かどうか分かんないですが、うん、なんかそんな感じの人ってなんか、はい、まあ、あいみょんさんぐらいしかちょっと思い浮かばなくて。
0: 急に表情が明るくなっちゃった彼はさ。
1: 曲もそんなに多分なんかめっちゃあいみょんさんめっちゃ有名な曲ってなるとこれかな、マリーゴールドかなっていう感じで。
0: 最初から正解を知っていたかのような。
1: いや本当に全く分かんなかったですでも、
0: ね、え表情されてますが、正解はあいみょんさんのマリーゴールドでございました。ではイントロからアウトロまでフルコーラスでゴー。

0: 第69回 NHK 紅白歌合戦でも、ね、披露されました曲ですね。あいみょんマリーゴールド、本日の正解でございました。じゃあ正解者の皆さん、はい、発表していきたいと思います、じゃあ X からいきます。ハートビートさん、チャーリーさん、ゴン太郎さん、キッカの吉川さん、ハゴロミさん、キワカモネギさん、オケイハンさん、モグモグモグミスさん、カッコヨツさん、大丈夫でしょうか、コバさん、カルサンタさん、ゲンジボシさん、風上にシスさん、キンドウちゃんさん、石田としみつさん、田舎育ちさん、ポンポコさん、コマコマさん、ヒラユさん、シャチさん、ヤギ座のビーちゃんさん、ナナスさん、江戸のエゾシマリンさん、メタル冠動脈さん、笹塚さん、若葉さん、ファイブキャッツスマイルさん、アリカさん、イオリさん、ジュンコロリンさん、月の音色さん、唐揚げ男子さん、犬山猫助さん、おつくすさん、しゅんさん、以上の皆さんです。投稿フォームです。長野県民のマックスさん、フクロウの旅ちゃんさん、バニラさん、私は誰でしょう、誰なのさん、どなたですか、はい、トゥルリンさん、パンの耳さん、シーちゃんバーバさん、さくらのママさん、猫田にゃーごさん、猫またぎさん、ラッテさん、てるこさん、サデボロケさん、源泉かけ流しさん、ひーふーみーよーよい子ですさん、駒使いのロミヒーさん、菜の花咲いたさんと咲いたよさん、つぶあんこさん、庭のキジバドさん、テレワーク中さん、昭和48、めぐる季節さん、それから小野市のたけちゃんさん、まな娘のおごめんなさい、ちょっとスタッフが書いた字が読めないんですが確認します、はい、もっと優しい風さん、ハッシーラッシーさん、クロさん、つぶあんこさん、庭のキジバトさん、テレワクチョさん、読みましたね、から福島のかっちゃんさん、ショーンのママさん、水月の少女さん、松坂のチコタンさん、以上の皆さんです、金子さんも含めまして、はい、大正解おめでとうございました。
1: ありがとうございます、
0: 愛媛のなんとおごめんなさい、もう一回ちょっと確認してます、今スタッフから確認しますということで皆さん大正解おめでとうございました。明日のこの時間もどうぞご参加いただきたいと思います。虹またぎアウトロクイズでした。あ、名前が判明いたしました、はい、愛媛の大量さん、
1: 大量、あ、
0: はい、失礼いたしました。ありがとうございました。ちょっとスタッフが手書きで皆さんの名前を書き写すんですけど、ちょっと達筆すぎて読めませんでした失礼いたしましたさあ NHK ラジオまんまる、今日のメッセージテーマ海です。じゃあ金子さん行きましょう。
1: はい、愛知県にお住まいのエビリーさんからです、
0: はい、
1: 金子さん、高山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 40年前以上

0: 前に一人旅で行ったグアム、はい、まさにマリンブルー、真っ青でとても美しかったです。視覚障害になった今でもしっかりと目に焼き付いています。できるならもう一度行き、あの時の感動を味わいたいものですね。僕も唯一行った海外が幼稚園の時のグアムですね。
1: 唯一
0: です、もうそれ以外行ったことない。
1: 覚えてます、
0: ね、覚えてます。なんかあの海の感じとか、プール行ったのとか、あとバスガイドがジョーとダンっていうバスガイドが行ったこと
1: を、ずいぶん具体的に覚えてますね。
0: あとなんかあのグアムのそのなんか、いや誰、小野田さんじゃないか、なんかあの日本兵の、はい、がそのここにいたんだよっていう、そのあの洞窟、ここでなんかグアムの近くの島だったかどっかで、ここで日本兵の人があ
1: の
0: 身を潜めていたっていうところもなんか案内された記憶がちょっとありますね。
1: 幼稚園で、
0: 幼稚園の時、忘れないもんですね、意外と。
1: 忘れないもんです。でもやっぱ心にね、風景がちょっと ね焼き付いてるっていうのは、ね、
0: ぜひもう一度行って楽しんでいただきたいなと思います、
1: ね、空気だけでもね、感じいただければとも思います。じゃあこちら行きましょう。愛知県にお住まいのおしずさんです。小学2年生の時、家族旅行で泊まったホテルにオーシャンプールがありました、そこは仕切られてはいるもののライフジャケットを着て入る海でした、埼玉県生まれで海も見たことのなかった私、一瞬入っただけで足がつかない海にパニック、大泣きで、その後はホテルのプールでご機嫌を直しました、小学校2年の時の思い出。
0: 足がつかない恐怖感って結構焼き付いてますね。結構で下見たら、あ、ないみたいな、
1: ない、
0: 海怖いです、
1: 海って割とね急に深くなったりしてますし ね、あと潮の流れもありますから、ちょっと持ってかれたりすると ね怖いっていうこともねあるかもしれませんで、無事でよかった、
0: はい、
1: ね、じゃあさらにいきます、
0: はい、東京都にお住まいのボンゴさんからです、
1: はい、
0: 金子さん、高山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私が海で思い出すのはハワイへの新婚旅行です。何せ初めての飛行機、単調な太平洋の海も上空から食い入るように見ていました。するとただいま日付変更線を越えましたのアナウンスがあり感動。そういえば昭和の笑い話にただいま日付変更線を越えましたのアナウンスの時に、窓から下を覗いてどれが変更線だとキョロキョロする人がいるという話、はい、私もやっていたかも。そんな昭和の笑い話あった
1: 線っていうぐらいだから、
0: 線確かに
1: どこに引いてあるんじゃないっていうことだったんですかね。似たようなのでね、あの年が変わるときってあるじゃないですか、2025年から26年になる瞬間、はい、ジャンプして、あの地球にいなかったってね。
0: あそういうのありますね。
1: そういう人もいますよね。地球にはいただろうってこうね、
0: 地球から離れられないんです
1: よ、ね、宮城県にお住まいのアビラのレインさんです。いつも楽しく聞いてます。ありがとうございます。毎日海を眺めて暮らしています。海の見えるところに住みたいというパートナーの願いで、宮城県の松島湾の見える高台にお家を建てました、私は長女が1歳の頃、毎日朝7時15分の定期船に乗って片道50分島の職場に通いました。第2子を授かって産休前まで通勤も苦になりませんでした。毎日海を眺めながら船の通勤はいい思い出です。
0: あれ今はもう住まれてるんですか、通勤がはもうなくなったんですか。
1: もうあ、なんかお仕事はいや、そっか、リタイアされてるのかもしれませんけどね、
0: すごい
1: 50分。
0: でもなんかそ海の見えるところに住みたいっていうので、そこでその暮らすっていうのもなんかなかなか勇気のいる決断だったりしますもんね。すごいな。
1: でもどうなんでしょう、天気のいい日の船の50分、海も荒れてなくては気持ちいいでしょうけど、
0: 気持ちいいでしょうし、
1: ちょっと荒れてる時は
0: 大変だったと思います。怖いかもしれないですね、
1: 船酔いとかね。
0: 絶対時間の流れ方とか違うだろうな。全然豊かな生活が送れそうですね。
1: でもね、
0: 東京にいるよりは
1: オープニングで金子さんが、はい、あの分からずもおっしゃった、海ってやっぱりね気持ちがいいじゃないですか。 だからそこが通勤経路っていうのは羨ましい気もしますね、じゃあもう一度いきます。
0: はい、熊本県にお住まいのピエさんからです。ママの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 子供の頃、私は海でクラゲに刺されました。一緒に行った父が慌てたそうですが、実際にはクラゲなど刺されておらず、傷に海水が染みただけだと後になって記憶違いが判明しました、はい、些細な思い出ですが、今は亡き父との大事な思い出場所です。まあ、クラゲは急に現れますもんね。
1: そう、
0: 海
1: で、ですね、まあ、夏の海ね、
0: 刺されだから、こうパッと見た時にめっちゃいて、はい、あ、うわやばいっ

0: されたって思ったのかもしれないですね、もしかしたらね。
1: 見て目に入っちゃったから、うん、そうですね、やられたと思っちゃったんですかね、
0: うん、でもまあでもそういうなんか本当になんていうんですかね、はい、まあ、大した思い出ない、大したことじゃないというのもね、やっぱお父さん亡くなられると大事にね、
1: クラゲじゃなくてお父さんがなんか心配してくれたことが印象に残ってると、
0: そうで
1: し
0: ょうね、ね、
1: そっちの思い出かもしれませんね、うん、さあ今日のメッセージテーマ海です。3時45分まで番組続きます。皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。じゃあリクエストは歩くウォークでございますが、愛知県にお住まいラジオネームナギトスさん、夜にこの曲を聴きながら散歩をすると不思議と映画の主人公になったような気持ちになれます、独特なメロディーとリズムのおかげで何気ない夜道も少し特別に感じることができるので大好きです。それから高知の冬が好きな羊さん、今週のリクエストテーマにぴったりだと思うので仕事中に流れると嬉しいです。それから岐阜県の麻婆豆腐カレーさん、歩くということでミュージックビデオの中でも延々と歩き続けているこの曲をお願いしますということです。ではナギトさん、冬が好きな羊さん、麻婆豆腐カレーさん、他にも多くの皆さんからいただいたリクエストです。サカナクション歩くアラウンド。

0: 多くの皆さんからリクエストいただきました。ありがとうございました。サカナクションで歩くアラウンドでした。結構あの X の皆さんのポストを見てもやっぱサカナクションだとかね、仕事中に流れて嬉しいとかね、
1: かっこいいっすね、いう声がね
0: たくさんいただきました。ありがとうございます。この後皆さんからのメッセージ、今日のテーマは海、リクエストは歩くウォークで、引き続きお待ちしております。じゃあここで音楽続けてお届けしましょう。佐々木優香の演奏でリトルキツンウォーキングオンザストリート、ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。まずはじめは北海道札幌から奥野正代キャスターです。奥野さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは、はい、札幌は青空が広がっています。この時間の気温は 25.7 度、歩いていると少し汗ばむくらいの陽気となっています。ではニュースをお伝えします。
0: はい、お願いします。
1: 4年前北海道の知床半島沖で観光船が沈没して乗客と乗員合わせて20人が死亡し6人が行方不明になっている事故で、業務上過失致死の罪に問われた運航会社社長に釧路地方裁判所は禁錮5年の判決を言い渡しました。2022年4月知床半島の沖合で観光船カズワンが沈没した事故で、船を運航していた知床遊覧船の社長桂田精一被告62歳が事故を未然に防ぐ義務を怠り船を沈没させたとして業務上過失致死の罪に問われました。裁判は事故を予測できたかどうかの予見可能性の有無が争点で、検察は強風や波浪の注意報が発表されていて予見可能だったとした上で禁錮5年を求刑しました。一方、弁護側は事故原因のハッチの蓋の機能不全を社長は知らされておらず予見可能性を認めることはできないとして無罪を主張しました。今日の判決で釧路地方裁判所の水越武夫裁判長は事故の予見可能性について、強風や高波により人が死亡することが事前に予見できれば足りるので社長の過失責任を問うことは何ら不当とは言えないと述べ、検察の求刑通り禁錮5年を言い渡しました。ここまで札幌からお伝えしました。
0: 奥野キャスターでした。次は東北仙台です。津田義明アナウンサーです。津田さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは、はい。仙台今気温25度ほどなんですが、東北では30度を超えているところも多くなっています。
0: はい、
2: 2時20分現在で秋田県仙北市の角館32度、福島県伊達市 31.9 度などとなっています。ではお伝えします。
0: はい、
2: 福島県本宮市の庭園でスイレンの花が見ごろを迎え訪れた人たちを楽しませています。本宮市にある花と歴史の里蛇の花は明治時代の豪農の土地を整備した観光庭園で、およそ9000平方メートルの池ではスイレンの花が見ごろを迎えています。池の水面の半分ほどを覆うように直径10センチから15センチほどのピンクや黄色、白の花や葉が広がっていて、訪れた人たちはゆっくりと眺めたり写真に収めたりして楽しんでいました。施設によりますと、今年は例年より半月ほど早い先月上旬から花が咲き始めたということで、花が閉じ始める前の午前中の鑑賞がおすすめだということです。地元の80代の女性は、毎年楽しみにして来ています。今年は犬も一緒に散歩できたので嬉しいです。白いスイレンの花がとりわけ綺麗でしたと話していました。施設の支配人の三田幸也さんは、県内でもこれだけスイレンが咲いているところはないと思います。池にはボートもあるので、岸辺から見るだけでなくボートに乗って花を間近で楽しんでいただきたいですと話していました。花と歴史の里蛇の花のスイレンは来月いっぱいまで楽しめるということです。仙台でした。
0: 津田アナウンサーでした。次は関東甲信越、東京のスタジオから原田博和アナウンサーです。こんにちは。
3: こんにちは。
0: 今日もよく晴れてるんですけど、
3: はい、
0: 雲はまあまああるんですけどね。
3: そうですね、でも気温高くて、はい、午後2時までの都心の最高気温 28.6 度ありますね。
0: 暑い、
3: 久しぶりに暑いって感じ で、 暑いですね。外に出ると今日はね、サングラスをしてる人を、
0: はい、
3: 結構見かけたので、まあ、暑い、眩しい、久しぶりにそんな天気ですね。
0: 日差しが届いてます、
3: はいはい、ただ天気ゆっくり下り坂で、今夜遅く関東南部では雨が降るところがある見込みです、はい、ではお伝えします。
0: お願いします。
3: マッチングアプリを悪用して20代の男性を東京新宿区の飲食店を装ったレンタルスペースに誘い込み、嘘の説明をするなどして53万円余りを支払わせたとして4人が詐欺の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは 東京文京区の職業不詳沓沢大樹容疑者31歳と立川市の大学2年大麻龍容疑者21歳それに19歳の容疑者と16歳の少女の合わせて4人です。警視庁によりますと今年2月マッチングアプリで知り合った20代の男性を16歳の少女が新宿区の飲食店を装ったレンタルスペースに誘い込み容疑者らが高額な料金を請求して ATM に連れて行った上他の客の予約をキャンセルしないといけなくなり損害が出たと嘘の説明をして合わせて53万円余りを支払わせたとして詐欺の疑いが持たれています。容疑者らはキャンセル料として800万円を請求し男性を翌日までカラオケ店や居酒屋などに連れ回し消費者金融で金を借りさせていたということです。警視庁はぼったくり行為を繰り返しこれまでにおよそ1900万円を支払わせていたとみて詳しく調べています。関東甲信越のニュースでした。
0: 原田アナウンサーでした。列島リレーニュースをお送りしています。今度は東海北陸です。名古屋のスタジオからは工藤舞子キャスターです。工藤さんこんにちは。
4: はいこんにちは、はい、名古屋市現在の気温は 27.2 度、ムシムシとした暑さが広がっています、はい、上空見てみますと厚い雲に覆われ始めています。今日は梅雨前線や湿った空気の影響で曇りや雨となるでしょう。では岐阜県の話題をお伝えします。
0: お願いします。
4: リンゴの栽培が盛んな岐阜県高山市で大きくて美味しく実をつけさせるために余分な実を切り落とす摘果の作業を小学生が体験しました。昨日は高山市の久久野小学校の5年生の児童20人余りが近くの果樹園を訪れました。果樹園にはリンゴの木が3000本ほど植えられていてこの時期は実の成長期にあたり枝の先などにピンポン玉くらいに育った実をつけています。リンゴの実は5つほどがまとまっていて初めに果樹園の職員は美味しいリンゴを育てるために主に真ん中の大きくて形の良いものだけを残すように指導しました。この後子どもたちは早速作業に取り掛かり友達と話し合いながらハサミで余分な実を切り落としていました。参加した児童は摘果は難しかったですが農家の人は手作業で大変なことをしていると分かりました。赤い美味しいリンゴになると嬉しいですと話していました。子どもたちが摘果したリンゴは今年9月頃に収穫の時期を迎えます。名古屋からお伝えしました。
0: 工藤キャスターでした。次は近畿大阪です。高橋優子キャスターです。高橋さんこんにちは。
5: はいこんにちは、はい、大阪市内気温は現在27度ちょうど曇り空です。朝のうちは晴れていたんですが今は厚い雲に覆われています、はい、このところすっきりしないお天気が続いています、うん、近畿南部は夕方から雨が降る予報です。ではお伝えします。
0: お願いします。
5: 障害者の就労支援制度で事業所ではなく在宅での利用が増え支援につながるのか疑わしい事例が出ている中大阪府の東大阪市は在宅利用を認める期間を制限する独自のルールを作りました。障害者の就労支援事業所は利用者の数などに応じて国や自治体から支給される給付金で運営されますが新型コロナの感染が拡大した令和2年に条件が緩和されてから事業所ではなく在宅での利用が急速に拡大し利用者が自宅で1日数回植物に水やりをするだけなど支援につながるのか疑わしい事例が表面化しています。こうした中東大阪市は在宅利用を制限する市独自のルールを作り就労継続支援 B 型事業所と呼ばれる施設については在宅利用を認める期間を原則1年までと定めました。期間の制限なく在宅利用が認められるのは重度の身体障害で通所が難しいケースなどに限るということです。東大阪市は就労支援は通所が原則で在宅利用は例外的なものだ利用する人がより効果的な支援を受けることができるようにしたいとしています。東大阪市によりますと在宅利用の期間に制限を設ける自治体は大阪府内で初めてとみられるということで市はこのルールを来月から適用する方針です。 以上、大阪でした。
0: 高橋キャスターでした。次は中国地方、広島から総原樹奈キャスターです。総原さん、こんにちは。
6: はい、こんにちは、はい、広島市内上空は薄い雲に覆われています。中国地方の2時20分現在の最高気温、鳥取県米子市 30.9 度、島根県出雲市 30.2 度と、山陰を中心に真夏日となっているところもあります。熱中症への対策を心がけてください。ではお伝えします。
0: お願いします。
6: 出雲大社の神楽殿の大しめ縄が来月掛け替えられるのを前に、しめ縄を吊るす吊り木の伐採が島根県飯南町で行われました。島根県出雲市の出雲大社の神楽殿の大しめ

0: 縄は長さ 13.6 メートル、重さ 5.2 トンと日本最大級で、来月21日に8年ぶりに架け替えが行われる予定です。架け替えを前に飯南町の山林でしめ縄を吊るす吊り木に使う木の伐採が行われ、まず地元のしめ縄職人などが集まって安全を祈願する神事が行われました。重いしめ縄を吊るす吊り木には強度があり、まっすぐに伸びた高さ30メートル、樹齢90年のヒノキが選ばれました。作業員がチェーンソーを使ってヒノキを切り倒し、吊り木に使う部分を切り出しました。出雲大社の新しい大しめ縄は飯南町で製作中で、吊り木とともに奉納されることになっています。飯南町しめ縄企業組合の那須久志事務局長は、釣り木としめ縄がマッチしたところを想像しました。全員で大しめ縄の製作に取り組んでいきたいと話していました。広島からお伝えしました。
1: 総原キャスターでした。次は四国松山、北野由美キャスターです。北野さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは、はい、松山の上空も雲に覆われています。気温は 24.9 度。この後四国地方は前線や湿った空気の影響で曇りとなり、太平洋側では断続的に雨となる見込みです。では高知県の話題お伝えします。
1: お願いします。
2: 絶世の美女と言われた楊貴妃が好んで食べたとされるライチ、高知県安芸市の農園では国内ではまだ珍しいライチの収穫が最盛期を迎えています。安芸市の岡宗俊介さんは10年以上前からライチの栽培に取り組んでいます。今年もおよそ40アールの農業用ハウスで育てられたおよそ600本の木に鮮やかな赤色のライチの実がたくさんなっていて、岡宗さんはアルバイトの人たちと色づきの良い実を選んでは丁寧に収穫していました。日本で流通しているライチはほとんどが海外産で、国内ではあまり栽培されていませんが、父親の信明さんがタイで食べた時の味が忘れられず栽培を始めたということです。岡宗さんは、今年は例年より少し色づきが遅くなりましたが順調に育っています、ライチの味をぜひ知ってもらいたいですと話しています。ライチの収穫は来月上旬まで行われるということです。松山からお伝えしました。
1: 北野キャスターでした。最後は九州、沖縄、福岡から谷崎鈴菜キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
3: こんにちは、はい、福岡市は雲が広がっていますが青空も見えています。一方、気象レーダーを見ますと九州南部や沖縄県を中心に雨雲がかかっていまして、現在鹿児島県の奄美地方南部と豊島村にレベル4の土砂災害危険警報が出ています。これまでの大雨で地盤が緩み、土砂災害の危険度が高まっている地域では注意警戒が必要な状況です。ではニュースです。
1: お願いします。
3: 沖縄県の宮古島を代表する夏の果物、マンゴーの美味しさや魅力を島を挙げて全国に PR しようと、マンゴー共和国と銘打ったイベントが今年も始まりました。宮古島では特産のマンゴーが旬を迎える6月から8月にかけて生産農家を支援しようと、島を挙げて PR するマンゴー共和国と銘打ったイベントを2014年から行っています。昨日は市内の観光物産展で今年のイベント開始を記念する建国式が行われ、宮古島市の嘉数昇市長が大統領に就任して建国を宣言しました。この後観光客などにマンゴーが無料で振る舞われ、訪れた人たちは島の旬の味覚を味わって笑顔を見せていました。マンゴー共和国の広報大臣に就任した生産農家の与座愛さんは、7月に向けて収穫がピークに入ります。これから太陽の光を浴びたマンゴーの糖度が高くなり美味しくなりますと話していました。イベントの実行委員長を務める西里長治さんは、毎年マンゴー共和国を楽しみにしてくれているお客さんが増えています、宮古島のマンゴーを全国のお客さんに届けたいと話していました。福岡でした。
1: 谷崎キャスターでした。

0: サタデーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。暮らしとご一緒に NHK AM、 金子鈴木さんとお送りしています。水曜日のまんまるです。じゃあリクエスト、歩くウォークです。
1: はい、いつも静岡県にお住まいのレオさんです、はい、はい、いつも楽しく拝聴しています。梅雨が明けたらいよいよ海、この季節です。南吉高モンローウォークをリクエストします。はい、この曲にはレオさんの他にも、たくさんの方からリクエストいただきました。それはたくさんです。
0: たくさんでしょうね。
1: はい、南吉高でモンローウォーク。

0: レオさんの他にもたくさんの方からリクエストいただきました。南吉高でモンローウォークでした。
1: ねえ、そんな歩き方をした人は見たことがないですけども
0: 確かに
1: 実際にねいらっしゃったら目の闇のこと困るんでしょうね。
0: 大変ですね。
1: 腰をガンガンってね振りながら、はい、じゃあメッセージでも海です。じゃあ金子さん行きましょう。
0: はい、千葉県にお住まいのレッソさんからです。はい、金子さん高山さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: テーマの海ですが、私は昔から海水浴が苦手です。砂まみれになるしベタベタするし、しかしそんな私がいつか挑戦したいのが海釣り。船に乗って大海原に出てかかったかかったすごい引きだ大物だぞなんてすごくかっこいいなと憧れています。ただ船酔いだけは心配ですが、いや、これは本当に大変ですよ船酔いは。僕もさっきちょっと

0: ガンとくるから、はい、ちょっとなんかこうやっぱり慣れとか重要、
1: 船でね釣りして、大物を釣ってピチピチなるやつを抱きしめるっていう、
0: それは大
1: 変夢ありますよね。
0: 楽しいだろうな、でもなんかやっぱりね、そのどうしてもその船酔いとか、はい、あとその引っかかってなんかそのなんかこうピュッて釣り針がこう僕なんか、はい、
1: 体に引っかかっちゃった
0: 体に引っかかっちゃって痛いっていう経験もあって、あ
1: なかなかそう取れない
0: んです、そうなんですよ、絡まったりとかっていうのもあるので、なかなかこう、そこへの恐怖もありますが、
1: でもまあ憧れとしては、
0: 憧れとしてはね、
1: 実際どうなんですかね、船に乗って大物釣った経験がある方、
0: そうですね、
1: こんな大物釣ったよっていうのが大きさとかちょっと教えてもらえると、
0: 僕の経験ではちょっとなんかあれなんだけど、こんな楽しいことがあるぞっていうのがあったら知りたいですね、
1: 思います。じゃあこちら行きましょう。栃木にお住まいチェリーのパパさん、海といえば絶対におすすめは石垣島のカビラ湾です。晴天時は言うまでもなく海の透明度は抜群、曇りの日でも風情があってとても楽しめます。あと石垣港からの定期船ではありませんが、ツアーで行く、アラグスク島、新しい城の島と書くんですね、で海は天国に一番近いと言っても過言ではない絶景、旅好きな私の超おすすめ、話変わりますが14日の日曜日に高山アナご一行より一足先にチェリーランド寒河江に行きました。そっか、明日お会いできるわけじゃなくて、
0: なるほど、
1: はい、
0: 先にっていう方もいらっしゃるんですね。
1: 栃木からね、いらっしゃるんですね。
0: アラグスク島ってなんか気になります、ね、
1: 天国に一番近い
0: 多分という映画もありました、
1: ありましたね。それぐらい多分青い世界の空と海が一体化するようなそんな場所なんでしょうね。
0: 島の名前すごく特徴的なの多いですね。
1: 沖縄城と書いてグスクってね、読むパターンよくありますけどね。さあ皆さんもメッセージテーマ海です3時台もいっぱいご紹介しますんで、どんどんお寄せください。リクエストテーマは歩くウォーク、こちらで金曜までお待ちしております。さあ3時5分は皆さんと一斉にせーのでおやつをいただきますが、今日は福井で見つけたちょっと面白い羊羹とクッキーの間、パッケージ可愛いでしょ、こんな形をしたクッキーだそうです。
2: 合図は間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって、信念こだまし増えてく動詞違うらしい。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないもの

ものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。食料品の消費税減税をめぐって超党派の国民会議は今日の実務者会議で夏前の中間取りまとめに向けた議論を行うことにしています。この中で議長を務める自民党の小野寺税制調査会長が示す取りまとめの方向性の議長案が明らかになりました。議長案では所得に連動したきめ細かな給付の本格導入までのつなぎとして足元の物価高にできる限り早期に対応するため来年4月1日から2年間食料品の消費税率を 1% とするとしています。その上で中低所得の現役勤労者に手厚く対応する観点から先行的な取り組みとして 1% 相当分の範囲内で所得に連動したきめ細かな給付を来年度に導入するとしています。そしてこれらの取り組みにより全体として食料品の消費税の実質ゼロ化を実現するとしています。一方、給付付き税額控除をめぐっては中低所得の現役勤労者の手取りを増やすことや就労の促進を図ることを目的とし所得に連動したきめ細かな給付を行う新たな制度を早期に導入することが望ましいとした上で2029年度に本格導入するとしています。今日の実務者会議ではこの案をもとに参加する各党から意見を聞くことにしていてそれを踏まえて中間取りまとめの案を作成し国民会議での決定を目指す方針です。トヨタ自動車の株主総会が開かれ今年4月に就任した今健太社長を含む6人の取締役の選任案が承認されました。トヨタの株主総会は今日午前10時から愛知県豊田市の本社などで開かれこれまでで最多となる9040人の株主が出席しました。今回の株主総会で会社側は持続的成長に向けた意思決定への貢献などが必要だとして豊田章男会長のほか今年4月に就任した今健太社長を含む6人の取締役の選任案を提出しました。質疑応答では今社長が株主の質問に対し車作りをするメンバーがどうしたら次のチャレンジができるか考え背中を押すのが私の役割だと述べました。また豊田会長は新しい体制について佐藤副会長が産業全体のために働き今社長が会社の持続的成長を実現するそれをサポートし責任者を育てていくのも私の役割だと思っていると述べました。このあと採決が行われ会社の提出した6人の取締役の選任案が承認されました。今社長は終了後報道陣の取材に応じトップの役割として責任を取れるようになったと認めてもらえるよう精進していきたいと述べました。認知症などの人に代わって第三者が財産の管理などを行う成年後見制度を見直すことを柱とした改正民法などが参議院本会議で賛成多数で可決成立しました。改正民法などはこの成年後見制度について本人の判断能力の程度によって後見人などが支援にあたる仕組みを改め補助人が遺産の分割など特定の行為ごとに必要な範囲で支援するとしています。制度を利用する必要がなくなったときには途中でやめられるようにするほかニーズに合った支援を受けられない場合は横領などの不正行為がなくても補助人を交代させられるようにするとしています。このほか遺言書についてパソコンなどで作成したデータやそれを印刷した書面を法務局に提出する新たな仕組みを設けることも盛り込んでいます。改正法は今日参議院本会議で採決が行われ自民・維新両党のほか立憲民主党、国民民主党、公明党、共産党、社民党、日本保守党、チーム未来などの賛成多数で可決成立しました。賛成党、れいわ新選組は反対しました。この時間のニュース、石井がお伝えしました。時刻は3時5分です。

0: NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。水曜日今日のパートナーは
1: 脚本家演出家俳優の金子鈴木です。
0: 金子さん、はい、35分になりましたんで、
1: はい、
0: おやつの時間、
1: はい、
0: 金子さん2時でもなんかおやつ
1: すっぷりましたね。ちょっと、
0: パクパク待てない。
1: 待てなくて
0: ちゃんとご用意してますんで、はい、スタジオも。じゃあまずは皆さん、あのラジオの前の皆さんのおやつご紹介したいんですが、一つ、はい、今日のお昼、
1: はい、
0: あの秋田からネジのお二人、
1: はいはいはい、
0: おね、あの出演いただきました瀬島さんが食べたという純菜そうめん、
1: はい、
0: これがレモン塩だし純菜そうめんの写真ですが、
1: 純菜だけって、いや、やっぱ山菜そばで食べたことあるけど、これ純菜だけっていうのかな、
0: 相当純菜たっぷり乗っかってますね。レモン塩だし純菜そうめんは、うん、ね、水草の一種ですと、
1: はい、
0: そうですね、はい、じゃあおやついきましょうか、
1: はい、
0: 天井院里姫さん、おやつは凍らせて食べるパウチ入りの梅アイスです。梅のアイスは、お気に入りのカップ

0: 酒の空き容器に盛り付けていただきます。カップ酒の空き容器って割と汎用性高いんですよね。
1: なんかちょっとおしゃれにも見えます、
0: ね、おしゃれにも見えますね。みなずきさん、プリンの元で昨夜作ったプリンです。ご自宅で作ったんですね。プリンの CM、 私が子供の頃は河合直子さんでした。誰の時の CM かで年齢がバレそうですが、高山さんも見てるはず。
1: はい、
0: 見てます。なんか手作り感あっていいですね、プリンね。まあ、美味しそうです。それから、あ、来ましたよ、パピプペポさんは文章ゼロですが、さくらんぼ。
1: おお、甘そうですね。お味が濃そうな。
0: 明日のこの時間、私多分さくらんぼをいただいてると思います。いい、ね、はい、山形県の
1: いくらでも食べられますね、さくらんぼ。
0: 道の駅、はい、佐賀チェリーランド。チェリーランドですから。いや、はい、まあ、羨ましいな。でも赤くて綺麗。そしてギョンさん、これはかき氷のアイス、
1: うん、
0: あ、昔ながらの ね、
1: ですね。ちょっと硬い、
0: 硬いんですよね。コシアンタイプですね。コシアンのフロートって書いてありますね。ということで、皆さんスタンバイしていただいているんですが、スタジオにはお手元にご用意しました、はい、福井県のアンテナショップが銀座にあるんですけど、はい、そこで今週から販売が解禁になって、地元に行かないとこれまで買えなかったというものなんですけど、これサンドクッキーなんですよ、
1: はいはい、
0: 中に挟んであるのが水羊羹。珍しいでしょ。
1: すごい、クッキーと水羊羹。
0: そう、
1: な
0: んか福井に新幹線が開業した時にできた新しいお土産ということで、2年前ですかね。
1: お茶とかあれば、確
0: かにコーヒーはあります。コーヒーも合うと思いますよ。今じゃ回復して。でパッケージがこれ、あのまさに水羊羹をサンドしたような形の、
1: あ、おしゃれ、
0: はい、箱なんですよね。可愛いイラストもついてます。
1: そうそう、
0: ということで、まあ、水羊羹とクッキーを合わせて食べると、はい、ということですが、どんな味なんでしょう。 あ、いい香りしますね。
1: 本当だ、上品な甘い香りがします、
0: ね、はい、そうですね。では皆さんもご準備ください。いきますよ、せーの、いただきます。うん、
1: うん、ちょっと水羊羹も、なんていうんですか、そのクッキーに合うようにちょっとなんか、
0: うん、
1: ちょっとクリームの感じがします。
0: クリームがね、
1: うん、
0: 少し合わさっていて、
1: 美味しい。
0: でも外のクッキーもやや柔らかくて、
1: そう、ね、
0: 全体的にこう食べやすいというか、
1: 美味しい。
0: 水羊羹のね、良さもちゃんと残ってますね。
1: クッキーのサクサク感と、
0: ね、
1: ふわふっと感が。
0: 金子さん甘いのが好きだということで、
1: はい、
0: はい、甘いのをご用意させてもらいました。というわけで今日は、福井県の水羊羹のサンドクッキーを、いただいております。皆さんも引き続きおやつなどで一息ついていただいて、夕方まであともうちょっとなんでね、共にもう一踏ん張りいたしましょう。じゃあおやつを楽しみながら、金子さんが選んだ一曲いきますか。
1: はい、マナコアラザさんという方のアーティストさんなんですけど、はい、結構若い方で、
0: はい、
1: 去年ぐらいになんとなく知ったんですけど、この曲はすごくこう歌詞がですね、なんかその一駅分歩くっていう、なんか日常をなんか歌った歌でとてもいいなと思ったので、はい、リクエストさせてい
0: ただきました。じゃあ早速聞いちゃいますか。はい、
1: はい、マナコアラタで一駅。

0: マナコアラタで一駅でした。
1: 金子さんが選んだ歩くの一曲ご紹介いたしました、はい、メッセージテーマじゃ海です、はい、じゃあどんどんご紹介していきますね。こちらいきます。宮崎にお住まいのラジオネーム、佐吉ママさんからいただきました、初めて投稿します。海といえば若い頃世界中の海を潜り歩いていた私、すごいな。出産を境に休んでおりましたが、還暦を迎えるにあたり昔のダイビング仲間を誘って再会を決意。早速沖縄ダイビングを予約、ところが健康診断書が必要との返事。もうそんな年になったんだなと。先日北郷道の駅では素敵なお姿を拝見させていただきました。荒川おばちゃん二人組の片方です。日南でお会いした方ですね。ああそうでしたか。その時は全く海潜ってたって話は聞いてないんですけども、は
0: い、今日素晴らしいです ね。
1: テーマだったので送ってくださったんですね。
0: ぜひ皆さん、ね、健康診断クリアしてみんなでダイビング仲間で ね行きたいですね。
1: あの今日のゲストの加藤さん、はい、年齢言ってくれるなっておっしゃってたんですけど、はい、まあ、この道50年って言えば大体お察しだと思うんですけど、うん、はい、今でも潜ることあるんですかってね質問したら、ね、潜るよっておっしゃってましたね、うん、
0: おっしゃってました。
1: 年齢関係なく、まあ、体力しっかりついていれば、うん、潜って海の中楽しめるということで、またね、うん、ちょっと再びダイビングされたら
0: 潜った報告ぜ
1: ひ、ね、ぜひいただきたいと思います。佐吉ママさんありがとうございます。
0: 東京都にお住まいのピヨピヨさんからです、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: いつも楽しく拝聴しています、
1: はい、
0: さて海といえば石川県の千里浜なぎさドライブウェイです。砂浜を車で走れる日本唯一のところです。
1: あ、なんか映像で見たことあるよ、
0: 年々砂浜と波打ち際の幅が狭くなっているようですが、とても爽快だったことを覚えています。すごいですね、砂浜で車。僕間違えて、あの映画当時自習映画、大学の時に撮影してる時に、海に行った時に砂浜に車突っ込んでしまって、
1: 謝ってってことですか。
0: 謝ってそれでちょっとあの引き上げてもらったことがあるんですよ。だから砂浜で
1: 基本ダメですからね許可されてるところだけですけど、そうですね、
0: はい、うん、だからすごいですね、この走れる唯一の車でところですって言っても、車も車でちゃんと調整しないとな感じしますよね。
1: まだそれ専用の車でね、うん、やっぱり乗らないと、
0: うん、
1: あの潮だと錆びちゃうんでね。
0: そうですよね、
1: 誰でもってわけじゃないと思うので。
0: いやすごいな、そんな場所あるんです、
1: よく確認してね、うん、行っていただきたいと思います、うん、自家用車で走れ、あ、そうなんだ、石川県金沢に勤務経験があるね、スカピーが今教えてくれました。
0: 知らない、
1: スカピー走ったことあるの。ああそうなんだ、細かくうなずい
0: てあるんですね。
1: あるんだ。
0: でもなんか確かに気持ちよさそうではありますね、なんか走れたら ね。でもね、波打ち際が幅の狭くなってるっていうのはちょっと心配ですけど、
1: ねねね、うん、そういうところ多いんですよね。
0: ちょっといいですね、
1: 行ってみたいですね。
0: 行ってみたいですね、なんか映像とか見てみたい、はい、うん、
1: 長野県にお住まいなずなさん、初めての海の思い出、それは幼少期に家族で新潟県上越の谷浜海岸に海水浴に行った時のこと。当時は高速道路も開通しておらず、何時間もかけて父が運転してくれました。今では1時間半程度で到着します。幼いながらにどこまでも続く大きな海に感動したことを覚えています。あれから35年、その間ずっと長野県在住、今でも海を見るとテンションが上がってしまいます。海なし県在住の宿命だと思っています。
0: 試験もね、確かに、なんか初めて海見た時の衝撃とかあって、あ確かに、ね、すごいかもしれないです、ね、
1: 割と海のない県の人の方が海に詳しかったりするらしいですよ、
0: うん、あそうなんですか。
1: そう、やっぱ憧れがあるからいっぱい調べたり、なんなら何度も行って、
0: あそうなんですね、
1: 週末はそこの海に行こうっていう、なんか目的がはっきりして詳しい方多いらしいですよ。
0: あれか、東京生まれの人より上京した人の方が東京に詳しいみたいな、
1: はい、今日今海なんですけど、やっぱり海なし県の方からのメールいっぱい来てるんですって
0: やっぱそうなんですね、
1: 思いが強いんじゃないかな。
0: あそっかそっか、
1: なずなさんありがとうございます。
0: じゃあ
1: もうちょっと行きましょう、
0: はい、愛知県にお住まいの尾張の吉平富士さんからです、はい、今週の月曜日出張で石川県から福岡空港へ向かう飛行機に乗りました、
1: はい、
0: 天候も良く日本海は綺麗な青色が広がり、窓からの景色に思わず見入ってしまいました、 プロペラ機なので飛ぶ高さも低く地上の様子までよく見えます。あれは鳥取砂丘かな、あれは、新事故かな、うん、あと想像しながら、はい、眺めていると、最後には関門海峡や、北九州沖の、風力発電用の、風車も見えてきます。少し仕事のことを忘れただただ海の美しさに癒されたひとときでしたです、ね、飛行機から見る風景、ね、
1: 飛行機のタイプによっては高度が低くて、
0: うん、確かに
1: ね、よく楽しめるんですね。
0: なんかさっきもその加藤さんおっしゃってましたけど、うん、はい、そのね、あの操縦士の方がちょっと見せてくれるっていうパターンもしかしたらあるかもしれないっていう、
1: まあ、よくあるのが羽田から西に向かうときに、うん、今右手に、富士山がよく見えてますよってこうアナウンスが、ね、うん、あるっていうのはありますけどね。
0: ありますね、確かに、ね、
1: 角度まで変えてくれるっていいですよね。こちら福岡県にお住まいエッグマンさんです。海と言って思い出すのは新潟佐渡の二つ亀海水浴場です。全国的にどこの海も綺麗ですが、佐渡の最北端にあるこの二つ亀海水浴場の美しさ、透明度の高さは一等抜けていると思います。日本海のど真ん中で泳いでいる気分になりました。若かりし頃の思い出です。
0: そっか、結構透明度高い海多いんですね、意外
1: ね。
0: なんか沖縄だけみたいな勝手なイメージがありました、
1: うん、はい、今佐渡出身のウキ D が、はい、行ったことあります。あ、やっぱりすごく素敵な場所、あ、大きく、はい、なんかパンクロックの会場みたいな頭なんだ。はい、ありがとうございます。
0: じゃ
1: あテーマ今日海でね、この後もご紹介していきたいと思います。ではリクエストです。歩くウォーク、愛媛県にお住まい、ラジオネーム森小春さんは22歳でいらっしゃいます。初めての投稿です。あ、ね、ありがとうございます。高校生の時に買った思い出のアルバムの中の一曲です。かけていただけると嬉しいですということでおかけしたいと思います。森小春さんの他にもこの曲リクエストを頂戴しております。ではお送りしましょう。ヨルシカで歩く。

0: 森小春さんリクエストありがとうございました。夜しか歩くでした。さあ今日のメッセージテーマは海です。かなこさん、
1: はい、神奈川県にお住まいの文介さんからです、はい、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 海、お散歩のワンちゃんたちをめでるため海へのジョギングは朝夕のお散歩時間帯を狙っていってます。大はしゃぎで走り回っている犬、ぼんやりご主人の元で座っている犬、うん、はい、海ではみんなが幸せそうにしています。もちろん人も。貴重な梅雨の晴れ間、今日も夕方走れるように課題を終えられるよう頑張らねば。面白いですか ね。海の近くに住んでらっしゃるんです
0: よ。だこれ、まあ、ロケーションによりますけど、うん、夕日が ね、
1: そうですね、
0: 沈む海を見る時間が近づいてるとも言えますもんね、
1: はい、僕もワンちゃん昔飼ってたんですけど、はい、海に連れてったら急に見たこ、なんか今まで見たことないスピードで走り出したことがあって、はい、何かこう開放感なのか何なのか分かんないですけど、本能を刺激する何かがあるかもしれないです、
0: ね、走りたく何か
1: が海には
0: そう、人の心も開くし、うん、生き物の心、
1: そうですね、
0: ワンちゃんの心も開くのかもしれませんね、うん、こちら行きましょう。山梨県にお住まいの黒うさぎさんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 毎日ブドウ畑で作業しながら楽しく聞いています。
1: 暑
0: い中本当にご苦労様ですね。お疲れ様です。今日のテーマ海ですが、近県の静岡、神奈川に行く道中、海が少しでも見えてくるとつい海だと叫んでしまいます。小さい頃だけかなと思っていましたが、いい大人になり友人同士でドライブをした時もちらっと海が見えただけで車内全員で海だと叫んで、山梨県人あるあるだねと笑ったこともあります。海がないということですかね。四六時中山は見ているので海への憧れが強いのでしょうね。山はあるのに山梨県
1: に山梨県
0: ね、
1: 海はない、ね、
0: 海はありません、はい、海だって興奮しますよね、海見えるとね。
1: そうです、なんかこう、はい、普通にね、あの車でガーッとこう走っていてちらっと見える瞬間のテンションの上がり方って確かに上がります、はい、
0: ね、あれ何なんでしょうね、

0: その時になんか犬と同じになるかもしれないです。見たみたいな感じ
1: で、そか
0: 走りたくなる人間の本
1: 能、まだなんか解明されてない何かがそこにあるのかもしれませんね。
0: はい、はいはい、福岡県にお住まいのやすしさんからです。
1: あ、ごめんなさい、じゃあ時間が、はい、迫ってきましたので、後ほどまた後半でご紹介したいと思います。ではここで音楽です。矢野沙織の演奏でブルースウォーク、ところによって交通情報です。

0: 小宮山雄一さんとまんまらの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図です。金子鈴木さんとお送りしております。水曜日のまんまるです。
1: ここですね、はい、高山さんの朗読の感想が
0: 月曜日のラジオ文芸館ですかね、
1: はいはい、実はなんかたくさん来ている。
0: ありがとうございます、
1: はい、ちょっと読み上げさせて感想を読み上げさせていただきます、は
0: い、大きな声でお願いします、
1: はい、京都府にお住まいの後味すっきりウーロン茶さんからです、はい、ラジオ文芸館の高山さんの朗読聞きました。スイカ食べながら聞いてたらもう切なくて切なくてスイカを食べる口が固まってしまいました。
0: ご迷惑をおかけ
1: しました。千葉県にお住まいの朝日さんが10代の方です、
0: はい、
1: 高山さんこんにちは。ラジオ文芸館聞きました、
0: はい、
1: 今まで映画や本で泣いたことはなかったのに今日、まあ、よ聞いた日ですね、初めて泣いてしまいました、ありがとうございました。
0: いや嬉しい、朝日さん嬉しいです、はい、
1: 他にも、飛行おばあさん、
0: はい、
1: みかんちゃんさん、マグロ母さんさん、はい、などもからも、感想いただきました。
0: いや
1: ラジオ文芸
0: 嬉しいです、ありがとうございます。
1: ラジル
0: ラジルで、聞き逃しでまだ

0: 来週の月曜まで楽しめますんで、のラジオ文芸館 FM で放送しましたんで、番組用からは月曜日の午前11時、あとまあ検索からはラジオ文芸館で出てきますんで、ぜひ聞いて、また
1: 私も聞きます。
0: 本当に、
1: はい、
0: じゃあまた感想教えてください、はい、皆さんありがとうございます。じゃあ先ほど途中になっちゃいましたね。
1: 福岡県のお住まいの安志さんからです、はい、金子さん高山さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 海といえば20代の頃オートバイで海岸沿いをツーリングしたことを思い出します、はい、ワインディングを抜けて海が見えると潮の香りがして気分が上がります。熊本県の天草からフェリーで長崎県の島原に渡るルートは眺めが良くて最高ですよ。海岸沿いのお店で食べる貝汁定食も美味しかったですね。貝汁定食って
0: アサリですかね。
1: 美味しそうだな。
0: 山口にもあるんですよ、貝汁っていう、あのアサリのお味噌汁なんですけど、はいはいはい、すごく美味しい。
1: そう、ここでしか多分食べられないでしょうね、はい、これは。海岸沿いのお店っていうのがまたなんか
0: いいですね。
1: いいです ね,
0: ね, ねずっと海岸線の横をね道があって、はい、波を見ながらこうドライブできるって、ね、いいですよね。はい、じゃあこちら同じく福岡県にお住まいですね、松竹栄さん。石段と魚の町長崎育ち、階段が多いですもんね、うん、実家の庭からも海は見えましたが、忘れることができないのは船に乗って海水浴に行っていた時のこと。豆の入った袋を腰につけ泳いだ後に食べる、海水で少し塩味の柔らかい豆の味、あの美味しさは今でも忘れることができません。海水浴の時にお腰に豆の入った袋をぶら下げて泳いで休憩時間にそれを食べるという、
1: そういう調理法なんですか。
0: 私これね体験したことないんですけど
1: すごい、
0: おやつですよねきっとね。
1: 確かに、でもそうすると美味しくなりそうですね。
0: 同じ体験された方っていらっしゃるんですかね、白味少し柔らかくなった豆、
1: へ
0: ちょっとなんか気になりますね、やってみたい感じはしますね。松竹栄さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあもうちょっと、
1: はい、埼玉県にお住まいの大沢鶴子さんからです、はい、テーマ海というと思い出すのは、今はこの親となった私の子供たちが保育園幼稚園の頃から夏休みの家族旅行というと決まって新潟県長岡のホテルに宿泊し、主人の運転で糸魚川を通り、出雲崎海岸へ、
0: はい、
1: 子供たちとスイカ割りをしたり数年余り行きました。主人はたくさんの思い出を残し9年前山へにて旅立ってしまいました。今は心のパノラマ写真にと。
0: です、ね、
1: あね、時の流れを感じます、ね、
0: うん、そう、でも鮮明にね覚えてらっしゃるんですね。いや素敵な思い出です、うん、島根県にお住まい猫又伯爵さん。朝日本海に昇る朝日を眺めて松江を出発、車を走らせ高速道路を南下し瀬戸大橋の吉間でキラキラと輝く真昼の瀬戸内海を眺める、夕方桂浜から太平洋に沈む夕日を眺める、一日に3つの海を楽しむことができる最高のドライブルート、それぞれの海の幸もいただきますと。これいいですね。
1: なるほど、
0: 全くと言っていいぐらい違う種類の魚が楽しめますからね。わあ、いいな。
1: 海の幸を楽しみたくなってきましたね。
0: あ、そんな気持ちになってます、
1: はい、ました。ちょっと
0: さっきまたおやつの後にまたおやつをおいおやつをしましたけど
1: 本当に
0: どんだけお腹空いてんですか金子さん。
1: お腹空いちゃいますね。
0: あ、じゃあね、もう一仕事お願いします、はい
1: はい、金子さん高山アナウンサーこんにちは。
0: こんにちは。
1: 海なし県である我が埼玉、海は憧れます。以前愛知県の知床半島の弾岬に来ました。名古屋から
0: 知多半島じゃないか
1: な、ごめんなさい、はい、知多半島ですね、
0: はい、
1: ごめんなさい、
0: 知床はちょっと北海道ですもん
1: ね、ごめんなさい、
0: はい、
1: 知多半島の弾岬に来ました、うん、名古屋から私鉄とバスを使い着いた弾岬、海の香り、爽やかなそよ風、マリンブルー、埼玉では絶対にない風景です、うん、某アイドルの楽曲の曲目に弾岬があるんです、
0: はい、
1: あ、ありますね、うん、SK48、
0: はい、
1: はい、弾岬には
0: 愛知県ですね、
1: はい、未だにその曲目の歌詞が置いてある、石碑が置いてあります、
0: はい、
1: 歌詞が石碑になってるんです。へえ、
0: ね、歌詞ですかね、
1: 歌詞、ごめんなさい、歌詞、
0: ね、どちらのどなたですか。
1: 埼玉県の住まいのトッシーさんからですですいません、
0: 急に本文から始まったので驚きましたが、
1: はい、はい、
0: はい、あのあたり紫陽花も綺麗なんでね、
1: はい、
0: ちょうど今自分咲いてるんじゃないかなと思いますけどね。温泉もあっていいエリアです、
1: はい、はい、そんな曲ありますね、僕も好きだったので聞いた覚えがあります、はい、
0: じゃあもう一つ言っていいですかね、はい、こち ちら、愛知県にお住まいのさすらいの編み物職人アナーキーさん。海について大学生の時福井に住んでいたんですが、4年生の時所属研究室の先生と隣の研究室の学生と先生の4人で冬の夜に海釣りに行きました。暗いし興奮していたこともあり海の光景はよく覚えていません。覚えているのは隣の研究室の先生がとても大きなアナゴを釣り、すぐに釣り竿ごとパスしてもらって、まるで自分が釣ったかのごとく写真を撮ったことですと。
1: そのアナゴどうしたんですかね。
0: アナゴの天ぷらはとても美味しかった。天ぷらになりましたね。この天ぷら美味しいですよね。ということで皆さんの海の思い出ご紹介いたしました。じゃあリクエスト今日最後の1曲になります。お二方からリクエストいただいてます。あ、もっと大勢の皆さんでしたか。じゃあ代表してお二人、熊本県にお住まいのマオ&リオ G さんからいただきました。子供は小学校入学の頃片道1キロメートル以上を毎日元気よく歩いて登下校しておりました。この曲を耳にするとあの時の記憶を思い出しますと。それから長野県のめぐりんさん、歩くで真っ先に思いついた曲がこの曲、聞くだけで元気になりますというメッセージをいただきました。マオ&リオジーさんとめぐりんさんの他にも大勢の皆さんからこちらにもリクエスト頂戴しました。ではリクエストにお答えしましょう。斉藤和義、歩いて帰ろう。

0: お聞きの NHK AM 4時台と5時台は日本列島夕方ラジオです。まず4時10分からは関西ラジオワイド、こんにちはワイド、
1: こんにちはワイド、
0: 宮崎アナウンサーです。こんにちは、は
1: い、こんにちは、はい。まあ、海ということで高山さん、我々若い頃は和歌山で太平洋、はい、そして高山さんは鳥取、私は金沢で日本海を見てきましたけれども、はい、まあ、海岸線が長いですからね、いろんな場所でいろんな思い出が、ね、あると思いますけれども、はい、今日の関西ラジオワイド4時台の市町村だよりでは、うん、京都府北部の舞鶴市にある自然公園に咲くアジサイを、ね、ご紹介するんですけれども、はい、ここは山の斜面を一目10万本というアジサイが埋め尽くしていて、その様子がアジサイの海と呼ばれているそうなんですよね。そうなんです。さらに今年は実際にその舞鶴湾海を一望できる展望台も開放されるということですので、ぜひお聞きいただきたいと思います。
0: はい、
1: 4時10分からです。
0: はい、宮崎アナウンサーでした。今日も頑張ってください。はい、
1: ありがとうございます。はい、
0: 日本列島夕方ラジオ、その後5時台ですが、広島から広島こいらじお届けいたします。この後も NHK のラジオとともにお過ごしください。さあ、今日のメッセージテーマで海でございましたが、熊本県にお住まい三角みかんさん、皆さんはアナジャコってわかります？
2: アナジャコ、
0: はい、熊本地方の干潟でこの時期に取れるエビに似ているけどちょっと違う生き物、塩茹でしたり天ぷらにしたりすると美味しいです。スーパーとかにはめちゃくちゃ高い値段で売っています。地元でもなかなか手に入らないんですかね。5月から3ヶ月くらいしか取れない季節の珍味です。
2: ほうほうほう、
0: どれぐらいお値段するんですかね。
2: 確かに、いや、見たことないですね、形状も。なんか
0: エビに比べると少しゴツゴツした感じ で、うん、そんなに背中が丸まってないですね。アナジャコ、はい、一度食べてみたいという気もいたします。その他にも福島ルセアートさん、群馬鳥さん、岐阜県漢字4文字美濃加茂さん、他大勢の皆さんから今日メッセージ頂戴しました。今日もたくさんのご参加ありがとうございました。
2: ありがとうござい
0: ました。さあ、では明日のご案内です。木曜日です。松尾アナウンサーと伊藤和恵さんのコンビです。インタビュー人のは川柳家の尾藤川柳さんのお話をお届けいたします。575で構成され、社会風刺やユーモアを題材に楽しむ川柳ですが、その楽しみ方、味わい方も伺いたいと思います。金子さんは575どうですか、川柳。
2: いや、周りで流行ってるんですよね、はい、短歌とか川柳とかやる人が多くて、はい、やってみたいなと思うんですけど、そういうコミュニティとか憧れますね。
0: まず明日聞いてください、
2: はい
0: はい。メッセージテーマ、クスッとしましたリクエスト、金曜まで歩くウォークでお待ちしています。そして中継、山形に参ります。寒河江市の道の駅寒河江チェリーランド寒河江です。正午前から番組終了時刻まで真っ赤な格好でお待ちしています。寒河江の皆さん、ぜひお越しください。さあ、次回の登場、金子さん、いつでしょうか。
2: はい、7月15日よ。
0: じゃあ来月もよろしくお願いいたします。はい、水曜日のまんまる、ここまでのお相手は
2: 金子鈴之と
0: アナウンサー高山哲也でお送りしました。この後も心まんまるにお過ごしください。今日も最後までありがとうございました。
3: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
4: はじめに各地の天気です。
5: 石垣島では南南西の風、風力4、天気晴れ、気圧1013ヘクトパスカル、気温31度。那覇では南の風、風力4、雨14ヘクトパスカル、27度。南大東島では南南西の風、風力3、曇り15ヘクトパスカル、29度。那瀬では南南西の風、風力2、雨14ヘクトパスカル、26度。鹿児島では東北東の風、風力3、雨11ヘクトパスカル、24度。福江では南西の風、風力1、曇り12ヘクトパスカル、24度。伊豆原では東南東の風、風力1、曇り13ヘクトパスカル、24度。足摺岬では 東の風、風力3、雨、14ヘクトパスカル、23度。室戸岬では、東北東の風、風力5、曇り、15ヘクトパスカル、20度。松山では、西北西の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、25度。浜田では、西南西の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、25度。西郷では、南東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、26度。大阪では、東の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、28度。潮の岬では、北東の風、風力4、曇り、15ヘクトパスカル、23度。八丈島では、南南西の風、風力2、雨、19ヘクトパスカル、20度。大島では、南東の風、風力2、曇り、19ヘクトパスカル、25度。御前崎では、東北東の風、風力3、晴れ、18ヘクトパスカル、25度。銚子では、南南東の風、風力4、晴れ、19ヘクトパスカル、25度。前橋では、南南東の風、風力3、晴れ、17ヘクトパスカル、29度。小名浜では、南南東の風、風力4、晴れ、18ヘクトパスカル、22度。輪島では、北東の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、26度。相川では、北北西の風、風力4、晴れ、16ヘクトパスカル、25度。仙台では、南東の風、風力3、晴れ、17ヘクトパスカル、25度。宮古では、北北東の風、風力2、晴れ、17ヘクトパスカル、21度。秋田では、西の風、風力3、晴れ、17ヘクトパスカル、27度。函館では、南南東の風、風力2、曇り、17ヘクトパスカル、22度。浦河では、南南東の風、風力2、曇り、19ヘクトパスカル、16度。根室では、南南西の風、風力3、曇り、18ヘクトパスカル、17度。稚内では、南西の風、風力5、曇り、15ヘクトパスカル、18度。ポロナイスクでは、南南東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、14度。セベロクリリスクでは、東南東の風、風力2、曇り、18ヘクトパスカル、7度。ハバロフスクでは、南東の

0: ウルルン島では南の風、風力2、海晴、13ヘクトパスカル、26度。釜山では南東の風、風力2、天気不明、12ヘクトパスカル、26度。モッポでは南東の風、風力3、雨、11ヘクトパスカル、25度。チェジュ島では東南東の風、風力4、晴れ、09ヘクトパスカル、28度。台北では西北西の風、風力1、天気不明、11ヘクトパスカル、33度。広州では西南西の風、風力2、天気不明、13ヘクトパスカル、31度。長春では南の風、風力2、雨、07ヘクトパスカル、17度。北京では北東の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、28度。大連では南南西の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、24度。青島では南南東の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、24度。上海では西北西の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、28度。武漢では東南東の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、31度。アモイでは南南東の風、風力2、雨、11ヘクトパスカル、24度。香港では南東の風、風力4、曇り、10ヘクトパスカル、27度。バスコでは風向風力不明、晴れ、13ヘクトパスカル、31度。マニラでは東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、34度。父島では東北東の風、風力3、曇り、19ヘクトパスカル、28度。南鳥島では南東の風、風力3、天気不明、16ヘクトパスカル、32度。富士山は気温のみです。7度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は5箇所からです。航海の北緯35度、東経122度では、東の風、風力4、天気、曇り、気圧、1010ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯18度、東経127度では、東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル。本州南方の
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に

0: なりました。
1: 一方、レッドソックスの吉田選手は9回の第5打席で初球をライト前に引っ張って3試合連続のヒットで塁に出ましたが、後続が倒れてレッドソックスは1対6で敗れました。吉田選手は5打数1安打で打率が2割4分5厘となっています。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、原油の先物価格が下落したことで企業業績の改善につながるのではないかとの見方から、多くの銘柄に買い注文が広がり、日経平均株価は終値としての最高値を更新しました。株価終値は昨日と比べ497円75銭高い69,902円25銭。東証株価指数トピックスも 22.09 上がって 4013.23。 日経平均株価、トピックスともに終値としての最高値を更新しました。トピックスが終値で4000台をつけるのは初めてのことです。1日の出来高は21億1655万株でした。市場関係者は、午後の取引でも買い注文が続いて、日経平均株価は一時7万円を超えて、取引時間中の最高値を更新する場面があった。日本時間の明日早朝には、FRB ・連邦準備制度理事会のウォーシュ審議長の会見が予定されていて、今後の金融政策の方向性をどう示すかが注目されていると話していました。一方、今日の東京外国為替市場円相場は昨日と比べて3銭円安ドル高の1ドル160円25銭から28銭となっています。またユーロに対しては昨日と比べて32銭円安ユーロ高の1ユーロ186円10銭から15銭となっています。この時間のニュース、石井がお伝えしました。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 6月17日水曜日夕方4時10分を回りました。日本列島夕方ラジオ、大阪から関西ラジオワイドです。アナウンサーの宮崎浩介と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 昨日この番組を最後まで聞いてくださった方はお分かりだと思うんですけれども、
1: はい、
0: 昨日5時台の放送でね、大阪西区にある大阪科学技術館というところから、去年の大阪・関西万博で紹介された未来の技術が特別展示されているという話題をお伝えしたんですよね、
1: はい、
0: で中継リポーターの岸ゆかりさんが会場の様子を写真に撮って番組ホームページにアップしてくれたんですけれども、その写真の左端に写っている、雪だるまのようなキャラクターが気になるという X をね、天木うりさんからいただきました。で技術館の方に伺ったところ、名前などはちょっとご存じないということで、リポーターの岸さんからの情報によると、万博のそのパビリオンの展示を担当したアートディレクター、クリエイターの方の作品ではないかということなんですよね、
1: はい、
0: でさっきね、つい本当さっき天木由里さんから今日 X いただいて、こんにちはいどっていうね、
1: こんにちは、
0: 昨日の放送の後雪だるまのようなキャラについて AI とやんややり合いましたが結局わからず何かわかったらまた報告しますということで AI と相談して、
1: やり合った
0: う、
1: ね、こうじゃないああじゃないと
0: でイラストもね添えていただいて、脈々がその雪だるまのようなキャラクターに向かって誰って聞いてるこういうのいいですよね、
1: お上手ですね、そう A も
0: ねえ、はい、いうことで昨日5時台の放送でしたので、聞いていらっしゃらない方ね、X に写真がアップされてますのでご覧いただきたいと思います、はい、今日も X メールファックスをどしどしお寄せください。お待ちしております、
1: はい、お待ちしております、
0: はい、では今日の内容をご紹介していきましょう。4時台この後関西のニュースに続いて市町村だよりです、京都府北部の舞鶴市にあります自然公園

0: で紫陽花が咲いているんですけれども、ここは一目十万本、関西屈指、西日本最大級のスケールを誇るそうなんですよね。
1: 10万本ですか。そうですよ。
0: 電話をつないでご紹介いただきます。
1: そして交通情報お便り紹介の後は古今東西四段芸談です。落語作家の長田貞夫さん、第109回芸能祭時期その73、今週21日日曜日は父の日ということで、はい、親父にまつわる芸能あれこれについてです。アジアワールドリポートはタイの話題で松岡仁太さんです。タイの法廷ドラマが大人気になっているという話題についてです。ですどんなドラマなのか、ねね、お聞きしたいと思います。気象情報交通情報がありまして5時台です。
0: 5時台は関西の皆さんにお届けします。関西以外の方はラジルラジルの地域選択を大阪にするか聞き逃しでお楽しみください。5時台前半は和歌山県と滋賀県の話題です。和歌山からは世界遺産に登録されている熊野古道の話題です。山道を歩くイメージの熊野古道なんですけれども、はい、途中船に乗って川を渡る場所がありましてね、地元の方がボランティアで船頭を担ってらっしゃるそうなんですよ。で、今その船の運航の存続が危ぶまれているということで、どういうことなのか記者リポートでお伝えします。そして大津局からは宇宙産業に関する技術や知識を身につけた人材を育成しようという動きについて伝えてもらいます。
1: そして交通情報お便り紹介の後は中継です。堺市堺区のとあるホテルに堺伝統の海鮮浜布団太鼓が登場しているということなんです。なんか太鼓の土台のことを言うそうなんですけれども、どんな、ね、布団太鼓なのか、根木大見リポーターです。そして季節の健康は大阪府内科医会理事藤田委員、理事長藤田聖子さんをお迎えしまして、禁煙チャレンジ応援しますをテーマにお届けします。気象情報交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
0: 関西のニュースをお伝えします。障害者の就労支援制度で事業所ではなく在宅での利用が増え、支援につながるのか疑わしい事例が出ている中、東大阪市は在宅利用を認める期間を制限する独自のルールを作りました。障害者の就労支援事業所は利用者の数などに応じて国や自治体から支給される給付金で運営されますが、新型コロナの感染が拡大した令和2年に条件が緩和されてから、事業所ではなく在宅での利用が急速に拡大し、利用者が自宅で1日数回植物に水やりをするだけなど、支援につながるのか疑わしい事例が表面化しています。こうした中、東大阪市は在宅利用を制限する市独自のルールを作り、就労継続支援 B 型事業所と呼ばれる施設については在宅利用を認める期間を原則1年までと定めました。期間の制限なく在宅利用が認められるのは重度の身体障害で通所が難しいケースなどに限るということです。東大阪市は就労支援は通所が原則で在宅利用は例外的なものだ、利用する人がより効果的な支援を受けることができるようにしたいとしています。東大阪市によりますと、在宅利用の期間に制限を設ける自治体は大阪府内で初めてとみられるということで、市はこのルールを来月7月から適用する方針です。大阪府北部で震度6弱の揺れを観測し6人が亡くなった地震から明日で8年です。この地震で震度5強の揺れを観測した京都府八幡市にある松花堂庭園では修復工事が今も行われ、地震への対策も進められています。8年前の6月18日に発生した大阪北部地震では八幡市で震度5強の揺れを観測し、国の名勝に指定されている松花堂庭園では書院の鴨居が落下したほか、灯籠が倒れるなどの被害がありました。被害を受けた書院では建物全体が傾いてしまったため、基礎の部分の工事が必要となり、 修復工事は今も続けられています。庭園では今後さらに大きな規模の地震が発生しても建物が倒壊しないよう柱を補強した上で建物の歪みを抑える補強材を取り付ける作業も進めているということで、すべての作業が完了して一般公開できるのは3年後の2029年を予定しているということです。八幡市立松花堂庭園美術館の平井俊幸館長は、修理には時間がかかるが来てくださる人には安心して見てもらえるようにしたいと話していました。関西のニュースでした。

0: では市町村でありです。今日は京都府の舞鶴市からですね、はい、舞鶴市土木課公園係の西村彩香さんと電話がつながっています。西村さん、
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: 今
0: 日舞鶴は30度近くまで気温が上がったみたいですけれども、お天気どうでしたか？
1: そうですね、雨降らなかったんですけど、ちょっとムシムシとこうじんわりと梅雨らしい気候になってました。
0: はい、でもね、その梅雨らしいといえば今日の話題ですけれども、舞鶴自然文化園のアジサイ園2026についてご紹介いただけます。どんなアジサイ園なんでしょうか？
1: まず舞鶴自然文化園は、はい、若狭湾の大浦半島の方に位置します。豊かな自然と約40ヘクタールの広大な敷地を持つ自然公園なんですね。でそんな中で今開園しているのが、今からご紹介させていただく西日本最大級のアジサイ園でございます。
2: 西日本最大級なんですね。どれくらいの規模なんですか？
1: このアジサイ園のキャッチコピーが決まってまして、なんと一目10万本ということで、約2ヘクタールぐらいの大きな敷地のアジサイ園がございまして、でそこに西洋アジサイとかガクアジサイとか山アジサイとか、まあ、いろんなアジサイ約100品種くらいございまして、そのアジサイたちが今咲き誇っているような状態です。
0: それだけのアジサイ咲き誇ったらどんな風景になるんでしょうね？
1: そうですね、このアジサイ園がちょうど山の斜面一面にある状態でして、そこにまあ、青色とか紫とかピンクとか真っ白なアジサイとか、もうまさにこうその斜面一面を埋め尽くしているような光景になるんですけど、これをアジサイの海というふうに言っている方がたくさんいらっしゃいますね。
2: もうやっぱりこう写真とかでも撮る方も多いですよね。
1: そうなんです。ただもう写真の画角にはもう全く収まりきらないぐらいの規模感なのでもうぜひね、これは肉眼で見ていただきたいなと思うほどの素晴らしい絶景になってます。
0: でこのアジサイ園中に入るって、実はその貴重な機会だそうですね。
1: そうなんですよ、うん、今この舞鶴自然文化園っていうのはいつでも入れる園ではないんです、うん、で年に3回春の椿園とこの夏のアジサイ園と秋の紅葉園ですね。でこのそれぞれの季節に期間限定でしかちょっと開園しないという状態の非常にレアなスポットだったりします。
2: はい、もう開園してるんですよね。
1: そうなんです、
2: はい、開園期間はいつぐらいまでなんですか？
1: 6月の12日からちょっと開園しておりまして、はい、この今月末ですね、6月の30日の火曜日まで開園する予定としております。
0: はい、時間は
1: 開園時間が朝の9時から夕方の17時、はい、5時ですね、5時までになってまして、うん、で入園自体は夕方の4時ですね、はい、16時までとしております。
0: はい、これ入園料はどれぐらいですか？
1: 入園料なんですけど、大人の方が500円 で小中学生は250円、もうそれ以下の未就学児さんはもうただで入っていただけますので。
2: はい、今開花状況としてはどんな感じですか？
1: ね、例年よりも実はちょっと開花が早い状態でして、そうなんです、今日の時点でだいたい8分咲きぐらいで咲いているので、ちょうど見頃を迎えているようなところですね。
0: でも100種類もあるというね、100品種もあるということで、なんか西村さんのおすすめご紹介いただけます？
1: はい、個人的にねちょっと好きだなと思うのがガクアジサイっていうものになってまして、アジサイってこういっぱい花がついてるイメージだと思うんですけど、はい、このガクアジサイはこうお花がサークル状にまん丸にこう咲くようなアジサイなんですね、うんうん、でその中にはもう花弁がすごいグラデーションみたいになってるものもあって、うん、すごい綺麗なんですけど、まあ、これに追加してブルースカイっていう真っ青なアジサイとか、
0: はい、
1: 逆にくれないっていう、 もう真っ赤なアジサイとか、はい、そうなんです、色でちょっと名前がついてるものがあるんですけど、まあ、そういうすごいはっきりとした色のものもすごいおすすめです。
0: はい、青もあれば赤もあれば、さっき白もねあるとおっしゃってましたけれども、白いアジサイ、
1: ね、このアジサイ園で実は一番人気なのがこう本当に真っ白なアジサイで、アナベルっていう品種があるんですけど、
2: はい、
1: それがもうこうドーンとたくさん咲いてるゾーンがあって、そこからこう写真を撮られる方がすごい多いんです。
2: 真っ白だけっていうのもまた綺麗ですもんね。
1: そうなんです。
0: なんかここならではのものっていうのもあるんですか？
1: そうなんです、うん、このアジサイ園は ちょっと土壌が、まあ、酸性やったりアルカリ性やったりするもので、はい、場所によってアジサイのカラーが変わるんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: そう、青色のゾーンと紫色のゾーンが、まあ、きっぱり分かれてる中でちょうど間に行くと、同じ花でこう徐々に青から紫に変わってるようなグラデーションアジサイも出現することがあって、今年もちょっと発見してきました。
2: そうですか。
0: なんかいいことありそう、はい、見つけたら
2: 、ね、おすすめのスポットとかってありますか。
1: まあ、そのアジサイの海にももちろん絶対行っていただきたいんですけど、はい、今年からあの舞鶴市のランドマークである舞鶴クリーンブリッジと舞鶴湾がちょうど一望できる展望台の方を開放してまして、はい、でここから見る、まあ、田園風景とか、まあ、舞鶴湾を海ですね、見通し景色とかが本当に綺麗な絶景になってるんですよ。で、運が良かったらこう舞鶴湾の上に海上自衛隊さんの護衛艦が浮かんでる姿もこう見られるので、アジサイ園と一緒に楽しんでいただきたいですね。
0: いやー、これは写真撮りたくなりますよね。アジサイだけじゃなくても、
2: そうです
0: ね、ね、素敵な写真撮れそうですね。
1: はい、まあ、いろんなアジサイも、アジサイとか、まあ、展望台の絶景とかもおすすめなんですけど、個人的にこう皆さんにミッションですよって言ってるのが、はい、毎年出現してるハートのアジサイなんです。
0: ハートのアジサイ、
1: ハート型のアジサイなんです。もう見た目がもう完全にハート型にしてまして、うん、で去年もたくさんの方にこうハートのアジサイ絶対あるんで探してくださいねみたいなことをお伝えしながら、はい、散策していただいております。
2: まあ、これこそなんかレアですよね。
1: そうですね、幸運のアジサイですね。
2: 本当いろんな楽しみができそうですね。
1: そうですね、もうすっごい広い公園なんで、そもそも公園自体が40ヘクタールあるし、アジサイ園もこう2ヘクタールあるし、でもういろんなアイデア次第でいろんな撮り方ができると思うんです。
0: え、うん、どんな撮り方、うん、
1: あ、そうなんです。最近やっぱりコスプレの撮影でこう若い方が来られる方が増えてきましてですね、もうアジサイ園なんで和風とかファンタジーとか、まあ、いろんな工夫を凝らした世界観で撮影できるのが魅力ということで、毎年来ていただいている方もいらっしゃいますね。もうどこでも撮れるんでね、こう人目気にせず撮影に集中できるところもたくさんありますし、やっぱ梅雨のねしっとりとしたこう雰囲気も、まあ、晴れてる時の色、綺麗なアジサイたちもいろんなところがもう全部フォトジェニックな感じの背景になりますね。
2: 開園中はキッチンカーなんかも出てグルメもちょっと楽しめるということですね。
1: そうなんです。休憩所のところでお店出してはったりとか、まあ、土日中心にキッチンカーも出ていただきますので、まあ、ちょっと散策と合わせてね、ご飯も一緒に食べていただいたりすることもできます。
2: はい、ではアクセス方法をお願いします。
1: はい、電車では JR 舞鶴線の東舞鶴駅から乗っていただきまし、はい、降りていただきまして、でそこから京都交通バスで舞鶴自然分解の方で下車していただきますと。でお車ですと舞鶴若狭自動車道の舞鶴東インターチェンジから約20分ほどで自然分解の方に到着いたします。
2: はい、ではお問い合わせ先です。舞鶴自然文化園事務所の電話が0773680221、0773680221までお願いします。
0: はい、京都府舞鶴市土木課公園係西村彩香さんにご紹介いただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: では音楽です。宮の上義明&岡安義明でブルースミーティング、ところによっては交通情報です。

0: メールいただいてるようですね。
1: はい、あの先ほどの舞鶴もムシムシしてるって言ってましたけども、はい、こちらの方もね今日暑かったようで、山形県上山市のたぬき親分です。
0: ありがとうございます。
1: 暑いでワイド、はい、まだ梅雨入りしていない山形、朝から暑い。今日の予想最高気温31度。私のところは常に火を使う仕事場、はい、先ほどいらしたお客さんから、厨房熱中症っていうのもあるから気をつけてねと言葉をかけていただきました。皆さんも水分取ってくださいといただいてます。
0: 火を使うお仕事ね、
1: 厨房、本当だって家の台所だけでもあんなに暑いんですもんね、
0: はい、ですよね。あの先ニュースでね、明日で大阪北部地震から8年ということですが、はい、昨日関東地方でね、あの夜に震度5弱の地震があって、埼玉県深谷市の大沢鶴子さんから、深谷も震度4、けたたましくなったスマホ、揺れ怖かったです。揺れが収まってから知り合いのお一人で暮らす方に安全確認で声かけしましたということで、まあ、こう普段からやっぱりね、こうつながりがあって声をかける、でかけられた方もかける方もやっぱこう安心することにつながっていくということでね、日頃からのやっぱりこう
1: お声かけ ね大事ですよ ね、
0: ですよね、はい、そして舞鶴のアジサイのお話でしたけれども、
1: はい、
0: これポスターチラシか、はい、チラシにねやっぱハートのアジサイが載ってて、
1: 載ってますね、
0: でもやっぱりこうチラシだけじゃなくてやっぱり見に行かんとなんかご利益はなさそうかなという感じはしますね。さあ続いては落語作家長田貞夫さんによります古今東西四段芸談です。第109回芸能歳時記その73です。
2: ご機嫌よろしゅうございます。落語作家の長田貞夫です。先ほども言ってくれましたけども、今度の日曜6月21日が、父の日というお父さんの日なんですね。これ我々の悲願かもしれませんが、やっぱりまだね、母の日の方がメジャーと言いますかね、一般的ですね。5月はみんなしっかりやんねんけど、6月は知らんうちにすっと過ぎててね、うわあったあったで終わってもて、なんか情けないなと。大体扱いが違いまんねん。母の日の花ってすぐ分かるでしょ、ね、言うでしょ。父の日にも花があるんですよ。なんかなと調べて、私の考えではね、あの親父ギャグいう言葉あるぐらいからボケの花かなと思うどうも違うらしい。なんと黄色いバラなんですね。バラ、バラの黄色いやつ。これも笑いますよ。こんな黄色いバラが似合うようなお父さんどこにいてんねんの、まあ、バカにすなと思うねんけど、まあまあまあしゃあないねんけど、そうなってるらしいです。我々のやってます古典芸能の中のお父さん父親というのはある程度形が決まってましたよね。特に文楽とか歌舞伎なんかに出てきます、まあ、いわゆる、まあ、女方に対して親父方なんて言い方します。ちょっと不敬役のね、英訳なんですよ。これは言うたら物堅くて頑固もん で口ではかなり厳しいこと言うんやけど、いざとなったら情に脆いというのが、いわゆるそれの町人のお父さんの典型なんですけども、これがまた武士の世界に入っていきますと、いわゆる忠義に凝り固まってるなんて言ってましてね、ちょっとご主君のためにはってのを言って自分の子供やと家族を首切ったりするような人が出てきて、これはちょっと今とはね、今ちょっとこれは受け入れられへんなと思う反面、まだその当時もそんな人もおれんかったやと思う。だから芝居で、あ、こんな人いてんねんな、こんな話があんねんなという、まあまあ、そういうことやったと思いますね、親父というのは。ところが、まあ、落語の方に出てくる親父というのはこんなあの気楽な、もうこんな硬いやつはいたようようにほとんど気楽な、ええ加減なお父さんがほとんどでございまして、ことに上方落語で出てくる親子といいますのは、お父さんは船場の商人、旦那、いわゆる親旦那、それと息子の若旦那、これのペアなんですよ。で、親旦那というのは、まあ、物語人というのは自分の腕一本で店を築き上げたさかいね、お金を貯めることは好きやけども、使うのは大嫌い、できるだけもう使わんとこと思う。ところが若旦那は生まれたらもうお金いっぱいあるんですよ。もう使うことが当たり前になってきて、金はどんどん湧いてくると思うさかいに、もう若旦那は使う、お父さんは怒るという、これが一つのパターンなんです。ですから京歌、黒歌と書きますか、この歌にね、炭で火を灯して貯めた親の子がろうそくで読む傾城の文ってあるんですよ。つまり爪で火を灯す、まあ、今は爪に火を灯す以上が普通なんかな、爪で火を灯す、つまり、まあ、あのろうそくとか油があんねんけど、そんなもんやなし、爪の先に火つけてできるだけケチをしようと、倹約しようというおっさんのところに

息子が生まれる。これは慶西と呼んだから遊女、色町の女の人でした。そこから来た文章、文、あんたにあげて言われてる文をろうそくを赤かとして見ているというそういう非常に皮肉なあの話の、そういう歌があるんですよ。でこの親旦と若旦那のせめぎ合いというのが、まあ、落語のテーマになってまして、あるお店の若旦那、まあ、お茶屋通うのはあるんですけども、この人は居続けとにあるんですよ。つまり行ったきりっていうの、だから一月ぐらいもうお茶屋行ったまま帰ってきまへん、ね、でもお父さん秋で帰ってもって、もうすぐになこれ連れてきてくれ、一番番頭に言うて首に縄つけてでも引っ張ってきてくれれば生かすわけですよね。行ったところで固い店の番頭ぐらい行ったぐらいではね、新町というのは色町ですからプロですから、なかなか、うわ番頭あんたでっかい、いや若旦那からいつも大噂聞いてまんねんで、あんた苦いんばしたええ男でんな、ちょっとだから、いやそうやない、私は今日はあの迎えに行く、そんなこと分かってますから、ちょっと一杯だけ一杯だけだから、まあ、ふわーってなこと言って飲まされて、そうですかってなので一番番頭生け捕りになって、もうで帰ってけんから、だんだん一番番頭入ってけへんな、2番番頭行ってきてくれ、分かりました私かって言って行ってくる、2番番頭帰ってけへん、3番番頭4番番頭どんどん行って、手代からずっと行くんやけど全部帰ってけへん。次には店に親旦那夫婦と飯酒のごんすけど、もうでっちぐらいしか思ってないんだでもお父さんもういよいよこれあかんなってことになって、もうわしが迎えに行くと。ただわしがこのままで行ったんでは向こうが合わせへんやると、お父さん来たから、そしたらわしはごんすけ、飯酒のごんすけ、お前の着物貸してくれと、その汚い着物着ていったら、まあ向こうも油断するし、でわしもポーカー飯で行って、でゴンスケが迎えに来ました言うといて、息子が出てきて、ゴンスケ心を得たら私でございますって、シュッとしたらわしの顔見たらびっくりするやろって、このお父さんまでお茶目な人なんででその衣装を貸してくれ言うて、ゴンスケの姿で新町やってくる。でお茶屋やってきて、若旦那のお迎えに参りましたって言ったら、あとそういうかちょっとお待ちくださいますよ、あなんかお迎え来てますよ、お迎え来てるって、これ店ほとんど来てるって、うち誰かと、どんなやつやった、なんかあの汚い着物着て放火無理してありました、ゴン好きや、飯好きな、ああ、分かった分かった、あいつだって酒好きやからな、酒ちょっと当てこうって、狭い部屋でも掘り込んだ時、ちょっともう一度シャー遊んで帰るから言うといて、分かりましたございますで、お父さんどうぞこちらへ、一応で下の汚い部屋案内されて、お膳置かれて、ちょっとしばらく若旦那もうちょっと遊びですんでお待ちくださいませ、ちょんまりまた、あの親不孝者が わしにこんなとこ入れやがって、この金もわし全部払うんやないか、まあほらしもない、もうどないなってんの、ああ2階で豚バテたな、歌張り、けどな、声かい、この親不孝もないでぼやきてますと、そこへ、陽太芸者さんが、部屋間違って入ってくるんですよ。あ、いやいや、すみません、間違えました。俺も、お前、こきのちゃうんか。実はこの芸者さんというのが、この親旦那が、ちょっと若い頃に、馴染みになってた、芸者さんが、まだ勤めてありました。お前、どないしたん、いや、いっぺんもう、この商売やめましたけど、また帰ってきまして。そうか、いやお前は変われへんな、何言ってたん、もういらおばあちゃんなって思って何言って、もっとこちらでこちら、まあ、いっぱい行こう、いっぱい行こう、いや実はうちの息子がな、おべて遊んでんねんや、それちょっといっぱい飲んでくれや、そういうこと大体よろしいんか、ねな、わしもな、またお前がここにいたの分かったから、これからちょいちょい来るさかい、もうちょっとこっちおいで、もうちょっとこっちおいで、でいよいよ旦那がその芸者さんの肩に手を回した途端に、あのお供の方、若旦那さんお帰りでございますうー親向こうものめやっとこれは、ね、大阪では茶屋向かいと言いまして、東京ではこれ不幸者という、ほんまの不幸まあこれ以上の親不幸ないという話なんですよ、そういう落語があるんですよ。まあまあこの親旦那がまあこう、怒ってるのはまあいつもパターンなんですけど、もう一つあって、これはこっちのお方のはお茶屋通いが毎日行くんですよ。で今日は一足も出したらあかんで、番頭出したらあかんで、若旦那を一人もうちの姿を出したらいかん、わしはちょっとお寺参りしてくると、お寺で法殿があるんで万福寺さん行ってお参りしてくるんで、せがれは今日は一歩も出したらあかんでと言って出かけてるんです。ところがこれパターンとしまして、この親旦那も若旦那より二三枚上の極道でして、表を出ると上手はたもとの奥に掘り込んでしもて、添右衛門町のおなじみのお茶屋へ来て、そこで遊びを始めるんです。芸者さんを呼んでね、あの狐釣りという遊びがあるんです。どんなことするかというと、扇子と手拭いで目隠しをして、で芸者さんを逃げ回らして、それを捕まえに回るというね、まことに風がというかいやらしい遊びなんです。それでうわーっと大騒ぎしているところへ、出たらあかんと言われてる若旦那が店を抜け出して歩いてくるんですよ。で店の2階の座敷見上げて、うわー派手に遊んでやんな、あんな遊び一緒に会いたいな、なんとかならんかな、あこれ虫知ってるわって入っていって、そこのおかみに相談して一緒に遊ばせてもらうことになるんですよ。で若旦那も目隠しして顔隠して2階上がって、うわーっと芸者さんの追いかけをこうしてキャーって乗っておいて遊んだ後、あとちょっと息吹しました、いやいや今日はもうこんな年寄りの遊びを気に届いてよう来てくれました、

0: またこれをご縁に、こ、お前、せがれやないか。あんたお父っつぁん、ああ、せがれか。必ず、博打はならんぞ、という話です。つまり、どういうことかというと、まあ、男の男らっ子は、飲む、使う、お酒、女、博打ですよね。でも、お酒と女はもう目の前で、現行犯やから、もう、親だん文句言われんから、ね、しゃあないから、博打はやったらあかんぞ、と。もう、なんというか、もう、つまりに詰まった遊びですな、言葉ですな。この一戦水中遊びをするから歌舞伎の奏で本中心の七段目の一力茶屋でそれやったりする裏の助が遊んだりする遊びなんですよね。でこれ今はもう、米朝首相がやってあってそれを春団治三代目の春団治首相が親になって現在は、その米朝首相の息子さんの今の米谷さんが男にしてあります、ね、この人は茶屋遊びの名人やからねプロですからな。うわよみんな今んねでこれ京都の、まあ、この人が米谷さんが小米朝と言った自分に京都の方でいつも米朝一門の落語勉強会やるんですよ。で終わりますとね米朝首相がまあお疲れ休みというかみんなちょっと若い連中何人かピックアップしてお茶屋さんに連れてくるんですよ。で私も連れてもうてで今日は小米朝お前もちょっと行くか言ったら師匠すんません明日の朝仕事早いんで今日は失礼します。あそうかあんなもさ仕事ならしたんや行って行って行って行ってで1軒目お茶屋さん行って飲んでしばらくで2軒目行こうって2軒目のスナック行ったらその米朝首相についてきた若い人今の多分今の団長さんやったと思います。ダーッと走ってきて「師匠あの向こうの通じでね小米朝兄さん歩いてはりました」って「何あのガキ仕事や昔か連れてこいはかしこまりました」ってダーッと走っていってしばらく20分戻して走り回ってきて「師匠すいません取り逃がしました」って「取り逃がしたあ残念や」って言ってましたけど。まあ、祇園の町でねいわゆるもう米朝米谷小米朝というこの親子がねあのこういう追いかけをしてだから私この二人のことはあのある方が親子じゃと呼んでおりますそれからまあ父親と息子というのはまあ確かにある時期は煙たい存在であるかもしれませんけどある程度超えるとね共犯者になるということがよう分かったというそういうお話でございましてまた次回でございます。
1: そう本当聞いてみたいこの落語本当
0: の本当の本当の本当の
1: 聞いてみたい
0: でしょ、
1: ね、本当ね本当
2: なんか憎めないような ねお父さんたちです、ねねね、
0: それが実話になるというのは、ね、米朝首相の言うの
1: も
0: 翼さ、
1: ね、もう本当、男ってどうしようもないな
0: って感じ
1: もしますが父の日を前にということで、はいね親父と息子のお話についてね、はいご紹介いただきました古今東西四段芸な落語作家長田沙朗さんでした。ありがとうございました、はい、
2: ありがとうございました。では音楽です。なにわエキスプレスでジャスミン。

0: アジアワールドリポートです。今回はタイの話題、スタジオに松尾兼太さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はドラマの話題ということですね。
2: はい、Facebook を見ていて、今日はオンデマンドストリーミングの背きの法律の続く見るわとか、そしたら僕も私もって相次いで言ってる人たちがいたので、これなんだろうなと思って、で今度ニュースサイトとかで確認したら、すごいなんかこの法律関連のドラマがすごい人気らしくって、ちょっと詳しく調べてきました。
1: はい、背きの法律っていうドラマなんです。どんなドラマなんですか？
2: 英語で The Evil Lawyer、直訳すれば悪魔の弁護人で、タイにしては珍しい。

0: く恋愛ものではなく法廷ドラマなんです、うん、はい。主なストーリーなんですが、はい、信念を貫こうとするメイクという若手高専弁護人がいて、彼は放火事件を追っていたんですが、その中で恐ろしい相手を敵に回して、うん、自分自身が殺人罪で刑事告発されてしまいます、はい、でそこに登場するのはジットリーという女性弁護人、彼女といえば法の抜け穴を見つけて何が何でも勝とうとする、悪魔の弁護人と呼ばれています、
1: はい
0: はい。メイクの無実を証明することを引き受ける報酬として、なんとジットリーが求めたのは、自分と組んでこれから弁護活動をすること、自ら裁判を戦いながら、うん、そこからメイクはジットリーといろんな案件に臨むことになります、レイプされた女性たちの案件から、うん、流産で亡くなった赤ん坊の死体を盗んで麻薬の道具に使った人の弁護、漁船で外国人労働者が過酷な条件で働かせれたされた案件などなどです、一般の人から見ればこれは絶対黒に見える案件でも、ジットリーらはいろんな方法を使って裁判を勝ち取っていきますが、視聴者の中で賛否両論が沸き起こります、
1: これ何回シリーズで放送されてるんですか？
0: 8回シリーズで、
1: 8回、
0: それぞれのサブタイトルなんですが、うん、告発、起訴術、自白、宣誓、否認、虚偽、吐露、そして最終回は審判、
1: はあ、
0: 最終回はジットリー自身に、かつては漁船で、過酷な労働を強制され、命を落とした親を、はあ、父親を持っているということが判明して、彼女の中では正論では正義を勝ち取れないということに苦しんだということが判明しました、
2: はい、
0: そして、証人になるはずの人が突然いなくなる中、警察のトップの息子と戦うメイクはの裁判結果が出ます。
2: いや、興味深いけどもかなり重いドラマでもありますよね。
0: 本格的な法廷ドラマはタイでは初めてで、重いんですけれども、実際の法廷で見えてくるキーワードを真正面から捉えています、
1: はい、
0: その上法廷の雰囲気、審議の状況、役者の演技などが80年代のタイをリアルに再現され、重い割には皆さん面白いという評判が圧倒的でした。まあ日本のドラマでいうと、その民放のドクター X みたいな展開、ちょっと誇張すぎた点もあるんですけど、面白かったというような評判が、
2: スカッとするような感じですか、
0: はい。
1: でもなんでその法廷ドラマっていうのがね、タイでヒットしたんですか？
0: 正義な判決を受けられなかった経験を持つ制作者が言っているのと、正義が軽視されがちな今のタイ社会を懸念している、うん、私も含めて、たくさんいるから、作る側も受ける側もなんか同じような気持ちだったと思います。でこの ドラマの監督、ナタポン・ブンブカープという男の人ですが、
2: はい、
0: かつてプロデューサーとともに実は刑法を問われて裁判で戦った経験を持ちます。
1: あ、そうなんですね。
0: 逃走中に、2人は別の刑事事件の被告人を弁護して簡単に勝ち取った弁護士と出会って、お互い意見交換をしたのが、このドラマのきっかけでした、
1: はい。
0: そこからそのナタポン監督はとプロデューサーは弁護人の倫理とか法廷の過程などを7年間かけて徹底的に調べた上でコンテンツ開発、客からなんと資金援助をしてもらって、制作のアドバイスまで、もらって作り上げたドラマです。
2: 並々ならぬ思いですね、この7年。
0: だから彼は、まあ、逆説をとってあえて正義よりも手段を問わない悪魔の弁護人を主人公にして、ここ数年実際に起きた事件を盛り込んで視聴者の反応を引き起こそう、引き出そうとします。
2: これ実際に

0: った出来事なんですか。
1: 私も知らない、事実も判明しましたけど、はい、実はこの赤ん坊の遺体を、はい、その魔術の道具にした案件なんですが、はい、2018年にカンボジアとの国境沿いの墓地で赤ん坊の遺体10体が盗まれていたという事件がありました。犯人は今も逮捕されていない、捜査も進んでいないという実態。それからレイプ事件ですが、これは3年前に起きた、ある女優さんが権力のある人の子息にレイプして殺害された事件を題材にしています。外国人の強制労働も前々からタイの漁業でたびたび報道され、今でも完全に解決されていないことです。タイの場合は刑務所は貧乏を刑務所に入れるところ、金持ちは行かないというよう なんか皮肉な言葉があるぐらいで、容疑者がコネを使って裁判を勝ち取るとか、あるいは起訴すらされないことがありましたり、賄賂が横行している今のタイ社会、もう信念とか正論だけでは解決できないというのが多くの人たちは言っている。そんな事件出来事をみんながどう立ち向かおうとするのかを監督さんたちが我々に問いかけてきました。
2: 制作者の思いもそうですし、その先おっしゃったね、その今のタイ社会っていうのがちょっと正義が軽視されがち、それをこう懸念している人々がたくさんいることでこういうドラマがヒットしているということですけど、金田さんはどうですか、こういうドラマがヒットしていることについてはどういうふうに思ってらっしゃいます。
1: これは若い人たちが長い間不満に思っていたことを、なかなかその発信できない、あるいは解決しようとしても、こうバリアがたくさんあって、結果として監督さんもしているから、そのドラマを作って訴えている。幸いにも国が認めたっていうのが、ちょっと進展があったかなと思うぐらいですが、でも一般の人たち、私も含めて、この問題をあなたならどうするかって問いかけられても、正直言うほどの持論は私は持っていません。持っていませんが、少なくともこの背きの法律の出来栄えは、海外のオンデマンドストリーミングサービスにも、それが海外の映画評論家にも高く評価されている。なかなか若い人ってようやってるなと感心している次第です。でこれを皮切りにいいドラマとかコンテンツを発表する人が続いてほしいなと思います。そんな中でもしかしたら結果として、少しでも正義が少しずつ実現できたらいいななんて思っているんですが、
2: X でね、千秋っきさんから、正論では正義を勝ち取れないどこでもあるんですねというご意見もいただいてますし、結構いただいてます。英治さん、いつの時代も完全懲悪、宮間さなえさん、法廷ゲームみたいだというのもいただいてますし、八割やくちゃんさん、闇からあふれるどろりとしたものに立ち向かう話好きですよ、そういうのとかね、元禄生まれの亡霊さん、1980年代の物語だと、もう時代劇レベルの感覚なんだろうなとかね、どの国も法廷ドラマは大好物な方が多いと思いますって、確かに、さっきね、ドクター X で、スッキリという話もありましたが、多分そうなんでしょうね。なんか水戸黄門とまたちょっと全然違うかもしれませんが、こうなんか見ててスッキリするというようなお話っていうのはね、多分どこの国にもある。でもやっぱりそれぞれお国柄っていうのはやっぱりありますから、その国が抱える事情もあるでしょうしね。
1: 背きの法律で検索すれば、英語タイ語はもちろんですが、字幕は日本語とかいろんな言語で放送されてますので、
2: そうですか、
1: オンデマンで買ってみてください。
2: そうですね、
3: 監督さんもすごい思いをかけて作られてますよね。
2: 背きの法律という、ね、英語で、悪魔の弁護人というのね、イーブルロイヤーということでした、アジアワールドリポート、今日はタイの話題、松尾金田さんにご紹介いただきました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 4時55分になりました。関東のニュース交通情報をお伝えします。無許可で為替取引を行ういわゆる地下銀行を開いたとして中国籍の26歳の容疑者ら2人が警視庁に逮捕されました。 SNS などで依頼を受け人民元を日本円に両替していたとみられるということで警視庁は地下銀行の運営を通じて特殊詐欺の被害金のマネーロンダリング資金洗浄を行っていた疑いもあるとみて調べています。逮捕されたのはいずれも中国籍で東京豊島区の専門学校生曹操容疑者26歳と中野区の無職林志強容疑者24歳です。警視庁によりますと去年6月から12月までの間に無許可で為替取引を行ういわゆる地下銀行を開いたとして銀行法違反の疑いが持たれています。中国人留学生から依頼を受け電子決済サービスで人民元の送金を受けた上で東京新宿区にあるタワーマンションの一室で送金額にあたる日本円およそ120万円を手渡した疑いがあるということです。容疑者らは SNS や口コミを通じて依頼を受け人民元を日本円に両替していたとみられていてこれまでの捜査で両替の原資となる日本円は特殊詐欺の受け子や出し子のグループから受け取っていた疑いがあることが分かっているということです。警視庁は地下銀行の運営を通じて特殊詐欺の被害金のマネーロンダリング資金洗浄を行っていた疑いもあるとみて詳しい経緯を調べています。盗撮の被害者から依頼を受けて示談交渉を行っていた52歳の元弁護士が加害者側から振り込まれた示談金30万円を着服したとして警視庁に逮捕されました。元弁護士はこれまでに示談金合わせて1300万円余りを複数の依頼者に渡さなかったなどとして所属する弁護士会から除名処分を受けています。逮捕されたのは神奈川県海老名市の元弁護士岸本学容疑者52歳です。警視庁によりますと2023年3月盗撮の被害に遭った女性から依頼を受けて示談交渉を行った際加害者側から管理する口座に振り込まれた横領の疑いが持たれています。元弁護士は当時性犯罪などの被害者支援を行っていて女性はインターネットで調べて交渉を依頼したということです。元弁護士は2023年4月までのおよそ1年間にこの女性を含む11人の依頼者に示談金合わせて1300万円余りを渡さなかったなどとして所属する第一東京弁護士会から除名の懲戒処分を受けていました。警視庁は着服した金を住宅ローンの支払いなどに充てていたとみて詳しい経緯を調べています。田代でした。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。どうぞ。
5: はい、常磐道の上りが故障車のため渋滞しています。常磐道の上りは流山インターにトラックが故障して止まっているため守谷サービスエリアまで11キロの渋滞です。東京外環道の川口ジャンクション方面に向かう外回りは美女木ジャンクションで4キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター
6: 。この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

5時の NHK ニュースです。まず今入ってきたニュースです。食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議で取りまとめの方向性の議長案が示されました。税率を来年4月から2年間 1% に引き下げた上で、中低所得の現役勤労者に手厚く対応する観点から、消費税率 1% 相当分の所得に連動した給付を行い、実質的な税率ゼロを実現するとしています。次です。今年2月の衆議院選挙で、いわゆる一票の格差が最大で 2.1 倍だったことについて、名古屋高等裁判所金沢支部は、憲法に違反せず合憲と判断し、選挙の無効を求める訴えを退けました。2つの弁護士グループが選挙の無効を求めて全国で16件起こした裁判は、今回が最後の判決で、すべて合憲と判断されました。2月の衆議院選挙では、選挙区によって議員1人当たりの有権者の数に最大で 2.1 倍の格差があり、2つの弁護士のグループは、投票価値の平等に反し、憲法に違反するとして、選挙の無効を求める訴えを全国の高等裁判所や支部に合わせて16件を起こしました。名古屋高等裁判所金沢支部の大野和明裁判長は、憲法に

が初めて適用された結果、一票の格差は最大で 2.06 倍となり、すべての高裁や支部が合憲とする判決を言い渡したほか、最高裁判所も去年、憲法に違反しないと判断しました。今回の選挙は前回と同じ方式で行われ、格差はやや拡大していました。中東情勢を受けて石油関連製品の価格が上昇する中、立場の弱い中小・小規模事業者が取引先から不当な要求を受けるなどして、取引委員会はおよそ15万の事業者を対象に、中東情勢が悪化した今年2月以降、ガソリンなどの燃料やナフサ由来の化学製品

正取引委員会は発注者と受注者との間で協議を行わずに取引価格が据え置かれるなど独占禁止法上問題がある取引を把握した場合には立ち入り調査などを行い監視を強めていくとしています。公正取引委員会の岩成博夫事務総長は会見で、中東情勢に関連する分野で価格転嫁が適切に行われていない可能性がある、違反に至る前に防止を図っていくと述べました。調査は来月27日まで行われ、年内に結果が公表される予定です。衆議院議員の定数削減をめぐり、自民党と日本維新の会の両党は、1年以内に衆議院の協議会で結論が得られなかった場合、比例代表のみで45議席を削減するとした法案を了承しました。45議席を削減した場合のブロックごとの定数は、去年の国勢調査の結果に基づき、人口比により近い配分ができるとされるアダムズ方式という計算法で定めるとしています。この時間のニュース、石井がお伝えしました。

0: 日本列島夕方ラジオ、水曜日の隔週で広島恋ラジオを放送しています。こんばんは、パーソナリティの森光七瀬です。毎週水曜日のパーソナリティはシンガーのヒッピーさんが担当なんですけれども、今日お休みということで代打でやってきました。この恋ラジ、広島県では毎週月曜から木曜まで放送していまして、私は火曜日を担当していますので、ぜひそちらもお聞きください。さあ、今日の日替わりアナウンサーは鳥取放送局からこの人です。
1: はい、入局8年目、広島市出身、好きな食べ物はお好み焼き、肉玉そばダブルが至福のひとときです。安田和成と申します。どうぞ皆さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 来ました、来ました。広島っ子ですか？
1: あ、そうですね、南区の出身です。
0: あ、はい、じゃあね、本当もうこの辺も馴染みある地域というかね。
1: もう本当そうですね、しょっちゅう来てましたね。
0: そうか、もうあれですか、こちらに今応援という形で。
1: そうですね、
0: はい、来てて、広島名物は食べました。
1: もう一通り食べましたね。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、もうお好み焼きから、まあ、中華そばとかね、いろいろありますけども、
0: うんうん、
1: まあ余計食べました。
0: あ、もうね、広島弁が出ちゃってるっていう感じで。
1: もうね、出ちゃいますよ。
0: ねえ、ね、ちょっと今日はいっぱい広島っぽいワードも出るんですか、はい、この後ね。
1: 出しちゃいましょうね。
0: はい、楽しみにしております、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてもう一人、 STU48 からこの人です。
2: おはっこりーす。土地中のみんながりこちのと
1: リコ
2: ありっこり、山口県出身、リコチこと工藤リコです。よろしくお願いします。
0: イエーイ。そう、リコチも揃ったということで、
2: はい、
0: あの前に恋ラジやってました、うん、鳥取放送局にいる村上慎吾さん、
2: 慎吾ちゃん、
0: ね、いましたけど、その人がね、はい、昨日連絡来て、はい、安田さんお願いしますと、
2: おー、
0: 面白い感じにしてくださいということで、
1: はい、
2: お、やってくれるんですか安田さん。
1: まあ精一杯頑張らせていただきます。
2: よろしくお願いします。
0: この返しもちょっとね、うん、面白い。

0: けど、ね、
1: まあ、スマホ、
0: うん、があったりとか ね、 ね、なんかね、もうちょっと身近な感じで皆さんぜひ考えてみていただけたらと思います。
1: はい、
0: 投稿は恋ラジのホームページまたはハッシュタグ恋ラジで投稿していただいたメッセージも番組でご紹介します。皆さんからのお便り
2: お待ちしています。
0: では今日の内容です。
3: 今日は小粋にです。歌人の山品元井さんに短歌の作り方のポイントや魅力を伺います。
0: はい、恋ラジは今日も5時55分までの生放送でお送りします。
2: 恋ラジ生放送中。
1: はい、今週のお便りテーマが助かったということですが、
3: 気持ち入ってる。
1: どうです？
0: どうです？
3: どうです？全然助からない毎日で、
1: あら、
3: もう今日だってもうここに来るまでに走ってきて、
0: うん、
3: 遅刻遅刻って走ってきて、もう大汗かいて超乱れながら来ちゃいました。
0: そうだったの。
3: でもまあ一応助かったのは、まあ遅刻はしなかった。
0: うん、そうそう、
3: そこはもう、ね、確かに助かってますね。
0: あ、じゃあよかった、
1: 助かった、しっかり助かって
3: た。あ、よかった、こういうこと助かってるのか。
1: そうですよ、
0: 実はね、
3: 実は助かっていた。
0: うん、私は今あの息子が年少さんなんですけど、あのバスに乗って3時にお家に帰ってくるんですけど、バスのアプリがあって今どこをこう通過しているのかが分かるんですけど、それを見ながらお買い物してたらもう着きそうだとなってしまって、どうしよう、でもこのまま帰ったら絶対に間に合わないと思ってたら、たまたま同じスーパーに親戚のおじさんがいて、
3: はい、
0: ちょっと乗せて帰ってって言って、そのまま車に乗せてもらって、はい、ぴったりバスとこう同時に到着して、なんとか助かったってなったというのが先週ありました。
3: めちゃくちゃミラクル。
0: ミラクル、本当にね、ミラクル、なんとかそう助かりました。
1: ラッキーですね。
0: ね、本当にそう、ね、よかったなと思ったんですけど、
3: これこそ助かってる、
0: ね、
3: どうですか安田さん。
1: あの僕あの鳥取局、あの今年新人が配属してきまして、はい、で同じ広島市出身なんです。
0: あ、そうなんですね。
1: で多分あのかなり広島弁アクセントに多分、結構まあ悪戦苦闘してると思うんですけども、 それで、あ、この原稿アクセントこれだよって、例えばあの夜遅くってありますよね、
3: うん、
1: あの、はい、夜遅くに雨が降るでしょうみたいな感じで、
0: うん、遅くってね、広島弁だったらね、
1: そう、読んじゃう、
3: うん、夜遅くに、
1: で僕注意して、はい、でその後別の機会で読むことがあったんです、
0: はい、
1: もうね、ミイラ取りがミイラになりました。もうニュースで夜遅くって僕言っちゃった。
0: あ、それを、ね、聞いたらそっちが残っちゃって、
3: あるあるだな。
0: 遅く確かに苦労した覚えがあります。
1: なかなかね、染みついたものっていけないんですよ、
0: ね、遅いって、ね、遅いじゃろうってなる、
1: うんうん、夜遅くじゃなくて夜遅くなのにね、まあ、たったそれだけなんですよね。
3: か
1: パッと、
3: これイントネーション問題大変ですよね。
0: ね、いっぱいね、
1: そう、
3: 先生とかも、
1: 先生、
3: 先生、え、先生じゃないですか普通、う
1: ん、多分広島だったら先生、
3: 先生、そうだ、せ、先生、先生、
1: 先生、
3: 先生、私山口も先生です。
1: あ、本当ですか、
0: うん、先生、そうか、それも、うん、それはでも先生
3: 合ってる、
0: もう、うん、
3: そ
0: う、一緒かな、
3: うん、
0: うん、同じ、
3: な、何言いたかった
0: んだ。今もう土方さんが大きくうなずいてらっしゃるんで、これ大丈夫
1: かと思います。多分大丈夫ですね、はい、
3: あ、そう、え、じゃあ先生、うわ、それだ、先生マジックにいつもね、ハマっちゃうんですよ。
0: あ、そうだね、
3: はい、
0: そう、そんな感じの、皆さんもぜひ考えていただきたいんですが、つぶやきもありまして、里の山笑ったさんから、
3: うん、
0: 今日も森道さんお疲れ様ですと、昨日に引き続きなのでね、
3: あら、
0: でリコさん元気でいいなっていう、
3: え、でしょ元気なの私
0: ギョンさん、あれ今日も森光さん、そう、すいません、リアタイではすごくお久しぶりとありがとうございます。マチルダさん、恋、うん、ラジ初めて聞いたの、
3: え、ありがとうございます、
0: 嬉しい、
3: いっぱい聞いてね。
0: 助かったことも考えてくださってて、
3: うん、
0: JR が止まった時の地下鉄は本当に助かりました。同じ地域に地下鉄と JR があるのがめちゃ便利ってい
3: うことです。え、いいな、
0: 広島はね、地下鉄がないですもんね、
1: う
0: ん、
1: 一応アストラムラインもあれ地下鉄扱いでしょ。
0: まあそうか、そうか、
3: そうなんだ。
0: でもこっち側のね、なんていうんですか、ね、
1: まあね、
0: 中区とか、
1: なんかあっちがね、
0: そう、こっち側、ね、こっちとかあっちとか言っちゃいけないかもしれない、こっちだとね、
3: 違う、
0: そう、あんまり路面電車がねメインで、バストっていう感じになるかもしれないですけど、メッセージも来てますか。
1: そうですね、来てますね、広島県のゆずきさん、
0: ありがとうございます。
3: ありがとう。
1: 誰かに助けてもらったこと、まさに今です。
3: 何？

0: 来月出産予定なんですが、体調が優れず5月から仕事を休むことになりました。急に休むことになり、職場の方にはとても迷惑をかけることになり、すごく申し訳ない気持ちです。ですが大丈夫、気にしないで、無事に出産してと声をかけてくださり、とても気持ち的に助かりました。私も誰かが同じようなことがあれば、そんな優しい声をかけられる人でありたいと思いました。出産怖い気持ちもありますが頑張ります。落ち着いたらヒッピーさんの歌声また聞きに行きます、ということでメッセージが届いています。
1: そう、聞いてください。
2: ほえほえ。
1: そっか、ゆずきさん大変。私も2回出産経験してますけど、本当何があるか分かんないし、人それぞれだからね。全然そんな急な休みも何も、ね、思わなくて大丈夫ですので、ね、無事に生まれることを祈っております。また
0: そうです、ね、
1: 報告も待ってます。ぜひメール送ってください。
2: 頑張れ。
1: では皆さんからのお便りはまた後ほどご紹介していきます。
2: はい、
1: では今日の1曲目はリコチのリクエストです。
2: はい、この曲は最近メンバーに教えてもらって聴いてみたらすごい良くて大好きになった曲です。はい、

0: 事。今日前半は小池にのコーナーです。
1: 先日2028年度前期の連続テレビ小説の制作が発表されました、
2: うん、
1: どんな話か2人ご存知ですか？
3: 全然存じ上げては いないんですけど、
1: はい、
3: あの私のリサーチによると、
0: はい、
3: 主演の方が河合優実さんで、
0: はい、
3: 私大好きなんですよ。
1: 僕も好きです。
3: ね
1: え、ね、
3: めっちゃいいですよね。
1: いいですよね、本当ね。
3: いろんな作品見てるけど、
1: うん、
3: なんか合ってて、
1: はい。発表されたのは本の茂吉というタイトルです。歌人の斉藤茂吉とその妻テル子をモデルにした朝ドラ史上最も不仲な夫婦の物語。歌人がモデルということで、今日はこの方にリモートでお話を伺います。歌人の山科元さんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はリモートで出ていただいています、うん、ご自宅でいらっしゃるんですか？
4: あ、はい、そうです。ビデオ通話でスタジオの雰囲気を見ているんですが、混ざりたい、
0: 混ざりたい、ねえ、
1: 来てくださいよ。
2: 今から来てよ。
0: 間に合わないですね。今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお
4: 願いします。
0: まずは山科さんのプロフィールをお願いします。
1: はい、山科さんは1991年広島県のご出身です。
0: うんうんうん、
1: 2010年に早稲田短歌会への入会をきっかけに短歌の道へ。2018年には歌人の才能を発掘する登竜門である角川短歌賞の次席に、
0: うんうん、
1: そして2019年には自身初となる歌集を出版、
0: うん、
1: そして2024年から2年間、NHK 広島放送局してだけでなく浅川新名義で、組版デザインを手掛けるなど、デザイナーとしても活動してらっしゃいます。今日は山科さんに短歌の魅力や短歌の作り方などたっぷりお話を伺います。よろしくお願いします。
4: そうか、はい、よろしくお願いします。
0: 私が92年生まれなので一つ上で広島県、ね、同じ広島県ご出身でいらっしゃって、で歌人の方と聞くと、うん、ちょっとこう年配の
1: ですよ ね、
0: ね、おじいちゃんおばあちゃんみたいなイメージありましたけど、
1: う
0: ん、お若い方、うん、こう素敵な雰囲気でいらっしゃいますけどね。
3: 歌人感強めです。
0: 歌人感わかんない
3: 、うん、でも歌人はすごいもう響きがかっこよすぎてもう馴染みが全然ないんですよ私は。どうやったらなれるんですか？
4: 短歌をまあ書き続けていたら歌人と呼ばれるようになってました。
3: なんかそんな軽々しく言ってるけど
0: 軽々しい
3: めちゃくちゃ書いて、どんだけ書いてたんですか？
4: 今年で16年7年目ぐらいになります。
1: 17年目、すご
3: い。
0: そうなん
4: だ。で、まあ、そうですね、何をどうしたら歌人だみたいななんか資格みたいなのはこうあるのかないのかちょっとわからないんですけど、
0: うん、
4: まあ、周りからある時に呼ばれ始めたんで、まあ、そういうもんか、じゃあ気合い入れようかなみたいな感じで思ってます。
0: ちょふとした瞬間から歌人と名乗り出すみたいな感じなんですね。
4: うん、なんか名乗るっていうか呼ばれたらそうかみたいな、自分はそんな感じでした。
3: そういう感じなんだ、歌人の界隈っていうか、歌人界隈の、
0: ね、でも16、17年くらい前からってことですけど、いつ頃からその短歌何年生になるんですかね？
4: 本格的に書き始めたのは大学に入ってからなんですけど、
0: はい、
4: まあ、一番最初になんか作りたいなと思ったのは高校3年生の冬ですかね。なんか受験勉強をなんか図書室とかでしてたんですけど、なんか息抜きでこう本棚見てた時にですね、あの俵万智さんのサラダ記念日っていう本を見つけて読んでみたら、なんか一冊にこう満ちている恋愛の気分とか、あとこうバブル末期ならではのこう明るい空気感に当てられちゃったのかなと思うんですけど、なんかちょっと自分でも作ってみたいなと思って買い置きのノートに書いたりしてたんですね。
0: へ
4: え。で、まあ、受験が終わってこう読み返してみたらすごい恥ずかしくなって、で東京に来る前にちょっと捨てちゃったので、もう全然この時の歌は、
3: これ楽しいみたいな、
1: ね、
3: これ好きだったんですか、その時間が？
4: そうですね、なんか当時なんていうんですかね、受験

0: は勉強すごいやってたんですけど、はい、それはそれとして別のこともやりたかったのかなって今思い返すと思うんですけどね。
1: 高3で気づけるのがすごい。
2: しかも高3の冬ですよ、受験勉強に追われている瞬間。
0: 本当にちょっと自分でも今思うとおいおいと思うんですけど本当にセンター1ヶ月前とかのタイミングで、うん、いやでもセンター終わった後だったかもしれないんですけど、はい、その図書館で図書室で佐々木念理と、うん、あと風の木の平っていう田原さんの2冊目の歌集を借りて、はい、でその東京に受験来るとき持ってきてたのを思い出しました今。
1: へ
2: ー、すごいな、
1: すごい高校3年生
2: ね、
3: うん、短歌をこう書く上で何が必要になりますか、こうどういう知識とか。
0: あでも知識っていう意味ではこれが必要ですっていうのは必ずしもないというか、まあ自分のこう手持ちのっていうか自分の手元にある言葉でっていうことだと思うんですけどね。
3: はい、なったらその本来自分が持ってるものが現れそう、
1: うんうん、語彙力とか、
3: ね、そうそうですけど、
1: ね、センスとか。
3: じゃあ山科さんもともとそういう言葉とかはに興味があったりとか好きな気持ちはあったんですか？
0: そうですね、まあ、本は中高生の頃は結構たくさん読んでた記憶がありますね。だからそういうところともつながってたのかなって思うんですけど、うんうん、はい、
1: へえ。だって言葉選びがすっごい綺麗だもん、
2: うん、
3: 今もねこの喋りの段階で ね、 ね、うん、
1: じゃあもっと聞いてたくなる、
3: ね、短歌ってどういう風に生まれていくんですか、うんうん、言葉からとかなのか、こう見たもの、まあ、なんか歌詞にも似てるかなって思ったりもするんですけど、うんうん、どうですか？
0: なんかこう自分の周りに起きた出来事でも、うん、まあ、見た光景とかその自分が感じた感情でもそうなんですけど、うん、なんかそれそのものっていうよりはそれと自分との摩擦によって短歌ができるんじゃないかなって思っていて、うんうん、こう火花とか擦り傷みたいなその自分の中をこうそれが通り過ぎた結果としてっていう感じのイメージでいるんですけど、なんかそういう体や心で感じる物事が自分の意識をこう通過した後で、まあ、時にはすごくずっと後になってから、まあ、自分の中にこう言葉が現れてきたなって思った時に動き始めたなっていう感じがします。
1: うわ、
2: すごいな、
1: 上級者すぎて
3: そう
1: もうすごいついていくのに必死だったけど、あ、わかります、ちゃんとあの何を言っているかわかります、ちゃんと。
3: 本当に
1: 本当に
3: ちゃんとちゃんとしか言ってないんです
1: けど、ちゃんとなんかわかり、
3: 実際に読み上げていただけるということでお願いしてもいいですか？
0: はい。頬に雨当たり始める風の中、生きているのになれるのはいつ、

0: けどね、私なら。そうじゃない
1: 言葉が、
0: うん、ねえ、リコチどうですか、
1: この瞬間のことを短歌、え、これ何ですか、
0: 短歌、
1: 短歌で合ってます、よかった。え、このその本当一瞬の出来事とか感情の繊細な動きをこうやって言葉にして短歌にしてるんだと、もう思うと、もう最高。私こういうなんか人生系のこと大好きで、
0: 人生系なんか
1: ちょっとなんか哲学っぽいじゃないですか。なんか読んでてすごい深みがあるから心が満たされました、今すごい
0: 感じですけど、
1: 結構お近づきになりたい所存であります。なんか思ったより季節の言葉とか入れなくていいんですね。
2: うんうん、そうですね。
1: なんか繊細な自分の気持ちをそのまんま言葉に表すものなんですか、短歌って。
2: まあ何を入れても大丈夫っていうところはあるんですけど、形だけあれば
1: って、自由。
0: うん、
1: 素敵。
0: 具体的にその短歌初心者でこう楽しむにはこうどういうところ他に注目したらいいですかね。
2: まあ、例えばどこででもいいんですけど、自分がこう読んでみていいなと思った短歌があったら、まあ、実際に自分でこう声に出して読んでみたりとか、まあ、頭の中で音を鳴らしてみるだけでもいいと思うんですけど、意味だけではなくて言葉の響きやリズムも味わってみるといいと思います。
1: なるほど。
0: これ
2: あとはその、うん、あ、どういうところが好きかなとか、なんで気になったんだろうっていうのを、まあ、自分なりに自分の言葉で表してみると、コタンカっていうものに体を慣らしていくような手助けになるんじゃないかなと思っています。もしその自分でも作りたいなってなったら、コタンカを読むことと作ることって隣り合わせだと思うんですよね。はい、なので他の人がどんな風に短歌を読んでいるのかっていうのに触れてみるのも面白いと思います。
0: わかりました。
1: いいな、短歌作りたくなってきた、
0: ね、そう。ということで後半は我々が作った短歌を読み上げます。つぶやきもたくさんいただいているので、またご紹介していきます、ね、ではここで一曲です。福井亮でホライゾン、ところによって交通情報です。

0: 知るよねと。若い男の子の歌人なかなかびっくりマークということです、
1: うん、てる
0: 反響が大きいですけれども、うんうん、さあではここからは私たちの作った短歌を披露するっていうことなんですが、
2: はい、
0: どうなんでしょう。そもそもリコチやったことあった、は
1: い、なんか学校とかでやってみようみたいな、うん、そういう授業とかあるじゃないですか、
0: はい、
1: そういうのでやったりはするけど、
0: 実際にね、うんうん、できることはね書くタイミングはなかなかないですよね、
1: うん
0: うん、ということで、じゃあまずはルールをお願いします。
2: はい、うんうん、まずは短歌のルール簡単に ご紹介しますね。あの俳句は575の17音で読まれます、うん、で短歌は上の句575と下の句77の合計31音で作ります、うん、なるほど。また俳句とは違って短歌では必ずしも季節を表す言葉季語が必要ではない、うん、
1: 最高や
2: ということなんですね、うん、
0: はい、で今回は事前に短歌のテーマを山科さんに決めていただいたんですけれども、どんなテーマでしょうか。
3: はい、今回は夏の思い出というテーマで作っていただきました。
2: 夏の思い出ですよね。
0: 昨日急にね土方アナウンサーから短歌を考えなさいという宿題がありまして、
2: 私も来てちょっと焦りました。
1: 私も焦った、
2: ね、やっぱ焦りますよね。
1: 焦った、短歌急に、
2: ね、そんな簡単にできないよなと、
0: うんうん、思ってましたけど、ね、順番にじゃあ発表していって、
2: はい、
0: 山下さんに感想をいただくということでいいですかね、はい、では私から読み上げ。海花火鼻緒の痛むこと忘れ、見上げる顔は笑顔満開。
2: これどういった思い出が
0: 花火大会、もう夏の思い出では花火大会だな、うん、で、浴衣を着て、うん、あの宇品の花火大会に行ったら、はい、必ずあの草履下駄履き慣れてなくって、あの鼻緒で痛くなっちゃうんだけど、やっぱり花火が見たいし、一緒にね行った人のことを浮かべて、顔でもやっぱり笑顔だよねっていう感じのものにしましたけど、急に言いながら恥ずかしくなってきちゃった。
1: いや、めっちゃこれいいな
0: と。本当ですか。
1: かっこいい、
2: ね、
0: うん、やっと。ちょっと山下さん どうでしょうか。
3: はい、ありがとうございます。なんか好きな人と見に来てるんだろうなっていうのがすごいひしひしと感じられますよね。でこう鼻緒のところが痛いっていうことで、ちょっと無理して下駄履いて浴衣着てるんだろうなっていう地らしさを感じました。でこう見上げるっていうことで、相手と自分の身長差も想像されますよね。
1: そ
3: こ
1: ま
3: で。下の句のあの顔と笑顔っていうところがちょっと意味として被っているのが惜しいなと思ったんですけど、うん、まあ、全体としてすごく光景が目に浮かんでくる一種でした。
2: すごいな。
1: この解説ですごいこの状況が一気になんか分かりやすくなって、
0: ね、私も考えてないとこまで多分考えてくださっていい感じ。

0: ちありますね。
1: ねえ、
0: 確かに嬉しい気持ちで食べてるってちょっとこう表現したかった。
1: そ
0: っ
1: か。
0: うわー、ええ、じゃあ どこ変えたらなんか嬉しい気持ちで食べてるっぽくなりますか？
2: なんか情報量としてはなんかたくさんあるっていうことは、うん、3食スイカって言ったら例えばわかるじゃないですか。
0: あ、確かに。
2: だからどっちかをこう、まあ、省略っていうか言わなくても伝わると思うんで、うん、そこにこうなんか気持ちを表す言葉を入れられるんじゃないかなと思います。
0: なるほど、
1: 認知も実は大切に。じゃあ何点ですかこれ？
0: あ、え、何点ですか先生？
2: これは今のなんかその情報のやりくりっていうのが、はい、なんていうんですかね、伸びしろとしてすごいあるなと思いつつ、はい、まあ50点ぐらい。
3: 50点。
0: なるほど。でもまあ半分はこ
1: うやって、
0: 半分は
1: あ、え、リコちとあんま変わんないんだ私。そうなんだ。
0: 10点、とっても嬉しい。でもこんなプロに、ね、見てもらえて。
1: さあではね、鳥を飾っていただきましょう。もう真面目な安田さんが、ね、本気で考えてますね。これ
3: 考えました。
0: どうなってる？
3: はい、では読み上げますね。
0: はい、
3: 坂下り猛暑の空気咲きながら一瞬だけの風に涼しむ。
1: お、何ですかこれは？
0: どう、
3: あの部活動のですね、まあ、高校の時の思い出です。あの部活動の練習を終えて、うん、学校から自転車で帰る時の情景を思い出しながら読みました。はい、あの学校近くの坂の上から下るほんの10秒ほどの間なんですけども、吹き抜ける風がすっごい心地いいんです、うん、まあ気持ちいいんです、
1: はい、
3: ただ坂を下り切るとまた地獄のような夏の暑さに包まれていくんですね。もう汗だくになっていきます、はいはいはい、もう高校時代のね、あの部活のメンバーとか同級生たちとともに自転車で帰ったそのひとときがね、また青春のかけがえのない思い出、あ、懐かしいなというふうに思いながら読みました。
1: うーん、それにしたらちょっとできすぎというか、なんか
0: AI
1: もそうそう
0: AI じゃない
3: か。 AI って歌読めるんですか？
0: 読めますよ、読めます。
3: 読めるんですか？
1: そう、入れる、そう、マチルダさんも短歌今 AI に作ってもらう、そういう人も

0: 時刻は5時45分になっています。広島恋ラジ生放送でお送りしています。
1: はい、
0: さあここからは特別コーナーです。安田アナに聞いてみよう。
1: うわー、はい、
0: なんじゃこりゃ、
1: 待ってました。
2: なんじゃこりゃですね。
0: なんじゃこりゃ。ひささん、鳥取おすすめスポットなどをプレゼンしてくれるという。
1: お、
2: はい、
1: 期待。
0: それを前にまずその、ね、これまで、まあ、広島ご出身で、
2: はい、
0: 部活動とかはこう何をしてたんですか。
2: 中高大と少林寺拳法部でした。
1: 素晴らしい。
0: 少林寺拳法部。
2: はい、
1: そんなのあるんだ。
2: ちょっとマニアックですよね。
0: ねえ、どんな感じでやるかちょっと今やってみてもらいたいんです。
2: 今やっちゃっていいんですか。
0: スタジオで。
2: はい、ほんとこうもう
0: 右左だ。普通にこうボクシングっぽい感じですか。
2: ボクシング、まあ、空手とか、うん、ああいう風な突き蹴りもありますし、うん、柔道とかみたいな固め技もあるし、うん、あと合気道みたいなちょっと投げ技もあったり、掛け技もあったり、結構アクロバティックな武道なんですよ。
1: へ、
2: まあ、基本は護身ですけどもね、はい、競い合ってその技術度と表現度とか、あと、まあ、型をやったりとかいろいろあります。
0: へ、なんか今でもやってらっしゃるとか。
2: そうなんです、今もやってて、先日鳥取県大会があったんですけども、あの型の方で、まあ、単独演舞っていう部門で優勝しまして。
1: すごいよ本当に。
2: 鳥取県代表になりました。
0: 何してるんですか。
2: 全国大会に行きます。
0: 読みの練習は。
2: いや本当そうなんですよ。そっちやれって話なんですけどね。
1: 本当にすごい。
2: 僕少林寺拳法始めて18年目、9年目ぐらい。続けていたらいいことあるんですね。なんかね、
0: 鳥取県代表、じゃあもちろん広島県代表も。
2: そうですね、中学校高校の時は広島県代表で出て、まあ、中国大会優勝ぐらいまでは行きました。
1: めっちゃすごいじゃないですか。隠せてますね、よくこんなすごさを。
2: とんでもないです。
0: そうなんだ。そんな、じゃあでも鳥取県もで満喫して過ごしてるってことですよね。
2: はい、すごい満喫してますね。はい、
0: そんな中そのここはみたいなスポットありますか。
2: そうですね、やっぱり自然なんじゃないですかね。
0: 自然、
2: まあ、多分、ね、まあ、広島にお住まいの方とかは結構大山とか、
1: うんうん、
2: そういうところ登られる方多いと思います。本当雄大な自然で綺麗なんですけども、
1: うん、
2: 意外と砂丘って
0: 鳥取砂丘
2: 遠いから。
1: あ、遠いんだ。
0: そう、行ったことない。
2: 遠いんですよ、もう端から端みたいな感じですかね。
0: 広島からだとちょっとね。
2: そうなんです。やっぱ砂丘って行くとしたら多分日中に行く人多いかもしれないです。でも、うん、今の時期日中行ったら本当に暑いんです。
0: そうかそうか。
2: でおすすめの時間は朝か夕方、はい、あるいは夜。朝は足跡がついていないんです。すごく綺麗。
0: 映えそう、こう足を。
2: めちゃくちゃ映えます。
1: なんで足跡ないんですか。
2: 風が吹くから鳴らされるんです。
1: びっくりした。だってさ、野球場みたいな感じでさ鳴らしてる人がいるのかと思いました。
2: あ、もういないです。いないです。
1: 自然の力で。
2: そういうことです。そう、
1: すごっ。
2: そうなんです。
1: 感想した今。
0: じゃあ朝来てなんか 夜だとどうなんですか。なんか見えないような気がする。
2: これがまたいいんですよ。
1: 何、教えてください。
2: 夕方とかだとこの日が沈みますよね、
0: うん、
2: また日本海側見てみるとグラデーションが綺麗で。
1: 何のグラデーション。
2: そう、空とか海、もう茜色のこのね、茜色から今度は日が落ちていくと深い青、うん、紺色なっていくわけですよ、
1: はい、
2: 漆黒の暗闇に包まれていく中で今度は今の時期イカ釣り漁船がブワーッと出てます、イサリビですね、光、あれがまあ一面に広がってて綺麗なんですよ、
1: う
2: ん、ぜひね来ていただきたい。
1: めっちゃ行きたくなりました。
2: ってなると広島から日帰りじゃダメです。絶対一泊しないといけない。
1: なるほど。
0: そうか、泊まってね。他にもいろいろありますからね。
2: そう、温泉もいっぱいありますからぜひ。
1: うわー、
0: ちょっと鳥取県行きたくなりましたね。
2: ぜひ来てほしいです。
0: ナイスプレゼンでした。
2: ありがとうございます。
0: ここまで特別コーナー安田アナに聞いてみようのコーナー。

0: 広島こいらじ、ラジルラジルでも聞けちゃうよ。時刻は5時51分になっています。広島こいらじ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日のこいらじはラジルラジルで1週間聞き逃し配信する予定です。私たちの一首もぜひもう一度お楽しみください。
1: 見てね。
0: では明日の内容です。
2: 木曜日のパーソナリティはお笑いコンビメンバーのお二人とスプラッシュの末田みちるちゃん、日替わりアナウンサーは堀越葉月アナウンサーです。
1: 明日は小池に。6月18日は考古学出発の日です。遺跡や昔の人々の生活に迫り、歴史のロマンに思いを馳せます。
0: はい、明日もぜひお聞きください。つぶやきもたくさん今日いただいていて、
1: ほんとたくさん、
0: みんなで短歌を読んでいたんですが、

0: けど嬉しい。
1: さあ、ね、メールのテーマは助かったということで、助かってますか？
2: はい、東京都の尾根道アルクスさん、先週かかりつけの薬局の帰り道です、うんうん、お好み焼き、たこ焼き、焼きそばのお店の前を通ると、うん、運よく8個入りたこ焼き、しかも1割引きで売っていました。助かりました。久しぶりのたこ焼きはその日の夕ご飯に。嬉しい美味しいたこ焼きに舌包み。そうだ、夏休みはたこパ、たこ焼きパーティーもいいね、ということです、
3: 夏の楽しみ方分かってる、ね、たこパするんだ。
2: たこパですね、いいですね。
1: そうか、楽しいね。
3: お腹空いちゃうよ、ね、
2: もう一ついっちゃいましょうか、
1: う
2: ん、こちら東京都のまさきさん、
1: ありがとうございます。
2: 皆さんこんにちは。東京は今日も暑いですが、うん、広島はどうですか？暑いです、うん、
3: 暑いよ。
2: 助けてもらった経験いろいろありますが、リコチもちょっと関係する話を一つ。
3: 何
2: 年か前まで48グループの握手会は紙の握手券が使われていました。
3: そうっすね。
2: ある時私は会場に入ってすぐにその握手券を落としてしまいました。ああ、これで今日はもう終わったと絶望しつつ、インフォメーションに行ってみると、なんと落とし物として届いていました。
3: 優しい世界。
2: 拾ってくださった方本当にありがとうございました。おかげで無事握手できました、ということでした。
3: 日本でよかった、
2: ね、本当ですね。
3: 平和な国で、
1: ね、
3: そっか。
1: 皆さんいろいろね、そういうエピソード あると思います。明日も同じテーマでありますので、はい、ぜひ皆さん考えてみてください、うん、
2: はい。
1: さあ今日は初めての恋ラジでした。安田さんどうでした？
2: そうですね、だいぶちょっと圧倒されてしまった感はありますね。
1: 誰
2: ね
1: 誰
2: ね、お二人にちょっと、
1: 私たち、
3: 私たち
2: とは言いつつ、でもめちゃくちゃ楽しみました、
3: うん、ね。私も楽しかった、
1: はい、でももうちょっとねカラーをねやめてほしかったですね。
2: ちょっとやめれなかったな。ちょっとまた呼んでいただきたいなと思います。
1: 最後になんか少林寺拳法ね、はい、お得意だからそれを使ってなんか今の気持ちというか恋ラジを表したこう動きをお願いしてですか。私頑張って
2: 少林寺拳法で、
1: はいはい、描写するんで。
2: 描写するんですか、
1: うん、はい、なんで
2: じゃあこれやりますよ。
1: はい、お願いします。今もイヤホンを取って立ち上がりました。
3: 何立ち上がった。
1: ふうと言ってます。
3: 何
1: ちょっと
2: バーン投げました。
1: バーンと下に右手を下に下ろして、
3: 本当によくわかんない。ラジオでこんなことしてる人いないって。
2: バーンと
3: 投げました。
1: 皆さんお聞きいただきましてありがとうございました。広島
3: 恋ラジ、
1: 安田さんまた来てね。
3: 安田さんありがとう。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほか、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報

NHK ワールド・ラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議で取りまとめの方向性の議長案が示されました。税率を来年4月から2年間 1% に引き下げた、うつ 1% 相当分の所得に連動した給付を行い、実質的な税率ゼロを実現するとしています。超党派の国民会議は今日実務者会議を開き、参加する与野党8党が夏前の中間取りまとめに向けた議論を行いました。この中では議長を務める自民党の小野寺税制調査会長が取りまとめの方向性の議長案を示しました。議長案ではまず給付付き税額控除をめぐって、中低所得の現役勤労者の手取りを増やすことや就労促進を図ることを目的とし、所得に連動したきめ細かな給付を行う新たな制度を2029年度に本格導入するとしています。そして本格導入までのつなぎとして、足元の物価高にできる限り早期に対応するため、来年4月1日から2年間、食料品の消費税率を 1% とするとしています。その上で、中低所得の現役勤労者に手厚く対応する観点から、先行的な取り組みとして、1% 相当分の範囲内で所得に連動したきめ細かな取り組みにより、全体として食料品の消費税の実質ゼロ化を実現するとしています。今日の実務者会議では、この案について参加する各党が意見を述べました。小野寺氏は、こうした意見を踏まえて中間取りまとめの案を作成し、国民会議での決定を目指す方針です。8年前と11年前、インターネットで知り合った20代の女性2人をそれぞれ同意を得て殺害した罪に問われている

32歳の被告の裁判で、検察は未成年の時から人を殺したいという欲求があり、言葉巧みに誘導して殺害したとして懲役13年を求刑しました。さいたま市の無職斉藤淳被告32歳は8年前、茨城県の当時21歳の女性に同意を得て睡眠薬を飲ませ首を絞めて殺害したほか、11年前にも横浜市の当時22歳の女性を同じような方法で殺害したとして承諾殺人の罪などに問われています。きょう、さいたま地方裁判所で開かれた裁判で検察は、被告は未成年の時から人を殺したいという欲求があり、死にたいと思っていた被害者たちとインターネットで知り合い、言葉巧みに誘導して殺害したと主張しました。その上で、事前に遺書を書かせるなど計画性も高く、類を見ない身勝手で悪質な犯行だと述べ、懲役13年を求刑しました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、原油の先物価格が下落したことで、企業業績の改善につながるのではないかとの見方から、多くの銘柄に買い注文が広がり、日経平均株価は終値としての最高値を更新しました。日経平均株価今日の終値は、昨日と比べ497円75銭高い6万9902円25銭。東証株価指数トピックスは 22.09 上がって4013.23。日経平均株価トピックスとも終値としての最高値を更新しました。またトピックスが終値で4000台をつけるのは初めてのことです。1日の出来高は21億1655万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、円相場はドルに対して小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場はドルに対しては昨日に比べて4銭円高ドル安の1ドル160円18銭から20銭でした。ユーロに対しては16銭円安ユーロ高の1ユーロ185円94銭から98銭でした。この時間のニュース、原田がお伝えしました。時刻は6時5分になります。続いて N ラジです。

0: こんばんは。6月17日水曜日、ニュース情報番組 N ラジ、金木あさみです。
1: 西川隆一です。金木さん、これまで何回転勤しました？
0: 同じところに2回行ってるのを2回とカウントすると6回です。
1: うん、まあ、NHK も転勤がね、はい、多いんで、で人事院がですね、一般職の国家公務員を対象に初めて転勤に関するアンケート調査っていうのを行ったんですよね。で引っ越しを伴う転勤についておよそ 53% が行きたくないと回答したということなんです。はい、うん、まあ、金銭的な負担、持ち家があること、子育てなどが理由になってるんですが、うん、まあ、私も8回転勤で引っ越しましたけど、住んでみて初めて、ね、知ることも多くて、今では得してるだと。
0: そうなんですよね、うん、本当に楽しいんですよね
1: まあそうは言ってもという ね、 そうですね、若い人も多いのかもしれませんよね。
0: はい、はい、東京今日はすっきりと晴れでしたけれども、そろそろ梅雨前線が北上するんでしょうか？
2: はい、気象予報士の吉井明子です。梅雨前線やや北上して、明日は東へ伸びる見通しです。沖縄は明日青空が広がる予想、梅雨明け間近と言えそうです。一方で前線が停滞する奄美から九州南部にかけては引き続き雨の降り方に注意です。詳しくは
0: 外国にルーツのある人たちの日常を描いた漫画を通して、こうした人たちの抱える葛藤について考えます。
1: 被害は若者に広がっています。急増する特殊詐欺について特集でお伝えします。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで送ってください。また SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。聞き逃しやポッドキャストは放送後1週間繰り返し番組の内容を聞くことができます。こちらもぜひご利用ください。

0: ニュース深掘りです。今日は外国にルーツがある人たちが抱える葛藤について考えます。今日本で暮らす外国ルーツの子どもたちが増えている中、反響を呼んでいる漫画があります。半分兄弟という作品です。半分姉弟と書いて半分兄弟。1話完結型の作品で今第6話まで連載中です。各話ごとに様々な背景を持つ外国ルーツの方々が主人公となって学校や職場、家庭での日常生活を描いています。
1: 描いているのは漫画家の藤見よい子さんです。藤見さんはスペイン人の

0: 反応されることが多くて、
1: ああ
0: なんかこうそこでこうちょっと分かり合いなさというか、
1: ええ、
0: やっぱり見えている世界がちょっと違うんだなっていうことを感じて、うん、なんかその視点の違いみたいなのを漫画を通して伝えたいなと思いました。
1: うん、ご自身もそうした経験があったんですか？
0: あ、そうですね、なんか結構やっぱり子どもの頃から、まあ、なんか地元がそんなに都会ではなかったので、うん、もうなんか道を歩いてる人に急にハローって話しかけられたりとか、なんかあの一回銀行で口座を開設しようと思って行って、で私あの本名にカタカナが入ってるんですけど、はい、なんかその名前を名乗ったらちょっとその窓口の人が対応が変わったというか、ちょっとなんか怪しむような素振りを見せられて、で結局口座作らせてもらえなかったこととかがあって、
1: はい、
0: でこれもなんかこの口座のエピソードは結構最近になってで、あのミックスルーツの友人たちに割とあるあるだということを知って、
1: うん、
0: ああそういうことだったのかって気づいたんですけど、なんかそういうこう細かい経験は本当に子どもの頃からたくさんありました。
1: はい、
2: 共通して、全部で6話ある漫画の中で共通したテーマっていうのはどういうふうに考えてらっしゃるんですか？
0: そうですね、なんかあの1話を公開した時に担当編集者さんがあの分かり合いなさと手をつなぐっていうキャッチコピーをつけてくれて、それがなんか私すごく気に入ってるんですけど、このなんかみんなで分かり合おうねっていうよりはやっぱり分かり合えない隣人たちっていうのは社会にたくさんいて、
1: はい、
0: でもそれでも手をつないでいきたいっていうようなことを書きたいなと思ってます。
1: はい、
2: ではここからは、漫画の一部をご紹介しながら外国にルーツがある人たちの葛藤について考えようと思います。まずは見た目で外国のルーツだと分かる場合に向けられる偏見や差別についてです。第1話です。日本人の母親とアフリカ系フランス人の父親のもとに生まれた女性が主人公です。日本で生まれ育った20代後半の設定です。で主人公は友人と一緒に入ったコンビニで見知らぬ男性から突然じっと見られて、純粋な日本人じゃないなと暴言を吐かれます。主人公はその場では笑顔で返事をしますが、内心とても落ち込みます。この場面、実体験をもとに書いてらっしゃるそうですね。
0: そうですね、なんか私も急に知らないおじさんから純粋な日本人じゃないなって突然言われたことがあって、でもなんかやっぱりその場ってこうすごく笑ってやり過ごしてしまうんですよね。でなんかそういうことがこう人生で一回起こるだけじゃなくてこう積み重ねなんですよ。なんかそのそれがこう溢れ出してしまうようなところが書きたいなって思ったのが1話です。
1: ここの中でその男性から暴言を吐かれた後、外国にルーツがない友人にこういうことよくあって嫌なんだよというふうに打ち明けますよね。でその友人の方からですね、 女だから舐めてるのかな、よくあるよねというふうに軽くあしらわれて、主人公が友人に怒りをぶつけるシーンがありましたけれども、うん、ここもやっぱり実体験と重なる部分なんでしょうか？
0: そうですね、なんか例えばあの私の夫もその海外にルーツのない日本人なんですけど、はい、なんかこう例えば私が、まあ、なんか散ったりとかして、うん、なんかそういうことがすごく嫌だったっていうふうに彼に伝えてみても、なんかやっぱりこうそんなにピンとこないというか、なんか別にその悪口言われたわけじゃないし、なんかなんでそんなに嫌なのみたいに言われたりとか、でなんかそれでやっぱり衝突したことがあったんですけど、でもなんか数日後夫がなんかこっそりあの、まあ、人種差別とかミックスルーツに関する本をたくさん買っていたっていうことが発覚しまして、でなんかその、まあ、彼はもしかしたらなんか本当の意味では私の心情っていうのは理解できないかもしれないけど、でもやっぱ歩み寄ってくれたことがすごく嬉しくて、私もなんかそういう彼のことは完璧には分からないとは思いますけど、なんかその上でどう関わっていくのかっていうのをすごく考えたいなって思いました。
1: あの漫画の物語の中でもね、その主人公が親友に自分に向けられてきた偏見や抱いてきた葛藤をぶつけて、まあ、親友がこれから嫌な目に遭わすかもしれないけど、何かあったら一つ一つ話していこうよと言って仲直りをしてますよね。で、主人公

0: 郷と親友が正面からぶつかって分かり合えないことを引き受けた上で関係を再び構築していくというところまでを描いています、うん、でここはどんな思いで描いていますか。
1: そうですね、なんかやっぱり漫画なのでこうただこういうことがあったっていうよりなんかそれによってこう人間関係とか感情がどう動くのかっていうことが書きたくて、でなんかそれがこうやっぱすごく身近な人たちの間で起こっていることなんだよっていうのを読む人の心に働きかけられたらなって思いました。
0: そこをねやっぱりそのテーマ投資テーマの分かり合えなさと手をつなぐということにねすごくつながってるように思いますよね。
2: はい、私もあの読ませていただいてもうハッとすることが何箇所もあってね、あのもう全然想像力が及んでないなって思ったんです。だからもっといろんなエピソードを教えてほしいなっていう気持ちになりました。
1: ありがとうございます。
2: はい、いえいえいえ。でもう一つご紹介しますね。続いては日本語がわからない状態で来日した外国ルーツの子どもたちが感じる葛藤についてです。第5話なんですが、フィリピン出身の中学1年生が主人公です。でその子は仕事で日本にやってきた母親が日本人の男性と再婚して日本に呼び寄せられたという設定です。で主人公が授業中日本語が全く理解できずに困惑する様子が描かれています。この主人公を描こうと思った理由は何ですか。
1: なんか高校からの友人で、
2: はい、
1: このキャラクターのようにこう実際にあのフィリピンから12歳で来日したっていう友達がいるんですけど、で、まあ、高校の時は、まあ、彼はなんかすごくあのコミカルな人なのでなんかいつも笑い話ばかりしててなんかそんなに特別な体験をしてるっていうふうに思ってなかったんですけど、やっぱこの漫画を描くにあたってなんか改めて取材してみたら、まあ、やっぱりそのバックボーンがない国で一から新しい家族とあの新しい学校でその人間関係を築いて言語も一から学んでっていう、やっぱそれってその12歳の子供に強いるにはやっぱ凄まじい血の滲むような努力をしているんだなっていうことをすごく感じいって、なんか例えばその小テストの内容を全部丸暗記してテストに臨んでいたとか、なんか結構すごい壮絶な話がたくさん飛び出してきて、でなんかやっぱそういう子たちって結構たくさんいるはずなんですけど、でもやっぱまだあんまり可視化されていないからなんかその姿を描きたいなと思いました。
0: そうですよね。いやそういうその子どもたちが今日本の学校にね小中学校を含めてたくさんいるということは伝えられていますけども、そういう子どもたちがどういうふうな思いでその学校に通ってるとかですね、なかなかこう伝わってこないですもんね。で漫画ではですねその後主人公が学校の図書室で、まあ、同じく日本語が分からずに来日したペルー人の子どもですね、と一緒に、国語の先生から日本語の個別指導を受ける様子が描かれてますよね。
1: はい、これもなんかあの大阪の中学校の日本語教室に取材に行って、なんかそこの先生がこうかなり日本語教育のカリスマみたいな方 で、
0: はい、
1: でこう生徒たち一人一人とこうちょっとダンスみたいな形でコミカルにあのいろんな日本語を練習したりとか、それなんかこう楽しくこう日常の中であの一緒に学ぶっていうことをこうすごく意識的にやっている方で、なんかそういう、そうですね、なんか最初はその日本語教室に取材に行くことでやっぱりその子どもの姿を見たいなと考えていたんですけど、でもやっぱその指導者の立場の人たちもやっぱこうすごい決してリソースが潤沢ではない中でこうすごくこう骨身を削って接しているなと感じて、だからその先生の姿も描きたいなと思いました。
2: こうしたさまざまな背景を持っている外国ルーツの人たちを主人公にした作品が学校現場でも反響を呼んでいるそうなんです。で神奈川県の高校などから図書室に置きたいと編集部に問い合わせも寄せられているそうです。で今回埼玉県立朝霞西高校の司書立木真理さんにこの作品を図書室に置いている理由について話を聞きました。
3: ミックスルーツの生徒さんっていうのは結構いらっしゃいまして、こういう子たちの立場に立った本が何かあればいいなともともと思っておりまして、まあ、いくつか見てはいたんですけれども、結構ケーススタディ的なものが多くて、高校生が面

0: 読めるとはまたちょっと違うんですよね。なんですけど半分兄弟は漫画としてすごく面白くって、その上でミックスルーツの子が友達と手を取り合っていくというところがすごくいいなと思いました。
1: この埼玉県ではですね、県内の高校図書館の司書139人が投票に参加する埼玉県の高校図書館司書が選んだ一押し本2025ですね、でこの作品トップ10に選ばれまして、県内の高校の多くの図書室に置かれてます。まあ、さらに大阪の豊中市ではですね、学校教員が外国ルーツの子どもたちの戸惑いや困りごとについて勉強する資料としても使われているということなんですね。藤見さん、この学校現場でこの作品が広がっているということについてはどう感じてますか？
2: いや、そうですね、なんかやっぱり自分なりに社会にコミットしたいっていう思いで書いてるので、なんか現実社会に少しでもいい影響があるならなんか本当に嬉しいなって思います。はい、あとなんかやっぱりこの作品をきっかけに当事者の声がもっとこう拾い上げられる機会が増えたらそれが一番嬉しいです。
1: 漫画の中でね、そのこの日本語を学ぶ生徒がですね、その日本語をこうどういうふうに頭の中で受け止めてるかっていうふうなこうセリフの中にね、雲がかかってるような表現があるじゃないですか。ああいうところがすごくこうなんか、あ、なるほど、そういう感じでこういう子たちは日本語半分分かったような分からないような感じでこう雲がかかるような感じで聞いてるのかなとかっていうようなのもすごくこう印象的に感じましたけども、ここまで作品ご紹介しながら、まあ、今もあり続けている外国ルーツの方々に向けられる偏見について考えてきたんですが、藤見さん、作品をもとに物語を作られているからこそ私たちが生きている社会と地続きな話だと感じて、非常にこう身近なテーマとして捉えやすくなってます。私はで最後にですね、これ漫画の連載まだ続いてるんですが、作品を通して届けたいメッセージ教えていただけますか？
2: そうですね、なんかやっぱこう手の届く範囲の希望みたいなことを書きたいなと思っていて、なんかやっぱこう社会を急激に変えるっていうのはすぐには難しいことなんですけど、やっぱその半径1メートル以内の人間関係をちょっとずつ重ねていくって積み重ねで、やっぱその延長で社会も変わっていくんじゃないかなって考えていて、
1: はい、
2: あとなんかやっぱり一つすごく思ってるのが、なんかやっぱこう日本ってまだその、まあ、例えばまあハーフ、ミックス、移民っていうなんか存在についてまだまだやっぱこれから増えていくけどこれからどうしようみたいな語り口がすごく多いと思うんですよね。でも実際やっぱ昔からさまざまなルーツの人たちっていうのは暮らしているし、やっぱこう今を生きる人たちの感情っていうのもあるはず で、
1: はい、
2: でなんかやっぱりその言葉とか見た目が違うとこう隔たりのある存在だと感じてしまうかもしれないけど、
1: うん、
2: なんかその内面とかバックボーン、感情を丁寧に書くことでやっぱ想像力とか類推する力の手助けができたらいいなって考えてます。
1: はい、
3: ぜひ第2巻もよろしくお願いします。
2: はい、
1: いや、はい、本当にね、もう続きが読みたくて、
3: はい、
1: しょうがないという状況で、
2: ありがとうございます。
3: はい、今夜は漫画半分兄弟の作者、漫画家の藤見よい子さんにお越しいただいてお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
3: 気象情報です。気象予報士の吉井明子さんとお伝えします。
4: こんばんは。
3: こんばんは。今日も南西諸島は大雨が続いているんですね。
4: はい、梅雨前線の影響で奄美から九州南部付近にかけて次々と発達した雨雲がかかっています。鹿児島県の十島村宝島では午後4時までのわずか3時間で180ミリの雨が降って6月の3時間雨量として最も多くなっています。うん、十島村にはレベル4の土砂災害危険警報が出ています。今夜遅くにかけて土砂災害に厳重に警戒をしてください。明日にかけても引き続き鹿児島県の十島村から種子島屋久島付近で雨雲が発達しやすい状況が続きそうです。
3: はい、
4: また朝にかけては鹿児島市付近でも激しい雨が降りそうです。雨の降り方にお気をつけください。
1: 奄美のあたりは心配ですけれども、はい、あの一方で梅雨の晴れ間が続く東京、暑くなりましたよね。
4: そうですね、今日の東京の都心最高気温は 28.6 度、汗がにじむ暑さになりました。今日全国で最も気温が上がったのは沖縄県の波照間島で 33.2 度でしたが、次に高かったのが東北は秋田県の仙北市角館で 33.1 度、沖縄とほとんど、はい、同じくらいだったんです。厳しい暑さになりました。今日全国で30度以上の真夏日になったのは今月1日以来16日ぶりに100地点を超えました。で明日の日中も沖縄から東北にかけて30度以上というところが多くありそうです。沖縄は長く続いていた一連の大雨も収束して、明日は青空が広がる見込み、梅雨明けとなるかもしれません。そして東京の都心は明日28度の予想、今日と同じくらいまで上がるほか、明日は札幌で28度、旭川は29度の予想で、北海道でも真夏日一歩手前の暑さになりそうです。明日すっきりと晴れる地域は少ないんですが、日差しが強い時期ですので、ふと晴れ間が出た時などは体に応える暑さになりそうです。
3: しばらくちょっと涼しくて油断してますので、はい、ここでまたこまめに水を飲むなど暑さ対策しっかりしないといけないですね。
4: そうですね、めまいや立ちくらみなどがないかなど体調の小さな変化にも気をつけてお過ごしください。はい、そして明日はもう一つ注意があります。それが天気の急変です。今夜から明日の朝にかけて前線上の低気圧が伊豆諸島付近を通過するため、四国から関東の太平洋側では沿岸部を中心に雨雲がかかる見通しです。伊豆諸島では大雨に注意が必要ですが、こういった雨は明日の日中には一旦止む見込みです。明日は雲が多めながら中国地方や四国から東北にかけては日の差すところが多くなりそうです。ただ上空に寒気が流れ込むため、お昼前後からはあちらこちらでにわか雨や雷雨がありそうなんです。局地的には道路が冠水するような激しい雨が降る恐れもあります。明日は家を出るときに雨が降っていなくても折りたたみの傘があると良さそうです。
3: はい、では全国の天気と気温です。
4: 沖縄は広く晴れるでしょう。奄美と九州南部では大雨や激しく降る雨にお気をつけください。九州北部はおおむね曇り、中国地方、四国、近畿は曇ったり晴れたりで、東海、北陸、関東、甲信、太平洋側の雨は朝までには止んで、日中は雲が多めながら日の差すところもありそうです。ただ各地変わりやすい天気で、昼前後からはところどころ雨や雷雨になって局地的に激しく降るでしょう。東北と北海道は広く晴れますが、東北は午後にわか雨のところがあり、雷を伴って激しく降るところがありそうです。明日朝の予想最低気温です。那覇25度、福岡24度、広島高知21度、大阪22度、名古屋20度、金沢21度、新潟20度、東京19度、仙台秋田18度、札幌16度でしょう。明日の予想最高気温です。那覇30度、福岡広島29度、高知28度、大阪名古屋30度、金沢29度、新潟30度、東京28度、仙台は今日より4度低い24度、秋田30度、真夏日の予想です。札幌も28度まで上がるでしょう。気象情報でした。
3: 気象情報は吉井明子さんでした。ではここで音楽です。シルバンリュックトリオの演奏でブラジル。ところによって交通情報です。

0: 特集です。警察庁が発表した去年の特殊詐欺の認知件数は、27,800件余り、被害額は、およそ、1,423億円、まあ、前年のおよそ2倍となりました。で、認知件数、被害額ともに著しく増加しまして過去最高となっています。また2026年の最新統計も、前の年の同期と比べて大幅な増加を記録しているということなんですね。
1: 特殊詐欺の最新の傾向と対策について、詐欺や悪徳商法に詳しいジャーナリストの多田文明さんに伺います。多田さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。多田さん、これなぜこんなに増えてるんでしょうか。
2: そうですね、まあ、要因はいろいろあるんですけれども、一つとしてはやはり詐欺の電話が今多くの人たちにかかってきているというところで、その背景としてはですね、国内ですとですね、やはり詐欺の拠点ってどうしても小規模になるんですね。
0: はい、
2: 大規模だとやはり警察の摘発とかがあるもんですから、ね、
0: ところ
2: がそれがですね、今海外、いわゆる東南アジアとかに大規模な詐欺組織を作って、そこから詐欺の電話がかけられてしまうと。
0: うん、
2: であともう一つはやはり名簿ですね。
0: はい、
2: 名簿がやはり相当な数の名簿を持っていて電話をかけてくるというところで、これだけの被害になっていると。であとやはりそれだけ個人情報が今流出しちゃってると、私たちのですね、はい、情報が、いわゆる企業さんへのサイバー攻撃なんかもありですね、私たちがネットで入力したら、まあ、自然にですね、その偽サイトだったとかですね、知らないうちにフィッシングサイトで引っかかってたというようなこともあると思います。
1: 特に急増している手口ってあるんでしょうか。
2: そうですね、やはり偽警察詐欺ですね、まあ、これが非常に多くなってますね。これはあの警察を語ってで、まあ、電話がかかってきてですね、いわゆるあなたの口座がマネーロンダリングされてるとかですね、あとは犯罪の容疑がかかってるというようなことを言って、ちょっと恐怖心を煽って逮捕されるんじゃないかっていうふうに思わせて巻き込んでいくんですけれども、まあ、この電話の目的はですね、まずあの相手の預金資産、これを把握することなんですね。
0: はい、
2: でそのためにですね、身の潔白を、あなたが容疑者じゃないんならね、それを証明しなさいと言って、自分の持ってる預金の、額とか全部そのさらけ出させてられてしまう。
0: はい、
2: でその中に犯罪収益が口座に入ってんじゃないかっていうふうに疑うわけですよね。それで、まあ、それを調査するためという名目で送金させてお金を騙し取るというような手口ですね。であとはまあ捜査のためにね、他の人に話しちゃダメよと、
1: はい、
2: 話したら逮捕されるよなんていう話をして、まあ、脅して口止めをするので、被害がなかなかこう表に出てこないというかですね、そういうこともありますね。
0: はい、これ警察の方はね、そういうことを直接かけるというようなことはないんだというと繰り返し言ってますよね。
2: まあ、ただなかなかあのその注意喚起自体が自分はね大丈夫と思っちゃうとですね、耳に入ってこないということもあるかなとは思うんですよね。
0: これ最近被害に遭っている方の傾向っていうのは何かありますか。はい、
2: そうですね、特にあのこれまでですね、いわゆる高齢者が割と主にあの詐欺の被害に遭ってたということがあったんですが、今ですね、特殊詐欺の件数全体では高齢者の被害が

0: 割まで低下しているというところで、はい、ただ偽警察詐欺に関しては30代の被害件数が最も多くて、まあ、20代40代が全体の半数を占めると。あと、まあ、あの SNS 型投資詐欺というものもありまして、ね、いわゆるネット上に出たバナー広告からいわゆる有名人なんかを語った広告から誘導されて、偽の投資サイトにいわゆるお金を振り込んでしまうというかですね、はい、投資してしまうというケースに至ってはですね、やっぱり50代60代がおよそ半数を占めるという状況になってますね。
1: それはその SNS 型の投資詐欺っていうのは、うん、それに使われた方たちが声を上げててニュースになったりもしてましたもんね、
0: うんうん、そうなんですよね。
1: あの20代30代の割合が増えてる理由は何でしょうか。
0: はい、そうですね、やはりまずこれまではやっぱり固定電話に電話がかかってきてると、それでまあ詐欺に遭うというケースがやっぱり多かったと思うんですね、はい。でところがあの今はスマートフォンに電話かかってくると、
2: うん、
0: でいわゆるスマートフォンにかかってきた時に、まあ、警察と語る詐欺なんかはですね、はい、こちらの住所とか、名前とか、まあ、私の方にもかかってきましたけどもね、
2: はい、
0: マンションも知ってる、部屋番号も知ってるんですよ、うん、でそれでいわゆる警察を語ってくるんで、やっぱりあの手口を知らない人は、あ、本当の警察だというふうに思ってしまうというところもあると思いますね、
2: はい。
0: であとはだから、あの若い人たちは高齢者が特殊詐欺で騙されると思ってらっしゃることも非常に多くて、やっぱ取材した方なんかでもやっぱり高齢者が詐欺に遭うんだろうと、まさか20代の、ね、男性の方500万ぐらい取られたんですけれども、
2: はい、
0: まさか自分がというふうにやっぱり警戒心がなかったという話はされてましたね、うん、
2: いやそれはね、油断してたところにこうかかってきてしまって、
0: うん
2: うん、自分の住所まで言われてしまうと、
0: な
2: かなか疑うというのは ね難しいかもしれませんけれども、これあの最近の手口の傾向のようなものってのはありますか。
0: はい、まあ、あの以前ですとやはり高齢者が狙われてたように電話で、いわゆる耳で騙すということをしてたんですね、
2: はい、
0: ところが最近のトレンドとしては、まあ、電話だけじゃなくて SNS を通じて、詐欺の方に引っ張り込んだりですね、あとはビデオ通話なんかをしながら、はい、いわゆる話をしたりとかで、まあ、そうした複合型みたいな形でこうリアリティを持ってですね、騙そうとしてきてる、だから視覚でも騙そうとしてるっていうところが最近の手口かなと思いますね。で あとはあのネット上でですね、よくて、あのやるのがビデオ通話なんかもそうなんですけど、逮捕状見せてくるんですよね。だから逮捕状なんて誰も見たことないですよね、はい、まあ、犯罪に全く無縁の人たちですから、はい、詐欺に被害に遭うのはですね、そうなると驚いてしまう、
2: はい、
0: でところがネットを使わないじゃ高齢者はっていうと、今度郵送するというそういう偽の書類ですね、多くてそれを見せて騙そうとするというところも出てますね。
1: いろいろ考えられてる
2: んですね。これだからスマートフォンだと確かにね、
0: うんうん、
2: ビデオ通話もできるしSNS もデモのやり取りもできるし、
0: はい、
2: 偽サイトにも引っ張っていかれるし、
0: はい、
2: もう本当にこう複合的に罠がいっぱい仕掛けられてるっていう。
0: そうなんですね。特にあの今の被害がすごく大きいんですけれどもね、まあ、一見あ、まあ、非常に大きいんですけれども、なぜかっていうと、以前だったら一回騙し取ったら、まあ、終わりぐらいな感じがかなり前のね、
2: はい、
0: 特殊詐欺だった。今ね、騙されるって気づくまでずっとお金を取り続けるの で、
2: うん、
0: で若い人たちが自分は騙されないと思っている一つの理由としては、貯金がないからと思ってらっしゃる方いるんだけれども、今は借金させるっていう手口もあるので、
2: は
0: 犯罪グループは若い人たちはお金は借りれると思ってるの で、でそういうふうにお金を借りてですね、奪い取ろうというふうにしてくるということですね。
2: うん、これ生成AI によるその、うん、偽動画だとかそういうようなこともあるんですか。
0: そうですね、うん、今やはりあの私もあの実際にその警察を語る人物から電話かかってきた時に、最終的にビデオ通話に、
2: はい、
0: まあ、誘導されるわけですけど、向こうで顔を出るんですね、警察の官の、
2: はい、
0: 私警察ですって言って顔を出してくるんだけども、まあ、その顔はやはり AI で作られた顔なんですよね、
1: うん、
0: ただあのそれはこちら側から見たら AI なのかどうなのかって分かりませんのでね、だからあ、警察官だと、でそこで、まあ、警察手帳ですか、
2: はい、
0: 見せたりとかいろいろしてくるので、まあ、こちら側としてはやっぱり信じてしまうというふうなことになります。

0: なってしまうかなと思いますね、
1: でもそもそもその一人の警察官が個人のスマホに電話をしてきて、警察手帳を見せてなんていうことは絶対ありえないですもんね。
0: ありえないです。そういうような事情聴取というふうに結構言うんですけどもね、はい、この犯罪グループはですね、そんなビデオ通話で事情聴取するなんていうことは絶対ありえないということは知っておいた方がいいですよね、
2: はい、
1: でも個人情報を全部知ってるとなると、うん、もしかしたらこれは本当かもしれないって思わせるのが巧みだということですよね、
0: うん、そうですね、うん、そうやって引っ張り込んで、とにかく、まあ、話をなくして思考を 低下させてですね、騙していくっていうことになりますよね、
1: もう詐欺に遭わないためには何をすればいいんでしょうか、
0: そうですね、まあ、特殊詐欺に悪用される番号のやっぱ 75% がやはり、まあ、例えばプラス1とかですね、いわゆる国際電話からかかってくるということなので、あ、はい、まあ、固定電話とかスマホのキャリアによってはこれを一括遮断するフィルタリングサービスっていうんですか、まあ、それをまあ利用したり、まあ、あるいはスマホの端末によってはスマホ側で国際電話とか迷惑電話をこうブロックするっていうこともできます、
2: はい、
0: で特に警察庁がですね推奨する防犯アプリデジポリスっていうのもね、ありますので、こういうのをこうインストールしておくと、今スマホにね詐欺の電話かかってきますからね、はい、まあ、そうしたのをまあブロックしてもらえるということになりますよね。であとはただ最近はあの電話番号の偽装ということもあるんですね、
2: はい、
1: 電話番号の偽装、
0: 今までですと、で若い人たちっていうのは電話がかかってきたらその番号を見て怪しい番号は出ないんですけど、その番号が警察署の番号になったりするわけですよね、そうなると出ちゃうんですよ、まあ、そういう理由もあって若い人増えてるのかなと思うんですけど、まあ、そうしたあの電話番号をカムフラージュしてかけてくるというケースもあるということは、やはりこれ知っておいた方がいいかなと思いますよね。
2: そんなことも今やできるようになってる。
0: そうですね、ただ、はい、あのそういった偽装してるときには基本的に国際電話からかかってくるケースが多いのでね、
2: はい、
0: うん、そこでプラス何々って出てたらもうおかしいというふうに気づいてほしいですよね。
2: これ怪しいと感じたらどうでしょう、うん、何をまず。
0: そうですね、あの皆さん怪しいと思ったらあの結構ねあれ本当の警察かなとか、これ市役所の職員ってこともあるかもしれないですけど、はい、確かめようと思って長く話しちゃう方が多いんですけど、話せば話すほどこちらの個人情報が抜き取られる結果になってしまいますので、
2: はい、
0: ちょっとどうかなと思ったら短く電話を切ると、そして切って相手の所属部署とかを確認して、そして折り返しかけると、
2: はい、
0: いわゆる本当の警察のところですね、確認する、だから短く電話を切ると、これがすごく大事になってきますよね、
2: はい、
1: リスナーからこんなメッセージが来ています、はい、私のところにも偽警察から電話がかかってきました。国番号が海外だったので分かった上で出てみたのですが、こちらの名前住所まで知っていて驚きました。向こうが言うことには一切答えず、国番号出ていますよと言ったら瞬間に切られました。
0: あ、なるほど、
1: 皆さんは真似をしないようにということでした。
2: これはやり方としては、
0: そうですね、まあ、出ないのが本当はいいですけれども、まあ、ただあのやっぱり こちらの個人情報を知ってるんだっていうことは、あのもしかすると別角度でのまたですね何か詐欺のアプローチっていうのはある可能性もありますんでね、
2: はい、
0: もうすでに分かってるわけですから、ね、それはやっぱり警戒した方がいいかなと思いますけどもね、まあ、いずれにしても、まあ、いい断り方といいますかね、やっぱ国際電話だっていうことが分かってってるってことはもう要はね、詐欺グループって自分の手に負えない人だと思うと切るんですよ、
1: あ、
0: そういう姿勢を見せるってことは大事なんで、こういった対応はいいかもしれないですね、基本マニュアルに沿って話すんで、
1: はい、
0: マニュアルから外れるとですね、もうこいつダメだと思うと切るので、そういう姿勢は大事だと思います。
2: はい、そしてですね、あの詐欺のかけ子として、
0: はい、
2: 10代20代の若者がカンボジアなどに集められているということも今問題になっていますけれども、その実態について少し教えてもらえますか。
0: はい、まあ、去年もですね、やはり東南アジアで詐欺の拠点がもう相当複数摘発されてですね、まあ、日本人もその中にいて、そしてまあ日本に移送されて逮捕されているということなんですけど、
2: はい、
0: その連れて行かれ方がですね、本当にいろんなパターンがありまして、例えばひどいものになると、まあ、よく知られてるの SNS 上の闇バイトの募集から行くというケースもあるんですけど、
2: はい、
0: まあ、例えば一般のインターネットで求人募集に応募したらそこが実は詐欺だったというですね、はい、それで連れていかれたというケースとか、あとオンラインゲームで知り合ったとか、
2: はい、
0: 特に今多いのが知人ですね、

0: 知り合いから言われて行ったら、いわゆる、まあ、もう半分誘拐みたいな形でもう嘘つかれて現地に連れてかれたというケースもやっぱりありますね。もう行くとですね、パスポートを取り上げられて、基本的にもう監視付きでもう監禁された状態で、もう詐欺の電話しないといけない状態になるんで、本当に気をつけないといけないですよね。
1: うん、若い人たちはどうしてそうすぐに行ってしまうんでしょうか。うん、
0: そうですね、やはりなんて言ってもやっぱり特にあの未成年、少年の場合もそうなんですが、はい、若い人たちはね、お金が欲しい、遊ぶ金が欲しいというふうに思って行ってしまう、はい、で特に若い世代になるとね、逆に借金してしまってるので、それを返したいという思いにつけ込まれるというところですね。まあ、実際非常に今物価高とかですね、借金したらそれをまた利息つけて返さないといけないわけですから、もうそれがもう回らないというところで、何かお金稼ぐ方法ないかなっていうところに、こうした、まあ、闇バイト的なですね、
1: はい、
0: 詐欺の電話だったり受け子だったりという募集があるとつい乗ってしまう。で、まあ、私も闇バイト の調査電話も十数年以上かけてるんですが、本当に彼らはですね、口がうまいです。もともとね、詐欺やってるグループなメンバーなんでね、電話を受けるのがですね、まずですね、借金の額から聞いてくるんですよ。どのくらい稼ぎたいのとかっていう話をして、例えば借金が今例えば100万ありますとかって言ったら、うわ大変だねと、お金の苦しみ分かるよって、すごい同情してくるんですよ。
1: 寄り添ってくる
0: んですよ。寄り添ってくるんですよ。これね、多分ね、本当にお金困って誰にも言えなかった人は、多分ね、情報出されて、うちで頑張んなと、うちで10回やれば稼げるから、警察捕まんないよみたいなことを言ってくるので、そういった甘い言葉に釣られてしまうっていう人たちは多いんだろうと思ってますね。
2: いや、これね、リスナーの方の中にはお子さんだとかお孫さんのことが心配になったという方もいらっしゃるかと思うんですけど、これどのようなことに注意すればいいでしょう。
0: そうですね、まずはですね、やはり SNS 上から誘われるってことを、まずいくつかパターンあるんですけどもね、やはり高額だとか即日即金で稼げるとか、いわゆる逆にホワイト案件っていうのはね、ブラックじゃないとかって嘘つくんで、で嘘ついて誘うよってことをまず知っておいてほしいんですね。
2: はい、
0: であとはやはり高収入であるとか、まあ、そうした情報、そういうのはちょっと鵜呑みにしないと、高いほどですね、危ない仕事といいますかね、怪しい仕事になるっていうふうな意識、であとは知人友人ですね、でから知人、この知人ならもともと知ってるから安心だろうではないんですね。その誘う側はリクルーターといって、結構ね、誰かを海外に一人連れていくと、なんか百何十万もらえるっていう書き込みもあるんですね。だから一人連れていくだけでもらえるんで、平気で知人をいわゆる誘うというようなこともしてくるので、まあ、そうした知人からもちょっと高額報酬は気をつける。であとはですね、連絡手段にテレグラムとか、いわゆる秘匿性の高いアプリ、いわゆる後から証拠を消せる内容ですね、そうしたものを使うということもあります。ただね、最近ちょっと高額報酬が気をつけろって言ったら、一般的なです、ね、日給1万の募集の中にもですね、闇バイトが不算のそういう犯罪に手を染めるようなものが潜んでるというケースもあって、で最初1万ぐらいだからこれは大丈夫なんだろうと思った女性の方に取材したら、実はそれは詐欺のやっぱり受け子といいますかね、まあ、そうした実行犯だったということもありますので、本当にあのいろんなパターンがあるんで、ちょっと気をつけると。
1: 海外に行けるよなんていうのはとんでもないですね。
0: そうですね、海外行って高額で稼げると言ったら、まずこれは怪しいと思って、まあ、周りに必ず相談するとかですね、して、行くと。でもあるいは逆に周りの人にもね、そういう人がいたらどうか通報するということも大事かもしれないですね。ただね、身分証を渡してしまっているので、どうしてもっていう方は保護してくれるんで、警察がですね、その辺もありますよね。
1: 警察に相談する。
0: そうですね。
1: はい、今日は詐欺悪徳商法に詳しいジャーナリスト多田文明さんに伺いました。どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今日の N ラジは金木あさみと
2: 西川隆一でお送りしました。
1: 今夜はこれで失礼いたします。

6時50分になりました。関東のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。気象庁によりますと、日本の南に伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、伊豆諸島では大気の状態が不安定になり、雨や曇りのぐずついた天気となっています。明日は前線上に低気圧が発生して伊豆諸島付近を通過するため、雨雲が発達する見込みです。伊豆諸島では明日明け方から昼前にかけて、局地的に雷を伴って1時間に40ミリの激しい雨が降る恐れがあり、明日夕方までの24時間に降る雨の量は多いところで120ミリと予想されています。発達した雨雲がかかり続けた場合は警報級の大雨となる恐れがあります。気象庁は土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。11年前、横浜市都筑区のマンションで傾きが見つかり、建物を支える杭のデータの改ざんなどが発覚した問題で、販売元の不動産会社が施工に関わった3社に500億円余りの損害を求めた裁判、500億円余りの賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は一部の棟で建物の基本的安全性を損なう欠陥があったとして、3社に対して13億円余りの賠償を命じました。この問題で販売元の三井不動産レジデンシャルは4棟すべての建て替えを行い、工事を請け負った三井住友建設と下請けの日立ハイテク、それに孫請けで杭の工事を行った旭化成建材の3社に対して、建て替えの費用など505億円余りの賠償を求めました。今日の判決で東京地方裁判所の徳増誠一裁判長は、2棟について杭の一部が必要な深さまで達していないなど、建物の基本的安全性を損なう欠陥があったとして、3社が共同で賠償責任を負うと判断しました。その一方で、新たな杭の設置などで建築基準法の基準を満たすことは可能だった。全棟建て替えが必要だったとは言えず、過剰な対応だとして、建て替えにかかった費用までは損害として認めず、3社に連帯して13億円余りを賠償するよう命じました。今日未明、東京葛飾区にある宝石などの販売店で2階の窓ガラスが割られ、ネックレスや指輪、少なくとも40万円相当が盗まれました。警視庁などによりますと、今日午前1時半ごろ、葛飾区高砂にある宝石などの販売店で、店の2階にはしごをかけて侵入している人がいると、経営者の男性から110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、店の2階の窓ガラスが割られていて、1階にあったネックレスや指輪、少なくとも数点、合わせて40万円相当が盗まれていたということです。当時は営業時間外で、けが人などはいませんでした。物音に気づいた経営者の男性が店を訪れたところ、窓ガラスが割れていたということで、男性がかかっていたはしごを外すと、店内にいた人物が2階の窓から飛び降りて逃走したということです。警視庁が窃盗事件として捜査しています。気象情報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島に、波浪注意報が伊豆諸島の南部と新島、千葉県のいすみ、阿波に、雷注意報と濃霧注意報が伊豆諸島に出ています。各地の空模様です。東京地方、明日は曇りで明け方まで雨、ところにより昼過ぎから雷でしょう。伊豆諸島は北部南部とも、明日は雨で夕方から曇り、ところにより明け方から昼前、雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島、明日は晴れ時々曇りの見込みです。神奈川県は東部西部ともに

0: 千葉県全域で明日は雨で昼前から曇りでしょう。埼玉県全域で明日は曇りで昼過ぎ晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。茨城県は北部南部ともに明日は曇りで、ところにより明け方から雨でしょう。栃木県南部北部ともに明日は曇りで昼過ぎ晴れ、ところにより明け方から雨で雷を伴うでしょう。群馬県は南部北部とも明日は曇り時々晴れ、夜の初め頃一時雨、ところにより夕方から夜の初め頃は雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県東部明日は曇りで明け方まで雨、ところにより昼過ぎから雷。静岡県の伊豆明日は雨で昼前から曇り、ところにより昼過ぎから雷でしょう。では明日午前0時から午前6時までの1ミリ以上の雨の確率です。 90% の予報区は伊豆諸島南部、 80% の予報区は伊豆諸島北部と千葉県南部、静岡県の伊豆、 70% の予報区は神奈川県と静岡県東部、 60% の予報区は千葉県北東部、 50% の予報区は東京地方と千葉県北西部、 40% の予報区は埼玉県の南部と秩父、 30% の予報区は埼玉県北部、 20% の予報区は茨城県の北部、その他は 10% から 0% です。そして明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率は、 70% の予報区が伊豆諸島の南部、 60% の予報区が伊豆諸島北部、50% の予報区は千葉県、静岡県の伊豆、 40% の予報区は静岡県の東部、 30% の予報区は東京地方、神奈川県、茨城県の南部、 20% の予報区は埼玉県、茨城県北部、栃木県南部、群馬県、その他は 10% から 0% です。そして明日正午から午後6時までの1ミリ以上の雨の確率は、50% の予報区が伊豆諸島、 30% の予報区は千葉県の北東部と南部、埼玉県の秩父、群馬県の北部、 20% の予報区は東京地方、神奈川県、千葉県北西部、埼玉県の南部と北部、茨城県、栃木県、群馬県の南部、静岡県の東部、伊豆、その他は 10% です。では明日の予想気温です。東京明日の最低気温19度、最高気温は28度、以下最低最高の順にお伝えしていきます。横浜は19度、28度、銚子19度、24度、熊谷20度、30度、水戸18度、26度、宇都宮19度、30度、前橋20度、30度となっています。明日の予想最低最高気温でした。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。常磐道の上りは三郷料金所を先頭に柏インターまで9キロの渋滞です。東京外環道の三郷ジャンクション方面に向かう内回りは市川中央インターで2キロ半、市川北インターで3キロの渋滞です。京葉道路の上りは宮野木ジャンクションで1キロと花輪インターで2キロ、さらに船橋インターで1キロの渋滞です。東京は、
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対

0: 対し、フライトの状況など最新の情報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。
1: こんばんは、7時になりました。原田博一です。
2: 細谷みどりです。
1: NHK 今日のニュースです。まずは食料品の消費税減税をめぐって新たな動きです。来年4月から2年間税率を 1% に引き下げる。超党派の国民会議の実務者会議で今日議長から取りまとめの方向性の案が示されました。
2: その上で中低所得の現役勤労者に手厚く対応する観点からこの 1% 相当分の所得に連動した給付を行い実質的な税率ゼロを実現するとしています。
1: 今日の国民会議の実務者会議で示された取りまとめの方向性の議長案、給付付き税額控除をめぐって所得に連動したきめ細かな給付を行う新たな制度を2029年度に本格導入するとしています。それまでのつなぎとして来年4月1日から2年間食料品の消費税率を 1% とするとしています。この食料品の消費税減税をめぐっては今年1月高市総理大臣が次のように述べていました。
3: 飲食料品については2年間に限り消費税の対象としないこと、連立政権合意書に書いた政策でもあり、私自身の悲願でもありました。
1: 自民・維新両党が食料品の消費税ゼロを公約に掲げた衆議院選挙の後設置されたのが超党派の国民会議です。議論する中で課題となったのがレジシステムの改修期間でした。
2: どういうことなのか。全国およそ3000店で使われているシステムでは現在の標準税率 10% を入力する欄の横に軽減税率の税率を入力する仕組みです。今は現在の軽減税率 8% と入力されていますが、それをゼロと入力すると軽減税率がないものとされ標準税率の 10% で計算されてしまうということです。一方、軽減税率を 1% とすると正しく計算されます。レジシステムメーカーの佐野輝和執行役員です。
4: 1でしたら8を1に変えるだけなので回収はいりません。数日あればというふうに思ってます。
1: 消費税率を 1% とした今日の議長案、その上で中低所得の現役勤労者に手厚く対応する観点から先行的な取り組みとして来年度に消費税率 1% 相当分の範囲内で所得に連動したきめ細かな給付を導入するとしていて、全体として食料品の消費税の実質ゼロ化を実現するとしています。
2: 一方、消費税の減税にあたってはこれまでさまざまな課題が指摘されてきました。その一つが減税分ほど価格が下がるのか。スーパーからは減税が売上の増加につながるのではないかと期待する一方、レジシステムの変更などにも新たにコストが発生することを懸念する声が出ています。小売業界などからは原価が上昇し適正な価格転嫁が常に必要な状況もある中では、販売価格が上昇して期待されているほど物価は下がらない可能性があるといった指摘がありました。
1: また財源の確保策について、市場関係者や地方団体などからは年間5兆円程度とされる財源の確保を求める指摘が出されました。他にも外食や農業者に与える影響や2年後に税率を戻せるのかなどの課題もあります。今日までの会議ではこうした課題への対応策は示されておらず、今後検討が求められることになります。
2: 今日の議長案に対して参加した野党からは事前の策として同意するという意見が出された一方、高市総理大臣は税率ゼロを目指すと言ってきたがなぜ 1% になったのかという指摘や、赤字国債に頼らないというが財源は確保できるのかという懸念が出されました。

0: 野党からは中道改革連合の落合政務調査会長代行です。
1: 8% から 1% にして2年後に戻す、いきなり元に戻すっていうことのかなりの副作用は感じています。しっかり解消されないと総合的に賛同するということにはならない。
0: 国民民主党の古川税制調査会長は、
2: ほとんどこの議論をしていない 1% するなんていうのも、別にそれはレジの話で 1% 話があった話だし、何も詰まってないのに見切り発車で与党の、ね、約束したことやるんだったら、もう与党の責任でちゃんとまとめて国会にきちんと法案という形で出してもらって、一日も早くやっぱりやるべきものではないか。
0: 夏前の中間取りまとめに向け、各党は持ち帰って検討した上で、来週改めて実務者会議を開き、協議を行うことを確認しました。実務者会議の議長を務める自民党の小野寺税制調査会長は、
3: 各党が述べられたご意見をできる限り反映するよう努めたものであります。中間取りまとめに向け、精力的に協議をしてまいりたい。
4: 次はサミットです。フランスで開かれている G7 サミット、主要7カ国首脳会議は、まもなく閉幕を迎えます。
0: 包括的な首脳宣言の取りまとめは見送られるという見方が強まる一方、個別のテーマごとに発表される成果文書の調整が進められています。
4: 今回のサミットは、自国第一主義を優先させるアメリカと各国が結束した姿勢を示せるかが焦点となりました。個別のテーマごとに発表される成果文書がすでに複数発表されています。まず主要なテーマとなったのは中東情勢です。地域情勢に関する成果文書では、アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の合意を歓迎するとした上で、イランには決して核兵器を保有させないと強調しました。ホルムズ海峡については、制限や通行料なしに通過する権利があることなどを確認しました。
0: そして高市総理大臣は、今回が初の G7 サミット参加です。エネルギー安全保障の強化に向けて、石油備蓄強化の支援など3つの項目を提案していて、グローバル経済に関連する成果文書にはこの提案に沿った内容が盛り込まれる見込みです。またレアアースなど重要な鉱物について、各国による備蓄制度の導入を日本が支援する構想も提案しました。成果文書では、各国が国内の備蓄能力の開発と増強に取り組むことなどを確認する方向です。それぞれの文書は、調整が整えばサミットの閉幕前に発表される見通しです。一方で、包括的な首脳宣言は去年に続いて今年も見送られる見通しです。原田さん、今回のサミットで G7 は結束を示せたと言えるのでしょうか。
4: はい、現地で取材をしているヨーロッパ総局の向井真理記者によりますと、結束する姿勢は一定程度示すことができた模様だということです。
0: はい、
4: 議長国のフランスとしては、トランプ大統領とその他の国々との溝が表面化しないよう配慮を重ねてきました。包括的な首脳宣言ではなく、アメリカも含め各国が一致できる分野や課題について個別に成果文書を出すことを前もって決めていたこともその一つだということです。
0: なるほど。そして高市総理大臣にとっては初のサミット参加でしたが、橋渡し役という積極的な役割を担うことはできたんでしょうか。
4: はい、同行している政治部の小島明文記者によりますと、政府関係者の一人は、

0: ことには変わりがありません。今回のサミットも踏まえ、高市総理大臣が今後どんな外交を展開していくのか、真価が問われる局面が続くことになりそうです。次はイラン情勢です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書について、アメリカのメディアブルームバーグは16日14項目の草案の内容を伝えました。この中で両国はレバノンを含むすべての戦線での即時かつ恒久的な戦闘終結を宣言し、60日間の期限内に交渉を行って最終合意に達することを約束するとしています。
1: 署名後、アメリカは直ちに海上封鎖を解除するとしているほか、イラン側はホルムズ海峡の船舶の航行を戦闘前の水準に戻すため直ちに措置を講じるとしています。また核問題をめぐっては、イランは核兵器を決して製造しないことを改めて表明することなど合意したとしています。
0: 草案ではさらに、最終合意に基づいてイランに対するすべての制裁を終了することや、覚書の署名から制裁が解除されるまでの間、アメリカがイラン産原油の輸出などについて制裁対象から除外する措置を行うことも盛り込まれています。
1: アメリカとイランは19日に正式に署名する予定です。
0: 4年前、北海道の知床半島沖で観光船が沈没して乗客と乗員合わせて20人が死亡し、6人が行方不明になっている事故で、業務上過失致死の罪に問われた運航会社社長の62歳の被告に、釧路地方裁判所は禁錮5年の判決を言い渡しました。
1: 2022年4月、知床半島の沖合で観光船カズワンが沈没して乗客と乗員合わせて20人が死亡し、6人が行方不明になっている事故で、船を運航していた知床遊覧船の社長桂田精一被告62歳が、安全や運航の管理者として事故を未然に防ぐ義務を怠り船を沈没させたとして、業務上過失致死の罪に問われました。
0: 裁判は事故を予測できたかどうかの予見可能性の有無が争点となり、弁護側は、事故の原因は甲板のハッチから海水が入ったことだ、ハッチの蓋は機能不全となっていて社長は事前に知らされていなかったとして無罪を主張していました。
1: 今日の判決で釧路地方裁判所の水越武夫裁判長は、ハッチの蓋の機能不全が事故に関係したことは否定できないとした一方で、蓋が開いたのは通常を超える強風や高波の中で航行したからこそだと指摘しました。その上で、港を出る時点で予想されていた風の強さや波の高さは会社の運航基準を明らかに超えるもので、社長はそれらを認識し事故を予見できたと言えるとして、予見可能性が認められるという判断を示しました。また刑の重さの理由については、社長の過失は運航の判断を誤ったという単発的偶発的なものにとどまらず、安全を軽視する平素からの態度が形となって現れたもので、非難の程度は大きいと指摘しました。さらに、結果はこの上なく重大で、身を切るような冷たい海の中に投げ出され、呼吸もできず波に飲まれていく時の痛みや苦しみなど、被害者が負ったであろう苦痛の大きさは想像を絶する、残された家族の悲痛な思いも筆舌に尽くしがたいと述べました。その上で、反省や謝罪の弁を述べるが、事故の責任の重さを真摯に受け止めているようには見受けられず、表面的との評価を免れない、所定刑期の上限にあたる刑をもって望むほかないとして、求刑通り禁錮5年を言い渡しました。
0: 判決の後、桂田社長は釧路刑務支所に拘留され、弁護士は判決を不服として控訴するとともに保釈を請求したということです。
1: この事故をめぐっては、乗客の家族などが知床遊覧船

0: と桂田社長に対し、およそ15億円の損害賠償を求める裁判が札幌地方裁判所で行われています。
1: 判決を受けて桂田社長は、当社運航船舶の事故により多くの乗客の方、船員が亡くなられたこと、また依然として行方不明の方々もおられることについては、これからも謝罪と償いを続けていく所存です。判決については弁護人と協議の上で今後の対応を検討する次第ですというコメントを出しました。
0: 判決について釧路地方検察庁の水野裕樹次席検事は、検察官の主張がおおむね認められたものと考えているとコメントしています。また判決の後、被害者の家族の弁護団が会見し、被害者の家族3人が取材に応じました。このうち家族が行方不明の男性は、禁錮5年という法律の中での最大の刑が言い渡され、主文を聞いたときには肩の重りが少しは下りましたが、いまだに家族は行方不明で帰ってきていない中で、言葉にできない気持ちが溢れてしまいますと話していました。
1: では次のニュースです。インターネットで商品を注文した女性に返金の手続きを装ってペイペイを使って送金させ、およそ21万円分を騙し取ったとして容疑者が逮捕されました。
0: 逮捕されたのは札幌市の無職、木村正信容疑者33歳です。警視庁によりますと、去年8月、ショッピングサイトで中古のテニスラケットを注文した女性に、在庫切れのため電子マネーで返金しますなどと嘘のメールを送った上で、返金の手続きを装ってペイペイの送金用の QR コードを送り、およそ21万円分を騙し取ったとして、電子計算機使用詐欺の疑いが持たれています。女性はメールから LINE での通話に誘導され、返金のための認証コードを入力してくださいなどと指示されて操作を行ううちに、逆に送金を繰り返してしまい、これまでに合わせておよそ40万円分を騙し取られたということです。木村容疑者が送金を受けていたとみられ、他の人物から秘匿性の高い通信アプリで中国語で指示を受けていたということで、警視庁が詳しく調べています。調べに対し、数年前に SNS で募集していた仕事に応募した。PayPay で受け取ったことは認めるが、人を騙してはいないと容疑を一部否認しているということです。
1: オランダを公式訪問している天皇皇后両陛下は、首都アムステルダムで国賓として歓迎式典に臨まれました。
0: 歓迎式典では、天皇陛下が儀仗隊の栄誉礼を受け、ウィレム・アレキサンダー国王とともに整列した隊員を順列されました。広場では現地の日本人学校に通う子どもたちも両国の旗を振って歓迎し、両陛下は子どもたちに、どうもありがとうね、今日来てくれてと話されていました。日本とオランダは先の大戦でオランダ領だった今のインドネシアで戦火を交え、旧日本軍はオランダの兵士を捕虜にしたり住民を抑留したりして、多くの人が強制的な労働などの末命を落としました。式典の後、両陛下は同じ広場にある記念碑の前に進むと花を備えて黙祷し、戦没者の霊を慰められました。
1: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
0: アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は、トランプ大統領に指名されたウォーシュ新議長の下で初めてとなる金融政策を決める会合を16日から開いていて、日本時間の18日午前3時に結果を発表します。金融市場ではイラン情勢を背景とした物価の上昇を抑えるため、 FRB が年内にも利上げに踏み切るとの見方が出ています。ウォーシュ新議長が会合後の記者会見で、今後のインフレの見通しや金融政策の方針についてどのような発言をするかが焦点となっています。

0: JR 東海と西日本は今年10月から東海道山陽新幹線の一部の車両に1人から2人用の個室の座席を導入する計画で、今日発売価格や運行本数を発表しました。無料のネット予約の場合、東京名古屋の片道で1人用の個室が大人1人当たり32,660円、2人まで利用できる個室は大人1人当たり47,060円で、2人目については乗車券と特急券があれば利用できます。同じ区間のグリーン車の座席と比べておよそ2倍から3倍の水準となっています。会社は1日12本程度運行する予定で、順次運行本数を増やす計画だということです。
1: 認知症などの人に代わって第三者が財産の管理などを行う成年後見制度を見直すことを柱とした改正民法などが、参議院本会議で賛成多数で可決成立しました。本人の判断能力の程度によって後見人などが支援にあたる仕組みを改め、補助人が遺産の分割など特定の行為ごとに必要な範囲で支援するとしています。また制度を利用する必要がなくなったときには途中でやめられるようにするほか、ニーズに合った支援を受けられない場合は横領などの不正行為がなくても補助人を交代させられるようにするとしています。
0: スポーツはサッカーワールドカップ北中米大会です。1次リーググループ J の初戦、アルゼンチン対アルジェリアは16日アメリカ中西部ミズーリ州のカンザスシティスタジアムで行われました。取材班の本間記者です。
2: 前回王者アルゼンチンがいよいよワールドカップ初戦を迎えます。スタジアムのゲートはアルゼンチンサポーターの水色で染まっています。
1: 世界ランキング1位で2連覇を目指す優勝候補の一角のアルゼンチンと、世界28位で3大会ぶりの出場のアルジェリアが対戦しました。アルゼンチンは序盤から積極的に攻撃を仕掛け、前半17分には前回大会の MVP でワールドカップ史上最多となる6回目の出場を果たした38歳のメッシ選手が強烈なミドルシュートを決めて先制しました。さらに後半15分にはアルゼンチンのミッドフィルダーの弾かれたシュートをゴール前に飛び出したメッシ選手が押し込み、この試合2点目をマークしました。このあとメッシ選手は後半31分にもゴールを決めて、今大会初めてとなるハットトリックを達成し、アルゼンチンが3対0で勝って勝ち点3を挙げました。
0: アルゼンチンは前回カタール大会では初戦で黒星を喫していましたが、今大会はメッシ選手の活躍で2連覇に向けて好スタートを切りました。
1: またメッシ選手はワールドカップの通算得点数を16に伸ばし、歴代トップの元ドイツ代表のクローゼさんの記録と並びました。
0: 一方、日本代表は第2戦のチュニジア戦に向け、アメリカ南部のキャンプ地ナッシュビルのトレーニング施設で調整を進めています。
1: 16日は休養日となり練習が行われず、これに合わせて施設の内部が報道陣に公開されました。施設は日本サッカー協会が独自に調査して決定したもので、ロッカールームは選手一人一人の名前と背番号、そして協会のシンボルマークのヤタガラスがあしらわれた特別仕様になっています。また怪我のため大会直前に離脱した遠藤航選手のロッカーがそのまま残されていて、離れていても共に戦うというチームの決意が感じられます。日本代表は18日までこの施設で調整を続け、その後第2試合の舞台メキシコのモンテレーに移動し、20日日本時間の21日にチュニジアと対戦します。スポーツでした。
0: では株と為替です。今日の東京株式市場、原油の先物価格が下落したことで企業業績の改善につながるのではないかとの見方から、多くの銘柄に買い注文が広がり、日経平均株価は終値としての最高値

0: を更新しました。日経平均株価今日の終値は昨日と比べ497円75銭高い69,902円25銭、東証株価指数トピックスは 22.09 上がって 4013.23、 日経平均株価トピックスとも終値としての最高値を更新しました。またトピックスが終値で4000台をつけるのは初めてのことです。1日の出来高は21億1655万株でした。一方、東京外国為替市場、午後5時時点の円相場はドルに対しては昨日に比べて4銭円高ドル安の1ドル160円18銭から20銭でした。ユーロに対しては16銭円安ユーロ高の1ユーロ185円94銭から98銭でした。海外市場では現在1ドルが160円20銭から22銭、1ユーロが185円79銭から80銭となっています。
1: 全国の気象情報、気象予報士の吉井明子さんです。
2: こんばんは。
1: 今日も東京は梅雨の晴れまで暑くなりましたね。
2: そうですね。最高気温は 28.6 度まで上がりました。今日は東北でも30度以上の真夏日のところがあって、今月1日以来全国で真夏日になった地点が100を超えました。明日日中も沖縄から東北にかけて30度以上のところがありそうです。北海道でも真夏日一歩手前の暑さというところがありそうです。明日すっきりと晴れる地域は少ないんですが、今は日差しが強い時期です。ふと晴れ間が出た時などは体に応える暑さになりそうです。こまめに水分や休憩をとるなど暑さ対策を心がけてください。
0: その一方で奄美では梅雨の大雨が続いてますね。
2: はい、鹿児島県の十島村にはレベル4の土砂災害危険警報が出ています。はい、今夜遅くにかけて土砂災害に厳重に警戒をしてください。明日にかけても引き続き奄美から九州南部では雨雲が発達しやすくなりそうです。はい、また今夜から明日の朝にかけて前線上の低気圧が伊豆諸島付近を通過するため、四国から関東の太平洋側では沿岸部を中心に雨雲がかかる見通しです。伊豆諸島では大雨に注意が必要です。また上空の寒気の影響で明日はお昼前後からあちらこちらでにわか雨や雷雨がありそうです。局地的には道路が冠水するような激しい雨が降る恐れもあります。明日家を出るときに雨が降っていなくても折りたたみの傘があると良さそうです。
0: はい、
1: では各地の明日の天気です。
2: 西日本と南西諸島です。沖縄は梅雨明け間近、明日は青空が広がるでしょう。奄美と九州はところどころ曇りで、ところどころ雨や雷雨になりそうです。特に九州南部や熊本県は雨の時間が長く、雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。中国地方、四国、近畿は曇ったり晴れたりで、午後はところどころで雨や雷雨、局地的には激しい雨が降りそうです。予想最低気温、那覇25度、福岡24度、鹿児島23度、大阪22度、広島、高知21度。予想最高気温、那覇、大阪30度、福岡、広島29度、高知28度、鹿児島27度でしょう。東日本です。東海と関東甲信、沿岸部中心に降る雨は朝には一旦止む見込みです。日中雲が多めながら内陸から晴れ間が広がりますが、午後はにわか雨や雷雨があって激しく降るところがあるでしょう。北陸は一部で日は差しますが雲の多い天気で、夕方以降雨や雷雨のところがあり、局地的に激しく降りそうです。予想最低気温、金沢21度、名古屋新潟20度、東京19度。予想最高気温、名古屋新潟30度、金沢29度、東京28度でしょう。北日本です。東北南部は曇ったり晴れたりで、太平洋側ほど雲が多く、北部は晴れのち曇りでしょう。午後はところどころ雨や雷雨で、南部では局地的に激しく降りそうです。北海道は朝晩中心に雲の広がるところがありますが、広く晴れて暑くなるでしょう。ただ太平洋側は雲が多く、夜は雨の降るところがありそうです。予想最低気温、仙台秋田18度、札幌16度、釧路12度。予想最高気温、秋田30度、札幌28度、仙台24度、釧路16度でしょう。明日午後は広く大気の状態が不安定になりますので、急な雨や落雷などにお気をつけください。

0: けください。
1: ここまで全国の気象情報でした。
2: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 細谷みどり、
0: 気象情報は吉井明子でした。
2: 時刻は7時半です。
3: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井香織です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子どもから大人まで誰にでも分かりやすいよう難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。G7 サミットがフランスでありました。日本やアメリカ、イギリス、フランスなど7つの国のリーダーなどが集まりました。リーダーたちは17日アメリカとイランが戦いを終わりにしようとしていることはいいことだと言いました。そしてイランが核兵器を持たないようにすることを確認したと言いました。リーダーたちはホルムズ海峡では船が安全に自由に通ることが大切だと言いました。ホルムズ海峡は原油などを運ぶ多くの船が通る海の道です。安全のためにフランスやイギリスなどが船を守る活動を行うことが大事だと考えています。またクマが人を襲いました。今日午前6時ごろ、石川県小松市の山の近くでクマが80歳ぐらいの男性を襲いました。男性は顔などにけがをしました。男性は田んぼの近くを散歩していました。警察によると男性を襲ったクマは見つかっていません。市などが気をつけています。奈良県下北山村でも今日の朝早くクマが人を襲いました。60歳ぐらいの男性が頭や顔にけがをしました。男性は家の外にあるトイレの近くで襲われたと話しています。このクマも見つかっていません。昨日の午後8時前、関東地方で強い揺れの地震がありました。一番強く揺れたのは群馬県太田市や埼玉県加須市などで震度5弱でした。群馬県で2人が転んでけがをしました。東北地方から近畿地方のいろいろなところで揺れました。気象庁は揺れが強かったところではこれから1週間ぐらいは同じぐらい強い揺れの地震があるかもしれません、気をつけてくださいと話しています。群馬県や埼玉県では明日から雨が降りそうです。雨が降ると崖などが崩れることがあります。雨の降り方にも気をつけてください。滋賀県甲賀市には昔忍者が住んでいました。この町で忍者についての試験がありました。9歳から76歳までの130人ぐらいが集まりました。ほとんどの人が忍者の服を着ていました。試験の点がもらえるためです。いい点を取ると合格したという紙がもらえます。試験を受けた人たちは忍者の歴史などの問題に答えました。そして忍者の武器の手裏剣を3メートルぐらいのところから投げる試験もありました。東京の女性は忍者になりたいと思ってきました。手裏剣は重くて投げるのが難しかったですと話していました。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロウ。藤吉郎の活躍もあり、信長軍は伊勢を落としました。久々に城でくつろぐ藤吉郎のもとに懐かしい人が訪れます。
1: 第58回。先頃から郷里の中村からご親類のお越様という方が幼い者を連れてご老母様を頼ってお越しなされておりまする。
2: 中村のお越と。
1: はい、殿様のおいともができたらお目にかかって親しくお願いのことがあるとか申されて、もう4、5日ほど前からご老母様のもとに滞在してお待ちになっておられます。
2: はて、お越誰であろうか。
3: 藤吉郎はしきりと小首をかしげていたが、ま、参ろうと妻と共に母の住む奥の丸へと足を運んでいった。藤吉郎は片隅の方にちょこなんと座っている七つばかりの男の子と、そのそばにある貧しげな御家風の女に気がついて、
1: それにいるのはやぶやぶのおばごではないかな。母上、あれなるは中村の光明寺の山にいたおばごでしょう、
3: とそばの母へ向かって尋ねた。母はうなずいて、
4: よう覚えておいでたの。いかにもやぶ山の加藤団長殿へ嫁いだお越じゃがな、
3: と言った。もう20年も見なかった人なのである。藤吉郎にとっては母の妹にあたるお越さんであった。その昔、藤吉郎も日吉と呼ばれていた頃は、若いおばのお越さんは美人であった。その美しさはやつれた中にもどこかまだほのかに残っている。日吉が光明寺の小僧に出された時、このおばはすぐ下の藪山の加藤団長と恋仲で、やがて夫婦になったが、間もなくその夫の団長は戦場で大怪我して不自由な体になってしまった。日吉の父八重門とちょうど同じような運命だった。お越さんは清らかな人だった。日吉は清らかなおばの美しい姿を今でも覚えているけれど、あの頃は日吉にとっては決して温かいおばさんではなかった。村中で鼻つまみのわんぱく者が寺から追い出されたり、茶碗屋から放り出されたり、評判の悪いこと甚だしかったので、若いおばさんはそんなわんぱくが身内にいるということを夫の男女へ広く肩身狭く思って、日吉が家へ顔を出すと、
4: しっ、おかえり
3: と犬か猫でも追うように夫に隠して帰れということばかり責めていたものである。考えればそれから20年、果てしなく長かった気もするし、わずか20年という気もする。いずれにせよ懐かしい人ではあった。猫の飯のことなどすぐ思い出されはしても、怨恨などではない、むしろ恩に感謝したい。
2: おお、
3: 藤吉郎はじっとその人を見ているうち、目に熱いものがあふれてきた。母とは最も近い肉親である、妹である。母は密かに不遇なこの妹の身をも常々案じていたろうに、いまだかつて自分に何も言ったことがない。自分に対して気兼ねをしておいでになったものと見える。
2: ねね、わしが幼い時たくさん可愛がっていただいたおばごら、なぜあんな片隅に置くか。敷物をこちらへ移せ。
4: 幾度もおすすめも

0: 申し上げましたが、固くご遠慮遊ばしていらっしゃいます。あなた様からもどうぞおすすめを。
1: おば様、こちらへおいでなさい。そこではご挨拶が難しい。年月は変わろうとも縁に変わりはない。ご窮屈な礼儀は無用。さあさあ、これ。おえつはようやく少しばかり膝を進ませて、
0: お久しゅうござります
1: と両手を使え、そして初めて藤吉郎の表をしげしげと見上げた。藤吉郎もつくづく見て、もう四五日ほど前からご滞在じゃとな。
0: はい。
1: 早くお目にかかればよかった。忙しさに知らなんだ。
0: こんなお恥ずかしい身なりでお尋ねして参るのも気が怯えましたなれど。
1: なんのなんの、よう来てくだされた。変わられたのさすがに。
0: あなた様こそ夢のようなお変わりをお喜び申し上げまする。
1: おばごにはおいくつになられたかな。
0: もう四十を三つほど超えました。
1: それは若い。これからじゃ。お連れ合いの加藤壇上殿には、わしが幼少の時すでに戦の傷を受けていつも寝ておざったが、その後回復なさったかな。
0: 一時は癒えて立ち居もできるまでになりましたが、つい四五年前、この子が生まれてからほどなく病のために亡くなりました。
1: そうそう、そのような噂を耳にしたこともあったが、郷里の皆の衆にも疎遠に過ぎて申し訳ない。ではそれなるわらべは壇上殿の忘れ形見か。
0: はい、この子が形見となりました。
1: 良い子ではないか。
0: わんぱく者でございます。
1: いや、面目ないぞ。わしの昔を言われるようだ。いくつになるか。
2: 七つだい。
1: 七つかと藤吉郎は笑ってしまった。自分のわんぱく時代を見るような気がしたのである。名は何という。
2: 虎之助。
1: 強そうな名だの。虎之助は不意にぴょいと立ちかけた。庭の方に何か見てすぐ飛び出そうとしたのである。
0: 実はこの子を従者になど召し使っていただきたいと思いまして、はるばる中村から連れてまいりました。父の壇上は侍でしたから、どうかこの子も行く末は侍の端になどしてやりたいと思いまする。それが亡き夫にはせめてもの手向けにもなろうかと。
1: おえつは片手にわんぱくを抱きながら畳へ涙をこぼしていった。藤吉郎はうなずきうなずき聞いていたが、彼女の言葉が切れると、よいとも、わしの手元に任せておけ。当人の器量にあるが、何か一人前には仕立ててくれる。虎之助、これへ来い。と差し招いた。
2: はい。
1: 待っていたように虎之助は前へ出て藤吉郎へお辞儀をした。そして後ろの母親を振り向いてからまた手を使え直した。殿様の前へ呼ばれたらこうするのですよとあらかじめ教えられていたものだろう。それを見ているおえつの目はいかにも愛しそうである。また心配そうである。なかなか機関坊らしいの。藤吉郎はつぶやいて、そばにいるネネや老母とともに微笑んだ。虎之助。
2: はい。
1: もっと前へ来い。
2: はい。
1: 侍になりたいか。
2: ええ。
1: そなたの父加藤壇上殿も侍だった。立派な侍になって母君を安心させてやるよ。虎之助は黙ってうなずいたが、部屋の人々の目が皆自分に注がれているのを気づくと急にはにかんでもじもじした。おえつは泣いていた。嬉しさが余って涙が止まらなかった。藤吉郎は左右を見回して、誰か小将組の堀尾茂助に市松を連れてこいと申せと言いつけた。その間に、虎之助菓子をやれと言った。

0: ネネが菓子を与えると、虎之助はそれを見守っていたが、我慢できなくなったと見えて、手を出してボリボリ食べ始めた。母親のおえつは、
1: これ、虎之助。
0: 顔をあからめながら、後ろでブサホンを叱りかけたが、ネネや母が、
2: 気遣うには及ばんな、そっとしておいたがよ。
0: と言ってくれたので、遠くからただ、ハラハラと眺めていた。そこへ堀尾茂助が、自分の後ろに14歳の小姓を伴って、東の縁側から座敷へ入り、遥か下にかしこまった。
3: お召しでございましたか。
0: 茂助が手をつくと、後ろの小姓も、それを習って、不器用に手を使えた。虎之助より年もずっと上だし、身なりも大きいが、その少年も見るからに田舎での子みたいな顔をしていた。
4: 市松に良い友達が来た。引き合わせて使わすから、これ出て虎之助と並ぶがよい。
0: 藤吉郎が言うと、市松ははにかんで目ばかりギョロギョロさせていた。小姓組のわんぱくを10人ばかり預かって、兄分格となっている堀尾茂助が小声で、
5: 殿様の前へ進んで、あの子の脇に座ればよいのだ、
0: と市松に教える。市松は虎之助の脇へ来て座ったが、横目で虎之助をじろじろ見ていた。
5: おばご、このわんぱくをご存知じゃろか。これは二つ寺で桶屋などをしていた桃園の新左衛門がこせがれで、市松というわっぱだが。
1: まあ。
0: おえつは遠くから見守って、さも驚いたように、
1: ではその子が新左衛門様のおせがれでございましたか。夫が亡くなった時、手を引いてお悔やみに来られましたが、あの子がまあいつの間に。
5: 去年からいろいろとあって、わしの手に引き取っておるが、これがまた一通りのわっぱではない。ここではきつうはにかんで神妙にかしこまっておるが。
0: 藤吉郎が笑うと、ネネも母も皆笑い出した。二人のわらべは一向面白くもない顔つきして、横目と横目でお互いの鼻の格好などを見合っていた。市松と虎之助を並べておいて、藤吉郎は二人へ行った。
5: 仲良くいたせよ。
6: はい。
5: お市は年上であるぞ。
6: はい。
5: 新参のお虎をよく面倒見てやらねばいかぬ。
6: はい。
5: では下がれ、
0: と言ってまた堀尾茂助、
5: 何分まだ幼いが、そちの組へ預けておく。よく仕込んで与えよ、
0: と言いつけた。元服前のわらべはそれを呼ぶのに、おなごのように名の頭字に尾をつけて、市松をお市とか虎之助を略しておとらというふうに呼ぶのは、その頃の習わしだった。お市とおとらは、藤吉郎へお辞儀を済ますと、茂助の後について下がっていった。虎之助の母は、後ろ姿を見送って、また涙をたたえていた。
5: 親の案じるようなものではおざらぬ。すぐ城内の者にもなれよ。おばご、安心するがよい。
0: 藤吉郎はなお、ネネに向かって、お虎の母へ城内の住居を与え、何かと平常も話し相手になってやるがよいと言い足した。お虎の母は、
1: ご恩は忘れませぬ、
0: と彼の恩情を伏し拝んだ。こういう例は彼女の場合のみではなかった。縁故をたどって彼を頼ってくる者に彼は分け隔てなかった。百の皮を入れる大会のように、塵も入れ、清流も入れた。
7: 今日のリフレイン。
0: 百の皮を入れる大会のように、塵も入れ、清流も入れた。

0: 安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。 SNS などには子どもや孫の成長に関するさまざまな情報があふれていますが、不安を煽るものには注意が必要です。最近 SNS で急増しているのが、子どもの成長についての科学的根拠のない情報です。特に SNS 上で目立っているものの一つが、赤ちゃんの頭の形。左右が対称でなかったり平らだったりすることを気にする方もいます。 SNS 上の広告には、放っておくと頭痛や中耳炎につながる、自然に治ることは難しいなど、親にとっては不安になる情報がありますが、これについて現場で治療にあたる医師は、科学的根拠はなく、多くの場合は自然に治ると話しています。国立成育医療研究センターの彦坂誠診療部長です。
1: 偏頭痛とか、あるいは中耳炎とかですかね、自然に治ることは難しいって、これはですね、完全に科学的には否定できると思います。偏頭痛になるとか、顔が歪んじゃうみたいなことを見ましたというようなことをおっしゃって、で、私たちの方から、そういったことは十分な科学的根拠が示されてないんですよというような話をする、そういうことはしばしば経験しております。
0: 彦坂医師によりますと、多くは赤ちゃんを寝かせる際に長時間同じ方向を向くことが原因となっていて、自然に改善するといいます。この他にも、頭をマッサージするような動画も SNS で100万回以上再生されていました。
2: 赤ちゃんの頭をこうやって撫でることで頭の形が改善するっていう動画なんですけど、
1: 撫でるだけで頭の形が良くなるっていうことは、あんまりないんじゃないかなと思います。改善するというふうに捉えられるのであれば、それは科学的には間違っている。
0: 不安を感じる保護者に医師が勧めているのが、うつ伏せにする時間、タミータイムを設けることです。頭が床についている時間を短くすることや、自分で頭の向きを変えることができるよう促すことにつながります。ただ注意してほしいのが、赤ちゃんが起きているときに保護者が見守りながら行うことです。
1: タミータイムってに代表されるような、その赤ちゃんの運動、こういったもので、十分予防とか、あるいは一定程度の改善ができると、いろいろこう触れ合って、それで運動を促していただきたい。
0: もう一つ注意が必要なのが、子どもの身長に関する情報です。美容クリニックなどの広告で見られる成長ホルモン、注射をすることで身長が伸びると謳われていますが、警鐘を鳴らす声もあります。子どもの成長に詳しい国立成育医療研究センター内分泌代謝科の柏田健一診療部長は、成長ホルモンの注射は平均的な身長の子どもに対する効果は検証されていないと言います。
3: 医学的にその対象でないということは、やはり効果が十分に確認できない、科学的に根拠がない、医療をやるということ自体が倫理的にも少し問題があるんじゃないかなというふうには感じております。
0: 日本小児内分泌学会は、対象ではない子どもへの成長ホルモンの投与について効果が得られないことが多く、有害なことが起こる可能性があると注意を呼びかけています。育児に関してさまざまな情報があふれていますが、まずは信頼できるかかりつけ医や専門医に相談することが大切です。安心ラジオ、原田博和でした。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 先月日本を訪れた外国人旅行者は355万人余りと、去年の同じ月と比べて 3.6% 減り、2ヶ月連続のマイナスとなりました。中国からの旅行者の大幅な減少が続いていることが影響しました。日本政府観光局によりますと、先月日本を訪れた外国人旅行者は355万9900人と、去年の同じ月と比べて 3.6% 減りました。マイナスは2ヶ月連続です。主な23の国や地域別に見ると、8割以上にあたる19の国と地域で5月としての過去最多となり、旅行者が最も多い韓国が95万人余りと 15.2% 増えたほか、台湾は61万人余りと 14.6% 増えました。またアメリカが 7% 増えたほか、3月と4月に大幅に減少した中東地域からの旅行者も、航空便の一部が再開したことなどを背景に 67.8% 増えました。一方、中国からの旅行者は31万人余りと 60.4% の大幅な減少となりました。去年の秋、中国政府が渡航自粛を呼びかけて以降、6ヶ月連続のマイナスで、日中関係の悪化が全体を押し下げた形です。このほか、タイが 8.6%、ベトナムが 2.1% それぞれ減り、日本政府観光局は、観光客の誘致に力を入れる中国への旅行人気が高まっていることが影響しているとみています。日本維新の会は今日役員会を開き、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の3つの文書の改定に向けた提言を了承しました。この中では、日本は唯一の被爆国として、長期的には核軍縮や核廃絶を目指すものの、現実の脅威から国民を守る責任も負っていると指摘し、核戦略を再構築すべきだとしています。そしてアメリカが海洋発射型核巡航ミサイルの配備を予定していることを念頭に、非核三原則のうち持たず作らずは維持しつつ持ち込ませずについては現実的な検討を行うべきだとしています。またミサイルを発射する VLS 垂直発射装置を搭載した潜水艦の保有をめぐり、動力は原子力以外に存在しないとして、原子力潜水艦を早急に導入するよう求めています。一方、防衛費の規模については、中長期的には 3% 以上を参考に増額を目指すよう求めています。藤田共同代表は会見で、厳しい安全保障環境を捉えて現実を直視した戦略方針を決定すべきだと述べました。維新は提言を来週にも政府に提出したい考えです。中東情勢による包装資材の価格高騰などを理由に、食品メーカーの間でチルド麺や冷凍食品などの値上げの発表が相次いでいます。このうち日清食品チルドは、チルド麺など81品目について今年9月1日に納品する分から希望小売価格をおよそ 6% から 11% 引き上げます。会社によりますと、中東情勢に伴い包装資材の価格が上昇しているほか、物流費や人件費の増加でコスト増加分を吸収できなくなったことが値上げの理由だということです。このほか、製粉大手のニップンもパスタなどの家庭用の冷凍食品45品目について9月1日に納品する分から会社の出荷価格をおよそ 7% から 15% 引き上げます。この会社も中東情勢に伴う包装資材の価格の上昇が要因の一つだとしていて、食品メーカーの間で影響が広がっています。8時のニュース。

0: 富がお伝えしました。時刻はまもなく8時5分になるところです。
1: ティーンエイジャークラブ、
2: こんばんは、アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ、この番組は10代をはじめ若い世代の皆さんのお悩みや熱中していることを私アンミカが真正面から受け止め真摯に答えさせていただくという番組です。そして今回私と一緒にお送りするのはこの方です。
3: はい、アナウンサーの澤田拓海です。アンミカさん、はじめまして。
2: はじめまして、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。では簡単に自己紹介をさせてください。
2: お願いします。
3: 現在 NHK の東京アナウンス室に所属しています、はい、で今は朝のおはよう日本という番組のリポーターを担当しています、
2: はい、なんかアメリカシカゴ生まれと聞いております。
3: あ、そうなんです。2歳までしかいないんですけれども、はい、
2: なるほど、
3: はい、主に埼玉で育ちました、はい、
2: なるほど。英語は、
3: あ、英語は、まあ、仕事で使ったりそれなりに。
2: あ、素敵、はい、あのどうですか、若い頃部活とか何か熱中していたことありますか？
3: そうですね、熱中したもの何かなって考えた時に思いついたのが勉強、
2: は
3: い、
2: うわー、これ逆に勉強とか受験とかそこで悩んでる方も多いと思うんで、好きになれる秘訣聞きたいな。え、どういうところが好きでした？
3: あの一回大学受験に失敗しまして、はい、で浪人したんですよ、で浪人した時にこう新しくその時に学ぶ科目とかがあって、でその時に、あ、新しい物事を学んでいくのってこんなに楽しいんだと思って、うん、でそれでこう勉強にはまりまして、でその経験が今の例えば取材とかで新しい分野を学んだりとか、こういろんな人に話を聞いてそのことを知ることが、まあ、好きになるというか、うん、今の仕事に生きてるなというふうに思いました。
2: じゃあ逆にこの落ちたことは悔しいけれども、逆に勉強する時間がたくさんあったからそれを有意義にお使いになられたみたいな。
3: そうですね、物事の計画の立て方とか、はい、あのどうやったら例えば1回 そのテストでもし成績が悪かったらどこが悪くて、じゃあどう改善できるかっていうのをその時に習慣づけてやったので、
2: これはお役に立つ、あの結構質問者の方がいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに私感じますので、ぜひ経験を生かしたアドバイスお願いいたしますね。
3: ありがとうございます、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。さあ、そして素敵なゲストのご紹介です。新世代 J-POP ボーイズグループ青縁の京介さんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。こんにちは、青縁の京介です。よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: お願いします、はい、では京介さん所属の青縁についてご紹介します。はい、青縁はオーディション番組を経て結成された7人組の新世代 J-POP ボーイズグループです。2025年にリリースしたデビューシングル青い太陽ザ・ブルーサンと、今年3月リリースのセカンドシングル秒で落ちたが日本レコード協会のゴールド認定を獲得するヒットとなりました。日本一輝く、日本一愛されるグループへ全速力で駆け上がっています。
2: おめでとうございます、京介さん。あのこの番組ね、はい、京介さん10代をはじめ若い世代の方に向けた番組っていうことなんですけれども、はい、まあ、10代の頃ってまだ2年前ぐらいまでなんですけどどんな風に過ごされてました？なんかあの部活してた、これに熱中してたとか。
4: はい、でも僕は5歳からダンスをしてたんですけど、
2: はい、
4: もうそっから今までずっとダンスに集中して生活してきました。うん、
2: ダンスきっかけは
4: 地元の友達がたまたま5歳の時に、うん、あのダンススクール通ってみないかっていうのを誘われて、でそれで入って僕がなんかめちゃくちゃ好きになっちゃって、そっからもうずっとダンスを続けてます。
2: 友達のおかげで、きっかけでよくクラブとか部活もそうですけど、はい、自分が熱中することってありますけど、はい、それがこうやって職業になってたくさんの方の心をときめかし、こうやる気を起こさせてるってすごいもんだね。
4: 本当に今も頑張っております。
2: 好きなことしてる、この仕事してるって喜びってやっぱ日々感じますか？
4: いや、本当に感じてて、うん、まあ、でももちろんそのいいことだけじゃない日々なんですけども、うんうん、なんかやっぱり結局は最終的にアイドルやってて、すごい自分が楽しいなって思えるので、うん、本当に嬉しいです。
2: じゃあこの好きなことを突き詰めるとか、はい、そういうことのお悩みに直面している方もいらっしゃると思いますので、はいはいはい、まあ、経験化して今日もアドバイスお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。頑張ります。
3: さて、アンミカティーネイジャークラブでは NHK1 ラジュルラジュルのホームページまたはアプリをダウンロードすればリアルタイムで聞くことができます。また10代をはじめ若い世代の皆さんからのお悩みや熱中していることを募集しています。

0: ティーンエイジャークラブ、アンミカティーンエイジャークラブ、アンミカと
1: 青園の京介と
2: アナウンサーの澤田匠の3人でお送りしています。ここからは10代をはじめ若い世代の皆さんから寄せられたお悩みに答えていきたいと思います。
0: はい、
2: では最初のメッセージです。
0: お願いします。はい、
2: ラジオネームライムさん、21歳女性の方からです。
0: はい、
2: 今21歳でフリーターなのですが、私はやりたいことじゃないと続けられない性格で、この性格を直したくても直せない。さらに今やりたいことが全然見つからなくて、働きたいのに働けず、どう生きていけばいいのかわからなくて、毎日就職サイトとにらめっこしています。やりたいことを見つけたいです。
0: なるほどね。私すごいライムさん、真面目でね、繊細な方だなと思いますね。なんとなく生きるっていうことを続けてる方も多い中で、なんか性格を直そうとか、どう生きていくかって一生懸命向き合っている。ぜひ皆さんの経験からね、あの真摯に一緒にちょっとお伺いしながら導いていけたらと思います。
2: は
0: い、
2: それでは相談者のライムさんとお電話がつながっております。
0: はい、もしもし、ライムさん、こんばんは。
3: こんばんは。
0: あ、優しいお声の方、よろしくお願いしますね。アンミカです。
3: よろしくお願いします。
1: あ、そして青園の京介です。よろしくお願いします。
2: はい、アナウンサーの澤田匠です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
3: お願いします。
0: ねえ、今21歳ということで、もうみんなね、やりたいことじゃないと続けられないって方は本当に多いと思うんですけれども、はい、今現在はフリーターといっても何か働いてはらっしゃるんですよね。
3: はい、宴会とか婚礼のお料理のご提供をするアルバイトをしています。
0: あ、なるほど。あれも難しいですよ、間とか見たりね。これはどういうふうに見つけて、あのこのお仕事をするに至ったんですか？
3: なんか人と関わることがしたいなって思って、で飲食店でアルバイトをしたことがなかったので、新しいことにもチャレンジして、なんかできることを増やしたらなと思って見つけました。
0: 素敵じゃんね、行動力ある、
1: はい、
0: ね、あのちなみに意外と緊張はしないタイプですか？こういう接客とかやってみてどんな感じですか？楽しいですか？
3: 楽しいです。
0: あ、よかった、もう見つけつつある。ねえ、京介さん。
1: いや全然、でもあの僕と多分同い年か、多分一個上だと思うんですけど、でも全然今のお仕事が楽しいと思えてるなら全然十分だと思います
0: ね。
1: はい、
0: だから逆に京介さん、気になるのがやりたいことじゃないと続けられない性格だと、こうなんかちょっとこう性格を直したくても直せない、やりたいこと見つからないとおっしゃっているところが、今好きだという仕事をしながらもそう思ってるっていうのがちょっと気になるんですけど、ちょっとその辺掘り下げていいですか？
3: はい。
0: 何かこう自分で興味持たないと行動できないって悩むきっかけになったような出来事とかあったら教えてください。
3: 一番大きいのはやっぱ人間関係が大きいなって思ってて、いろいろ挑戦していろんなアルバイトに行ってみるんですけど、続ける中でその人のこう表情からいろんなこの思ってることを考えてしまって、そういうのとか自分の失敗とかが積み重なって、とやりたいっていう思いが遠のいてやめてしまうことが多くて、
0: これはね、私ね、ホントライムさんだけじゃない、人の悩みのほとんどが人間関係で、表裏一体で人の表情と言葉を読み取れるって人は多分生かすこともできるので、だけど長く過ごす人間関係の職場とかだと逆にしんどくなっちゃうね。
3: はい、
0: あのちなみにライムさん、
3: はい、
0: 特に社会人になる前ってやっぱりこれって小中高で得た経験っていうのも影響してるのかなって私は勝手に思うんですけど、例えば中学、小学校、高校は似たような経験はありました？
3: そうですね、なんか高校の時に、弓道部に入部したんですけど、続けていく中で、一緒にやっていた女の子3人に突然なんか無視され始めて、ちょっときつくなって退部してしまったっていうのも、
0: そっか、これはね、本当ライムさんのせいじゃないんだよね。なんかこれ私も小中

0: 構経験あってね、はい、女の子男の子って今の時代分けるべきじゃないかもしれないけど、うん、感情の成長の過程で起こりやすいという、うん、可能性だけで言うと女の子が成長する過程でちょっとこの子可愛いな羨ましいなとか、うん、ちっちゃいコンプレックスからっていう場合もあるんですよ、うん、その子に原因がなくとも何かそういうふうなことをすることによって成長していく過程だけど時にそれが非常に残酷で相手を傷つけることもあってライムさん私も経験あります、
1: はい、
0: 理由ないんですよあんまり
1: そう
0: でもなんか中学時代とかも部活は他はやってなかったんですか
1: 中学時代は吹奏楽部で、
0: ええ、
1: それは親に楽器を買ってもらったっていうのと、うん、単純に音楽がいいっていうのでなんかあんま向いてないなとは思いつつも続けられました。
0: おそうか、うん、でもきっと向いてないと思ってもどこか楽しいっていうのもあってやっぱり続けられたのもあるんですよね。
1: はい。
2: なんか今続けられてることとかってあったりするんですか？
1: そう今は去年の10月頃から、うん、そう日本語教育能力検定試験の勉強を続けてます。
2: あすごい。
0: それはなんかきっかけがあるんですか？なぜ学ぼうと思ったか。
1: 漢字とかなんか日本のことが好きっていうのもあって、
0: 漢字もじゃあ勉強してるんですか？
1: 勉強してました。
0: おお、それは好きで？
1: はい。
0: あ、漢字私も大好き。漢検とか勉強した取りました。
1: 2級取りました。
0: 難しいよ。2級から一気に難しくなる。
2: すごい。
0: すごい。じゃあこの漢字と日本語の教育検定は勉強続けられたってことですよね。
1: はい。
0: で中学時代の吹奏楽も続けられたんですよね。
1: はい。
0: むっちゃ続けてるじゃないですか。
2: うん
0: ねえ続けれてますよ。
3: いやそうですよね。漢字検定2級って、まあ、私も大学時代勉強したことがあるんですけど、はい、本当に一般社会でこう必要とされるっていうものなので本当にちゃんと勉強しないと受からない試験なんですよね、
0: はい、
3: でその中でこう日本語能力教育検定って、うん、まあ、今それこそね、まあ、技能実習生とか、
0: はい、
3: 外国人材の方もねこう日本に多く、いらっしゃってる中で、まあ、そういった人たちにこう日本語を教えるチャンスっていうところで本当に将来も見据えて勉強されてるんだなっていうのがすごく伝わってきました、うん、
2: なるほど。
0: 全然何もしてない人じゃないしすごく考える力も学ぶ力も優しさもある人で、うん、私会社の社長やったら社員さんに欲しいわなあ。
2: めちゃくちゃ優しい。
0: うん、受かる落ちるということじゃなくもうこれ知識と努力って自分に残るから、
1: はい、
0: どんどんどんどんこれ活かしてほしいなって思います。
1: はい。
0: 一生続けられる仕事ってみんな思って好きだときっと続けられるって思う方多いんですけれども、うん、理想が高くなりすぎてこうギャップで、はい、あこんな感じだったんだっていう人も多いですし、うん、何か、はい、やりたいこと見つからないっていうこと課題ではなく真の課題は失敗した時に自分を否定しすぎず自分がここまでできたっていう自分を褒めてあげるっていうことだったり、はい、続けたから好きになることもあるので、
1: はい、
0: うん、きっとちっちゃくたくさん好きになって続けれてる人だと思うので考えすぎてるとこもあったのかなって感じますね、はい、どうですか、はい、京介さんは。
2: まあ、僕もちょっと敏感な部分があるんですけど、うんうん、でもそれは確かに自分の人生は自分でしか作れないと思うんで、
0: うん、
2: もうどんどん自分に集中してこれからもたくさん好きなことは続けてやっていけたらいいなって思ってます
0: ね。え、そばださん、こうやりたいことって突然空からも降ってこないし、うん、ちょっと気になるを育てた先に見つかるものなのかななんていう気もするんですが。
3: あ、そうですね、うん、私自身も自分って今何やりたいんだろうっていうのが分からなくなった時期はあったんですけれども、
0: ね、
3: はい、でもこういろいろなこと本当に小さなところ自分の知らないところに行ってみたりとか、うん、やったことないことをやったことであ意外とこれも面白いかもって思うことが増えて、うん、それでなんかやりたいことが見つかることもあるっていうのはあるので、うん、本当にいろんなことをやってみる、まあ、その中でも自分の好きなことをこう続けていくのがすごいいいんじゃないかなっていうふうに思いました
0: ね。え、今三者三様いろんなライムさんのお話聞いてみんなが過去思い当たったことだからこそ

0: 悩んでる内容ライムさんだけじゃないっていうことをまず分かっていただきたい。そして、はい、ライムさんは相手の機嫌の悪さやこう何かっていうのを敏感に受け取りすぎず、相手にお返しして距離を取るっていうのを上手にとって、仕事を通じてたくさんの人と心の距離感を縮めるっていう風にしていけば、学生時代はほら直で人とこうずっと友達関係を続けるけど、社会人になると仕事を通じてっていう一個クッションが入りますよね。
1: はい、
0: うん、ですからきっと人に必要とされる人になっていくと思いますし、
1: はい、
0: 日本語教育検定漢字と勉強をまたそこにプラスアルファで生かしていくことができると思うんですが、ここまで皆さんのお話聞いてライムさんどうでしょう。
1: なんか前向きに頑張れそうです。
0: よかった。京介さん同い年のね、
2: はい、そうですね、本当に頑張ってください。これから人生たくさんあると思うので、は
0: い、いろんな経験がね、
2: はい、ファイティンです
1: ありがとうございます。
0: ライムさん54歳のアミカも一緒に頑張ります。
1: はい
0: じゃあありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ライムさんのお悩みでした。アンミカティーンエイジャークラブ、
3: アンミカティーンエイジャークラブ、続いてのお悩みです。はい、ラジオネームゆうかさん、19歳の女性の方からです。
0: はい、
3: 私は大学で中国語の勉強を頑張っています。授業内容が難しくついていくのは大変ですが、楽しいと感じながら勉強することができています。興味があって中国語の勉強を始めたのですが、中国語を生かした職業に就きたいという将来の夢があるわけではないので、今やっていることは果たして意味があるのか、将来役に立つのかと考えてしまう瞬間があります。今頑張っていることに対して不安を感じたとき、どのように思考を切り替えれば前向きに頑張ることができるのか、アドバイスをいただけると嬉しいです。
0: うわ、ものすごい自分の好きなことをしっかりやってる。でもこう夢と直結するのかなとか、こう立ち止まって見渡したときにふと不安になるみたいなのありましたよね、はい、若い時ね。はい、でもまあ人生要領だけじゃない、夢があるから頑張れるだけじゃなく、好きがの点が線につながっていくこともあると思うんで、うん、まあ、いろいろ切り替え方などお話をお伺いしてみましょうか。
3: はい、それでは相談者のゆうかさんとお電話がつながっております。
0: はい、もしもし、ゆうかさん、こんばんは。
1: こんばんは、
0: アンミカです。
2: そして青山の京介です。
3: アナウンサーの澤田拓海です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ゆうかさん、中国語の勉強頑張ってるんですか。
1: はい、
0: すごい。もうどれぐらいですか。
1: 今大学2年生で、大学に入ってから勉強しているので約1年ほど勉強しています。
0: うわ、
2: すごい。
0: いや、これちなみに興味持ったきっかけは何ですか。
1: まず言語に興味を持ったきっかけが、
0: はい、
1: 青江さんの先輩方のエンティームさんなんですけど、
0: はいはい、
1: エンティームさんは日本出身じゃないけど日本語で活動されている方とか4カ国語を話せる方とかがいるのを見て、それがすごいって思ったし、自分の母国語じゃない言語を話せるのがめちゃくちゃかっこいいし、話せたら楽しそうだなって思ったので、まず言語に興味を持って、
0: うん、
1: その中でも学ぶからには役に立つのがいいなと思って。
0: なるほど、うん、
1: そう、話者人口が一番多いのと、うん、面白そうだなっていうのがあったので中国語を選びました。
0: うん、そっか、漢字っていう音読みのリズムもちょっとわかるし、まあ人口も多いしね、喋る方もね。
1: はい、
0: これからがっつりこう役に立ちそうな気しますけど、ちなみにどれぐらいの今ペースで学んでるんですか。
1: 今は授業が1日に90分が2コマあって、
0: すごい。
1: それが週に4回あります。
0: ちょっと
2: 週4。
0: 1日の8分の1の時間が、
1: はい、
0: すごいね。
2: すごい。
0: これ実はなんですけど、澤田アナは中国語を話せるんですか。
3: いやいや、話せるっていうわけではないんですけど、私も10年前に大学で中国語を勉強していたので、はい、
0: なんかちょっとゆうかさんとちょっと話せたりとかするんですか。
2: 聞きたい。
0: ちょこっとご挨拶だけとか。
3: 你好
1: 你好
3: 你喜欢什么。
0: すごい。
1: 我喜欢听音乐。
3: おお、ティーン音楽。音楽を聴くのが大好きっていう。
0: は
3: い、
0: へ
1: ー。

0: すごい、お名前の自己紹介じゃなくもう会話が始まってたんですよ。すごい。でもこのアホエン、そしてエンティームたちでね、こうやってこう外国語に興味を持って世界の人とつながりたいっていう夢を持つ人が現れてるって、京介さん嬉しいですね。
1: いや本当にすごい嬉しいですね。
0: でもお悩みがあるってことですもんね。
2: はい、
0: 今1年中国語をこうやって一生懸命勉強してるお話をお伺いしました。たまにやってる意味があるのかなって思っちゃうっていうことですよね。
2: はい、あの将来中国語を何か活かせればいいなという思いはあるんですけど、その自分が仕事に活かせるほどのレベルになれるかっていうのもあるし、まだ特にやりたい仕事が見つかっていなくて、それで時々今やってることは意味あるのかなってふとした瞬間に思ってしまうことがあります。
0: なるほど。あるよあるよ、ありまくるよ。楽しいって思ってることってもう未来からのヒントで、心が動く理由ってすごくあるんですね。心が動くことって人に喋ってる時にできたっていう結果もそうなんですけど、例えば就職面接なんかでも、ちょっと中国のこんな勉強してたんです、あのすぐにこうベラベラってわけじゃなくて、こうかもしれないけど、そう人とお会いした時に声を役に立ってるかもしれないっていうだけでも、自分の好きで頑張ってきたことを人に就職面接説明する時に、自然とその人の顔は好きなこと喋るとキラキラするんですね。それが自分にとった資格の凄さよりも、その人が熱中してきた経験っていうのは相手に伝わるんですよ。結果覚えてくれてて、この人中国に関係する部署でこういうことやってもらおうかってなっていったり、自分頑張ったことは全部点が線になって未来につながっていくので、必ず何かのためになります。なんか、
2: はい、
0: うん、本当よ。でこれあの澤田アナもそうですよね、きっといろんな経験、アナウンサーになってからとかなるまでとかどうですか。
3: 今回ちょっと中国語っていうことなんで、中国語をやっててよかったなって思うことが実際私はありました。
0: はい、
3: 例えばまあ、僕もそんなに喋れるわけではないんですけれども、その中国人の方とたまにお会いしたときに、ほんのちょっとニハオって挨拶するだけでもすごく相手の方喜んでくれたりとか、中国料理店に行った時に、中国人の方にすごく美味しかった、ありがとうっていう風に中国語でこう伝えたらすごい喜んでくれるんですよ。だからそういう時に、あ、自分はやっててよかったなっていう風に思いましたし、本当にいつ役に立つのかわからないので、
0: そうね、これがだからその人生の目的にっていうことだけじゃなく、誰かを喜ばせる、世界中の人と心の手をつなげるっていうのは言語ですごく大きいことですし、あと京介さんは、まあ、ダンスが好きでっていうこともありますけど、何かこう思わず今の自分につながってるなっていうのも、友達に誘われてたもんね。
1: そうなんですよね。私僕ももともとダンス関係のお仕事につけたらいいなってずっと思ってたので。
0: あ、なるほど。
1: そしたら今自分のいろいろなご縁とかつながりがあって今この活動してるので、本当に何が起きるか分かんないので
0: ね、京介さんだから目的地を決めたから、なんかこう道具磨く人もいれば、道具磨いてるうちに目的地が見つかる人もいるわけですよ。だからね、思考を切り替えれば前向きにできることができるかって話でしたけど、今頑張ってることへの不安は必ず点と点線で見つかっていくので、中国語をはじめにした就職先が生かすものじゃなくても、後々役に立つところにチャンスが生まれていくんです、人生は必ず。だからそういうところあるよっていうこともちょっと長く生きてる私たちからのアドバイスもあるんですが、他に何かお悩みもあったりしますか。
2: 一つ自分が勇気持てなくて参加できていないっていうのがあって、
0: 何でしょう。
2: それがフリートークっていうネイティブの方と自由に会話できるっていうのがあるんですけど、私がやっている授業は基本文法がメインで、書きの方をやっているので、自分で言葉を考えて会話っていうのを普段あまりしたことがないので、
0: なるほど、
2: そこに行くのをすごくハードルが高く感じてしまって、緊張もするし、そこに行く勇気が持てずにいます。
0: なるほど。それ語学勉強するときに、自分も自分の国の韓国に今から23年前に留学したときに、書き できるけど発音がみたいなんとか、やっぱ会話が一番難しいなっていうのありましたけど、澤田さんどうですそこ。
3: 結構ハードル高いんですよ。私もやっぱり自分の喋ってることがこう通じるかって不安になることはあるんですけれども、うん、意外と向こうは別にこっちがそのペラペラだっていうふうに思わないじゃないですか、
0: うんうん、
3: でその時に通じることはあるし、まあ、失敗してもいいんだっていう、別にこっちがなんだろう、うまく言おうとかじゃなくて、うん、とりあえず何か話してみるっていう、で通じたっていうちっちゃなことがこう成功体験に、う
0: ん、あー、わかる、
3: つながっていくので、うん、本当に多分ハードル高いと思うんですけど、まずは、いくつかちょっと自分でこれ聞きたいなとかこういうこと言おうっていうのは、うん、まあ、ある程度はちょっと用意しておいて、うん、で行くとまあいいんじゃないかなと。でも確かにいきなりネイティブっていうのはその緊張するっていうのはすごくわかります、
0: ね、わ、私もラングエッジエクスチェンジをはじめにしてお友達たちとこうエクスチェンジ、その言葉を会話してっていうのを経験積んでいくんですけど、初めの一言を完璧にしようと思いすぎて挨拶から始める、これができたら一個 OK って目標をちっちゃくしていく、積み重ねにはしていこうとは思ってたんですけど、その授業の時間が長いと焦ってしまったりとかして、でも優香さん、
2: はい、
0: 私がやったのは、
2: はい、
0: 語学って間違えるためにあるんですよね。間違えるたびに学ぶから、
2: はい、
0: で赤ちゃんってね何回も転ぶから歩けるようになるのよ。私たち全員そう、
2: はい、
0: 語学は特にそうなんですよ、
2: はい、
0: うまくいったものって忘れていくんで、はい、間違ったとこが恥ずかしくて、その恥ずかしさが喋れるようになるっていうところがあるので、
2: はい、
0: でもそうやってきた自分をみんな忘れてってるだけなんで、
2: はい、
0: 本当語学って初めの一歩が一番勇気いるんですよね。だからもう恥ずかしいっていうのが成長することだっていうのを思って、はい、ベラベラなってる人全員そうなんですよ、
2: はい、
0: その一歩超えたらむっちゃ楽しいと思います、
2: はい、
0: もうこうなったら京介さん背中押してあげて、
1: 背中を
0: 行ってきてって
1: そうですね。でも僕もずっと練習生2年間韓国でしてたんですけど、
0: そうやん、
1: はい、なのでやっぱり韓国語最初本当にもう全然聞き取れないし、
0: うん、
1: 全然言っても伝わんないしみたいな、
0: うん、
1: でなんか最初多かったんですけど、うん、でも今考えたらその失敗が今すごい話せてるきっかけにもなって、きっかけっていうかそのどんどん上達してるし、
0: うん、
1: つながっていくことがたくさんあるので、うん、いっぱい失敗してどんどん上達していけばいいと思います、
0: うん、
1: ファイティー
2: ありがとうございます
0: ファイティンもろたで、
2: ありがとうございます
0: 今日一嬉しそうな笑い声やったゆうかさん
1: 嬉しい、
0: ね、語学は間違えるっていうことがスタートですから、恥ずかしいがスタートです。みんな一緒です。
2: はい、わかりました。
0: うん、ゆうかさんありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました。
0: ゆうかさんのお悩みでした。それではここで一曲お聞きしましょう。京介さんが所属する青縁の曲ということで、はい、紹介お願いします。
1: はい、僕たちの曲なんですけど、すごい聴いたら前向きになれる、前向きになれるようなきっかけを作ってくれる曲になっております。
0: はい、
1: 青縁でユース。

0: アオエンでユースでした。
1: アンミカティーンエイジャークラブ、10代のみんなの気持ち受け止めるで。
2: ではここでリスナーアンケートのお知らせです。 NHK ラジオでは6月1日から30日まで番組についてのアンケートを実施しています。 NHK AM FM で放送している番組について、どの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなどを選択式でお聞きしています。皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。アンケートはラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします。
1: アンミカティーンエイジャークラブ、アンミカと
0: 青江の京介と
3: アナウンサーの澤田匠の3人でお送りしています。ここで番組に届いている10代をはじめ若い世代の皆さんのお悩みや熱中していることなど紹介していきたいと思います。
1: はい、お願いします。
3: はい、まずはラジオネーム焼肉さん、11歳の男性の方からです。はい、今小学5年生ですが、難関中学受験をしようと5月の大型連休は塾の宿題で大変でした。
1: そっか、偉いね。
3: 塾は通い出して間もない状態でした。でそこの塾長と相性が合わず、すごい困っています。
1: おお、うわ、まず小学5年生で連、ね、受験頑張ってるってすごいね、京介くんね。ただこの、ごめんなさい、別に11歳だからいくつだからって関係ないんですけど、塾長と相性が合わないっていう、この相性が合わない内容が分からなくて、その授業のね進め方がペースが合わないのか、その人のこう口癖がちょっと気になるとか、なんかペースなのか、11歳の男性の相性っていうのがちょっとまだ分からないんですけどね。澤田アナ、
3: なんだろうな、
1: 塾長なんだろう、京介くん、
0: なんでしょうね。でも多分小学5年生ですもんね。
1: まあこれはもう想像でわからないので、ご両親にまず相談してみるっていうのが正直いいのかな。やっぱりストレスで集中できないと受験にも影響しますよね。受験長距離走ですし、安心して学べる環境大事なので、まずはご両親の意見聞く。
3: そうですね、勉強の進め方っていうのは多分おのおの違っていて、私の経験談にはなるんですけど、自分のペースで進めたい、私はどちらかというとそういうタイプなんですね。自分のスペースで進めたいと。ただ一方でちゃんと面倒を見てほしい、このカリキュラムをこなしてこういうふうに進めたいっていう人も一方でいるんですよ。だから多分塾によってそれぞれ多分性格って違うと思うんで、授業の進め方とかカリキュラムとか、まずやっぱりだからご両親とか、また自分がどういうふうに勉強したいのかとかしっかり相談してもいいかもしれないですよね。
1: 確かにね。ダンスの場合はどうですか。
0: ダンスの場合、でもダンスだったらやっぱりその場所も限られてくるので、もう環境相性が悪くても、なんだろう、自分を変えようって思っちゃいます僕は。
1: あ、はい、だって絶対ダンスも先生のその踊り方とか、の好き嫌いとか進め方あるもんね。
0: そうですよね。
1: 結構京介くんは自分を変えてみるタイプ、
0: はい、自分を変えてみて、あと見方とかを変えて、多分例えばいいところだけを見て、なんだろう、どんどん慣れていくじゃないですけど、そういう風にすると思います。
1: は
0: い、
1: なるほどね。ということもじゃあ含めて一番身近な大人に相談してみるということが ね、はい、おすすめですね。焼肉さん頑張ってください。
0: 頑張ってください。
3: さあ続いてはラジオネーム刺身醤油はいかがさん、19歳の女性の方からです。
1: はい、
3: 私の悩みはライブ中に推しを見て勝手に虚無になることです。
1: ほう、
3: ライブでは曲始まった瞬間ぶち上がるし、好きって気持ちでいっぱいになるんですけど、推しがキラキラ輝いていれば輝いているほど、急に私今まで何してたんだろうって気持ちになります。同い年くらいなのにステージの上で何万人を幸せにしている人を見ると、自分との差を感じて勝手に落ち込みます。
1: はあ、なん

0: 大好きで行ってるのに比べちゃうっていう矛盾に悩んでる。なんかきっと刺身醤油はいかがさんは自分も誰かにエネルギーを与えたい人なのかな。だから刺身醤油はいかがさんも日々ちっちゃい誰かにできることをするとかでもいいのかななんて感じるんですけど、あとこの推しのおかげで自分も力をいただけてるってありますよね、はい、きっと。い
1: や本当にもちろんあって、うん、やっぱりこの僕たちのパフォーマンスしててもそのファンの人たちの表情とかから見て、うん、すごいなんか幸せそうだなみたいな、うんうん、それをなんかこっちもすごいなんだエネルギーとしてもらえるから気にしすぎじゃないですか、なんか全然そんなこと思わなくていいのにってめっちゃ思いますけどね。
0: 今京介さんがおっしゃった彼女がじゃあぶち上がってくれるおかげ好きって気持ちでいっぱいになるって言ってくださってることが、
1: はい、
0: 京介さんたち演者のもう大きいエネルギーになって一人一人のその喜びが励みになってる、もうそれで役に立ってるから。
1: 本当ですよ。
0: 何してたんだろうじゃないよね。
1: いや本当に何してたんだろうじゃないですこれは
0: もっと盛り上がってほしいよね。
1: はい、全然比べ人と比べないでほしいですね。
0: あ、
1: 自分は自分なんで
0: だね。でもこうやって比較してしまうっていう人もきっといっぱい、
2: うん、
0: 身近な人だけじゃなくね、いろんな人と比較してしまうっていうのも成長の大切な過程だから今自分にできることをやる、それでもいいんじゃないでしょうか、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、ということでね、またあの皆さんお便りお待ちしていますよ。アンミカティーンエイジャークラブ、ここまでは10代をはじめ若い世代の皆さんから寄せていただいたメッセージにお答えしていきました。
3: アンミカティーンエイジャークラブ、まだまだ続きます。アンミカティーンエイジャークラブ、アンミカと
1: 青園の京介と
4: アナウンサーの澤田匠の3人でお送りしています。
0: さてここからは10代の熱中人を紹介します。今回の熱中人は紙芝居に熱中している中学生、紙芝居師こっちゃんさんです。お電話つながっております。もしもし。
5: もしもし、紙芝居師こっちゃんです。
0: よろしくお願いします。まずは自己紹介ということでちょっとアンミカです。
1: 青江の京介です。よろしくお願いします。
4: アナウンサーの澤田匠です。
0: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。お願いします。
4: はい、それでは紙芝居師こっちゃんのプロフィールをご紹介します。紙芝居師こっちゃんは現在山形県内の中学3年生です。小学6年生の時たまたま見かけた紙芝居師ヨネさんの紙芝居に感動、その場で弟子入りを志願しヨネさんの指導のもと紙芝居を勉強、2024年紙芝居師こっちゃんとしてデビュー。現在は昔話をはじめオリジナル作品や方言を使った紙芝居などを披露、地元山形県庄内エリアのイベントなどで活動されています。
0: なるほど、紙芝居師っていう、こう私若い時はあの公園なんかで紙芝居してくれるおじさんとかいたんですけど、紙芝居師だったのかなって今思うんですよね。なんか幼稚園とか保育園とかで京介さんは見たことあります？
1: そうですね、僕も幼稚園の時めっちゃ紙芝居見てました、
0: ね、先生がするっていうマスダーなイメージがありましたよね。
4: そうですね、はい、
0: あのこっちゃんさん、
5: はい、
0: こっちゃんさんから見た紙芝居とはっていうのをちょっと教えてもらっていいですか？
5: はい、うん、まず紙芝居は1930年頃、まあ、昭和の初期から街頭で生まれて、うんうん、あの街頭紙芝居として人気を集めた日本の伝統的な表現です。
0: なるほど、伝統表現なんだ、ね、
5: でそれで紙芝居はまあもちろん絵と語りが合わさって一つの物語ができていて、
0: はい、
5: ですけど、まあ、皆さんが普段使用しているまあスマホなどのメディア機器が多く発展して、うん、あの紙芝居を目にする、あのすることが少なくなったのもそうですし、あと紙芝居をやる人も少なくなって、
0: はい、なるほど、はい、そうかもしれないな。私たちはちっちゃい時なんかポーンってお米持ってったらお菓子にしてくれるセットで公園なんかでやってたんですけど、今は少なくなってるんですか、やっぱりこっちゃんさん。
5: そうですね。
0: こっちゃんさん自体がたまたま見かけたっていうのも、はい、地元では少なかったんですか、見かける機会が。
5: 地元でその紙芝居見たのも本当にその憧れた師匠の米さんだけでも。
0: どんなきっかけでした、初めは。
5: はい、2021年にその師匠となる紙芝居の米さんと出会いまして、 あのその米さんの紙芝居を見た時に、うん、トークであのどんどんお客さんを巻き込んだり、
0: うん、
5: あの紙芝居の中にもあのアドリブを入れて、うん、それが衝撃的でもう印象に残って。
0: 何の紙芝居か内容覚えてます？
5: はい、あの実はあの庄内弁って言って僕が住んでいる地域の方言の紙芝居なんですけど、
0: 山形の、
5: はい、
0: はい、
5: その方言の紙芝居だったり、うん、あとは米さんの作ったオリジナル作品の紙芝居がもうとにかく面白くて、
0: そっか、それで普通見て楽しいで終わるのがやりたいと思ったの？
5: はい、そうですね、楽しいだけではなくて、うん、もうこれを僕もやってみたいという。
0: でもその言うと声優さんじゃないけど登場人物になってこう声色を変えたりするわけでしょ？
5: はい、もちろんその場面ごとに合わせてジェスチャーつけたり、うん、声の出し方を変えたりとか、うん、まあ、お客さんにしっかりそれが思いが伝わるように工夫して、
0: うんうん、
5: はい、やってます。
0: それはもともとこっちゃんさんは得意だったんですか、そういう人前でこう表現するの？
5: 人前で出ることはもう最初は緊張したり、あの恥ずかしいっていう思いがあって、うん、なかなかやるまでに大変だったんですけど、うん、少しずつあのまあ、そういう人前で出るようになってから慣れてきて、うん、
0: 慣れてきた。そっか、紙芝居の魅力ってズバリなんですか？
5: はい、まあ、紙芝居はまあ、当然その場面によっても違うんですけど、うん、笑ったり泣いたり当然しますけど、うん、まあ、僕はあなたの街を紙芝居で笑顔にということで、うん、まあ、人を笑顔にしたり笑顔が健康になって、うん、まあ、人とのコミュニケーションが取れることを意識して、まあ、紙芝居を頑張っています。
0: そうか、今ねお写真が手元にあって、はい、ものすごい生き生きしてるこっちゃんさんが写ってる。
5: ありがとうございます。
0: ねえ、弟子入りっていうことは弟子って何やるんですか？
5: まあ、弟子は当然その最初紙芝居始めるときに、まあ、当然その師匠の米さんからいろいろアドバイスもらったりサポートしていただいて一緒に出演したりなど、そういったまあ本格的な活動に向けて の準備をその最初の時期やってまして、まあ少しずつ自分で紙芝居をいろんなところでするようになりました。
0: なるほど。
1: 初デビュー時はいつなんですか？
5: はい、2024年に本格的にデビューしまして、今年で3年目迎えます。
0: うわ、
1: なるほど。どんなお客さんが多いんですか？
5: 大体まあ、そのイベントによっても違うんですけど、うん、まあ、お子さんだったりあとはご年配の方だったり、もう年齢は様々で。
1: なるほど、幅広く。
4: それこそ方言とかも入れてらっしゃるっていうことなんですけど、お年寄りの方のその反応とかどうですか？
0: 確かに
5: 方言の紙芝居は、うん、すっごく笑ってくれて、うん、なんなら僕がこれは何ですかって言って僕が答える前にお年寄りの方が先に答えて。
0: あ、いいね、
5: はい、
0: 一つになれるね。
5: そうです。
0: あとお年寄りの一人暮らしの方とかがこう笑う機会も少なくなってるっていうこともあったりすると喜ばれるんじゃないですか？
5: さらに笑ってもうそのコミュニケーション取れたり、
0: うん、
5: もう本当に笑顔になってくれてもう嬉しいです本当に。
0: なんかもう魂がこうキラキラしてる感じが、
5: はい、
0: こっちゃんさんのお話を聞くとしてるので、今の時代にこう失われつつあるアナログな、なんか誰か人が書いたりしたものを時間と命を使ってみんなで一つに顔合わせて笑い合いながら老若男女が集えるっていう、なんかすごく大切な時間をこっちゃんさんが提供されて、すごく私もなんか大事なそういった昔のことを思い出して心がなんかほっこりしたね。京介くん、
1: はい、やっぱ今
5: ありがとうございます。
1: SNS の時代じゃないですか、
0: うん、
1: なのでだからこそなんかこういった紙芝居とかが居心地が良いです、う
0: ん、よりとても大事なんだなって感じますね、は
5: い、
0: なんか
5: ありがとうございます。
0: どうですか

0: 目にすることは少なくなったので、うん、ご年配の方からも笑っていただくのはあの目標ですけど、うん、やっぱり若い子にも紙芝居を見る機会をあの提供したり、うん、あとこれからまあ何十年も紙芝居師としてやってこの日本の伝統を守っていけたらなっていうふうに思いがありますね。
1: いや今紙芝居が日本の伝統かっていう私も改めてこう感じさせていただきましたし、うん、お孫さん世代からおばあちゃん世代までがどこかで集って笑うっていうような場所がもしかしたら少なくなってるのかなって思うので、まあ、映画館とかだと死後禁止だったりしますし、はい、みんながわーって意見出し合って笑う、なんか公民館とか地域であるイベント以外なかなかないのかなと思うので、
0: あ、そうですね、
1: そういう機会をぜひ増やしていただきたいと思いますが、本当山形ですぐ見に行ける方はね、ぜひあのきっとこういうの発信もされてるんですよね、こういうとこで紙芝居しますよって、
0: はい、そうですね、あの SNS とかでもあの結構お知らせしてますので、
1: はい、こっちゃんさん調べてみますね。
0: はい、ありがとうございます。
1: さあ今回の10代の熱中人は紙芝居に熱中する中学生、紙芝居師こっちゃんさんでした。ありがとうございました。頑張ってくださいね。
2: 頑張ってください。ありがとうございました。
3: アンミカティーンエイジャークラブ、
4: アンミカティーンエイジャークラブ、ここまで10代をはじめ若い世代の皆さんの生の声を聞いて、京介さん、アンミカさん、はい、いかがでしたか？
5: そうですね、まあ、僕今回あの初めて出演させていただいたんですけど、なんか自分もアドバイスをしながらもあのアンミカさんのそのポジティブな考え方をすごいなんか勉強になって、すごいなんか心地のいい時間でした。ありがとうございます。
1: とんでもない、ありがとうございます。いや私もやっぱりあの京介さんがこう自分の夢やお立場からこうアドバイスをしてくださって、優香さんもね、
5: そうですね、
1: 京介さんに言ってくださいねってプッシュしたことで行ってきますって一歩、はい、勇気ある一歩がね、
5: 嬉しかったです。
1: そのきっかけを作りができた瞬間に立ち会えたっていうのもすごく嬉しかったですし、ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
1: さあそして京介さん、お知らせあったらよろしくお願いいたします。
5: はい、今僕たちが活動している青江なんですけど、
1: はい、
5: あの47都道府県ツアーを今やっておりまして、はい、ぜひもしお時間があったらチェックしていただきたいです。そして、サードシングル僕たちの始まりからというのが7月22日にリリースする予定なので、
1: はい、
5: そちらもぜひチェックしていただけると嬉しいです。
1: はい、お願いします。
4: ここで NHK1 ラジュルラジュルのアプリのダウンロードについて改めて説明します。皆さんがお使いのスマホからアプリストアで NHK1 ラジュルラジュルと検索してダウンロード、規約を確認した上で同意していただくとすぐに使うことができます。アプリ版ではおすすめ番組や人気番組トップ10の聞き逃しがピックアップされています。またマイラジル機能でお気に入りの番組を簡単に登録することができます。これでアンミカティーネイジャークラブもすぐに聞けちゃいますよ。 NHK1 ラジルラジルで NHK ラジオをもっともっと楽しんでくださいね。
1: はい、よろしくお願いします。そしてアンミカティーンエイジャークラブですが、来週24日水曜夜8時5分放送のゲストは同じく青園からレオさんです。京介さん、
5: はい、
1: メンバーのレオさんってどんな方ですか？
5: レオはあの、うん、チームの中でも一番下 の, あの年齢の子なんですけど、
1: はい、
5: なんだろう、大人っぽくて、すごい冷静な、あのすごい可愛いレオです。
1: なるほど、弟、メンバーの弟、しっかりした弟って感じですね、
5: はい。
1: さあ楽しみですね。来週もぜひ聞いてくださいね。
4: さらに番組からお知らせがあります。アンミカさん、お願いします。
1: はい、来月7月15日水曜日の放送は熱中人スペシャルを予定しております。私も大好きな熱中人のコーナー、10代をはじめ若い世代の皆さんが今熱中していること、まあ例えば部活だったり趣味や特技だったり、あともう大人もびっくりの研究していることなどなどですが、まあ、あの本当今皆さん熱中していることぜひ教えてください。みんなの好きはね、本当ね、熱を持って伝わるのでこちらもすごく楽しくなるんですよね。メッセージの紹介だけではなく電話出演が可能な方は連絡先の方もぜひ一緒に送ってくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。アンミカティーンエイジャークラブ、ここまでのお相手はアンミカと
5: 青園の京介、そして
4: アナウンサーの澤田匠でした。
1: 10代や若い世代の皆さん、ぜひまたお会いしましょうね。

0: ラティア応援してるで。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 5月から運用が始まった新しい防災気象情報について、気象庁の野村良一長官は、全体としては混乱なく運用を開始できたとした一方、レベル3の警報を経ずにレベル4の危険警報が発表される事例が相次ぎ、自治体が対応に戸惑う事案があったとして、情報が実際どのように受け止められ、防災行動や避難情報の発表にどう活用されたかは確認する必要があると述べました。その上で、自治体への聞き取りや住民向けのアンケートを行い、今年の大雨シーズン後に本格的な検証を行う考えを示しました。カンボジアを拠点とする特殊詐欺事件、昨日逮捕された住所不詳自称会社役員の佐々木祐介容疑者38歳は、これまでの調べで、隣国のタイに滞在しながらカンボジア北西部のポイペトの拠点を運営するオーナーのような立場だったと見られていますが、その後の調べで、ポイペトの他にもカンボジアで拠点を複数運営していた疑いがあることが警察への取材で分かりました。警察はリクルーターらと協力して各地の拠点にかけ子を送り込んでいたとみて調べています。サッカーワールドカップ北中米大会6日目、2連覇を目指すアルゼンチンは、史上最多となる6回目の出場を果たしたメッシ選手がアルジェリア戦で3得点を挙げて、今大会初のハットトリックの活躍を見せました。アルゼンチンは序盤から積極的に攻撃を仕掛け、前半17分には前回大会の MVP でワールドカップ史上最多となる6回目の出場を果たした38歳のメッシ選手が強烈なミドルシュートを決めて先制しました。さらに後半15分にはアルゼンチンのミッドフィルダーのマック・アリステル選手の弾かれたシュートをゴール前に飛び出したメッシ選手が押し込み、この試合2点目をマークしました。このあとメッシ選手は後半31分にもゴールを決めて、今大会初めてとなるハットトリックを達成し、アルゼンチンが3対0で勝って勝ち点3を挙げました。メッシ選手はワールドカップの通算得点数で歴代最多に並びました。試合後、ミックスゾーンに姿を見せたメッシ選手は、初戦を勝利で飾ったことについて、幸せだ、こういう形でスタートできたのは本当に嬉しい。初戦はいつも難しいし、大事な試合になることは分かっていた。内容やゴールも含めてとても満足していると喜びを表現しました。そして、今はサッカーが自分に与えてくれたすべてに感謝している。自分の大好きなこの競技を今も楽しめていること、いい状態を保ち競い合い仲間たちを助け続けられることに感謝していると心境を話していました。アルゼンチンのメッシ選手がワールドカップ北中米大会の初戦でハットトリックを達成したことなどについて、地元アルゼンチンの有力紙ラ・ナシオン氏は、伝説はさらに偉大なものになった。彼は世界が注目する前で自らのキャリアの最も輝かしい夜の一つを締めくくったと伝えました。フィギュアスケートの世界ジュニア選手権で史上初めて4連覇を達成した17歳の島田真央選手が、シニアデビューとなる次のシーズンに向けて練習を公開し、新たなフリーのプログラムを披露しました。シニアデビューシーズンのフリーは、クラシックと伝統的な音楽を融合させた壮大な曲を選びました。練習では4回転トーループも着氷させていました。島田選手は、憧れてきたシニアの舞台にやっと立つことができるので、一つ一つの試合を大切にスケートの楽しさを感じながら滑りたいと話していました。今年2月のオリンピックで女子シングル4位の千葉百音選手は新たなショートプログラムを披露。筋力アップに重点的に取り組んできたという千葉選手は、重厚感や強さを表現できるように頑張りたいと話していました。9時のニュース、小見がお伝えしました。

0: 時刻は間もなく9時5分になるところです。
1: 大竹しのぶのスピッカーズコーナー。

週の真ん中、水曜日の夜いかがお過ごしですか。こんばんは、大竹しのぶです。6月17日、もうすぐ今年がもう半分終わりそうですけれども、どうしよう、本当にね、早いな、本当に早いです。今月に入ってから全国各地で続々と梅雨入りしていまして、本格的な雨の季節となってしまいましたけれども、そういう時期だけに6月の俳句の季語には入梅、梅雨空、雨休みなどなど、梅雨や雨に関する言葉が並んでいます。その6月の季語の中にはあまり見慣れない、聞き慣れない言葉もあって、その一つがさつき闇、5月って書いて闇って書いてさつき闇。6月なのになぜさつきという言葉が出てくるかというと、6月は旧暦だと5月だからで、同じ理由で5月の雨と書くさみだれも梅雨の長雨のことを指します。さつき闇は梅雨の時期の厚い雨雲に覆われて、昼間なのに薄暗い様子や梅雨の夜の月が見えない鬱蒼とした暗さを指す言葉で、この言葉には単なる暗さだけじゃなくて、梅雨特有の湿り気を帯びた空気や静まり返った雨の景色までが含まれているんだそうです。そうなんだ、さみだれが梅雨の長雨のこととは知りませんでした。他にもこの時期には見慣れない、聞き慣れない季語がありまして、その一つがありなしとか、有無を言わせないの有無に日付の日をつけてありなし日、あるいはありなしの日という不思議な言葉が季語になっています。なんだろうこれ。これは旧暦の5月25日が平安時代の村上天皇の命日にあたることに由来しています。この村上天皇は公正な人で、優れた人材を登用して政治改革を行った優秀な政治家だったと言われているものの、学問や芸術を愛し、基本的には急な事件が起きた時以外は政治を行わなかったそうです。そんな村上天皇に倣って平安時代の朝廷は、よほど差し迫ったことがない限りはありなし日にして政治をお休みしてたんだそうです。平和だからこういうことができるんでしょうね。日本とか世界とか、こんなありなし日なんて設けたら大変なことになってしまうんだろうなって思います。ちょっとね、本当に世知辛い世の中というか、どうなってしまうんだろうって思う毎日ですけれども、そんな私、大竹しのぶがロンドンをはじめ世界中の公演などにあるスピーカーズコーナーという、あらゆるテーマについて自分の主張や思いを伝えられる場所のように、日々の生活の中で私が感じた思いをあなたに伝えています。番組をお聞きの方からたくさんメッセージいただいているのでご紹介したいと思います。これは千葉県の梅茶織さん、50代の方、ありがとう。この番組を電車の中で聞いてると、しのぶさんの話が愉快で一人でニヤニヤしちゃってます梅茶織さん、本当ですか。仕事帰りに聞くと、しのぶさんの明るく優しく愉快な言葉で一日の疲れが吹き飛び、電車の中でも幸せな気分になります。嬉しい。こんな時間までお仕事してるんですか。大変ですね。頑張れ頑張れ梅茶織。カービィさん、高知市の22歳の方、毎週家庭教師のアルバイト終わりに車を運転しながらこの番組を聞いています。車の中は一人なので、思う存分独り言を言いながら、まるでしのぶさんとおしゃべりしてるみたいに楽しんでいます。家庭教師のお母さんがとってもいい人で、優しくて時折美味しいクッキーをくれるので、私にとって毎週水曜日のしのぶさんのラジオとクッキーが週末までのエネルギー源になっています。カービィさん、そうなんだ、家庭教師してるんですね、偉いな。私ね、家庭教師には苦い思い出がありまして、中学校の時に隣に住んでる陽子ちゃんっていう小学校の子にお母さんに頼まれて、

て、はい、頑張りますとか言ってて、4回でクビになりました。なぜかというと、もう自分も中学校に入ったばっかりで、でクラブ活動をして、もうすっごい体操部だったんですけど、ちょっと信じられない体操部だったんですけど、すっごい疲れてて、そんな子供が子供に勉強教えてるどころじゃなくて、もう学校で全部エネルギー使い果たして、で陽子ちゃん、こっからここまで読んどいてって言って、カーって寝ちゃってたんですよ。で次の時もカーって寝て、でも300円とかもらったかな。でしのぶちゃん、もう次から

とご紹介した場合に番組ステッカーをプレゼントします。ペンネームしか書いてないとステッカー送れないので、メッセージにはぜひ住所とお名前をお忘れなく。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。あなたからのメッセージお待ちしています。それでは今週もまずはこのコーナーから行ってみましょう。大竹しのぶ今週の喜怒哀楽。嬉しい、楽しい、悲しい、腹が立った。人はそんな感情が揺さぶられるような経験をすると、その話を誰かに伝えたくなるものです。今回は4つの中からこのお話、キーとは言ってもですね、私は本当に寂しいですけども、ミュージカルジプシーが終わるまではそれ以外のことが全くできない状態でして、芝居のことしか話ができないんですけれども、でもとにかく先週末ですね、九州の福岡での公演が無事に終えることができました。パチパチパチパチパチパチ、金土日と4回公演だったんですけども、本当に毎日毎日熱い熱い拍手をいただきまして、本当にありがたいなって思っています。なかなかみんなと一緒にご飯食べる時間もなかったんですけれども、ちょっとだけ最初に福岡着いた日にちょっとだけ夜時間があったので、透明なイカを食べに行って、頼みすぎちゃってもうお腹いっぱいになっちゃって、イカとかアナゴのお刺身とかごまサバとか明太子のお茶漬けとか、もう本当に本当に美味しいものをたくさんいただきまして、若い者たちと行ったんですけども、そのしのさんよく食べるって言って驚かれるほど私は食べてしまいまして、次の日大丈夫かなと思いながらも、やっぱり私は今歌ってるしいっぱい動いてるからって思うから、すっごい食べていいっていうチケットをもらったような感じがして、食べてばっかりいるからどんどんどんどん太ってますけども、まあよくほら太っている方が声が出やすいとかあるじゃないですか。そう思っていいやと思って食べてるんですけど、全然若い人だって痩せてるけど声いっぱい出てるし、どうなんだろうと思うんですけどもね。7月もなるとライブがありますし、八ヶ岳の高原堂でもまたライブもありますし、それに合わせてドレスも着なくちゃいけないんですけれども、あ、毎年この時期この悩み、夏になると T シャツ1枚ならなくちゃいけないから太ってるのバレるなとか思いながらも、美味しく食べられる健康な体に感謝しながら、今日もきっといっぱい食べてしまうんだろうなって思います。あとは大阪公演が残すのみとなって、3月から一緒にやり続けた仲間とももうお別れしなくちゃいけないんですけども、それは本当いつもいつも、なんでこんな家族以上に一緒にいる人たちと、こんなに仲良くなった人たちと、あっという間にさーってこう潮が引くようにさーって、今までのことがまるで何にもなかったかのようにお別れしちゃうんですよね。本当に寂しいなと思うんですけども、まあそれも人生かなと思うので、さよならだけが人生さな感じで、あと6回みんなと共に頑張っていい時間を過ごしたいなと思います。大阪の皆さん待っていてください。それでは今日の1曲目ですね、映画の主題歌であります、プラダを着た悪魔2の主題歌だね。これはね、レディーガガとドーチーでLonely. No matter what, no matter what, you got to shine.

お送りした曲はレディーガガ&ドーチーでランウェイでした。さて、先ほど私の喜怒哀楽をお話しましたけれども、ここからはメッセージで寄せられた番組をお聞きの皆さんのここ最近の喜怒哀楽をご紹介したいと思います。岩手県の早坊太さん、ありがとう。最近の私の愛を聞いてください。私には1歳になる孫がおり、私はよく孫と遊びながら童謡を歌います。先日も孫を膝に座らせながら、お馬の親子は仲良し子よしと歌ってたら、孫の母である我が娘にこう言われました。出た、バーバのよくわかんない歌ひどい、なんでよ。確かに昭和の子守歌ですが、いいじゃないですか。いいよ早坊太さん、なんで可愛いじゃん。その次なんだっけ、お馬の親子は仲良し子よし、あれ忘れちゃった。最初一番なんだろう、あ、気になる。一番は馬の親子じゃないよね。いつでも一緒にぽっくりぽっくり歩く、あとなんだっけ、あと何が出てくる、お願い誰か調べて。なれたちちゃちゃ、いいじゃん、わけわかんない、私も歌っちゃう。なん、お馬の母さん優しい母さん、子馬を見ながらぽっくりぽっくり歩く、それだけ。3番が1番でしょ、何なんだそれはいい歌じゃないね早坊太さん。あのタイトルはお馬っていう歌だそうで、お馬ぽっぽっくりぽっくりって可愛いよね。絶対いいんですよ、そういう歌をいっぱい。なくさないようにしていきましょう、日本のこう童謡とか。さっちゃんはね、さっちこって言うんだとかさ、雨雨ふれふれ母さんが、じゃんの目でお、じゃの目ってなんじゃろなって聞かれるだろうね。じゃんの目でお迎え嬉しいな、ピッチピッチチャップチャップ、おててつないで夕焼け小焼け、ねえいっぱいあるじゃんね、いっぱい歌ってってください、めげないでね。これはバナナさん、58歳名古屋市の方、ありがとう。最近の私の愛です、この前58年間生きてきて初めてぎっくり腰になってしまいました。朝起き上がったらピキッと痛みが走り、もう痛い、トイレすらままならず、ちゃんとお尻が老けてるかもわからない、靴下もズボンも履けず、まさかこの年にして84歳の母に靴下を履かせてもらうことになるとは。体は元気なのに痛くて動けず、しばらく仕事休んでゴロゴロしてます。バナナさんかわいそう、初めてのぎっくり腰だったんですね。私はあんまり腰もあんまり痛くなくて、最近そういうことはないんですけども、すっごい痛くて動けないって言いますよね。84歳のお母さんが元気でよかったですね、靴下履かせてくれるなんて、優しいお母さん、頑張れバナナ、早く治れ治れ治れ、早く治りますように。これは東京都のひでぼうさん、62歳の方、ありがとう。最近の私の愛です、今週愛が多いな。この前のある週に水曜日と木曜日の2日間で4人もの同僚が会社を退職していきました。あら、それは悲しい。その中には突然辞めることを知った人もいて少々うろたえました。一人目は60歳の定年を過ぎてから再雇用中だったんですが、今までと違ったことをしてみたいというのが退職理由とのこと。ああ、自分も今までと違ったことをしてみたい。二人目は定年を機に奥さんと一緒に日本海側に移住するそう。波の音で目が覚めるなんて贅沢だな。素敵。3人目の彼は50歳手前でしたが、職場の人間関係に疲れてしまって転職。その気持ちわかるよ。最後の30歳前後の彼女は家族の介護で生活のやりくりがつかずに退職するそうです。我が家も介護は家族総力戦で大変だった。定年過ぎの2人の方の退職の理由が前向きだったのに対し、若い人たちの方は先行きが見えているのかどうかとても心配です。若い人たちが希望を持って進んでいける世の中だといいな。すごい、ひでぼうさん、このメール、なんかいろんなことを考えさせられますね。
本当ですね。定年を迎えた人が新しい今までと違ったことをしてみたいということに比べて、その人間関係に疲れてしまった50歳手前の人や介護のために辞めるなんて、本当ですね。若い人たちに先行きが見えている社会であってほしいなって思います。秀坊さん、素敵なメッセージをありがとうございます。これはもっちさん、愛媛県の方、ありがとう。最近私の愛です。今週は愛が多いぞ。高校生の時に仲が良かった後輩の男の子が結婚したようです。それを結婚式に出席した友達の SNS で知りました。後輩とは私が大学生になり県外へ出ても地元へ帰るたびに一緒にバドミントンをしていました。後輩くんはイケメンだったので、当時は私自身が私は彼にふさわしくないと思ってたのか、当時の私は彼氏が欲しくなかったのか分かりませんが、私は彼に思いを伝えることはなく、後輩くんも何も言ってきませんでした。その後少しずつ連絡を取る回数が減りましたが、なぜか忘れられず就職前に思いを伝えました。しかし後輩くんには彼女ができていました。ここ最近はなぜあの時に思いを伝えてなかったのか、伝えてれば違う人生を送っていたのではないかと考えてしまいます。いやー、もっちさん悲しいね。それはなんで言えなかったんだろうって思っちゃうのってあるのかな。あるんだろうね。それは悲しい。一緒にバドミントンしていたなんて、なんて可愛いんだろう。そっか、でもしょうがないよ、それも人生だし。でもうね、その時一度は告白して、その時にもう彼女ができていたわけだから、もうしょうがないよ。タイミングってすごい大事なんだろうなと思います。大丈夫もっち、頑張れ。もう大丈夫、明るい未来に向かって進もうぜ。もっち頑張れ。これはあずばあちゃん、63歳、東京都の方、ありがとう。最近の私の木です。しずむさん、聞いて聞いて。私この年にして生まれて初めての一人暮らしを始めたんです。先月5月に憧れの東京に来たばっかりです。どういうこと？目標よりは3年遅れだけど、東京での生活が楽しくて毎日テクテクと歩いてはあちこちへぴょんぴょん飛び回っています。私のわがままを許してくれた夫をはじめ家族やみんなには感謝しています。すごい、あつばちゃんすごいね。つまり旦那様がいるけれども、お子さんももしかしたらいらっしゃるかもしれないけども、ちょっと東京で一人で暮らしてみたいっていうあつばさんの希望を聞いてくれたっていうことですね。そしてそれでこう毎日毎日楽しくて過ごしているという、すごいですね。なんかそうだよね、自分の人生だもんね。なんか私もずいぶん前にやっぱり55歳ぐらいの奥様がいて、その方青森に住んでらっしゃったんですけども、海外にどうしてもやっぱり留学したいという若い時からの夢を持ってて、そのご主人が許

くれて、1年間だけ語学研修で留学することができたって言って、すごく幸せそうに一生懸命勉強をして、そっからあとも自由に自分がやりたいことをやれるように、まあもちろんそれは経済的な余裕っていうものがあったからそれはできたんだと思うんですけれども、まあそうやって自分の人生を切り開いていくのは自分の力でもあり、それを理解してくれる家族の力でもあるんだろうなって思います。あつばちゃん、これからも素敵な人生を送ってください。こんな風にこの番組ではあなたが日々の生活の中で小さなハッピー感じたことや、カチンときたことや、悲しいことや楽しいことの喜怒哀楽を番組ホームページから送れるメッセージでお待ちしています。メッセージには喜怒哀楽の係と書いてください。番組ホームページはNHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。あなたの喜怒哀楽お待ちしております。それでは今日の2曲目ですね。私がいつもお世話になっています、あのカツラをかぶるんですけれども、ヘアメイクさんって、私はいつもギリギリのメイクなんですよ。本当にだいたい10分から15分ぐらいでメイクしちゃうんですけども、もうその純子さんが来る時にもまだ顔洗ってるような状態で、それが開演30分ぐらい前で、もうその私のいつもバタバタな動きに付き合わさせてしまってご迷惑をかけております。ヘアメイク平塚純子さんからのリクエストで、この曲を聴くと気持ちが上がって頑張ろうっていう気になるんですという曲だそうです。ワンズで世界が終わるまでは。

お送りした曲は平塚純子さんのリクエスト、ワンズで世界が終わるまではでした。お送りしています、大竹しのぶのスピーカーズコーナー。変な言い方になっちゃった。このところ、本当にたくさんねメッセージ、おはがきやお便りをいただいております。今週はですね、それをまとめてご紹介したいと思います。ピングレさん、東京都の50代の方、ありがとう。この前しのぶさんが今時の運動会について話してましたが、私も今時の競争を避ける運動会に違和感を覚えています。しのぶさんが言ってたように、私も綱引きや徒競走などいろいろな競技でその競技が得意な子が輝くことはいいことだと思います。もし運動会で輝けなくても、各科目や行事などを通してどの子でも輝く時があり、たとえ子供でもお互いを認め尊敬し合います。運動会では勝てば嬉しい、負ければ悔しいという感情を学ぶことは人間として生きていく中で大切な学びだと思います。勝ち負けをつけるなんてと、大人が変な気を使わなくても、子供は一晩寝ればそんなことは忘れて翌日にはみんな仲良くなります。昭和の時代の運動会でお昼休みに机を片付け、みんなで床に座ってお弁当を食べたことが今では懐かしい思い出です。あー、ピングレさん、すごいなんかきちんとこう理路整然とっていうの、きちんとは私の言いたいことを言ってくれてありがとうございます。本当ですよね。運動会で輝く子がいて、学芸会で輝く子がいて、国語の時間に輝く子がいて、他の科目できなくても英語はすごいできる子がいたりとか、

いろんな子がいていいのにね、なんか学芸会でも主役が交代するんですよね。例えば白雪姫をやるんだったら白雪姫がこっからここまでは何々ちゃんで、こっからここまでは何ちゃんって、本当におかしいなって思いますね。なんかさ、つまんない、だからつまんないんですよね。もっといろんな子がいていいなって思うんですよね。これは六組さん57歳、福島県の方、ありがとう。このところこの番組で久しぶりに身につけた合皮や靴や服がボロボロになる事件が話題になっています。あ、そうそう、靴がね、もったいぶってさ、ずっとしまっといてさ、いざっていう時にボロボロってもう腐っちゃったみたいな、私も経験あります。それはこの前 NHK のラジオ深夜便の公開放送にあたり、ルンルン気分で福島のお隣にある伊達市に向かった時のことです。その日は頑張って季節先取りのスタイルで決めたんですが、黒の合皮のメッシュバッグがまずかった。前から4列目の席でアナウンサーの方の楽しい話題やゲストの方の話を聞いて拍手をしてたんですが、その度に緑色のスカートに黒のカスが何だろうと思いながら膝の上に置いたメッシュのバッグを見ると、謎の黒のカスが。犯人は季節を先取りしたメッシュのバッグでした。その後はもう拍手するたびに何かしら擦れるのか、バッグはみるみるボロボロに。かわいそう、かわいそう。会場を掃除された方、ごめんなさい。私が座ってた椅子の周りの黒いカスは全部私のバッグの合皮です。恐るべし合皮。六組さん面白い。あれなんだろう、もう収集つかなくなるくらい、あのボロボロボロボロボロ落ちますよね。本当に私からも謝ります。ラジオ深夜便の公開放送、福島の伊達市のお掃除された方、本当に申し訳ありませんでした。これはナオトンさん50代の高知市の方、ありがとう。私には毎年夏が近づいてくると必ず思い出す忘れられない出来事があります。それは私が30代の頃のこと、長男がまだ年長さんの時でした。その日は休日で我が家でゴロゴロしてたら、妻にそんなに暇だったら子供をプールに連れてっていってあげてと迫られ、私は泣く泣く息子を連れてプールに行く羽目に。そんなに嫌だったの、直人さん。せっかくゴロゴロしてたのに、と私はテンションだだ下がりでしたが、一方の息子はハイテンション。そんな息子と炎天下の中、横断歩道の手前で信号待ちしてたら、突然前にいた60代の白いワンピースを着て日傘を差した女性が悲鳴を上げました。その瞬間、私は視界の端で女性が日傘を上に放り投げたのも確認しました。息子はその光景を私の背後に隠れて見てたんですが、女性は私の方を見ながら、まあ僕いかんよ、僕とお怒りの様子。私が現実を把握するのに時間を要しましたが、どうもうちの息子がその女性にちょっと読めない、ちょっとやだ、その女性に干潮しやがったようなんです。嘘でしょ、ちょっとナオトン、嘘でしょ。だからその日傘を差した女性が、まあ僕いかんよ、僕と言ってたってことなんですね。私の背中には油汗が流れ落ち、早く信号変わってと願いました。そして信号が変わって進み出し、女性と別れた瞬間、息子がニヤニヤしながらこう言いました。お父さん面白かったね。嘘でしょ。私思わず原骨をかましました。その息子も今大学4回生です。その女性の方もびっくりしたと思いますよ。夏になると思い出す、まあ僕いかんよ、僕。ああ面白かった、この番組ではあなたからのメッセージやお便りお待ちしています。メッセージは番組ホームページから送れます。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。おはがき、お手紙の方、郵便番号 150-8001 NHK ラジオ大竹しのぶのスピーカーズコーナーまで、あなたからのお便りお待ちしています。それでは次の曲はですね、毎週家族で聴いてくださっているという私の今ミュージカルジプシーをやっています制作の佐原さん

ていう、本当にいつもいつも朝私が行くとおはようございますってすごい爽やかに挨拶してくれて、今すごい忙しくて大変な思いしてる制作チームなのに、いつもいつもみんな優しいんです。そんな佐原美音香さんからのリクエストで Dreams Come True で晴れたらいいね。

お送りした曲は佐原美音香さんのリクエスト、ドリームズカムトゥルーで晴れたらいいねでした。それでは今週も最後にこのコーナーをお送りしましょう。ことのはぐさ。ことのはぐさの草は種という字が当てられています。古今和歌集の序文には、歌が心から生まれるものであることを、植物の葉が種から生まれることになぞらえ、大和歌は人の心を種として、よろずのことの葉とぞなれりけると書かれています。この時間は古今和歌集の時代から1000年以上の時を経て、現代のアーティストたちが紡ぎ出す今私があなたの心に届けたい歌詞をご紹介していきます。今週あなたに届けたい歌詞は今井美樹さんの Peace of My Wish です。朝が来るまで泣き続けた夜も、歩き出せる力にきっとできる。太陽は昇り心を包むでしょう。やがて闇は必ず明けてゆくから。どうしてもっと自分に素直に生きれないの。そんな思い問いかけながら、諦めないで。すべてが崩れそうになっても信じていて、あなたのことを。雨に負けない気持ちを、炎もくぐり抜ける、そんな強さ持ち続けたい。それでもいつかすべてが崩れそうになっても信じていて、

この歌はもう35年前の歌だった。あーすごいな。なんか私が好きなところは、希望のかけらを手のひらに集めて大きな喜びに変えていこうっていうところが好きで、やっぱりどうしようもないこととかいっぱいあるし、でもなんか光を見出して、そしてそれは実は自分自身がやることなんだなっていうのがすごく優しいようでいて、すごくなんか強い意志を感じる歌だなって思います。今週お送りした曲は今井美樹さんで Peace of My Wish でした。

私大竹しのぶが毎週水曜日のこの時間にお送りしていますスピーカーズコーナー、今週ももうエンディングでございます。この番組は放送後も NHK ラジオのインターネットを使った聞き逃しサービスラジルラジルで放送終了後から1週間何度でも聞き返せます。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして聞き逃し配信はこちらをクリックするかラジルラジルのスマホアプリからぜひお聞きください。そして来週のスピーカーズコーナーは久しぶりの生放送でございます。やったー、生放送私大好きです。あなたからのメッセージをリアルタイムでご紹介できるので来週もメッセージお待ちしてます。時間までこれ読みます。マルリンさん60歳、大分市の方、ありがとう。マルリン、福岡にミュージカルジプシーを見に行ってきました。マルリン、ありがとう。しのぶさんのセリフの饒舌さと力強い迫力がビシビシと伝わってきました。舞台ではテレビで拝見するしのぶさんの柔らかさやしなやかさは感じられず、必死で夢を追う一途さと虚しさ、母親のエゴ、そしてあの時代の世界観が伝わってきました。時代の流れ方の演出も工夫されてて大変面白かったです。マルリンさん、ありがとうございます。本当にあの拍手の中にマルリンさんがいたんだね。嬉しいぜ、本当にありがとう。ヒデリン72歳、長崎市の方、ありがとう。先日のスピーカーズコーナーで福岡で舞台ジプシーの公演があると聞き、早速チケットをゲットしました。今回は一人での感激でしたが、次回から妻と二人でどこにでも行きます。なんで素敵なのヒデリン、一人で来てくれたのはもうめっちゃ嬉しいよ。もうヒデリン最高です。トシちゃん67歳、岐阜県の方、ありがとう。6月19日に家内と一緒に大阪の舞台ジプシーを見に行きます。しのぶさんのミュージカルは初めてで、前回ピアフのしのぶさんとはまた違ったしのぶさんの魅力が見られることを大変楽しみにしています。トシちゃん、ありがとうございます。皆さん本当に高いチケットを買ってくださいまして、本当に頑張るしかない、元気になったぜ私。ベルリンさん62歳、神戸市の方、ありがとうございます。しのぶさんの舞台ジプシーの大阪公演のチケットを先日発見してきました。買ってからあまりに日にちが経っていて発見の仕方がわからなくなってしまい、だいぶ焦りましたが、なんとか無事発見できたのでさらに楽しみになってきました。当日はいっぱいいっぱい拍手します。ベルリンさん、じゃあその拍手をもらえるように、ふざけんなよこれかよって思われないように頑張るぞ。これは豆やっこさん60代、愛知県の方、ありがとう。先日刈谷でのしのぶさんの舞台行ってきて、舞台っていろんな人が関わって作り上げてるんだなと感動しました。しのぶさんがカーテンコールで袖に引っ込むたびに舞台に向かって一礼して、舞台という場に敬意を示されている姿も素敵でした。そうなんです、たくさんの人の力を借りて、特に地方公演なんか主催の方とか劇場の方とかきちんとお会いして、一言一言お礼を言いたい気持ちでいっぱいなんですけども、すぐまたバーって、ね、引き上げて次の地に私たちは行くわけです。本当に刈谷、そして福岡の皆さん、あのお世話になりました。スタッフのみんな大阪で頑張りましょう。本当にありがとう。そして大阪公演の方、楽しみにしていてください。それでは今週はこの辺で、本当みんなメッセージありがとう。この時間のお相手は大竹しのぶでした。またね。

0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。50歳以上の2人に1人がなるとされる変形性膝関節症の患者に、細胞が分泌するエクソソームという物質を投与する臨床研究を行ったところ、痛みなどの改善が見られたとする結果を神奈川県にある病院の研究グループがまとめました。研究したのは神奈川県鎌倉市にある徳洲会湘南鎌倉総合病院のグループです。グループは細胞が分泌する物質で組織の再生を促す働きがあるとされるエクソソームを人の細胞の培養液から採取し、変形性膝関節症の40代から60代の男女合わせて5人に投与しました。投与から1ヶ月後に確認したところ、重い副作用は見られず、このうち4人は膝を曲げ伸ばしできる範囲が広がったほか、痛みの強さを測るスコアが大幅に改善した患者もいたということです。エクソソームは美容などを目的に自由診療で提供するクリニックが増えていますが、グループによりますと、臨床研究で安全性や効果が報告されたのは国内で初めてだということです。今年4月、群馬県伊勢崎市の河川敷で前橋市の59歳の男性が遺体で見つかった事件で、警察は男性のキャッシュカードを使って現金24万円を不正に引き出したとして逮捕・起訴されていた埼玉県本庄市のパート従業員新井正直被告50歳を死体遺棄の疑いで再逮捕しました。2人は以前勤務していた前橋市内の食品関連会社の同僚で、男性は今年2月下旬から行方不明になっていました。調べに対して死体を遺棄していないと供述し、容疑を否認しているということです。警察は男性の殺害にも関与した可能性があるとみて捜査しています。では海上気象です。関東海域です。明日にかけて風は北部は南東の風10メートル、明日午前9時までに南の風15メートル、明日午後9時までに13メートルに変わるでしょう。南部は南の風10メートル、明日午前3時までに15メートル、明日午後9時までに南西の風13メートルに変わるでしょう。天気は北部南部ともに曇り一時雨、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。見通しは北部南部ともに8キロ、ところにより500メートル以下。波は北部南部ともに3メートルでしょう。佐渡沖です。明日にかけて風は北の風5メートル、明日午後9時までに北西の風8メートルに変わるでしょう。天気は曇り時々晴れ、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。見通しは8キロ、ところにより500メートル以下。波は1メートル、明日午後9時までに1メートル50センチとなるでしょう。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。工事のため中央道の一部と東富士五湖道路が通行止めになっています。工事のため中央道の川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間は上下線とも明日の午前7時まで通行止めになっています。中央道の上りは稲城インターで工事のため1キロ渋滞しています。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

0: 6月17日水曜日夜10時になりました。
1: こんばんは、
0: NHK ジャーナル野村雅夫です。食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議で取りまとめの方向性の議長案が示されました。税率を来年4月から2年間 1% に引き下げた上で、所得に連動した給付を行い、実質的な税率ゼロを実現するとしています。トップニュースで詳しくお伝えします。
2: ゆいのあきです。フランスで開かれている G7 サミットは最終日の議論が行われ、まもなく閉幕します。2項目目でお伝えします。
3: ニュースデスクの村岡隆彦です。サッカーワールドカップ北中米大会はスーパースターたちが初戦からゴールを量産し躍動しています。
2: 10時33分頃からお伝えします。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。明日は午前中太平洋側で梅雨前線による雨が、反対に午後は内陸や山沿いで夏の夕立のようなにわか雨がありそうです。気象コーナーで詳しく。
3: 特集はジャーナル医療健康、梅雨のこの時期に注意が必要なカビが主な原因の肺炎、夏型過敏性肺炎について、症状や予防法を専門家に伺います。
0: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお寄せください。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルとつけてください。 NHK ジャーナルスタートです。食料品の消費税減税をめぐって新たな動きです。
2: 超党派の国民会議の実務者会議で、税率を来年4月から2年間 1% に引き下げた上で、消費税率 1% 相当分の所得に連動した給付を行い、実質的に税率ゼロとするとした取りまとめの方向性の議長案が示されました。
0: 超党派の国民会議は今日実務者会議を開き、参加する与野党8党が議論を行いました。この中では議長を務める自民党の小野寺税制調査会長が取りまとめの方向性の議長案を示しました。議長案では給付付き税額控除をめぐって中低所得の現役勤労者の手取りを増やすことや就労促進を図ることを目的とし、所得に連動したきめ細かな給付を行う新たな制度を2029年度に本格導入するとしています。それまでのつなぎとして物価高にできる限り早期に対応するため、来年4月1日から2年間食料品の消費税率を 1% とするとしています。その上で中低所得の現役勤労者に手厚く対応する観点から先行的な取り組みとして、 1% 相当分の範囲内で所得に連動したきめ細かな給付を来年度に導入するとしています。そしてこれらの取り組みにより全体として食料品の消費税の実質ゼロ化を実現するとしています。
2: 議長案に対して参加した野党からは事前の策として同意するという意見が出された一方、高市総理大臣は税率ゼロを目指すと言ってきたが、なぜ 1% になったのかという指摘や、赤字国債に頼らないというが財源は確保できるのかという懸念が出されました。夏前の中間取りまとめに向け、各党は持ち帰って検討した上で、来週改めて実務者会議を開き、協議を行うことを確認しました。実務者会議の議長を務める自民党の小野寺税制調査会長です。
5: 各党が述べられたご意見をできる限り反映するよう努めたものであります。中間取りまとめに向け、精力的に協議をしてまいりたい。
0: ニュースデスクの村岡さん。
3: はい。
0: 食料品の消費税率を 1% に引き下げる案が示されたということなんですけども、
3: はい、
0: まあ、私たちの生活に直結するだけに関心が高いですよね。
3: そうですね。千葉県内のスーパーで取材すると、買い物客からはさまざまな声が聞かれました。
6: 嬉しいですね。やっぱり年金暮らしの人には助かるよね。
7: 1% になれば、はい、ありがたいです。

0: 今は良くてもこの先がまた何かあってこうしわ寄せとか来るんだったらやめてもいい、やめてっていうか、はい、いいのかなっていうのがありますね。
1: あの村岡さん、議論する中で課題となったのがレジシステムの回収期間でしたよね、はい、この消費税率 1% ですと回収期間はどうなるんですか。
2: はい、横浜市にあるメーカーによるとこの会社が手掛けるレジシステムは全国およそ3000店で使われているんですけれども、消費税の税率がゼロになることを想定して作られていないため、食料品の消費税率がゼロに引き下げられた場合は大規模な回収などが必要になることから、レジが使えるようになるまで最大で半年はかかると見ていたということです。で、今回消費税率が 1% に引き下げられた場合はシステムの回収は必要なく、入力した数値が正しく反映されるかを確認するだけで良いことから、数日程度でレジは使えるようになるとしています。このメーカーの執行役員は、税率がゼロだと回収に半年かかる可能性もあったので、1か0では大きな違いです、ゼロだと大変だと内心思っていたので 1% にするのは妙案だと思いますと話していました。
3: 消費税の減税にあたってはこのレジシステム以外にもさまざまな課題が指摘されてきましたね。
2: はい、そうですね。その一つが減税分ほど価格が下がるのかどうかです。まあ、このうち千葉県内のスーパーでは減税が売上の増加につながるのではないかと期待する一方で、レジのシステムの変更などにも新たにコストが発生することを懸念しています。スーパーを運営する会社の部長の話です。
4: まだどうなるかは分からないですけども、本来かけなくていい経費。
1: この他にも課題は指摘されているようですね。
2: はい、小売業界などからは原価が上昇し、適正な、価格転嫁が常に必要な状況もある中では、販売価格が上昇して期待されているほど物価は下がらない可能性があるといった指摘がありました。また財源の確保策については、市場関係者や地方団体などからは年間5兆円程度とされる財源の確保を求める指摘が出されました。他にも外食や農業者に与える影響や2年後に税率を戻せるのかなどの課題もあります。今日までの会議ではこうした課題への対応策は示されておらず、今後検討が求められることになります。
3: フランスで開かれている G7 サミットは間もなく閉幕を迎えます。
1: 包括的な首脳宣言の取りまとめは見送られるという見方が強まっている一方、個別のテーマごとに発表される成果文書の調整が進められています。
3: フランス東部エビアンで開かれている G7 サミットは17日、経済について議論が行われ、招待されているブラジルや韓国、インド、ケニア、そしてエジプトの首脳なども加わっています。自国第一主義を優先させるアメリカと各国が結束した姿勢を示せるかが焦点になった今回のサミット。個別のテーマごとに発表される成果文書がすでに複数発表されています。今回主要なテーマになった中東情勢、地域情勢に関する成果文書では、アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の合意を歓迎するとした上で、イランには決して核兵器を保有させないと強調、ホルムズ海峡については制限や通行料なしに通過する権利があることなどを確認しました。またウクライナ情勢については、ウクライナへの揺るぎない支持を表明し、迎撃ミサイルや長距離兵器の供与を拡大することで合意したとしています。
1: そして高市総理大臣は G7 サミットに初めて参加しました。エネルギー安全保障の強化に向け、石油備蓄強化の支援など3項目を提案し、グローバル経済に関連する成果文書にこの提案に沿った内容が盛り込まれる見込みです。また各国による重要鉱物の備蓄制度の導入を日本が支援する構想も提案。成果文書では各国が国内備蓄能力の開発と増強に取り組むことなどを確認する方向です。このほか AI をめぐる議論も予定されています。オープン AI のサム・アルトマン CEO、 日本からは魚 AI の伊藤蓮

0: 社長など各国の企業のトップも参加することになっています。
1: それぞれの文書は調整が整えばサミット閉幕前に発表される見通しです。一方で包括的な首脳宣言は去年に続いて今年も見送られるという見方が強まっています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書をめぐり、アメリカメディアはアメリカによる海上封鎖の解除やホルムズ海峡の航行の再開が盛り込まれた草案の内容を伝えました。
0: 19日に行われる署名式の後、合意内容が履行されるかが焦点です。

0: に基づいてイランに対するすべての制裁を終了することや、覚書の署名から制裁が解除されるまでの間、アメリカがイラン産原油の輸出などについて制裁対象から除外する措置を行うことも盛り込まれています。覚書の内容について CNN テレビは、アメリカの当局者は極めて曖昧なものだとしていて、今後行われる高度に技術的な対面協議の環境を整える意図があると説明したと伝えました。当局者は、イラン側が国内で政治的に宣伝しやすいようにする狙いもあると話しているということですが、 CNN はアメリカ国内ではイラン側に多くを与えすぎではないかとの反発を招く可能性があると分析しています。アメリカとイランは19日に正式に署名する予定で、ホルムズ海峡の通航など合意が着実に履行されるかが当面の焦点です。
1: 水曜日はジャーナル医療健康。風邪かなと思っていた咳がなかなか治らない。この時期から気をつけたいのが夏型過敏性肺炎です。重症化の恐れもあり注意が必要です。詳しく専門家に伺います。
0: スタジオには東京科学大学病院病院長の宮崎康成さんにお越しいただいています。宮崎さんは呼吸器内科学がご専門です。宮崎さん、どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 宮崎さん、私の周りでも咳をしている人を結構見かけるんですけれども、この時期の長引く咳というのはどんな原因があるんでしょうか？
2: そうですね、最近寒暖差も激しいですし、
0: はい、
2: ウイルス性の風邪で咳をしている方が多くのウイルスから気管支が傷ついたような状態になって、アレルギー性の気管支炎や咳喘息で咳が長引く人がいます、また中でもこの時期特有の夏型過敏性肺炎には注意が必要です、
1: その注意が必要な夏型過敏性肺炎なんですけども、どんな病気なんでしょうか？
2: はい、アレルギーのある人が原因となる物質を吸い込んで肺の中でアレルギー反応が起こって発症します。
0: はい、
2: でこの夏型過敏性肺炎の主な原因はカビです。気温が25度以上、湿度が 80% になるとカビは発生しやすいんですね、
0: はい、
2: ちょうどこの時期になります。高温多湿の浴室や古い木造の家屋の窓際や畳に発生する白っぽいカビがトリコスポロンというもので、このカビの胞子が飛んでそれを繰り返し吸い込むことによって体質によってはアレルギー反応が起きて肺に炎症が起きます、すると咳が止まらなくなったり発熱をしたり、だるさ、息切れなどの症状が現れます。
1: はい、この肺炎なんですが、発症しやすい年代と年齢、それから地域っていうのはあるんでしょうか？
2: はい、この過敏性肺炎は40代から発症する人が多くいます。成人の病気と言えると思います。で特徴的なのはほぼ日本でしかこの病気はないんですね。でなぜかというと日本にしか梅雨はないですよね。それが原因と考えられています。
0: 症状の咳や発熱、だるさというのは夏風邪の症状と似ていると思うんですけども、夏型過敏性肺炎との違い、どのように見分けたらいいんでしょうか？
2: まず風邪は喉が痛くなって発症します。鼻水、熱、咳、痰などの症状が続きますが、夏型過敏性肺炎の場合は咳が続いて、で痰が絡まない咳が出ます。また原因物質、カビがなくなれば、治るわけです。
0: はい、
2: 例えば家にいるときにはそのカビに反応して悪化して、外に旅行とか行ったときには楽になるわけですね。毎年同じ季節に同じような症状が繰り返し現れる場合には、この夏型過敏性肺炎を疑ってみてください。
0: 咳が続く、痰が絡まない咳とかあるという

0: ことでしたけども、すぐに受診した方がいいとい う, こう目安サインはありますか？
1: 基本的に他の病気、呼吸器の病気でもそうですけど、咳が2週間以上続く場合は、呼吸器内科専門医を受診してください、
0: はい。
1: いくつか注意していただきたいサインとしては、例えばこうだんだん息苦しさが強くなってきたとか、発熱が続くと、体を動かすとすぐに息切れが出るといった場合には早めの受診が必要です。我慢せずに医療機関に相談していただきたいと思います。
0: はい。その医療機関ではどのような検査で診断をされるんでしょうか？
1: そうですね、まず問診していって、どういう状況だったか聞きますし、聴診、胸の音を聞いたり、胸のレントゲン、それから血液検査で原因を調べることをします。
0: はい。
1: 血液検査ではアレルギーの原因となるこの白カビに対する抗体の有無を調べます。さらに原因物質が生活環境の中にあるか確認するために、我々ご自宅の環境調査をしたりして、こう怪しいところのカビとかホコリを取って検査することも行いますし、抗原回避試験というのも行うことがあります。これは2週間ほど入院して環境から離れることによって改善するかどうかをチェックする検査です。
2: 家に行ってチェックまでするんですね。
1: そうですね、コロナの頃は行ってなかったんですけど、やっぱりその現場を見るっていうのが重要かと思います。
2: 先生、これ受診せずにですね、放っておくとどうなってしまうんですか？
1: この炎症、アレルギー性の炎症なわけですけれども、これが、繰り返されると肺が、繊維化といって硬くなってしまうんですね。硬くなると空気を十分に吸い込めなくなってしまいます。体を動かすためには酸素が必要なわけですけども、酸素が十分に取り込めなくなるという状態になって、体を動かしただけで息切れがして、さらにすぐに疲れてしまうようになります。運動量が減ると筋肉の量も低下してしまいます。体全体の機能が衰えてしまうので、軽く考えずに重症化に注意が必要になります。
0: 肺が繊維化して硬くなってしまうということですけども、これは治療をすれば改善されるんでしょうか？
1: もう硬くなってしまうとですね、残念ながら元に戻すほどの治療は今のところないんですね。
0: はい。
1: 進行を遅らせる程度の治療薬は出てきてあります。完治をするのが難しく、慢性的な病気なので長く付き合っていく必要があります。
0: はい。
1: 治療の難しい病気ですが、この10年ほどで治療法は進化してきました。呼吸機能を改善するための運動や栄養管理などによって、ある程度の日常活動を続けられるケースが増えてきています。
2: うん。重症とかいろいろ考えると、軽く考えず咳が長引くときにはいつもの風邪と決めつけないことが大切だというふうに思います。そして予防法っていうのはあるんでしょうか？
1: まず肺炎が慢性化する前に、やはり早めに呼吸器内科などを受診することはお勧めするんですけれども、まずこのカビの対策ということに関して言えば、カビってこのホコリの中にたくさんとどまっているんですね。ですので、こまめな掃除、例えばテレビの裏側とかですね、ソファーの裏側とか、毎日掃除していただければと思います。それからエアコンの掃除、浴室や水回りの換気、畳や押し入れの乾燥など、原因物質を取り除くことが重要です。
0: はい。そして栄養管理も大事ということですが、具体的なアドバイスもお願いできますか？
1: はい。栄養管理によって、体力をつけて免疫力が上がるわけです。その中身としては、筋肉をつけるようなタンパク質、それから呼吸筋の働きを助けるカリウム、カルシウム、鉄分を十分に摂取することが必要と思います。
0: はい。ホコリを取り除いてしっかり栄養を取るということが大事になるんですね。ここまで東京科学大学病院病院長の宮崎康成さんに伺いました。宮崎さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: マダニが媒介する感染症 SFTS 重症熱性血小板減少症候群。今年これまでに全国から報告された患者数は72人と、最も多かった去年を上回るペースで増えています。どんな病気で感染を防ぐにはどうしたらいいのか、刺されたらどうすればいいのか、 SFTS の診療に詳しい長崎大学大学院臨床感染症学の泉川浩一教授に伺います。泉川さん、よろしくお願いします。
1: はい、お願いいたします。
0: まず SFTS というのはどんな病気なんでしょうか。
1: この SFTS というウイルスがありまして、はい、そのウイルスをですね、マダニが持っているんですけれども、このウイルスを持ったマダニに人が刺されて、その時にですね、このウイルスが人の体の中に入って感染症を発症するという病気ですね、はい、で発症しますと熱が出たり、体がだるくなったり、あるいは消化器症状といって下痢を起こしたりですね、嘔吐したり、そういった症状が出てまいります、はい、特にですね、高齢者に多いんですけれど、重症化しますと、その意識障害といって、もう物事のことよくわからなくなったりとかですね、多臓器不全といいますけれど、いろいろな臓器が侵されて、出血が止まらなくなったりというようなことが起きてきますので、で亡くなる可能性というのがですね、実は25%から30%ぐらいの範囲なんですけれど、非常に高い死亡率の高い感染症になってまいります。
0: で、そのどのようにして感染するんでしょうか。
1: 感染の経路はですね、このマダニが SFTS ウイルスというものを持ったマダニがですね、人に吸血するために刺すんですけれど、はい、その時にウイルスが体の中に入っていって感染が成立するということになります。普通に野原がこうあるようなところでですね、マダニはいますので、その山の奥深くだけが危険というわけではないですね。お住まいの近くの周りの、林の中だとかですね、畑のあたりとか、そういったところにもマダニはいるので注意が必要かと思います。もう一つはですね、このマダニというのはいろんな野生動物であったり、あるいはペットなんかにもですね、くっついているんですね。なのでこの SFTS ウイルスを持ったマダニがそういった動物だとかペットについていると、その動物あるいはペットを介して、人に刺してですね、感染が成立すると、そういったパターンもあります。
0: ペットなどから感染ということですが、これはペットについているマダニに刺されるというケースだけではないんですよね。
1: そういったケースもありますが、SFTS ウイルスはですね、ペット、特に犬とか猫に感染して、犬猫もこの人と同じような SFTS っていう病気を発症するんですね。そうすると皆さん飼ってるペットが、その具合が悪くなって、でそのケアをされるときに、例えば引っかかれたり、噛まれたり、そういったときにですね、このウイルスが人の体に入っていくっていう感染経路もあります。だからその場合は、病気になった SFTS になった動物から人に感染するという経路になりますので、その分はマダニがこう返さないというですね、そういったルートがあるということも今分かっています。
0: そして今回の去年が過去最多で、今年もそれを上回るペースということなんですけれども、どうして今増えているんでしょうか。
1: はい、これはですね、なかなか明確な回答がないんですけれど、そもそも去年ですね、例年よりも増えたというところが驚きだったわけであります。そしてまた、もともと西日本に多い病気だったんですけれど、去年はですね、北海道とか東北の方でも、感染者が出たというところで、非常に去年から大きな動きが合っている病気なんですね。で、どうしてその北の方、東の方に増えていったのかというのは、もう少し時間が、解明するまでは時間がかかるかなというふうに思います。
0: そしてこの病気にかからないようにするにはどうすればいいんでしょうか。
1: これはですね、一つは先ほどのマダニから感染するルートを考えると、マダニに刺されないようにするということは非常に重要です。ただマダニに刺されると言ってもですね、このマダニ非常に巧妙に皆さんを刺します。で、マダニ何するかというと、皆さんの血液を吸うわけですけれど、普通ですね、そのマダニに刺されたら痛みがあったりとか、あるいは

0: 痒くなったりとか何らか症状が出そうなんですが、そういったのになかなか気づかないように巧妙にですね吸血をするというのがマダニの特徴なんですね。だからそういうマダニに刺されそうな環境に行くときに、例えば皮膚にですねこのマダニがくっつかないように、カバーをしてしまうんですね、そういったものでマダニに刺されることを予防するというのがまず一つ大事かなと思います。でもう一つはですね、この先ほどのペットのお話がありました。でペットのいわゆる病気になったペットから感染するルートというのはマダニだけ注目していてもわからないんですね、そういった場合は病気の犬、猫、ペットを、触る場合にですね、注意がやっぱり必要になってまいります。いわゆるそういった、なかなか難しい部分はあるんですが、ご自分の飼っているペットの具合の悪いペットにですね、噛まれたり引っかかれたりしないようにするという注意が必要かと思います。
1: これからの季節だとその登山とかキャンプに行く人も多くなると思うんですけれども、そういった場合に注意すべき点ってどんな点なんでしょうか。
0: はい、これはやはり先ほど申し上げたようにマダニに刺されないということは皮膚を露出しないということがまずは一つ大事かなということですね。そしてこのマダニをですね防虫するスプレーなどがありますので、そういったものをですね防虫剤も有効に使いながら刺されることを予防するということをですね念頭に活動することが望ましいかと思います。
1: でそして、万が一刺されたり噛まれてしまったらどうすればいいんでしょうか。
0: マダニに刺されて、刺されたなということを気づくケースって結構あるんですね。その時はですねここにマダニがっていうことでつい自分で取りたくなりますけれど、これ自分で取るとですねマダニの頭の部分だけが皮膚にくっついたまま体だけ取れちゃうということになりますので、まずは皮膚科に行っていただいてですねマダニをきれいに取っていただく、あるいはこの頭からきれいに取れるようなそういった器具もありますので、そういったものを利用して取るというのがいいかなと思いますが、これだけ増えてきているというふうに注目されてますので、もし刺されたということであれば、ご自分でご判断せずに皮膚科の先生を受診されるというのがまずはよろしいかと思います。
1: そして感染してしまった場合なんですが、どういう治療法があるんでしょうか。
0: はい、これはですねこの SFTS ウイルスをやっつける抗ウイルス薬っていうのが今あります。これはファビピラビルというお薬ですね。皆さんがよく知っている名前はアビガンというお薬になります。でこれは飲み薬なんですけれども、これを飲んでいただくということになります。やはり早く投与することが非常に重要ですので、具合が悪くなったというところからこのお薬なるべく早く投与するということが望ましいかと思います。このお薬はですね妊娠している方とかその可能性がある方には使えないということになっております。そういったところに気をつけて使わないといけない薬にはなります。
1: ここまで長崎大学大学院の泉川浩一教授に伺いました。
2: 社長の過失、非難の程度は大きい。裁判長がこう厳しく指摘しました。
3: 北海道知床半島沖の観光船の沈没事故で業務上過失致死の罪に問われた運航会社の社長に釧路地方裁判所は禁錮5年の判決を言い渡しました。
2: 観光船カズワンを運航していた知床遊覧船の社長桂田精一被告62歳、2022年4月事故4日後の会見です。
4: 大変申し訳ございませんでした。
3: 乗客と乗員合わせて20人が死亡、6人が行方不明になっているこの事故で、桂田社長は安全や運航の管理者として事故を未然に防ぐ義務を怠り船を沈没させたとして業務上過失致死の罪に問われました。船の操縦に関与していない経営者の刑事責任をどう判断するのか。裁判で争点となったのは社長が事故を予測できたかどうか、予見可能性の有無です。予見可能だったとした検察に対し弁護側は、事故の原因は甲板のハッチから海水が入ったことで、ハッチの蓋の機能不全を社長は事前に知らされていなかったとして無罪を主張していました。
2: 判決で釧路地方裁判所の水越武夫裁判

0: 長は検察の求刑通り禁錮5年を言い渡しました。裁判長はハッチの蓋が開いたのは通常を超える強風や高波の中で航行したからこそだ。予想されていた風の強さや波の高さは会社の運航基準を明らかに超えるもので、社長は事故を予見できたと言えると判断しました。また刑の重さの理由についてはこう指摘しました。社長の過失は運航の判断を誤ったという単発的偶発的なものにとどまらず、安全を軽視する兵組からの態度が形となって現れたもので、非難の程度は大きい。身を切るような冷たい海の中に投げ出され、呼吸もできず波に飲まれていく時の痛みや苦しみなど、被害者が負ったであろう苦痛の大きさは想像を絶する。反省や謝罪の弁を述べるが、事故の責任の重さを真摯に受け止めているようには見受けられず、表面的との評価を免れない。所定刑期の上限にあたる刑をもって望むほかない。
1: 法廷では涙を流す被害者の家族もいました。事故のあと今も行方が分かっていない小柳道夫さん、当時34歳の父親は息子の服を身につけて今日の判決に臨みました。判決への受け止めです。
2: ついに上限いっぱいの判決が下ったなという安堵感と、5年というのは短すぎるなという、そういう悲しい気持ち。判決を言い渡された時もやっぱり無表情でしたね、これは何も感じてないかなと、残念ですね、ああいう表情を見たらですね、
1: 判決の後、桂田社長は釧路刑務支所に拘留され、弁護士は判決を不服として控訴するとともに保釈を請求したということです。

0: 熱戦が続くサッカーワールドカップ北中米大会です。大会6日目となる現地の16日、日本代表は休養日でした。
1: 今日は練習が行われず、これに合わせてアメリカ南部のキャンプ地ナッシュビルのトレーニング施設の内部が報道陣に公開されました。
0: 施設は日本サッカー協会が独自に調査して決定したもので、ロッカールームは選手一人一人の名前と背番号、そして協会のシンボルマークのヤタガラスがあしらわれた特別仕様になっています。怪我のため大会直前に離脱した遠藤航選手のロッカーがそのまま残されていて、離れていても共に戦うというチームの決意が感じられます。このほか筋力トレーニングや体のケアを行う部屋には、チームの合言葉である最高の景色をの言葉などが貼られていました。日本代表は18日までこの施設で調整を続け、その後第2戦の舞台メキシコのモンテレーに移動し、20日日本時間の21日にチュニジアと対戦します。
1: 一方、気になるのは日本が次の第2戦で対戦するチュニジアの動向です。初戦で大敗した後、監督の契約終了が発表され、新たにルナール監督が就任しました。ルナール監督は前回の大会で当時世界ランキング51位のサウジアラビアを指揮してアルゼンチンと対戦、この大会で優勝するアルゼンチンに逆転勝ちし、唯一の黒星をつけています。その後、今大会のアジア最終予選で日本とも対戦し、1敗1引き分けの成績でした。
0: そして16日の試合には優勝候補のチームが続々と登場しました。グループ J、 アルゼンチン対アルジェリアはメッシ選手の今大会初のハットトリックでアルゼンチンが3対0で勝ちました。グループ J、 オーストリア対ヨルダンはオーストリアが3対1で勝ちました。グループ I、 フランス対セネガルは3対1でフランスが勝ちました。優勝候補の一角フランスはエースのエムバペ選手が2得点で好スタートです。グループ I、 イラク対ノルウェーはノルウェーがエースのハーランド選手の2ゴールなどで4対1で勝ちました。

0: 村岡さん、
1: はい、
0: メッシュ選手、エムバペ選手、ハーランド選手とスーパースターたちが早くも実力を発揮してますね。
1: そうですね、ワールドカップらしくなってきました。今日は記録ラッシュでした。まずはメッシ選手です。38歳のメッシ選手は初戦に先発出場したことで史上最多の6回目のワールドカップ出場となりました。また18歳で初めて臨んだ2006年のドイツ大会以来、ワールドカップの出場試合数が27となって自身の持つ歴代最多記録を更新しました。そしていきなりのハットトリック達成ということで、ワールドカップでの通算得点数を16に伸ばして歴代トップの元ドイツ代表クローゼさんに並びました。38歳でのハットトリックというのはポルトガルのクリスチアーノ・ロナウド選手の33歳130日を抜いて史上最年長記録となります。さらにですね、メッシ選手についてはワールドカップでのドリブル成功数や通算プレー時間も歴代最多となっていて、今大会が最後の出場と見られる中、さまざまな大会記録をどこまで塗り替えていくのかにも注目が集まっています。
0: アルゼンチンはエースの活躍で勢いに乗りそうだと思いますけれども、他の強豪チームもいいスタートを切っていますね。
1: そうですね、まずアルゼンチンのライバルになるのが優勝候補のフランスですけれども、前回メッシ選手と争って得点王に輝いたエースのエムバペ選手も初戦で2ゴールをマークし、ワールドカップ通算得点を歴代3位タイの14としました。こちらも2大会連続得点王に向けて幸先の良いスタートとなりました。エムバペ選手はこの2得点でフランス代表での通算得点が58となって、これまでのジルー選手の57を抜いて歴代最多記録を更新しました。わずか99試合での記録更新で、異常なペースと言えます。
0: そしてノルウェーのハーランド選手がワールドカップデビューを果たしましたね。
1: はい、そうなんです。鮮烈なデビューでした。ハーランド選手は身長1メートル95センチの体格を生かした高さや強さに加えて、速さやうまさも兼ね備えた今大会大注目の世界屈指のストライカーです。
0: 村岡さんもファンなんですよね。
1: そうなんです。なのでプライベートでもサッカーやフットサルをするときはハーランド選手のユニフォームを着ることが多いんです。でこのノルウェーの怪物とも言われる25歳なんですが、初戦ではゴールへの嗅覚を発揮して2ゴールでした。でノルウェーはですね、近年ワールドカップの予選をなかなか突破できず7大会ぶりの本大会出場、ハーランド選手は初出場となったわけなんですが、しっかりとチームに28年ぶりの勝利をもたらしたというわけです。この後どれだけゴールを重ねるのか注目されます。
0: この後もさまざまなスーパーゴール、そしてスーパープレーが楽しみですね。
1: はい、そうですね。そしてこの大会のこれまでのスーパープレーでワールドカップの凄さを示す反響があったので一つ紹介したいと思います。それがアフリカ大陸の西に位置する小さな島国、人口およそ59万人のカボベルデです。面積は滋賀県ほどで、ワールドカップの歴代出場チームのうち国としては最小なんです。そのカボベルデ、15日の初戦で優勝候補の一角スペインに0対0で引き分けて世界中から注目されたんですけれども、その立役者がファインセーブを連発したゴールキーパーのボジーニャ選手でした。イギリスの公共放送 BBC によりますと、そのボジーニャ選手、試合前のインスタグラムのフォロワー数はおよそ5万人だったそうなんですけれども、試合後に1000万人を超えたそうです。200倍以上になったということですね。カボベルデは国中が歓喜に沸いているそうです。日本もですけれども、ワールドカップのボルテージはまだまだ上がりそうです。
0: 変わってはプロ野球です。交流戦の最終戦、阪神対楽天は阪神が10対3で勝ちました。楽天は3連敗で交流戦最下位に終わりました。その楽天は新しい監督に昨シーズンまでロッテで監督を務めた吉井正人氏が就任すると発表しました。リーグ戦も最下位に低迷している楽天、19日のロッテ戦からチームの指揮を取ります。スポーツでした。この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
2: 衆議院議員の定数削減をめぐり、自民・維新両

0: 与党は1年以内に衆議院の協議会で結論が得られなかった場合、比例代表のみで45議席を削減するとした法案を了承しました。45議席を削減した場合のブロックごとの定数は、去年の国勢調査の結果に基づき、人口比により近い配分ができるとされるアダムズ方式という計算法で定めるとしています。自民・維新両党は、法案を今の国会に提出し、成立を目指すことにしています。認知症などの人に代わって第三者が財産の管理などを行う成年後見制度を見直すことを柱とした改正民法などが参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。本人の判断能力の程度によって後見人などが支援にあたる仕組みを改め、補助人が遺産の分割など特定の行為ごとに必要な範囲で支援するとしています。また制度を利用する必要がなくなったときには途中でやめられるようにするほか、ニーズに合った支援を受けられない場合は横領などの不正行為がなくても補助人を交代させられるようにするとしています。店舗やイベント会場などの BGM として流れる音楽の使用料を新たに歌手や演奏家らが受け取れるようにする改正著作権法が参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。今の著作権法では BGM として流れる音楽の使用料はジャスラック日本音楽著作権協会が徴収して作詞家や作曲家らに分配していますが、歌手や演奏家らが受け取る権利はありません。今後改正法に基づき制度が整備されれば、同様の制度のある140カ国での使用についても対価を得られるようになるということです。11年前、横浜市のマンションで傾きが見つかった問題をめぐり、販売元の三井不動産レジデンシャルが工事を請け負った三井住友建設と下請けの日立ハイテク、それに孫請けで杭の工事を行った旭化成建材の3社に対して建て替えの費用など505億円余りの賠償を求めた裁判。17日の判決で東京地方裁判所の徳増誠一裁判長は3社に対して13億円余りの賠償を命じました。
1: では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、原油の先物価格が下落したことで企業業績の改善につながるのではないかとの見方から多くの銘柄に買い注文が広がりました。日経平均株価トピックスとも終値としての最高値を更新しました。またトピックスが

0: 今日の終値は昨日と比べて497円75銭高い6万9902円25銭。東証株価指数トピックスは 22.09 上がって 4013.23。 1日の出来高は21億1655万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて116ドル66セント高い5万2116ドル33セント。ナスダックの株価指数は 128.834 上がって 26,505.178 となっています。一方、今日の東京外国為替市場、円相場はドルに対して小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて4銭円高ドル安の1ドル160円18銭から20銭でした。ユーロに対しては16銭円安ユーロ高の1ユーロ185円94銭から98銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが160円27銭から31銭、1ユーロは185円87銭から93銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
1: こんばんは。
0: 気象レーダーを見てみますと、関東沿岸部でも雨が降り出していますね。
1: はい。梅雨前線が本州のすぐ南に北上してきています。前線は東西に伸びていて、ところどころ波打っています。そのため雨の降り方には強弱が生まれています。明日は昼頃にかけて大きく2カ所で雨足が強まりそうです。そのうちの一つが鹿児島を中心とした九州南部、今は雨が小康状態なんですが、明け方から朝をピークに激しく降るでしょう。もう一つが東海や関東沿岸部です。梅雨前線上の低気圧が近づくため、朝にかけて本降りの雨、伊豆諸島では激しい雨が降るでしょう。一方で前線から離れている内陸部や日本海側では明日も晴れ間がありそうです。
0: 気温は上がりそうでしょうか。
1: 上がりそうです。北海道の旭川で29度予想など、北日本でも真夏日に迫る暑さとなるでしょう。ただ上空には寒気が流れ込むため、明日午後は積乱雲が発達しやすくなります。東北から西日本にかけて晴れていても急なにわか雨にご注意ください。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 沖縄本島は晴れ時々曇り、朝はどんよりしていても次第に日差しが強まります。沖縄梅雨明けも近いでしょう。奄美も大雨のピークは超えて、明日は曇り時々にわか雨があるでしょう。現在豊島村にレベル4土砂災害危険警報が出ています。今日いっぱいは土砂災害に厳重に警戒してください。明日の那覇の最低気温は25度、最高気温は30度、12日ぶりに真夏日となりそうです。
0: 九州、四国、中国地方です。
1: 前線による雨は九州南部や熊本を中心に降り、特に鹿児島は明け方から朝雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。九州北部は雨が降りやすい曇り、中国四国地方は晴れ間が覗く曇りでしょう。各地変わりやすい天気です。午後は急な雷雨にご注意ください。最低気温は20度から24度、最高気温は鳥取松江で31度、山陰で真夏日が続きそうです。福岡広島29度、高知28度、鹿児島27度でしょう。
0: 近畿東海北陸です。
1: 今降り出している太平洋側の雨は朝には止むでしょう。日中は前線がやや南に下がるため各地日が差しそうです。ただ気温が上がる午後は山沿いで雨雲が湧く見込みです。夜にかけて市街地でも通り雨の可能性があります。晴れ雨兼用傘があるといいでしょう。最低気温は広く21度前後、最高気温は京都や福井で31度、大阪名古屋30度、静岡金沢29度、平年を 2,3 度上回るでしょう。
0: 関東甲信越です。
1: 今夜南から雨の範囲が広がり、関東は沿岸部中心に朝まで傘の出番でしょう。伊豆諸島は昼前まで激しい雨や雷雨になりそうです。雨雲が抜ける午後は内陸ほど強い日差しが届き、その分夏らしい入道雲が背を伸ばします。午後の天気急変に注意してください。

0: 最低気温甲府新潟20度、東京19度、水戸や長野18度、最高気温は甲府32度、長野31度、宇都宮、前橋、新潟30度、内陸で軒並み真夏日でしょう。東京は28度の予想です。
1: 東北、北海道です。
0: 東北は日本海側、北海道は道北、道央を中心に晴れそうです。反対に海風が吹く太平洋側は雲が広がりやすく、北海道道南では夜雨が降るでしょう。また東北南部は昼過ぎから、北部は夕方からにわか雨がありそうです。特に山形、福島では夜にかけて土砂降りの雷雨となる恐れがあります。最低気温仙台、秋田18度、札幌16度、釧路12度、最高気温秋田30度、札幌28度、仙台24度、釧路は16度でしょう。明日午後は変わりやすい天気です。急な強い雨や雷にお気をつけください。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。今夜の特集ジャーナル医療健康は夏型過敏性肺炎についてお伝えしました。再び東京科学大学病院病院長の宮崎康成さんに伺います。宮崎さん、どうぞよろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: この夏型過敏性肺炎、白いカビを繰り返し吸い込むことで肺に炎症が起きるということでしたが、このような質問が届いています。エアコン内部の黒カビなどは健康への問題ないのでしょうか、という質問です。これについてはどうでしょうか。
3: はい、黒カビっていうのはクラドスポリウムっていうカビなんですけれども、やはりこれにこのクラドスポリウムに対するアレルギーの人は注意が必要です。
2: はい、
3: で、そうですね。ですから、まあ、エアコン掃除していただきたいですし、
2: はい、
3: やっぱりそのほこりがエアコンに入っていきますから、うん、部屋のお掃除をしっかりやっていただきたいと、
2: はい、
3: で、まあ、毎日、先ほど申し上げたソファーの裏とかテレビの裏をやっていただいて、はい、年に一度の大掃除で済ませるようなことはしないでいただきたいと思います。
2: はい、重い家具の裏もこまめに掃除が大事だということなんですね。
3: はい
2: はい、あとどんな人がこの夏型過敏性肺炎にはなりやすいんですか。
3: はい、アレルギー体質、あるいはカビに対する反応が強い人、体質、やっぱり体質が重要だと思いますけれども、全ての人がなるわけじゃないので、過度に怖がる必要はないと思います。
2: はい、
4: そしてもう一つ SNS です。ほこりに含まれるカビで感染しないようにテレビの裏など毎日掃除することが大事です。掃除を毎日頑張って、カリウムとカルシウムを摂取する方に尽力します、といただいています。掃除は毎日できればした方がいいんでしょうけれども、逆にも改善する運動というのはあるんでしょうか。
3: はい、運動は大事です。ここでちょっと2つご紹介したいと思うんですけども、
2: はい、
3: 胸を広げる体操、これちょっとラジオで言わないですけど
2: 、はい、
3: 手をですね、両手を伸ばして、
2: はい、
3: 左右にこう広げてください。
2: 広げる両手を、
3: 大胸筋っていう胸の前のところが伸びる、
2: はい、手をまっすぐ伸ばしたまま広げる、
3: ね、はい、はい、これを繰り返すというですね、
2: はい、
3: これで 胸が硬くなっていきますので、
2: はい、
3: 柔らかくするという効果があります。
2: はい、
3: もう一つは足ですね、
2: はい、
3: ももの前ですね、椅子に座ったままちょっと浅く腰掛けて、
2: はいはい、
3: 片方ずつ足をこう伸ばす、
2: はい、
3: ちょっと足こうつるような感じになると思いますけど、
2: はい、
3: これを左右繰り返すという運動を してください、
2: はい、これは簡単なようですが、ももの前がしっかり伸びていると感じられたら運動になっているということですか。
3: はい、ちょっと触ってもらえば分かると思うんですけど、筋肉がぐぐっとこう、
2: はい、
3: 張る感じがあると思いますので、それで十分です。
2: はい、この運動も取り入れるといいということですね。
3: はい、
2: はい、ここまで宮崎康成さんに伺いました。どうもありがとうございました。はい、
3: ありがとうございました。
2: さて NHK ジャーナル明日の特集のご案内です。最近日記ブームと言われるほど日記に関心を寄せる人が増えています。なぜ今多くの人が日記に魅力を感じるのか、その背景をリポートします。
1: ここまで NHK ジャーナル野村正夫、
2: ゆいの秋、
0: 気象予報士佐藤

0: 花子、
1: ニュース解説は村岡隆彦でお伝えしました。
2: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報をお伝えします。去年から行方が分からなくなっていた東京の IT 関連会社の男性役員の遺体を遺棄したとして、すでに逮捕起訴されている49歳の会社の代表について、警視庁はこの男性を会社の事務所で殺害したとして殺人の疑いで再逮捕しました。再逮捕されたのは東京港区にある IT 関連会社の代表取締役、水口克也容疑者49歳です。また遺体を遺棄する方法などを代表に教えたとして、札幌市中央区の無職、鈴木隼人容疑者29歳を新たに逮捕しました。警視庁は水口代表が鈴木容疑者と SNS で知り合い、殺害などについて相談していたとみて調べています。年に一度接種が義務付けられている狂犬病の予防接種で、さいたま市は誤った方法でワクチンを接種していたとして、およそ760頭を対象に再接種することになりました。飼い犬への狂犬病のワクチンは年に一度接種が義務付けられ、さいたま市は県獣医師会と共同で集団接種を実施しています。さいたま市によりますと、今年4月18日と25日に市内で行われた集団接種で、冷蔵庫で保存せず誤って冷凍し解凍したワクチンを接種していたということです。18日の会場でその場で解凍したワクチンを5人の獣医師が接種していることに市の職員が気づいて発覚し、獣医師らは一度凍結したものも打っても有効だと勘違いしていたと話しているということです。市は18日と25日に接種を受けた合わせて761頭を対象に再接種を行うことにしています。児童相談所が保護した子どもを預かる一時保護所に入所していた女子高校生に性的暴行をしたとして逮捕された31歳の元職員が、施設内で当時11歳の女子児童にもわいせつな行為をしたとして警視庁に再逮捕されました。再逮捕されたのは東京足立区にある一時保護所の元職員、厚見和樹容疑者31歳です。警視庁によりますと、おととしから去年にかけて入所していた当時11歳の小学6年生の女子児童に施設内で複数回にわたってキスをしたり抱きついたりするわいせつな行為をした疑いが持たれています。容疑者は入所していた当時15歳の女子高校生にホテルで性的暴行をしたとしてすでに逮捕起訴されていました。では気象情報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の南部と新島に、波浪注意報が伊豆諸島の南部と新島、千葉県のいすみ阿波に、雷注意報と濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県全域と茨城県南部に、濃霧注意報が伊豆諸島に出ています。では各地の明日の予報です。関東地方の南部は曇りで所により雨で、昼過ぎから雷を伴うでしょう。関東地方の北部は曇りで所により雨で、夕方から夜の初めごろ雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島は北部南部ともに雨で夕方。
3: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信

0: 担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
1: 11時の NHK ニュースです。今年結成70年となる日本被団協日本原水爆被害者団体協議会は都内で定期総会を開き、原爆の恐ろしさが十分に知られていないとして改めて声を上げていくことを確認しました。総会では最初に御牧俊幸代表委員が挨拶し、結成70年の節目を迎え、今日本政府がどんな考えでどこに向かおうとしているのか私たちは考える必要がある、核兵器廃絶と原爆被害への国家保障を訴え続けているがなかなか実現できていないなどと述べ、日本政府の核をめぐる姿勢に懸念を示しました。また浜住二郎事務局長は NPT 核拡散防止条約の再検討会議で3回連続で最終文書を採択できなかったことについて、核保有国などに切迫感がなく被爆者との間に差があって後から悔しさや憤りが湧いてきたと述べました。その上で、再び被爆者を作らないために核兵器も戦争もない人間社会に向けて声を上げていこうと呼びかけました。中国政府は中国が目指す国際秩序に関する白書を発表し、記者会見をした王毅外相はアメリカを念頭に国際法を遵守し強権的ないじめ行為に反対することが急務だと述べ、国連をはじめとする多国間主義を重視する考えを強調しました。そして多くの発展途上国が国際社会での発言権や代表性を高められるようにしていくと述べ、新興国などいわゆるグローバルサウスの国々との連携を強化していく考えを示しました。中国としては欧米が主導してきた国際秩序を変えていきたいという考えを改めて強調した形です。店舗やイベント会場などの BGM として流れる音楽の使用料を新たに歌手や演奏家らが受け取れるようにする改正著作権法が参議院本会議で賛成多数で可決成立しました。今の著作権法では店舗やイベント会場などの BGM として流れる音楽の使用料は JASRAC 日本音楽著作権協会が徴収して作詞家や作曲家らに分配していますが、歌手や演奏家らが受け取る権利はありません。改正著作権法はこうした音楽の使用料について新たにレコード演奏伝達権という権利を創設し、歌手や演奏家らが受け取れるようにするもので、今日の参議院本会議で採決が行われ、自民・維新両党のほか立憲民主党、国民民主党、公明党、参政党、共産党、れいわ新選組、日本保守党、チーム未来などの賛成多数で可決成立しました。社民党は反対しました。今後改正法に基づき制度が整備されれば、同様の制度のあるおよそ140カ国での使用についても歌手や演奏家らが対価を得られるようになるということです。人事院が一般職の国家公務員を対象に初めて行った転勤に関するアンケート調査で、およそ 53% が行きたくないと回答しました。人事院は去年12月から今年1月にかけて、一般職の国家公務員を対象に転勤への意識に関する初めてのアンケート調査を行い、10万人余りから回答がありました。この中で引っ越しを伴う転勤について聞いたところ、行きたいと答えた人が 47.3% でした。一方、行きたくないと答えた人は 52.6% でした。転勤したくない理由については、多い順に転勤に伴う金銭的負担があるため、次いで持ち家があるため、子育てのためなどとなりました。人事院は、共働きなど働き方が多様化する中で転勤に対する抵抗感が見られる傾向があるとして、転勤の必要性を見直し、不可欠な転勤に対応する職員には

こんばんは。6月17日水曜日、 NHK ラジオ深夜便の時間です。今夜のご案内は吉野清です。この季節、空模様どんよりとした日が多いんですけれども、果物屋さんの店先、一気に華やかになってきましたね。さくらんぼやすももの赤、ビワやマンゴーの橙色、そしてメロンやスイカの緑など、本当にさまざまな色が楽しませてくれます。それでは明日の朝5時までの番組の内容をご紹介してまいりましょう。この後11時台と日付変わって午前0時台はディープな昭和100年です。ご案内はコラムニストの泉あさとさんです。そして1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、今年2月放送分より俳優の筧利夫さんのインタビューをお送りいたします。そして2時台のロマンチックコンサートは、ポピュラー名曲アルバム AOR アダルトオリエンテッドロックの作品を特集してお送りします。3時台日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、作曲家吉田忠さんの作品を特集してお送りします。そして4時台は明日への言葉です。ありのままに生きると題して、ご自身が認知症で介護施設の運営をしている中山忍さんのインタビューです。山中忍さんのお話をお送りいたします。失礼いたしました。こうした内容で午前5時までお送りします。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。

0: 毎月第3水曜日のこの時間は昭和100年を機に昭和カルチャーを振り返りながら令和に暮らす私たちに役立つかもしれないヒントを探るコーナー、ディープな昭和100年です。今日のご案内はコラムニストの泉麻人さんです。こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: よろしくお願いいたします。そしてディープな昭和100年研究所 DSK の研究員池田千尋ディレクターです。
2: はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。
0: このディープな昭和100年は偶数月には泉麻人さん、そして奇数月にはエッセイストの酒井淳子さんにお招きお越しいただきまして、お二人交互にご出演いただくスタイルでお送りしています。そしてテーマ曲今流れておりますが、これは泉さんに選曲いただいたクレイジーケンバンドの昭和レジデンス、もうおなじみの曲になりました、ね、はい。さて、関東甲信でも先週梅雨入りが発表されました。本当にジメジメとしているんですけれども、泉さんの今日のですね、お洋服がおしゃれな、
2: はい、とても素敵な黒地に鯉が泳いでるんですよね、
1: はい、ちょっとねクラシックな感じにわざわざ最近作ったようなアロハシャツなみたいですね、これは。
0: ところ、柄だけよく見ると5月、はい、とか思うんですけれども、でもアロハ、はい、
2: アロハですね。
1: そう、やっぱ鯉のぼりだね、よくね、吹き流しとか
0: 買
1: って
0: ます。
1: 自分であんま気づいた
2: らリアルな鯉な感じなんですよね、はい、
0: どうですか梅雨時、やっぱりねこう、そういう着るものも少し華やかにということで、こうジメジメした雰囲気をこう、吹き飛ばそうっていうのはありますよね。
1: 今日ねちょっとギリギリこのぐらいの時間だとね、はい、上に薄手のパーカーを、羽織ってこようかどうか迷ったんだけど、結局半袖で来ちゃいました、
0: ね、あ、そうですか、はい。まあね、夜になるとまだちょっと涼しいっていうか、
1: 今年ね割と関東は北東の風が入ってんね、オホーツク海高気圧が割と頑張ってんでね、ちょっと昔のやや梅雨の感じがあって、はい、このまま行ってくれればね7月ぐらいまで、ね、はい、割と楽なんですけどね。
0: そうですか、なんか気象予報士のこと
2: ですもんね。
1: そうそう、最近オホーツク海高気圧がダメなって

0: この何年か。
1: ダメ。
0: これダメ。弱くなっちゃってますよね。去年なんかほとんど出てこなかったと思います。
1: そうですか。いろいろやっぱり意識を持ってらっしゃるなと思いますけれども、で前回のご出演が2ヶ月前4月でしたけれども、この2ヶ月なんかどんなことを過ごされましたでしょうか。
0: はい、昭和100年ですけど、昭和100年よりちょっと前からやってる、あの先月か。大阪松竹座のさよなら公演っていうのを一泊して友達に歌舞伎好きいるんで、道頓堀のところのね、東京からいろんな歌舞伎スター、勘九郎さんとか、あの七之助さんなんかもでしたけども、鴈治郎もさんももちろんね、
1: はいはい、
0: で、ちょっとアールデコ調の素敵な建物で、大正12年ぐらいに建ったんだけど、まあ途中30年ぐらい前に一回改修はしてるんですけども、はい、昔の雰囲気残っていてね、建物もなかなかいいんですよね。
1: あ、そうですか。じゃあ歌舞伎も楽しみながら建物を目でに行ったっていう感じでしょうか。
0: そ
1: う、
0: あとまあ昼の部を見て4時から飲みみたいな感じ。
1: なるほどなるほど、ハッピーアワーを楽しんできたわけですね。そうですか。歌舞伎をよくご覧になるんですか。
0: 年にでも数回ぐらいは行くかな。
1: そうですか。
0: はい、
1: これは建て直すんでしょうか、この後建物として。
0: いや、もう

0: トレニーライナーデビュー。
1: そうですか、ロケ車で移動するんじゃなくてあえて公共交通機関で
0: 帰りもそのロケバスに乗らないで、シルバーバスがあるんでトレニーライナーでね。
1: そうです、どうですか、そのシルバーバスパス、シルバーパスが手に入る年齢になっちゃったっていう残念な方なのか、やったっていう気持ちの方が強いのか。
0: そんなに残念な感じはしないですけども、ちょっとやっぱり悪いことしてるような感じするんだよね。こんなにタダで乗っちゃっていいのかって、長距離シルバーパス使うと、
1: なるほどね、でも逆に長距離乗れるので、いろいろ挑戦してみるのも、乗り倒してみるのも面白いんじゃないかなと思いますけど、
0: 結構だからどこまで使えるかってね、この間もね、あれどこだっけね、神保町の方からね、ずっと高島平の辺まで都営地下鉄で行ったりね、
1: そうですか、結構有効に使ってらっしゃいますよね。
0: そうですね、
1: 東京の場合には、ランクはありますけど、一般的には12,000円、月に1000円以上使えば、
0: ただ ね、9月が更新替えなんですよ。で4月に取ったから、とりあえずその半年分
1: なるほど
0: 払って、また9月に1年やる場合は12,000円なんですけど、今は6,000円ぐらいしか払ってないのかな。
2: なるほど、
1: いや次回またね、どれぐらい使ってらっしゃるかちょっと伺いたいなと思っておりますけれども、そうですか。さて、今日は昭和の喫茶店というのがテーマなんですけれども、これすでにメールもいただいておりまして、じゃあ池田研究員お願いします、
2: 紹介します。東京都60代男性、目黒のピーちゃんさん、
1: ありがとうございます。
2: 家業が喫茶店を経営していました。
1: していましたなんですね、
2: しておりました。まだ携帯電話のなかった時代には、連絡先を当店にしているお客様も多く、仕事の電話の取り次ぎをすることがよくありました。
1: なるほど、そういえば泉さんありましたね、そういうふうにね、
0: 喫茶店の中の電話にかかってくるでしょ。
2: そうですね、
0: あとその電話かけられますっていうのを売り物にした喫茶店もあって、歌舞伎町のね、駒の向かいにね、マジソンって言ったかな、そこはなんか各テーブルとか電話がついてるのが売り物になってて、もう電話普及してる時代もなんか結構マジソンは電話がいろんなテーブルについてるっていう、
2: なんかちょっとオフィスみたいな感じですかね。
1: いやそうですね、いわゆるピンク電話って言われるものは、もちろん公衆電話ですからこちらからもかけられますけれども、向こうからも電話かかってきて ね、
0: かかってくる時ありますよね、
1: 取り継いでもらうっていうのは確かにあったような気がしますけれども、そうですか。もう一つご紹介しましょうか、
2: 埼玉県70代男性、いつまでも変わらないトネちゃんさんです。
1: ありがとうございます。自分で言ってるんです、
2: 当時私は定時制高校の3年でした、小銭だけはふんだんに持っていて、タバコとコーヒーと同級生が友達でした。友達とやっていたのはそれぞれのお店のマッチ集めで、100種類くらいたまったと思います。普通の縦横高さの箱はもちろん、縦と横が同じ長さの変形のものもありました。お店の名前と個性的なデザインが印刷してあって、比較して楽しむたわいのない青春でした。中にはいつ行っても、当店のマッチはただいま準備中ですとのメッセージのマッチを配っている喫茶店がありました。
1: 面白いですね。
2: いつまでも名前がないんですかね。
1: トネちゃんありがとうございます、トネちゃんってちゃん付けで呼ぶのも変なんですけれども、ありがとうございます。確かにマッチ集めてる方いましたね。
0: うちのねおじさんが集めてて、それうちのなんか何度に残ってるんだよね。それは結構昭和30年代前半ぐらいのなかなかいいデザインのマッチがあって、ほとんどその時代は箱型 で、僕の学生時代の頃結構なんて平ったいやつが割と増えてきて、平ったいベタってなってるやつあるじゃん、
1: 折りたたんで、
0: でマッチも薄っぺらくて、あれで火つけるの結構難しいよね。途中でちょん切れちゃったりするじゃん。あれ何型っていうんですかね、あのマッチ、ね、
1: 名前が
2: ちぎるやつですよね。紙みたいなちぎってちゅっぴゅ
0: ってなんか挟んでさ、
1: 挟んでつけるとかっこいいんですけれども、それができないと、普通のマッチ棒みたいにして立てると紙がふにゃっと折れちゃったりしますからね。
2: ありましたね、
1: 名前がきっとあると思いますので、この辺も皆さんメールで、 生放送ですから
2: 提供お願いします。
1: お寄せいただきたいと思っています。トネちゃんありがとうございます。ということで、放送中もですね、皆さんからのメールをお待ちしております。今回のテーマ、昭和の喫茶店に関する情報ですね。まず

0: ね、それから皆さんの思い出、放送を聞いての感想、そして泉さんへの質問でも結構ですので、ぜひお送りください。
1: はい、メールを送りいただく場合はラジオ深夜便の投稿フォームから、企画ディープな昭和100年の欄を選んでお送りください。 DSK のお便りをお待ちしています。
0: よろしくお願いいたします。ということで、まあ、今日のテーマ、昭和の喫茶店ということなんですが、泉さんが思う、考えるこの昭和の喫茶店、なんかこう定義とかイメージとかありますか？
2: さっき一回出ましたけども、うん、あのピンク電話が置いてあるっていうのは結構まず1かな、うんうん、条件いくつかあって、あれピンク電話になる前は あれも赤電話だったんじゃないかな。ピンク電話って昭和東京オリンピックぐらいからじゃない、普及したの。
0: 研究員どうでしょう、
2: 今も割と古びた喫茶店にはね、
1: 34年
2: 4年ぐらいからですね、
1: はい、ええ、
0: ああそうなんですか。
2: あの古い喫茶店とあのちょっと薄ぼけた感じのピンクの電話の、はいはい、配色のカラーリングがね、うんうん、なかなかいいですよ
1: ね。そうですよね、
2: ええ、あとまあコーヒーの呼び名はブレンドかホットって感じなんですよ。
0: あ、
2: 喫茶店っていうと、はいはい、なんとかマキアート的なものはないみたいな。それだとね、可愛いな。
0: ないですね、確かにね。
1: うん、お店の名前のついたあの店名ブレンドみたいな、あの。
0: あ、泉ブレンドみたいな。
1: そうそうそう
0: そう。ああ、そういうのもありましたか、う
1: ん。やっぱ独自にブレンドしてるお店は多いですよね。
0: なるほどなるほど。じゃあ、まずピンク電話があって、まあね、ブレンドかホット、はい。
2: まあやっぱ喫茶の喫は吸うです。タバコが吸えるっていうのはやっぱ一つ、はい、で。
0: なるほど。
2: まあ、今も吸えるとこあるけども、あのもう吸えなくなってるけども、なんか名残の灰皿だけ置いてあるようなとこはありますね。
0: 悲しいです。
2: それ昭和的ですよね。
0: そうか、今だいたいこう喫煙ルームみたいなのがね独立してあったりしますけども、まあ当たり前のようにね、自席でタバコは吸えてた時代ですよね。
2: あとドリンクの方で、
0: はい、ドリンク、
2: クリームソーダ、
0: はい、
2: ミルクセーキね。
0: ありましたね、
2: うん、あとこれ関西の方は特に定着してるけど、ミックスジュース、はい、うん、
0: あ、これ関西ですか。
2: 関西、大阪のあたりはね、あのバナナを結構入れるんだっけ、大阪ってそういうところの定番ですよね、うん、ミックスジュースで。
0: そうですか。
2: それをちょっと洒落てミックチュージューっていうのをどっかが出したじゃないですか、一時期。
0: 知らない
2: です。缶入りかなんかでね。
1: 商品。
2: ね、商品として出したんですよ。
0: あ、そうですか。
2: それぐらいに大阪の古い喫茶店の定番ですよね。
0: うん、あ、そう。
2: うん、
0: それは初めて知って、大阪の定番なんですか。
2: はあ、まず、あ、僕の時代からぐらいなんですけども、はい、ちょっと背伸び、洒落た感じを出そうとしてる喫茶店が、ピラフを置くんだよね。
0: あ、
2: 焼き飯みたいなピラフなんだけど、ね、正式なピラフじゃないんだけども、ええ、ちょっとあの薄い色のね、
0: そうですね、ピラフって
2: 炒めご飯
0: ありますよね、ええ、どこがチャーハンと違うのかよく分かりませんけど、ピラフって確かに今薄い味、あ、色とおっしゃいましたけど、ええ、なんかそうですよね。
1: そうですね、 バターというか、はい、効かせてたのかな、うん、なんか
0: とにかくピーマンの細切れがちょっと入ってるっていうようなイメージが私にはありますけれども、そうか、まあでも軽食があってっていうことですかね。特にそういうピラフ的なものですかね。
1: やっぱでもナポリタンとか、
2: そうですね、まあナポリタンは定番ですよね。
1: オムライス、ナポリタン、オムライスとかは定番なんですかね。
0: そうですか。
2: ナポリタンってやっぱりあれ最初はいう、あの高級ホテルみたいなところのレストランが、ね、横浜のところホテルが発祥だって伺ったことあるけども、
0: ですか。
2: でもやっぱ定着して広がっていったのは喫茶店ですよね。
0: なるほどね、そうですか。確かに今でも、まあ、レトロな喫茶店みたいなところに行くとナポリタンってなんか食べたくなったりするし、あのなんて言いますか、お皿もね、金属製だったりするとちょっと嬉しかったりしますよね。
1: 銀の皿のみたいなあれですか、
0: はいはい、
2: カレー粉味のやつのスパゲッティでインディアンっていうのが結構70年代ぐらい割とあったんだよね。
0: そうですか。
2: 喫茶店、ミートソースはナポリタンと双璧の、ね、定番スパゲッティだけどね、
0: うん、あ、ミートソースね、なるほどね、ナポリタン、うん、メモしてどうするんだって感じです今度行った時食べようと思ってるだけなんですけど、
1: 今一生懸命サンドイッチとかも結構、
2: あ、
1: ホットケーキサンドイッチ
2: でね、あの、うん、サンドイッチはまあ有名ですよ、有名というか当たり前なんだけど、うんうん、 ホットサンドっていうのが流行ったことあった。あの両側を焼いてるやつ、
1: はいはい、
2: なんであの焼きごってみたいな、はい、独特ホットサンド機みたいなありますよ、
0: は
2: い、
0: ありましたね、
1: はい、あります
0: あのたい焼きの一丁焼きみたいなやつですよね。
2: たい焼き的なやつので
0: 一丁焼き
1: なんかだからハムチーズだったりとかね、
2: とろっととろっとやった、はい、あれはちょっと一時期洒落た喫茶店のね、
0: うん、
2: 軽食でしたね。ホットサンドってのはね
0: 結構食べ物もそういう意味では充実してましたよね、うん、ちょっとまあ物足りないかなと思いながらも、でもピラフとかご飯物だったら十分にね、
1: うん
0: ランチにいいかなと思いますし、話がちょっとこう ずれるっていうのも変ですけども、あの純喫茶っていう言い方って言ったらいいんでしょうかね、単なる喫茶店じゃなくて純喫茶っていう言い方ありますか、あれは何をもって純喫茶、
2: 歴史的にはあの、カフェってカフェですよね、伸ばす言い方のような、
0: はいはい、
2: あのウェイトレスさん、あの時代の日本的な言い方だと女給さんって呼ばれて、でそういう女の人を目当てにお客さんが行くようになって、まあ、でコーヒーより夜はお酒なんかも出すようになってって、喫茶がね、でそれに対してうちは純粋にコーヒーを
1: 楽しむ、
2: 楽しむ、アルコールは出さないよっていうようなところが純喫茶っていうのを看板にしたらしいですね、最初はね。
0: あ、そういうことなんですか、はあ、純粋にコーヒーを飲む、
2: そうそう、純喫茶っていうのでそういう作られた名前らしいんですけどね、初めは。
0: そうですか、そういうなんかメール、
1: はい、1個目、神奈川県の、62歳女性みーさん、
0: はい、みーさんありがとうございます。
1: 純喫茶に入りたいという私に、
0: うんうん、
1: 気持ちが純粋ではないと入れないところだと父に言われたことを思い出しました
2: 相当な不良だったんですか、その彼女は
1: 純粋な人じゃないと入れないのが純喫茶
0: そう、入る側の話なんですね、
2: うん、でもね、僕らの頃でも純喫茶って目打ってるところがその時代から見るとなんていうの、古臭い感じで、
0: うん、
2: 中も結構薄暗い感じがしたんですよ。だから逆に純喫茶の方がなんか陰微なイメージを結構僕なんか持ってましたね。
0: そうですか、うん、へえ、なるほどね。いや、いろいろ条件もありましたけれども、まあ確かになんとかマキアート的なものはね今当たり前にありますけれども、
2: うん、当時はまあ編集でいろいろ出てきましたけど ね、あの音楽喫茶で、まあ、今ジャズ喫茶とか有名、
0: はいはい、
2: ですけども、あの歌声喫茶とかね、
1: はい、
2: でクラシックかけるところは名曲喫茶っていうのがありますよね、
0: はいはい、なるほどね、うん、
2: これはね、でも多分ね昭和の初めぐらいに電竹と、
0: うん、
2: あのレコード自体を販売するようになって、
0: うんうん、
2: それが一つのトレンドだったんですよ、要するにね、レコードの音楽を聴くっていうのが、でそこからこういう音楽喫茶系っていうのは広がってって、で、まあ、クラシック一番定番だったんだけども、うん、その中からジャズかけるようなところが出てきて、うん、でその後の戦後の昭和30年代ぐらいのジャズ喫茶に、
1: うん、
2: まあ、そういうのがつながっていくという、
0: ね、
2: でそこからロック喫茶が出てきたり、フォーク喫茶が出てきたりね。
1: なるほど、
0: なるほど、かける音楽のジャンルがね、
2: うん、
0: そうですか。あの今は本当に、まあ、泉さんも本当にその辺詳しいんですけど、泉さんご自身のなんかこの喫茶店の原体験って言いますと、
2: うちはあの目白の外れって目白通りという通りとね、
0: はい、
2: 割と近所、目白通りと山手通りの交差点のところにエデンっていう真っ黒い黒塗りのね、で黄色っぽいネオンがそこの3階建てぐらいの建物の屋上かなんかに出てるね、
0: はい、
2: その建物が印象に残ってて、どうもそれはジャズ喫茶だったらしいんですよね、
0: うんうんうん、
2: で入ったのはだいぶ大人になって、もう昭和だと40年代後半ぐらいになってようやく入ったんですけども、もう小学生の頃からそのエデンの建物って なんとなく不思議なイメージが、でそれはその後の本を調べると結構あの、漫画家の方がいっぱい住まれた常盤荘なんかが割と近いところで、
0: あ
2: の赤塚不二夫さんとか、あの石森章太郎さんなんかのエッセイを読むと出てくるんです
0: よ、ね、あ、そうです
2: か、そういうお店だった、
0: 今は
1: もうあの
0: ないんです、
1: はい、ないんですよ、道路拡張の、
2: そうそう、拡幅しちゃった、
1: はい、
2: あの道、
1: 2002年に閉店してる、
0: うん、もうだいぶ前に閉店されてるんです
2: ね、はい、このエデンは僕は多分おそらくエデンの東の部分の頃に取っ いただいてつけたじゃないですか。あのジェームス・ディーンの、
0: はいはい、
2: 昭和30年代初めぐらいですよね。
0: そうですか、うん、なるほどね、分かりました。ということでこの後も話を続けていきますが、はい、ここで音楽、今日もその、まあ、昭和の喫茶店にちなんだ曲を選んでいただきます。はい、

0: ですが、1曲目、高田渉さんのコーヒーブルース、
1: はい、そうです。これはあの関西京都の喫茶店で、はい、まあ、今も現存実在する井の田コーヒーっていうのがそのまま出てくるの名前 で、
0: そうですか。
1: 高校生のフォークブームの頃この曲聴いてずっと、その井の田コーヒーっていうのが頭に残って大人になってようやく行って
2: ああそうですか、
1: もう非常にクラシックな素敵な喫茶店、
2: ああそうです
1: か。今もう観光客の方、外国人の観光客の方なんかが朝から店前で並んでいるような喫茶店、
0: 有名なんですね、それではその曲を聴いていただきましょう。高田渉さんでコーヒーブルース。

きなコーヒーを少しばかり。おはよう可愛い子ちゃん、ご機嫌いかが。一緒にどう、少しばかりっての。俺の好きなコーヒーを少しばかり。山上へ行かなくちゃ。山上境町の井の田へね。あの子に会いに。何好きなコーヒーを少しばかり。

0: 当にいい子だな。熱いのお願い、そう熱いのお願い、そう最後の一滴が勝負さ。俺の好きなコーヒーを少しばかり。山上へ行かなくちゃ、山上境町の井野
1: 田。高田渉さんでコーヒーブルースお聞きいただきました。時刻まもなく11時30分になるところです。ここでニュースをお伝えいたします。
2: この時間は G7 サミット主要7カ国首脳会議などに出席するためヨーロッパを歴訪中の高市総理大臣の記者会見をお伝えします。テレビと同じ音声でお聞きください。
3: 記者会見が行われるフランスの会場の現在の様子です。すでに高市総理大臣が入っています。この後まもなく会見が始まるものとみられます。
4: ただいまより高市総理による内外記者会見を行います。冒頭高市総理の発言があり、その後質疑応答を行います。なお本日は多数の各国首脳の移動に伴う予期せぬ交通規制により記者会見の会場に到着できていない記者の方もおられますので、例外的に一部はオンラインでご参加いただいております。それでは高市総理お願いします。
5: はい、皆様お疲れ様でございます。先ほど G7 エビアンサミットが閉会しました。まず、今年のサミットの議長として力強いリーダーシップを発揮してくださったマクロン大統領に敬意を表し感謝を申し上げます。50年前現在の G7 が産声を上げました。当時はニクソンショックによる国際金融市場の動揺、第一次石油危機による世界経済の混乱、一国だけでは解決できない世界的な課題に直面し、マクロ経済や貿易、エネルギーといった分野で主要先進経済国による首脳レベルでの政策協調が必要だ、リーダーたちがそう実感したからです。その後東西冷戦が終わりを告げ、90年代には湾岸戦争もありました。21世紀に入るとテロとの戦い、今ロシアのウクライナ侵略は戦後の国際秩序を大きく揺るがしています。経済ではアジア通貨危機、さらにはリーマンショックも経験しました。こうした大きな時代の変化にも G7 の首脳たちは少なくとも年に一度膝詰めで話し合うことで手を携えて行動してきました。世界的課題の解決に G7 は大きな役割を果たしてきました。それは私たちが単に世界の中で大きな経済規模を占めるからという理由だけではありません。 G7 の国々は自由、民主主義、基本的人権、法の支配といった基本的な価値を共有している。その共通の基盤の上に率直な話し合いを行い、そしてさまざまな世界的な課題に一致して対応する、これこそが半世紀を経てもなお色褪せることのない G7 サミットの意義であると考えています。今もまた世界はこれまでにない大きな課題に直面しています。米国とイランによる和平に向けた努力を評価します。ただ中東情勢に端を発したエネルギーの供給不安は世界経済に大きな影を落としました。私は4月に AZEC プラスのオンライン会合を主催して、最も大きな影響を受けているアジアの国々の声を直接伺い、そして今回アジアのメンバーとして参加した G7 サミットでエネルギー安全保障、とりわけ原油市場の安定に向けて3つの提案を行いました。第一に G7 の同志国で連携し、エネルギーの安定供給に向けて不当な輸出制限に反対し、自由で透明な貿易を確保すること、ホルムズ海峡をはじめすべてのシーレーンにおける自由で安全な航行が確保されなければなりません。第二に、今回のようなショックにも 強い供給網を作り上げるため、 IEA の90日備蓄の考え方に沿ってアジアなどで石油備蓄の強化を支援していく。日本はすでに先陣を切ってパワーアジアイニシアティブを強力に推し進めております。第3に、中東など産油国と消費国との対話連携を強化すること。これにより威圧的な行為を無力化していきます。これら3つを G7 が主導して取り組みを進めるべきである、こういう私の考え方はサミットに先立って訪問したイギリスのスターマン首相、またイタリアのメローニ首相とも完全に一致しました。その上で今回のエビアンサミットの成果文書の中で G7 としてエネルギー安全保障に向けた明確かつ一致したメッセージを世界に発信することができました。その意義は大変大きいと考えております。グローバルなサプライチェーンに影響を及ぼしうる重要鉱物などの輸出規制や経済的威圧について G7 が一致して深刻な懸念を表明しました。 G7 の議論の場では私から地域で起きているこうした議題についてしっかりと提起してまいりました。日本は G7 の中で唯一民生用途で重要鉱物の備蓄制度を持っている国です。その経験やノウハウを提供することを我が国は惜しみません。 G7 として重要鉱物の共同備蓄で連携していく、そのことも今回のサミットで私から提案し賛同を得て成果文書に盛り込むことができました。重要なのはレアアースなどの重要鉱物について特定国への過度な依存を減らすこと、 G7 や他の同志国において代替調達先を拡大していくことです。この共同備蓄連携の運用にあたっても調達先の切り替えを条件とします。 G7 として共通の依存度低減目標を掲げ、需要サイドの政策対応を含めあらゆる手段を尽くすことで合意しました。今回も自由、民主主義、基本的人権、法の支配といった G7 が固く共有する基本的な価値や原則に基づき力強いメッセージを世界に発信することができました。私は総理就任からまだ8ヶ月足らずではありますが、 G7 を含む首脳たちと個人的に

0: 信頼関係を強化することができ、まあ、その上に今回のサミットではインド太平洋の地域情勢および中国を含む地域での諸課題、北朝鮮の拉致、核・ミサイルの問題、さらにはエネルギーや重要鉱物に関する私の提案などについて、極めて率直な議論を行うことができました。また、ブラジルのルーラ大統領との間で、日メルコスール経済連携協定の交渉開始を確認する首脳共同声明を発出し、双方のセンシティビティに配慮しつつ、相互に利益となる協定を実現し、日メルコスール間の経済関係をさらに強化していくことを確認しました。まあ、このほか、トランプ大統領と懇談をしたほか、フランスのマクロン大統領、フォンデアライアン欧州委員会委員長と会談を行いました。そして G7 が誕生した半世紀前と同様に、エネルギー安全保障やサプライチェーンの強靭化といった現下の世界的な課題に対して、G7 としてしっかりと一致した答えを出すことができたと考えています。サミットに先立ち、同志国であり、またサミットメンバーでもある英国とイタリアを訪問しました。首脳間での緊密な頭合わせを効果的に行うとともに、二国間関係の前進を強く打ち出すことができました。経済安全保障をめぐる諸問題については、スターマー首相と経済安全保障協力に関する日英共同宣言を発出することができました。加えて、AI などの先端技術分野における日英連携を強化し、イノベーションを促進し、経済を成長させるべく、日英フロンティアテクノロジーパートナーシップも発出いたしました。洋上風力、原子力、サイバーセキュリティ、半導体といった幅広い分野で、両国の関係機関、また企業間の協力、覚書が結ばれるなど、日英協力の具体化が進んでいることを歓迎します。また GCAP のさらなる推進を含め、安全保障面での協力の推進も確認しました。日本とイギリスは強化されたグローバルな戦略的パートナー、そして共に海洋国家であり、インド太平洋と欧州大西洋の安全保障は一体不可分という戦略的認識を共有しています。安全保障分野をはじめとして先駆的な協力を進めている非常に重要な同志国であり、まあ、いわば準同盟国と言えるレベルの関係にあると考えています。イギリスの首相官邸に伺った際には、控室としてサッチャー首相をはじめとする歴代の首相が執務室として使っておられたお部屋を使わせていただきました。サッチャー首相の仕事ぶりに思いを馳せ、まあ、私自身も強い意志を持って必要な変革を成し遂げるのだと決意を新たにいたしました。イタリアのメローニ首相とは宇宙分野での協力に関する共同声明を発出しました。また1月の、日本での首脳会談の機会に一致した経済安全保障分野の両国の連携強化に基づき、5月には初となる日経済安保協議が開催され、今回の訪問ではサプライチェーン強靭化に向けた産業協力覚書が署名されました。これらを通じて半導体や重要鉱物、先端技術分野をはじめとする、幅広い分野での両国企業間の協力がさらに加速すると確信しております。日本企業が参画するメッシーナ海峡大橋建設事業は、こうした両国の経済協力を象徴する一大事業となる、その大きな期待をメローニ首相と共有しました。今回の日首脳会談が行われたドーリア・パンフィリ邸は、17世紀に建造された歴史的建造物だということで、まあ、美しい建物と庭園が印象的でした。落ち着いた雰囲気の中でじっくりと議論を深めることができました。基本的価値を共有する同志国と 政府間だけではなく民間レベルでの具体的な協力を深めることで経済安全保障面で自立性と強靭性を高めていく、進化した自由で開かれたインド太平洋をさらに前進させる海外出張になったと考えております。最後となりましたけれども、私たちを心温まるおもてなしで迎えてくださったイギリスやイタリアの皆様、そしてエビアンサミットの開催にご尽力くださったすべての皆様に心より感謝を申し上げます。ありがとうございました。私からは以上です。
1: それでは皆様からの質問をお受けいたします。まず日本のプレスから質問のある方は挙手してください。私が指名しますので、指名された方は近くのスタンドマイクの前に進み出て所属と名前を名乗ってから質問してください。じゃあフジテレビ木村さん。
2: フジテレビの木村と申します。よろしくお願いいたします。
0: 様です。
2: 外交について質問いたします。冒頭ご発言されましたように、今回総理が初めて臨まれた G7 サミットでは中東情勢が議題になりました。アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書で合意したことを踏まえ、 G7 の場で沈静化に向けて日本としてどのように議論を展開したのでしょうか。またイギリス、フランス、ドイツ、イタリアの4カ国の共同声明に参加を表明しましたが、声明には機雷掃海活動が含まれております。日本政府として自衛隊派遣も含めた今後の対応を伺います。またエネルギーや重要鉱物の分野では総理は日本としての提案を行いましたけれども、 G7 各国の賛同は得られましたでしょうか。世界的なエネルギー供給の強靭化にどうつなげるかも合わせて伺います。さらに中国を含む東アジアの地域情勢をめぐってはどのような議論を行われたのか、今後の中国との関係も含めてお伺いします。よろしくお願いいたします。
0: はい、イラン情勢につきましては、まず、私から米国、イラン間の合意を事態の収束に向けた大きな一歩であると、して歓迎をいたしました。でまた今後は今回の覚書が着実に実施されて、ホルムズ海峡における自由で安全な航行が実際に確保されるということとともに、イランの核問題などについて最終的な合意が一日も早く実現するということを強く期待しているという旨を述べました。で同時にですね、ペルシャ湾内にまだ取り残されているすべての船のホルムズ海峡通過の重要性を強調する発言をしました。さらに、唯一の戦争被爆国として IAEA と連携してこのイランの核兵器開発を、阻止すべきだということを訴えました。で、先ほどご質問のあった自衛隊の派遣については具体的に現時点で何ら、決まったものはございません。英仏独イタリアとの、声明におきましても、憲法の範囲内でと、されておりますので、ここは先般成立した米イラン間の合意と、それに伴う実際の情勢というものはしっかりと見極めなければならないと考えております。で、日本として国際社会と緊密に連携しながら中東地域全体の平和と安定、この実現に向けて今後の復興も含めてですね、あらゆる外交努力を、積み重ねてまいります。それからサプライチェーンの強靭化なんですが、特に私から現下の中東情勢によって、最も大きな影響を受けているアジアの代表という立場で世界のエネルギー安全保障、とりわけ原油市場の安定に向けて G7 が主導して取り組むべきという点を強調いたしました。でその観点から私は G7 首脳に対して、先ほどご説明した3項目の提案を行いました。でまた重要鉱物に関して先に述べた共同備蓄連携構想を提案しました。いずれも各国から賛同をいただきました。日本が主導するパワーアジアの理念というものを国際社会へと広げていく、これが私の強い決意でございます。でまた国際社会の平和安定や 繁栄というものに大きな影響を与えるインド太平洋情勢、そして中国、北朝鮮を含む地域での諸課題

0: について、日本の考え及び立場をしっかりと説明をしました。G7 首脳としてこうした諸課題に連携して取り組むということで一致をしました。で、中国との間ですけれども、戦略的互恵関係を包括的に推進して、建設的かつ安定的な関係を構築していくという方針は、私の総理就任以来一貫しております。我が国としては中国とさまざまな対話についてはオープンでございますし、実際に各レベルで行われております。こうした姿勢のもと、今後も国益の観点から冷静かつ適切に対応をしてまいります。以上でよろしゅうございますか。
1: 次に外国プレスの方から質問をお受けいたします。質問を希望される方は挙手してください。指名された方は近くのスタンドマイクの前に進み出て、所属と名前を名乗ってください。なお、同時通訳にて日本語音声を聞きたい方は、お手元にありますヘッドセットをご利用ください。じゃあ、そちらの外国プレスの方。
2: Hello, Lucien Libert from Reuters. Prime Minister,
3: ロイター通信のものです。首相、日本はアメリカとの関係をどのように適応させているのでしょうか。トランプ大統領は伝統的な同盟国に対するアプローチを変えています。日本政府は多国籍任務への参加を検討しているんでしょうか。ホルムズ海峡の船舶の安全な航行に関する活動です。また、重要鉱物に関する貿易権はどのようなものであるべきで、どのように機能すべきだとお考えでしょうか。アメリカとの2国間の取り組みを継続するのでしょうか。それとも G7 主導とするべきでしょう
0: 国
3: か。
0: 際情勢が激動して、ますます不確実性が増している中で、日本の国益を最大化するためには、強固な日米同盟が不可欠であります。で、日米同盟が我が国の外交、安全保障政策の基軸であるということは変わりません。トランプ大統領との間では、今後も強固な信頼関係の下で、安全保障、経済、経済安全保障など幅広い分野で質の高い日米協力を具体的に進めてまいります。で、また、ホルムズ海峡における多国籍ミッションについて、現時点で、参加協力について、具体的に、決まっているものはございません。まずは、先ほど申し上げましたが、先般、成立した米イラン間の合意、それに伴う情勢、これをしっかりと見極めたいと考えております。日本としては、これからもですね、G7 をはじめとする国際社会と緊密に連携しながら、ホルムズ海峡におけるすべての国の船舶の自由で安全な航行の確保に向けて、あらゆる外交努力を含めて、必要な対応を検討し、できることはしっかりと実行してまいります。で、加えて、重要鉱物についてなんですけれども、先ほど述べましたとおりに、共同備蓄連携構想というものを私から提案をして、G7 でのさらなる連携の加速化を呼びかけました。サプライチェーンの強靭化に向けては、米国とも緊密に連携しながら、G7 をはじめとする同志国とともに、産業の実態を踏まえた実効的な仕組みを構築するべく取り組んでまいります。ありがとう。
1: ありがとうございました。再び日本のプレスの方からの質問を受けます。じゃあ、日経新聞、学藤さんと。
4: 日本経済新聞の学
0: 藤です。お疲れ様です。
4: 総理、初めての欧州訪問、それから G7 サミットへの出席、大変お疲れ様でした。
0: ありがとうございます。
4: 内政に関して質問いたします。本日の社会保障国民会議の実務者会議において、食料品の消費税を来年4月から2年間 1% に下げる案が示されました。総理はこの 1% 案を容認できるのか、あくまで公約の 0% にこだわるのか、この案に対する受け止めをお聞かせください。また、終盤国会では、日本維新の会との連立合意に明記された法案の審議が控えています。とりわけ議員定数削減については、各党から異論が出ているところです。参院では与党が過半数に満たない中、どのように各党の理解を得ていくお考えでしょうか。最後に、自民党内からは国民民主党の連立入りに期待する声が出ています。総理のお考えを改めてお聞かせください。
0: はい、ありがとうございます。 まあ、本日、まあ、私はここにおりますので、報告を受けた範囲内なんですが、まあ、実務者会議におきまして、小野寺議長が、これまでの議論を踏まえた方向性として、給付付き税額控除の将来像については、継続して検討すること、それから所得に、連動したきめ細やかな、給付を、令和11年度に本格導入すること、まあ、それまでのつなぎとして、令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を 1% にすることで、合わせて本格導入に向けた先行的な、取り組みとして、所得に連動した、まあ、きめ細かな、給付を現行を把握できる、所得情報を活用して、令和9年度から、導入して、まあ、それによって全体として飲食料品にかかる、まあ、消費税の、実質ゼロ化を実現するといった議長案をお示しになって、議論を行ったという報告を受けております。で、給付付き税額控除およびその実施までのつなぎとしての食料品の消費税率、減税につきましては、これは今、国民会議に議論をお願いしているところですから、その結論を先取りすることはいたしませんけれども、本日の議長案は、各党のご意見を踏まえつつ、中間取りまとめに向けて一段の整理を行うために、提示されたものだろうと、思います。今後、この議長案を踏まえて、中間取りまとめに向けた、調整が進められると、考えておりますので、その状況をよく見守ってまいりたいと思っております。現時点で容認できるかどうかということですが、私はやはりスピード感と、そしてやっぱり十分性、迅速性と十分性、これは確保してほしいなと、考えてはおります。ただまだ、最終的な取りまとめに向けてですね、しっかりと議論を見守らせていただきます。それから議員定数の削減についてですけれども、これは与党で今、法案提出に向けた準備が精力的に進められている段階だと思います。で、内閣総理大臣の立場で、個々の議員立法で議員提出予定法案の内容、ですとか進め方に言及するということは差し控えさせていただきますけれども、自民党総

0: これはまあ政権公約として掲げた内容も含めてですね、真摯に実現していきたいと考えております。でまた連立の拡大についてのご質問ですけれども、まあ、相手方のご意向もあることですから、私からコメントすることは控えたいと思うんですが、まあ、就任以来申し上げてきたことなんですけれども、やはり政治の安定なくして、力強い経済政策も力強い外交安全保障も推進していくことはできないと考えておりますので、まあ、そのために必要な対応というのは常に考えております。ありがとうございます。
1: はい、では次にオンラインで参加の外国プレスの方から質問をお受けします。オンライン会場で指名をお願いします。
2: I'm Sakura from Bloomberg.
3: ブルームバーグのものです。お時間を取っていただきありがとうございます。アメリカのトランプ大統領と昨日懇談を行いました。中国についてまたインド太平洋情勢について話し合われたと思いますが、その時台湾問題についても話し合われたのでしょうか。どのような内容だったのでしょうか。またより幅広く、トランプ大統領は最近台湾に対する武器の売却などについても語っていました。こうしたスタンスは総理にとって懸念すべきことでしょうか。この地域のパートナーとしてインド太平洋の問題として、アメリカがこの地域の変化に対応していくことが非常に重要だと思いますか。またイランとの戦いについてそれと絡めてお答えください。
0: トランプ大統領との懇談の中では中国を含めインド太平洋の情勢についても意見交換を行いました。まあ、今後も緊密に意思疎通を続けていくということを確認しました。そしてご質問の点を含めてですね、これ以上詳細についてはお答えしにくいものがございます。でただトランプ大統領との間では累次の機会に自由で開かれたインド太平洋FOIP の実現に向けた連携を確認してきております。でまた米国の国家安全保障戦略にも、FOIP への、コミットメントが記載されております。米国のインド太平洋への、まあ、関心が低下しているという状態ではないと、考えております。まあ、その上でかなりこう厳しさを増している国際情勢において、我が国としてはインド太平洋地域の平和と安定の礎であります日米同盟を一層強化する、これは基本でございますが、合わせてオーストラリア、インド、フィリピン、韓国のみならず、今回訪問した英国、またイタリア、フランスなど、まあ、欧州の同志国との連携や協力というものを深めていくことによって、インド太平洋地域の平和と安定をしっかりと確保していく考えでございます。ありがとう。
1: それでは以上をもちまして、高市総理の内外記者会見を終了いたします。皆様ご協力ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: フランスで開かれた G7 サミット主要7カ国首脳会議の閉幕にあたって記者会見を開いた高市総理大臣、会見場を後にします。11時30分過ぎから始まった高市総理大臣の記者会見でした。ここからは政治部の牛尾記者とともにお伝えしていきます。ヨーロッパ歴訪、そして初めての G7 サミットとなりました高市総理大臣ですけれども、会見の発言のまずポイントをまとめてください。
5: はい、まず高市総理なんですけれども、イラン情勢についてですね、私からアメリカとイランの間の合意を、事態の収束に向けた大きな一歩であるとして、歓迎した。今後は今回の貿易書が着実に実施されて、ホルムズ海峡における自由で安全な航行が実際に確保されるということとともに、イランの核問題などについても、最終的な合意が一日も早く実現することを強く期待していると、こういったことをサミットの中で述べたと説明しました。
4: はい、
5: その上でですね、自衛隊の派遣については、ね、具体的に現時点で何ら決まったものはないと。アメリカとイランの合意とそれに伴う実際の情勢というものはしっかりと見極めて

日付が変わって6月18日木曜日午前0時の NHK ニュースです。高市総理大臣はフランスで開かれた G7 サミット主要7カ国首脳会議の閉幕にあたって先ほど記者会見しました。中東情勢に端を発したエネルギーの供給不安が世界経済に影を落としたと指摘した上で、成果文書でエネルギー安全保障に向けた明確で一致したメッセージを発信できた意義は大変大きいと成果を強調しました。また各国によるレアアースをはじめとした重要鉱物の備蓄制度の導入を日本が支援する構想について、私から提案して賛同を得て成果文書に盛り込むことができた。重要なことはレアアースなどの重要鉱物について特定国への過度な依存を減らすことで G7 や他の同志国で代替調達先を拡大していくことだと述べました。さらに G7 を含む首脳たちと個人的な信頼関係を強化することができたと述べました。食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議で取りまとめの方向性の議長案が示されました。税率を来年4月から2年間 1% に引き下げた上で、中低所得の現役勤労者に手厚く対応する観点から消費税率 1% 相当分の所得に連動した給付を行い、実質的な税率ゼロを実現するとしています。超党派の国民会議は実務者会議を開き、参加する与野党8党が夏前の中間取りまとめに向けた議論を行いました。この中では議長を務める自民党の小野寺税制調査会長が取りまとめの方向性の議長案を示しました。議長案ではまず給付付き税額控除をめぐって、中低所得の現役勤労者の手取りを増やすことや就労促進を図ることを目的とし、所得に連動したきめ細かな給付を行う新たな制度を2029年度に本格導入するとしています。そして本格導入までのつなぎとして、足元の物価高にできる限り早期に対応するため、来年4月1日から2年間食料品の消費税率を 1% とするとしています。その上で、中低所得の現役勤労者に手厚く対応する観点から先行的な取り組みとして、 1% 相当分の範囲内で所得に連動したきめ細かな給付を来年度に導入するとしています。そしてこれらの取り組みにより、全体として食料品の消費税の実質ゼロ化を実現するとしています。実務者会議ではこの案について参加する各党が意見を述べました。小野寺氏はこうした意見を踏まえて中間取りまとめの案を作成し、国民会議での決定を目指す方針です。2022年4月、北海道の知床半島の沖合で観光船 KAZUWAN が沈没して、乗客と乗員合わせて20人が死亡し、6人が行方不明になっている事故で、船を運航していて業務上過失致死の罪に問われた知床遊覧船の社長、桂田精一被告62歳に、釧路地方裁判所は禁錮5年の判決を言い渡しました。判決で釧路地方裁判所の水越武雄裁判長は、港を出る時点で予想されていた風の強さや波の高さは会社の運航基準を明らかに超えるもので、社長はそれらを認識し事故を予見できたと言えるとして、予見可能性が認められるという判断を示しました。また刑の重さの理由については、社長の過失は運航の判断を誤ったという単発的偶発的なものにとどまらず、安全を軽視する平素からの態度が形となって現れたもので、非難の程度は大きいと指摘しました。その上で、反省や謝罪の弁を述べるが、事故の責任の重さを真摯に受け止めているようには見受けられず、表面的との評価を免れない、所定刑期の上限にあたる刑をもって臨むほかないとして、求刑通り禁錮5年を言い渡しました。判決のあと、桂田社長は釧路刑務支所に拘留され、

弁護士は判決を不服として控訴するとともに保釈を請求したということです。規制の独立性を守るため原子力規制庁の職員が他の省庁の原子力の推進部署に移動することを認めないいわゆるノーリターンルールについて IAEA 国際原子力機関は今年規制の責務を持続的に果たすため人事の柔軟性を高めるべきだと勧告しています。原子力規制委員会の山中委員長は記者会見で IAEA の勧告などを踏まえ原子力規制庁の専門的な人材の確保に関わる現状の課題を洗い出す考えを示しました。その上で独立性は規制委員会の活動原則の一つで非常に大切だと述べノーリターンルールを緩和するかどうかについては慎重に検討していく考えを示しました。原子力規制庁によりますと1000人余りの職員のうち半数近くが50歳以上で原子力規制を担う若手の確保や育成も課題になっています。中国に融和的とされる台湾の最大野党国民党の丁麗文主席は今年4月中国を訪れ習近平国家主席と会談しました。そして今月はおよそ2週間にわたってアメリカのニューヨークやワシントンなどを訪問し上下両院の議員10人や専門家と意見を交わしたほかシンクタンクで講演しました。台湾の台北で記者会見を開いた丁主席は今回の訪問で中国との対話と交流を通じて台湾海峡の平和を目指す自らの立場についてアメリカ側の理解を得られたと強調しました。その上で台湾海峡両岸の衝突や戦争を見たい人はいない。我々は揺るぎなく勇敢に平和の方向へ歩みを着実に進めていくしかないと述べました。ただ一部の台湾メディアは今回の訪米についてトランプ政権の要人との面会が取り消されたなどと伝え成果を疑問視しています。こうした見方に対し丁主席は会見で報道は事実ではないと述べ反論しました。プロ野球の交流戦は阪神対楽天の最終戦が行われ阪神が10対3で勝ちました。勝ち投手大竹、負け投手前田健太、ホームラン阪神大山8号。阪神は2回大山選手のツーランで先制し4対0の7回には中野選手と森下選手のタイムリーで2点を加えるなど打線がつながり12安打で10点を奪いました。大竹投手が6回を無失点の好投で今シーズン3勝目を挙げ交流戦最後の試合を勝利で締めくくりました。楽天は3連敗で交流戦最下位に終わりました。交流戦を終えてパリーグの順位に大きな変動はありませんでしたが首位の西武が2位ソフトバンクとのゲーム差を 3.5 に広げた一方2位から4位日本ハムまでのゲーム差は2と混戦となっています。セリーグは交流戦前は首位まで 4.5 ゲーム差の3位だった巨人が唯一交流戦を勝ち越して首位に浮上しましたが2位で並ぶヤクルトと阪神とは 0.5 ゲーム差でこちらも混戦となっています。プロ野球はセパ同一リーグ同士の対戦が明日再開します。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円28銭から29銭となっています。また1ユーロは185円79銭から80銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より110ドル64セント高い5万2110ドル31セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 88.259 下がって 26,288.085 となっています。午前0時のニュース、ゴミがお伝えしました。時刻は間もなく0時10分になります。

6月18日木曜日、時刻は午前0時11分を回ったところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後の番組の内容をご紹介していきましょう。この後0時台はディープな昭和100年の後半です。ご案内はコラムニストの泉麻人さんです。そして1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、今年2月に放送しました俳優筧利夫さんのインタビューをお送りいたします。そして2時台のロマンチックコンサートはポピュラー名曲アルバム AOR アダルトオリエンテッドロックを特集してお送りいたします。3時台の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、作曲家吉田忠さんの作品集です。そして4時台は明日への言葉、ありのままに生きると題して、ご自身が認知症で介護施設の運営をしている山中忍さんのインタビューをお送りいたします。こうした内容で午前5時までお送りします。なおラジオ深夜便は終了後に

0: 11時台ちょっと30分ぐらいから、中断してしまいまして申し訳ございませんでした、早速ですけれども皆さんからいただいたメールも今日も本当にすごい勢いでいただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。紹介いたします。先ほどの折りたたみ式のあのマッチのことを何というのかと、
0: はい、
1: たくさんの方からお答えいただきました、
0: はい、
1: 福岡県70代いちごサンドさん、
0: はい、
1: ブックマッチって言ってました、うん、折りたたんで上下でしっかり押さえて上手にかっこよくすらないと紙が燃え上がることもありました、
2: うん、はいはい、本のブックだよね。
1: そうです、ブック、はい、で同じブックマッチって言ってましたよっていうことで、高知県の昭和大好きさん、うん、愛知県の鉄道ファンさん、山梨県の桃次郎さん
3: 皆さんありがとうございます
1: で広島県の、山根商店代表さん、はい、私の周りでは紙マッチと呼んでました。
0: あ、芯がね木ではなくて紙でしたからね、
1: うん、調べるとどっちもあの紙マッチとも言うし、
0: そうです
1: か、ブックマッチとも呼んでいたようです、
0: はい、ありがとうございます。
1: 皆さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そしていくつかごめんなさい紹介していいですか。
0: はい、あ、紹介しているのは DSK の研究員の池田千尋ディレクターです。
1: すいません、池田
0: でした。紹介忘れました
1: 、愛知県の平松さとみさん、団塊、はい、の世代の私たち夫婦は昭和45年頃高度成長期のデートが喫茶店でした。コーヒーは70円だったと思います。
0: 安い。
1: レモンスカッシュをレスカ、かき氷をフラッペと言ってました、
2: はい、うん、そうそう、レスカって縮め方があったけど、ね、ただもうなんか恥ずかしかったね、レスカって縮めるのは、そういう言い方してる人はいたんだけどね、
1: はい、
2: で大阪の方だとアイスコーヒーを冷凍ってね、うん、あれは今も
1: 言うみたいですね、冷たい
2: 継承されてるんですか、
0: うん、継承されて
1: る、冷凍、あとミルコかな、ミルク

0: はない
1: です、ね、
2: そこはないと思います。
1: 失礼
2: します。はい、はい、そして、大阪市78歳なんてこったさん、
1: ありがとうございます。
2: 大学時代に通ったジャズ喫茶はシンプレコードをいち早く仕入れてお客に聞かせる情報発信の場でもありました。レコードがまだ高価だったので店で聞いて買うか買わないかとかの判断もしてました。頑固一徹のマスターは客同士が話をすることを嫌いに睨まれたりしました、うん、まさに音楽道場みたいな修練の場的な雰囲気がありました
0: 、うん、死後現金っていうのを貼ってあるジャズ喫茶があったっていうエッセイで読んだことある。それ僕はジャズ喫茶世代よりちょっと後なんですかね、僕はね、
1: そうですか。じゃあ本当に修練の場、
0: おしゃべり聞けっていうね、そういう命令帳のジャズ喫茶あったり
1: ですね。そうですか。じゃあコーヒーをすする音もね、出してはいけそう いけないんだろうなと思いますね、はい、ありがとうございます、
2: はい
1: はい、なんてこったさん、
2: はい、なんてこったさんでした。ありがとうございました、
1: はいはい、ありがとうございます。
2: もう一個いっちゃう、
1: いいですか。
2: もう一個いっちゃいますか。
1: あ、はいはい、
2: じゃあこれもいっちゃうかな、
1: いっちゃうかな、いきましょう、
2: はい、埼玉県60代男性モールデントさん、
1: はい、ありがとうございます。
2: 学生の頃授業をサボって通った喫茶店、うん、そこはまさに名曲喫茶で、リクエストを紙に書いて出すと、うん、店主が数あるレコードから探し出してかけてくれました、うん、でいつも先客がいてバッハのマタイ受難曲がかかってました。そんな彼を私は密かにマタイさんと呼んでいました、うん、
0: クラシックでもお詳しい方なんだね。
2: そうですよね。それすぐ、
0: うん、彼女は何が好きだったんでしょうね、その作曲家はね。
2: ああね、
1: うん、モルデントさんですか、
2: うんね、あこの人はね、ね、あグールドの曲が好きだったんです、
1: そうですか。
2: だから彼は必ずグールドをリクエストしてた。
1: そうですか、なるほどね。
2: 常連さんがやっぱり、うん、あの集う場所っていうイメージもありますよね、
1: う
2: ん、
1: そうですね。
0: 渋谷は有名なライオンっていうのあるよね、百軒棚に、
1: ね、ありましたね、
0: まだ健在ですよライ
1: オン。あ、そうですか。私も数少ない行った喫茶店の一つですね、それは、はい、いや死後現金だし、先ほども言ったんですけど、なんかコーヒーカップとお皿がカチャカチャ言うと怒られそうなので、うん、ものすごく相当
0: 石鹸じゃなくてコーヒーカップが石鹸カチャカチャなったじゃなくて前やってた
1: じゃないですか。
0: いや、あのあれで、ね、神田川の
1: 1
0: 年前、はいはい、この番組でやってましたよね、石鹸がカタカタ
1: じゃなくて、本当に、ね、コーヒーカップをお皿に置くときもそーっと置かなきゃいけないんじゃなくて、うん、っていうすごく緊張感のある感じがしましたけれど、そこは行ったことありますね。はいや、皆さん本当情報と思い出といろいろありがとうございます、はい、メールは番組ホームページの投稿フォームから、ディープな昭和100年を選んでお送りください。お待ちしております。
2: してます。
1: さて、今日のテーマ昭和の喫茶店なんですけど、まずこの時間はその泉さんの思い出の喫茶店について伺いたいんですけれども、まあ、先ほどもね、
0: エデンは本当に子供の頃に見たなんか佇まいとしてのね、はい、まあ、原風景みたいな感じなんですけども、はい、まあ、先ほどなんかデートの喫茶店の話が出たんで、はい、高校生ぐらいでなんかそういう他の女子の方とデートをするような、背伸びをするようなしたデートなんかで待ち合わせたところで、この近所で公園通りと呼ばれ出した時代に時間割という喫茶店、洒落た喫茶店があってね、そこはちょっとアーリーアメリカン調の白っぽい感じの一戸建ての喫茶店でしたね。かなり坂上の方ですね。
1: あ、そうですか。
0: 東武ホテルっていうのがあって、あの向かいぐらいじゃなかったかな。
1: じゃあもう本当 NHK のすぐそばですよね。あそこに行かれ
0: て、アメリカンコーヒーが流行りの頃です。薄いコーヒーが流行りだした。
1: はいはい、なんであれが流行ったのかよく分かんなかったんですけど、ね、あえて薄めることもないのになと思いながら、まあ、飲みやすくなるっていうことだったんでしょうけどね。そうですね。そうですか。なるほどね。しかし、うん、今女子っていう話が出ましたけれども、まあ、あのすいません、私地方にいたこともあってですね、まあ、高校生ぐらいまでは喫茶店に行った記憶がなくて、
0: うん、
1: 本当に
0: あのだから校則が厳しい、まあ、
1: そうですね、校則も厳しいし、コーヒー飲む金があったらお好み焼き食べようかなみたいな、つまり腹にたまるものをなんか食べた方がいいかなみたいな、うん、池田さん どうでした。
2: 私は多分もうファミリーレストラン、ファミレス
0: が
2: 始まってる世代なんです。だからやっぱり高校の時は行ったことがなくて、大学の時はもうそういう時代になってました。
1: なるほどね。
2: ただが大学の近くにもういわゆる本当の純喫茶

0: みたいな喫茶店があって、うんはい、先輩たちはそこにたむろしてましたね。あ、だからあの学生のラウンジにいるか、その行きつけの喫茶店にいるかみたいな、
1: 先輩たちって女子校みたいな
0: とこ、あ、いえ、あの大学、男性の、
1: あ、男性の人
0: たちも、はい、うん、
2: ところも高校の時はたまたまですけど、うん、私と池田さんはあまりね、うん、喫茶店は行くことなかったので、うん、やっぱりシティボーイの泉さんは
1: しかもその時間割はなんかね、ちょっと名前もちょっとそのね、グッとくるその世代っぽい感じだし、
0: そうですか。
1: 横浜の狩岡っていうとこでね、なんか某お嬢さん学校の子を横浜に住んでる不良のクラスメートが紹介してやるっていうんで行ったんです。
0: はい、
2: はい、
1: でね、お嬢さんイメージの学校だから、
2: はい、
1: 期待して待ってたら、うん、そこの学校の中で突っ張ってる感じの子で、ね、イメージはだいぶ違ってたらまだ覚えてんですけども、それで二人紹介してもらって2人最後の二人きりになったんですけども、でコーヒーかなんか飲んで出際に、まあ、僕男性がその頃払うっていう風習があったから、
2: うん、
1: 払おうとしたら出際にその彼女が割り勘にしようじゃんっつったね。
0: じゃん
2: 横浜だけに、
1: それがすごい擦れた感じのじゃん、そのじゃん言葉がまだ、未だに忘れない、
2: いい思い出あるな。
1: 横浜駅地下街の、にある狩岡ってなんか向こうの方、横浜の方に聞くと結構有名な、長く続いて、今もあんのかな、狩岡
0: ってい うか、ね、ちょっと調べたんですよね、はい、あのいくつか店舗を展開されてたのかな、はい、で多分泉さんがおっしゃってたダイヤモンド地下街にあったところは、はい、昭和37年に開店で、うん、2001年には閉店されてる、
2: はい、ああそうですか、
0: はい、あの別な店舗ですけどサンドイッチメニューがとても有名で、うん、なんか卵サンドはトマトとチーズ入りのスクランブルエッグをサンドしたオリジナル調べちゃった、はい、
1: そう全然覚えてない
0: 食べたものは覚えてないけど、
1: うん、
0: その彼女の割り勘にしようじゃんしか
2: いやでもねちょっといい感じの思い出ありますね。もう自分たちは部活やっててあとはうちに帰るだけみたいな生活、あんまり喫茶店はないなと思うんですけれども、まあ、また皆さんもねそういう思い出があればぜひ送っていただきたいと思います、はい、ただ今お話出ましたけど先ほどのまあエデンにしてもそれから時間割、それから今出た狩岡ですが、このネーミングっていうのもなかなかこう昭和ならではのネーミングってありますよね。
1: そうですね、エデンは割となんか複数あって、あと、僕あんまりその青春時代なんかに入ったことはなかったんですけども、はい、その頃多かったチェーンではないんだけども、うん、東京でいっぱいつけ、東京地方もあるね、白十字っていうのは喫茶店の一つの、
2: ね、
1: 白い十字って書いてね、
2: はいはいはい、
1: なんかの花の名前だとかいくつか説があるんですね、最初につけたとか十字型の白い花の、
2: 綺麗な名前ですね、
1: 白十字とか、あとやっぱり豆はブラジルだったこともあって、最初の頃、ブラジルっていう店名でしょ、
2: なるほど、
1: あと銀座あたりから広がったっていうランブルね、
2: ランブル、
1: だ、まあ、だからあと田園っていう、これは音楽喫茶系だと思う、はいはい、これもか、はいはい、いろんな街で今も田園でたまに見かけますよね、その看板の店、
2: なるほど、
1: ね、これベートーベンの田園でしょうけども、
0: ね、
1: うん、だからまあいわゆる喫茶界の長寿庵的な名前ってのはある、うん、おそらく のれん分けして増えていくと思うんですけど、
2: 長寿庵確かにね、あ、そうか、これあの池田ディレクターがちょっとこう分類をね考えてたんで調べてくれて、
0: なんかあのそういうのやってらっしゃる方がいて、あのちょっといろいろこうあのネットでサイトで見てたらですね、
2: はい、
0: あ、なるほどなっていうこうちょっと分類があったので、
2: はい、
0: あの参考にちょっとしてみると、例えば音楽系、
2: はい、
0: ショパンとか、うん、バッハとかバロックとか、うん、ウィーンとか、
2: うん、
0: あと山系ですかね、まあ、富士とかモンブランとか、はいはい、アルプス、アンデスとか、
2: はいはい、
0: ありますよね、
2: 山の名前ってことですね、
0: はい、
2: なるほど、
0: あと国の都市、国とか都市ですね、パリとか東京とか、うん、フロリダとか、うん、マイアミとかいう名前がついてたり、うん、
1: フロリダマイアミがね
0: ありますよ ね、 すよね、
2: 行ったことないのに喫茶店だけはありますもんね、確かに、
0: う
2: ん、
0: あとこうやっぱ花とかですかね、ひまわりとか、うん、白百合とか、カトレアとかありますよ、
1: カトレアある、
0: ね、
1: 僕の行ったカトレアはなんかね、マッチの色が変わるので有名、これ確かに、ね。

0: 新宿だったと思う。
1: カトリ
0: マッチの色が、マッチの色が途中で花火みたく変わるんですよ。それが売り物だったと思う。
1: そう、カトリア。ブックマッチではなくて、それ花火の花火マッチですね。
2: あとはなんか
0: 墨入れ白白十字、さっきの白十字なんかここ入るかもしれない。
2: かもしれないですね。あと王族貴族系など、はい、いわゆる伯爵とか男爵とか、ま
0: あ、あるある、これは
2: 古城とかバロンとか王城とか、なんかちょっとありますよね。
1: うん、ありそうですね。
2: あとまあ当て字のものがあったり、芸術っていう風な分、うん、ジャンルでいくと、例えばミロとかゴッホとかシャガールって名前がついてたり、
0: あれが有名なルノアールが
2: ありますよ ね、 これね、うん、でさっきあの泉さんお話ありました、うん、あの豆の産地ブラジル、コロンビア、モカ、サントス、 あと宝石系ルビー、パール、トパーズ、ランブルってここだ、あの琥珀のことですね。
0: あ、ランブル
2: は
0: そ
2: うだね、はい、
1: そうなんですか、
2: はい、琥珀の意味でランブル、
1: ランブルってここに入るんです
0: ね、
2: みたいな。あとはなんかあの、ニューマルマルとか、
0: うん、ニューマルマル、ニューがつくとこってあんまりニューな感じじゃないんだね。そうそう、これが割と古く
2: さい、あるあるな、
0: かえって古くさいみたいなって言っちゃ悪いけど、いい意味でね、いい意味で、
1: どこがいい意味で、
0: クラシカ
1: ル、よくわからない、
2: クラシカルと言っておきましょう、うん、あとはまあ天使の名前がね普通についた、
1: 天使の名前、でも確かに喫茶店ってそんなないですよね、
0: うん
1: うん、例えば、まあ、喫茶泉はいいけど、池田屋とか吉野家って旅館になっちゃいますからね、
2: うん、でも喫茶清はあると、
1: いや気持ち悪い、
0: ただねやっぱりお酒のスナックっぽくなるんだよね、名前だと。
2: あ、確かに。
0: ちょっと日本人の、ね、名前だとね。
2: そうですね。
1: さゆりとかゆかりとかね、スナックとかそうなりますよね。私たちはたまたま名字が、
2: ね、
1: 旅館っぽいなと思ったんですけれども、ね、池田屋事件じゃないですか、それじゃね。
2: はい、というような、なんか、こうやってジャンルで分けしてみると、あ、そうだなって、
1: ね、
2: はい、ありました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 喫茶店のこと、今も、茶店っていうのかな。僕らも、サテンっていう略し方あったでしょ。
2: ありましたね。
0: サテン行こうぜみたいなね。どうなんでしょうね。
1: ね、多分
2: カフェかな。今の子たちは、うん、
0: サテンとは言わないもんね。
1: 今多分チェーン店の名前ズバリ言っちゃう。
2: あ、たそうですね。
1: のが多いんじゃないですか。何々っていう、ちょっとこの放送では NHK 的には言いづらいんですが。
0: お茶するっていう言い方どうなんですかね。コーヒー
1: 言ってました、
0: 言ってた、お茶
2: しよう、お茶しようね、うん、お茶行こうと、
0: そうそうそう、
1: あ、どこだ、うん、今言うのかな、
0: うん、
2: お茶はまあコーヒーのことですもんね、
1: まあそうです、
2: ね、みたいな、
0: うん、本当にお茶そうそう、コーヒーでもお茶になる、
2: お茶、うん、そう言ってましたね、
1: あ、お茶するって多分ちょっと死語っぽいですよね、
0: 死語っぽいけどね、
1: ちょっとお茶してこう、お茶するってっていうのは言いましたね、確かにね、サテンも言いましたね、
2: 言ってました、
1: あ、そうか、いや面白いですね、そういうの、今だからそういう意味ではあのチェーン店系って言いましょうかね、がすごく特に東京は多いので、なかなかこうたまにあの店主の名前がついてたりブラジルとかあったりすると、なんかそれだけでなんか懐かしくなっちゃいますよね、
2: ちょっと昭和な気分
1: になりますよね、
0: はい、あとまあそういうチェーンのカフェチェーンからやっぱり定着したって広がったのは、もう紙コップでね、
1: うん、
0: あのいわゆるティーカップで、ちゃんとしたコーヒーカップじゃなくね、うん、お店でもこのプラスチックか紙コップかその、
2: うん、
0: で飲む感じ、はい、で未だにあの蓋の穴から飲む飲み方絶対俺嫌なんだよね。蓋の穴から飲む
2: ですか。はいはいはい。
0: うん。蓋開けちゃうんですよ、上ついてても。
2: はい、持ち帰れる感じのね、の蓋がついてありますよね、
1: はい。実は私も一緒なんで驚いてたんですが、
0: うん、
1: なぜ泉さんそれ嫌なんですか。
0: いや、なんかね、穴からね、うん、ちょっとプラスチックの味が一緒にしちゃうようなイメージがまずある。
1: あ、なるほど。
0: のと、あの吸い口でなんか飲んでもコーヒー感がないんだよね。
2: あ、
0: 細い小穴から飲んでも。
2: やっぱり香りの味わいが違うんですかね、うんうん、この間あの、まあ、今回ちょっと昭和の喫茶店があると思って、はい、あの昭和の時代からやってる喫茶店を探してちょっと行ってみたら、
1: はい、
2: あのそこは店主の方がコーヒーカップとソーサーをもう、うん、あの棚にもダダダダダダダダダって、うん、ほんとあれ本当100以上は並んでると思うんですけど、うん、そこからこう、まあ、選んで出してくれるみたいなお店で、うん、カップにこだわってるとこは結構多かったんじゃないですかね。
0: 神楽坂のとこであるな、何度か行ったとこ、何だっけな、今でとこあの個人店でね、
1: 別にあの店名いいです、
0: そう
1: わざわざ思い出さないと、
0: まあ、

0: ショットバーのような感じで、うん、要するにマスターのいる後ろ側にいろんな美しいカップが並んでいるというところ
1: 、はいはいうん、それはお客さんを見て選ぶんですかね、マスターがこの人にはこういうカップが合うかなとか、うん、そうそう、
0: まあ、常連になってくるともしかしたら決まってくるのかもしれないけど、
2: 同じものあ、
0: うん
1: ね、私のイメージがこのカップかとか言ってちょっとショックを受けることはあるんですけどでも今言われたように、あと前半でちょっとお話をしましたけれども、うん、食器に結構凝っているお店もあるし、うん、もっと言えばインテリアですよね、うんま、ソファーだとかシャンデリアだとか、そういうお店も結構たくさんありますよね、 ありましたよね。そうそう、
0: なんかマダムとかね、マスターが集めてきて、なんか変なものが買ったどっかの国で買ってきたさ、まあいい場合もあるんだけどね、
1: はい、いやフォローしてらっしゃいますイメージわかります、なんかどっかの民芸品みたいな、
0: そうそうそう、うん、
1: 置いてあったりするところあったりしますからね、う
0: ん、そうでもそれはそれでまあ結構面白いと思って好きだもんな、うん、そういうお店は ね、
1: ね、
0: うん、
1: あどうぞ、
2: はい、大丈夫です、
1: あの、はい、ソファーがっていう話今して思い出したのは、昔は本当にふかふかのソファーでベロア生地って言ったらいいのかな、あのこう手触りがすごくいい、ああいうソファーの喫茶店っていうのがまあ比較的昭和は多くて、まあ最近チェーン店系が多いっていうこともあるんでしょうけど、あんまりその布製の少なくともベロア生地のソファーを置いてあるような喫茶店というのはまああんまり見なくなったなという気がします
0: ね。さっきのあのお城系の名前のところは結構残してるとかじゃ、
1: う
0: ん、
1: う
0: ん、
1: あ、うん、そうか、やっぱ個人のね、うん、そういうところだとね、
0: あのそれで大体シャンデリア的なのが、
1: はい、
0: 的な、ね、ランプが下がってるところですよね、
1: はい、そうですよね、
0: うん、
1: まあ、結構そのベロア生地ですから、うん、やっぱり飲み物とかこぼしたりすると汚れたりもしますから、うん、メンテナンスも大変だったのかな今思えば、
0: あのワインレッドっぽい色のでしょ、そうです、雰囲気的に
1: イメージ、そうです、うん、ワインレッドです、ワインレッドで結構タバコの穴が開いてる
0: って
1: 、うん、あるどういう喫茶店行ってたんだお前はっていうことですけれども、
0: いやだからそういうところって結構怖い人がいるケースも多いんだよねその線はね、
1: そうです、うん、いやなんかねそういうイメージがあっていつの間にか比較的、うん、あんまり長いできないような椅子を置いてある喫茶店が多くなってきたかなっていう感じですけど、
0: ね、見た目が怖い人だと怖い商談が聞こえてくるケースもっていうのもあるよね、
2: なるほど、
1: そこで、うん、あのね泉さんちょっと特殊ですからあの高校の時からその、ね、怖いあの女子高校生とデートしたりとか怖い鬼人がいる店行ってた人なんでね、うん、そうですか、
0: あのでも今なんか一時期テレビゲーム台っていうのが流行ってね、うん、全てをそのテレビゲームしたところもあれば、うんうん、
1: ありますね、
0: 今その手のところで1、うん、2択そのテレビゲームのを残していたりすると、うん、それが昭和感を、ね、の演出してるみたいなところあって、
1: あ、うん、そう、泉さんもそういうお店は行ったことって、
0: あのやっぱりスペースインベーダーってのは大流行の頃ですね、はいはい、大学を卒業する頃、
1: はい、
0: あのその手の店わざわざ行った時期もあった、そのゲーム目当てで、
2: はい、
0: でもうハマってる人は100円玉積み上げてる
2: そうですよ、ね、
0: テーブルの上にね、
1: いや、まさに私がそれでですね、うん、大学に入った年にスペースインベーダーが発売になったんですよ、だから自分が行ってる喫茶店それが置いてあったので100円玉を積んでたんですが、いやこのまま行ったらバイト代全部スペースインベーダーにつぎ込むなっていうことで途中で麻雀に切り替えました、いやそれは勝てるかもしれないわけですが、スペースインベーダー勝ったところで
0: ちゃんと人とやる麻雀ね、
1: 人とやる方に切り替えましたけど、なんかメールもねいただいてるみたいで、
2: そうなんです、神奈川県67歳マボさんさん、
1: ありがとうございます、
2: 今から49年前、建築中だったサンシャイン60近くの予備校に通ってました、
1: はい、
2: 殺伐とした浪人生活の息抜きに、池袋駅に戻る途中にある洋館風の名曲喫茶に入り、うん、心を和ませていました、
1: うん、
2: 翌年あの大学に合格してしばらくしてからその名曲喫茶を訪れたところ、
1: はい、
2: 静かな雰囲気の中でクラシック音楽が流れていると思いきやキュンキュンという電子音が当時ブームが巻き起こっていたインベーダーゲーム機がずらりと置かれ、うん、名曲喫茶からいきなりゲーム喫茶になっていました、
1: そうだね、すごいですね、49年前ですけどちょうど昭和52年なので、うん、まさに私が大学入った年でインベーダーが出た時なんですよ、
2: 同じ時期を経験されてますね、
1: だからすいません私の話で恐縮ですが、このまま行っちゃいけないっていうんでパックマンは手をつけません
0: ね、
1: はい、そうですか、
2: はい、
1: はい、ということ で、まあ、インテリアの話も出ましたところで、ここで、音楽2曲目をおかけしたいと思ってます、はい。今日は昭和の喫茶店にちなんだ曲、
0: やっぱりこれかなというので、はい、新井由美さん、ユーミンが作詞作曲した待ち伏せですね。で、石川ひとみさんのも大ヒットしたんですけども、オリジナル、その 3,4 年前に、うん、僕は大学生の時、三木聖子さんって方がまず歌われて、この三木聖子版の待ち伏せを聞いてみたいなという。
1: そうですか、はいはい、それでは聞いていただきましょう。これは、昭和50年に三木聖子さんデビューされて、はい、51年にリリースした音楽になるわけですね、はい。三木聖子さんで待ち伏せ。

0: 三木聖子さんで待ち伏せ、はい、5年後には石川ひとみさんがカバーしてこちらも大ヒットしました、は
1: い、覗いてるんだよね外か、外っていうか玄関口から覗いて、はいはい、すぐ閉めちゃったとかそういうねところを切り取った、ね、
0: キュンときますね、
1: 名曲ですけど、
0: うん、本当にいい曲ですよね、はい、今日のディープな昭和100年は昭和の喫茶店をテーマに泉あさとさんとお送りしております。先ほどもまあちょっと出ましたけれどもやっぱりまあそのゲームいろいろするっていうこともありましたけれども、あの喫茶店にもそうやっていろんな歴史っていうんですかね、先ほど音楽喫茶名曲喫茶がいつの間にかゲーム喫茶みたいになっちゃってたっていうのもありましたけれども、うん、この令和の時代にその昭和レトロの喫茶店っていうのは結構今テレビでも取り上げられますけども、そうですね、なんで若い人たちに結構受けてるっていうか、
1: ちょっとはやっぱりああいう SNS でアップした時にのね、うん、映えっていう言葉がありましたけど、
0: あ、はい、
1: だから

0: もう必須。昔ってだからさっき言ったクリームソーダとかね、ミルクセーキとかあくまで脇役だったんだけども、はいはい、そういうやっぱり色のついたそれなりの派手さっていうんですか、うん、ちょっと懐かしい派手さのある色合いのものみたいなのが、うん、その写真系のね SNS で、まあ、ちょっとインパクトがあるので、はい、そういうのを置いたようなところが今の若い人が行くような純喫茶の看板になってますよね。うん、だからまあ最初の頃の僕らの時代の純喫茶とまた違うんですけどね。
1: そうか。ということはなんかまあ喫茶店に行く目的って言ったらいいのかな、うん、それもだいぶこう変わってきてるんでしょうかね。私たちの頃っていうのは、まあ、私たちの頃って言ってもリスナーの皆さんピンときませんけれども、まあ、昭和の頃ですよね。まあ、学生のたまり場っていうのは先ほど話出ましたけど、まあ、やっぱりサラリーマンにとっては憩いの場っていうんですかね、うん、ちょっと営業マンが途中でちょっとサボったりとか休憩する時もあったでしょうし、
2: そうですね、それに近いお便り1個ご紹介していいですか。千葉県60代の女性、ちょいわるばあさんさんです、
1: う
2: ん、
1: ありがとうございます。
2: 昭和の頃は一人でもグループでもよく喫茶店に行っていました、うん、はい、家では作る気になれない飲み物やスイーツがありました、うん、クリームソーダ、アイスコーヒー、いちごやチョコレートのパフェ、綺麗なケーキ、モーニングセットや軽食もいつ行ってもいいのですが、昼下がりは特にくつろげました、うん、仕事をサボってスポーツ新聞を読んでいる営業マンがいたり、うん、ケーキセットを食べながらダイエットの話題で盛り上がる中年女性のグループがいたり、はい、昭和の喫茶店には無駄やちょっとした贅沢を許容するゆとりがあった気がします。あ、
1: ちょい悪ばあさん、ありがとうございます、うん、いやなかなか鋭い考察力お持ちですよね、うん、どうですか今泉さん。
0: スポーツ新聞置いてあるとこは結構あったよね。
1: ありました、
0: うん、大阪の方って結構そういった喫茶店残ってるよね、関西方面って。
1: あ、そうですか、
0: うん、で特に関西の下町ってそおっちゃんが一人で喫茶店入ってなんか、うん、スポーツ新聞見ながら、うん、ね、モーニング食べてるみたいな光景をよく見ます、はい、東京以上に。東京もまあだから本当浅草上のやっぱり下町の商店の方は結構そういう習慣があるようで、
2: あ、朝ごはんというか、うん、朝ごはんは喫茶店に行ってモーニングみたいな、
0: ね、それはでも一番名古屋がね、すごいでしょ。
2: そうですね、モーニング、
0: そのモーニングに関しては家族で朝からね喫茶店で食べるっていうの
1: も
0: ね。
1: 私もテレビで見ただけですけども、うん、僕だったら寝てるのいいなと思う時間に家族揃って行かれてモーニングをね食べてらっしゃる、う
2: ん、私名古屋に出張で行った時にモーニングを体験してみたいと思って、はい、その有名な喫茶店行ったら朝から並んでんですよ、外行列で、前の人が出ないと入れないくらい外で並んで待って入って小倉トーストを食べました、う
1: んうんうん、私も名古屋に行った時は食べました
0: あれだんだん派手になっていったんでしょ多分、ね、多分コーヒー頼んだ時にトーストをつけたのがどっかがあんこ乗せて、それでおそらくね漬けもついてくるサイドメニューが派手になっていったんでしょうねきっとね。
1: 確かに目玉焼き、うん、ゆで卵つけましょうか、うん、サラダもつけましょうかってだんだん豪華、ね、だからあれはコーヒーの値段だけだと大丈夫なのかなと思うようなね、うん、豪華なモーニングですよね、うん、あ、なるほどね、うん、いやちょいわるばあさんもおっしゃってますけれども、やっぱり朝の時間帯、まあ、モーニングを食べているそういう人もいれば、お昼は、うん営業マンがちょっとサボって、
2: ちょっとサボってるかな
1: ということなんですけれども、はい、なんでしょう泉さん、やっぱりその自分の家で今であればですね、まあコーヒー立てて飲んでもそれでいいと思うんだけど、やっぱりこう空間として喫茶店ってなんかやっぱりちょっと行きたくなるの、うん、なんかそういう気持ちっていうのは、
0: そう気分転換な、近所のだから、うん、なんか書斎のように使ってる人もいますよね、
2: うん
0: うんうんうん、あとまあ最近もあるか、まあ、喫茶店で一頃夏になると高校野球やってますっていうの、ね、はい、テレビで、うん、高校野球中継やってますよっていうのが入り口に出てるところあったな。
1: そうですか、
2: うんうん、今でいうスポーツバーみたいなことですか、
1: うん、
2: スポーツバー、
1: うん、あー、そうか、うん、
2: 涼しい店内で野球が見られるってこと、うん、
0: 特に高校野球は 地方なんか行ってその地元の高校がやってたりするとみんな喫茶店で集まってね、うん、見てたりしますよ ね
2: 応援しながら見るみたいな、
1: スポーツバーだ、うん、へえ、そうか、なるほど、そういうのもあったんですね。
0: あとまあ東京だと丸の内とか大手町とかね、はい、あの辺の、まあ、東京オリンピックぐらいの1960年代ぐらいにできたビルだと地下街に必ず喫茶店があって、そこはもうサラリーマンの方ばっかりいて、
1: あ、うん、確かに
0: あのシワイシャツの人がいっぱいいるみたいなところがあったんで、だんだんそういったあのオフィス街のビル地下の喫茶店っていうのはなくなってきちゃってね、うん、
1: そっか、
0: うん、今だいたいカフェになってるよね、うん、1階のとこ最近のビルはオープンカフェが あの辺の ね新しい丸の内のビルあるから、はいはい、ずいぶんちょっとヨーロピアンな感じになってくる、
1: うん、確かにそうですよね、だからまあ喫茶店の種類、まあ、音楽喫茶とかそういうのはちょっと置いといてとしてもですね、結構その商談をするっていうので、うん、まあシーンとしてるっていうわけではないけれども、うん、まあ、人の声結構聞こえる喫茶店から、あとはやっぱり最近思うのは喫茶店入っても結構皆さんパソコンを開いてる人が多くて、
0: そうですね、
1: あんまり喋ってない、
0: 個人でずっとあのデスクトップ叩いてるみたいな人があって、特に学生街の喫茶店っていうのは、はい、なんかそういうだべってたじゃないですか、
1: はい、
0: 話し声聞こえてくるところだったら、うん、学生街のカフェはすごい静かだったりしますよね、相対的にね、昔と比べるとね、
1: 今逆になんかそういう風に喫茶店って、うん、あの友達同士で、まあ、友達同士で私たちも60代の友達同士が入ってなんかワイワイしようとすると、うん、なんかあここであんまり喋っちゃいけないのかなって思うぐらい静かな雰囲気の店のが多くて、それはなぜかっていうと、別にスポーツ新聞読んでるおっちゃんだったらこちらも喋るんですけれども、パソコンに向かってなんかこう、
0: うん、
1: なんか卒論でも書いてんのかなと思っちゃうと、やっぱり静かにしなきゃいけなくてっていうふうに思ったりもするんですよね、うんうん、泉さんはこうコラムを書かれるのに喫茶店とか使ったりしますか、
0: ね、はい、僕はダメなんですよ、あ自分の部屋じゃない、ちゃんとした仕事をするぞっていう感じにならないと、よく喫茶店でずっと延々粘って書かれる方がいて、
2: はい、
0: あの人井上久志さんっていうのは有名だったでしょ、それご自分でも書かれてますよね、ずっと井上久志さんのに目をつけられた喫茶店はそれで潰れていくみたいなご自分で書かれてるよね一人で粘ってそこにさ、いろんな原稿取りに来る人を呼んで
1: 面白いな、
0: 店の客の回転が悪くなってみたいなこと書かれて
1: る、あ、そうです、う
0: ん、だからここでおそらくひょこりひょうたん島なんかやられてた
1: 頃
0: の話がね、
1: そうなんですね、
0: そう、あそうそう、あの内幸は一応 NHK 時代の話で、あの辺の喫茶店を何軒潰したことかっていうのを、うん、
1: そうか、一人の力で潰れるもんなのかなと思うんですけどじゃあ今泉さんが喫茶店を使う、まあ、喫茶店に行くっていうのはどういう理由できっかけで行きます
0: か、ね、僕初めて行く街だから、旅先ではそうなんですけども、はい、そこでなんかその街の空気感を感じたいみたいな感じでフラッと入るっていうね、
1: はい、
0: うん、メニューなんかもちょっと、まあ、地方都市東京で見ないようなメニューがあったりとか、で地元の人たちのなんか雑談を聞いて旅情を感じるとか、
1: いいですねそれね、うん、そうですか、な
0: るほどね、そういう感じでフラッと入ることが、まあ、あとは実際にそういうところを訪ねてエッセイで書くみたいな取材もののエッセイがあるんで、半分仕事で行くっていうケースですかね、
1: ああそうか、そういう使い方ということは、あんまりその東京で、まあ、ご自宅の近くでとかそういうところでの喫茶店はあんまり今行かれませんか。
0: そうですね、10年ぐらい前までよく使ってる駅前喫茶みたいのがあったんですよ、
1: はい、
0: そこはちょっと一休みするんでちょっと余裕持って行って、そこで一杯コーヒー飲んで行くみたいな喫茶店あったんだけど、そこはちょっともうやめちゃったんですよね、はいはい、でチェーンのところにはそういう感じで別にわざわざ入りたくないのもあって、うんうんうん、
1: そうですか、なるほどね、うん、どうでしょう今昭和の喫茶レトロって言ってますけど、結構今まだまだ残っている喫茶店がありますけれども、うん、結構この後令和の世もなんか残っていくような気がするし、残ってほしい気もするんですが、泉さんどうですかそれの予想は。
0: なんかやっぱり 個人店ってその

0: それで個性であってね、
1: はい、
0: だからやっぱりそういう個人喫茶っていうのはやっぱの残ってほしいですけどね、ええ、でもだんだんあの豆も高くなったり諸事情で閉めざるを得ないっていう、
1: 確かにそうですよね。
0: だから結構純喫茶マニアみたいな若い人増えても相対的にやっぱ店舗数は年々減ってきてるっていう感じですからね。
1: いや、ぜひ生き残ってほしいというか、頑張ってほしいなっていう気持ちはすごくありますけれどね。分かりました。今日はどうもありがとうございました。昭和の喫茶店という、ね、はい、テーマにお話を伺ってまいりました、はい、さて、次回の予告をいたしましょう、次回のディープな昭和100年は7月15日になります。エッセイストの酒井純子さんのご出演となります。そして7月のテーマは昭和のイベント、
2: はい、
1: ね、まあ、昭和だからというイベントもありましたでしょうし、形を変えて今も残っているイベントもいろいろあると思いますが、皆さんからのメール情報提供をお待ちしています。そして泉さんの次のご出演が8月19日、うん、夏真っ盛りということになりますが、テーマどういたしましょうかと、は
0: い、もうそのままちょっと夏っていうのでどうですかね。夏の思い出、
1: 昭和の夏
0: っていうね、
1: はい、
0: 蚊取り線香の匂いができそうですけ
1: ど、ね、もう今僕もねそれ言わないようにしようとでもそうですよね、うん、はい、昭和の夏っていうのをじゃあテーマに、はい、まあだからイベントも入るかもしれませんけれども、はい、もうちょっとこう広い範囲で衣食住、
2: は
1: い、
2: 全部ですよね、
1: 皆様からのその昭和の夏、こんなことあったよとかこんな思い出がありますよっていうのを送っていただければいいなというふうに思っております。よろしくお願いします。ということで今日ラストの曲になりました、はい、選ばれた3曲目がなんとベートーベンの交響曲第6番ヘ長調作品68ということで、
0: はい、で田園なんだよこれ。先ほど出た喫茶店によくある名前
1: という、そういう理由ですか。
0: おそらくでも初めつけたと、はい、とこはいわゆる名曲喫茶 で、
1: ね、
0: 田園ってそういう BGM としてね、馴染む曲なんで、
1: はい、
0: その田園だと思うんですね、うん、喫茶店の田園もね、
1: そうですよね、はい、
0: でこういうたまにはこういうクラシックで、
1: はい、
0: 静かな感じで終わるのもいいかなってね、
1: ありがとう、
0: エンディングの曲
1: として配慮いただいておりますが、はい、はい、ということで今日はこの田園を聞きながらお別れということになります、ディープな昭和100年コラムニストの泉麻人さんでお送りいたしました。今日もどうもありがとうございました。そして池田千尋ディレクターでした。それではベートーベン作曲の交響曲第6番ヘ長調、作品68、田園の第一楽章、NHK 交響楽団の演奏です、うん、指揮はエフゲーニ・スベトラーノフでございます。どうぞ。

ディープな昭和100年、コラムニストの泉あさとさんとともにお送りしてまいりました。明日の23時台と午前0時台は元気が出るサイエンスです。ゲストは言語学者で明治大学法学部教授の堀田修吾さんです。それではここで全国の天気概況をお伝えいたします。今日は梅雨前線が九州南部から本州南岸付近に停滞し、前線上の低気圧が関東沖を進むでしょう。また上空には寒気が流れ込み、大気の状態が不安定になりそうです。沖縄はおおむね晴れるでしょう。九州は南部を中心に雨が降り、雷を伴い激しい雨が降ることもありそうです。中国地方、四国、近畿、北陸は晴れ間がありますが、午後はところどころで雨や雷雨となるでしょう。局地的に激しい雨が降りそうです。東海と関東甲信は朝まで雨の降るところがあるでしょう。日中は日が差すところがありますが、午後はところどころでにわか雨がありそうです。雷雨や激しい雨にご注意ください。東北や北海道、東北は北部ほど日差しが届くでしょう。午後は変わりやすい天気で一部で雨が降りそうです。雷を伴い激しく降ることもありそうです。北海道も日中は広い範囲で晴れる見込みです。夜は道南を中心に雨の降るところがありそうです。最高気温は那覇30度、鹿児島27度、福岡29度、高知と松山は28度でしょう。広島29度、松江31度、大阪と名古屋は30度、金沢29度、新潟30度、東京28度の予想です。平年より高く7月並みの暑さとなるでしょう。仙台24度は昨日より4度ほど低い予想です。秋田30度、札幌28度、釧路は16度でしょう。続いて世界の天気です。

0: 世界の天気です。都市の名前に続いて天気予報、そして予想最低気温、予想最高気温の順番でお伝えしていきます。韓国ソウルは晴れ一時雨、21度29度。中国北京は曇り時々雨、21度28度。中国香港は雨、26度30度。オーストラリアシドニーは晴れ、9度20度。シンガポールは雨、26度30度。インドニューデリーは晴れ、32度39度。イタリアローマは晴れ、17度31度。フランスパリは晴れ一時雨、19度30度。ロシアモスクワは曇り時々雨、11度10。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。
2: 1時の NHK ニュースです。高市総理大臣はフランスで開かれた G7 サミット主要7カ国首脳会議の閉幕にあたって現地で記者会見しました。中東情勢に端を発したエネルギーの供給不安が世界経済に影を落としたと指摘した上で、成果文書でエネルギー安全保障に向けた明確で一致したメッセージを発信できた意義は大変大きいと成果を強調しました。また中東情勢の議論について、アメリカとイラン間の合意を事態の収束に向けた大きな一歩だとして歓迎した。今回の覚書が着実に実施されて、ホルムズ海峡における自由で安全な航行が実際に確保されるとともに、イランの核問題などについて最終的な合意が一日も早く実現することを強く期待している旨を述べたと説明しました。その上で、ペルシャ湾内にまだ取り残されているすべての船のホルムズ海峡の通過の重要性を強調する発言をした。さらに、唯一の戦争被爆国として IAEA 国際原子力機関と連携してイランの核兵器開発を阻止すべきだと訴えたと述べました。またホルムズ海峡への自衛隊派遣を含めた対応について、具体的に現時点で何ら決まったものはない。イギリス、フランス、ドイツ、イタリアとの声明でも憲法の範囲内でとされているので、先般成立したアメリカとイラン間の合意とそれに伴う実際の情勢はしっかりと見極めなければならないと述べました。そして、日本として国際社会と緊密に連携しながら中東地域全体の平和と安定の実現に向けて、今後の復興も含めてあらゆる外交努力を積み重ねていくと述べました。一方、高市総理大臣は超党派の国民会議の実務者会議で、食料品の消費税の税率を来年4月から2年間 1% に引き下げるとした議長案が示されたことについて、結論を先取りすることはしないが、迅速性と十分性は確保してほしいと述べました。茂木外務大臣はオマーンのバドル外相とおよそ30分間電話で会談しました。この中で茂木大臣は、アメリカとイランの協議でオマーンが仲介の役割を果たしてきたことに敬意を示した上で、戦闘終結に向けた覚書が着実に実施され、ホルムズ海峡の自由で安全な航行が確保されるとともに、最終的な合意が一日も早く実現することが重要だと述べました。 そして日本として最終的な合意を見据え、地域の復旧復興に積極的な役割を果たしていく考えを伝えました。バドル外相からはホルムズ海峡の状況などについて説明があり、両外相は自由で安全な航行の確保を含め、中東地域全体の平和と安定に向けて引き続き緊密に意思疎通していくことで一致しました。防衛省は退職した自衛官やその家族に対する経済面や福利厚生などの支援を充実させようと、新たな組織の創設も含め具体的な検討を始めました。防衛省は退職した自衛官やその家族の支援の在り方を検討する会議の初会合を開きました。自衛官は定年を迎えるのが他の公務員や民間企業よりも早く、人材確保のためには退職後の収入への不安を解消する必要性が指摘されています。小泉防衛大臣は、自衛隊員という職業を選択し続けてもらうためには、現職だけでなく退職した隊員や家族が誇りを持って安心して人生を全うできる環境を構築することが必要だと述べました。その上で、アメリカでは退役軍人賞を設置し、現役を退いた軍人らに給付や福利厚生のサービスを提供していることなど、諸外国の事例を紹介しました。そして日本も退職自衛隊員家族支援庁のような組織を作ることも含め検討していく必要があると述べ、具体的な検討を始めるよう指示しました。1時のニュース、コミがお伝えしました。時刻は間もなく1時5分になります。

0: 6月18日木曜日、時刻は午前1時6分を回ったところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後の番組の内容をご紹介していきましょう。この後1時台は深夜便アーカイブスです。特選明日への言葉、俳優の筧利夫さんのお話で俳優という仕事を振り返るをお送りいたします。そして2時台のロマンチックコンサートは、ポピュラー名曲アルバム AOR アダルトオリエンテッドロックの作品を特集してお送りします。3時台日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、作曲家の吉田忠さんの作品を特集してお送りします。そして4時台は明日への言葉です。ありのままに生きると題して、ご自身が認知症で介護施設の運営をしている山中忍さんのお話をお送りいたします。こうした内容で午前5時までお送りします。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。それでは1時台深夜便アーカイブスです。今週のこの時間は、今年2月に放送した明日への言葉の中からよりすぐりのインタビューを特選明日への言葉としてお聞きいただいています。今日は俳優の筧利夫さんのお話です。筧利夫さんは1962年静岡県の生まれ、大阪芸術大学芸術学部舞台芸術学科を卒業して、大学時代は当時学生劇団だった劇団新幹線に所属していました。卒業後は鴻上尚史さんが主催する劇団第三舞台に参加、2011年の劇団解散までほとんどの作品に出演されました。1997年、民放の刑事ドラマに出演し、クールな演技が話題となり、一方で熱血漢の青年を演じるなど、変幻自在の演技が人気となります。舞台では井上秀則さん、塚浩平さんなどの作品をはじめ、ミス・サイゴンなどのミュージカルにも出演されています。筧利夫さんに鈴木由美子ディレクターが伺いました。
1: スタジオには俳優の筧利夫さんにお越しいただきました。筧さん、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: 筧さんはシリアスな役からコミカルな役、もう本当にいろんな役をテレビ、映画、舞台で活躍されていますけども、 NHK ですと、あのラジオドラマ青春アドベンチャーで、
2: はい、
1: ウシュ
2: ボロ旅組、
1: はい、の主人公の松永源吾役でおなじみの方も多いかなと思いました。
2: そうですね、あれは6年ぐらいやったんじゃないかな、多分。
1: そうですね、
2: はい、
1: 2017年から毎年やってた感じですからね、はい、すごいですね、はい、今日も実は熱海からいらしてくださったという。
2: はい、そうです。
1: 2年前からですか？
2: いや、もう4年になりますね。
1: 4年になりますか。どうですか、住み心地は。
2: あのですね、以前はこの NHK の付近に住んでたんですよ。
1: あ、そうですか、
2: はい、はい。だからね、大河とかで時代劇やってもね、はい、もうメイクなんか落とさないでズラだけ撮って、そのまま帰れたんですよ、歩いて2分ぐらいだったんで、

0: じゃあ本当にご近所ですね、
1: はい、スタジオパークからこんにちは出る時もね、もうねギリギリまでうちにいてでタタタタって来れたんですよここに、はい、だからねで15年ぐらい住んでたんで、今でもこっちの方来るとねそのマンションの周り歩くんですけど、うん、やっぱ未だにね自分の精神的な所在がそこにあるんですよね。
0: あそうですか、
1: はい、あやっぱ東京っていいなって思うんですよ、それで今度熱海帰るじゃないですか、
0: はい、
1: で小田原抜けると海が見えてくるんですよ、
0: はい、
1: とああ熱海来てるな俺と思って、
0: うん、
1: 俺家に帰るんだけど旅行に来てるみたいな気分だなと思うんですよ、だからどっちもいいんですよね。
0: そうですか、
1: はい、東京にいるとどうしてもこの仕事の間の待ち時間過ごしてるみたいな気がしちゃって、
0: あ
1: それでやっぱりあの自分の時間を過ごさなきゃいけないなと思って、うん、地方を狙っててでたまたま熱海になっただけなんですけど、でもそうすると向こうは海と山で、
0: はい、
1: もう自然に囲まれてるんで自然とその庭の整備やったりとか、うん、空いてる時間は充実できますよね、で、あいいなと思うんですけど東京来るとあやっぱ東京の方がいいなと思うんですよ。
0: 刺激回し
1: 渋谷って何でもあるんだなって思うんですよ。大体なんか探し物があって、こうネットで調べるでしょ、大体支店が渋谷にあるんですよ。もうね本当に便利なんですよ渋谷って。
0: そうだったんですか。でも温泉もあるし海も近いし、
1: そうですね、
0: 熱海は。
1: まあでもねもうほぼ坂なんで平らなところはね、海沿いのとこだけなんですよ、
0: はい、
1: でそこからもうどんどん上に登っていくんですよ、山の方に、で僕ん家は中腹にあるんで、まあ海までは歩いて10分ぐらいですけども、もうかなり帰りは疲れますよね。
0: 行きはね下りでいいですけどね、帰りは上りですからね。
1: 熱海の人はね、足腰相当強いんじゃないかなと思うんですよ。でこう時々まあウォーキングでね海の方で下ってったり逆に山の方に登ってったりするんですけどもね、どんだけ登ってってもマンションがあるんですよ。この人たちどうしてんだろうなと思うんですよ、まあ、バスも通ってるんでしょうけれども、おじいさんとかおばあさんとか なんだろう足腰どうなってんのかなって思うんですよね。
0: みんな強いと思いますよ、
1: まあ、ただ熱海は一個いいのはあのね至る所に街灯があって、もう暗いところがないんですよ。うちも裏路地みたいなとこあるんですけど、全部 LED がついてるんで、それでこう歩いてるとあこれは昔ながらの杉氏日の古いあの街灯だなと思うのもあるんですけども、間々の電柱に全部 LED ついてるんで全然怖くないんですよ。
0: いいですねそれはね、
1: はい、その代わり車も人も歩いてないですよ朝は。
0: そうですか、はい、そんな、ね、筧さんなんですけれどもちょっといろいろこれまでの筧さんの舞台人生について

0: だけ出てまたバスケやるとかってそういう制度でしたね。
1: あ、よく卒業できましたね。
0: いやだってもうそんなもんは落とさないでしょう。そんなに名門優秀校じゃなかったんで。勉強できてないからテストだってさっぱりできてないし、あんなもんだって進級できるような成績じゃなかったと思いますよ。
1: そうですか、はい、それ大阪芸術大学にお入りになったのは、
0: はい、
1: やっぱり役者さんになろうと思って。
0: そうですね、やっぱり第一希望は日大芸術学部の映画学科、はい、うん、演劇学科の演技コースだったんですけども、日大芸術学部はね、国語と英語があるんですよ、試験が。
1: あ、試験に、はい、
0: でしかもで二次試験が実技の試験なんですよ。
1: あ、実技もあるんですね、
0: はい、う
1: ん、
0: だから国語と英語でパスしないとできないんですよ、うん、
1: はい、
0: だけど大阪芸術大学っていうのは実技と面接と小論文だけだったんですよ、僕の時代。
1: あ、そうだったんですか。
0: いろんな大学の情報が出てるやつ見てさ、はい、うわなんだこれ天国のような大学だなと思って勉強しなくていいじゃんこれと思って、これ実技と面接と小論文ですよね、実技はこれからやるし、うん、面接なんて何もやるようがないし、小論文だって勉強のしようがないじゃないですか、こっちのもんだと思って、うん、でも一応日芸も夢があったんで一応受けたんですよ、はい、でも国語と英語があるんで試験の前までにずっと赤本ってあるでしょ、ね、前年までの問題と回答が書いてあるやつ、はいはい、あれを1ヶ月間ぐらいずっとこうマークシートで埋めてって、毎日勘を養ってたんですよ。
1: 勘ですね。勘、はい、
0: ここはここを黒く埋めるんだな今日はってこうやって、はい、お今日は60点当たってるじゃないか、今日の勘はいいぞだって言いながら勘を養ってたっていう1ヶ月、それで見事落ちまして、両方一時落ちまして、で大阪芸大の方で行ってもうスパンって通りましたね、
1: 役者さんになりたいって思われたのはっていつ頃なんですか。
0: それはまあ薄々思ってたんですけども、中3の卒業式の時に担任がそのみんな一人一人将来なりたいものを言いたまえって言ったんで、うん、あ、ここで役者って言ったらみんな驚くだろうなと思ってそれで言ったんですよ、それが最初で、言っちゃった手前もう目指さなきゃいけないんで、それでまあそうだな、高校で演劇部入るっていうのも少し作戦としてあったんですけど、ちょっとひ弱な感じするじゃないですか演劇部って、まあ、そう、実際は演劇って違うんですけど、
1: はい、
0: 当時はそう思ってたんで、まだバスケだなと思って、うん、それで大学からそこ行けば一丁上がりって感じでプロになれると思ってたんで、はい、すごいそういう甘い考えを持って、大阪芸術大学の、まあ、同級生で渡辺一慶とか、
1: あ、一慶さんもそうですね、はい、
0: 先輩で藤吉久美子さんとか、
1: はい、
0: 時藤三郎さんもそうですね、先輩ですね。
1: 時藤さんも、ああ、そうですか。
0: あと世良政則さん、
1: はい、そうですね。
0: あと後輩だと古田新太、
1: 古田さんは後輩になるんですね、は
0: い、橋本潤、
1: はい、
0: 羽野秋とか、
1: はい、
0: まあ大体劇団新幹線メンバーですね。
1: そうですね、はい、あの橋本聡さんとかね、
0: 橋本聡、
1: はい、
0: はい、そうです
1: ね、もう本当にいろんな方が出て、もうじゃあ最初はじゃあ演技の勉強をしに大学に入られて、
0: はい、
1: で大学では劇団新幹線に。
0: そうですね、1年生の時から演出の井上秀則さん の、
1: はい、
0: あの部屋に出入りさせてもらってたんで、うん、1年生の時は手伝いとかしてて、
1: はい、
0: で2年になる前の公演から、うん、正式に出ましたね。
1: そうですか、初めてやった役って、
0: 広島に原爆を落とす日っていう
1: 塚公平さん
0: の作品で、はい、過去に平田満さんがやった役をやって、はい、結構いい役で、
1: そうでしたか。それで筧さんは大学時代はその新幹線のお芝居に
0: もうずっと出てましたね。
1: 出て、
0: はい、
1: 卒業される時に新幹線に残るって選択も
0: ありました。
1: そうですよね。
0: そうなんですよ、で大体あのですね、劇団っていうのは、うん、ある程度行って、うん、一つのお祭りを完成させると、うん、劇団を解体したがるんですよね、代表が。で新幹線はずっと塚公平さんの芝居を中心にやってて、
1: はい、
0: 合間に、まあ、若干今の路線に近い SF チックなことやったんですけど、はいはい、最後に僕が4年生の時に塚公平三部作っていうのをやって、はい、さらばミスター塚公平っていう3本立てやったんですよ。いつも頃に対応と、ニュートラルソースケと、はい、熱海殺人事件ってやって、はい、それで3500人ぐらいお客さんが来て、
1: ね、
0: それで一回爆発しちゃったんですよ、
1: はい。
0: でそこでやっぱり井上さんが一遍解体したいと思ったんでしょうね。ほんで僕と一慶にお前らどうすんだって聞いてきて、一慶は東京行くと、
1: はい、
0: で僕は残るって言ったんですよ、で井上さんとしては逆の想像だったらしいんですけど、でまあとにかく待てと、一回お前ら劇団を一回外から見ろっつって、
1: はい、
0: で一公演休んだんですよ。 して、その

0: 公演から古田新太がデビューしたんですけど。
1: そうだったんです
0: か。はい、その時期にね、もうね、本当にちゃんとして決断して、うん、もうやめる、新幹線やめるって言っちゃった人間が何人もいて、
1: ええ、
0: で僕と一軒は保留だったんですけど、はい、それで人足りなくなったんで、ええ、古田新太とかいろいろ入れてまたやったんですよ。
1: はい、
0: それでそうこうしてるうちに、うん、おい、今度東京で劇団第三舞台っていう鴻上尚史さんが主催の劇団があって、はい、そこのオーディションやるらしいから家計と一軒お前受けてこいよ。あ、そうですか、行きますっつって、俺も一軒も見たこともないのに
1: そうでしたか。
0: 名前をなんとか知ってるぐらいで、見たこともなんともないんですよ、
1: はい、
0: でもじゃ あ井上さんがいいなら行きますっつって、うん、行って、それで2000人ぐらいの応募者の中から一次オーディションで僕と一軒と、あともう一人どっかの人が受かって、で1週間後に二次オーディションやって、はい、最終的に僕だけ受かったんですよ。
1: じゃあ2000人中1人。
0: 1人。
1: 当時あれですよね、小劇場ブームになりつつある頃でした。
0: 小劇場ブーム、あー、うん、もう第三舞台はその時点でお客さん5000人ぐらい入ってたんですよね。
1: あ、もう塚さんなんかの後の
0: 世代、後の世代
1: ですよね。
0: でもできたのは大体新幹線と同じぐらいにできてるんですよ、はい、第三舞台って、
1: はい、
0: でもまあ塚さん、まあでも系統してたと思いますよ、鴻上さんも、あの使いズムみたいなのは、
1: はい、
0: でもまあ自分の作品やってて、
1: そうですよね、うん、
0: で紀ノ国屋ホール進出直前のオーディションで入ったんですよ。
1: あ、そうだったんですか。
0: はい、で僕はですね、紀ノ国屋ホール進出第一弾の朝日のような夕日を連れて85っていうのの、五道湾っていうですね、トップの役があるんですけど、はい、それの候補で入ったんですよ。でも実際あのね、話すとどんどん長くなるんですけども、劇団新幹線っていうのはご存知の方はご存知ですけども、井上秀則さんの振り付けの演技なんですよ
1: と伺っております、はい
0: は
1: い、
0: セリフはちゃんと台本があって覚えるんだけど、はい、その台本をもとに井上さんが全部やってみせて、
1: うん、
0: 声のトーンとか動きとか全部やるんですよ。で振り写しなんですよ。
1: すごいですね、うん、井上さん。
0: すごいですね。
1: ある意味。
0: だって自分も当時は役者で出てて、
1: ええ、
0: 自分の演技と周りの役者の演技全部面倒見るんですから。
1: ね、一人も何役もやるって感じですね。
0: なおかつ踊りの振り付けもやってたんですから。
1: すごい。
0: 全部やってたんですよ、あの人。
1: へ
0: え。これね、とにかく井上さんも芝居がかなり上手くて、
1: ええ、
0: もう周りがね、自分が言った通りにできないから、みんな俺だったらいいのにって言ってたんですよ、当時。
1: そうだったんですか。
0: そうなんですよ。これで井上さんの振り付けでやって、うん、別に塚さんの芝居だって、うん、合間にあるオリジナルだって全部振り付けですよ。
1: うん、でじゃあ三歩行ったらここで振り返るとか、はいはいはい、そういうことですよね。
0: 腰に手を当てて当てて笑うとか、はい、全部やったんですよ。最初はまあ振り写しでやるんだけど、だんだんと自分のものになってくるじゃないですか、
1: はい、
0: それでやるとお客さんにガンガン受けるんで、うん、自分が上手くなったような気になっちゃうんですよね。天狗になるんですよ。
1: もうベースはできてるわけです
0: からね。できてるね。でもね、うん、後で気づいたんですけど、自分では全く考えてなかったんですよ。振り付けのストックだけが入ってたんですよ、体の中に。
1: なるほど。
0: 自分のだから、そのストックっていうのは井上さんが考えたストックが俺の体に入ってただけなんですよ、うん、それで第三舞台っていうのは振り付けなんかないでしょ、うん、
1: はい、
0: 鴻上さんのモットーは役者が好き勝手なことをやって、演出家はただの交通整理するだけなんだから、君たちがやってくれないと困るんだよって、はいやってって言うんですよ。
1: 真逆ですよね、はい、そういう意味はね。
0: そうなんですよ。はいやってって言うんですよ、はい、でやってって言われたって自分で考えたことがないんで、しょうがないから、なんとなくその今まで新幹線でやったパターンを当て込んでやると、うんうん、ああそれダメ、新幹線でやってるから、はい次のやってって言って、でまた次のやるでしょ、ああダメダメで新幹線でやってるからそれって言ってああそれダメそれダメ、全部ダメって言われて、もう羽もまれたセミみたいになっちゃって、もう手も足も出なくなっちゃったんですよ。
1: うん、
0: もう一次オーディション、二次オーディションって結構あの周りも笑かして、
1: はい、
0: あの天狗で入ったのに、一気に裏方に回されちゃって、エースピッチャーで俺入ったのに裏方になっちゃったんですよ、その芝居。
1: 鴻上さんはどういうふうにその作っていけば OK が出たんですか。
0: まあとにかく自分で考えるんですね。で当時はまだね、あの時に動けって時代だったんですよ。出てくる時でも、はい、何にもしないでただ出てくると、うん、お前何普通に出てきてんのって言われるような時代だったんですよ。だからしょうがないから、でぐり返りして出てきたり、ジャンプして出てきたり、人に言っちゃ出た瞬間一発ギャグやったり、とにかく何かやるんですよ、
1: はい、
0: で今だったらそんなこと言ってると、すいません普通に出てくださいって言われる時代だと思うんですけど、当時は何かやれって時代だったんですよ。だから僕なんかしょうがないんで、動きのストックがないんで、 とにかくあのダンス習いに行って、ダンスの振り付けをその動きに当て込んで動きのパターンにしてましたね。
1: それで OK いただけ。
0: そうですね、まあ、動きが面白ければ結構 OK みたいなところがあったんで、
1: うんうん、でもあの鴻上さんの芝居ってやっぱりこうなんて言うんでしょうか、不条理劇っぽいところがあって、
0: そうです、ね、
1: セリフもなかなか難しいというか。
0: いやー、鴻上さんのセリフはあのね、ぶっちゃけ言いますけどね、第三舞台の人じゃないとできない。第三舞台でもうね、散々しごかれた人間たちじゃないとね、鴻上さんの芝居は成立しない。あのもうはっきり言っちゃうけど、
1: うん、見る方も初めて見た時に、うん、どうやってこれを理解しようかなって思いました。
0: そうですね、あのね、鴻上さんのお芝居のねやり方っていうか手法っていうか、うん、あるんですよ、
1: うん、
0: まあ、昔と今とちょっと、まあ、中身もちょっと違ってきてるん で、
1: ね、
0: どっちかって言ったら物語に今、うん、なってるんで、うん、ちょっと違うとも思いますけどもね、鴻上さんのお芝居っていうのはそのね、ドトジの第三舞台の誤解を恐れずに言うなら、主演はいないんですよ、
1: うん、
0: で脇もいないんですよ。逆に言うと全員

0: 通は誰かが言って聞いて言ってみたいなじゃないですか、うん、聞いてる人いないんですよ。みんなが自分の主張言ってるんですよ。だから例えば何か言ってその後のセリフでえっていう聞き返すセリフがあったとしても、これえっていうのはただの聞き返しのパッシブなセリフじゃないんですよ、はいはい、ポジティブのえっていう、うん、オンのえなんですよ、うんうん、でこのえっていうのをありとあらゆるトーンで言うんですよ。ええっつってこうね、お客さんに受けたりこうお客さんがシーンとなって聞くようになるまで なかなか稽古場じゃ試せないですけど、本番になってもずっと試し続けるっていう、それでとかね、えっとかそれでっていうのがすごい多いんですよ、
1: はい、
0: でもそれは聞いてんじゃなくて攻めてんですよ、それでって。だからすごい短いセリフなんだけど、そこも聞きがいがあるセリフになってるっていう、すごい難しいです。
1: 例えば、まあ、セリフのトーンとか声の大きさもありますけども、はい、間とかこうそういうのも結構、そうですね、
0: まあそうですね、まあもありますけども、当時はまあ基本間は詰めろっていう時代だったんで、
1: あ、じゃあもうかぶせかぶせかぶせみたいな感じ、
0: うん、そうですね井上さんなんかも間はどんどん詰めろって言ってましたから、かぶせもうケツかぶせみたいな言ってましたから、
1: はいはい、
0: でも大谷さんだったらそこまでじゃないけど、でもやっぱそういう風潮ありましたよね、うん、何間受けとんねんみたいな。
1: でもそれがやっぱり若い人に受けたんですよね。
0: そうでしょうね、
1: うん、
0: まあ開けるほど見せる演技なんかみたいな、
1: うん、
0: だからこれ結構みんな言ってると思うんですけど、なかなかセリフを覚えられないんですよ、鴻上さんのセリフって
1: だと思う
0: んで、ね、慣れてこないと気持ちじゃないんで、
1: うん、
0: だから僕第三舞台でそれで何年間かやったんで、うん、そこでもう僕はセリフの覚え方っていうのをもう完成しちゃって、うん、セリフは気持ちじゃなくて呪文で覚えるっていう
1: 呪文で
0: ありがとうとかこんにちはとかって気持ちで覚えずに、
1: うん、
0: もうありがとうっていうそういう呪文で覚えるんですよ僕。気持ち一切なし。
1: それでも演技はできる。
0: 演技は最終的には誰かと合わせてやれば、うん、だんだんと気持ちって入ってきますから、うん、はい、でももう今はもうあんまりね、かぶせかぶせでどんどんスピードでやっていくと演出からすいませんけどそれだとお客さん寝ちゃうんで
1: ついてこれない、
0: はい、そうなんですよ最初はついていこうと思って頑張るんだけど、ああダメだと思ってそのじゅうとうとしだして最後には寝ちゃうんで、しっかりと間を開けて聞かせるように喋ってくださいって言われるんですよ。
1: へえ、面白いですね。今
0: 面白いですよ。まあでもねこれね年齢もあると思います。あんまり若い人はね、
1: うん、
0: 聞かせるようにたっぷり間を開けてやってても、うん、さっき言いましたけど間を開けるほどのなんかがお前にあるんかいみたいなでも実際ねそうって言われて、うん、まあ一昨年ミュージカルでやったんですけど、まあミュージカルっつってもストレートプレイに歌が入ってるためだったんですけど、はい、それでやっぱ言われた通りにやって撮ったビデオ見たらねよくわかるんですよ。俺そんなに早くやってないんだけどなと思っても言われた通りじゃあたっぷりやってやろうかなと思ってめっちゃくちゃ間を取ってやるとよくわかるんですよ。その時にね俺ここまで来てなんでこんな発見するんだろうって思ったんですけど、うんうん、それ62の時だったんですけど、ええ、芝居ってねラジオドラマと同じなんですよ。
1: そうですか。
0: ああラジオドラマを聞きながら、ええ、音で聞きながら、ええ、なんか役者さんがやってる動きを見てるだけなんですよ。だからね、うん、想像するのはね音なんですよやっぱり。で役者さんの演技ってね多分ね、うん、ほとんど説明なんだろうな説明の動きなんだろうな。衣装は確かにありますよ、はい、見応えはね、うん、だけど動きっつったってダンスの振りは見応えがありますけど、うん、役者の動きっつったってそいつがよっぽど空中2回宙返りしながら長ゼル喋るとかじゃない限り、うん、ただ動いてたって別にその動き見事ってならないじゃないですか。
1: 前の方で見てる方は全部見れますけど
0: 顔とかね、
1: でも後ろの方で見てると、うん、やっぱり確かに言われるようにセリフの気持ちよさとか
0: そうなんですよ
1: 音の感じっていうのは重要ですよね。
0: そうなんですよ。だってほとんどの人だってアップで前で見ないでしょ、
1: はい、
0: だいたい中盤以降とかで見るじゃないですか、うん、で僕はチェックはだいたい劇場 あのトラブル用の録画、はいはい、してるビデオを持って帰って見るんですけど、うん、そうすると大体もう引きで見るじゃないですか。
1: そうですね。もう引いたものしかないですからね。
0: だからねもうね音命なんですよ。もう、
1: うん、
0: 聞き心地とだから聞き心地のいいラジオドラマなんですよ、うん、
1: なるほど。それって新しい
0: で動いてるのはねなんかね、まあ、説明程度ですね、うん、この人とこの人が喋ってるみたいな、
1: はいはい、
0: こういう役柄の人とこういう役柄の人が喋ってるみたいな そんなもんです、うん、あと衣装が変わってるといいかもしれないけど

0: 決して歌舞伎みたいにね首ぐるぐる回したりとか、うん、ドダンダンダンとかやるわけじゃないので、
1: ミュージカルとかじゃなければね。
0: そうですね、まあ、あとは、まあ、マイク芝居か生声かっていう違いはありますけどね、うんうん、それは生声の方がやっぱり臨場感は多少あるので、はい、でも今時結構400規模の劇場でもフットマイクって入れるんで自然残響じゃないんですよね、うん、やっぱり聞き心地命なんですよ。
1: その第三舞台に狼さんの舞台に出てらした加計さんが飛龍伝に1990年、
0: はい、
1: あの時に違和感がなかったのは多分新幹線でやってらしたからっていうのもあるんですか。
0: いやまあそうですね、もう学業で芝居習う前に井上さんから塚さんの芝居を指導されたんで、
1: はい、
0: もう塚公平大阪大学行ってたみたいなもんですよ
1: そうでしたか。
0: ああ
1: でも全然違和感がなくって。
0: そうですよ、だって学業じゃシェイクスピアとか、う
1: ん、はい、
0: ロミオとジュリエットだの、うん、マキシミ・ゴーリキーのってやってましたけど、うん、もうほぼほぼ真っ白なキャンパスに塚さんの色を塗りたくったのは井上さんなんで。
1: 私は初めて飛龍伝を見たのは平田さん、長谷川康夫さんの高田馬場の陶芸劇場という小さな100人でもギュギュだった劇場で見たのは覚えてるんですけど、なんかそれがゴージャスな感じは全くない劇場だったんですけど、あれが要するに銀座のすごい素晴らしい劇場になると全然違ったものには見えましたけどね。
0: まあ800人ぐらいですから ね生存劇場は、それでやっぱりピンマイクはつけてなかったけどフットは入れてたと思うし、
1: うん、
0: あやっぱ違いますよね。大人数出るようになったし、
1: 最後がねパッと今で言えば流行りのイケメンの方たちがバッとそれもタキシード着て並ぶっていうのも話題になってましたよね。
0: ああそうですね、富田靖子さんと、はい、牧瀬里穂さん、はい、石田ひかりさん、はい、で最後広末さん、はい、まあ僕がやったのはですけど、はいは
1: い、機動隊とそれから学生運動の闘志の話ですからね、
0: はい、やってましたね。学生の方の偉い人を春田十一さんで、僕が機動隊の隊長をやったんですね。
1: そうでしたね。塚さんの芝居っていうのはとにかくまあセリフは
0: 基本長いっていうか
1: 長い
0: 全部、
1: はい、
0: 塚さん弾かないんでもう足していくばっかりなんですよ
1: お稽古中。
0: もう口立てっていう、
1: はい、
0: 全部塚さんが言った通りに独
1: 特の、ね、はい、
0: あの喋るっていう、はい、もう台本もない、でもうお前ここでこう言えああ言えって言ってやって、うん、それである程度できるじゃないですか。それでねそれ慣れてくるじゃないですか、でまた足すんですよ。特にしんどいシーンだと、うん、ある程度腕立て伏せだって50回しんどいのだって何回もやったらだんだんできるようになってくるじゃないですか、はい、したらまた足すんですよ。50回だったのが55回60回で足していくんですよ。一向に減らないっていう、
1: うん、塚さんっていうとその幕が上がってもちょっと足していったりとか。
0: あそうですそうです、あの、ね、
1: しましたよね、
0: 気に入ってると毎日のように劇場来て足していくんですよ、あとシーンもちょっとあの作り変えちゃったりして。
1: そうですね、だから3回ぐらい行ったら覚えてます。
0: あるいはもうシーンが始まる前に楽屋にツカツカって入ってきて、うんうん、追いかけ次のシーンでなこれこれこういうことしろっていう指令が入って、うん、でそれやるんすかってやるよお前つって出てくるんですよ楽屋から。でそれを指令なのでそのままやるっていう。
1: 鍛えられましたよね。
0: 鍛えられましたよ。いやいや鍛えられて面白いんですよ。
1: 面白いですね。
0: 僕はだって塚さんにスケベなことばっかり言わされてたんで。
1: そうですね、
0: はい。スケベなことか真面目なちょっと愛を語るようなセリフかね、これどっちかなんですよ。両方に振るってたんですよ。はい。でもほとんどスケベなことしか言ってないですね。
1: そうでしたか。井上秀則さんがいらして、鴻上さんがいらして、まあ塚さん。
0: はい。
1: そしてまあミュージカルにもミス最後に。
0: はい。そうですね、あのオーディションを受けませんかっていう話が来たんですよ。
1: うーん、
0: 話が来て受けるっていう、
1: うんうんうん、
0: でオーディション前提なんですけども話が来たってことはあもう俺出られるんだなって勝手に勘違いして、それでオーディションでピアノで課題曲が2曲あって、うん、1幕の最後のダイインベッドっていうのと2幕の最後のアメリカンドリームってなって、はい、その2つを練習してあのやってもらうからって言って、うん、それで結構長い間練習してそれでそう演出家が日本に来て、
1: はい、
0: そのオーディションをやるって言った時に演出家が来るのが遅れたんですよ、
1: はい、
0: それでその影響で僕のドクターコト診療所の撮影と被っちゃったんですよ、 なので、じゃあ筧さんはビデオ審査にしますって言われて、はい、でビデオの前でアメリカンドリームを、はい、2回ぐらいやって、はい、でこれ見せますって言って、うん、それで受かりましたね。
1: いや、アメリカンドリーム合ってますもん、
0: は
1: い、でもミュージカルはその時が初めて。
0: 全く初めてですね。
1: それまで歌とかは。
0: 歌はないっすよ。
1: 舞台で歌ったことと
0: か。もうないですね。
1: でもよくそして歌おうと思って。
0: 大体だって当時俺はミュージカルって大体曲に合わせて喋ってきゃいいんだろうってそんぐらいしか思ってなかったんで、とんでもない話ですけどね。後になって分かるんですけど、大体でいいんだろうみたいな、オーケストラのなんかこう快感ぐるように喋ってればっつって、でもバカ高いテンションでずっと歌って練習してやってたんですよ。それで3ヶ月間ぐらい個人練習でナンバー全部やって覚えて。
1: あ、そんなに、
0: はい、それで稽古に入ったら演出家が、僕は分業なんで演出家が、皆さんはもう音符のことは忘れて演技に集中してくださいって言ったんですよ。あ、お、なんだ、じゃあいいんだな、もう音符考えなくて、やったーってもう音符一切見ないで演技ばっかやったんですよ。もう音楽監督が時々チェック来るだけで、もう音符全く考えないでやったんですよ、したらえらいことになったんですよ。
1: えらいことって？
0: 稽古はピアノがリードしてくれるんですよ、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: オーケストラはリードがないんですよ。だからアンプして自分の音符が頭の中で自分の中でかっちりと入ってないと全然わからないんですよ。
1: うーん、そうか、メロディーラインないですもんね。
0: ないので、こうなんだかね、霧のようなオーケストラの中で、はい、自分で自分の頭にアンプしたしかるべき音符を踏んでいかなきゃいけないんですよ。
1: あ、
0: それやってなかったんですよ。だから自分の番になった3ステージ目ぐらいに知り合いが見に来てて、で僕はその日すごい高いテンションで、俺は今日やったぜと思って、で楽屋来たんで、どうだみたいな顔で言ったら、みんな顔がこもってるんですよ。で、あれおかしいなと思って、でビデオを借りて帰って見たら、物の見事に半音上がってるんですよ。全部音符って下に押さえ込まなきゃいけないんで、上げるのは上がるんですよ、声が高ければ。だから押さえきれてないんで全部半音上がってるんですよ。
1: シャープが入っちゃったってことですね。
0: もう最初から最後まで、これでみんな顔が曇ってたんだと思って、その次の日からですよ、必ず1時間自分の曲を全部ピアノでさらって、それでやるようになったんです。それでビデオも持って帰って、自分で自分の演技と歌チェックして、それでやるようになったっていう。
1: なるほど、ミュージカルってそういう難しさはあるんですね。
0: あるんですよ。
1: うーん、
0: しかも最初の出だしの一音とかね、だからね、もう分かんないんですよ本当に。しかもミスサイゴンって決まりで返しが入ってないんですよ。お客さんの方への電話はあるんだけど返しがないんで、もうね、合ってるか合ってないのが全くわからないんですよ。
1: それはすごい大変ですね、
0: はい、だからもうね、音響さん頼むよみたいな形 で特に低音のとこなんて自然と声小さくなるじゃないですか、でも返しが入ってないんで、あれこれ聞こえてんのかなみたいななっちゃうんですよ、でなおかつ最初の頃はわかんないんで、押し込んでたんですよ、だから押し込みすぎちゃってそれで外しちゃったりとかで、だんだん慣れてきては、来た時はもう音響さんに頼みますねって感じで、小さい声でやるようになって、もう本当にもうこんぐらいのちっちゃい声でやって、彼は苦労しましたね。でも最初のあれでよかったですよ僕。
1: あと他の作品出る時は慣れてミュージカルは大丈夫になったって
0: 感じですか？いやー、歌は相変わらず最初はもうむちゃくちゃですね。この人ミサイもやったことある人なのかみたいな感じですよ。
1: そうですか。
0: ああ、むちゃくちゃですよ、自分で言うのもなんだけど。要するに基本的な歌い方っていうのがね、俺にまだないんですよね。セリフだと初見で読んでも自分なりの喋り方っていうのがあるんで、それで初見でもいけるんですけど、歌ないんで全部ど素人から始まっちゃうんですよ毎回。
1: そうすると、まあ、歌唱指導の先生とか、
0: そうですね、
1: こう
0: それ、
1: まあ、ふわりも含めて、
0: はい、でそのとにかく音符に忠実にっていうのはミサイゴンでしっかり学んだんで、きっちり低音をグーッと落とし込んでみたいな、はい、
1: どっちかっていうともう派手で難しい役が今まで多かったように思うんですけど、
0: 舞台ですか？
1: 舞台、
0: 多かったですね。もうほとんど訳がわからないままやってるのもたくさんありましたよ。
1: そうですか。
0: セリフだけはしっかり覚えて、
1: 今度は来月3月から始まるのが

0: になるんですね、井上ひさしさんの作品。
1: そうなんです、
0: ご出演される
1: というのは、はい、あのオファーされたこともないです。
0: そうなんですか。
1: はい、初オファーで新日のもう井上さんの作品しかやらない小松田さんでやるという、うん、
0: これが1982年初演で、はい、小沢昭一さんのシャボン玉座っていう小沢さんがやってらした劇団のために書かれた作品である、これ言いにくいんですけども、国語事件殺人辞典。
1: はい、
0: まあ、なんか井上久志さんらしいなというか、こう言葉のタイトルですけども、
1: はい、
0: 40年以上前にやった作品を改めて上演される、
1: はい、そうですね、
0: これの主演をされるということですね。
1: 小沢昭一さんがやった役を次に私が。
0: それは素晴らしいですね。
1: はい、
0: で国語学者、
1: はい、
0: 花見万太郎さんってお読みするんですかね。
1: そうです、
0: をやる。今度は、学者の役ではありますが、
1: はい、
0: またこれまたセリフも何回多いっていう役ですか。
1: ですね、演劇の台本としては比較的読みやすいですね。
0: あ、そうですか、は
1: い、演劇なんでやっぱりセリフ長いんですけど、うん、形態がちょっとドラマに近いんで、だから台本は読みやすかったです、
0: うん、はい、
1: まあ、もちろんその初見で作品の奥にあるところまでは届かないですけども、うん、読みやすいは読みやすかったです、
0: はい、
1: はい、
0: でもこれからお稽古。
1: これからです。
0: じゃあセリフをこれから言っていく。
1: これから言っていく、当てていく、
0: 当てていくっていうことになるんです、
1: はい、
0: どんな方なんですか、この花見万太郎さんというのは。
1: つまり日本語学者なんで、
0: ええ、
1: 正しい日本語っていうのをですね、あの日本語っていうのはもともとこうであって、時代とともに人々が自分の都合で勝手に変えていっちゃいけないんだよっていうことを人々に伝えるために旅をする人なんですね。
0: 真面目な人なんですか。
1: はい、そうですね、はい、で、あの出版社のずっとその花見万太郎好きの若い青年がいて、
0: はい
1: はい、その人を弟子みたいに従えて二人で、いろんなところを旅していろんな人と出会って、うん、いやいやでも今はこういう時代でこういうことがあるからこういうふうにも日本語っていうのはなっちゃうんだよっていうことを教えられていくんですね。
0: 先生の方が。
1: 先生の方が。昔は例えば全然って言われたら全然ないとか、
0: はい、
1: つまらないって言わなきゃいけないのに、はい、今は全然素晴らしいとかそういうことでもいいんだよっていうような、はい、そういうような移り変わりをですね、いろんな人と出会って教えられていくんですよ。それでどんどん自信がなくなっていくんですよ、うん、俺がやってるのことは正しいのかどうかみたいな。
0: なるほど。
1: それでまあいろいろこう事件なんかもありまして、最後の最後はその花見万太郎っていう正しい日本語を伝えていかんとする存在がその弟子のような山田青年という人に、新しい時代の人に消されるっていう、撲殺されるっていう。
0: ああ、いわゆる実際に殺人っていうことじゃなくて、その人の言ってることがそうじゃないんだっていう
1: ふう
0: に入れ替わっていくってこと。
1: まあイメージ的なシーンなんですけども、うん、いろんなその世間の人が周りに集まってきて、せーので花見さんは撲殺されるみたいな、
0: あ
1: というようなイメージになってるんですよ、終わりの。
0: なるほど、
1: はい、で多分それは俺が思うに、うん、まあこういう人が居続けちゃうと、
0: はい、
1: 日本語っていうのが先に進んでいかないので、うん、消さなきゃいけないんじゃないかっていうのも一つ入ってんじゃないかなと思うんですよ、
0: うん、井上久志さんご自身もね、大変言葉にこだわってらした方だし。
1: そうですね、だから台本たくさん書いてらっしゃったんで、
0: はい、
1: 言葉に関してはかなりかなり厳しい方だったと思うんですよ。
0: うん、
1: それがこの言葉に関する中身を書くっていうことはかなりの挑戦であって力技だったんじゃないかなと思うんですよね。それで多分花見万太郎さんっていう存在は自分自身の象徴みたいな立場も入ってるんじゃないかなと思うんですよ。自分みたいな人に周りの人にいろんなこと言わせるし、自分みたいな人が周りの人にいろんなこと言うし、で最後の最後は自分みたいな人が周りの若い人とか周りの人に撲殺されるしみたいな、そういうのもあるかなとは思うんですよね。
0: 面白そうですね、やっぱり。
1: いや、面白いと思いますよ。はい、今生きている我々のフィルターを通して、
0: はい、
1: その40年以上前と同じお芝居が再現されれば、それはそのまま面白いと思うんで。だからセリフの中身聞いてるだけでも、あ、そういうことなんだっつって、結構勉強になる話ではありますね。

0: 耳で聞くとよくわかりますもんね。
1: あのね、普通にラジオドラマで台本そのままやってもね、わかりますよ、中身。これ。
0: じゃあちょっとお稽古も楽しみですね。
1: そうですね。これまでは自分一人でしかやってきてないんで、相手の人との、その、相手がもともとその台本で文字しか読んでないのが、人間が立体化するじゃないですか、周りで。それ見た時にまたどういうことを思うのかなっていうのは楽しみですね。
0: そうですか。じゃあちょっと楽しみに見に行きたいと思いますけれども、今64歳、3、
1: 今3です、まだ。
0: 3で今年4歳になる。今後どんなこうお芝居とかやりたい役とかであるんですか？
1: やりたい役っすか。やりたい役は仮面ライダーに変身するのはやりたいっすよ。
0: 最年長の仮面ライダー。
1: 仮面ライダーを出たいっすよ。
0: ああ、そうですか。ああいう変身もの。
1: 前に池田成っていうやつが結構いい年で変身してたんで、おめえ変身すんのかよと思って。今までね、戦隊もんとか仮面ライダーのね、悪い方のライダーとか映画版の方でね、いくつか話来たんですけど、ちょっと都合が合わず出られなかったんですよ。もうね、出たいんですよ。
0: ちょっと見たいです
1: 普
0: ね、
1: 段
0: そ
1: はス
0: れ。
1: ナックのマスターなんだけど、いざとなると変身するみたいな。
0: それいいですね。実は強かったっていう。
1: そうですね。やりたい役ってもうそれしかないですよ、
0: そう
1: も
0: ですか。ちょっとそれ面白そうですね。
1: う。は
0: いや、でもなんか70代80代になってもきっと筧さん元気なんだろうなって今日感じましたけど。
1: あ。ああ、まあ、元気でいられるように、あんまり炭水化物は食べないようにしますけどね。
0: あ、そうですか。じゃあご飯とか
1: ご飯とかは、
0: パンと
1: パンと
0: か。
1: か、ラーメン食べないな。
0: やっぱそれはその体型維持とか動けるようにってい
1: 動ける
0: う。
1: ようにっていうか、絞ってる体にしておきたいんですよ。別にムキムキじゃなくてもいいんですけど、ほっとくと年齢なりにお腹が出てくるとか、そういうのがね、嫌なんで、もう一番は炭水化物が敵なんで、ラーメンなんか今俺食ったら2キロ太りますからね。
0: 1回で。
1: 1回で、豚骨ラーメンなんか食っちゃった日には。
0: そうですか。
1: ご飯だって、100歩譲って寿司ぐらいですよ。
0: じゃあ、あとはこう運動とかもされてるんです
1: 運
0: か？
1: 動はまあ、だからウォーキング、坂道のウォーキングと、あとは筋トレとか、あとはプランクやったりとか、そういうので絞ってますね。あと腕立てとか、昔はだから、その週に3回ジムに通うっていうような感じだったんですけど、今は軽いの毎日やるんですよね。それでまあ、腹筋はお腹を出さないため。で、スクワットはスクワットっていうよりは屈伸ですね、もうね。屈伸していかないと、年とともに腰が曲がってきちゃうんで、膝が曲がらなくて、そのためにもバキバキ言わせながら毎日屈伸するっていう。
0: いや、いつまでも変わらない筧さんでいてほしいと思うんですけど。今日はありがとうございまし
1: ありが
0: た。
1: とうございました。
2: 今夜の深夜便アーカイブスは、俳優という仕事を振り返ると題して、俳優の筧利夫さんにお話を伺いました。聞き手は鈴木由美子ディレクターでした。明日のこの時間は、認知行動療法について、精神科医の大野豊さんへのインタビューをお聞きいただきます。深夜便アーカイブスでした。時刻は今1時48分30秒を過ぎたところです。ここで深夜便の歌をお送りいたしましょう。6月と7月の深夜便の歌は、矢井田瞳さんで愛も OK です。作詞作曲矢井田瞳、歌も矢井田瞳さんで I'm OK。

深夜便の歌、八重田ひとみさんで I'm OK お送りいたしました。それではここでですね、メールをご紹介いたしますね。というのは今日の23時台と午前0時台、お送りいたしましたコーナーディープな昭和100年、本当にたくさんメールをいただいたんですが、ちょっと、企画の時間内にご紹介しきれなかったのですいません。この時間にご紹介させてください。まず最初はですね、東京都60代の男性雪だるまさんからいただいております。今日のテーマは昭和の喫茶店だったんですけれども、この雪だるまさんからいただいたメール、1週間だけアルバイトした純喫茶はミルクの代わりにホイップされた生クリームをカレールーを入れるあのグレイビーポートに入れていました。あのアラジンの魔法のランプみたいな形したものですね。少し長いスプーンが添えられて、オーダーがあるとコーヒーとグレイビーポートをお盆に乗せて運びます。たっぷりの生クリームが入ったちょっと苦めのコーヒーは美味しかったですよ。ショートケーキのオーダーがあると、そのタイミングで三角にカットされたスポンジに生クリームを挟んで出来たてのケーキ、アルバイト中に必ず食べさせてもらえて嬉しかった。夜中なのに食べたくなってきました。懐かしいですといただきました。ありがとうございました。続いてはですね、埼玉県60歳男性所沢のジージーちゃんからいただきました。ジージーちゃん、ありがとうございます。私は幼少期によく両親に連れられて都心の喫茶店に行きました。私が頼むものは決まってチョコレートパフェ。生意気にも、あそこの喫茶店のは美味しい、あそこのはそれほどでもないと評価していた覚えがあります。

0: ただきました。ありがとうございます。そしてちょっと時間があれですが、もう一ついきましょうか。福岡県60代後半の男性からいただきました。水沢明彦さんです。昭和50年代長崎県では、長崎の方なんですね、高校までは喫茶店の出入りは校則により禁止されていました。違反すれば自宅謹慎、学校によっては退学処分もあったかもしれません。内申書にも影響しますから、私は行ったことはありませんでした、といただきました。その他お名前だけご紹介します、ごめんなさい。埼玉県75歳の男性、たけちゃんからもいただいております。そして東京都60代男性、ボンゴさんからもいただきました。昭和の喫茶店、皆さんたくさんメールいただきまして本当にありがとうございました。それでは、ここでですね、お知らせをお送りするんですけれども、 NHK のラジオセンターが取り組んでいるメディアリテラシーキャンペーンソングをお聞きください。題名はですね、シェアする前にちょっと待てよというんですね。フェイク情報もあふれる社会を乗り切るヒントにしてほしいとの思いが込められています。どうぞ。
1: あいつは間違い、俺が間違うわけない、絶対タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって、信念こだまし増えてく、どうし違うらし

0: キャンペーンソングをお聴きいただきました。それでは続いて全国の天気概況です。今日は梅雨前線が九州南部から本州南岸付近に停滞し、前線上
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。
2: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外法人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
3: 2時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ大統領は17日、フランスで開かれた G7 サミット、主要7カ国首脳会議の一連の日程を終えて現地で記者会見しました。この中でトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた覚書をめぐり、日曜

日に我々はイランとの合意に達した。達成しようとしていたすべての目標、それどころかそれを上回る内容を成し遂げるものだ。紛争を終え、ホルムズ海峡を再び開放し、イランによる核兵器の保有を阻止すると述べました。その上で、イランは核兵器を保有できない。開発も購入もできず、彼らは決して核兵器を保有できないと述べました。そしてトランプ大統領は、合意については近く署名されることになる。明日か、もしかしたら明後日かもしれないと述べました。パレスチナのガザ地区では去年10月、イスラエルとイスラム組織ハマスとの間で停戦合意が発効しましたが、その後もイスラエル軍は散発的な攻撃を続けています。地元の保健当局は17日、停戦以降の死者が1005人になったと発表しました。2023年10月に戦闘が始まってからの死者は7万3016人に上るということです。ガザ地区をめぐってはアメリカ主導の和平計画で、今後イスラエル軍の撤退やハマスの武装解除などを進めることになっていますが、大きな進展は見られていません。イスラエルのネタニヤフ首相は、ガザ地区で軍が支配する地域を全体の 70% にまで拡大するよう指示を出し、ハマス幹部の殺害も続けていて、武装解除に応じるよう圧力を強めています。現地では支援物資の搬入が制限され、多くの住民がテントでの厳しい避難生活を強いられる中、イスラエル軍の攻撃による住民の犠牲が増え続けています。高市総理大臣は訪問先のフランスで EU ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長と会談し、重要鉱物などのサプライチェーンの強靭化で協力関係を深めたいという考えを伝えました。高市総理大臣は日本時間の昨夜、訪問先のフランス東部エビアンで EU のフォンデアライエン委員長とおよそ20分間会談しました。この中で高市総理大臣は、 EU や加盟国との間で防衛産業や先端技術分野のほか、重要鉱物のサプライチェーンの強靭化などで協力関係を深めたいという考えを伝えました。これに対しフォンデアライエン委員長は、日本は信頼できるパートナーであり、協力関係を深めたいと応じました。また両首脳はロシアによるウクライナ侵攻や中国、北朝鮮への対応など国際情勢について意見を交わし、緊密に連携していくことを確認しました。一方、高市総理大臣は EU が鉄鋼製品の関税措置の対象に日本を含む可能性があることについて懸念を伝え、適切な対応を求めました。これに対しフォンデアライエン委員長は、中国の過剰生産が問題の根源だと述べて、引き続き情報共有に努める考えを示しました。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドルが160円19銭から23銭となっています。1ユーロは185円69銭から70銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値よりも188ドル15セント高い5万2187ドル82セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 34.446 下がって26,341.898 となっています。以上、徳田でした。2時5分になります。

6月18日木曜日、時刻は午前2時5分を30秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後5時までの番組の内容をご紹介しましょう。この後2時台のロマンチックコンサートは、ポピュラー名曲アルバム AOR アダルトオリエンテッドロックの作品を特集してお送りします。3時台日本の歌心の歌は、作家で綴る友好歌、作曲家吉田忠さんの作品を特集します。そして4時台は、明日への言葉、ありのままに生きると題して、ご自身が認知症で介護施設の運営をしている山中忍さんのお話をお送りいたします。こうした内容で午前5時までお送りしていきます。それでは2時台ロマンチックコンサート、今夜は AOR アダルトオリエンテッドロックの作品集です。昨年度からですね、定期的にお送りしていまして、今回が通算4回目となります。で、今夜の特集はといいますと、女性ボーカルの作品をお楽しみいただきたいと思います。女性の歌声ですと、女性ボーカルという、一つのジャンルになってしまうわけで、そういう意味では AOR という括りでご紹介するのはちょっと難しいところがあります。とはいえ、あまり細かいことにはこだわらないでですね、歌も演奏もとにかくおしゃれで、聴いていてとにかく気持ちいい作品をセレクトしたつもりです。ぜひ最後までお楽しみいただきたいと思います。1曲目、ニコレット・ラーソンで溢れる愛です。これ現代のロッタラブの方が、馴染みのあるタイトルかもしれませんね。1952年生まれで、1997年に45歳という若さで亡くなりました。この78年にアルバム愛しのニコレットでソロデビューを飾って、お送りする溢れる愛はアルバムからの最初のシングルカット曲で、イージーリスニングチャートでは1位に輝く大ヒット曲となりました。作詞作曲はニール・ヤングです。ニコレット・ラーソンで溢れる愛、ロッタ・ラブ。

AOR 女性ボーカル作品集1曲目はニコレット・ラーソンで溢れる愛、ロッタ・ラブをお送りいたしました。2曲目はローラ・アランでオープニング・アップ・トゥ・ユーです。ローラ・アラン、ニコレット・ラーソンと同じく78年にデビューしたウエストコーストのシンガーソングライターです。70年代の初頭からダルシマーですとかチターといった弦楽器の奏者として、さまざまなアーティストのレコーディングに参加していました。お送りする曲はデビューアルバムローラ・アランのオープニングナンバーです。このローラが得意とする弦楽器ダルシマーのグルービーなリズムで始まるご機嫌なナンバーです。ローラ・アランでオープニングアップトゥーユー。

ローラ・アランでオープニングアップトゥーユーをお送りいたしました。続いてお送りするのは3曲目、エイミー・ホーランドで愛にかけてです。ドゥビーブラザーズのボーカルマイケル・マクドナルドに見出されまして80年にデビューしました。その後このマイケルと結婚してるんですね。この曲はデビューアルバムエイミーのオープニングナンバーです。このアルバム、アメリカウェストコーストを代表する腕利きミュージシャンが集結したことも話題になりました。マイケル・マクドナルドがキーボードは当たり前ですが、トム・スコットがサックスで参加しています。さらにはストリングアレンジでニック・デカーロが参加しているんですね。エイミー・ホーランドで愛にかけて。

エイミー・ホーラントで愛にかけてお送りいたしました。今夜のロマンチックコンサートはポピュラー名曲アルバム AOR 作品集女性ボーカル特集をお送りしております。続いては J.P. モーガンで Here is where your love belongs です。J.P. モーガン50年代中盤にポピュラーシンガーとして活躍した女優です。1931年生まれということで現在94歳ですね。お送りする曲は76年に発表されたアルバム J.P. モーガンの収録曲になります。このアルバム AOR に大きな影響力を発揮した大物プロデューサーデビッド・フォスターが初めて単独でプロデュースした作品なんですね。加えてですね、後に AOR の世界で活躍するミュージシャンが数多く参加しています。ギターがリー・リトナー、ジェイ・グレイドン、レイ・パーカー・ジュニア、ベースがデビッド・ハンゲイト、ドラムスがエド・グリーン、ハービー・メイソン、そしてジェフ・ポーカロ、さらにはコーラスとしてビル・チャンプリンとケニー・ロギンスということで、トトが結成される前のメンバーをはじめですね、これでもかという豪華なメンバーが参加しています。J.P. モーガンで Here is where your love belongs。

JP モーガンで Here is where your love belongs お送りいたしました。続いてお送りするのはマリーナショーです。 Look at me, look at you という曲です。マリーナショーはニューヨーク出身の黒人ジャズシンガー、1942年生まれで一昨年81歳で亡くなりました。66年に吹き込んだシングルマーシーマーシーマーシーの大ヒットで、一躍有名になりまして、ちょうど同じ時期にカウントベーシーオーケストラのボーカルとして4年間在籍していました。お送りする曲はアルバムスイートビーニングスの収録曲です。この涼しげなサウンド、これからのシーズンにはうってつけではないでしょうか。マリーナショーで Look at me, look at you。

マリーナショーで Look at me, look at you をお送りいたしました。続いてお送りするのはアンジェラ・ボフィルで Only Love という曲です。アンジェラ・ボフィルは1954年生まれのアメリカのシンガーソングライターです。キューバ人の父とプエルトリコ人の母のもとに生まれました。まあ、R&B やジャズ市場で成功を収めた最初のラテン系シンガーとして注目されました。お送りする曲は81年のアルバム Something About You の収録曲です。アンジェラ・ボフィルで Only Love。

アンジェラ・ボフィルでオンリーラブをお送りいたしました。今夜のロマンチックコンサートは女性ボーカルによる AOR 作品の特集をお送りしています。続いてはカーリー・サイモンです。スパイという曲です。カーリー・サイモンと言いますと70年代を代表するシンガーソングライターの一人ですよね。1943年生まれで来週83歳になります。日本では何といっても72年に発表されたうつろな愛の大ヒットが印象的です。で、このスパイという曲、79年に発表したアルバムのタイトルナンバーなんですね。で、カーリー・サイモンといえばですね、映画の007私を愛したスパイの主題歌がおなじみですけれども、こちらのスパイは全く違う歌です。カーリー・サイモンでスパイ。

カーリーサイモンでスパイをお送りいたしました。さあ続いてお送りするのはキャロル・ベイヤー・セイガーです。お送りする曲は It's the Falling in Love です。キャロル・ベイヤー・セイガー1947年生まれ、もともとは作詞家でしたね。当時の夫はかのバート・バカラックということで、夫婦で数多くのヒット曲を送り出しています。で、中でも映画の主題歌、挿入歌などこれを数多く手掛けていまして、先ほど紹介した、カーリー・サイモンの007、私を愛したスパイのテーマもそうですし、ミスター・アーサーのテーマ曲ニューヨークシティ・セレナーデ、ラブ・イン・ニューヨークのテーマの愛のハーモニーなど、マイクにいとみがないということですね。で、お送りするこの It's the Falling Love ですけれども、これは78年に発表したアルバム2に収録されている曲です。キャロルとそしてデビッド・フォスターの共作で、キャロルが手掛けた代表曲の一つとして知られています。で、あのマイケル・ジャクソンもカバーしていまして、大ヒットアルバムオフ・ザ・ウォールにも収録されています。キャロル・ベイヤー・セイガーで It's the Falling in Love。

キャロル・ベイヤー・セイガーで It's the Falling in Love をお送りいたしました。今夜のロマンチックコンサートは、女性ボーカルの AOR 作品を特集してお送りしています。続いてお送りする曲はローレン・ウッドでフォーレンという曲です。ローレン・ウッドは79年に発表した初のソロアルバムで、マイケル・マクドナルドとのデュエットをしまして、女性による AOR サウンドが話題になりました。で、お送りするこのフォーレンという曲、81年に発表されたアルバム、キャット・トリックの収録曲です。で、この曲はですね、映画プリティ・ウーマンの挿入歌として印象的なシーンに使われました。サントラ版に収録されて映画とともに大ヒットしました。ローレン・ウッドでフォーレン。

ローレンウッドでフォーレンをお送りいたしました。 AOR 作品集おしまいの曲になります。メリサ・マンチェスターであなたしか見えないです。この曲、メリサ・マンチェスターの代表作ですけれども、もともとはソウルボーカルグループザ・モーメンツによって発表された作品でした。作詞は先ほどご紹介したキャロル・ベイヤー・セイガー、作曲はシンガーソングライターのピーター・アレンです。でこのメリサのレコードがヒットして以降、本当に数多くのアーティストがカバーしていまして、日本では79年に伊藤ゆかりさんがカバーして大ヒットしました。メリサ・マンチェスターであなたしか見えない。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公人の登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在

0: している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。おととし愛知県弥富市のアパートに放火し3人を殺害した罪などに問われている64歳の被告に対し、検察は3人の命が奪われた結果は極めて重大だが強い殺意があったとまでは言えないなどとして無期懲役を求刑しました。弥富市の佐藤忍被告64歳はおととし1月市内のアパートの通路に積み上げられた衣類などに火をつけて住人の50代から60代の男女3人を殺害し1人に怪我、被告の責任能力などが争点となっています。昨日の裁判で検察は貸した金を返してもらえず殺害しようとしたものだが被害者には殺されるほどの落ち度はない、無関係な住人まで殺害し3人の命が奪われた結果は極めて重大だ、アパートを下見し確実に放火する方法を検討するなど一定の計画性があったと述べました。その上で死刑の選択も十分に考えられるが知的障害が影響を与えたことは否定できず強い殺意があったとまでは言えないとして無期懲役を求刑しました。今日は弁護側の最終弁論などが行われ今月29日に判決が言い渡されます。アメリカの大手自動車メーカー GM ゼネラルモーターズと航空防衛産業大手ロッキードマーチンが16日提携を発表しました。イラン情勢などを受けてミサイルなどの在庫が減少する中トランプ政権が兵器生産の加速を求めていることが背景にあるとみられます。両社の16日の発表によりますと兵器などの生産に関するロッキードマーチンの専門知識と短期間に大量生産する GM の能力を組み合わせることで生産期間を短くする方法を模索しアメリカの防衛産業の強化につなげるとしています。提携にあたっては国防総省が仲介したと明かした上で防衛分野全体における生産能力の拡大やサプライチェーンの強靭さ生産の迅速さに対する需要の高まりを反映しているとしています。アメリカの有力紙ウォールストリートジャーナルはウクライナやイランの情勢を受けてミサイルをはじめ重要な兵器の在庫が減少していることからトランプ政権が防衛産業に対して兵器の生産を加速するよう求めていると伝えています。また関係者の話としてロッキードマーチンの生産の拡大にあたり GM が部品の生産を担う可能性があると報じています。一方で性能の高い兵器の生産は自動車の製造とは異なりより複雑である場合が多いと指摘しています。ドローンの性能が急速に向上していることを受け飛行禁止区域の拡大などを盛り込んだ改正小型無人機等飛行禁止法が昨日の参議院本会議で可決成立しました。ドローンをめぐっては皇居や総理大臣官邸、空港、原子力事業所などを対象施設とし、対象施設の敷地、区域がレッドゾーン、その周囲のおよそ300メートルをイエローゾーンと定め、原則として飛行が禁止されています。近年、ドローンの性能が向上し、テロの脅威が高まっているとして、改正法では対処に必要な時間を確保するため、イエローゾーンをおおむね1000メートルに拡大することなどを定めています。またイエローゾーンでドローンを飛行させた場合、レッドゾーンと同様に直ちに取り締まりの対象となります。赤間国家公安委員長はこれまでの会見で、ドローンの性能は飛躍的に向上しており、テロリストやローンオフェンダーに悪用されることが懸念されている。対策は急務だなどと述べていました。以上3時のニュース担当

6月18日木曜日、時刻は午前3時5分を今40秒過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後5時までの番組の内容をご紹介しましょう。この後3時台、日本の歌、心の歌は作家で綴る流行歌、作曲家の吉田忠さんの作品を特集します。そして4時台は明日への言葉です。ありのままに生きると題して、ご自身が認知症で介護施設の運営をしている山中忍さんのお話をお送りいたします。こうした内容であと2時間弱になりましたけれども、番組進めてまいります。それでは3時台、日本の歌、心の歌、今日はですね、作曲家の吉田忠さんの作品集です。昭和の歌謡界をリードした日本を代表する作曲家の一人です。1921年、大正10年1月20日生まれ、そして1998年、平成10年の6月10日に77歳で亡くなりました。生涯で2400曲以上の楽曲を生み出して、数々のミリオンヒットを記録しています。亡くなった後、史上3人目という国民栄誉賞を受賞していらっしゃいます。その吉田忠さんの作品集、1曲目はフランク永井さんで、有楽町で会いましょうです。フランク永井さんはジャズ歌手としてスタートしましたけれども、この歌のヒットで一躍スターになりました。発表は昭和32年翌年1月に公開された同名の映画とのタイアップもありまして、翌年昭和33年も売れ続けました。昭和32年に東京有楽町駅の近くにオープンした百貨店のキャッチフレーズが、有楽町で会いましょうでした。でそのポスターを見て、作詞の佐伯孝夫さんが詩を作ったというエピソードもあります。フランク永井さんで、有楽町で会いましょう。

0: フランク永井さんで有楽町で会いましょうをお送りいたしました。今夜の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、作曲家の吉田忠さんの作品集をお送りしております。それではここでニュースをお伝えいたします。ニューススタジオからです。どうぞ。
1: はい。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は金融政策を決める会合を開き、17日政策金利を据え置くと発表しました。政策金利の据え置きは4会合連続で、イラン情勢によって原油価格が高止まりする中、インフレが再加速するリスクを警戒したものとみられます。今回の会合はトランプ大統領に指名されたウォーシュ審議長の下での初めての会合となり、ウォーシュ審議長がこの後の記者会見で、直近のイラン情勢による今後のインフレの見通しや金融政策の方針についてどのような発言をするかが注目されます。ニュースをお伝えしました。
0: ニュースをお伝えしました。今夜の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、作曲家の吉田忠さんの作品集をお送りしています。2曲目は異国の丘、竹山逸郎、中村幸三による異国の丘です。昭和23年に放送された NHK ラジオののど自慢素人音楽会、現在の NHK のど自慢ですけれども、その出場者に歌われて評判になったのがこの歌でした。昭和23年というと抑留者が続々と引き上げていた時代でした。でレコード会社が早速作詞作曲者不詳としてレコードを発売して大ヒットします。でやがて作詞が増田浩司、作曲が吉田忠ということが判明しました。この曲のヒットをきっかけに、翌年吉田忠さんはレコード会社の専属作曲家となりまして、以降数々のヒット曲を生み出す昭和を代表する作曲家となっていきます。作詞増田浩司、補作詞が佐伯孝夫、竹山逸郎さんと中村幸三さんで異国の丘。

竹山逸郎さん、中村幸三さんで異国の丘をお送りいたしました。3曲目は鶴田浩二さんで町のサンドイッチマンです。発表は昭和28年、テレビ放送が開始された年ですね。昭和28年です。でサンドイッチマンというのは前後に、体の前後にですね、広告看板を吊るして、客を呼び込む、いわば歩く広告塔なんですけれども、その体が看板にサンドイッチされていることから名付けられたわけですね。私が子供の頃、昭和の時代には結構よく見かけましたが、最近はちょっと見かけませんね。吉田忠さんは先ほどおかけしたこの異国の丘で知られて、レコード会社専属になりましたけれども、その後なかなかヒット曲が生み出せずにいました。でこの曲は専属になってから5年目に生み出された作品で、大変な下積み生活を送っていたそうです。作詞は宮川哲夫。昭和28年の発表曲です。鶴田浩二さんで町のサンドイッチマン。

鶴田浩二さんで町のサンドイッチマンお送りいたしました。続いての曲は山田真嗣さんで哀愁の街に霧が降るです。ちょっとネットで写真を見たんですけども、いわゆるイケメンですね、山田真嗣さん。昭和31年の発表曲になります。昭和30年代に入りますと週刊誌ブームが起きます。それまでは新聞社が発刊するものがほとんどだったんですけれども、昭和30年代に入ると出版社が続々と週刊誌を発刊して、昭和33年にはその数が70誌を超えていたそうです。でこの歌はですね、週刊誌に連載された小説が映画化された際の主題歌です。で映画ではこの山田真嗣さんと青山京子さんが共演しました。小説、出版ですね、そして映画、そして歌と、今でいうとこのメディアミックスということになるかもしれません。作詞は佐伯孝夫です。山田真嗣さんで哀愁の街に霧が降る。

山田真嗣さんで哀愁の街に霧が降るお送りいたしました。続いての曲は松尾和子さん、そして和田博士とマヒナスターズで誰よりも君を愛すです。昭和34年の発表曲です。それまでジャズを歌っていた松尾和子さんにとっては初めての歌謡曲、しかもムード歌謡で大ヒットしました。この歌も雑誌と映画のタイアップの中から生まれた作品で、作詞の川内浩範さんが執筆した小説をモチーフにして作られた歌です。松尾和子、和田博士とマヒナスターズで誰よりも君を愛す。

松尾和子さん、和田博士とマヒナスターズで誰よりも君を愛す、お送りいたしました。今夜の日本の歌、心の歌は作家で綴る流行歌、作曲家吉田忠さんの作品を特集してお送りしています。続いての曲は橋幸夫さんと吉永小百合さんのデュエットで、いつでも夢をです。歌っているのは、いたこがさの大ヒットでトップアイドルになった橋幸夫さん、そして5ヶ月前にデビューしたばかりの吉永小百合さんというこの2人のデュエットでした。レコード発売の翌年、2人の主演で映画化されて主題歌として大ヒットしました。日本レコード大賞の大賞を受賞しています。昭和37年の発表曲、作詞は佐伯孝雄、橋幸夫さんと吉永小百合さんで、いつでも夢を。

橋幸夫さん、吉永さゆりさんでいつでも夢をお送りしました。続いてこの2曲続けてお送りしましょう。まずは三田明さんで美しい10代。三田明さんのデビュー曲、まあ、当時まだ三田明さん16歳でした。作詞宮川哲夫、昭和38年の発表曲です。そしてもう1曲は橋幸夫さんで恋のメキシカンロックです。作詞佐伯孝夫、発表は昭和42年です。2曲続けてどうぞ。

三田明さんで美しい10代、橋幸夫さんで恋のメキシカンロック、2曲続けてお送りいたしました。続いてお送りする曲は琴清野さんで和歌山ブルースです。琴というのは古い都と書きます。琴清野さんで和歌山ブルースです。琴さんは昭和40年に吉田忠さんの門下生となって初恋笠でデビューします。でこの和歌山ブルースは昭和43年に発表された作品で、和歌山市の商店街ブラクリ町商店街を舞台に歌われたいわばご当地ソングです。発売から現在までに90万枚以上のセールスを記録しているというロングセラーになっているということです。作詞吉川静夫、琴清野さんで和歌山ブルース。

こと清野さんで和歌山ブルースお聞きいただきました。続いてご紹介するのは由紀さおりさんでお先にどうぞです。由紀さおりさんにとっては初めてとなる吉田忠作品でしたね。昭和62年の発表です。そして作詞を担当した山上道夫さんは、この作品で日本作詞大賞優秀作品賞を受賞しています。由紀さおりさんでお先にどうぞ。

由紀さおりさんでお先にどうぞお送りいたしました。日本の歌心の歌、今夜は作曲家吉田忠さんの作品を特集してお送りしてまいりましたが、おしまいの曲はフランク永井さんです。今日1曲目で有楽町で会いましょうご紹介しましたが、おしまいの曲はお前にです。昭和41年の発表曲です。作詞は岩谷時子さんです。岩谷時子さんは吉田忠さんとそれから奥様と共にこの親交があったそうなんですけれども、その二人の仲睦まじさをイメージして作詞したそうです。フランク永井さんは恩師でもある吉田忠さんのこの曲への強い思いを感じ取りまして、コンサートですとか紅白歌合戦でもたびたび披露しています。紅白では昭和49年と52年そして56年、計3回この歌を披露されました。フランク永井さんでお前に。

0: 吉田忠作品集、おしまいの曲はフランク永井さんでお前にお送りいたしました。明日のこの時間、日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、千家和也さんの作品を特集してお送りいたします。そして次回私が担当いたします2週間後7月2日木曜日の日本の歌心の歌はジャパニーズポップス懐かしのフォーク作品集をお送りする予定となっています。どうぞお楽しみに。それでは続いて全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温をお伝えします。まず全国の天気概況です。今日は梅雨前線が九州南部から本州南岸付近に停滞し、前線上の低気圧が関東沖を進むでしょう。また上空には寒気が流れ込み、大気の状態が不安定になりそうです。沖縄はおおむね晴れるでしょう。九州は南部を中心に雨が降り、雷を伴い激しい雨が降ることもありそうです。中国地方、四国、近畿、北陸は晴れ間がありますが、午後は所々で雨や雷雨となるでしょう。局地的に激しい雨が降りそうです。東海と関東甲信は朝まで雨の降るところがあるでしょう。日中は日が差すところがありますが。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの

0: 外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は金融政策を決める会合を開き、17日政策金利を据え置くと発表しました。 FRB は17日までの2日間金融政策を決める会合を開き、政策金利を据え置くことを決定しました。据え置きは4会合連続で、政策金利は 3.5% から 3.75% の幅のままとなります。声明では、中東の紛争による不確実性が高まっているにもかかわらず、経済活動は堅調なペースで拡大し、失業率はほとんど変化していないとの判断を示しました。一方、インフレ率は依然として目標の 2% より高い水準にあるものの、エネルギーなどの特定の分野での物価上昇を一部反映したものであり、物価の安定を実現するとしていて、イラン情勢を背景にインフレが再び加速するリスクへの警戒を示した形です。また会合の参加者18人が示した見通しでは、今年の年末時点の政策金利の中央値が前回今年3月の予測から 0.4 ポイント引き上げられ 3.8% となりました。利上げをする場合の1回あたりの引き上げ幅を 0.25% とすると、年末までに1回の利上げが行われる計算になります。 G7 サミットに出席するためフランスを訪れていた高市総理大臣は、一連の日程を終え、日本時間の今日未明帰国の途につきました。高市総理大臣はフランスで開かれた G7 サミット主要7カ国首脳会議などに出席するため、今月13日から6日間の日程でヨーロッパを訪問しました。サミットに先立ち、イギリスでスターマー首相、イタリアでメローニ首相とそれぞれ会談し、中東情勢などについて意見を交わすとともに、経済安全保障分野などでの連携強化で一致しました。そしてフランス東部のエビアンで開催された G7 サミットでは、イランやウクライナをめぐる情勢に加え、 AI など幅広いテーマで議論が行われ、日本の提案を受ける形で重要鉱物の備蓄に向けた協力の枠組みの立ち上げや、石油備蓄制度の充実などが2つの成果文書に盛り込まれました。またサミットに合わせて、アメリカのトランプ大統領と短時間懇談し、中東情勢や中国を含むインド太平洋情勢などについて意見を交わしました。高市総理大臣は日本時間の昨夜現地で記者会見し、 G7 を含む首脳たちと個人的な信頼関係を強化することができた、 G7 としてエネルギー安全保障に向けた明確で一致したメッセージを世界に発信することができた意義は大変大きいと述べました。そして一連の外交日程を終え、日本時間の今日午前2時前チャーター機でスイスのジュネーブの空港を出発し、帰国の途につきました。オランダを公式訪問している天皇陛下は、現地時間の17日午後、西部にある世界有数の実験施設を備えた水に関する研究機関に足を運ばれました。天皇陛下はウィリアム・アレキサンダー国王とともに、オランダの治水の歴史や研究内容の説明を受けた後、実験施設を視察されました。長さおよそ300メートルの水路に世界最大の高さの波を人工的に起こすことができる施設では、堤防に見立てて水路に敷き詰めた土に波を当て強度を確かめる実験を興味深そうにご覧になっていました。天皇陛下と国王は共に水をめぐる問題に取り組んでいて、同じ時期に国連の諮問委員会で天皇陛下が名誉総裁を務められ、国王が議長を務めていました。

0: 6月18日木曜日、時刻は午前4時5分を今40秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は吉野清がお送りしています。4時台は明日への言葉です。この時間は高知県で介護施設を運営する山中忍さんのお話をお送りします。山中さんは2019年42歳の時に若年性アルツハイマー型認知症と診断されました。子供3人を抱え、一家の大黒柱として働いていた時で、家族の将来を思い途方に暮れたといいます。そんな中、同じように認知症と診断されながら生き生きと暮らす先輩たちに出会い、少しずつ自身の病を受け入れることができました。今では高知県内2カ所で介護施設を運営する一方、講演会などで自身の体験や学びを伝え、認知症への理解を広く訴えています。聞き手はラジオ深夜便の遠田恵子ディレクターです。
1: 山中さんは今回認知症ケア学会に参加するために今上京されて、その合間を縫っておいでいただきました。ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
1: 学会では登壇されて発言する機会もあると伺ったんですが、
2: はい、
1: どんなお話をされるんでしょうか。
2: はい、当事者の視点から認知症の理解を考えるというテーマのシンポジウムで発言させていただきます。
1: そういった発信する機会っていうのは多いんでしょうか。
2: そうですね、講演会なども含めると結構多いです、うん、で、私自身がですね、高知家希望大使もですね、令和4年ぐらいからですね、県から委嘱されました、うん、で、希望大使っていうのは認知症になってからも前を向いて歩いていく、私たちのその希望を持って生活をしてるっていう姿を見ていただいて、うん、認知症になっても希望と尊厳は持って生きる社会ができるんだって皆さんが感じてもらえたらいいなと思ってます、
1: うん、
2: で、これは私たちですね、認知症の本人だからこそ体験して分かることとかもあるので、うん、講演会などとかもやっぱりお話をしていってます、
1: うん、確か厚生労働省が推進しているこの希望大使で、はい、地域にもたくさんそういう本人さんの大使がいらっしゃるっていうことですよね。
2: はい、都道府県に、
1: はい、
2: 全部の都道府県ではないんですけれども、今すごく増えてきています、
1: はい、で、山中さんはさらに世界的な機関の発言する機会も得ているということですけれど、
2: はい、ADI って言って、
1: ADI、
2: はい、世界アルツハイマー病協会っていうのがあるんですけれども、うん、そこの国際本人委員としても参画させていただいてます。
1: じゃあ海外でお話をすることもあるんですね、
2: はい、あります。今年はリオに行ってきました。
1: そうですか。たくさんの人の前で話すっていうのは緊張しませんか。
2: そうですね、もともと私携帯電話の販売会社で、法人の営業担当をしてましたので、
1: なるほど、
2: プレゼンとかももともと得意で。
1: なるほど、
2: はい、
1: はい、じゃあここからはその、はい、こういう山中さんがどんな道をたどってこられたのかっていうことを少し振り返っていきたいと思います、
2: はい、
1: 山中さんが若年性の認知症って診断されたのは2019年のことと伺っているんですが、ご自身でも普段の暮らしの中であれって思うようなことってあったんでしょうか。
2: そうですね、2019年に私診断されたんですけれども、その 3,4 年前からすごく不調がありました。
1: うん、
2: なん

0: ですよとか午後ですよっていうのは分かるんですよ。でも例えば10時に友達と喫茶店で約束をしているとします、うん、何時に起きて何時頃に家を出るとその10時の約束に間に合うかっていう逆算が難しくなってきました、で携帯電話の販売会社で働いてたので、うん、結構機種が多いじゃないですか。
1: もうどんどん出ますよね新しいものが。
0: なのでなんかその前はすごくすぐ覚えれたんですけれども、うん、なんか機種名が出んくってちょっと覚えにくくなってきたのであれおかしいなっていう感覚はありました。
1: うーん、そのじゃあ仕事にも少しずつ、まあ、影響してきたっていうことで病院にすぐに行かれたんですか？なんかおかしいなっていうことで。
0: そうですね、もともと不調があったさらに5年ぐらい前に、ボールペンが手から落ちたりとかパソコンが落ちにくかった時があったので、脳神経外科行ったんですね、でその時に脳梗塞の影が少しだけあるって言われたことがあって、で不調の時もまず最初に疑ったのが脳梗塞とか脳出血かもしれないと思って近くの脳神経外科には行きました、その時にはですね診断名っていうのはあまりなくて、もらったのがうつの薬の処方が2週間うつの薬があったんですけど、帰りにもらった紙が2枚あってその1枚が認知症と共に生きるっていう書いてるチラシをもらいました。で22点境界線って恥ずかしきのスケールなんですけれども、赤文字で書かれてて、
1: 長谷川式スケールっていう認知症を測る Q&A みたいなものがあって、それに答えたら22点
0: だったんですけれども、その認知症と共に生きるっていう紙に22点境界線って赤文字では書かれていました、
1: でも実際に医師からは認知症という言葉はその時は
0: 言われませんでした。
1: 出ていなかった、
0: で、なんで私はこの紙をもらったんだろうって、その紙には3食規則正しい食事をしてくださいとか運動をしてくださいとか書いてました、でお友達を作りましょうみたいな感じで、でもこの紙に書いてる通りのことは全部全て私やってるんだけどなって、趣味もありましたし、子どもたちの野球もすごく好きで観戦とか行ったりとか、友達もすごく多かったので、なんでこんな紙をもらったんだろう…はてなみたいな状態が 3,4 年続きました。
1: でそこからだんだんそのさっきおっしゃった時間の感覚っていうのがちょっと違うなとか、新しいことを覚えるのが少し苦手になったなとか、そういうようなところに続いていくわけですね。
0: そうですね、やはり薬を飲んでも一向に良くならなかったので、で2019年に診断された時に、まあ恋愛ドラマがあったんですけれども、
1: 恋愛のドラマ、
0: 2018年の11月か10月頃かにやってたんですけれども、その主人公の女性が若年性アルツハイマー病の方で大恋愛っていう、
1: 民放のドラマで戸田恵梨香さんが主人公の、
0: そのドラマを当時高校3年生の息子と一緒に見てたんですけれども、お母この主人公に似てるき絶対病院へ行ってって長男から言われて、でまあそのドラマを見ている中で自分自身ももしかして私この女性と同じ病気かなって思ったことはあったんですね。病院に行く前に私は認知症なんだっていう確信に変わりました。
1: でも確信は持っていかれたものの、改めてあなたは認知症ですという診断を医師の口から聞いた時の気持ちっていうのは、
0: 私の中では、安堵の方がその時は多かったです。
1: 安堵、
0: というのは、やはり認知症と診断される 3,4 年前から不調があって、なんか自分自身の不確かな日常とか、不確かな記憶、自分自身の曖昧さっていうのがすごく不安でたまらん

0: 言ってたよとか、
1: うんうん、
0: この約束間違いないよとかって安心したかった、
1: うん、
0: でその友達と喧嘩別れした時もなんでこんな私友達にきつく言うんやろうとか悔やんでた時があったので、その認知症って診断された時に、あ、私は認知症があるからこんな風になってるんだって、うん、友達とも喧嘩して別れた原因っていうのは私の性格ではなくて、
1: うん、
0: 認知症があるからなんだっていう理由があることに一旦ほっとしました。
1: 山中さんはご自身のこれまでを一人じゃない気っていう本にまとめられていて、その認知症の診断から受け入れるまでっていうこともとても正直に書かれているんですが、安堵したとは言うもののやっぱりその病気であるということを受け入れるまで随分葛藤があったようですね。
0: そうですね、葛藤はありました、うん、まず母と一緒に診断を聞いたんですけれども、昭和24年生まれの母なんですけど、お母さんがすごくなんか自分自身を責めて、お母さんがもっと子供の時からいい食材とかいいものを食べさせたらよかったとか、教育とかももっともっといろんな習い事をさせていろんなことをもっともっとしとくべきだったってお母さんが悔やんで泣かれた時に、いくつになっても私親を泣かしてしまうなと思って、その時はもうお母さんやなくてよかったと思うでって、私でよかったがよとかって言ってお母さんを逆に慰めたものの、帰ってみて検索するじゃないですか、
1: はい、
0: 今は結構希望につながる記事とかもあるんですけど、
1: うん、
0: 私の2019年の時にはまだまだ希望につながれる記事っていうのが少なくて、
1: 認知症になったらどうするかどうなるかっていうことをいろいろ調べられたわけですね、はい
0: は
1: い、
0: どうなるかって不安なので、認知症どうなるとか認知症症状とか寿命とかいうキーワード検索で本当に予後が悪いみたいなこと書かれてたりとか、
1: うん、
0: 診断されて寿命が11年12年ですよみたいなことを書かれてたりとか、うん、まあ 3,4 年で施設みたいなことも書かれてたので、うん、あ、私下の子が小学校だったんですけど、まあ中学校に上がる頃にはもう施設へ入所するんだって思ってました。なのでどんどんどんどんなんか、うん、自分自身が調べれば調べるほどなんていうかですかね、沈んでいったっていうか、
1: 今だったらきっとね同じキーワードで検索してもまた全然違う状況だとは思うんですけど、
0: はいはい、
1: 2019年の当時っていうのは、でそういうご自身が認知症であるということを例えば職場の方とか周りのご友人とか皆さんにすぐにお伝えすることはできましたか？
0: そうですね、当時私シングルマザーだったので、う
1: ん、お子さんが3人いらっしゃるんでしたよね、
0: はい
1: はいはい、
0: なので仕事もしないといけないかったので、まずは法人営業部の上司に先に相談はしました、その上司は本当に私がこれから仕事を続けれるためにはどうやったらいいのかっていうのをすごく考えてくれました、その後は会社の代表の方とか上司の方にも皆さんに話をしたんですけれども、うん、途中何年か、まあ、多分おそらく会社は私のことを守ってくれたんだと思うんですけれども、うん、部署の中だけは伝えて他の部署とかお客様にはまだ公表はしないでおこうっていう判断だったんですね、でもなんかやっぱり仕事をしていく上で自分がなんか助けてほしい時に、うん、これ何とかこれどうやったっていうのを聞ける人には聞けて違う部署の人には聞けないっていう状況がすごくしんどかったです。
1: つまり公表していない知らない方には聞けない、はい、
0: 聞けない。
1: あ
0: で、ね、同じ部署の中ではすごく私のことを本当にさりげないサポートっていうか、私が困ってるから助けてくれる、そして同じ部署の人が困ってたら私もヘルプに入るしっていう、お互い様の関係性で

0: いたのですごく働きは安かったんですけれども、
1: でもその、まあ、いわゆる安心な場所から一歩出るとみんなには言ってないから、それはしんどいですよね。じゃあそのしんどさがやっぱり伝えようっていうことにつながっていくんですか？
0: そうですね、伝えようって思ったのは、やっぱりあの私自身やっぱりいろんなことを、なんか検索して、結構しんどかって仕事も行けない時期もあって、1年半から2年ぐらい引きこもってた時期もこんなに元気ですけど今
1: それはやっぱりあのいろいろこうネガティブな情報をいっぱいいっぱい受けすぎてしまって、なんか先が見えないっていう苦しさっていうことなんですか？
0: もう本当になんか外に出るのも怖くて、家から出れなくなった時で、もうずっと家で寝てました。でもあのあるきっかけで、なんかインターネット検索している中である本人、日常の本人さん に記事で出会った時に、なんかフェイスブックしてたのでメッセージを送ったら、その方もあの本を出版されてたので、本を送ってくれたんですね。でその本を見た時に、なんか私もこんな人になりたいなって思って、でもね、その方は日常であることを公表して講演活動なんかもしてるので、私自身は今はその仕事があるので公表することはまだできないんですけど、いつかはこうやってオープンにして生きる道を私前見たいなって思ってたので、仕事を退職しました。
1: じゃあその認知症のご本人の先輩がこう SNS でいろいろ発信をされたり本を書いたりっていう、すごく前向きに生活をされているのに気持ちがこう軽くなったというか、
0: そうですね、
1: 背中を押されたとか、で、じゃあ私もっていうことで仕事を
0: 辞めまして、
1: 辞めました。そこから、
0: まあ、2021年の6月ぐらいかな、退職をしたんですけれども、その年の12月頃に佐藤美希さんが働かれてたデイズ BLG、
1: 佐藤美希さん、
0: はい、東京都の希望大使の方なんですけど、
1: 東京都の希望大使をしている佐藤美希さんが働かれている
0: デイズ BLG というところに見学に行きました。
1: それはどんな施設なんですか？
0: 働くとか社会参加型デイサービス、
1: デイサービスで、
0: はい、
1: そこに通ってる人たちも共に働くっていう、
0: 働いて、地域のチラシとかをポストに投函するっていう仕事をしている、あのデイサービスなんですけど、本当にその時見た時に感銘受けたし、なんかあのメンバーさん、利用者さんのことをメンバーさんって呼んでるんですけど、メンバーさんとスタッフが本当フラットな関係、介護する人、される人、お世話している人、されている人とかではなくて、本当人と人としての関係性っていうのがすごくなんか感銘受けて、こんな施設を高知に作りたいなって思いました。
1: そのデイサービス型で、あの、まあ、利用者さん、まあ、そこではメンバーさんですよね、も一緒に働くっていう、そういう仕組みっていうところはあんまり多くはないっていうことですか？
0: そうですね、今はだいぶ広がってきているんですけれども、その2021年の時もすごく少なかったです。高知にはなかったので、
1: じゃああれですか、そこからまたこういろんな施設を見学したり
0: してないです？
1: もうそこで感銘を受けて、もうこういうものを作りた、それはある意味運命的な出会いというか。
0: そうですね、でもともと私あの営業職してた時に、1回だけ営業に疲れたことがあって、転職しようと思った時があって、ある施設を見学に行った時に、なんか介護とか福祉とかの言葉とかけ離れてる場面を見てしまったんですよ。もうスリッパでおばあちゃんの頭叩いたりとかあったので、その時に私自身がそのおばあちゃんを助けてあげることもできなかった自分っていうのをすごく悔やんでて、でそこには転職をしなかったんですけれども、携帯電話で働いてる時も暑い日

0: になれば、おばあちゃん、水分補給とか大丈夫かなって、脱水になってないかなとか、また叩かれてないかなとか、まだ生きてるかなって思うぐらい思った時があって、で、診断された時に、あのおばあちゃんと一緒の認知症に私なったんやって思った時に、なんか、いつかあのおばあちゃんたちをね、助けれんかなとか、なんか私自身が何かできんかなって思ってたのが、もう診断されてからはもう今しかないなって思ってて、で、2021年の12月に BLG 見に行った時もおばあちゃんの顔が浮かんで、あ、もう今するしかないなと思って、もう翌年の4月には法人設立してました。
1: ものすごいスピードですね。
0: 10月にはデイサービスオープンしてました。
1: いやー、なんかエネルギーをとっても感じるんですけど、山中さん、ちょっと戻って整理をしますと、その携帯電話の販売会社で働いていた時、つまり認知症っていう診断を受ける前に一回転職をし
0: そう
1: よう
0: で
1: と
0: す、そう
1: 思っ
0: です。
1: て、転職先として候補としてその施設を見学に行って、で、そこでそのおばあちゃまの
0: スリッ
1: 大
0: パ
1: 変
0: で。
1: な、場面を見て、で、そこには転職はしなかっ
0: した
1: 。
0: なかったんです。でも、そんなせられんっていうことは言ったんですけど、その施設のスタッフさんが、このおばあさんは認知症やき分からんけかまんって言ったんですよ。なので、あのおばあちゃんと同じ認知症になったんだって思った時に、これはもう本当に私自身、なんとか自分自身、もうあの時何もできんかった自分っていうのを悔やんでたので、やるなら今しかないって思って。
1: じゃあ、もともとその介護とか福祉とか、そういった領域に関心はあったってことですか？
0: もともとおじいちゃんおばあちゃんが好きなので、
1: ええ。
0: 携帯電話の販売会社もスマートフォン教室とかやったりとかもし
1: ええ。
0: て、
1: 高齢の皆さんを対象に。
0: もやってたので、もともと好きっていうのもあったので、いつかなんかそういう仕事できないかなっていうのはありました。
1: でも、やっぱり介護の勉強とか、何かこう資格が必要とか、学ばなければいけないものってたくさんあったんじゃないですか？
0: そうですね。まず、私自身、全然家族の介護もしたこともなくて、制度のこととかも全く知らなくて、もう立ち上げようって思って、翌年1月から10月の間までなんですけれども、本当に今まで生きてきた中で一番努力したのがそこですね。
1: もう集中し
0: 集
1: て、
0: 中して、徹底的に、やっぱり代表なので知らないでは済まないし、大切な命をお預かりもするので、制度政策のこととかも勉強もしましたし、指定申請なんかも
1: いや、なん
0: 作
1: か、
0: りました。
1: 手続きとかものすごく煩雑なイメージがあるんですけど、大変だったでしょう、やっ
0: もう
1: ぱ
0: 一
1: り。
0: 語一句、この一句を間違えたらいけないとかもあるので、
1: 本当に熱意がね、情熱が走らせたと思
0: もうう
1: んですけれ
0: や
1: ど。
0: りたいっていうことで、もう、でも一人では実現はできなかったので、やってみやっていう家族もおったり、じゃあ一緒にね、ちょっと考えようって言ってくれる仲間がいたので、すごく良かったです。
1: その2022年の4月に、セカンドストーリーという法人、一般社団法人ですよね。これ、ネーミングには何か思いが込められてるんですか？セカンドストーリ
0: 初めはストーリー、一般社団法人ストーリーだったんです
1: ー。
0: よ。
1: 物語。
0: それは私が1年半から2年引きこもってた時に、なんかすごく私、家族と仲がいいんですよ。で、寝込んでた時も、子供たちがお母さんと一緒に寝るって布団に入ってきたり、傍から見たらすごいなんか羨ましい家族なんです。でもその家族がいても私一人ぼっちって思ったんです。それはなぜかというと、家族はそれぞれの社会に行きます。学校に行ったり、バイトに行ったり、友達のところに遊びに行ったりするじゃないですか。で、家に一人でいる時間っていうのがすごく孤独を感じました。一人でいる時間が30分であろうが、 5時間であろうが同じなんですよ。その10分でもすごく孤独を感じたりとか。
1: 長い短いじゃないんですね。
0: そうじゃないですね、うん、本当に一人ぼっちや寂しいって思ったし、そんな時に歌手の愛ちゃんのストーリーがずっと
2: 涙が出てきた。
1: 愛さんがストーリーっていうタイトルの曲を歌ってらして、
0: はい、でその歌をずっと聴いてる時に、うん、私一人じゃないんだって。
1: どういう歌詞なんですか。
0: なんか、うん、一人じゃないから君が私を守るからって、私が君と君が私とかで変わったりする歌詞なんですけど、なんかあなたの笑う顔が見たいからとかっていう歌があるんですけど、うん、その歌をずっと一人で聴いてて、本当に何度も何度も助けられて、うん、で法人を設立するときにストーリーしかないって思いました。
1: でも実際にはそこにセカンドって、
0: ね、そうセカンドって入れたのは、うん、そうそうそう、私の長男が、お母さん法人の名前何にするがって言った時に、ストーリーって言った時に、いやお母さんセカンドって前に入れたらって、日常になってから第2の人生の始まりやん、めっちゃ楽しいやんとかって言って、でセカンドストーリーっていう名前にしました。でデイサービスハッピーも、これまた
1: そうそうデイサービスの名称がハッピーってしかもひらがなですよね。
0: ひらがなのハッピー、これも愛ちゃんがずっとハッピーとか平和とか、すごくハッピーな言葉を言ってるんですよ、なのでなんかハッピーっていう名前にしたら、メンバーさんがおじいちゃん今日ハッピーあるよとか、おじいちゃん今日ハッピーどうやったとか、家族の会話の中で、なんか幸せな言葉が飛び交うと、なんかいろんなこと人生あるんですけど、絶対ハッピーなことが来るっていうような感じで、デイサービスハッピーにいる時間じゃなくても、家に帰った時もハッピーでいられますようにっていう願いを込めました。
1: でそのデイサービス、はい、まあ、実際にね皆さんがあのご自身が行って働くっていういろんなこう参加型っておっしゃいましたけど、どんなことをされてるんですか。
0: 自動車販売の洗車をしたりとかしてます。でもなんかその車の販売会社さんですごく仕事の枠が増えてきたんですけれども、それって理由があって、私よく言うんですけど、時を共に過ごす車の販売会社さんと一緒に洗車してるんですよ、で時を共に過ごすから生まれてくる仕事ってあるんですよ、一緒に作業してるので、店内の掃除とかもハッピーさんお手伝いしてくれませんかとか、花壇の植え替えとかしてくれませんかとか、シュレッダーの髪切ってくれませんかみたいな、でもこれって時を共に過ごすから、あこういうこともできるからやってもらおうみたいなことにつながって、なんか仕事の枠が増えてきました。
1: じゃあそのデイサービスとは言いつつ施設の中に留まっているんじゃなくて、いろんなところに出かけていってその力を発揮するって、なんかみかん模擬とかしたって。
0: そうですね、
1: みかんの収穫、
0: そうです、最初の方はみかん狩りとかも行ってたりしました。
1: そこではそのいわゆるこう給料みたいなものって発生するんですか。
0: 発生してきます、マンションの清掃もしてるんですけど、マンションの清掃も月にいくらっていうのをいただいてるので、行った人で、あの分配してます。
1: じゃあその働く喜びっていうものも感じながら、こう社会の中に自分の力を役立てているっていう、こう達成感もありながら、
0: そうですね、
1: っていうことを、
0: なんかでも最初本当にデイサービスやった時、働くってことがすごく大切と思って、たんですけど、私の今の考え方はそうじゃなくて、そのハッピーに来る意味とか、理由とか、本人さんによったら働くできてる方もいるんですけれども、そうじゃなくてみんなと会えるとか、いろんな話ができるとか、やっぱりそういうことっていうのがすごく働くより 先に大事なんじゃないかなっていうのが気づきました、うん、
1: そこに行くと、ね、誰かと関わることができるし、
0: うん、やっぱり、うん、さっきも言ったんですけど、ハッピーに行ったらまたみんなと会えるって思うと、やっぱりいろんなことがあっても、また明日頑張ろうっていう感じで、私自身も本当に毎日そういう気持ちで行きますし、そういうことも大事にしていきたいです、
1: で、ご本を読んでね、ちょっと驚いたんですけど、山中さん去年ですね、
0: はい、
1: レビー小体型認知症という診断も受けたっていうことなんですけれど、はい、これはどういうことなんですか？
0: もともと2019年に検査をしていないことを、2024年の暮れぐらいからいろんな検査をしまして、レビー小体型認知症っていうことに診断がされました。
1: 症状としてはどういったものになるんでしょう？
0: 私なんかスピリチュアルなことが好きで、神社とか行ったりするんですけど、神社とか行ったりしたら、なんか可愛い白のうさぎちゃんがぴょんぴょん跳ねてたりとか、着物を着てる女性が踊ってる姿が見れたりとか、まあそれはみんなには見えないけど見えるってことが霊感が強いからだと思ってたので、先生に相談はしてなかったんですよ、スピリチュアルなことなので、なのでレビー小体型認知症ですって先生に診断された時に、あ、先生実はもう何年も前からこういう症状ありますってことを言って、で、後から症状を言ったって感じですね、先生に。
1: いわゆる原始っていうか、ないものが見えるっていう、それも症状の一つである。でも本当に人によって症状の出方っていうのが随分違うみたいですけど、でもそのレビー小体型ですって言われた時っていうのは、
0: 一日泣きました。レビー小体型認知症に対しての偏見とか病気に対してとかいろんなことは全くないんですけど、やっぱり人は健康でありたいじゃないですか、でどんな病気であっても、糖尿病であっても、がんであっても、やっぱりね、落ち込むのは落ち込むじゃないですか、で私は一日夜泣きました。泣いたんですけど、やっぱり自分自身認知症ってね、そんなに怖い病気じゃないっていうこと、2019年に診断された時ネットを見て塞ぎ込んでた1年半から2年の時の私ではないので、全然次の日からケロッとしてやってましたけど、
1: 確かにもう認知症っていうものの実態をもう学びもしたし、ご自身でいろいろ経験もしたし、でお仕事の方もさらに広がりを見せてるんですよね。
0: はい、デイサービスハッピーは2店舗、で今月の6月の20日に2店舗目をちょっと大きくすることで、移転っていうことで、また新たな引っ越しの準備の真っ只中です。
1: 忙しい。移転拡張っていうことですね。そうです。息子さんたちもその施設の運営とかで力になってくださってるそうですね。
0: はい、長男は不動産の仕事をしてるので、移転する時の不動産も探してくれたのも長男ですし、で次男は今介護職員として一緒に働いてくれてます。
1: 頼もしいですね。であとそのお母様とかお父様ですね、さっきね、最初に認知症って診断された時にお母様がごめんねって謝ったっていうお話をされてましたけど、そのお母様お父様は今どんな風に向き合ってらっしゃるんでしょう？
0: 実はですね、お父さんにはなんかお母さんとか子供たちには言えても、お父さんが一番最後だったんですよ。
1: つまり認知症であるということを
0: 伝えることを、カミングアウトするのお父さん後だったんですね、でこの活動をしようってなった時に公表する道を選んだので、お父さんに言っとかないといけないなと思って、言ってなかったなと思って、
1: 数年経ってますよね。
0: 数年経ってます、はい、でお母さんも多分お父さんには言えなかったので、まあ私が電話をかけてお父さんに言うわってお母さんに連絡して、電話をかけたんですけど、もうお父さんは何も具合はどうかとか大丈夫かって聞かずに、そうかそうか分かったってしか言わなかったんです、でもお父さんの声が震えてたのも分かったし、でお母さんにお父さんに言ったきねって電話をしたら、ちょっと前に忍から言う前にお母さんから一言言っちゃったかよって言われて、もうでも今ではなんか私の家に帰ったら新聞記事いっぱいなんか飾って、んのでお父さんもなんか、あのお父さんの友達とか知り合いになったら忍ちゃん頑張るよねって言ったら、なんかもう誰の娘やろうこの子はってよう頑張りよとかって言ってくれたりとか、お母さんもなんか自慢の娘やって言ってくれて、
1: あそうですか。いやなんかあのこうやってお話を聞いてて、その山中さんはなんでこんなに頑張れるんだろうなってすごく思ってたんですよね。ご自身があの病気もありで法人も立ち上げで施設も立てて広げてって、なんでそんなにバイタリティがあるんだろうってちょっと思いながらお話聞いてたんですけど、もしかしたらそういうご家族が一つのエネルギーの根っこになってるのかしら。
0: でも私の中の家族っていうのはやっぱり第二第三の家族も含めての家族なんです。
1: 第二第三の家族、
0: 血縁関係だけじゃなくて、ハッピーのじっちゃんばあちゃんも家族なんで、今本当に一人暮らしの方も多いですし、身寄りのない方もいらっしゃいます。で子供さんなんかがね海外に行かれている方もいるので、やっぱりそんな方と第二第三の家族になりたいと思ってハッピー作ったので、私の中の家族っていう言葉は、血縁関係だけの家族ではない、
1: もう大きな意味での広い
0: 家族が家族
1: エネルギーということですね。
0: はい、
1: この先こう時間が経過していくとともに、そのご自身の病気がねもっとこう進んでしまったらとか、そういったことへの不安っていうのは終わりでしょうか。
0: そうですね、不安があるかないかって言ったらあります、あるけど、その先の見えない不安で悩むより、もう本当に今日楽しいことをやって、今日一日精一杯生きようって思ってて、なんか3年後5年後10年後なんか誰でもわからないじゃないですか。
1: わからないですね、先のことなんてね。
0: 明日もしかしたら、交通事故に遭うかもしれない、震災が起きるかもしれない、その見えに見えないわからないを不安やけど考えない。
1: では最後にですね、ご自身が認知症であるということ、そして介護の専門家でもあるということ、その両方の立場を経験されて改めてみんなに伝えたいことっていうのがあったらぜひお願いします。
0: やっぱり認知症になったらどうしようとか、認知症になったら怖いって思ってる方ってまだまだたくさんいるとは思うんです。でもいろんなことを経験した私だからこそ言えるんですけど、認知症になってからもう本当にやりたいことも実現できるし、今までの生活っていうのも続けることもできる、でもそれは一人では難しかった、もうやっぱり仲間や家族、なんか困った時に相談できる、電話できる誰かがいたりとか、そういう人っていうのを今から作っていってもらいたいなって思います。
1: なんかそれって病があってもなくても必要なこと、
0: 絶対そうだと思います。
1: かもしれませんね、
0: やっぱりみんなハッピーで、
1: あーそうだじゃあもう今をハッピーに生きる、もうこれにつきます、
0: これにつきます、
1: はい、
0: あともう一点なんか、
1: はい、
0: やっぱり私自身診断されてすごい落ち込んだ時に認知症のご本人と出会って、あ私もね前向いて歩いていこうと思ったんですけど、やっぱり自分の住む地域で 仲間ができてなかったら希望っていうのは今続いてなかったかもしれない。
1: 認知症の先輩に出会えて、でもその方が例えば遠方に住んでらっしゃるとか、
0: 県外とか、ね、1年に1

0: るか会えないかだと、うん、やっぱりよく私県外とかに行ってピアサポートとか、いろんな本人ミーティングにも参加するんですけど、山中忍さんと出会ってご本人さんが元気になりましたって、うん、山中忍さんは魔法のようですって言われて、うん、魔法って1週間持ちますかって、魔法って切れるじゃないですか。で、うん、きっかけは出会ってね、前を見て生きていこうと思って希望につながっても、地域ができてなかったら続いていかない、
1: うんうんうん、
0: だから今聞いてくれてる皆さんに伝えたいのは、やっぱり一緒にその地域のご本人さんと一緒に居場所を作ったり、うん、思いを聞いてアクションを一緒に起こしていってほしいなと思います。
1: その上でありのままにみんながこう輝けるような地域になるといいですよね、
0: はい、
1: 山中さん今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 明日への言葉。ご自身が認知症で高知県で介護施設を運営する山中忍さんのお話でした。聞き手はラジオ深夜便の遠田恵子ディレクターでした。明日のこの時間も明日への言葉です。伝えるを続ける理由と題して、ブロードキャスターのピーター・バラカンさんのお話をお送りいたします。それではここで音楽を一曲お送りしましょう。ザンフィルのパンフルート演奏で夜明けの海辺。

ザンフィルのパンフルート演奏で夜明けの海辺をお送りいたしました。ここでお便りを一通ご紹介しましょう。岐阜県のちいこさん、80歳の方からいただいています。先々週放送したロマンチックコンサートはビートルズ特集でした。若い頃あんなに大好きだったゴールデンスランパーが流れてきて、私の頭からすっかり飛んでしまった曲に再び感動しました。早速アビーロードのアルバムを引っ張り出して毎日聴いております。月2回の水曜日心待ちにしております。クラシカルビートルズ、ジャズ風ビートルズ、いつか流れてきますようにということで企画の提案もいただきました。岐阜県のちいこさん、80歳、ありがとうございます。とても嬉しいハガキいただきました。時刻は4時51分を過ぎたところです。ここで誕生日の花と花言葉です。今日6月18日の誕生日の花は大松宵草、大松宵草です。花言葉はほのかな恋。大松宵草、別名月見草として親しまれています。まあ、その通り、夕方宵の刻を待って花を咲かせるために名付けられました。秋に芽生えてから越冬します。初夏になると花茎、花茎を伸ばして美しい花を咲かせます。花の大きさは3センチから8センチくらい。夕方には花を開き、朝にはしぼみます。北アフリカ原産でヨーロッパで品種改良された植物です。日本には明治の初期に渡来したと言われています。奇花植物の代表と言っていいかもしれません。最近は都市部では少なくなっていて、荒れ地松宵草が増えているようです。大松宵草は山間部で多く見られるようになっています。今日6月18日の誕生日の花は大松宵草、花言葉はほのかな恋です。今日がお誕生日の方、おめでとうございます。それではここで、番組からのお知らせです。6月30日火曜日の午後11時台と翌日の午前0時台にかけて、深夜便特集、思い出の山、心の山を放送します。今皆様からのお便りを募集しています。今回のテーマは山で聞いたあの言葉です。一緒に登った人がふとつぶやいた一言、誰かの何気ない一言で励まされたこと、山小屋の親父さんに叱られた思い出、山でのピンチを救ってくれたあの一言などなど、山で聞いた言葉で心に残ったエピソードをお寄せください。ゲストは山の編集長こと萩原博史さんと俳優の小林彩子さんです。山の思い出につながるリクエスト曲もありましたらお寄せください。本格的な夏山のシーズン、皆さんの心に残る山のエピソードをお寄せください。お便りは便箋か原稿用紙2枚以内で、はがきでも受け付けます。宛先です。郵便番号 150-8001、 NHK ラジオ深夜便、思い出の山、心の山の係です。締め切りは6月26日金曜日です。メールでも受け付けています。ラジオ深夜便のホームページから、メールフォームで、その他の部分を選んでお送りください。深夜便特集、思い出の山、心の山は6月30日火曜日の深夜の放送です。ぜひお楽しみに。それでは今日おしまいの曲になります。藤原麻里さんのチェロ演奏で森の静けさ。

0: ラジオ深夜便、今日お別れの曲は藤原麻里さんのチェロ演奏で森の静けさをお送りしました。そろそろ番組終了の時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便のご案内をいたしましょう。夜11時5分から放送スタートの予定となっています。11時台と日付変わって午前0時台は元気が出るサイエンスです。ご案内ゲストは言語学者で明治大学法学部教授の堀田修吾さんです。1時台は深夜便アーカイブスです。特選明日への言葉、今年2月放送分からということで、悩みとうまく付き合うヒントとは。お話は精神科医の大野豊さんです。2時台のロマンチックコンサートはポピュラーヒット年代史、1975年の作品からお送りします。3時台、日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、千家和也さんの作品を特集してお送りします。そして4時台は明日への言葉、伝えるを続ける理由、ブロードキャスターのピーター・バラガスさんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は畠山聡アンカーです。昨夜から今朝ここまでのご案内は吉野清でした。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、ぜひ聞いてみてください。私が次回担当いたしますのは2週間後7月1日、もう7月なんですね、7月1日水曜日になります。ぜひまたお付き合いください。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

0: 上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、三重から熊野市に伝わるちょっと怖い不思議な昔話についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週はここが変わった皮膚病治療というテーマでお送りしています。4回目の今朝はジンマシンについてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は栃木からです。伝説の英雄那須与一と与一が愛した馬にまつわる話お伝えします。
0: 今朝も季節のお便りからご紹介します。
1: はい、神奈川県のミモザさん、50代女性の方からです。
2: はい、
1: 1週間ほど前から玄関ドアを開けたすぐ脇の木工バラに鳩が巣を作り、2個の小さな卵を温めています。飼い犬のお散歩や息子たちの出入りで騒がしいにもかかわらず、常にじーっと静かに慌てず温め続ける姿に、家族みんなで無事に孵化して巣立つよう応援しています。鳩さんが我が家に幸せを運んでくれますようにといただいています。
0: 自宅の周りに鳩が巣を作ったという方結構多いですよね。私も一人暮らしの頃、マンションのベランダに鳩が巣を作って、ヒナが帰って、家の中に入ってきてしまって大変な思いをしたことがありますけども、
1: そんなことあったんですか。
0: 鳩が幸せを、ね、運んでくれるといいですよね。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。メールの方は毎朝のホームページにある番組への声はこちらを選んでお送りください。番組の SNS はハッシュタグ毎朝です。あなたからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は、トランプ大統領に指名されたウォーシュ審議長の下で初めての会合を開き、17日政策金利を据え置くと発表しました。ウォーシュ議長は会合後の記者会見で、イラン情勢を背景とした不確実性の高まりを指摘し、物価の安定を実現すると強調しました。 FRB は17日までの2日間金融政策を決める会合を開き、政策金利を据え置くことを決定しました。据え置きは4会合連続で、政策金利は 3.5% から 3.75% の幅のままとなります。今回はトランプ大統領に指名されたウォーシュ審議長の下で初めての会合となり、ウォーシュ議長は会合後の記者会見で、イラン情勢を背景とした不確実性の高まりを指摘した上で、物価の高止まりはアメリカ国民にとって負担となっているが、近年の状況が今後の展開を示すとは限らないと述べた上で、物価の安定を実現すると強調しました。一方、会合の参加者19人のうち18人が示した見通しでは、今年の年末時点の政策金利の中央値が前回今年3月の予測から 0.4 ポイント引き上げられ 3.8% となりました。利上げをする場合の1回あたりの引き上げ幅を 0.25% とすると、年末までに1回の利上げが行われる計算になります。これについてウォーシュ議長は、自らの考えに基づいて自身の見通しの提出を控えたことを明らかにしました。さらにウォーシュ議長は、 FRB のコミュニケーションやインフレの枠組みなど金融政策の中核となる5つの分野に特別作業チームを設置すると発表し、 FRB の改革を進める考えを示しました。
1: G7 サミットに出席するためフランスを訪れていた高市総理大臣は、一連の日程を終え、日本時間の今日未明、帰国の途につきました。高市総理大臣はフランスで開かれた G7 サミット主要7カ国首脳会議などに出席するため、今月13日から6日間の日程でヨーロッパを訪問しました。サミットに先立ち、イギリスでスターマー首相、イタリアでメローニ首相とそれぞれ会談し、中東情勢などについて意見を交わすとともに、経済安全保障分野などでの連携強化で一致しました。そしてフランス東部のエビアンで開催された G7 サミットでは、イランやウクライナ

0: イナをめぐる情勢に加え、AI など幅広いテーマで議論が行われ、日本の提案を受ける形で重要鉱物の備蓄に向けた協力の枠組みの立ち上げや石油備蓄制度の充実などが2つの成果文書に盛り込まれました。またサミットに合わせてアメリカのトランプ大統領と短時間懇談し、中東情勢や中国を含むインド太平洋情勢などについて意見を交わしました。高市総理大臣は日本時間の昨夜現地で記者会見し、 G7 を含む首脳たちと個人的な信頼関係を強化することができた。 G7 としてエネルギー安全保障に向けた明確で一致したメッセージを世界に発信することができた意義は大変大きいと述べました。そして一連の外交日程を終え、日本時間の今日午前2時前、チャーター機でスイスのジュネーブの空港を出発し、帰国の途に着きました。
1: 不正な会計処理が明らかになった電子部品大手のニデックの株主総会が今日開かれます。一連の問題の起点になったとされた創業者の永森重信氏に依存する経営からの脱却に向けて、新たな経営体制に関する議案が図られる予定で、株主の理解が得られるか注目されます。ニデックの不正な会計処理をめぐっては、今年3月、問題を調査した第三者委員会が、創業者の永森重信氏が起点となって、業績目標を達成するよう強いプレッシャーをかけていたことが原因だったとする報告書を公表しました。一連の問題が表面化して以降初めてとなる株主総会が今日京都市内で開かれ、会社側は永森氏に依存する経営からの脱却に向けて、現在はすべての役職を退いている永森氏が務めていたグループの代表に関する定款を変更することや、新たな経営体制として岸田光也社長を再任する一方、社外取締役9人を含む11人を新しい取締役として選任するよう求める議案などが諮られる予定です。一方、昨年度の決算については依然開示できておらず、総会での報告は見送られます。ニデックをめぐっては、一連の問題を受けて、東京証券取引所が会社の株式について、内部管理体制に改善が見られない場合は、上場廃止となる可能性もある特別注意銘柄に指定したほか、証券取引等監視委員会が金融商品取引法に基づいて会社に対し資料の提出を命じていたことも分かっていて、行政処分の勧告を視野に調査を進めるものとみられています。さらに顧客に無断で部品の設計を変更するなどの不適切な行為が行われていた疑いがあることも判明していて、こうした中で新たな経営体制について株主の理解が得られるか注目されます。G7 サミットは最終日、世界有数の AI 企業のトップが参加して各国の首脳との議論が行われました。出席者によりますと、アメリカの AI 新興企業アンソロピックがアメリカ政府からの命令を受けて最新モデルの提供を停止したことについても意見が交わされたということです。 G7 サミットは日本時間の昨夜、 AI をテーマに最後の議論が行われ、各国の首脳に加えてアメリカのオープン AI やアンソロピックなど世界有数の AI 企業12社のトップらが参加しました。出席者によりますと、アンソロピックがアメリカ政府からの命令を受けて最新の AI モデルクロードミトス5の提供を停止したことについても各国の首脳との間で意見が交わされたということです。終了後、日本から参加した魚 AI の伊藤蓮社長は、アメリカの最先端モデルのアクセスが本当に確保できるのかという心配をすべての参加者が共有していたと思う。これに対して最先端のモデルも共有しながら民主的な AI のエコシステムを作ることが今後の経済成長にも安全保障にもつながるという議論が大勢だった。 G7 の首脳会議の最後に世界の代表的な AI 企業の話を聞きたいというセッションがあったのは、 AI が社会に与える影響やイノベーション、 安全保障上も大きな意味を占めているからだと感じられたと話していました。会員登録などを行えばギフトカードがもらえるというキャンペーンを悪用して、他人の名前や住所を使い、およそ790万円相当のギフトカードを騙し取ったとして46歳の会社役員が逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。警視庁は自作のプログラムでインターネット上の氏名や住所を集めて勝手に使い、およそ3000万円相当を騙し取っていたとみて詳しく調べています。逮捕されたのは東京江東区に住むソフトウェア開発企業の役員、竹村渉容疑者46歳です。捜査関係者によりますと、4年前から3年前にかけて都内の企業が行っていた会員登録や資料請求を行うとギフトカードがもらえるという学生向けのキャンペーンで、4700回余りにわたって嘘の会員登録を行い、およそ790万円相当のギフトカードを騙し取ったとして詐欺などの疑いが持たれています。容疑者は当時システムエンジニアとして働いていたということで、ネット上にある住所や氏名を自動で集めたり、メールアドレスの作成や会員登録などを自動で行ったりする合わせて5つのプログラムを自作していたとみられています。騙し取ったギフトカードでゲーム機やスマートフォンを購入し、買取業者に売りさばいていたとみられるということです。他の企業の同様のキャンペーンも悪用していたとみられ、警視庁はこれまでに合わせておよそ3000万円相当のギフトカードを騙し取っていたとみて詳しく調べています。調べに対し、ギフトカードを取得して現金化するためだったなどと容疑を認めているということです。以上お伝えしました。
2: では株と為替の値動きです。17日のニューヨーク株式市場では FRB 連邦準備制度理事会がインフレを抑え込むために年内に利上げに踏み切るのではないかとの観測から売り注文が出て、ダウ平均株価は一時前日の終値と比べて600ドル余り値下がりしました。そのニューヨーク株式市場ダウ平均株価、現在は前日の終値より507ドル12セント安い5万1492ドル55セント。ナスダックの株価指数は前日より 354.688 下がって26,021.656 となっています。また、外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円72銭から75銭、1ユーロは184円71銭から72銭となっています。株と為替の値動きでした。では気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。今日も関東から九州では梅雨空で変わりやすい天気に注意が必要です。東北や北陸も午後はにわか雨や雷雨がありそうです。梅雨前線が九州から本州の南岸に停滞しています。前線上低気圧が東に進み、この時間は関東や東海で広く雨が降っています。沿岸部では雲が発達していて、伊豆諸島では1時間に20ミリを超える強い雨を観測しています。また九州南部にも東シナ海から発達した雨雲が流れ込んでいて、日中も雨が続きそうです。奄美地方では記録的な雨量の大雨となっていますが、この時間も豊島村にレベル4土砂災害危険警報が出ています。特に午前中を中心に土砂災害に厳重な警戒をしてください。関東や東海の雨は朝までが中心ですが、茨城県や千葉県などでは昼ごろまで雨が残りそうです。日中本州付近では雨の止むところもありますが、変わりやすい天気です。上空に強い寒気が流れ込み、気温の上がる午後ほど雨雲や雷雲が発達しそうです。特に北海道から北陸、また関東の内陸部を中心ににわか雨や雷雨がありそうです。一方、沖縄はようやく雨雲が抜け、日差しが戻りそうです。土日にかけて沖縄では晴れが続く見込みで、梅雨明けも近そうです。日中の気温は今日も東海から九州、沖縄、また北陸や東北の日本海側、そして北海道でも30度前後まで上がりそうです。真夏日になるところもあるでしょう。一方、昨日より雲の広がる関東や東北の太平洋側では暑さは落ち着き、25度前後です。

0: 東海や関東甲信、沿岸部の雨は午前中が中心ですが、伊豆諸島、あと数時間は非常に激しい雨にお気をつけください。午後も内陸部を中心に雷雨や激しい雨のところがあるでしょう。北陸は曇り空、ただ日中以降も雷雨や激しい雨がありそうです。東北は午前中晴れますが、午後は不安定な天気でしょう。北海道、日中晴れますが、渡島地方は夜遅く雨が降りそうです。予想最高気温です。那覇30度、鹿児島27度、福岡、広島、松山、大阪、金沢29度、高知28度、松江31度、名古屋は32度、東京昨日より5度低い24度、長野、新潟30度、仙台23度、札幌28度、旭川29度、釧路は16度です。全国の気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでもお聞きいただけます。ぜひご活用ください。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は三重県熊野市にお住まいの高見守さんと電話がつながっています。高見さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今朝の三重熊野はどんな朝でしょうか。
2: はい、今朝の熊野市は先ほどまで降っていた雨が上がり、青空が広がって爽やかで涼しい朝を迎えています。
1: はい、では今朝の話題をお願いします。
2: はい、三重県熊野市育成町に残る小女郎の蛇地蔵という民話についてお話します、ちょっと怖い不思議な昔話です。
1: はい、
2: 私の幼い頃、およそ50年前までは日常的に利用されていた峠道に祀られている蛇地蔵というお地蔵さんにまつわるお話です。
3: 蛇地蔵という響きからしてちょっと怖そうな気がしますけれどかつて使われていた峠道、これはどんな道なんでしょうか。
2: はい、峠道は三重県熊野市育成町と和歌山県北山村を結ぶ道です。この道を通らずに川沿いの別の道を歩くと倍以上の距離だったため、まだ自動車を利用する人が少ない時代は日常的に利用する道でした。世界遺産に登録されている熊野古道のように石畳の道が峠を越えてつながっていました。私が中学生になる頃まではお盆やお正月にいとこたちが集まると5人から10人ぐらいが連なってこの峠道を越えて歩きました。ただこの峠には蛇地蔵があり、その蛇は女の顔をしていると聞かされていたので、とても一人や二人では通れず、大勢でも最後尾には絶対歩きたくないといった道でした。怖くて早く峠を抜け出したいと思いながら、恐る恐る歩いたことを覚えています。
3: 女の顔をした蛇地蔵、子供にとっては夜見たらちょっと怖いかもしれませんね。
1: いや、夢に出てきそうな感じがしますけど。で、今回高見さんがこの峠道を紹介しようと思ったのはどうしてですか。
2: はい、子供の頃はただただ蛇女がいる怖い峠道でした。
1: はい、
2: 大人になってふと気になったことがあり、この峠の蛇地蔵を見に行きました。実は子供の頃から話には聞いていたものの、蛇地蔵がどんなお地蔵様なのか怖くて一度も見たことがなかったんです。祖母から首から上の病気、歯が痛いとか頭痛になると夜中でも蛇地蔵を拝みに行ったという話を聞いたことで、祖父母にとってはこの地蔵がとても身近な存在だったと知ったのです。
3: 実際に蛇地蔵の元を訪ねたらどうでしたか。
2: 平成16年2004年に初めて見に行きました。
1: はい、
2: 現地に着くとこの年に休校となった地元の中学校の生徒たちがお地蔵さんの言われを書いた木製の看板を設置していました。看板には小女郎地蔵、久保小女郎が大い蛇の池で身を投げ、その後蛇に化けて出ては凶雨など天災を起こした、その霊を慰めるため蛇を2匹掘った石碑を建てた、この石像は灰田をよく直してくれる、またこの地蔵様のお水をのるつけるとイボが取れると書かれていました。
3: ちょっとおばあ様の話と似てますね。体のこう痛いところを治してくれると地元では信じられていたんでしょうか。
2: はい、その後よくよく地域の一帯を調べると、 久保の小女郎の話

0: 残っていました、うん、久保の小女郎と呼ばれる体操美しい娘が毎晩決まった時間になるとどこかに出かけていく。両親は不審に思い後をつけると、蛇の池に娘が没していたため、母親は声を上げて小女郎一目顔を見せろと言うと、ざわざわと水面が波立ち、中から小女郎が姿を現した。その姿は顔だけが人間で体は蛇の体になっていたというお話です。小女郎は池の主の脅し子であったと言われています。この話は面白いことに、幾瀬町や和歌山県北山村などの4地区で話が微妙に異なって伝わっています。
1: へえ、地域によって伝わり方が違うんですね。どんな風に違うんでしょう。
0: はい、小女郎が毎晩家を抜け出すのが美男子に化けた池の主に会うためだったという話もあれば、他の地区では池の主である蛇が美男子に化けて毎晩小女郎の家に遊びに来たという話もあり、各地で形を変えて残ってきたようだと感じました。自分自身が最後に蛇地蔵を訪れたのはおよそ4年前になります。
1: 4年前はどうでしたか。
0: 以前はあった縦看板や木製の手すりは朽ち果てていました、うん、今はほとんど人が通らなくなった山道は荒れて、登っていく細い道は落ち葉や土砂で埋もれ歩きにくくなっていました。しかし蛇を2匹折った石碑とお地蔵さんはそのままの姿でその場に立っていました。
1: そうでしたか。そういう蛇地蔵のようにこう言い伝えがあって地元で大切にされてきた場所って他にもありますか。
0: はい、熊野の山奥には世界遺産にならなかった古道がいくつも残っています、うん、しかしほとんど人が歩かなくなったことや水害のために崩れてしまったところもあります。それでもかつて生活道として利用されてきた山道ではひっそりと佇むお地蔵様や山の神に出会うことがあります。その一つ一つの由緒や民話などに思いを寄せ、世界遺産から離れた古道に目を向けることも大切だと感じています。中には民間で整備して歩けるように復活した趣のある古道もあります。ガイドブックに載らない熊野の古道を探して、そこに残る昔話に思いを馳せて歩いてみようと思っています。
1: また違う趣というか楽しみがありますね。
0: はい、
1: 高見さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は三重県熊野市の高見守さんでした。
2: では音楽です。川田雅子さんで見てござる。

0: 川田雅子さんで見てござるお送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、熊本県錦町の湯谷敏子さん77歳の方からおはがきをいただいています。先日雨の中休みに周りの山々からホーホケキョホーホケキョといううぐいすが鳴いていました、うん、自分の耳を疑いましたが真夏日を思わせる暑さの中一時の間耳からはまた春の気分を味わうことができました、うん、そして茨城県鹿嶋市の松崎博さん80歳の方からも鳥に関してファックスいただいています、はい、ここのところ毎朝5時半ごろ裏山でホトトギスが甲高い声で鳴いています。3月以来朝鳴きはウグイスの独壇場でしたがホトトギスが鳴くとウグイスはだんまり、野鳥のバトルを想像すると心が躍りますということです。そして岡山県の岡山当たり前の一日朝昼晩さん50代男性の方から、毎朝のオープニングが好きです。あのマラカスの音シャカシャカが始まると体が音に合わせて動きます、うん、さあ今日は田植え、91歳の父の監視のもと6時から田植えします。そして上野さん、はい、鳩の話についてオチが良かったですというお褒めの言葉を
1: いや本当に大変でした。家の中にこう、マンションの狭い部屋に鳩が入ってくるのちょっと想像してくださいこれ本当に後始末も大変ですからね。
0: てんやわんやの上野さんを想像するとちょっと面白くって幸運は訪れたんですか？
1: 幸運は多分訪れたと思います。もう30年ぐらい前なんでもうちょっと忘れてしまったんですけど、鳩が幸運を運んでくれたと思います。
0: そうですね、
1: はい、さて時刻は5時28分になるところです。6月18日今日は何の日です。昭和27年1952年6月18日東京荒川区の国鉄日暮里駅構内で陸橋の壁に使われていた板が外れ、線路に落ちた乗客が電車に轢かれる事故が発生しました。当時上野駅の構内で火災があり、日暮里駅に臨時停車した列車の乗客と通勤客で駅は混雑していました。乗客がぶつかり合ったことで羽目板が外れ、事故で8人が犠牲になりました。国鉄日暮里駅で転落事故、昭和27年1952年です。
0: 昭和28年1953年6月18日アメリカ軍の輸送機が東京の立川基地を離陸した直後、当時の小平町の畑に墜落しました。朝鮮戦争の末期で日本での休暇を終えて朝鮮半島に戻る兵士など輸送機に乗っていた129人全員が死亡しました。事故を起こしたのはアメリカ軍の輸送機グローブマスターで、機体は墜落と同時に燃え上がりました。東京小平町にアメリカ軍の輸送機墜落、昭和28年1953年です。
1: 昭和63年1988年6月18日リクルート事件が発覚しました。リクルート社が川崎駅周辺の再開発地区に進出するにあたり、市の助役にリクルート関連会社の未公開株を通じて利益を与えたことが明らかになりました。リクルート事件発覚、昭和63年1988年です。
0: 平成元年1989年6月18日ビルマの軍事政権が国名をミャンマー連邦に変更しました。ビルマでは前年のクーデターによって政権を掌握した軍部が独裁を強めていました。ビルマはイギリスの植民地時代、英語の発音に基づいて付けられた呼び方です。新しい政権はビルマ語に基づいたミャンマーを国名にしたことになります。ビルマからミャンマーに、平成元年1989年です。6月18日今日は何の日でした。
1: 時刻5時半を過ぎています。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。先ほどの毎朝だよりの蛇地蔵伝説、うん、 なんか興味深かったです、うん、あのいや怖い話が好きなので、はい、なんか朝からいいなと思って。
3: 結構リスナーの方もそういう方もそういう話が大好物っ

0: ていう投稿もね何個かありましたよ。
1: やっぱりそうですか、うん、なんか暑い時期なのでこうちょっと気持ちは涼しくなるので、はい、でいいなと思うんですが、うん、今日はあの蒸し暑さは昨日以上にヘビーなものになりそうですので お気をつけくださいね。
0: ずっしりきました今
1: はい、関東から九州では梅雨空が広がって今日は変わりやすい天気にもお気をつけください。東北や北陸日中晴れるところも午後はにわか雨や雷雨がありそうです。梅雨前線がこの時間九州から本州の南岸に停滞しています。前線上低気圧が東に進みこの時間関東や東海で広く雨が降っています。東京の空も灰色の雲が厚く広がっていて雨が降っています。沿岸部では雨が強まっていて伊豆諸島では1時間に20ミリを超える強い雨が降っています。また九州南部鹿児島でもまた雨が強まってきました。九州南部には東シナ海から発達した雨雲が流れ込み続けていてこの後日中にかけても雨が続きそうです。奄美地方では大雨になりましたがこの時間も豊島村レベル4土砂災害危険警報が出ています。午前中を中心に土砂災害には厳重な警戒をしてください。関東や東海の雨は朝までが中心ですが午後も変わりやすい天気です。上空に寒気が流れ込みまた午後は気温が上がるため山沿いを中心に雨雲や雷雲が発達しそうです。北海道から北陸にかけてもにわか雨や雷雨がありそうです。一方沖縄ではようやく雨雲が抜けて日差しが戻るでしょう。沖縄土日にかけても晴れが続く見込みです。日中の気温今日も東海から九州沖縄北陸や東北の日本海側そして北海道でも30度前後まで上がりそうです。昨日は真夏日の地点の数が100を超えましたが今日も30度以上真夏日になるところがありそうです。松江鳥取は31度、名古屋は32度まで上がる予想。厳しい暑さになるでしょう。関東や東北の太平洋側では25度前後ですが湿度は昨日よりも高くなるのでかなり蒸し暑くなりそうです。通気性が良く速乾性のある素材の服装がおすすめです。では今日の全国の予報です。沖縄は晴れますが奄美や九州は雨や雷雨、奄美と九州南部では昼前まで激しい雨にお気をつけください。四国中国近畿地方も変わりやすい天気です。午後は雷雨や激しい雨にお気をつけください。東海関東甲信地方沿岸部の雨は午前中が中心ですが内陸部を中心に午後は雷雨や激しい雨が降りそうです。北陸も日中以降雷雨や激しい雨があるでしょう。東北は午前中晴れますが午後は雷雨や激しい雨の降るところがありそうです。北海道は晴れますが渡島地方夜遅く雨でしょう。予想最高気温です。那覇30度、鹿児島27度、福岡、広島、松山、大阪、金沢29度、高知は28度、松江31度、名古屋32度、東京は24度、長野、新潟30度、仙台23度、秋田30度、札幌28度、釧路は16度です。全国の気象情報をお伝えしました。
0: 時刻は5時34分を過ぎています。続いては健康ライフです。
2: 健康ライフ、テーマはここが変わった皮膚病治療です。皮膚のクリニック人形町院長で東京慈恵会医科大学客員教授の上出良一さんに伺います。上出さんよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: 今日のテーマはじんましんです。じんましんは食べ物や薬が合わなくてアレルギーなどで発疹が出るあれですか？
3: ジンマシンってのはだいたい皆さんアレルギーというふうに思ってらっしゃるんですがね、そのアレルギーなんですが原因がはっきり分かるのがね案外ね 5% ぐらいしかないんですよね。でジンマシンってのは出たり消えたりっていうのを繰り返す、それがですねだいたい6週間以内で収まってれば急性ジンマシン、それ以上出たり消えたりすると続く場合は慢性のジンマシンという言い方をするんですがね、特にこの慢性のジンマシンの場合はね7割ぐらいの人はね原因がとんと見つからないということがございます。
2: よくあるアレルギー検査をしても原因が見つからないんですか？
3: はい、皆さん何か食べ物がいけないとかですねおっしゃるんでそういう調べられる検査もあるんですがね値段も結構高いですしね、うん、結局何も陽性が出ないということが多いんですよね。実は長く続くジンマシンの場合はですね 外からのアレルゲンが原因ではなくてですね、自己免疫、自分の体の中のね、何かの成分に対するアレルギーであるということが最近分かってきたことなんです。ですからジンマシン出たからって言って最初からアレルギー検査をやるということは必要ないと思っております。
2: ジンマシンは出たり消えたりを繰り返すということですけれども、ジンマシンなのか他の皮膚病の発疹なのかなど、この区別はつけられるんでしょうか？
3: はい、これはなかなか難しい場合もあるんですが、自然にだいたい半日から1日で消えちゃうんですよね。だからずっと出っ放しっていうのはジンマシンではないというふうに考えるんですね。それからね、お顔に出た場合はですね、顔全体がプッと腫れたりですね、唇が腫れたりまぶたが腫れたりということで、これもジンマシンなんですが見た目ちょっと違うんで血管浮腫という病名がつくこともありますが、本質は同じなんですよね。特徴はですね、やっぱり夜中に結構出ると皆さんびっくりされるんですよね。で、写真撮っておいていただけるとすごく役に立つんですよ。だいたいお見えになった時はですね、もう消えてるんですよね。だから夜中はこれがありました、今はないですっていうだけでもうジンマシンだっていうのはだいたい診断ついちゃうんですね。あるいはですね、日光に当たって出る人もいるんですね。あるいは暑い寒いで出る人もいるんですね。ですからそういう時にこういう場所に出たと、どんなものが出たということを写真撮っておかれると本当に我々助かるんで、ぜひよろしくお願いいたします。
2: このジンマシンの多くが自己免疫が原因ということでしたけれども、治療法はあるんでしょうか？
3: はい、これはなかなか検査では見つからないっていうか、そういうことだろうというふうに今考えて治療してるんですが、第一は抗ヒスタミン薬という、これは結構効くんですがね、これをちゃんと飲んでいただくということなんですね。で、これ結構効くんでですね、 2,3 日で出なくなったからやめちゃうっていうのはあるんですが、それはだいたいまた出てきます。ですから一定期間ですね、早い方は2週間、ゆっくりかかる方も3ヶ月ぐらいはちゃんと飲んでいただくということが大事です。で、その薬でうまくいけばいいんですが、ダメな時はちょっと系統の違うやつを重ねて飲んだりですね、から別の薬を飲んでいただくとかいうのもありますですね。それでもダメな時はですね、自己免疫を抑えるのはちょっと強めの薬飲まないといけないんで、そういうものも2種類ぐらいありますからね、それを試してみるかということで、それでもダメな時は最近は分子標的薬というものの注射ですね、これは2種類出てきておりましてね、どうしても治んないという方にはすごくいい治療法になっております。
2: 分子標的薬は保険は効くんでしょうか？
3: はい、当然これは効きます。で、値段がちょっとね、高いのと安いのがあるんですが、安いって言ってもですね、月1回ですね、3割負担で1万2000円ぐらいなんですがね、3ヶ月間1回やってみて、それで良ければどうするかということを判断するわけですね。で、効かない場合は次の分子標的薬に行くというんで、これはちょっとお値段高いんで、高額療養費制度を使うということになりますかね。
2: いろいろな治療薬も出てきてますし、ジンマシンの原因がわからないからといって諦めることはない時代になっているということなんですね。
3: はい、皆さん例えば食べ物のアレルギーとかっていうふうにお考えがちなんですが、そういうのは極めて少なくて、結局ですね、ご自分の体の中にあるものに対してアレルギーになってる、それが自己免疫なんですね。簡単に言えばね、敵は本能寺にありというふうにおっしゃる先生もいるぐらいなんでね、なかなかこれは厄介なんですよ。でも原因はご自分の中にあったとしても、症状は今の新しいお薬をお使いになるとですね、相当抑えることができるようになったと、そういうことでございますね。
2: では最後に今日のポイントをお願いします。
3: 長く繰り返すジンマシン、原因不明でも新しい治療で改善。
2: 今日はここが変わった皮膚病治療というテーマで、皮膚のクリニック人形町院長で東京慈恵会医科大学客員教授の上出良一さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 次回は小石脳胞

0: そうです。
1: この健康ライフ、そして6時台のワールドリポートやマイビズは、どれも NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。今週のシリーズ、ここが変わった皮膚病治療も月曜日から振り返って聞くことができますので、ぜひご活用ください。健康ライフでした。時刻は5時41分を過ぎています。毎朝だよりり後半です。
0: この時間は栃木県那須塩原市にお住まいの木村康夫さんと電話がつながっています。木村さん、おはようございます。
2: おはようございます。
0: 木村さん、那須塩原市、今朝のお天気いかがでしょうか？
2: はい、昨日はですね、さし晴れのいい一日だったんですけどね、今朝はこう厚い雲に覆われまして、どんよりとして、今時の梅雨時の天気になってます。気温は19度ぐらいですかね、はい、
0: では今朝の話題をお願いします。
2: はい、今朝は郷土の歴史上の英雄と馬のに話題を向けたいと思います。
1: はい、
2: 現在放送中 の NHK テレビ連続テレビ小説風薫るの主人公のモデルの一人は、今 の栃木県大田原市生まれの大関千佳ですね。地元の私たちも評判を聞いてこう嬉しく思っています。大関千佳は黒羽藩の家老の娘で、黒羽藩の殿様も大関氏なので、一族だったという説もあります。黒羽藩の殿様大関氏は、平家物語の近江の的で有名になった那須与一に関わるとされています。そこで、郷土が生んだ英雄那須与一と相場に関するお話をしたいと思います。
0: はい、木村さんは栃木県那須地域の郷土史や伝承を長年研究されています。那須与一とはどんな人物なのか教えてください。
2: はい、那須与一は平家物語をご存知の方なら名前は聞いたことがあるかと思います。源平合戦の屋島の戦いで、およそ80メートル離れた平家型の船に掲げられた扇を射抜いて、一気に歴史舞台に登場します。しかし実はあっという間に消え去ってしまうんですね。なめなに揺れる扇を射抜き、不可能を可能にしたという奇跡と、20歳ぐらいで突然した短い人生がかえって多くの伝説を生んだというふうに言われています。伝説があまりにも多いんで、実在しなかったのではないかという説もあるくらいです。
0: 伝承ですが、京都の誇りになっているということでしょうか？
2: そうなんです。那須与一は平家物語や吾妻鏡という歴史書にもちょっとしか出てきません。しかし、平家物語の扇の的が全国的に有名になったことで、後の子孫が家の誉れとして先祖と仰ぎ、地域でも郷土の誇りとして民謡に歌われたり、伝説として語り継いできたりしたのです。初代は、事実の量や注目度ではないと思います。その事実にどれだけ親しみを込められるか、地域の誇りや生きがいを持つことができるかにあるのではないでしょうか。
1: そういう意味ではまさに那須与一、地域の誇りですよね。
2: そうですね、はい。
1: そして今朝のテーマはその与一と馬ってことでしたよね。
2: はい、馬年ですので、ということですね。
1: はい、
2: はい、およそ80メートルも離れた近江の的を射抜く奇跡を起こした理由として、那須与一が乗っていた馬が優れていたからだという伝説があるんです。馬は黒羽藩の領内にある池で生まれたとされ、場所は現在駒込の池、駒は馬ですねと呼ばれています。山水山に染み込んだ雨水が湧き出すため池の一つで、中川が作った河岸段丘場にあります。四季を通じて那須連山を覗くことができる眺めの良い場所です。那須与一が住んでいたと伝わる山城の跡もすぐ近くに残っています。
1: その駒込の池の写真、今の写真を送っていただいています。
2: はい、
1: 緑の芝とか草地に囲まれたのどかなところの雰囲気というイメージですね、これ写真見ますと。
2: はい、そうですね、風景が あるかと思います。
1: はい、でここに与一が乗っていた馬が生まれたっていうのは何か言われあるんですか？
2: そうですね、で何 んでこう池で生まれたのかという理由についてはですね、はい、こんな伝説があるんです。丘陵地が多い那須野では馬を使った野良仕事の後は小川や池で馬を洗い筋肉を冷やします。まあ、今でいうクールダウンですね。いつもながら一匹のメス馬が池で休んでいると一羽の鳥ですねが飛んできてそばを離れません。時が経ちメス馬のお腹が大きくなりやがて全身真っ黒の子馬が誕生します。成長した黒馬は鵜と馬が結ばれて生まれたということでウグロと名付けられます。
1: カラスと黒い馬なのでウグロ。すごい伝説ですね。
2: お面白いですよね、はいはい、
0: そのウグロにはどんな特徴があったんでしょうか。
2: はい、この馬は起伏のあるナスのを、まあ、まさしく鳥のような速さで駆け巡り、うん、余一の弓の稽古を助けます。そして主人を乗せた八島の戦いでは揺れる何間にしっかりと足を据え大荷を空高く回せる余一の離れ技を支えました。余一は那須に凱旋した後しばらくして峡に登りますが伏見で急死してしまいます。
1: はい、
2: 主人を失ったウグロは那須の半病というところで余生を過ごしたと伝わっています。半病は漢字で半分の半に米俵の俵と書きます。
1: カラスと馬の子供だったので飛ぶようにも動けてさらに足元もしっかりしていたんですね。
2: そういうことですね、はい、
1: そういう言い伝え聞きますとますますなんかこう愛着が湧いてきますよね。
2: そうですね、はい、まあ、起伏のある那須の地では、以前紹介したあの那須駒を含め馬は暮らしに欠かせない動物だったんです。ウグロが生まれとされる駒込の池は山から湧き出した冷たい清水を温め、田んぼを潤す灌漑用水です。で広大な那須野の自然や暮らしが那須野与一と相葉ウグロ誕生伝説を生んだのでしょう。歴史と伝説が響き合う風土の中にこそ郷土愛を培う大きな要素が詰まっているのではないでしょうか。皆さんの地域にもいろいろな伝説があると思います、
1: うん、
2: ぜひ語り継いでください。
1: はい、木村さんありがとうございました。
2: はい、こちらこそありがとうございました。
1: 毎朝だよりこの時間は栃木県那須塩原市の木村康夫さんでした。
0: 音楽です。くるりで京都の大学生。

0: くるりで京都の大学生をお送りしました。
1: はい、そして先ほどの毎朝だより那須野与一が愛した馬と那須野与一の物語についてお伝えしましたが、
0: はい、
1: 私あの馬の名前のところウグロなのでウと黒い馬ですね。さっきカラスって言ってしまいました。大変失礼しました。あのウと黒い馬なのでウグロということでしたね、
0: はい、
1: 伝説のお話でした。
0: ウグロでした。ではお便りをご紹介します。東京都の60代リエママさんからお手紙をいただいています。今年3月お便りを読んでいただいたものです、
1: はい、
0: 内容は今年3月末38年の勤務を終え退職し4月から自宅で新しい生活が始まります。最後の勤務地である山形では2年間毎朝を楽しく聞いておりました。ありがとうございましたという内容でした、
1: うん、
0: 私が毎朝を聞いていることは職場では話題にしていなかったのですが、なんと驚いたことに同じ職場の総務課長が私の投稿だと気づいたのだそうです。今日ラジオで読まれましたねと言われびっくり仰天でした、
1: うん、
0: ちなみに総務課長は毎朝朝風呂の間毎朝を聞いているのだそうですありがとうございます。
1: 今お風呂ですかね。じゃあ
0: さて4月以降も引き続き毎朝を楽しく聞いております。生活は全く変わりましたが3月までと同じ声や変わらないテーマソングを聞くとほっとします。どれだけ毎朝を楽しみにしているか。私自身4月以降生活が落ち着いてきたら毎朝に投稿したいと投稿することを心の支えにしていました。ようやくその余裕ができました、うん、今後も毎朝で始まる1日を大切に過ごしていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。総務課長聞いてますか。
1: のぼせてないから大丈夫かな、
0: ね、これからもよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。私たちもねつながりが生まれて嬉しいですね、
0: はい、またお待ちしております。そして山形の骨折男さん70代の方からお便りをいただいています、
1: はい、
0: 山形県東根市佐藤錦発祥の地の果樹農家です。収穫の最盛期を迎えています。この時期しか食べられないさくらんぼ美味しく実りました。皆さんどうぞ召し上がれといただいています。
1: さくらんぼ旬を迎えてきましたよね、
0: はい、
1: そんな山形から NHK では今日中継もあります、午後0時半から NHKAM のまんまるです。山形県寒河江市にある道の駅寒河江チェリーランド寒河江で正午前からお待ちしています。ただ今日はですね東北の日本海側日中は気温が上がりますのでお気をつけください。そして場所によっては午後は天気が急変する恐れもありますのでそちらもどうぞお気をつけください。時刻まもなく5時55分になります。

0: とも毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。
1: おはようございます。
0: 6月18日木曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。今週アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書を交わすことで合意しました。これに関連した動きをお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。紙の出版物が売れなくなり出版不況と言われています。その背景や今後の見通しについて経済評論家の加谷圭一さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 4年前の2022年4月北海道の知床半島の沖合で観光船カズワンが沈没して乗客と乗員合わせて20人が死亡し6人が行方不明になっている事故の裁判で、釧路地方裁判所は船を運航していて業務上過失致死の罪に問われた知床遊覧船の社長桂田精一被告62歳に事故を予見できたとして禁錮5年の判決を言い渡しました。判決で釧路地方裁判所の水越武夫裁判長は、港を出る時点で予想されていた風の強さや波の高さは会社の運航基準を明らかに超えるもので、社長はそれらを認識し事故を予見できたと言えるとして予見可能性が認められるという判断を示しました。刑の重さの理由については、社長の過失は運航の判断を誤ったという単発的偶発的なものにとどまらず、安全を軽視する平素からの態度が形となって現れたもので非難の程度は大きいと指摘しました。その上で反省や謝罪の弁を述べるが、事故の責任の重さを真摯に受け止めているようには見受けられず、表面的との評価を免れない、所定刑期の上限にあたる刑をもって臨むほかないとして、求刑通り禁錮5年を言い渡しました。今も行方が分かっていない小柳道夫さん当時34歳の父親は、息子の服を身につけて昨日の判決に臨みました。
3: ついに上限いっぱいの判決が下ったなという安堵感と、5年というのは短すぎるなという、そういう悲しい気持ち、判決を言い渡された時もやっぱり無表情でしたね、これは何も感じてないかなと、残念ですね、ああいう表情を見たらですね。
0: 判決の後、桂田社長は釧路刑務支所に拘留され、弁護士は判決を不服として控訴するとともに保釈を請求したということです。ではここからはニュースを短く分野ごとにお伝えします。
2: まずは政治です。高市総理大臣はフランスで開かれた G7 サミット、主要7カ国首脳会議の閉幕にあたって記者会見しました。中東情勢に端を発したエネルギーの供給不安が世界経済に影を落としたと指摘した上で、成果文書でエネルギー安全保障に向けた明確で一致したメッセージを発信できた意義は大変大きいと成果を強調しました。
1: 食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議で税率を来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした議長案が示されました。野党からは批判や懸念も出ていて、夏前の中間取りまとめに向け各党の対応が焦点となります。
2: 次は経済です。中東情勢を受けて石油関連製品の価格が上昇する中、公正取引委員会は取引上立場が弱い中小企業がコストの上昇分を適正に価格に転嫁できているか実態

0: な会計処理が明らかになった電子部品大手のニデックの株主総会が今日開かれます。一連の問題の起点になったとされた創業者の永守重信氏に依存する経営からの脱却に向けて新たな経営体制に関する議案が図られる予定で、株主の理解が得られるか注目されます。
1: 続いては国際です。アメリカのトランプ大統領は17日、フランスで開かれた G7 サミット主要7カ国首脳会議の一連の日程を終えて現地で記者会見しました。この中でトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた覚書をめぐり、日曜日に我々はイランとの合意に達した、達成しようとしていたすべての目標、それどころかそれを上回る内容を成し遂げるものだ、紛争を終え、ホルムズ海峡を再び開放し、イランによる核兵器の保有を阻止すると述べました。その上で、イランは核兵器を保有できない、開発も購入もできず、彼らは決して核兵器を保有できないと述べました。
0: アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は、金融政策を決める会合を開き、17日、政策金利を据え置くと発表しました。政策金利の据え置きは4会合連続で、イラン情勢によって原油価格が高止まりする中、インフレが再加速するリスクを警戒したものとみられます。FRB のウォーシュ審議長は会合後の記者会見で、物価の安定を実現すると述べました。
1: 次は社会と各地のニュースです。介護疲れなどから家族の命を奪ういわゆる介護殺人について、過去5年間に全国で起きたおよそ50の事件を NHK が分析したところ、介護や介助をしていた加害者の7割以上が心身に不調を抱えていたことが分かりました。さらに事件を起こす前、家族や介護関係者に相談をしていたケースは3人に1人にとどまっていて、家族介護の問題に詳しい立命館大学の斉藤真央教授は、介護する側への支援の拡充が必要だと指摘しています。
0: 国賓としてオランダを公式訪問している天皇皇后両陛下はアムステルダム王宮で歓迎の晩餐会に臨まれました。これを前に天皇陛下は世界有数の実験施設を備えた水に関する研究機関を国王とともに視察されました。
1: 最後はスポーツです。プロ野球の交流戦は阪神対楽天の最終戦が行われ、阪神が10対3で勝ちました。これで今年の交流戦は全日程が終了し、パリーグが現在の108試合制となった2015年以降で最多となった去年を上回る65勝を挙げ、2年続けてセリーグを圧倒しました。最終的にパリーグが65勝、セリーグが39勝、引き分け4つの成績でした。セパ同一リーグ同士の対戦は明日再開します。
0: サッカーワールドカップ北中米大会で、日本は日本時間の21日、1次リーグ第2戦でチュニジアと対戦します。チュニジアは初戦でスウェーデンに1対5で大敗した後、ラムシ監督との契約を終了し、フランス出身のルナール新監督が就任しました。ルナール新監督は16日に練習に合流。記者会見ではサウジアラビアを指揮して日本と対戦した経験を踏まえて、アジアで最高のチームだ。選手交代があってもプレーの質が落ちることはないと述べた上で、全員が同じ方向を向いて進み、一つのチームにならなければならないと立て直しを誓いました。
1: 以上、ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースでも詳しくお伝えすることにしています。
2: では続いて株と為替の値動きです。17日のニューヨーク株式市場では、 FRB 連邦準備制度理事会がインフレを抑え込むために年内に利上げに踏み切るのではないかとの観測から売り注文が出て、ダウ平均株価は一時前日の終値と比べて600ドル余り値下がりしました。そのニューヨーク株式市場ダウ平均株価、現在は前日の終値

0: より507ドル12セント安い5万1492ドル55セント。ナスダックの株価指数は前日より 354.688 下がって26,021.656 となっています。また外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円63銭から68銭、1ユーロは184円74銭から84銭となっています。株と為替の値動きでした。時刻は6時10分を過ぎています。次は気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。5時半ごろに鹿児島県の男性からお便りをいただきました。バケツをひっくり返したような雨音で目が覚めましたということで、車も左右に水しぶきを飛ばしながら走っています。これから田植えをする農家の人たちには水が足りなかったので恵みの雨になりそうですが、降りすぎるのも困りますということでね、ちょっと今鹿児島県激しい雨が降っているところが出てきました。発達した雨雲が流れ込んでいまして、鹿児島県内1時間に20ミリを超える強い雨を観測しています。雷も観測しているので、竜巻などの激しい突風などにも注意をしてください。九州南部は発達した雨雲が流れ込み続いて、日中も雨が続きそうです。奄美地方は6月としては昨日記録的な大雨となったんですが、この時間も豊島村レベル4土砂災害危険警報が出ています。午前中を中心に土砂災害に厳重な警戒をしてください。関東から九州も梅雨空で、今日は変わりやすい天気です。東北や北陸も午後はにわか雨や雷雨があるでしょう。伊豆諸島では今雨は少しまた収まってきましたけれども、この後も再び非常に激しい雨の降る恐れがありますのでお気をつけください。関東や東海の雨は朝までが中心ですが、日中本州付近は不安定な天気です。気温の上がる午後ほど雨雲や雷雲が発達するでしょう。東北から九州にかけて午後はにわか雨や雷雨、局地的な激しい雨にお気をつけください。一方沖縄では日差しが戻ります。那覇では日照時間が1時間に満たない日が9日間続いていたんですが、今日は久しぶりの日差しとなりそうです。では今日の全国の予報です。沖縄は晴れますが、奄美や九州は雨や雷雨となるでしょう。奄美と九州南部は昼前まで激しい雨にお気をつけください。四国、中国、近畿地方、晴れ間はありますが変わりやすい天気です。午後は雷雨や激しい雨のところがあるでしょう。東海、関東、甲信地方、沿岸部の雨は午前中が中心ですが、日中は、一旦止んでも内陸部を中心に再び雷雨や激しい雨の降るところがありそうです。北陸は曇り空、ただ日中以降も雷雨や激しい雨がありそうです。東北は午前中晴れますが、午後は不安定な天気で雷雨や激しい雨の降るところがあるでしょう。北海道は日中晴れますが、渡島地方は夜遅く雨が降りそうです。予想最高気温です。那覇30度、鹿児島27度、福岡、広島、松山、大阪、金沢29度、高知28度、松江31度、名古屋は32度、東京昨日より5度低い24度、長野、新潟30度、仙台23度、秋田は30度、札幌28度、旭川29度、釧路は16度です。関東や東北の太平洋側では昨日より5度くらい低いですが、湿度は昨日以上に高いのでかなり蒸し暑く感じられそうです。通気性の良い服装でお過ごしください。明日は近畿から関東で梅雨の晴れ間となって、今日以上に気温が上がりそうです。北日本や北陸、九州周辺は明日は雨が降るでしょう。ここまで全国の気象情報でした。
0: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は6時14分を過ぎました。続いてはワールドリポートです。今週アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書を交わすことで合意に達したという大きなニュースがありました。今朝はこれに関連した動きについて国際部の池田真由美記者に聞きます。池田さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: アメリカとイランの合意に関連した動き、これ具体的にはどういうものでしょうか。
2: はい、イスラエルの北の隣レバノンでの動きです。
0: はい、
2: まずレバノンで何が起きているかと言いますと、ここにはイランが支援するイスラム教シーア派組織ヒズボラという組織があり、これまでもイスラエルとの間で戦闘を繰り返してきました。 今年2月にアメリカとイスラエルがイランの最高指導者ハメネイ氏を空爆で殺害すると、ヒズボラは報復としてイスラエルを攻撃し、抗戦状態になりました。今年4月にはレバノン政府とイスラエル政府の間で停戦合意が発効したのですが、その後も攻撃の応酬は断続的に続き、レバノン側の死者は3000人を超えています、
0: 一般の人たちにも大きな被害が出てるんですね。
2: はい、亡くなった人たちに加えてイスラエルによる空爆や地上作戦で多くの人が避難を余儀なくされています。国連によりますと、国内避難民はおよそ100万人に上るということです。それだけ多くの人が避難を強いられているのですが、アメリカ

0: どれだけ絶望しているかが伝わってくると話していました。その一方で危険は残っている、人々は今回の合意をあまり信頼していない、これまでも停戦は維持されず安心をもたらすものではなかったからだとも話していました。
1: 確かに過去を考えますと期待したいけど信じきれないっていう思いはあるでしょうね。
0: はい、そうですね。イスラエルはヒズボラ側の停戦違反などを理由として圧倒的な軍事力で攻撃を繰り返してきました。それだけに不信感も根強くあるようです。また避難している人たちの中には帰ろうにも帰れない人も少なくありません。ハルブ広報官は数日前に言葉を交わした避難者の男性の話が胸に残っているとして紹介してくれました。ハルブ広報官が調子はいかがですかと尋ねたところ、男性は黙ってある写真を見せたそうです。
2: はい、
0: 写真はレバノン南部の男性の家が攻撃によって破壊され跡形もなくなっている様子を写したものでした。男性には4人の子供がいて、家族のために一生懸命働いてその家を建てたということで、目に涙を浮かべながら話してくれたそうです。
1: そういう人たちが元の暮らしに戻るにはどうしたらいいでしょうか。
0: はい、ハルブ広報官は攻撃が終わったとしても彼らに帰る家がないことが深刻な問題だ、生活を再建し社会に復帰するためには時間がかかる、停戦合意によって紛争が終わったとしても支援の必要性はなくならないと話していました。避難民の人たちが安心して暮らせる生活を取り戻すためには継続的な支援が重要だと訴えていました。
1: はい、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書を交わすことで合意に達したことを受けて、レバノンでの動きについて国際部の池田真由美記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時19分になるところです。6月18日、今日は何の日です。昭和27年1952年6月18日、東京荒川区の国鉄日暮里駅構内で陸橋の壁に使われていた板が外れ、線路に落ちた乗客が電車に轢かれる事故が発生しました。当時上野駅の構内で火災があり、日暮里駅に臨時停車した列車の乗客と通勤客で駅は混雑していました。乗客がぶつかり合ったことで羽目板が外れ、事故で8人が犠牲になりました。国鉄日暮里駅で転落事故、昭和27年1952年です。
3: 昭和28年1953年6月18日アメリカ軍の輸送機が東京の立川基地を離陸した直後、当時の小平町の畑に墜落しました。朝鮮戦争の末期で日本での休暇を終えて朝鮮半島に戻る兵士など輸送機に乗っていた129人全員が死亡しました。事故を起こしたのはアメリカ軍の輸送機グローブマスターで、機体は墜落と同時に燃え上がりました。東京小平町にアメリカ軍の輸送機墜落、昭和28年1953年です。
1: 昭和63年1988年6月18日リクルート事件が発覚しました。リクルート社が川崎駅周辺の再開発地区に進出するにあたり、市の助役にリクルート関連会社の未公開株を通じて利益を与えたことが明らかになりました。リクルート事件発覚、昭和63年1988年です。
3: 平成元年1989年6月18日ビルマの軍事政権が国名をミャンマー連邦に変更しました。ビルマでは前年のクーデターによって政権を掌握した軍部が独裁を強めていました。ビルマはイギリスの植民地時代、英語の発音に基づいて付けられた呼び方です。新しい政権はビルマ語に基づいたミャンマーを国名にしたことになります。ビルマからミャンマーに、平成元年1989年です。6月18日、今日は何の日でした。音楽をお送りします。オーティス・レディングでドッグ・オブ・ベイ。

0: オーティス・レディングでドッグ・オブ・ベイお送りしました。千葉県のサンダース・グンソーさん、60代男性の方からお便りをいただいています。はい、梅雨のない北海道の山を登りに来ました。うん、昨日はアポイ岳という海沿いの花の百名山に登頂。花をめでた後、その足でバスを乗り継いで30キロほど先の襟裳岬に。霧で真っ白、聞くと暖流と寒流がぶつかり合って霧がちなのだそうです。うん、今朝これからバスを乗り継いで東京には午後2時ごろ帰着です。北海道も暑いけど心地よい天気ですといただいています。
1: 気持ちのいい旅でしたね。
0: はい、お気をつけて。そして北海道の、ナムカラ丹能さん、70代男性の方からは珍しいカタツムリについていただいています。はい、昨日カタツムリの話題がありました。うん、ここ石狩市浜増には角張り姫舞舞といって殻の渦を巻いているところが見事に平らなカタツムリが生息しています。ということです。
1: 各地のカタツムリ面白いっていう話ありましたもんね。
0: そうですね。うん、最後は徳島県のにゃんさん、50代女性の方です。私は徳島で、母は山口と離れて暮らしています。去年父が亡くなって母は一人暮らし、なかなか母には会えませんが、お互い NHK ラジオのヘビーリスナーなので、会った時は必ずラジオの話をします。特に毎朝は私たちのお気に入りで、昨日のあれ聞いたと話題に上ります。離れていますが毎朝を聞いていると母と会っているような気分になり、とても安心します。これからも穏やかな朝の放送を楽しみにしていますといただいています。
1: ありがとうございます。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。民泊をめぐって騒音やゴミの出し方などが問題になっていますが、東京豊島区は法律で定められた定期的な報告を行わなかったとして、区内で民泊施設を運営する合わせて15の事業者に対し1年間の業務停止命令を出しました。民泊施設を運営する事業者には宿泊日数や宿泊者数などを2ヶ月に一度報告することが法律で定められています。豊島区ではこの定期的な報告を行わない事業者が相次いだため、区は83の事業者に業務改善命令を出して対応を求めていました。それでも15の事業者が期日までに定期的な報告を出さなかったとして、区は来月1日から1年間宿泊者の受け入れや営業などすべての業務を停止するよう命じました。これらの事業者は区内で23の民泊施設を運営しています。豊島区が業務停止命令を出すのは初めてです。期間内に宿泊者を受け入れたり、今後も定期的な報告を出さなかったりした場合には、3年間民泊を運営できなくなる業務廃止命令も検討するとしています。

0: 象情報です。注意報です。大雨注意報が伊豆諸島の八丈島に、土砂災害注意報と強風注意報が伊豆諸島に、波浪注意報が伊豆諸島と千葉県のいすみ、阿波に、雷注意報が関東地方の広い範囲と伊豆諸島、静岡県の東部伊豆、長野県、山梨県、新潟県の上中下越に、濃霧注意報が伊豆諸島に出ています。予報です。関東地方南部は雨で、昼過ぎから曇りで、ところにより雷を伴うでしょう。関東地方北部は曇り時々晴れ、ところにより雨で、夕方から夜の初め頃、雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は雨で、昼過ぎから曇り、ところにより朝まで雷を伴って非常に激しく降るでしょう。波は2メートル、新島では2メートル50センチです。伊豆諸島南部は雨で昼過ぎから曇り、三宅島では朝まで雷を伴って非常に激しく降るでしょう。波は3メートルの予想です。小笠原諸島では晴れ時々曇り、波は1メートル50センチ。静岡県東部と伊豆は雨で昼前から曇り、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇りで、昼前から昼過ぎは晴れ、ところにより雨で、昼過ぎから夜の初め頃は雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は曇り時々晴れ、ところにより雨で、昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は曇りで、夜は雨、ところにより夕方から雷を伴って激しく降るでしょう。波は50センチの予想です。では続いて日本道路交通情報センターからお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。お伝えします。高速道路の状況です。東京外環道の高野ジャンクション方面に向かう外回りは、松戸インター付近に大型トラックが故障して止まっているため7キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは、綾瀬スマートインターに車が止まっているため2キロの渋滞、さらに神奈川県の港北パーキングエリアで4キロと、首都高速道路の3号線の用賀を先頭に玉川橋付近まで4キロ渋滞しています。また東名高速道路は雨のため、厚木インターと鮎沢パーキングエリア付近の間の最高速度が50キロに制限されています。中央道の川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間は工事のため、午前7時まで上下線とも通行止めになっています。一般道路の状況です。都内の八王子バイパスの相模原市方面に向かう内回りは、八王子市北の町にトラックが故障して止まっているため3キロ渋滞しています。千葉県の県道加茂木更津線は、君津市小備津台で木が倒れているため上下線

皆さん、おはようございます。木曜日朝の体操の時間です。呼吸を意識しながらのびのびと体を動かしていきましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を肩幅ぐらいに開いて、両手をももに軽く当てましょう。ゆっくりと屈伸の運動です。はい、ゆっくりと足を曲げて伸ばして、ゆっくりと曲げて伸ばします。繰り返しましょう。膝を痛めている方は無理をしないように。もう一度。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4、力を抜いて腕は軽く横に振ります。首筋から肩にかけての筋肉を気持ちよくほぐしましょう。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。ぐるっと回して大きく、足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、息をふっと吐きながら体を曲げていきましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。息を吐いて吐いて吐いて、起こして反らせて、ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で寝そらし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腰を痛めている方は無理をしないように。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1

1、2、3、4、力を抜いて息をふーっと吐きながら大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に。首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて。

回しましょう。ぐるっと回して。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へ、ポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて後ろに、体をねじる運動、左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに、体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気でごき

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村正彦です。
2: 福島ゆりです。気象予報士藤岡由美です。
0: 6月18日木曜日の毎朝です。藤岡さん、今日は傘が必要なところ多そうですね。
2: はい、今雨が降っていない地域の方も今日は折りたたみ傘をお持ちください。この時間は九州に発達した雨雲が流れ込んでいて、鹿児島県内を中心に土砂降りとなっています。また本州の南岸に停滞している前線上、低気圧が進み、関東や東海でも雨の強まっているところがあります。東京や横浜など今も本降りの雨になっていますので、お出かけの時間帯、足元に十分気をつけて大きめの傘を持ってお出かけください。この雨、昼前には止みますが、午後も不安定な天気です。東北から九州にかけて午後はにわか雨や雷雨、局地的には激しい雨の降るところがありそうです。日中の気温は30度前後まで上がるところが多いので、湿度が高くかなり蒸し暑く感じられそうです。
0: では今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えします。フランスでの G7 サミット、主要7カ国首脳会議に出席したアメリカのトランプ大統領、戦闘終結に向けた覚書の署名に続く今後の協議でイランと最終的な合意に至らなければ再び攻撃に踏み切る考えを示し、イランに対して核開発問題などをめぐって譲歩を迫りました。覚書の署名の後、合意内容が着実に履行されるかが焦点です。
2: G7 サミットはイランやウクライナ情勢に関するものなど9つの成果文書を発表し、17日閉幕しました。議長国フランスのマクロン大統領は、ウクライナへの支援などをめぐり各国が結束を確認したとして成果を強調しました。
0: アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は、トランプ大統領に指名されたウォーシュ新議長の下で初めての会合を開き、17日政策金利を据え置くと発表しました。ウォーシュ議長は会合後の記者会見で、イラン情勢を背景とした不確実性の高まりを指摘し、物価の安定を実現すると強調しました。
2: 食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議で、税率を来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした議長案が示されました。野党からは批判や懸念も出ていて、夏前の中間取りまとめに向け、各党の対応が焦点となります。
0: イギリスでは18日、中部の選挙区で議会下院の補欠選挙が行われます。選挙には与党労働党から党員の支持を集め、首相就任への意欲を示す地元マンチェスターの市長が立候補していて、スターマー首相の進退に影響を与える可能性があるとして注目されています。
2: 国賓としてオランダを公式訪問している天皇皇后両陛下は、アムステルダム王宮で歓迎の晩餐会に臨まれました。天皇陛下はスピーチで、日本とオランダが戦火を交えた歴史に触れ、私たちは絶えず謙虚に過去の歴史から学び、悲しみを繰り返さないよう、悲惨な体験や苦労を後の世代に伝えていかなければなりませんと述べられました。
0: 今朝これまでに入っている主なニュースを短くまとめてお伝えしました。時刻は6時44分になるところです。続いてビジネス経済、
2: マイビス上野隼人キャスターです。
3: ここしばらくの間、出版不況と言われています。出版業界の調査や研究を行う出版科学研究所によりますと、紙の出版物の販売額はピークの1996年が2兆6000億円余りでしたが、その後最近まで販売額は下がり続け、30年近く経った去年は半世紀ぶりに1兆円を割り込みました。本が売れなくなった理由と今後の出版市場の見通しについて、経済評論家の加谷珪一さんに伺います。加谷さん、よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
3: 今朝のテーマ、出版不況を考えるです。加谷さんは、出版市場がピークを迎えていた1990年代に経済関連の雑誌の記者だったんですよね。当時の出版界どうでしたか？ そうですね、当時はね90年代初めというとバブルが崩壊して、まあ、いろいろ日本経済これから大変になるっていうような状況である一方ですね、うん、パソコンがものすごい勢いで普及をしてきて、 あとインターネットも登場したということで、この出版業界でいくと、まあ、今までは本当に手書きの原稿で手書きのゲラにこう赤を入れるっていうことをまあやってて、私もその経験があるんですが、まあ、そこからこう DTP って業界では言われますけども、コンピューター上で全部こうね、原稿とかゲラを処理するってね、そういう作成がこう一般的になりつつある時代でした。でやっぱり出版業界の人は紙の市場はやっぱ大きく減るんじゃないかと危機感を持ち始めたというところだったんですが、うん、まあまだあまりピンときてないと、うん、まあそんな感じだったんじゃないでしょうかね。
4: ただ実際はやっぱりその予想通りといいますか、市場が縮小して出版不況にも陥りました。加谷さんはどう見てましたか。
3: やっぱりねこれね不況ということではなくて、うん、不況っていうとやっぱり状況は変わらなくて景気がいい悪いと循環的に動くことを指すんじゃないかと思うんですが、これはねやっぱり紙からデジタルにっていう構造的変化なんですよね、まあ、なので単純に景気がいい悪い不況だということではなくて、やっぱり紙という媒体を使って情報を届けるってね、そのビジネスモデル自体がやっぱり崩壊してしまったと、そういう状況なんだと思います。
4: 紙媒体で言いますと落ち込みが激しいというのが雑誌なんですね、はいはい、これ紙の中でも雑誌が特に売れなくなってしまったっていうのはどうしてでしょう。
3: 出版科学研究所っていう調査研究機関があるんですが、ここの調査によるとね、雑誌の販売金額っていうのはピークだった30年前、1996年は1兆5633億円あったんですが、はい、2025年はですね3708億円なんですよね。もう激減という感じなんですよ、
4: はい、
3: でね、これなんでかっていうと、雑誌ってやっぱりね単行本と比較すると長く保管しておくようなものではないですよね。昔は駅でね雑誌を買って電車で読んで、はい、でまあどっかに捨ててっていうのが多かったんですけれども、はい、そういう類のコンテンツなので、こういう情報ってスマホのようなねモバイル機器とすごく相性がいいんですよ。もう歩きスマホよくないですけど、歩きながらでも電車に乗っててもいつでもコンテンツが見れるんで、なんで特に雑誌が大きく影響を受けちゃったということなんじゃないかと思います。
4: ただ紙媒体の雑誌の落ち込みが激しい中で、はい、同じ紙でも自動書の販売額というのが増えてるようですよね。
3: そうなんですね。
4: ただ少子化の時代ですよね、どうしてですか。
3: これちょっと不思議な感じがするんですけどもね、うん、そのデジタルがどんどん進んでいく一方で、やっぱりね紙じゃないとうまく情報を届けられない、紙の方がいいっていうケースってやっぱりあるんですよね、うん、で特にそれが大きいのは児童書で、子供がいるとね添い寝して親子で一緒に指差しながらね話をしていくとか、そういうニーズがあるんで、これやっぱタブレットとかスマホよりも紙の方がやっぱり味わいがありますし、うん、気持ちがいいですよね使ってる方もね、というのがあるので、児童書はねすごく伸びていて、これね児童書だけじゃなくて、少し出版とは離れますけども、絵の具セットとかね、お絵かきグッズみたいなものも今伸びてるらしいんですよ、
4: はい、
3: 一時期はみんなタブレットにしちゃえと言ってたんですが、やっぱりクレヨンで描いたりとか絵筆を取ってっていう方がやっぱ味があるんで、うん、そっちの方がいいっていう人も増えてきたんですよね。あとまあ昔レコードがなくなりましたけども、アナログレコードもやっぱり健在ですから、残る部分は絶対に残ると思います。まあですので、そういう分野もあるので、全てがデジタルになってしまうというわけではないんじゃないでしょうかね。
4: やはりじゃあ出版業界でも全部じゃなくてものによっては生き残ると、
3: 可能性はかなりあるんじゃないかと思います、
4: うん、それと出版に関連して言いますと、書店の数も気になります、
3: はい、
4: 最近明らかにこう見ていても減り続けているなという一方で、はい、小規模な独立系の書店、これ全国各地に登場してきてますよね、はい、これについてはどうでしょうか。
3: はい、この独立書店ってやっぱりね、店主さんとか店員さんにものすごくこだわりがあって、自分自身が読みたかった本で、お客さんにも読んでもらいたいっていう個性的な本が並ぶんですよね。というと、そういうところを好むお客さんがわざわざやってきてということになるので、そういうお店はねやっぱり生き残れるんですよね。これ飲食店と比較しても同じなんですけど、どんなにねチェーン店が増えたとしてもですね、やっぱりねこだわりの飲食店って

0: 文学フリマ、はい、あの手作りの本を販売するイベントですよね、はい、これも規模が大きくなってますし、はい、書店による夜通しのイベントオールナイトフェスなんかも人気なんですよね、はい、これの理由は何でしょう。
1: これねやっぱりあのコミュニケーションがあるとやっぱり単純にコンテンツを読むっていうだけじゃなくてですね、ああもう一歩進んだ付加価値が出てくるわけですよ、まあ、なので読書会なんかを開催するとかいうっていうのはもちろん本を売るっていうためではあるんですけれども、共通の趣味を持つ人とのコミュニケーションですね、これも付加価値になってるということなので、ここはね大きな商機だと思います、うん、まあ、さっきあの音楽の話をちょっとしましたけども、音楽業界では確かに CD はなくなってしまったんですけれども、一方ねフェスは健在ですし、小規模なライブイベントって相当行われてるんですよね、まあ、なのでおそらく書籍にも同じことが言えるんじゃないかなというふうに私は思ってます。
0: なるほど、まあ、出版市場現状では紙は下がっていく一方で電子書籍は売り上げを伸ばしています、はい、今後この紙媒体と電子媒体趨勢どう見ますか。
1: はい、今私が申し上げたのはあのこういう個性的な分野に活路があるよっていう話だったんですが、うん、業界全体でいくとねこれはやっぱりねデジタルの方が便利ですし、ああ記録も簡単だし検索もできるっていうことなので、やっぱ全体としてはどんどんデジタル化しますから紙は間違いなく縮小します。紙の市場がなくなりつつそうじゃないところの活路をどうやって見出していけるかということになると思うので、やっぱり業界全体としてはデジタル化に本格的に対応しないと大変なことになるんじゃないでしょうかね。
0: そういった点も踏まえますと今後の出版市場というのはどう展望しますか。
1: そうですね、少しね厳しい言い方になると思うんですが、あのさっきの不況っていう言葉があったんですが、不況と考えてはやっぱりダメで、産業構造そのものが変わってるんだっていうねその認識は必要だと思います、うん、本当にね古くは帆船から蒸気船に変わったとか、ガソリン車が EV になったとか、まあ、その延長線上でアナログからデジタルっていう流れがあるので、この流れはもう戻せないんですよね。まあ、なんで今までと同じようなやり方で、まあ、同じ人数でこの業界の規模を維持するってのはちょっと難しいんじゃないかと思うんですよね、うん、まあ、なのでやっぱり時代に対応してスリム化効率化というものを進めていかないと、まあ、なかなか難しいんじゃないかと思います。
0: はい、加谷さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今朝のマイビズは出版不況を考えるというテーマで経済評論家の加谷珪一さんに伺いました。マイビズは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。
2: お便りをご紹介します。東京都の晴れ五郎さん、40代女性の方からです。今日6月18日はおばの命日です。おばといっても沖縄戦で赤ちゃんの時に亡くなったので当然会ったこともありません。でも慰霊の日が近いこの時期に平和の大切さを考えさせられますといただいています。続いては愛知県豊橋市ニコッコバーバさんからおはがきをいただいています。先日の毎朝で1に掃除、2に笑顔、3しに元気、5におかげさまというお便りありましたね。
0: ありましたありました、覚えてますよ、
2: はい。そのリスナーのうさこの保護者さんへ一言お礼を申し上げたくお送りします。文字にして流しの前に貼りましたといただいています。
0: いい言葉でしたよ ね。
2: では7時台にお伝えする主な内容です。今朝の聞きたい、皆さんはガチ中華という言葉ご存知でしょうか。テーマはガチ中華最新事情について、中国 ASEAN 専門ジャーナリストの増友武弘さんに伺います。7時25分からお伝えします。この後も毎朝お付き合いください。時刻まもなく6時54分になるところです。
3: この夏、海外旅行を計画されている皆さんに NHK 国際放送局からお知らせです。海外にいてもスマホやパソコンなどで NHK のニュース情報番組の同時配信と見逃し配信がご視聴できます。ご存知でしたか。このサービスの名前は NHK ワールドプレミアムです。例えばニュースセブンなどのニュース番組からのど自慢までインターネットにアクセスすればご覧いただけます。また NHK ワールドラジオ日本もインターネットなら海外で24時間聞くことができます。 NHK AM の最新ニュースを同時にお届けしています。 NHK ワールドプレミアムと NHK ワールド

0: ラジオ日本。詳しくは NHK 国際放送局の日本語ホームページでご確認ください。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 6月18日木曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口雅臣です。
0: 今朝はアメリカとイランの協議の最新の状況、 G7 サミット閉幕、アメリカの FRB 新しい議長の下で初会合の順です。アメリカのトランプ大統領は戦闘終結に向けた覚書の署名に続く今後の協議でイランと最終的な合意に至らなければ再び攻撃に踏み切る考えを示し、イランに対して核開発問題などをめぐって譲歩を迫りました。一方、イラン国営の英語放送プレス TV は外務省のバガイ報道官の話として、イランとアメリカの覚書は双方が署名したことで正式に確定したと伝えました。またアメリカのホワイトハウスも、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に電子的に署名し、すでに効力が生じていると明らかにしました。トランプ大統領は17日、フランスで開かれた G7 サミット、主要7カ国首脳会議の一連の日程を終えて現地で記者会見しました。この中で、イランとの戦闘終結に向けた覚書をめぐり、達成しようとしていたすべての目標を、それどころかそれを失し、イランによる核兵器の保有を阻止すると述べ、成果を強調しました。また、アメリカは、覚書の署名の後、イランの核開発問題などをめぐり実務的な協議を行って、60日以内に最終的な合意を目指す考えを示していますが、トランプ大統領は、60日以内に最終合意がまとまらなくても別に構わない、再び爆撃するだけだと述べ、イランを牽制しました。トランプ大統領としては、軍事的な圧力を示すことで、ウラン濃縮活動などの問題で、イランに譲歩を迫った形です。一方でトランプ大統領はイランの凍結資産について、我々はイランの資金を大量に差し押さえ今も保有している、これは我々のものではなく彼らのものだ、ある時点で我々はそれを返さなければならなくなるだろうと述べました。また G7 サミットで他の首脳らに軍事面での支援を要請したのか問われたのに対し、必要としていない、ただ一人残らず今はやりたがっていた、戦争中は関わろうとしなかったが今は参加したがっていると述べました。その上で、日本も関わりたいと申し出てきたが、正直に言うと戦争中は関与しようとしていなかった、高市総理大臣には少し関わりたいかと押し付けにならないように尋ねた、だが彼らは関わりたくないと言ってきた、誰も関わろうとしなかったと述べました。さらにスイス外務省が19日にスイス中部で行われる予定だと明らかにしている覚書の署名式について、トランプ大統領は、近いうちに署名されることになる、明日かもしかしたら明後日かもしれないと述べました。こうした中、イラン国営の英語放送プレス TV は18日、外務省のバガイ報道官の話として、イランとアメリカの覚書は双方が署名したことで正式に確定したと伝えました。また、アメリカのホワイトハウスも17日、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に電子的に署名し、すでに効力が生じていると明らかにしました。
1: フランスで開かれていた G7 サミット主要7カ国首脳会議は、イランやウクライナ情勢に関するものなど9つの成果文書を発表し、17日閉幕しました。また、日本の提案を受ける形で重要鉱物の備蓄に向けた協力の枠組みの立ち上げや、石油備蓄制度の充実などが2つの成果文書に盛り込まれました。フランス東部のエビアンで3日間の日程で開かれていた

0: 包括的な首脳宣言の取りまとめは見送られた一方、テーマごとに合わせて9つの成果文書が発表され、議長国フランスのマクロン大統領は最終日の会見で、首脳間で質の高い議論が行われ真の協力が実現したと述べました。成果文書のうち地域情勢に関する文書には、イランに核兵器を保有させないことや、ホルムス海峡への依存度を減らすためにエネルギー供給ルートの多様化を加速させることなどが盛り込まれました。またウクライナへの揺るぎない支持を表明し、長距離兵器の供与の拡大などで合意したとしています。去年のサミットではアメリカのトランプ大統領は初日で帰国し、ウクライナ情勢に関する議論には加わりませんでしたが、今回はゼレンスキー大統領とともに議論に参加し、その後原油価格の高騰を受けて一時的に解除してきたロシア産原油などへの制裁の再開も示唆しました。サミットでは日本の提案を受ける形で、重要鉱物の備蓄に向けた協力の枠組みの立ち上げや石油備蓄制度の充実などが2つの成果文書に盛り込まれました。高市総理大臣は日本時間の昨夜行われた記者会見で、
1: G7 を含む首脳たちと個人的な信頼関係を強化することができ、 G7 としてエネルギー安全保障に向けた明確かつ一致したメッセージを世界に発信することができました。その意義は大変大きいと考えております。
0: 高市総理大臣は一連の外交日程を終え、日本時間の今日午前2時前スイスを出発し、帰国の途に就きました。
2: アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は、トランプ大統領に指名された欧州審議長の下で初めての会合を開き、17日政策金利を据え置くと発表しました。欧州議長は会合後の記者会見で、イラン情勢を背景とした不確実性の高まりを指摘し、物価の安定を実現すると強調しました。 FRB は17日までの2日間金融政策を決める会合を開き、政策金利を据え置くことを決定しました。据え置きは4会合連続で、政策金利は 3.5% から 3.75% の幅のままとなります。今回はトランプ大統領に指名された欧州審議長の下で初めての会合となり、欧州議長は会合後の記者会見で、イラン情勢を背景とした不確実性の高まりを指摘した上で、物価の高止まりはアメリカ国民にとって負担となっているが、近年の状況が今後の展開を示すとは限らないと述べた上で、物価の安定を実現すると強調しました。一方、会合の参加者19人のうち18人が示した見通しでは、今年の年末時点の政策金利の中央値が前回今年3月の予測から 0.4 ポイント引き上げられ 3.8% となりました。利上げをする場合の1回あたりの引き上げ幅を 0.25% とすると、年末までに1回の利上げが行われる計算になります。これについて欧州議長は、自らの考えに基づいて自身の見通しの提出を控えたことを明らかにしました。さらに欧州議長は、 FRB のコミュニケーションやインフレの枠組みなど金融政策の中核となる5つの分野に特別作業チームを設置すると発表し、 FRB の改革を進める考えを示しました。市場の反応です。17日のニューヨーク外国為替市場では、 FRB が年内に利上げに踏み切るのではないかとの観測から、円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は一時1ドル160円台後半まで値下がりしました。これはおととし7月以来およそ1年11ヶ月ぶりの円安水準です。一方、ニューヨーク株式市場も FRB が年内に利上げに踏み切るのではないかとの観測から売り注文が出て、ダウ平均株価は一時前日の終値と比べて600ドル余り値下がりしました。
3: 食料品の

0: 対応が焦点となります。超党派の国民会議の実務者会議で議長を務める自民党の小野寺税制調査会長は昨日の会合で取りまとめの方向性の議長案を示しました。議長案では足元の物価高にできる限り早期に対応するため来年4月1日から2年間食料品の消費税率を 1% とするとしています。その上で中低所得の現役勤労者に手厚く対応する観点から1% 相当分の範囲内で所得に連動したきめ細かな給付を来年度導入し、これらの取り組みにより全体として食料品の消費税の実質ゼロ化を実現するとしています。小野寺氏は
1: 意見の異なる複数の政党が集まって課題の対応をまとめて一歩でも前に踏み出していくための方策として本日議長として提案をさせていただきました。
0: 議長案に対して野党からは同意する意見の一方、税率ゼロを掲げてきた政権の方針転換だという批判や財源の確保への懸念などが出されました。国民民主党の古川税制調査会長は
2: 消費税の 1% っていうのは必要はない、2年後にそんな食料品ボンって 8% も引き上げをすることが国民生活を考えたときにふさわしいのかどうかと。
0: 実務者会議では各党が議長案への対応を検討した上で来週改めて協議を行うことにしていて、夏前の中間取りまとめに向け各党の対応が焦点となります。高市総理大臣は G7 サミットに出席した後の記者会見で議長案について次のように述べました。
3: 今後この議長案を踏まえて中間取りまとめに向けた調整が進められると考えておりますので、まあ、その状況をよく見守ってまいりたいと。現時点で容認できるかどうかということですが、迅速性と十分性、まあ、これは確保してほしい。
4: イギリスでは18日中部の選挙区で議会下院の補欠選挙が行われます。選挙には与党労働党から党員の支持を集め首相就任への意欲を示す地元マンチェスターの市長が立候補していて、スターマー首相の進退に影響を与える可能性があるとして注目されています。イギリスでは18日中部マンチェスターの郊外にある選挙区で議会下院の補欠選挙の投票が行われます。地元の自治体によりますと選挙には与党労働党や最大野党保守党のほか、政党別の支持率でトップの右派政党リフォーム UK などから14人が立候補しています。この地域は労働党の牙城で、複数の世論調査によりますとリフォーム UK が支持を広げているものの労働党がリードしています。労働党から立候補しているのがマンチェスター市長のアンディ・バーナム氏56歳です。これまで16年間下院議員を務め閣僚経験もあり、党員を対象にした調査ではスターマー首相を上回る支持を集めています。今回の補欠選挙も労働党の現職の下院議員がバーナム氏を国政に復帰させるため辞職したことに伴って行われるもので、バーナム氏は下院議員になった場合党首選挙に立候補する意向で首相就任への意欲を示しています。イギリスでは先月行われた地方選挙で労働党が大敗し、スターマー首相の責任を問う声が上がっていて、補欠選挙の結果によって首相の進退に影響を与える可能性があるとして注目されています。
5: 国賓としてオランダを公式訪問している天皇皇后両陛下はアムステルダム王宮で歓迎の晩餐会に臨まれました。現地時間17日の夜、塩ビ服姿の天皇陛下と青いドレス姿の皇后さまはアムステルダム王宮内のレセプションルームで国王夫妻のほか王位継承順位第1位のアマリア王女といった王族たちと記念撮影をされました。この後王室や政府の関係者、それに両国の交流に尽くしてきた人などおよそ200人が出席した国王夫妻主催の晩餐会に臨まれました。晩餐会では国王が歓迎の言葉を述べた

た上で、私たちは両家の間にある深い友情、そして両国の間にある類いまれで歴史ある絆に感謝しておりますと挨拶しました。続いて天皇陛下が東礼のスピーチに立ち、皇室と王室の間の親交を振り返るとともに、日本とオランダとの交流が1600年に始まってからこれまで鎖国政策でも途切れずに続いてきたことについて、両国政府と国民の類いまれなる熱意と努力の賜物だと述べられました。また日本とオランダが戦火を交えた歴史について、先の大戦の中で多数の民間人を含む多くの尊い命が失われ、多くの人が傷ついたことは誠に悲しむべきことであります。私たちは絶えず謙虚に過去の歴史から学び、悲しみを繰り返さないよう、悲惨な体験や苦労を後の世代に伝えていかなければなりませんと述べられました。一方、両陛下と国王夫妻でサッカーワールドカップの日本対オランダの試合をテレビ観戦したことを振り返り、大変良い試合となり、ピースフルな結果にほっとしました。両国の国民を奮い立たせ、さらに結びつける機会になったものと確信しておりますと述べられました。両陛下は20日までオランダ

0: FRB の利上げへの警戒から売り注文が広がり、ダウ平均株価の終値は前日と比べて507ドル12セント安い5万1492ドル55セントでした。ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数も前日より 354.688 下がって26,021.656 でした。為替と株の値動きでした。全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。今日は梅雨空となるところが多い一方で、沖縄はようやく雨雲が抜けて日差しが戻りそうです。那覇ではこの9日間日照時間が1時間に満たない日が続いていたので、久しぶりの日差しとなりそうです。沖縄土日にかけても晴れが続く見込みで、梅雨明けも近そうです。こちらはもう夏本番になりそうですね、
0: はい、
1: で来週にかけては前線が北上するので本州付近で梅雨本番となりそうです。北陸や東北もこの週末には梅雨入りの発表があるかもしれません。今日は関東から九州は梅雨空、そして変わりやすい天気となりそうです。梅雨前線が九州から本州の南岸に停滞しています。この時間九州南部には東シナ海から発達した雨雲が流れ込んでいて、日中も雨が続きそうです。今宮崎県や鹿児島県で1時間に20ミリを超える強い雨を観測しています。この後も土砂災害には厳重に警戒をしてください。そして関東や東海も前線や低気圧の影響で雨が降っています。都市部でも今本降りの雨になっているところがありますが、この雨は朝までが中心です。ただ午後にかけても本州付近は変わりやすい天気です。気温の上がる午後、上空に寒気も流れ込むため大気の状態が不安定になりそうです。東北から九州にかけて午後はにわか雨や雷雨、また局地的には激しい雨の降るところがありそうですので、天気の急変にお気をつけください。では日中の予想最高気温をお伝えします。那覇30度、鹿児島27度、福岡、広島、松山、大阪、金沢29度、高知28度、松江31度、名古屋は32度、東京は昨日より5度低い24度、長野新潟30度、仙台23度、秋田30度、札幌28度、旭川29度、釧路は16度です。湿度が高くかなり蒸し暑いですので、通気性の良い服装でお過ごしください。全国の気象情報でした。
0: 気象予報士の淵岡由美さんでした。この後は各地の放送局からニュースや気象情報などを続けます。7時20分です。
2: 7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報です。梅雨前線や低気圧の影響で伊豆諸島では大気の状態が不安定になっていて、このあと数時間は局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁によりますと、午前5時までの1時間に伊豆諸島の三宅島の坪田で22ミリの強い雨が降りました。伊豆諸島では昼前にかけて大気の不安定な状態が続く見込みで、このあと数時間は局地的に雷を伴って1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は伊豆諸島では土砂災害に十分注意するとともに、低い土地の浸水や川の増水にも注意するよう呼びかけています。また今日の関東地方は午後以降大気が不安定となり、局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。突風や雹など天気の急変に注意してください。民泊をめぐって騒音やゴミの出し方などが問題になっていますが、東京豊島区は法律で定められた定期的な報告を行わなかったとして、区内で民泊施設を運営する合わせて15の事業者に対し、1年間の業務停止命令を出しました。民泊施設を運営する事業者には、宿泊日数や宿泊者数などを2ヶ月に1度報告することが法律で定められています。豊島区ではこの定期的な報告を行わない事業者が相次いだため、区は83の事業者に業務改善命令を出して対応を求めていました。それでも15の事業者が期日までに定期的な報告を出さなかったとして、区は来月1日から1年間宿泊者の受け入れや営業などすべての業務を停止するよう命じました。

マックが業務停止命令を出すのは初めてです。期間内に宿泊者を受け入れたり、今後も定期的な報告を出さなかったりした場合には、3年間民泊を運営できなくなる業務廃止命令も検討するとしています。今月、市街地で熊の出没が相次いだ宇都宮市は、対策を強化するため猟友会や専門家を交えて一連の対応を検証することになりました。宇都宮市の中心部では今月上旬、ツキノワグマが連日出没し、市内の小中学校が3日間にわたって授業を取りやめるなど影響が広がりました。一連の対応について宇都宮市の佐藤栄一市長は昨日の市議会で、熊が広範囲に移動し常に襲われるリスクがあったため探索は難航したと述べました。その上で、捕獲に携わった猟友会をはじめとする関係団体や専門家を交えた検証を迅速に進め、さらなる対策の強化を図ると述べ、一連の対応を検証する考えを明らかにしました。また、熱を感知する機能を備え、熊を自動で識別できるカメラの導入を検討する考えも示しました。気象情報です。まず現在出ている注意報です。大雨注意報が伊豆諸島の八丈島に、土砂災害注意報と強風注意報が伊豆諸島に、波浪注意報が伊豆諸島と千葉県のいすみ阿波に、雷注意報が伊豆諸島と千葉県、茨城県の南部に、濃霧注意報が伊豆諸島に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は雨で、昼過ぎから曇り、ところにより雷を伴うでしょう。関東地方北部では曇り時々晴れ、ところにより雨で、夕方から夜の初めごろ雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は雨、昼過ぎから曇り、ところにより朝まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島南部の今日は雨で昼過ぎから曇り、三宅島では朝まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りの予報です。

0: 伴うでしょう。関東地方のニュースと気象情報、ゴミがお伝えしました。
1: 時刻は7時25分、今朝の聞きたいです。リスナーの皆さんは、ガチ中華という言葉ご存知でしょうか。日本人の味覚に合わせた、いわゆる中華、中国料理ではなく、本来の中国の味が楽しめる店とのことで、4年前には新語・流行語大賞にもノミネートされました。今朝はそのガチ中華の新たな潮流と背景についてお伝えします。中国アセアン専門ジャーナリストの増友武弘さんにスタジオに来ていただきました。おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いします。
1: まあ、中華と言いますと各地に昔からある中華料理店が思い浮かびます。ラーメンですとか餃子ですとかね、麻婆豆腐とかチンジャオロースとか、まあ、町中華とも呼ばれますが、それに対してガチ中華というのは増友さんどんなものですか？
2: はい、まずその町中華っていうのはですね、多くは日本人の店主が経営する、割と地域に密着した中華料理店なわけですけど、今はラーメンとか餃子のこととかおっしゃいましたけど、割と日本人の味覚に合わせた料理で、結構甘めだったりするんですけど、味付け的には、あとは中国にはない、天津飯のようなメニューも並んでたりもしますね。
1: あれ中国でないんですか？
2: はい、ないんですけど、はい。で、一方このガチ中華というのはですね、中国の料理人が、中国に今あるこの料理をそのままこう提供するようなところでして、全くこうローカライズ、日本化は全然されてないようなところになります。で、もちろん日本では横浜中華街のお店とか、あとは1980年以降こう日本に増えたこの中国人系のお店とかもあってですね、それはそれでこう日本に合わせて発展してきたところがあると思うんですけど、それともまたちょっと一味違う新しい形態の中華のお店ということです。はい。
1: でどんなメニュー、どんなもの、どんな料理が食べられるんですか？
2: はい、本当に中国各地の、あらゆる地域のですね、バラエティに富んだ料理が食べられます。
1: はい。
2: 日本だと以前から割とこの広東料理とかは人気だったと思うんですけど、それ以外にもですね、ここやっぱ10年ぐらいですかね、四川料理とかも有名になってきたと思うんですけど、
1: 辛いですよね、
2: すごい辛いやつですね。で、あとは少し前から結構聞くようになったのが火鍋とかですね、あとは蘭州ラーメン、これ店の中で麺を作ってたりもするようなところなんですけど、
1: 引き伸ばしたりくるくる回したりするあれですか？
2: はい。あとは今すごく若者にも人気になっているマーラータン、
1: マーラータンね、
2: はい、こういった料理もですね、ガチ中華としてこう数えられるところです。あとはですね、最近もっとですね、珍しい地域のお店も増えてきました。
1: 例えば、
2: 例えば羊のですね、串焼きなどこう羊料理が中心のウイグル料理、あとは多彩なこうキノコ料理、あとはミーシエンっていうこうライスヌードルですね、お米の麺を出すですね、雲南料理のお店、
1: 南の方ですね。
2: そうですね。あとはですね、湖南料理とかもありまして、湖南料理は本当に四川料理よりもっと辛い
1: と言
2: われるぐらい、
1: 汗かきそう、
2: 唐辛子がもう
1: 上
2: 真っ赤っかっていうような感じなんですけど、そういったお店も増えてきてます。あと地域的に見ますと、このガチ中華のお店集まってるのは、やっぱ最初は東京の池袋とかが有名だったわけですけど、だんだんエリア拡大してまして、西川口とか、あとは東京だと上野とか御徒町周辺、あとはさらにこう小岩とかですね、そういったところにも広がってまして、東京のみならず大阪、そしていろんな地方の都市でもガチ中華の店が増えてきました。
1: こういったお店、ガチ中華のお店っていうのは、経営者とか料理人は中国の人たちなんですか？
2: そうですね、基本的に中国の人たちでして、新華僑と言われる一昔、前の世代の方もいますし、ここ数年で中国から日本に移住してきた人たちもいます。で、新型コロナ感染のこの拡大以降、日本へ移住する動きが加速したんですけど、その前後の時期にですね、ガチ中華のお店も、その人の移動に伴って結構存在感が増えてきたっていうのがあります。

0: まあ、コロナ禍の時は結構閉店してしまった飲食店も多かったと思うんですけど、うんうんうん、そういうところにガチ中華のお店がこう入っていくっていう、そういう感じで増えてきた。
1: お店を利用してこう居抜きの形ですね。
0: そうです
1: ね、いわゆるね、
0: そういう感じで増えてきてですね、うんうんうん、であとまあロックダウンで帰国できない中国人、そしてまあ中国から移住してきたこういう人たちのですねニーズに応える形で、うんまあ、中国各地の料理が広まってきたっていう経緯があります。で、まあ、今やですね、まあ、その日本でその中国人のこのビジネス、料理店だけではなくて、まあ、それを支える流通とか食材、まあ、あとは農業とかにもですね、その中国人の人たちが担い手が増えてきましたので、うん、割と中国人コミュニティだけでこういうビジネスが成り立つようになってます、はい、ですのでそういうのもあって、まあ、新たに参入するのも割とハードルが低いというふうに言われてます。
1: まあ、食材の調達ですとか店の運営などこう支える仕組みができている
0: わけですね。そうですね、もうしっかりできているというのがあります。
1: 後半ではこのガチ中華最新の動きについてさらに伺います。今朝の聞きたいは、いわゆるガチ中華の新たな潮流とその背景について、ジャーナリストの増友健博さんにお話を伺っています。このガチ中華、増友さん、最近はどんな動きがあるんですか？
0: はい、私もずっと取材を続けてまして、うん、まあ、2つ新たな動き注目していることがあります。はい、まあ、1つはですね、ガチ中華の高級店が実は出現しているんです。で、例えばですけど、私も行ったことのあるこの東京赤坂にある超高級店はですね、はい、まあ、ここ浙江省が発祥なんですけど、まあ、浙江省というとまあ上海から近いエリアですけど、はい、まあ、中国国内にもうすでに数店舗あって、まあ、ミシュランの星をですねもう取っているということで、まあ、中国ではすごい有名なんですけど、まあ、その海外1号店になります。うん、でこの価格が結構驚きなんですけど、まあ、最低でも1人このコースでですね、まあ、8万8000円からっていう、はい、
1: そからですね、
0: はい、からなんですよ。で、一番高いコースだとまあ20万円以上したりします。で、これ結構お客さんのですね、出身地とか好みとかに合わせてメニューをこう変えたりしているっていう特徴があります。まあ、どういうのが出されるかと言いますと、まあ、ホアンユーっていうのがあるんですけど、これ中国の高級魚でして、
1: 魚、
0: はい、まあ、上海から空輸してこう提供しているということで、まあ、蒸し料理などにするのが一般的なんですけど、1匹10万円するっていうふうに聞いてます。で、まあ、客層としては、まあ、日本に暮らす中国人、まあ、富裕層ですね、が中心で、接待に使われたりもしているということです。でも、はい、内装もすごく豪華です。はい、
1: そういう店が現れている。まあ、一方で手軽な方ではマーラータンの部分もありますよね。
0: はい、
1: 渋谷歩いててもこう高校生たちが行列してたりします、は
0: い、そうですよね。本当もうこの辺歩いててもマーラータンのお店の前だけは本当に行列ができてたりしますけど、まあ、マーラータンブーム本当注目してます。お聞きの皆さんの近所にももうできてるんじゃないかなと思うんですけど、このマーラータンというのはですね、まあ、中国では以前からすごく一般的な食べ物でして、まあ、野菜、肉、海鮮などですね、具材を自分で、まあ、自由に選ぶことができたり、うん、あとは結構独特のこの辛いスープで煮込んでるっていうのがですね、結構特徴かなと思います。まあ、辛さの調整とかもできたりします。まあ、ここ数年この専門店が日本でも一気に増えてます。
1: そうですね、見かけますね。は
0: い、で中国のチェーン店ももちろんこう日本に出店してきてるんですけど、まあ、中には日本人の実業家の方が起業したチェーン店もあります。
1: そうですか。
0: はい、でまあ、日本の若者になぜ広がったっていうのかっていうと、はい、結構この韓国のスターが結構食べてたっていうのが、うん、一つの要素っていうふうに言われてます。まあ、今や日本各地、まあ、地方も含めてマーラータンの店どんどん増えてまして、興味深いのがこれ日本人が本当に通ってるっていうことなんですね。うん、これまでにない動きだなと思ってます。
1: これからなんですけど、この日本でのガチ中華どうなると、その背景傾向などどう見てますか？
0: はい、まあ、今最近ちょっと話題になってる件ですけど、この日本で起業するこの外国人のこの

0: ビザですね、経営管理っていうのがあるんですけど、これが去年厳格化された影響でですね、ガチ中華のお店の中にはこう閉店せざるを得ないようなところも出てきてます。これ改正によってですね、まあ、最低のこの最低資本金が、500万円から3000万円まで引き上げられたりとかですねしたわけですけど、まあ一番大きいのはですね、取材してるとこの聞くのが、日本人もしくは永住者をこう常勤雇用として雇わないといけないというこの新たなこの要件がですね、かなり満たすのが難しいっていう話を聞きます。で、私もあるですね、まあ香港出身の方が経営する店、その最終日を取材したんですけど、店の中閉店を惜しむ多くの方が駆けつけてました。まあ、本当に香港コミュニティだけでなく地元の日本人のこの住民にも愛されてたお店だったっていうのがあります。まあ、東京のみならず大阪とか福岡とか各地でですね、私取材でこの閉店の話をこう確認してますので、ビザの厳格化の影響、まあ少しずつ出てきてるなっていう実感があります。あとはまあ先ほど話したマーラータンのブームありますけど、まあやっぱりガチ中華っていうこの考え方自体がかなり広まってきたなと思ってます。ですのでガチ中華っていうのにハマる日本人の人も増えてきてるんじゃないかなと思います。まあ最後にちょっとまあこのガチ中華の存在ですけど、まあ最近はやっぱり気軽になかなか中国に旅行に行きにくくなってる、まあ、実際中国に行く日本人も減ってるし、あとは日中関係も厳しくなっています、はい、ですので、まあ、ガチ中華のお店ってもう今や日本人にとってこう中国を知る一つのこう入り口になってるんじゃないかなと思います。ですので、まあ、ガチ中華っていうのは結構日本人と中国の、まあ、接点としてもこう重要になってきてるんじゃないかなと思います。ですので、まあ、ぜひガチ中華に、お店に行っていただいて、まあ、中国についてのこの関心とか興味とかもなんか少しずつ増えて大きくなっていけばいいんじゃないかなというふうに思います。
1: まあ、店に行くことで、まあ、今の中国が見えてくる、
0: そうですね、そういう側面があると思います。はい、
1: はい、松本さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここまで今朝の聞きたいでした。時刻は7時38分になるところです。ナインで問診羅。

0: 時刻は7時40分になりました。毎朝ここに注目です。今日は南太平洋のソロモン諸島で先月起きた政権交代と中国の関係について、中国担当の奥谷隆太解説員とお伝えします。奥谷さん、ソロモン諸島というのは太平洋にいくつかある島国の一つですね。
1: はい、オーストラリアの北部にニューギニアっていう大きな島がありますよね、
0: はい、
1: ソロモン諸島はその東側に広がる人口およそ70万人の島国です。太平洋への海洋進出を狙う中国ですが、この太平洋の10カ国余りのですね、あの島国、島嶼国といいますが、島嶼国に対してスタジアムやあのスポーツスタジアムですね、それから政府庁舎を無償で建設するなどしてですね、この援助を急拡大してきたんですね、うん、でこのうち、島嶼国のうちソロモン諸島はもともと台湾と外交関係があったんですが、前の政権下で急速に中国に接近して、2019年に台湾から中国に外交関係を切り替え、で2022年には中国と安全保障協定を結びました、
0: うん、この安全保障協定とはどのようなものなんでしょうか。
1: ですね、協定には中国軍とか警察官の派遣が可能になることを示す条文やで、内容は秘密にしなければならないと書かれた条文、秘密保持条項ですね、含まれていることが政府内部からのリークで明らかになったんですね、うん、でその後中国政府は協定に署名したことを認めたんですが、この秘密保持条項が含まれていることもあって、オーストラリアやアメリカなどの強い警戒感、危機感を招きました。というのもソロモン諸島はですね、オーストラリアとアメリカ、それからオーストラリアと日本と結ぶこの海上交通の要衝で、地政学的にも重要なんですね、かつてはガダルカナルという島をめぐって日本とアメリカが激戦を繰り広げたっていう歴史もありました、はい、でオーストラリアは中国が本格的に太平洋進出を始めたとみて、影響力で負けないようにですね、ソロモン諸島や太平洋の他の島嶼国への支援を強化してきているほか、アメリカもですね、あの30年ぶりにソロモン諸島に大使館を再開するっていう、そういう動き出してるんですね。日本もこのところ支援を拡大しています。
0: ソロモン諸島で政権交代が起きたということですが、どんな影響がありそうでしょうか。
1: はい、先月ですね、このソロモン諸島の議会で前の首相の不信任決議が可決され、これまで野党の立場で中国に接近しすぎて他の友好国との関係を危うくしているなどと前政権を批判してきたワレ氏が新しい首相に選ばれました。このワレ首相はですね、就任後初めての外遊先としてオーストラリアを訪れまして、今月3日アルバニージー首相と会談して両国関係の強化で一致したほか、中国との協定は見直しを検討する考えを示しました。もし協定が本格的に見直されれば、中国の海洋進出のつまずきを印象づけるような、一つの転換点になるかもしれません。ただ習主席は、アメリカが中東情勢などで忙しくしている今が海洋進出のチャンスとも見ているはずでして、太平洋全体で見れば中国の影響力拡大にオーストラリア、アメリカ、日本などが対抗するというこの構図は当面続きそうです。
0: 毎朝ここに注目、奥谷隆太解説員でした。
2: はい、時刻は今7時44分になりました。全国の気象情報を気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
3: はい、お願いします。
0: 愛媛県の宮内昭嗣さん、80代の方からお便りをいただいています、はい、昨日は梅雨の晴れ間に田植え機を洗って乾燥整備しました、そして来年もよろしくと声をかけて倉庫に納めましたということです。一方、山口県の健太郎さん、70代の方からは、はい、山口県では雨が降らない状況が続いています。毎日が晴れの状態、むしろ乾燥の日々、 水不足で田植えができませんといただいています。
3: はい、ありがとうございます。愛媛の田植え機はお仕事の大切な相棒なんだろうなというのを感じますよね。
2: 大切にされてるんです ね。
3: 今シーズンも本当にお疲れ様でした。
2: ありがとうございましたと。
3: そして山口ですが、梅雨入りはしているものの、先週火曜日以降降水がほとんどない状態なんですね。で、明日以降は梅雨前線が九州北部付近まで北上するので、次第に雨が降って、特にあさって土曜日は比較的まとまった雨が降ると思います。農作物には恵みの雨となりそうです。ただその後雨が続きにくい状況なんですよね。ということで、適度な雨を
2: ね
3: 願いたいところですね。
2: うまく降ってほしいですよね、降りすぎず。
3: そうですね。今日関東から九州梅雨空なんですが、変わりやすい天気に注意が必要です。今晴れている地域も午後はにわか雨や雷雨にお気をつけください。梅雨前線は九州から本州の南岸に停滞しています。九州に今東シナ海から発達した雨雲が流れ込んでいて、日中も断続的に雨が強まりそうです。この時間、鹿児島県や宮崎県で強い雨が降っていて、熊本県の各地でも今雨が強まってきている状況です。また前線上低気圧が東に進み、関東や東海でも広く雨が降っています。東京都心も本降りの雨が続いていますので、お出かけの時間帯もうしばらく足元に十分注意をしてお出かけください。関東や東海の雨は朝までが中心ですが、日中も本州付近は変わりやすい天気です。上空に寒気が流れ込み、気温の上がる午後ほど雨雲や雷雲が発達しそうです。東北から九州にかけて午後はにわか雨や雷雨、また局地的には激しい雨の降る恐れがありますので、天気の急変にお気をつけください。日中の気温は東海から九州、沖縄、そして北陸や東北の日本海側、北海道と30度前後まで上がりそうです。昨日より雲の広がる関東や東北の太平洋側、暑さは落ち着いて25度前後ですが、湿度は昨日よりも高いのでかなり蒸し暑くなりそうです。じとっとした空気で汗が乾きにくいので、通気性の良い速乾性のある素材の服装がおすすめです。では今日の予想最高気温をお伝えします。那覇は30度、鹿児島27度、福岡、広島、松山、大阪、金沢29度、高知は28度、松江31度、名古屋32度、東京は昨日より5度低い24度、長野、新潟30度、仙台23度、秋田は30度、札幌28度、旭川29度、釧路は16度です。明日は近畿から関東で梅雨の晴れ間となり、今日以上に気温が上がりそうです。土日は東北から九州広く雨、日曜日は関東や東北の太平洋側ではまた梅雨寒となりそうですので、気温の変化にこの先お気をつけください。全国の気象情報でした。
0: ではお便りをご紹介します。
2: はい、お願いします。
0: まずは岩手県釜石市、ラジオネームよっちゃんさんからファックスいただいています。昨日庭の草取りをしていたら、何か飛んでいる。
2: 何か飛んでいる。何だろう。
0: 何でしょう。よく見たら塩辛トンボ。
2: ああ、塩辛トンボ。
0: はい、庭の草取りをしていて元気が出ましたといただいています。
2: 薄いブルーですよね。オスの方はね、メスは茶色で麦わらトンボって言いますけど、そうださ、トンボ飛んでますね。
0: そして兵庫県のウリボーママさん、50代の方からは、見た目で決めてはいけませんと昆虫のお便りいただいています。はい、
2: また虫。
0: はい。数日前から花の水やりの最中に、体が黒くて赤い点々のついた毛虫のような生き物を見つけ、
2: 幼虫ですね、なんかの、
0: 見るたびに鳥肌を立てて慌てて家に入っていた私。
2: ゾゾッと、
0: はい、子供たちにもその恐ろしい姿を伝えて、毒虫に違いないから気をつけるようにと話していました。しかし毎朝では虫をめでるリスナーの方がたくさんおられ、ふと私も目線を変えてみようと思い立ち、調べてみますと、それは毛虫ではなく、松黒ヒョウモンの幼虫ということが、はい、判明しました。触っても大丈夫なようです。でも絶対に触りません。
2: 触らないであげてください。幼虫もびっくりしますから。
0: そうですね。ママは見た目だけで判断しちゃダメだよと息子には笑われてしまいました。オレンジ色のあの蝶が実はこんな姿だったなんて本当に驚きでしたといただいています。
2: 愛着も湧きます ね。
0: そうですね。
2: 多分あの鳥とかの、ね、外敵から身を守るために派手な色をしていたりという説がありますね。
0: 続いてはお手紙いただいています。愛知県の牟田美幸さん、83歳の方です。ひまわりが私の背丈より高くなり、トマトも1個赤くなってきました。キュウリも朝取りです。
2: おー、いいな。
0: 夫の一周忌の法要を無事にすることができ、ちょっと心に余裕ができてきました。嬉しいこと、楽しいことを思い出しています。NHK さんはファックスがダメなんですね。番組に参加したくても手段のないアナログの田舎ばあばですといただいていますが、ファックスでもご参加いただけます。はい、ファクシミリは 03-3465-2360、03-3465-2360。

0: 例です。
1: はい、お待ちしていますのでね、時刻は7時50分になるところです。
2: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報です。今日の関東甲信越は梅雨前線や低気圧の影響で雨や曇りになっています。伊豆諸島では大気の状態が不安定になっていて、このあと数時間は局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁によりますと、午前5時までの1時間に伊豆諸島の三宅島の坪田で22ミリの強い雨が降りました。伊豆諸島では昼前にかけて大気の不安定な状態が続く見込みで、このあと数時間は局地的に雷を伴って1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は伊豆諸島では土砂災害に十分注意するとともに、低い土地の浸水や川の増水にも注意するよう呼びかけています。また今日の関東甲信越は午後以降大気が不安定となり、局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。突風や雹など天気の急変に注意してください。インターネット上で集めた他人の氏名や住所を使い、会員登録などを行えばギフトカードがもらえるというキャンペーンに応募して、およそ790万円相当のギフトカードを騙し取ったとして、46歳の会社役員が警視庁に逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。逮捕されたのは東京江東区に住むソフトウェア開発企業の役員、竹村渉容疑者46歳です。捜査関係者によりますと、都内の企業が行っていた会員登録などを行うとギフトカードがもらえるというキャンペーンで、4700回余りにわたって嘘の会員登録を行い、およそ790万円相当のギフトカードを騙し取った疑いが持たれています。容疑者はネット上にある住所や氏名を集め、会員登録をするまでの一連の作業を自動で行うプログラムを作っていたとみられています。他の企業の同じようなキャンペーンにも応募していたとみられ、警視庁はこれまでに合わせておよそ3000万円相当のギフトカードを騙し取っていたとみて調べています。調べに対し、現金化するためだったなどと容疑を認めているということです。長野県宮田村で地元産の二条大麦を使ったクラフトビールの仕込みが始まりました。宮田村にある醸造所では、村内と駒ヶ根市で栽培された二条大麦、小春二条を使って、毎年この時期にクラフトビールを作っています。その仕込み作業が昨日から始まり、従業員たちが麦芽を専用の機械に入れて粉砕した後、およそ80度のお湯を加えてよく混ぜ合わせ、麦汁を抽出していきました。この後ホップが加えられ、1ヶ月ほどかけて発酵や熟成をさせると、麦の風味やコクが豊かなクラフトビールに仕上がるということです。南信州ビール駒ヶ岳醸造所の製造担当者、丹羽隆さんは、去年以上のいい出来になりそうです。商品を通じて全国に南信州のビール文化が広まってほしいですと話していました。来月中旬には出荷作業が始まり、およそ3000本が長野県内や東京で販売されることになっています。気象情報です。現在出ている注意報です。大雨注意報が伊豆諸島の八丈島に、土砂災害注意報と強風注意報が伊豆諸島に、波浪注意報が伊豆諸島と千葉県のいすみ阿波に、雷注意報が関東地方の広い範囲と伊豆諸島、静岡県の東部伊豆、長野県、山梨県、新潟県の上中下越に、濃霧注意報が伊豆諸島に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は雨で昼過ぎから曇り、ところにより雷を伴うでしょう。関東地方北部は曇り時々晴れ、ところにより雨で、夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部の今日は雨で昼過ぎ

0: から曇り、ところにより朝まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島南部では雨、昼過ぎから曇り、失礼しました。伊豆諸島北部の波の高さは2メートル、新島では2メートル50センチくらいでしょう。伊豆諸島南部は雨で昼過ぎから曇り、三宅島では朝まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波の高さは3メートルでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りの予報です。波の高さは1メートル50センチでしょう。静岡県東部伊豆の今日は雨で昼前から曇り、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は曇り時々晴れ、ところにより雨で昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降る予報です。新潟県は曇りで夜雨、ところにより夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは50センチくらいでしょう。ニュースと気象情報、ゴミがお伝えしました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は鹿児島行き8時40分発が天候が悪いため着陸できない場合は羽田に戻る条件付きで出発します。また八丈島行き、鹿児島行き、沖縄那覇行きの一部の便は天候が悪いため出発前に天候調査を行います。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。今後の詳しい国内線国際線の運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから増戸がお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。青梅線は倒木のため御嶽奥多摩間の上下線で運転を見合わせています。運転再開見込みは立っていません。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から山本がお伝えしました。
0: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。お伝えしていますように、今日の関東甲信越は梅雨前線や低気圧の影響で雨や曇りになっています。伊豆諸島では大気の状態が不安定になっていて、このあと数時間は局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

0: 時刻は8時になりました。
1: ラジオセンターに入っている主なニュース、原口正臣アナウンサーがお伝えします。
2: おはようございます。それではお伝えします。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は、トランプ大統領に指名された欧州審議長の下で初めての会合を開き、17日政策金利を据え置くと発表しました。欧州議長は記者会見で、イラン情勢を背景とした不確実性の高まりを指摘し、物価の安定を実現すると強調しました。17日のニューヨーク株式市場は、 FRB がインフレを抑え込むために年内に利上げに踏み切るのではないかとの観測から売り注文が出て、ダウ平均株価は一時前日の終値と比べて600ドル余り値下がりしました。ニューヨーク外国為替市場は、円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は一時1ドル160円台後半まで値下がりしました。会員登録などを行えばギフトカードがもらえるというキャンペーンを悪用して、他人の名前や住所を使い、およそ790万円相当のギフトカードを騙し取ったとして、ソフトウェア開発企業の役員、竹村渉容疑者46歳が逮捕されたことが、捜査関係者への取材で分かりました。警視庁は、自作のプログラムでインターネット上の氏名や住所を集めて勝手に使い、およそ3000万円相当を騙し取っていたとみて詳しく調べています。介護疲れなどから家族の命を奪う、いわゆる介護殺人について、過去5年間に全国で起きたおよそ50の事件を NHK が分析したところ、介護や介助をしていた加害者の7割以上が心身に不調を抱えていたことが分かりました。さらに、事件を起こす前、家族や介護関係者に相談をしていたケースは3人に1人にとどまっていて、家族介護の問題に詳しい立命館大学の斉藤真央教授は、介護する側への支援の拡充が必要だと指摘しています。サッカーワールドカップ北中米大会で、日本は日本時間の21日1位リーグ第2戦でチュニジアと対戦します。日本代表は17日、前日の休養日を挟み、キャンプ地のナッシュビルで調整を再開しました。初戦で左膝を痛めた久保建英選手は練習に参加しませんでした。以上、ここまで NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースを短くまとめてお伝えしました。担当は原口でした。
1: 6月18日木曜日の毎朝、野村正行と
3: 福島由里がお伝えしています。
1: これから8時15分までお伝えします。続いては今朝の気になるですが、台湾文学を取り上げます。台湾の小説、福島さん読んだことありますか？
3: 多分ないんじゃないかなと思うんですが、
1: 私もないんですが、実はですね、先月台湾の小説がイギリスで最も権威のある文学賞の翻訳部門にあたる国際ブッカー賞を受賞しました。で、台湾の作品が受賞するのは初めてで、アジアでもあのノーベル賞を受賞した韓国のハンガンさんに次いで2番目ということなんですね。受賞した作品を入り口に、台湾文学の特徴や魅力について、台湾文学が専門の日本大学文理学部赤松美和子教授に伺います。赤松さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: 今回受賞した作品の台湾万有鉄道の2人、赤松さんはこの作者の楊双子さんとご交流が終わりなんですね。
4: そうなんです、初めて楊双子さんに会ったのは2017年のことでした、まだ作家デビューして間もない無名の頃だったので、今回の受賞には楊双子ちゃんがという感じで本当にびっくりしているんです、で、楊双子さん のペンネームの双子さんなんですけども、妹さんとの共同ペンネームでして、物語を書いているのはお姉さんの方なんですけれども、妹さんは2015年にご病気で亡くなられていまして、初めて会った時にはこの妹さんの話をしながら、お互い

0: いろいろあるけど頑張りましょうねという感じだったんですね。ですので今回も研究者としてっていうより もう友人として素晴らしい賞を取ってくださって本当に感慨深いなという感じなんです。
1: 楊双子さんが書いた今回の受賞作台湾漫遊鉄道の2人どんな作品なんでしょうか。
0: はい、日本統治期の台湾を舞台に台湾を訪れた日本人女性作家の青山千鶴子とそれから台湾人女性通訳の王千鶴の交流を旅とグルメを通して描くコメディータッチな作品です。
2: 私も最初の一部だけ読んだんですけれどもこう旅行記風でそれからそれぞれの章のタイトルが台湾の食べ物ですねウリの種ですとかそれから肉の馬煮っていうのはタイトルになっててすごくこう読みやすいなっていうか親しみやすいなという印象を受けましたが、今回その国際ブッカー賞を受賞した理由というのはどういうところにあるんでしょうか。
0: そうですね、選考委員からも恋愛小説のエンタメ的なこの面白さと、ポストコロニアル的な植民地支配を問う社会的姿勢が両立していることで高い評価を受けたと聞いています。この作品は台湾文学の特徴と魅力をまさに凝縮したような作品でもありますので受賞して本当に喜んでいます。
2: その今指摘された台湾文学の特徴これが詰まっているということですけれども具体的にはどんな特徴なんですか。
0: そうですね、台湾文学は日本統治期そして戦後も言論不自由な時代がもう100年も続きました、で文学のフィクションという特性を生かして、ずっと現実から目を背けずに表現し続けてきました。その結果、政治的視点から見過ごされてきた歴史を見つめ直し新しい表現を模索する姿勢は今でも貫き通されています。で私も去年ですね台湾文学の中心にあるものという本のまず一行目に台湾文学の中心にあるものは政治であるとちょっと強い言葉で書いてしまったんですけれども、この文学の力を信じて果敢に表現し続けてきたのは台湾文学の特徴だと思います。で今回の作品は1938年日本統治期を舞台としています。ただ楊双子さんの場合は1984年生まれ、つまり日本統治期を全く知らない世代なんです。で実は彼女のように若い世代も日本統治期を舞台とした小説を書いているのが今の台湾文学の特徴の一つだと思います。
1: なぜ若い世代が日本が統治していた時期の小説を書くんでしょうか。
0: そうですね、第二次世界大戦以降台湾は中華民国として、国語は中国語、学校では国史として中国の歴史が教えられていたんですね。そのため当時の人々はそれ以前の台湾の歴史を学ぶことができなかったんです。そして台湾の大学に台湾文学科や台湾の歴史を学ぶ学科ができたのは民主化以降1990年代後半のことなんです。そこで学んだ学生たちが台湾の歴史の資料に出会ってそこで日本統治期は植民地ですので負の歴史なんですけれども台湾人にとっては台湾史の大事な一部でもありますので台湾とは何かつまり台湾人としての自分たちの物語を描こうとする大きな流れがあります。
1: いわばそうした大きな問いを上手にエンターテインメントの形で物語にしているということなんですね。
0: まさにその通りでこのエンタメ性も台湾文学の大きな特徴だと思います。理由としては台湾の地理的歴史的要因が大きいかなと私は思っています。台湾は多民族社会で最初の住人は先住民族でした、その後オランダの統治が始まりオランダ遠いですので近くの漢人が中国から移住してきて、一時は清朝の統治下にありました。で戦後は共産党に負けた国民党が台湾に移り住んできて台湾を支配します、でみんな台湾に元からいる人も後から来た人もそれぞれの言語を話します。そうすると、昔からいろんな衝突の原因が多すぎると思うんですね。そして多様な民族がいかに共生して生きていくかっていうことが文学にも現れていると思うんです。だからこそ完全に正面衝突しないように言いたいことはこう言いつつも、ユーモアでという知恵が生まれたのではないかというふうに思っています。
2: 今回の作品の中で赤松さんはその特に注目したシーンがあるということですけどそれはどういうところですか。
0: そうですね、あの日本語版の三浦さんの訳本を見ますと、15ページのところに会話文がバツバツバツバツっていう風に表記されているんですね。
2: これ
0: は
2: あの台湾の人が喋っている箇所ですよね。
0: そうなんです、はい、でこれはあの日本から来た青山千鶴子が台湾語は聞き取れないから、はい、だからまあこういう表現になっていると思うんですね、うんうんうん、でこれあの研究者仲間とも話したんですけれども、はい、まあ、日本の作家の佐藤春夫が1925年に発表した除海戦記談という台湾の南ですね、はい、台南を旅する小説にも同じ手法が使ってあるんです。
2: そうなんですか。
0: そうなんです。というのも、まあ、除海戦記談は日本統治下の台湾を訪れた日本人作家による作品なんですね。で楊さんは、まあ、佐藤春夫以外にも林芙美子とかそれからいろんな日本の資料を読んでいると思うんですけれども、当時の日本人が台湾にどのような眼差しを向けていたかということもよく勉強なさった上で、小説における千鶴子という人を書いていたことがわかるんです。
2: そういうこう歴史の研究といいますか、資料を検索した上で書かれているのではないかということですね、はい、現代の、まあ、我々ですね、日本の読者はこの作品からどういうメッセージを読み取ればいいんでしょうか。
0: そうですね、あのこの作品にも出てくるような、日本統治時代に傷ついたり自由を奪われたりした台湾の人々の思いを現代の日本人はあまりにも見過ごしているということに気づかされると思います。あのこれは私自身にもあの実感した経験がありまして、今あの高校生の海外修学旅行の一番多い行き先は台湾なんですね。ですので私自身もあの修学旅行に行く高校生たちの事前学習の現場に行ったりすることもあるんです。ただ日本では学校教育で台湾を学ぶ機会が圧倒的に少ないものですから、まあ、先生方の中には、まあ、日本統治期が良かったから台湾は親日的だというネットの情報をそのまま取り入れて生徒に教えている高校もあり、非常に驚かされました。一方台湾では歴史教科書のおよそ4分の1が日本統治期に当てられているんですね。その中では近代化をもたらしたっていうことも書かれていますし、はい、やはり植民地というのは、まあ、根本的には搾取であるっていうことも書かれているんですね。で日本と台湾はせっかく隣同士で、まあ、旅行などの友好的な交流もあってとても親しくなれるはずなのに、こうしたあの前提の違いが実は見えない溝を作っているかもしれないというふうにもあの心配になってしまったんです。でこの作品はまさにそのことを非常に優しく気づかせてくれる作品でもあると思います、
1: うん、改めて今回の国際ブッカー賞の受賞によって日本の読者だけでなく世界の各地にこの作品が広まっていくと思います。そして各地でたくさんの方にこの作品が読まれるということにどのような意味があると思いますか。
0: はい、現在の国際秩序は本当に複雑で平和とは言えない状態です。とにかく強い国の機嫌を取り、まあ、振り回されがちなんですけれども、権力の勾配やそれによる戦争がいかに人間同士の親密さを崩してしまうのかということを描いている作品だとも思います。同時に文学は政治的圧力から独立した評価軸を持っていますので、そういった意味でもこの作品をきちんと評価してこのメッセージを世界に届けられるという点で文学の力を再確認しています。
2: 赤松さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 今朝の気になる国際ブッカー賞受賞から見る台湾文学の特徴と魅力について、日本大学文理学部の赤松美和子教授に伺いました、はい、さあこの後8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、そして8時半からは木曜のふんわり六角誠二さんと浅野理香アナウンサーがお伝えしますビートルズ来日60周年に合わせた企画です。ではお天気ワンポイント、淵岡さんお願いします。
3: はい、梅雨本番本州付近は午後雷雨、梅雨本番本州付近は午後雷雨ということで、今日は曇りや雨、そして午後は変わりやすい天気に注意が必要です。この時間は九州で発達した雨雲が流れ込んでいて、鹿児島県や宮崎県、熊本県では土砂降りの雨になっています。また関東や東海でも雨が降っていて、東京都心もまだ本降りの雨です。お出かけの時間帯、足元に気をつけてお過ごしください。で午後は東北から九州にかけてにわか雨や雷雨、局地的には激しく降りそうですので天気の急変に要注意です。各地かなり蒸し暑いので除湿機などうまく使ってジメジメを乗り切りましょう。
2: はい。 では皆さん今日も一日
3: お元気で。

0: 一朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。伊勢を落とした信長軍は足利家に将軍の権威を取り戻すため上洛作戦に出ます。大義による上洛と軍を鼓舞し、近江にある佐々木一族の出城三国城を落としました。京都への進撃を続ける信長軍は続いて観音寺城との戦いに打って出ます。
1: 第59回、宇田天皇の流れを汲む源氏の名門佐々木六角をはじめ、一族やら女子供は闇につまずきながら争って炎の城から石部城の方へ落ちていった。
2: 落ちゆくままに見逃しとけ、まだ明日の敵が先にある。
1: 信長は彼らの命ばかりでなく、彼らが搬出していったというおびただしい財宝にも目もくれなかった。道草は信長の好むところではなかった。彼の心はもう都にあるからである。観音寺の城は本丸で焼け止まった。信長は入城するとすぐ、
2: 大いに兵士と馬を休ませるがよい
1: と軍をねぎらった。けれど彼は休まなかった。

0: 願い出ていますが、と隙を見て告げた。
1: そうそう、忘れておった。何事か、すぐ通せ。
0: 信長は湯漬けを食べていたが、思い出して箸を置くと、すぐ表の書院へ出て行った。藤吉郎が控えていた。が、彼は横の方に。そして、信長の座った正面には、見たことのない武将が平服で手を仕えていた。そのそばには、12、3歳になるかと思う少年を伴っている。少年は、信長が出てくると、平服するのも忘れて、何か、恍惚として、信長の姿を見とれていた。
2: ご主君に申し上げます。
0: と、藤吉郎から信長へ伝えた。
2: これに連れて参りました侍は、佐々木六角殿の部下の中でも、かねて勇猛と聞こえていた日野城の主、蒲生片秀殿。また、そばに控えているのは、お世継ぎの鶴千代殿でございます。
1: ほう、蒲生殿か。
0: 信長は見直した。蒲生親子は、藤吉郎から引き合わされると、もう一度丁寧に礼をし直して、
1: 長年仕えていた主君、佐々木家の本庄に、敵将のあなたを拝見するのは、武士として、心外この上もありませんが、昨夜以来、寄せての武将の木下殿より、懇切丁寧に、時勢の行くところを説かれ、大義のため、小さな義を捨てよとのお勧めに屈し、ついに、これへ同行いたしました。それがしは敗軍の将、また、追い先もない身ですから、鶴千代は、なんとか世のお役にも立つ者になれと、常々、多少教育してきた者にござります。それがしには、切腹をお与えくださるとも、恨みには存じませぬ。ただ、鶴千代の将来だけを、何分、お願いいたしたいあまりに、恥を忍んで参ったわけでござる。
0: 片秀の言葉を、信長は目をつむって聞いていた。敗れた武将の言葉には、勝ち戦の中では聞かれない、人間の誠がこもっていた。
1: お案じあるな。
0: と、信長は目を開き、そして、片秀の連れている子をじっと見つめた。唇が赤い、見目麗しい美男子である。信長は、思わず叫んだ。
1: これは麒麟児だ。
0: そして、藤吉郎の方へ。
1: 良い子ではないか。のう、藤吉郎。そちは何と見る。これは将来大成する香りがするぞ。我が家の婿にいたしても良いほどな。
0: 嘘とも思えない声であった。
1: これ、これ。
0: 鶴千代を自分のそばに差し招き、その頭を撫でながら、なお、幾度も言った。
1: 行く末、信長の三条を目合わそう。良い目音ができよう。片秀、親元の措置には、依存ないか。
0: 敗軍の武将は、男泣きして、黙って頭を畳へ伏せていた。藤吉郎も、自分の計らいが、戦に手柄を挙げたばかりでなく、思わぬ花を結んだので、心から主君に礼を述べた。後に、徳川家康に座を譲らせ、関白秀吉にさえはばかられ、奥州の独眼竜政宗を僻地に封じ込めた知略に長けた風流武人、蒲生氏郷は、実にこの子だった。この鶴千代だったのである。庶民は水、政治は器と言えよ。それに示す政治の道さえ公明正大ならば、水は器の中の平和に住むことを好む。近江へ突入して、観音寺や三つ栗へ攻めかかったのが12日。そして25日には、もう信長の軍は、戦後の始末から両政の布告まで全てを済まして、一挙に都へ、と、琵琶湖の東岸から船を揃えて、大津へ出立していた。たくさんな船の準備から兵馬の積み込みも、すべてが庶民の協力だった。信長の権威にももちろんひれ伏しての行動だったが、

0: より以上近江の民衆が一致して彼を支援したのはこの人ならと、なんとなく頼みがいある政治ぶりを見たからであった。一時戦に狼狽してどうなるかと恐れうろたえた民心をつかんで、信長は迅速に安堵せよという公約を与えたのみであった。こういう場合なので、細かい政治の方針などは立てているいとまもない。また後からすぐ改変するような細かい政策などは無用でもあった。信長の秘訣は迅速に明らかに、そして庶民に安心を与える以外にはなかった。安心は信頼であった。戦乱の中にある民衆が心から欲しているのは、決して水も漏らさぬ政治を施す手腕家でもない、聖人や賢人の道をそのまま祭りごとに敷く人でもない。そういう人では間に合わないのである。乱世だ。これを正し収めるには多少自分たちに辛くてもよい、厳格に望まれてもいい。その代わりに、この人ならと信じられる人によって安心を求めたいのである。応仁の乱以来、ものの10年と落ち着いたことのない安心をこの土に乾き望んでいるのだった。待望の人が出たという漢字を彼は近江の新領土に植え付けて、湖を船で渡っていった。湖上の風は秋を覚えさせた。無数の船の行く後に水は美しく長い波紋を描いていた。将軍家義明の船も25日三井寺のもとに着いた。先着した信長は、ここにおいて一戦は免れまいと三好松永の襲来を予期していたが、彼が陣頭に立つほどな抵抗もなかった。で、義明を三井寺の極楽院に迎えて、もはや上洛いたしたも同様でござると慰めた。28日、今日ぞとばかり信長はいよいよ上洛の軍を進め、大阪山を越えた。粟田口まで来ると不意に隊列が止まった。信長のそばにあった藤吉郎が前へ駆け出してゆくのと、先発の部隊から明智光秀が足を早めて戻ってきたのと同時であった。
1: 何事か。直使です。
0: え、直使。信長に伝えると、信長も驚いて慌てて馬から降りた。真出の工事中納言惟房と立ち入り左京頼高の二人の使いは、やがてそれへ来て天皇の言葉を伝えた。信長は敗服して、
1: 野人信長、弓矢を取るのほか能力もございません。ただ父信秀の代より久しく皇居の荒廃を憂い、天皇のお心の休まらぬよう嘆いておりましたが、今日僻地より上洛して警護の任務にあたること、武門の誉れ、一族の喜び、これに敷くものはありませんと慎んでお答えした。三万の兵も信長と一つに、祝然と栄慮に応えまつらんと無言のうちに誓った。醍醐、山科、宇治方面から伏見に至るまで、半日のうちに尾張美濃の兵馬を見ないところはなくなった。信長は東福寺に陣取り、義明は東山の清水寺へ入った。即日市中には布告が立った。警備巡察の手配は最も早かった。昼の晩菅谷九右衛門、夜の晩木下藤吉郎、二人が市中巡視の任務に当たった。織田軍の一名の兵が居酒屋で酒を飲んだ。戦に勝った兵はおごりやすいものである。たるふく食べ酔って、
2: これでいいだろう
0: と半分にも足らない小銭を放って出て行った。亭主が追いかけて、
3: 困ります
0: とすがるのを、その兵がポカッと殴りつけて肩で風を切っていった。巡視中の藤吉郎が ふと見つけたので、召し取れ、と部下へ命じた。本陣の東福寺へ突き出すと、信長はよくしたと言って、兵の武具を取り上げ、東福寺門前の大木に縛り付けた。そして、その罪状を明記し、7日間晒した上で、首をはねろと命じた。東福寺の門前は、日々おびただしい人の往来だった。多くは、京都の豪商や公家たちであった。また、神社や寺の使い、調達品を運び込む商人、何にしても雑踏だった。
3: 何じゃろう。
0: 皆、一度はそこに足を止めた。そして考察と大木の根に縛り付けられている人間とを見比べた。
3: お味方の兵でも悪事を犯せば配慮をなさらない。珍しいことじゃ。
0: 洛中の庶民は信長の公平と法令に対する厳格に感じ合った。さまざまな場所の木札に一線を略奪しても首切ると書いてある法文が信長の軍事態から先に実行されているのを見た。一般に掲げられた厳重な法律にも誰一人不平はつぶやかなかった。
3: 一線切り、一線切りじゃ。
0: そんな言葉が当時庶民の中に流行った。岐阜を出立したのが9月7日。それからわずか21日目にはもうこうして信長の姿は中央である都にあったのであった。
4: 今日のリフレイン。
0: この人ならと信じられる人によって安心を求めたいのである。

0: おはようございます、六角誠二です。
1: おはようございます、アナウンサーの浅野里香です。6月18日木曜日午前8時30分になりました。
0: 今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: どうも、六角と申します。
1: 浅野です。今日は千葉アナウンサーに代わりまして、ちょっと私が、
0: そうですね、
1: はい、やらせていただきます。
0: そんなに重篤じゃないんですけど、ちょこっと、
1: はい、ちょっとあの体調を崩されているということ で、
0: それを聞いて、で実は今日はじゃあ一人でやるのかなっていうふうに我々思ってたんですけども、
1: はい、
0: 来てくれてありがとうございました。
1: ご一緒させていただきます。
0: いつの間にか時間が過ぎてるような番組だと思うので、何も考えずに、
1: 何も考えなくていいんですか。
0: 大体
1: です。わかりました。
0: いろいろコーナーもありますから、
1: はい、
0: その辺の人たちが出てきて、その辺の人たちって言い方もあれなんですけども、いろんなことが行われると思いますので、できれば楽しんでいっていただければ、
1: はい、
0: それでよろしいかなというふうに思っておりますけれどもね。じゃあ今日のラインナップからお願いできますでしょうか。
1: は
0: い、
1: この後は今日の一曲、
0: はい、
1: 六角さんが今聴きたい曲を選んでお届けいたします。
0: はい、
1: そしてラジオ体操で運動してから今週の俺もあります。
0: はい、
1: そして9時台10時台はビートルズ来日60周年記念対局遠回しビートルズ名人杯をお送りします。
0: はい、これはですね、はい、ミュージシャンの谷口優さんと音楽ライターの北住博さん、この番組ではですね、本当に常連の方たちなんですけども、ビートルズの来日60周年を記念してですね、ビートルズそのものの曲は書けないで関連楽曲だけで対局をしていただきます。ふんわりらしい、こういうことやってるんですよね。今日はですね、ビートルズ、ぼんやりとしたビートルズ対決でございますね。はい、
1: 遠回しということ で、
0: ね、はい、
1: そして11時台前半は毎日リクエスト、皆さんからメッセージや私たちのおしゃべりなどでふんわりとお届けいたします。そして30分過ぎには午後の番組まんまるから高山アナウンサーの電話中継もあります。そして番組への質問メッセージはホームページ木曜日の投稿フォームからぜひ送ってください。ふんわり公式の X ではスタジオの様子などを写真と一緒につぶやいています。
0: ふんわり木曜日はですね、こうした内容で正午前まで浅野アナウンサーとお送りしたいなというふうに思って

0: ております。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さて今日の一曲という形でですねご紹介したいと思うんですけども、やっぱり今日はこの遠回しビートルズ特集というのをですね、
1: はい、
0: やるものですから、自分もちょっとビートルズの曲を持ってこようかなと思って今日はビートルズの曲にしたんですけども、うん、シュガーパイアンザキャンディーマンというですねイタリアのスイングバンドがあるんです。なかなかご機嫌な、スイングをやるバンドなんですけど、このバンドが2015年あたりかな、ビートルズの、カバー曲を全部集めたアルバムを出してるんですね、うん、で僕は他のいろいろとこのシュガーパイアンザキャンディーマンって、ディープパープルの曲をやったりとかですねクイーンの曲をやったりしてるものもあるんですけど、全てビートルズというのはですねあのアルバム全部が同じあのカとアーティストのカバーというのはなかなかないもんでして、その中からこの曲がいいんじゃないかなというふうに思って選ばせていただきました。それではいきましょうかね、シュガーパイアンザキャンディーマンでヘルプ。

0: シュガーパイ&ザ・キャンディーメンでヘルプでした。
1: これは浅野さんは音楽を結構聞かれますか？
0: はい、好きです。でもなんか今の曲すごくアップテンポで軽快な。
1: そうですね、ね、ヘルプっていう曲自体も非常にアップテンポの曲ではあるんですけども、う
0: ん
1: う
0: ん、よりなんかね、
1: アップテンポ車がアコースティックに寄ってるというか、うん、アコースティックスイングでっていうんですよ、こういうの。で、特にこれはマヌスジャズっていうですね、ジャンゴラインハルトっていう人がいて、その人が割とオリジナル起源になってるジャズがありまして、まあ、ギターなんですけどもね。でこのギターは割とそのマネスジャズに使われる、典型的なオーバルホールとか D ホールとかっていう形式のなんていうかのギターなんですよ。だから割とボリュームがでかくて乾いた音が出るですね、特徴的なギターを使ってて、そこにブラッシングをかなりタッチを強くして、ジャズっぽくやってる。僕は、このアルバムはヘルプはこんな感じですけど、うん、違う曲もいろいろと趣向を変えてやってるんで、僕はこのオリジナルの曲も結構好きで聴いてるんですけども、たまにだから聴きたくなる、バンドというかそういう感じですかね。女性一人と三人の、ミュージシャンという感じなんですけども、そうですね、ビートルズっていうと本当に幅広くいろんな人にカバーされてますけども、
0: そうですよね、
1: いろんなジャンルのビートルズがあって、バンジョーだけでやってるビートルズ

0: ートルズとか、いわゆるブルーグラスビートルズとかもあったりして、本当にビートルズっていうものを一つを聞いても、いろんなもう全世界の楽器だとか、あの音楽に広がっていくんで、なんか本当に面白いですよね。
1: みんなそれぞれがこうリスペクトの気持ちを持ってカバーしたり、
0: ね、
1: まあ、オリジナリティも出しつつですけれども、
0: もともとだからビートルズっていう人たちがやっぱり作り上げてきたこの、まあ、ロックンロールというか、そういうものを基盤にした音楽って本当にその当時では独創的だっただろうし、それでその後の人たちにもすごく影響を与えたので、やっぱり本当にね、今日やるのは本当遠回しですけども、
1: はい、
0: この遠回しがものすごくいろんなところに広がっていくのを、あの今日の、ね、特集ではぜひ楽しんでいただきたいなというふうに思うんですけどもね。あれですか、やっぱりどんなアーティストさんが好きだったりするんですか。
1: そうですね、私あの今4月から新しい番組が始まって、
0: はい、
1: 名曲考察教室っていう、あの邦楽の皆さんが知ってるような名曲を、
0: はい、
1: 改めて歌詞をじっくり見てみると、その歌詞をこう味わい尽くすとまた違った味わいも感じられるっていう番組やってるんですよ、
0: うん、
1: なのでその年代年代の音楽の楽しさというか、70年代だったらこの、 あのサウンドが人気だったんだなとか、その、はい、やっぱ時代を象徴してる音楽っていうのは結構聞きますね。
0: あ、じゃあその何かというよりかは、一つ今はその詩をやっぱりその、うん、
1: はい、
0: ちゃんとしっかり読み込んで、どういうふうなものがこの中に書いてあるのかとか、こう含まれてるのかっていうことを紐解いたりするっていう、
1: そうなんですよ、
0: そういうことが今じゃあお好きなんですね、
1: はい、
0: あ、まあ、もうそういう番組も
1: やってるし、そう番組やってるっていうのもあって、より歌詞にこう注目しながら、まあ、
0: じゃあ六星児バンドのね、
1: はい、
0: のものもね、ぜひ今度ね、
1: ぜひよろしくお願いします。
0: ちょっと紐解いて、全然自分の思ってるものと違うことをですねあのなんかこう編み出していただけたらありがたいなというふうに思いますけれど
1: ぜひよろしくお願いします、
0: はい、
1: さあじゃあここからはですね、ラジオ体操に参りましょう。朝の新しい習慣に皆さんご一緒に元気に体操しましょう、はい、
0: そうしましょう。

皆さんおはようございます。木曜日朝の体操の時間です。呼吸を意識しながらのびのびと体を動かしていきましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を肩幅ぐらいに開いて、両手をももに軽く当てましょう。ゆっくりと屈伸の運動です。はい、ゆっくりと足を曲げて伸ばして、ゆっくりと曲げて伸ばします。繰り返しましょう。膝を痛めている方は無理をしないように。もう一度。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4、力を抜いて腕は軽く横に振ります。首筋から肩にかけての筋肉を気持ちよくほぐしましょう。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。

ぐっと回して大きく足を開いて胸の運動。横振りを軽く斜め上に大きく息をいっぱいに吸って吐いて、呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。横曲げの運動です。左横に曲げてもう一度、今度は右横に。息をふっと吐きながら体を曲げていきましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて後ろ反り。息を吐いて吐いて吐いて起こして反らせてねじりましょう。左右腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左大きく足を戻して腕と足の運動。1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6。もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。くるっと体を回して反対回しです。腰を痛めている方は無理をしないように。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで足を開いて閉じて、はいはい、1 2 3 4 5 6。腕と足の運動。1 2 3 4。力を抜いて息をふーっと吐きながら大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に。首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。

回しましょう。ぐるっと回して。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から。はい。1、2、3、4、5、6。腕と足の曲げ伸ばし。振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて。腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へ、ポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に、大きく反って、

ろ反り。前に曲げて後ろに。体をねじる運動。左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6。足を戻して片足跳び。ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に。体をねじりながら反らせて、斜め下に2回曲げます。反対側へ。流れるような動きで滑らかに。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて、一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6。足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じてトン。1、2、3、1、2、3。腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って、腕を前で交差、斜め後ろに引いて、繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅茂み、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で。

0: はい、再びふんわりです。木曜日は俳優でミュージシャンの六角精児さんとお送りしています。
1: どうも浅野さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。これ結構ちゃんと体操するんですね、毎回。
1: そうですね、あのせっかくですからね。
0: まあ、なんか息上がりました。
1: 僕の場合は週1回だけなんですけども、やっぱりちょっとね、週1回でもちゃんとやっといた方が、もうなんかこう体 の、うん、あのあちこちがギシギシ言うじゃないですか。まあ、ちょっと俳優はあるまじき感じなんですけども、
0: いや、なんか飛んだり跳ねたりする六角さん初めて見たので、すごいなんか可愛いと思いながらピョンピョンピョン。
1: 僕もあんまり人に飛んだり跳ねたりするとこは見てもらってることはないと思うのでね。
0: いや、素敵でした、
1: まあ、じゃあちょっといいものが見れたということで、はい、これでも浅野さんと僕は初めてというわけではないんですよね。
0: いや、そうなんですよ、うん、初めましてではなくて、
1: はい、
0: あの私初任地が島根県の松江だったんですけれども、はいはい、そこでローカル線の三高線という、
1: そうですね、
0: はい、あの江津市から広島県の三次市を結ぶ路線が廃線になった時の特番で、
1: うん、そうなんですよね、はい、だから廃線になった後の三高線の線路跡、はい、を一体どのように活用するか、またはこれからどうやっていけばいいのか、バス転換のありようみたいな形のことについても何か話をしたような気がしたんですけどもね。
0: それがもう8年前ですね、はい、
1: そうですよね、
0: 2018年のちょうど春頃に。
1: そうだからね、僕はその時に三高線のね手ぬぐいを、どこかでいただいたか買ったかしたんで、うんうん、今ね化粧前に楽屋前に化粧道具を置くとこあるんですけど、
0: はい、
1: それをそのままテーブルに置いちゃうといろいろとなんか支障があるので、下に敷くものがあるんですよね。それを今三高線 の、 あの路線図にしてます。
0: 嬉しい。え、そうなんですね。
1: 今三高線の路線図
0: で、あ、そのじゃ当時の手ぬくいをこう、はいはい、敷いてくださってる。
1: 今それ敷いてます、
0: 嬉しいです。
1: それまでは鑑識米沢守の事件簿っていう映画の、
0: はい、
1: 自分の映画のものだったんですけど、どこかへ行ってしまったんですね。それで最近はその三高線のやつにしてます、
0: ね、だからそうだったんですね。
1: そういうこともあるのでね、初めてお会いしたとこが、はい、浅野さんとは三高線の、
0: そうでした、
1: あれ どこだったかな、
0: 大津の駅だったと思うんですよね。
1: 大津だったかな、俺あれじゃないかな、岩見、川本じゃなかったか、確か
0: そうかもしれないです、
1: う
0: ん、
1: そう
0: だった
1: と思う。たぶ
0: んそうだと思う。でも線路の本当もうそこにテーブルを置いて、
1: そうです、
0: 岩見川本
1: だと思います。
0: そうですね、
1: はいはい、
0: いや懐かしい。
1: まあね、それからいろいろなところを赴任されて、今は東京の方に、はい、
0: 北海道の札幌に行って東京に来てという。
1: なるほどね、まあ、本当にじゃあいろんなところで生活、もともとはでも都内にお住まいだったりしたんですか。
0: そうなんです
1: 。お生まれ東京出身なんですか。
0: はい、生まれたのは愛媛県なんですけれども、はいはい、育ってきたのは東京で、
1: うん、
0: なので全く島根も北海道も初めての場所を巡って、
1: なんかやっぱりその NHK のアナウンサーさんというのはそういう方が結構いらっしゃるんですね。
0: 本当にそうですよ、うん、もう全国にこう放送局ありますので、
1: はい、
0: いろんなところをこう赴任して、その土地のいいこと、いいところを、
1: はい、
0: たくさん吸収してお伝えしてっていうところはやっぱりNHK ならではですよね。
1: それがだから NHK ならではの人生経験というか、そういうふうな形になってるんでしょうかね。だから地方の局というか、まあ、そういう言い方でいいと思うんですけども、お会いして、まあこれ何かのご縁でこうやってやるのは、
0: ね、
1: まあ、ちょっと今日はよろしくお願いします、
0: ね、お願いします、
1: まあ、今週の俺ということなんですけども、
0: はい、
1: まあ、僕はいや、もう本番を 今俺節という舞台を池袋でやっていて、それの本番昨日昼夜だったんですけど、非常にまあ、僕はそんなでもないんですけど、本当にいろいろな方全員が本当体力を使う、もうこのなんか全力投球の芝居ですね。
0: 昼夜やったらかなり疲れませんか。
1: いや、もう大変ですよ。だから、うん、主役の方にたまに私は栄養剤をプレゼントしたりしながらですね、なんかこう頑張ろうねっていう風な形でやってるんですけども。
0: 終わった後絶対食べるものとかってあります。
1: んー、そんなない。あ、どら焼きかな。
0: あ、どら焼き、
1: うん、どら焼きの差し入れがあったら、だから甘いものが食べたくなるので、結構そういうものを食べたりしてます
0: ね。粒あん、こしあん、どっちですか。
1: その時によります。あるものを食べてまあ、とにかくですね、この俺節なんですけど、当日券が出るそうなんですよ。ただそれは公式のホームページを見てですね、どういうふうに手に入れるかをですね、ちょっとご覧いただければありがたいなというふうに思っております。

果を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。またNHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。